Ukrainos gynybos ministerijai. Jo vadovavimas, na, sakykime, nepaliko jokių apčiuopiamų kažkokių tais pasiekimų. Yra labai kritiškai kalbama Ukrainos ekspertų bendruomenė ir ne tik tais apie tai, kad nebuvo

0: Nu, imigrantų antplūdžio užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES išorės sienas reikia saugoti visomis priemonėmis. Budrio vertinimu nėra gerai, kai imigrantams kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos.
1: ES patyrė ne vieną skausmingą su migracija susijusią krizę, kuri baigėsi net ir politiniu destabilizavimu kai kuriuose šalyse. Dėl to visi yra suinteresuoti, kad jinai nepasikartotų. Lietuva turi daug ir geros patirties, patyrusi instrumentalizuotą migraciją, visai kitokio pobūdžio grėsmę ir su ja susitvarkiusi sėkmingai, žinome, kokie yra svarbus kritiniai taškai. Vienas iš jų – sienas reikia saugoti. Reikia saugoti visomis turimomis nacionalinėmis priemonėmis, jeigu jų nepakanka, galima pasitelkti ir kitas. Labai yra blogai, kai kuriamos patrauklumą didinančios sąlygos migrantams, tos, kurios yra pastiprinamos propagandinėmis priemonėmis.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ispanija praėjusią savaitę susidūrė su masiniu migrantų antplūdžiu ir šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ceutos anklavą. Tai sukėlė ir tarptautinė krizė, nes Europos partneriai sukritikavo Madridą dėl jo imigracijos politikos. Savaitgalį išplatintame ES vadovams adresuotame laiške 21 šalies, įskaitant Lietuvą, lyderiai paragino skubiai sušaukti neįlinį ministrų posėdį. Vienas iš kaltinamųjų padegamųjų siuntų byloje Danilas Jensius teigė supratęs, kad galbūt elgesi neteisėtai. Visgi jis tvirtina nežinojęs, jog veikia teroristinės grupės tikslais. Taip vyras kalba teismui toliau nagrinėjant padegamųjų bendrovės DHL siuntų bylą. Penkiems asmenims pateikti kaltinimai susiję su veikimu teroristinėje grupuotėje. Jensiaus teigimu Kaliningrade vyras davė jam pinigų ir paprašė nuvykti į Lietuvą, bei nupirkti SIM kortelių ir jas paslėpti. Pasak kaltinamojo, jis taip pat pasielgė ir Lenkijoje. Teisėsauga įtarė, kad pagrindiniai šių nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje. Visi penki kaltinamieji pareiškė nepripažįstantį savo kaltės. Jungtinėms valstijams ir Japonijai draugė supirkus Japonijos valiutą jeną, ekonomistas Gediminas Ruginis sako, kad toks sprendimas naudingams abiems valstybėms. Toks manevras tarptautinėje finansų rinkoje laikomas gana reto. Pasak Ruginio, neįprasta, kad prie svetimos valiutos stiprinimo prisideda kita šalis. Jis priduria, jog Amerika įsikišo pragmatiškai, didindama savo įmonių konkurencingumą prieš Japonijos įmonės.
2: Šiuo metu Japonijos jena buvo prie 40 metų žemumų ir tai yra labai labai žemas lygis. Iš vienos pusės tai yra gerai, dėl to, kad įmonės, kurios eksportuoja savo produktus, jos tampa konkurencingesnės tarptautinėje rinkoje, tačiau tai turi ir labai daug neigiamų pasekmių. Pavyzdžiui, importuotojams ir vartotojams, kurie turi pirkti ar kurą, ar kitas žaliavas, na, visos prekės iš užsienio joms tampa ženkliai brangesnės. Pavyzdžiui, JAV kaip tik yra atvirkščiai. Japonijos įmonės su pigia jena tampa konkurencingesnės prieš JAV įmonės ir JAV kaip tik tai žiūri kaip į problemą.
0: LRT televizijai sako SEP ekonomistas Gediminas Ruginis. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Utenoje 10 laipsnių šilumos. Naktį vietomis pietiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9 ir 14 laipsnių. Dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausiai rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Trečia valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 9 minutės, prie mikrofono Sandra ir Richardas. Ir dar kartą kviečiame dalyvauti mūsų žaidime Pagauk žodį. Registruokitės numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05. Ir šiandien turime puikų prizą, kuris labai pravers tokią karštą, šiltą dieną, LRT radijų gertuvę. O dabar pereisime į muzikos rubriką.
2: Taip, į muzikos ir orų rubriką, nes mes nusprendėme pasikalbėti su sinoptike, kuri šiuo metu yra Nidoje ir mums pasakys, kokie ten yra orai ir ar viskas ten yra gerai ir kokia nuotaika. Grupės Saulės Kliošas vokalistė Justė Sarinskaitė. Justė, labas.
3: Labas.
4: Labą dieną visiems. Iš Nidos.
2: Kokia vandens temperatūra, kokia oro temperatūra, drėgnumas, debesutumas ir taip toliau.
4: Vandens temperatūra puiki, tokia lietuviškos Baltijos jūros temperatūra. Labai smagiai atgaivina, išbandžiau jau ir ryte, ir per pietus, tai po saulės vonių tobulas laikas yra įlysti į vandenį, atsigaivinti ir džiaugtis. Nuostabi diena, vasara.
2: Taip, Justė, mes kai anonsavome pokalbį su jumis, aš kaip minėjau, kad Saulės Kliošas tokia bene vasariškiausia Lietuvos grupė, nuo kur jūs benuvažiuotumėt, vis tiek tą vasarišką tokią gerą nuotaiką sukuriate. Ir ar dažnai jums, pavyzdžiui, šią vasarą pavyksta taip suderinti ir koncertas kažkur, ir kažkoks tai polisis? Na, kaip pavyzdžiui, aš įsivaizduoju dabar Nidoje, na vis vien, suderinate tuos du dalykus.
4: Mes stengiamės suderinti koncertus ir mūsų laisvalaikį, praktiškai kiekvieną koncertą taip stengiamės daryti, nes kiekvienas koncertas mums yra kaip ir šventė, galimybė pabūti kartu, pabūti kažkokio neįprastojo, galbūt net neįprastam miestelį, kurį galbūt niekada ir nenuvažiuosi šiaip tiesiog su draugais, tai tikrai stengiamės ir labai dažnai pavyksta. Pavyzdžiui, kaip šiandieną, aš esu Nidoje ir vat už kelių valandų koncertuosime Nidoje.
1: Ar yra pačiai tokių vietų, na šiandien koncertas Nidoje, bet ar yra pačiai tokių vietų, kur labiausiai norisi koncertuoti? Taip laukiu, kai ten koncertuosiu?
4: Nu, tai žinoma, kad tai yra pajūrys, vasara ypatingai. Tai yra Nida, Juodkrantė, praeitais metais, pavyzdžiui, mes koncertavom Juodkrantėj, praktiškai ant jūros kranto, tai nu, tokie koncertai tikrai yra įsimintini. Tai pajūrys vasarą yra mano siekiamybė.
2: Justė, viskas pajūrys vasarą, visi kozeriai rankose. O kaip atrodo pirmadienis Nidoje? Na, šiaip tipinė ta pirmadienį vis tiek įsivis, bet net ir Vilniuje jaučiasi, kad tikrai patuštėsas Vilnius stipriai, tai gal kaip tik Nidoje kamščiai?
4: Pirmadienis man jaučiasi iš to, kad kieme nuo 8 ryto jau buvo pjaunama žolė. Tai mane tas žolės pjovimo garsas pažadino, tai jaučiu, kad okay, šiandieną yra pirmadienis, nes vyksta kažkokie maži tokie aplinkos tvarkymo darbai. O šiaip, kai nueini į pajūrį, tai pamiršti, ar šiandien pirmadienis, ar antradienis, ar trečiadienis, tai... Žodžiu, tas kurorto toks atsipalaidavimas, jis nu, neturi dienos, savaitės dienos pavadinimo, sakyčiau taip.
2: Ir kaip atrodo Saulės Kliošo likusi vasarėlė, kaip atrodo rugpjūtis? Aš bent jau jūsų puslapį matau 4 anonsuojamos koncertus. Ar taip ir bus, ar iš tikrųjų yra daug daugiau tų koncertų, nes prie tų, ką anonsuojate, įsipina dar visokios ir privačios šventės ir panašiai?
4: Taip, tai rugpjūtis šiaip yra pakankamai, sakyčiau, užimtas kalendorija. Turėsime tik 4 tokius viešus koncertus, bet yra ir privačių švenčių. Kažkaip į rugpjūtį žmonės ir vestuvės perkelė. Matyt, nežinau, tikisi gerų orų, nes dažniausiai kažkaip rugpjūtis tikrai būna saulėtas ir šiltas. Tai tų koncertų, sakyčiau, tikrai nu nemažai. Visą vasarą ir rugpjūtį irgi taip pat, bet nu, man faina koncertuoti, aš džiaugiuosi, tai tikrai nesiskundžiu ir nėra taip, kad oi, kaip nuvargau, jau čia tiek daug koncertų, man yra smagu, aš gerai leidžiu laiką koncertuodama, tai džiaugiuosi.
2: O šią vasarėlę ir su kitais atlikėjais kalbėdami, daug visai kalbėjome apie tai, kad vasara yra toks veiklos metas. Grupės, atlikėjai, rūtamų, ar galime prisiminti, važiuoja, koncertuoja ir taip galima sakyti, kažkiek kaupia įspūdžius, kuriuos vėliau jau užsidarė studijoje, bandys išbrandinti į naujas dainas. Ar jums kažkuria prasme irgi taip pat yra, kad dabar veiksmo metas, o jau ta kūryba šiek tiek vėliau?
4: Aš sakyčiau, kad tikrai 100% taip yra. Dar net prieš pokalbį pagalvojau, kad vasaras, sakyčiau, po COVID-o tokį kažkokį tendenciją pastebėjau, kad visi koncertai turi tokį sezoniškumą ir dažniausiai žmonės švenčia vasarą ir truputėlį vat rudenio pradžioje, aš sakyčiau taip. Nes anksčiau pas mus koncertų būdavo visus metus, o dabar kažkaip pagrinde koncertų laikas yra vasara. O truputėlį, aišku, dar turim ir žiemą, iš gruodžio pereina tie koncertai į sausio mėnesį irgi, kažkodėl žmonės sausį renkas išvesti, ypatingai privačios įmonės visokius ten savo vakarėlius. Taip. Tai man jaučiasi toksai dalykas, kad vasarą tu kaupi įspūdžius, koncertuoji, atiduodi muziką žmonėms, o rudenį, žiemą ir pavasarį kuri. Yra toks.
1: Vasara skamba kaip tikrai, kaip darbymetis. Ir prieš tai sakėt, kad bandot suderinti ir koncertus, ir trupučiuką pailsėti, o tokių tikresnių atostogų kažkur, ar planuojat vasarą, ar turėsit?
4: Vasarą ne. Vasarą aš neplanuoju tokių atostogų, kurių visiškai išvykstu. Dažniausiai mano atostogų laikas yra ruduo. Aš išvykstu į rudenį kažkur, vat, spalio mėnesį, lapkritį, kažką, nu, arba kokį vasarį mano atostogų yra laikas, o vasarą aš neatostogauju. Nu, vat, tiek, kiek yra vat kelios dienos laisvos nuo koncertų, tai vat tiek galiu pasakyti, kad aš atostogauju, bet niekur nekeliauju ir niekur, net nenoriu niekur išvykti. Man Lietuvoj vasara yra nuostabus laikas, man viskas čia patinka. Aš niekada nepagalvoju, kad vasarą aš noriu kažkur išvykti iš Lietuvos.
2: Jūs tie, kas mūsų transliaciją ne tik klauso, bet ir stebi, jiems natūraliai kyla klausimas, ant kokio stogo Nidoje tu šiuo metu esi išsiropščiusi, kaip Karlsonas?
4: Šiandieną Nidoje mes koncertuosim ant kultūros centro Agila stogo, o dabar aš esu pas, nu, mūsų butelis turi tokią terasėlę ant stogo, tai čia, vat, stogai, labai romantiška šiaip.
2: Trečiadienį Vilniuje irgi ant kokio stogo koncertuosit? Arba Palangoje, matau vėliau.
4: Trečiadienį Vilniuje koncertuosime kieme. Mūsų kieme praktiškai, aš gyvenu ten labai arti senamiestį, tai toks visą laiką jausmas, kad kai koncertuojame vasaros terasoje, aš jaučiuosi, kad aš išeinu į savo kiemą ir koncertuoju kieme. Tai vasaros terasa, saulės kliošas, rugpjūčio. Penktą dieną kviečiame ir jūs, mėly vedėjai, LRT komanda, kviečiame ir visus žmonės, kurie nori truputėlį pailsėti nuo kažkokių darbų, nežinau, tiesiog gerai praleisti laiką. Labai labai lauksime. Ir dar turim rugpjūčio 12 koncertuojame kartu su mūsų projekto Pasauliukai kūriniais Palangoje, Oldmane.
2: O kas yra projektas Pasauliukai?
4: Pasauliukai yra Saulės kliošo projektas vaikams, muzikinis projektas vaikams, muzikinis animacinis projektas vaikams.
2: Tai ar...
4: Mes turime netgi išleidę albumą pavadinimo Vaikai iš pokai, ten jame yra 10 dainų ir jas sukūrėm mažiesiams Saulės kliošo klausytojams ir šeimoms.
2: Tai jūs, ar tai yra vakarinis toks kaip įprasta koncertas, ar tai yra, nežinau, 12 valandą prasidėsintis koncertas ir tai bus kitokios mums nebūtinai girdėtos Saulės kliošo dainos?
4: Šiandieną koncertas prasidės 7 valandą Nidoje. Taip pat mes grosime, sakau, kaip sakiau, Oldmane kitą antradienį, trečiadienį, nežinau dabar jau, kadangi jau pasimetu tarp tų dienų, žodžiu, rugpjūčio 12 irgi grosim 7 valandą ir dar per žolinės grosime Molėtuose, irgi man atrodo, kad tai bus 6 valandos koncertas. Tai yra ir Saulės kliošo, ir Pasauliukų koncertas, tai nebus tik Pasauliukų dainos, tai bus toksai miksas, kuris subalansuotas įvairaus amžiaus grupėms. Tai dabar laikas toksai kaip ir ankstesnis vakarinis, bet ateityje manau, kad kai darysim tik pasauliukų koncertus, gal kažkaip, nežinau, sugalvosim kažkokius scenarius, gal netgi kostiumus kažkokius turėsim, nežinau, tai bus tik vaikam labiau orientuotas koncertas, tai galbūt darysime jį ir anksčiau. Kol kas mes tik testuojamės, galvojam, kaip tos dainos skamba, ar vaikam patinka, ar kaip visi leidžia laiką. Šiandieną Nidoje bus pirmas koncertas, kuriame mes grosime pasauliukų kūrinius. Ne visus grosim, bet 5 pagrosim, tai žiūrėsim, kaip juos priema
2: publika, vaikai, tėvai. Nauji įdomus dalykai plečiasi jūsų auditorija, žodžiu.
4: Taip.
2: Labai logiška užsiauginti auditoriją, tai reiškia, kad Saulės Kliušas ir po 20 ir po 30 metų vis tiek turės.
3: Taip.
2: Kaip keistuolė ir telebimbam, žodžiu. Tavo akis, Saulės Kliušo kūrinys. Koks tai kūrinys? Ko mes čia pasiklausysime?
4: Tai yra naujas Saulės Kliušo kūrinys. Tiesiog geras lietuviškos muzikos kūrinys, kuris, sakyčiau, skamba kaip pasaulietiška lietuviška muzika. Tai kviečiu paklausyti mano vieną mėgstamiausių Saulės Kliošo kūrinių. Nežinau, apie akis ir kaip jos kalba ir kartais pasako žymiai daug daugiau nei žodžiai. Tai gali ir būti labai linksma daina, bet kartais žmonės sako, kad tai yra ir liūdna daina. Man tai yra apie pažįstamą žmogų, kuris kartais galbūt nusiepia kažkokius jausmus, bet tu jos skaitai, nes tiek pažįsti tą žmogų, kad nu, tu supranti apie ką tai. Tai graži daina.
2: Viskas turi pasakyti. Viskas turi pasakyti. Justė Starinskaitė, grupė Saulės Kliošas vokalistė, o kaip girdėjote, Saulės Kliošas ir Malonį. Nidoje štai šiandien leidžia laiką, o ir toliau po tą Lietuvėlę keliaus ir savo dainomis džiugins. Saulės Kliošas, tavo akis.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su vasaros popietė, 15:26, prie mikrofono Sandra ir Richardas ir dar kartelį pakviesime registruotis į mūsų viktoriną, kuri prasidės netrukus. Numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir dabar kelsimės į Lukiškių kalėjimą Vilniuje, kur šį vakar nemokamas kinas po atviru dangumi. Gausiai apdovanoto Aistės Žegulytės filmo Dulkės kaulai ir stebuklai seansas. Na ir filmas tikriausiai nėra labai romantiškas, bet man kinas po atviru dangumi, kinas po žvaigždėmis, iš karto Richardai asocijuojasi su tokia, na, romantikai, pasimatymai ir panašiai. O dabar sveikiname su viena renginio organizatoriu, Mante Valiūnaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai aš jau kaip paminėjau, kad man visai romantiškai atrodo tas kinas po žvaigždėmis, po atviru dangumi, bet filmas tai toli gražu neromantiškas. Apie kągi tas filmas Dulkės kaulai ir stebuklai?
2: Nežinau, gal visai romantiškas, aš galvoju, nes romantika tai vis tiek yra apie tą tokį amžinumą ir laikinumą, o filmas būtent apie tai ir yra, nors iš labai, aišku, skirtingo kampo, ne iš meilės, bet galbūt iš meilės gyvenimui, tai gal šiek tiek ir yra tas romantikas, bet iš tiesų tai Aistė Žegulytė tarsi tęsė savo jau debiutiniam ilgametražiam filme pradėtą tyrinėjimą apie mirties ir gyvenimo ciklą, bet šį kartą neria į mikro grybų pasaulį ir iš labai skirtingų perspektyvų pažvelgė į tą trapumą, tokį mus vis tiek žmonės lyginti, bet tokias pastangas sustabdyti. Laiką užstabdyti tą nykimą, kurio rezultatas yra būtent mikrogrybų veikimas visame kame.
1: Na ir taip pat po filmo bus ir pokalbis. Žmonės galės išgirsti pokalbį su viena filmo herojų, restauravimo technologė, biologė Olga Ščit-Latonienė. Apie ką su ja bus pokalbis?
2: Taip, tai Olga pamatome filme ne vieną kartą ir iš tiesų dėl to, kad dalis filmo yra filmuota Prano Gudyno restauravimo centre ir būtent žiūri į tai, kaip paveikslai yra restauruojami. Olga nėra restauratorė, bet ji renka nuo paveikslų tuos grybus, juos tyrinėja ir taip gali nustatyti tuomet priemonės, kaip geriau išsaugoti, kokių priemonių reikia, kad išsaugotum vieną ar kitą meno objektą. Tai manau, kad pokalbis ir bus daugiausia apie tai, ką Olga veikia tame restauravimo centre, bet kartu ir apie pačią filmavimąsi Aistės filme patirtį. Ir Olga kalbins kino kritikė ir kuratorė Aistė Račaitytė, kuri labai domisi gamta ir irgi skirtingomis gyvybės formomis, tai manau, kad pokalbis gali būti labai tikrai įdomus ir intriguojantis, bet žinoma, kaip jūs ir minėjot, žiūrovai galės taip pat klausti skirtingiausių klausimų, ko jiems, kas jiems skils ir tikiuosi, kad Olga ir Aistė galės praplėsti žinias apie filmą.
3: Puikiai, man tai būtinai perduokit linkėjimus ir Aistė Račaitytė, kino kritikė ir kuratoriai, o sakykite, žiūrėdami tą filmą, tai ko mes daugiausia gausime, patirsime, sužinosime, ar daugiausia, na, apie meną, nes štai restauruojami paveikslai, ar visgi biologija, nes ir į tą erdvę veržysi visokie mikroskopiniai grybai, ar čia net ir dar kažkokios kitokios temos pinsis.
2: Iš ties yra ir religijos tema, nes žiūrima į tai, kaip žmonės ieško tos amžinybės, tai religijoje, aišku, yra dažnai tiesiog to būtent ieškoma ten, tai bus ir daug scenų iš Valedolido procesijos, bet taip pat apie tokias mumijas ir jų restauravimą lietuvių didikų, aš ten puikiausiai nebeatsimenu, nors tiek irgi gilinausi į patį filmą, bet iš tiesų labai svarbu turbūt paminėti, kad tai filmas grįstas ne informacijos perdavimu, o labai tokiu poetišku žvilgsniu į tas skirtingas žmonių praktikas, kaip sustabdyti tą laiką, kaip prisiliesti prie amžinybės. Ir žinoma, prie to labai prisideda ir ypatingi kadrai, kaip buvo nufilmuoti tie mikrogrybai augantis. Nes Aistė kartu su mokslininku Patriku, jie kūrė tokias tarsi mažas scenas, kur augino grybus ir juos filmavo ir galima pamatyti tokius tiesiog neįtikėtinai gražų pasaulį. Tai filmas galbūt klausytojai nematė ar šitų nuotraukų iš filmo ar nesusiekė šitos informacijos, tai didžioji dalis filmo yra filmuota apskritime. Tai mes esam tokiam apskritime, kur žmonės štai dirba, triūsia ar eina į procesijas, bet grybai tarsi išplėtė tą ekraną ir tada jau mes panyrame ir visiškai kitokį, mums labai paprasta akim tiesiog nematomą pasaulį.
1: Priminkite, kada visi norintys nemokamai gali ateiti pažiūrėti na, šio kino po atvirų dangumi Lukiškių kalėjime?
2: Taip, tai Lukiškių kalėjimo kiemas atveria duris 6 valandą, bet filmo seansas prasidės 8, tai šiandien. Girdėjau, kad Lietuvoje puikus oras, tai galima praleisti gražiai vakarą, o po filmo seanso vyks iš karto diskusija.
1: Ačiū už pokalbį, primenu, kad kalbėjome su Verna renginio organizatoriu Mante Valiūnaite ir šiandien Lukiškių kalėjime galėsite pasižiūrėti filmą Dulkės kaulai ir stebuklai. O dabar padarysime trumpą pertraukėlę, muzikinę trumpą pertraukėlę ir grįšime ir pradėsime žaisti savo viktoriną. Ir kas dar norit pabandyti, registruotis, suskubkite. Paskutinis šansas registruotis iš tikrųjų 2363 111 Vilniaus kodas 05.

0: Vasaros popietė.
1: Taip, LRT radijas, vasaros popietė ir mūsų, galima sakyti, finalinis laidos akcentas, tai yra edukacinė viktorina pagauk žodį, kada du žaidėjai tarpusavyje susikauna, bando pagauti tą dienos žodį ir laimėti LRT dovaną. Ką turime dovanų?
2: LRT radijų gertuvė, šiam puikia dovaną turim.
1: Visiškai praktiška, visiškai gera, tuoj pat pristatysime ir priminsime taisyklės, o dėl tos gertuvės dvi damos iš visiškai skirtingų Lietuvos kampelių susikaus, tai mes dabar keliaujame beveik 4 valandas, važiuojame kantriai ir galiausiai iš Vilniaus atvažiuojame į Skuodą. Regina, sveiki gyvi.
3: Labą dieną.
1: Kaip jūs laikote Skuode? Kaip napuolė? Kaip tas mosėdis su akmenų kovalda?
3: Ačiū, puikiai. Apuolė bus šis ateinantį turbūt savaitgalį.
1: O kas tenai bus ateinantį savaitgalį?
3: Nu, ten šitų senų laikų, riterių visokios ten, ovos edukacijos ten visokios vyksta.
1: Pasakykit mums atvirai, Regina, ar jūs dažniau apsilankote Vilniuje, ar dažniau apsilankote kokioj nors, nežinau, Liepojoje?
3: Nu, Liepojų tikrai nebesilankau, gal vaikystėje kažkada labai seniai, o dažniau galbūt Klaipėda.
1: Aha. Supratau.
3: Vakar, pavyzdžiui, buvau Skuodo rajone, Gesalų kaime, yra saulučių rojus, saulėgražų laukas, bet dar ne visai pražydusios jos, bet vis tiek labai gražu.
1: Bet svarbiausia, kad saulėgražus vietoje, audra jūsų nepasiekė ir tų saulėgražų neišrovė, tikėkime.
3: Ne, neišrovė, viskas ramiai padinojo pas mus, viskas ramiai buvo.
1: Labai gerai. Regina, mes tuoj pat jums pristatysime ir varžovę, ir tuoj pat pereisime prie taisyklių. Vis tiek tas tikslas išliks pagauti šios dienos žodį. O dabar jūsų varžovė.
2: Dabar sveikiname su Greta iš ir keliamės į Trakų Vokę. Sveiki, Greta.
4: Labą dieną.
2: Kaip pas jūs, ar ta audra praužė ar aplenkė Trakų Vokę?
4: Lietutis gerai pašventino, bet tokių kataklizmų nenutiko. Taip, kad esam laimingi, tik prigaudę žaibų, debesų apšvitusius, tai tikrai nieko blogo nenutiko.
2: Nuostolių jokių nepridarė?
4: Ne, nepridarė tikrai.
1: Regina ir Greta, ar jūs pirmą kartą dalyvausite šioje edukacinėje viktorinoje?
4: Aš taip. Bet tokios lygoje, tai jau, kai tik namuose, tai jau dalyvauju.
1: Taip, profesionaliai dalyvauju, dažnai laimėt prizus, tik kažkaip tie prizai neatkeliauja. Regina ir Greta, jūsų pagrindinės šios dienos tikslas yra pagauti mūsų pagrindinį dienos žodį. Dienos žodis yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, jis yra iš 6 raidžių. Gali būti vienaskaita, gali daugiskaita, svarbiausia, kad būtų užrašytas, na, ištartas taip, kaip pas mus yra užrašyta, o kaip tą žodį atspėti, atrodo, na, nelengva, ar ne, bet mes turėsime savotiškas tokias 5 užuomenas, mes turėsime 5 klausimus. Visi vienaip ar kitaip su tuo dienos žodžiu bus susiję. O jūs atsakinėdamos į klausimą, dar rinksite taškus ir už tai mes jums vėliau atversime raides ir taip palengvinsime to dienos žodžio spėjimą. Bet prieš tai, Regina ir Greta, mes turime tokį palengvinimą. Regina, pirmiausia, jūs galite pasirinkti bet kokią abėcėlės raidę ir mes pasakysime, ar ta abėcėlės raidė žodyje yra, ar jos visiškai, visiškai nėra. Sakykite.
3: Nu, tarkim, E kaip eglė.
1: E kaip eglė, daug eglučių išvartytų ir neišvartytų mes turime, bet raidės E žodyje nėra. Užfiksuokite tai.
2: Taip, ir Greta, jūs pasakykite raidę.
4: Nu, aš kitą balsę, A.
2: A.
4: Taip, Aldona.
2: A raidė tame žodyje yra. Užsirašykit. Taigi, E raidės kaip ežeras eglė nėra, o A raidė yra. Tai pasižymėkite dabar.
1: Ir... Taip, mes tikslios vietos nesakome, tiesiog žodėje kažkur raidė A yra. O dabar dėmesio pirmas klausimas. Išklausykite būtinai iki galo ir tik tada pateikite savo atsakymą.
2: Ir spėti dabar galėsite, kuri pirmesnė, ta greitesnė. Kinai pasauliui padovanojo vieną svarbiausių žmonijos išradimų – popierių. Negana to, jie vieni pirmųjų sugalvojo panaudoti ne tik rašymui, piešimui ir knygoms. Jau prieš maždaug 1500 metų Kinijoje popierius buvo naudojamas ir dar vienam tikslui, kuris šiandien mums atrodo visiškai įprastas. Tiesa, 14 amžiuje paprastiems Kinijos mirtingiesiems tai buvo prabanga. Nors imperatoriaus rūmams jo kasmet buvo pagaminama milijonai specialių lapų. Kam buvo naudojamas šis popierius?
4: Tuoletinis gal popierus.
2: Kas pasakė?
4: Greta.
2: Greta, taip. Regina, koks jūsų variantas?
3: Nu, buvo irgi tą patį pagalvojus, bet pavėlavau.
2: Irgi tą patį pagalvojus ir pavėlavote. Taip. Gerai, tai paklausykime dabar atsakymą ir tuoj sužinosime. Iš pradžių toks popierius buvo skirtas tik imperatoriui ir jo dvarui, todėl buvo laikomas prabangos preke. Vėliau šis paprotys paplito ir tarp kitų gyventojų, nors šiandien tai atrodo kasdienybė, Kinija buvo pirmoji žinoma valstybė, kurioje popierius buvo gaminamas būtent šiam tikslui. Su tais tikslais į detales nesileisime, užteks pavadinimo, tai tualetinis popierius. Greta, jūs atsakėte teisingai pirmoji ir dabar į antrą klausimą jūs turėsite spėti pirmenybę.
1: Taip, turėsite pirmenybę. Už teisingą atsakymą mes jums vėliau atversime antrąją žodžių raidę, bet žodžiu dar keturi klausimai prieš akis. Greta spės pirmoji, o po to jau ir Regina pateiks savo atsakymą. Dėmesio antrasis klausimas. Aviacija yra laikoma saugiausia transporto rūšimi. Vis dėlto daugelis žmonių skrydžio metu jaučiasi neramiai. Ypač tam tikrais momentais, kai atrodo, kad situacija tampa pavojinga. Tačiau aviacijos specialistai tvirtina priešingai, šis reiškinys yra įsamei ištirtas, pilotai specialiai mokomi su juo susidoroti, o šiuolaikiniai lėktuvai suprojektuoti taip, kad jį atlaikytų su didelė saugumo atsarga. Kaip vadinamas šis reiškinys, kuris beje turi ir labai gražų lietuvišką pavadinimą? Greta, jūs spėjate pirmoji.
4: Nu, tai aš tai manau turbulencija.
1: Turbulencija, ar įsivaizduotumėt, kokį gali lietuvišką atitikmenį turėti? Tikriausiai dar sudėtinga, ar ne?
4: Sudėtinga, tikrai nežinau, drebulencija.
1: Taip. Regina, ar verta jums kokį nors atsakymo variantą dar pateikti?
4: Gal oro duobės?
1: Oro duobės. Šio reiškinio keleiviai baiminasi labiausiai, nors pilotams jis yra visiškai įprasta skrydžio dalis, šio laikinė keleivinė lėktuvai yra suprojektuoti taip, kad saugiai atlaikytų gerokai didesnės apkrovas, nei įprastai tenka patirti skrendant.

0: Todėl didžiausias pavojus kyla ne pačiam orlaiviui, o žmonėms, kurie tuo metu nėra prisisegę saugos diržais. Nepagrįsta baime žmonėms kelia turbulencija. Tai jau turim teisingą atsakymą, o dabar išmoksime ir šio to naujo. Ir turbulencija turi labai gražų lietuvišką atitikmenį – blašką. Įsivaizduojate?
1: Taip,
0: blašką. Greta.
2: Bet gerai ir drebulencija skambėjo.
0: Šiaip galim pasiūlyti, kad galima tikrai ir pakeisti. Greta, be jokios panikos ir be jokios drebulencijos ar blaškos, jūs gaunate jau ir antrą teisingą atsakymą. Gerai, judam toliau. Greta, vis dar turite pirmenybę.
2: Keliaukim prie trečio klausimo. Graikų dievas Panas buvo laukinės gamtos, piemenų ir kaimenių globėjas. Pasak legendų, netikėtai pasirodęs ar garsiai surikęs, jis galėdavo žmonėms sukelti paniką. Tačiau Panas garsėjo ne tik tuo. Vienas muzikos instrumentas iki šiol neatsiejamas nuo šio graikų dievo. Koks?
1: Lyra.
2: Taip, rašausi. Taip, Regina, koks jūsų variantas?
3: Taip, sutinku.
0: Tiesiog lyra.
3: Taip.
0: Aha, gerai.
2: Legenda pasakoja, kad Panas įsimylėjo nimfą Siringę. Ši gelbėdamasi nuo jo virto nendrėmis, o vėjų švilpiant tarp jų stiebų Panas išgirdo nepaprastą melodiją. Jis nupjovė skirtingo ilgio nendrės, surišo jas į vieną eilę ir sukūrė instrumentą, kuris iki šiol vadinamas jo vardu. Pano fleita.
1: Taip.
0: Deja, mes teisingą atsakymą neišgirdome, visos pirmenybės yra anuliuojamos, tad į ketvirtą klausimą, kai tik išklausysite jį būtinai iki galo, kuri pirmesnė, toji ir gudresnė galėsite pateikti teisingą atsakymą. Kartais įmonei ar bankui nereikia nei karo, nei gaisro, nei didelių skolų, kad jis atsidurtų ties žlugimo riba. Pakanka vieno dalyko, kuris pats savaime neturi jokios materialios vertės, tačiau gali paskatinti tūkstančių žmonių vienu metu priimti tą patį sprendimą. Kas tai galėtų būti? Nei karas. Pasakykite garsiau.
1: Atsiimti pinigus.
0: Taip, bet kas tai gali paskatinti? Klausimas buvo, gali paskatinti tūkstančių žmonių vienu metu priimti tą patį sprendimą. Kokia būtų ta tokia kaip ir priežastis?
1: Nu, tai nuspręsti nueiti į banką atsiimti pinigus.
0: Čia sako Regina, taip?
1: Greta.
0: Aha, Greta,
1: ne,
0: jūs.
1: Ne, Greta.
0: Greta, taip, išgirdom. Regina, ką sakytumėt jūs? Kas gali kartais, bankams padaryti tokį didelį nuostolį? Bankas net tie žlugimo riba gali atsidurti.
3: Nu, kai žmonės galbūt paniką apima ir jie ten puola, ten atsiimt santupas, gal taip.
0: Panika. Gerai, užfiksavome jūsų variantus. Ekonomikos istorijoje ne kartą pasitaikė atveju, kai žmonės masiškai reagavo į nepatvirtintą informaciją. Net jei jį vėliau pasirodydavo esanti klaidinga, žala jau būdavo padaryta, kai visi vienu metu skuba atsiimti indėlius ar parduoti akcijas. Pats toks elgesys gali sukelti krizę, kurios iki tol nebuvo. Dėl visko kaltas būna, gali būti kaltas tiesiog paskleistas gandas. Tai mes tikėjomės iš jūsų išgirsti atsakymą gandas ar ne, ar kažkokia tai žinia, tokio tikslaus atsakymą neišgirdome, taško negausite niekas, bet, na štai kaip vienas gandas paskleistas ir vėliau išplitęs, kokios didelės žalos galėtų padaryti. Paskutinis klausimas, penktasis.
2: O dabar keliausime taip, kaip Richardas pasakė prie penkto klausimo, ar pasiruoškite abi išklaususios klausimus, spėkit, nes klausimas tikrai lengvas. Man atrodo, lengviausia šitas klausimas bus iš visų penkių. Prakaitavimas ir vienas svarbiausių būdų organizmui atsivėsinti. Tačiau ne visi gyvūnai šią problemą sprendžia vienodai. Pavyzdžiui, vienas geriausių žmogaus draugų karštą dieną beveik visai neprakaituoja, nors bėgiodamas gali atrodyti gerokai labiau perkaitis nei žmogus. Vietoje to jis naudoja visai kitą vėsinimosi būdą. Koks tai gyvūnas?
3: Šuo.
0: Taip, šuo, bet... Aha,
2: kuri
0: dabar,
2: pirma dabar
0: kas
2: pasakė?
0: Pirma pasakė?
3: Lėžuvį, iškiša lėžuvį.
0: Greta, jūs sakėte šuo, o Regina tada jau sakė šuniukas, ar ne?
3: Taip.
0: Greta, gerai, mes jūsų atsakymą fiksuojame kaip teisingą. Jūs turėsite pirmenybę bandyti įvardinti tą šios dienos žodį, bet Regina, jūs nepasiduokit. Tikrai labai dažnai būna, kad pirmasis žmogus spėja, dėja, kažkur nuklaidžia, neįvardyja jo, štai antroje vietoje lygas žmogus sugeba įvardinti. Tada mes visko palaukime.
2: Mes dar atsakymą turim išklausyti, jau kaip Richardai, tu pasakai, kad teisingas atsakymas yra šuo, bet paklausykime įdomių detalių apie tą teisingą atsakymą. Jo prakaito liaukų yra tik ant letenų pagalvėlių ir nosės, todėl jos beveik neprisideda prie kūno vėsinimo. Didžiąją šilumos dalį šis gyvūnas pašalina dažnai ir greitai alsuodamas, garindamas drėgmę nuo liežuvio ir kvėpavimo takų. Būtent todėl karštą dieną jis taip dažnai matome, kad iškišęs liežuvį. Tai geriausias neprakaituojantis prakaituojančio žmogaus draugas yra šuo, kaip jau čia teisingai ir Richardas pasakė, kad atsakymas yra šuo. Ir dabar, Richardai, tai kaip Greta turės...
0: Taip, Greta turi pirmenybės, tuoj pat atversime keletą raidžių jai, bet prieš tai prisiminkime tie visi klausimai, kaip sakome, veda prie šios dienos žodžių, apie ką mes kalbėjome. Kalbėjome apie pano fleitą, tas tokį skambesį galime išsaugoti, kalbėjome apie turbulenciją, lietuviškai blašką, kai žmonės gali net pradėti klykti ar ne vienu metu, arba kai koks nors gandas paskleistas ir žmonės štai išsigasta ir skubai bankus įsimti indėlio.
2: Kalbėjome apie dievą paną, kalbėjome apie geriausią žmogų šunį.
0: Geriausią žmogus draugą.
2: Geriausią žmogus draugą šunį, kuris prakaituodamas garina per burną.
0: Taip, ir dabar Greta, jūs surinkote tris teisingus atsakymus, už tai mes jums atverčiame antrą, trečią ir ketvirtą žodžio raides. Tai iš tikrųjų labai daug, pasižymėkite.
2: Antrą, trečią ir šeštą raides.
0: Visgi.
2: Visgi, antrą, trečią ir šeštą raides mes atverčiam.
0: Gerai.
2: Gretai.
0: Greta, žymėkitės. Antroji raidė šiame žodyje yra raidė A. Kaip ašaka.
2: Trečioji raidė yra N, kaip namas.
1: Namas, ne.
2: Ne, namas. Ir šeštoji raidė taip pat yra A, kaip ašara.
0: Tai va. Ir koks tas dienos žodis? Turime A, N ir pabaigoje turime A. Greta, iš Trakuvokės jums pirmenybė spėti.
1: Ai, tai čia jau reikia dabar spėti?
0: Taip, taip, šešios raidės.
1: Jau kito klausimo nebebus.
0: Viskas, jūs jau gavote daug užuomenų, visi tie klausimai, tai mes čia skrydžiuose kažko gal stengiamės išvengti turbulencijų, tai ten tas buvo.
1: A, taip, panika.
0: Panika. Regina, sutinkate?
1: Pritariu.
0: Taip, visiškai mes be panikos, visiškai ramiai ir tikrai jokiais gandais netikime ir fiksuojame teisingą atsakymą. Greta, jūs esate teisi, panika yra šios dienos žodis.
2: Ir kaip siejosi tie atsakymai, dar truputėlį, Richardai, pasakykime. Pirmas labai siejosi, kai ištinka visuotinė panika, žmonės kažkodėl perka tualetinį popierių.
0: Taip, na ir buvo tokių istorijų, ar ne?
2: Tikrai.
0: Turbulencija, blaškana, irgi sakytum, ar ne?
2: Panika gali sukelti taip, tikrai taip. Keliautojams. Ir trečiam klausime mes paminėjom tą žodį panika. Ir panas, panikos dievas.
0: Taip, na ir aišku, tas bankas buvo. Bet kuriuo atveju mes turime teisingą atsakymą. Greta, sveikiname jūs, jums atitenka...
1: Ačiū.
2: LRT radijų gertuvė.
0: Ir lauksime dalyvaujant ir kitą dieną. Regina, visokiojo po sėkmės, o dabar šiek tiek muzikos.

0: pokalbio.
1: Taip, dėkojame visiems vasaros popietės klausytojams. Norime priminti, kad aktorė, kino ir teatro aktorė Giedrė Giedraitytė šiandien buvo mūsų svečiuose ir su ja pokalbį galėsite rasti LRT radiotekoje.
2: Taip pat ir kitus pokalbius galite rasti LRT radiotekoje, o mes šiandien linkime geros likusios dienos ir atsisveikiname su jumis iki kitų kartų.
1: Čia buvo Sandra ir Richardas, visų geriausių vasaros popietės nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 14 valandos LRT radio eteryje ir visokeriopui sėkmingos ir gražios dienos, kad ir kuriame Lietuvos kraštelėje bebūtumėte. Iki.
2: Iki.

0: radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies ambasadorę Jungtinėse valstijose Olhą Stefanišiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Ambasadorė portalui Kyiv Independent nurodė palikusi postą savo noru. Tačiau kitas šaltinis teigia, kad esas sprendimas ją atleisti priimtas anksčiau. Tuo metu kreipdamasis į Ukrainos diplomatus Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluotė kuo greičiau pasiektų šalį. Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Zelenskis taip pat nusprendė buvusį gynybos ministrą Rustamą Umerovą paskirti užsienio žvalgybos tarnybos vadovo. Pasak prezidento, jis toliau koordinuos dronų susitarimo iniciatyvą ir dalyvaus taikos derybose. Tuo metu buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka užims nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Seutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Daugiau nei 150 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną.

0: ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Ceutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausia atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Turniškėse, kur pagal darbotvarkę numatyta susitikimas su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Premjero atstovo Gedo Salygos teigimo ministras pirmininkas vertina prezidento ilgametę politinę patirtį ir reikšmingą indėlį į Lietuvos valstybės kūrimą. O vienas iš susitikimo tikslų yra pasidalinti požiūriais apie dabartinės šalies ir užsienio politikos problemas. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos Kęstučio smūgis 26. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinierinę paramą.
2: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Turi vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių karinio rengimo ciklą įvertina. To ciklo metu įgytas žinias.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė 9 nuteistųjų turinčių teisę trumpam išvykti į namus pažeidimus. Pranešime teigiama, kad tarnyba atliko daugiau nei 100 neplaninių patikrinimų. 5 nuteistieji buvo apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Dar 4 asmenys buvo ne namuose. Daugiausia pažeidimų nustatyta Vilniaus ir Kauno regionuose. Pasak kalėjimų tarnybos, teisė trumpam išvykti į namus suteikiama įvertinus elgesį, pažangą atliekant bausmę ir kitus kriterijus. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 13, Klaipėdoje 15, Utenoje 10, Nidoje 19 laipsnių šilumos. Diena lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausiai rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių. Ketvirta valanda 5 minutės.
3: Sveiki, su jumis vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin. Kanados mieste Monrealyje įsikūręs NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras siekia tapti tam tikrų žinių šaltinių karininkams ir civiliams, dirbantiems klimato kaitos ir saugumo srityje. Remia tyrimus, rengia seminarus, mokymus ir netgi kuria tinklalaidę Resilience Brief.
4: Kaip jau sakiau, tai mums visiškai nauja sritis. Todėl buvo labai svarbu pabandyti iš tikrųjų suprasti, apie ką mes čia kalbame. Ne tik sukategorizuoti, bet ir sukurti bendrą kalbą, kuri apibūdintų tai, ką darome, ir užtikrinti, kad išsamiai išnagrinėtume tam tikras sritis, kurios mūsų nuomonė yra svarbiausios.
3: Centre besistažuojantis mokslininkai tyrė istorinio atliekų Grenlandijoje problemą. Grėsmės kariniai infrastruktūrai sparčiai šylančioje Arktyje, centras prisidėjo organizuojant seminarą apie pelkių atkūrimą ir nacionalinį saugumą Latvijoje. Vis tik, centro vadovas pripažįsta, kad kalbėtis apie klimato kaitą su gynybos institucijomis ir kariuomenių vadais darosi vis sudėtingiau. Ši tema nėra svarbiausių prioritetų sąraše.
4: Akivaizdi priežastis yra ta, kad šiuo metu geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, labai dinamiška ir kartu kelia grėsmę. Manau, kad lietuviai iššūkius, su kuriais susidūrėme, žino geriau nei bet kas kitas. Tačiau tai nereiškia, kad tai neturėtų būti vienas iš prioritetų. Svarbu suprasti, kad tai ne pavienis klausimas, o dalis didesnės pertvarkos, į kurią NATO turėtų atsižvelgti.
3: Apie visą tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: My name is Mathieu Bussière. I'm the director of the NATO Center of Excellence on Climate Change and Security, based in Montreal.
1: Vilniuje apsilankęs Mathieu Bussière, ne tik NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro direktorius, bet ir Kanados valstybės tarnybos pareigūnas, daugiau nei 20 metų dirbantis nacionalinėje gynybos ministerijoje, nemažai laiko praleidęs ir NATO būstinėje Briuselyje.
0: You know, I'm very pleased that we have this interview today. I have been, and if I can go off the climate agenda for a second.
1: Pasak jo, Briuselyje sutikti lietuviai ir kitų Baltijos šalių atstovai jam paliko didelį įspūdį. Jie tikrai įgijo svertų NATO ir prisidėjo užtikrinant, kad gynybos misija organizacijoje būtų svarbiausias prioritetas, sako jis.
2: Pagrindinė mano vizito Vilniuje priežastis yra susitikti su kolega, NATO energetinio saugumo kompetencijos centro direktoriumi. Yra daug klausimų, kurie labai mus domina, ypač kai kalbame apie energetinį perėjimą.
1: Vilniuje NATO energetinio saugumo kompetencijos centras buvo įsteigtas 2012 metais. Tuo metu NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras steigti nutarta 23 metų vasarą NATO viršūnio susitikime Vilniuje. Šis centras Kanadoje pradėjo veikti po metų. Tai naujausias NATO kompetencijos centras, iš viso jų pasaulyje yra 30.
2: Apskritai NATO kompetencijos centrai yra skirti spręsti klausimams, kuriuos NATO laiko svarbiais, bet į kuriuos ji nebūtinai nori investuoti išteklių, laiko ir personalo. Todėl NATO prašo sąjungininkų prisiimti šias pareigas. Lietuvos atveju tai energetinis saugumas, o Kanada nusprendė imtis klimato uždavinio. Be to prisijungė dar 11 sąjungininkių.
1: Lietuvos tarp šių sąjungininkių nėra, bet yra Latvija. Tyrimo ir analizės pareigūne NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centre dirba Latvijos gynybos ministerijos atstovė. Būtent Latvijoje prieš apsilankydami Vilniuje kanadiečiai praleido kelias dienas. Čia kartu su Latvijos universitetu ir Latvijos gynybos ministerija rengė seminarą apie šlapžemės. Konkrečiau apie tai, kaip pelkio atkūrimas siejasi su platesne strateginė diskusija apie rytinio flango gynybą.
0: We all know that the specific geology of the region is
2: Mes visi žinome, kad dėl specifinių šio regiono geologinių sąlygų čia dažnai susidaro pelkės. Dalis jų buvo pertvarkyta ir nusausinta, siekiant išplėsti žemės ūkio veiklą regione. Tačiau svarbu pelkės laikyti natūralia kliūtime ateityje, kai svarstysime, kaip padidinti ir sustiprinti mūsų atgrasimo ir gynybos pajėgumus rytinėme sparne. Tai yra veikla, kurią daugiausia vykdo civiliai ekologiniais tikslais, atkurdami anglies dioksido saugyklas. Mes diskutavome apie tai, kaip užtikrinti, kad teritorijos, į kurių atkūrimą buvo investuojama, vėl taptų pelkėmis ir atliktų gynybinę funkciją. Visi žinome, kad šias teritorijas labai sunku pravažiuoti, ypač kariniai technikai, kuri paprastai yra daug sunkesnė už įprastas transporto priemonės. Praeityje keletas labai liūdnų nutikimų parodė šios natūralios kliūties veiksmingumą. Tai nereiškia, kad tai yra atsakymas į visas problemas, bet kartu su tinkamu infrastruktūros ir strategijų deriniu, tai tampa labai veiksminga gynybinė priemonė prieš galimą įsibrovėlį.
1: Kaip sako pašnekovas, veiksmingų barjerų gali tapti ne tik pelkės, bet ir tankus miškai. Svarbu juos derinti su pilkąja infrastruktūra.
2: Lietuvoje, Latvijoje, Suomijoje ir Lenkijoje šioje srityje sukaupta nemažai patirties. Manau, kad apskritai sąjungininkai labai daug laimėtų, jei žinotų daugiau apie įvairius būdus, kuriais galima panaudoti gamtinius barjerus kaip veiksmingą gynybinę priemonę.
1: Į Vilnių kartu su Matiu Busie atvyko ir amerikietis jūros ir atmosferos mokslų daktaras Aleksas Kolkeris. Jis gyvena Naujajame Orleane ir atlieka tyrimus apie pakrančių eroziją. Besistažuodamas NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centre, mokslininkas tyrė galimą klimato kaitos poveikį kariniams objektams Arkties regione. Mačis regionas, esantis aplink šiaurės ašigalį, šyla 4 kart greičiau nei pasaulio vidurkis.
3: So much of our security depends on the coast. So many countries have naval bases, naval air stations, ports.
4: Labai didelė mūsų saugumo dalis priklauso nuo pakrančių. Jungtinės Amerikos valstijos ir kitos šalys turi karines jūrų bazes, karines jūrų aviacijos bazes ir uostus esančius pakrantėse. Kalbant apie Arktį, didelę jos dalį tam tikrą prasme tarsi sujungia amžinasis įšalas. Tai dirvožemis arba nuosėdos, kurios yra užšalę daugybę metų. O kai ledas tirpsta, klijai nyksta. Ir taip pakrantės eroduoja. Kadangi tirpsta ir Arkties vandenynas, atsiranda daugiau bangavimo. Tokiu būdu bangavimas kartu su tirpstančiu įšalu lemia intensyvesnę pakrančių eroziją.
1: 24 metais publikuotame NATO klimato kaitos ir saugumo poveikio vertinime teigiama, kad amžinojo įšalo tirpsmas kelia pavojų bent 4 amerikiečių ir kanadiečių bazėms. Pitifuko kosmoso bazėje šiaurės vakarų Grenlandijoje, Eielson oro pajėgų bazėje ir Fort Wainwright kariniai bazėje Aliaskoje, taip pat Aliaskos radarų sistemai ir šiaurės įspėjimo sistemai.
4: Teritorijoje, kuri driekiasi netoli Kanados ir Aliaskos sienos, yra keletas karštųjų taškų. Taigi pakrančių erozija ir pasaulinis jūros lygio kilimas gali kelti grėsmę mūsų gebėjimui reaguoti. Todėl svarbu galvoti apie pakrančių atkūrimą, apsaugą nuo potvynių, pakrančių apsaugos įrenginius, viską, ką galime padaryti, kad sumažintume klimato keliamas rizikas ir pavojus, bei prisitaikytume prie klimato pokyčių. Na ir žinote, mūsų priešininkai taip pat turi objektų visoje Arktyje, kuriems gresia pavojus dėl jūros lygio kilimo. Todėl norime tai stebėti.
1: Pasak NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro vadovo, kanadiečiai pastebi, dėl klimato kaitos Arkties regionas tampa vis prieinamesnis, ne tik civiliams, bet ir strateginių bei geostrateginių požiūrių. Tai svarbu ne tik kanadiečiams, o ir tokioms šalims kaip Norvegija bei Danija. Būtent todėl atliekami tyrimai, kurie visapusiškai įvertintų klimato kaitos poveikį šiame regione.
2: Ką labai svarbu pabrėžti, yra tai, kad didžiąją dalį savo infrastruktūros Arktyje mes pastatėme ant amžinojo įšalo, kaip ir rusai. Taigi, kai prarandame pamatų tvirtumą, dalis šios infrastruktūros sugriūna. Turiu omenyje pastatus, lėktuvų kilimo ir tupimo takus, labai svarbi infrastruktūra susijusia su šių teritorijų saugumu, gynyba, stebėjimo ir žvalgyba. Be to, dėl pakrančių erozijos vandenyje plūduriuoja įvairios nuolaužos, todėl Arktyje plaukti tampa labai sudėtinga.
1: Kanados kariuomenė klimato kaitą jaučia ne tik dėl Arkties regionų. Šalį alinančius miškų gaisrus gesinti, evakuoti gyventojus taip pat pasitelkiama kariuomenė. 23 metais šalyje išplitusius rekordiškai didelius gaisrus gesinti ir evakuotis padėjo 2000 karių. Šiemet kariuomenė pasitelkta ir Europoje. siekiant suvaldyti miškų gaisrus Prancūzijoje, bet daugiau nei 3 tūkstančių ugnegesių pasitelkta maždaug 1,5 tūkstančio karių ir karinė technika. Liepos pabaigoje Prancūzijoje gaisro gesinimui pirmą kartą pritaikyti kariniai transportavimo lėktuvai. Jie purškė medžiagas ugniai slopinti. Ispanijoje darbavosi kariuomenės ekstremalių situacijų padaliniais.
3: We just passed the 20th anniversary of Hurricane Katrina was in
4: some Uraganą nevisiškai galima priskirti klimato kaitai.
1: Prieš 20 metų didelės kariuomenės pajėgos buvo pasitelktos ir po uragano Katrina, prisimena naujajame Orleane gyvenantis amerikiečių mokslininkas Aleksas Kolkeris.
3: But it was in some ways the start of a climate and security field.
4: Bet tai buvo tam tikra klimato kaitos ir saugumo tyrimų srities pradžia. Šalies teritorijoje dislokuoti didžiausi Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės pajėgumai nuo pilietinio karo laikų. Tai vienas pirmųjų pavyzdžių, kaip karinės pajėgos gali susidurti su klimato kaita ir didėjančiais aplinkos pavojais. Ir kad iš šių patirčių reikia mokytis.
0: I think it's a very important point that Alex mentions because, you know, you have to be able, the military are there for a role, a specific role, and again, I'm sure Lithuania knows more than anybody else.
2: Manau, Aleksas paminėjo svarbų dalyką, nes žinote, kariuomenė turi tam tikrą konkrečią užduotį. Ir vėlgi esu įsitikinęs, kad Lietuva geriau nei bet kas kitas supranta, jog jai reikia išlaikyti tą galingumą, tą gebėjimą veikti itin sudėtingomis sąlygomis. Tačiau tuo pačiu metu kariuomenės vaidmuo neišvengiamai keisis, nes skubios pagalbos tarnybos susidūrusios su didelio masto nelaimėmis, paprastai greitai perkraunamos, pavyzdžiui, uraganais Jungtinėse valstijose ar miškų gaisrais Kanadoje. Tuomet staiga prireikia kreiptis į ginkluotasias pajėgas. O šiuo metu ginkluotųjų pajėgų įranga nebūtinai pritaikyta suteikti skubę pagalbą stichinių nelaimių atveju. Jis skirta tam, kad laimėtume karą. Bet kadangi gyvename pasaulyje, kuriame ekstremalūs įvykiai tampa vis dažnesni, reikia suvokti, kad pajėgumai, kuriuos galite panaudoti, parengties lygis ar žinios, kuriuos norite ugdyti savo ginkluotosiose pajėgose, turėtų padėti ne tik laimėti karą, bet ir veiksmingai reaguoti į ekstremalias situacijas.

0: 2021 metais NATO viršūnių susitikime Briuselyje susitarta dėl klimato kaitos ir saugumo veiksmų plano. Jame NATO įsipareigoja veikti keturiomis kryptimis – didinti informuotumą apie klimato kaitos poveikį saugumui, pritaikyti karinius pajėgumus ir visuomenės atsparumą, taip užtikrinant nuolatinį operacinį veiksmingumą ir klestėjimą, mažinti NATO organizacijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėtsaką ir integruoti klimato kaitos klausimą darbe su partneriais. Pasak Matthieu Bussier, pats NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras, nors įkurtas tik prieš dvejus metus, siekia tapti tam tikru žinių centru, kuris pasitarnautų karininkams ir civiliams dirbantiems klimato kaitos ir saugumo srityje.
1: Being at the crossroads of civil society, the academic community, industry, and think tanks.
2: Tai reiškia būti pilietinės visuomenės, akademinės bendruomenės, pramonės, analitinių centrų, NATO ir nacionalinių gynybos organizacijų sankirtoje. Dirbti su tyrėjais ir mokslininkais kaip daktaras Kolkeris, jų rekomendacijas perteikti mūsų sprendimų priėmėjams NATO bei mūsų nacionalinėse gynybos institucijose.
0: Vienas iš tyrimų, kuriuos centras atliko prieš keletą metų, susijęs su poveikiu orlaivių korpusams ir kai kurių taktinių bei strateginių oro transporto priemonių gebėjimų gabenti medžiagas.
1: A warmer air gives less airlift to aircraft, so you cannot.
2: Atradome, kad karštesnis oras suteikia mažesnę keliamąją jėgą orlaiviui. Taigi juose negalima laikyti tiek daug prekių ar įrangos, o tai žymiai sumažina jų našumą. Tokį karščio poveikį matome laivų ir sraigtasparnių varikliams.
1: And finally the individuals, and that's pretty self-explanatory.
2: Savaime suprantama, nepalankios oro sąlygos smarkiai paveikia valandų ir dienų skaičių, kurias galima skirti treniruotėms. Kai temperatūra pakyla virš 40 laipsnių, treniruotis tampa praktiškai neįmanoma. Tai irgi turi įtakos mūsų pasirengimo lygiui. Be to, kai kuriuose ataskaitose pabrėžiama, kad jau dabar mes matome pasekmes, tačiau po 20, 30, 40 ar 50 metų šios pasekmes bus dar blogesnės.
1: To project ourselves, even if this is a little bit of a challenge, project ourselves in the future and understand what are the impacts of this changing operating environment for.
2: Taigi turime sugebėti įsivaizduoti save toje ateityje, net jei tai yra šiek tiek sudėtinga. Mes bandome suprasti, kokį poveikį ši besikeičianti veiklos aplinka daro, kaip jau minėjau, infrastruktūrai, platformoms ir personalui.
1: For new infrastructure that we're building.
0: Pasak Matthieu Bussier, didžiausias iššūkis nesukurti rekomendacijas, bet bendrą kalbą, kuri leistų susikalbėti su interesuotoms pusėms. Jis siekia, kad klimato kaita gynybos institucijose nebūtų matoma kaip atskiras klausimas, o bendros pertvarkos dalis. Vis tik ekspertas pripažįsta, kad kalbėtis apie klimato kaitą su gynybos ir kariuomenės atstovais darosi vis sudėtingiau. Ši tema nėra svarbiausių prioritetų sąraše.
1: The obvious reason is that currently the geopolitical environment is very complex, very dynamic, and also threatening.
2: Akivaizdi priežastis yra ta, kad šiuo metu geopolitinė situacija yra labai sudėtinga, labai dinamiška ir kartu kelia grėsmę. Manau, kad lietuviai iššūkius, su kuriais susidūrėme, žino geriau nei bet kas kitas.
1: It's part of a whole, as I said, right? And even if you could think that in certain aspects it's not taken into consideration. It is. It's just that.
2: Manau, svarbu suprasti, kad klimato kaita yra visumos dalis. Ir net jei galėtumėte manyti, kad tam tikrais atžvilgiais į tai neatsižvelgiama, iš tikrųjų į tai yra atsižvelgiama. Tiesiog tai nėra pagrindinė diskusijų tema. Aleksas kalbėjo apie pakrančių infrastruktūrą. Ir galiu jums pasakyti, kad netgi Jungtinėse valstijose investuojami milijardai dolerių siekiant užtikrinti, kad pakrantės infrastruktūra, karinės bazės ir jūrų bazės būtų pasirengusios kilsiančiam jūros lygiui ir dažnesnių potvinių grėsmėms. Taigi, galiausiai mes investuojame. Tiesiog tai nebūtinai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios tai darome.
1: Obviously, I think that when we're talking about procurement of military platforms, I understand that.
2: Kalbant apie naujos karinės technikos pirkimus, suprantu, kad šalys nori ne pačios technologiškai pažangiausios technikos, o tos, kurią galima pristatyti jau dabar. Gynybos pramonė patiria didelį spaudimą, kad ši technika būtų kuo skubiau pristatyta. Vis tik perkant reikia įsivaizduoti save ateityje, užtikrinti, kad technika, kurią perkate dabar, galėtų veikti tokiu pačiu pajėgumu po 50 ar 60 metų.
0: Tai vienas iš klausimų, kurį giliau aptarti NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centras planuoja per spalio mėnesį vyksiantį viršūnių susitikimą Monrealyje.
1: And there's plenty of platforms that will be impacted over time with a changing climate. And we talked about the.
2: Prieš tai pasakojau apie orlaivių korpusus, bet tą patį galima pasakyti apie laivus, po vandeninę įrangą ir po vandeninius laivus. Taigi, žinote, turime įvertinti ir besikeičiančio klimato poveikį prieš pradėdami skirti dideles išlaidas šių dalykų kūrimui, pirkimui, eksploatavimui ir priežiūrai.
1: Defense business is a very expensive one, so the investments that we're making now should be informed as much as possible by climate change, by several other aspects.
0: Kartu esate užsiminęs, kad dėl geopolitinių įtampų vis sunkiau ir sunkiau kalbėti apie klimato kaitą. O gal šiuo klausimu kariuomenėje ir gynybos institucijose trūksta švietimo?
1: Yeah, clearly there's a lack of education. I don't think it's a secret. And again, it relates to what I've discussed previously.
2: Taip, manau, kad tai nėra paslaptis. Na ir vėlgi, tai susiję su tuo, ką aptariau anksčiau. Tai labai jauna sritis, į kurią iki šiol buvo žiūrima iš pilietinės visuomenės perspektyvos. Manau, kad mūsų gynybos institucijose taip pat reikia daugiau švietimo, kad jos šį klausimą nebūtinai vertintų vien kaip civilinį, kadangi klimato kaitos poveikis, ar tai būtų vertinama žmogaus saugumo, ar grinai techninių požiūrių, galiausiai įtraukti.

0: auksišį procesą gynybos institucijas ir ginkluotasias pajėgas. Taigi jiems svarbu tai suprasti ir priimti sprendimus, kurie, kaip jau sakiau, nebūtų grindžiami vien klimato pokyčiais, bet kurie ir į tai atsižvelgtų. Svarbu galvoti apie ateinančias kartas, kovosiančias karuose.
1: Needs to be taken in consideration as they make choices for the next generations of warfighters.

Girdėjote Matthew Bussier, Kanados mieste Monrealyje įsikūrusio NATO klimato kaitos ir saugumo kompetencijos centro vadovą. Taip pat pokalbyje dalyvavo amerikiečių mokslininkas Aleksas Kolkeris. Jis tyrė pakrančio eroziją ir jų apsaugą sparčiai šylančiame Arkties regione. Laidą Vienkartinė planeta parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Už pagalbą norėčiau padėkoti Kristinai Rimkūnaitei. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėjimo gamybos su Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Vitakario teigimu, šiai ginkluotei įtaikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, tad jiems pakeisti prireiks laiko. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos ambasadorę Jungtinėse valstijose Olhą Stefanyšiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluotė kuo greičiau pasiektų šalį. Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausią parą neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu asmenės susitarimo sąlyga strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimo. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su jungtinėmis valstybėmis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiaurio. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jei susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politinė ir karinė vadovybė esą gali susilaukti didelių smūgių. Noriu jiems suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikime tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų. Bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas

0: Tačiau, pasak Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją.
1: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavagė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamosios atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
0: LRT radijui sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Klimatologė Frederika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Visgi, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisidėti prie besikeičiančio klimato padarinių mažinimo. Pavyzdžiui, plečiant žaliasias erdves miestuose.
2: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
0: LRT radijui sako klimatologė Frederika Otto. Šiandieną Lietuvos tikimybė maža, pussilpnas daugiausiai rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 5:05.
3: LRT radijas.
4: Su aušra.

0: Žinios trumpai. Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas sumuose žuvo mažiausiai vienas žmogus. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėjimų gamybos su Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Vitakario teigimu, šiai ginkluotei taikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, tad jiems pakeisti prireiks laiko. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido šalies ambasadorę Jungtinėse valstijose iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga yra užtikrinti, kad reikiama ginkluotė kuo greičiau pasiektų šalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausia para neva prasidėsiančios darybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu esminės susitarimo sąlygas, strategiškai svarbus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimo. Tuo metu Iranas neigia, kad darybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet pridurė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiaurio. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jei susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybėje esą gali būti suduotas reikšmingas smūgis. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Ceutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Turniškėse, kur pagal darbotvarkę numatyta susitikimą su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Premjero atstovo teigimu ministras pirmininkas vertina prezidento ilgametę politinę patirtį ir reikšmingą indėlį Lietuvos valstybės kūrimą. Pasak jo, vienas iš susitikimo tikslų yra pasidalinti požiūriais apie dabartinę šalies ir užsienio politikos problemas. Kariuomenė praneša, kad šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės taktikos pratybos Kęstučio smūgis 26. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Pasak kariuomenės, dalyviai atlieko puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinierinę paramą. Ir orai, šiandien dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kels iki 24-29 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Su aušra.

Kalba mažoji studija, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Iki rugpjūčio vidurio kasdieniai Dievo žodžio skaitymai bus skirti įvairioms mūsų religinio ir visuomeninio gyvenimo temoms, kurios buvo svarstytos pokalbiuose su studijos pašnekovu tėvu Antanu Saulaičiu. Kartojame šį ciklą pernai perduotą laidose 7 diena. Šiandien girdėsite dar du pokalbius. Pirmiausia apie juoką ir besijuokantį krikščionį, o paskui apie garbės titulus bažnyčiose. Kunigą Saulaitį pirmiausia kalbina Jūratė Kuodytė.

0: Jei paklausime, kaip dera elgtis bažnyčioje, daugelis atsakytų, kad reikia susikaupti, kalbėti pašnibždomis, melstis nuleidus akis, nesidairyti, nežioplinėti ir ko gero net nekiltų klausimas, ar galima bažnyčioje būti linksmam, ar galima juoktis. Net jei tą juoką iššauktų kunigo pamokslas, arba pavyzdžiui mažas vaikas nusitaikęs sėstis į atsilaisvinusią kunigo kėdę. Ar galimas juokas bažnyčioje?
1: Ne, tai galimas ir būna. Yra labai gražus simbolis Švento Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje, kur yra tokia gipso figūra, kai įeini į bažnyčią, atrodo, kad veidas nuliūdęs, o kai išeini, tas pats angeliukas ar angelas šypsosi, džiaugiasi. Tai turbūt pasako, kas atsitinka bažnyčioje, atsinešu savo kasdienius rūpesčius, vargus, ir tas viskas yra perkeičiama kaip duona ir vynas, taip ir mano liūdėsys ar kančios tampa ko nors džiaugsmingo šviesių Dievo akivaizdui. Tas tylėjimas bažnyčioje visai neseniai prasidėjo, maždaug prieš 1000 metų. O 1000 metų prieš tai bažnyčia buvo žmonių namai ir žmonės apie viską šnekėdavo, daido, kol buvo laikas susikaupti, kai kunigas pasako viešpat su jumis. Tai tada nebuvo atsietas nei gyvenimas nuo tikėjimo, nei bažnytinės apeigos nuo kasdienių dalykų šią prasme, ir juokas ar linksmumas ar džiaugsmas būdavo daug labiau suprantamas.
0: Kartais ta rimtis tokia ir toks susikaupimas dažnai būna iššaukiamas pačių kunigų. Mes retai matome kunigus, kurie, na, pavyzdžiui, ar kokį samojingą žodelį pažertų per pamokslą arba kažkaip tai. Mes matome dažniausiai tokį rimtą ir net dažnai rūstų veidą.
1: Taip, žinoma, kunigas nori duoti gerą pavyzdį, kad mūsų Dievas yra niūrus, rūstus ir tikriausiai to jaus mus nubaus ir kaip nors reikia tą atstovauti. O jeigu nusišypsotų, kada yra tinkama, arba net ir pakikentų, kaip vienas įk per vaikų mišę Šventų Jonų bažnyčioj, vaikai atnešė lėlių vaikų darželiui, tokių minkštų meškiukų. Ir viena maža mergytė 2 metukų nusižiūrėjo kažkokį raudoną žasiuką. Ir ji visą laiką per visas mišes ėjo paimti ir paskui jau, kai tėvai nebestabdė, nuėjo prie altoriaus, atsisėdo ir žaidė, visą bažnyčią matė. Ir visą bažnyčią užėmė šilumą. Vietoj tą mergytę baust ar bart, mes visi suartėjome per to vaiko, galim sakyti, žaidimą, žaismą Dievo akivaizdoje. Ir mes panašesnė į Jėzų, kuris ir nebuvo ir nėra joks niūrus žmogus, o mokėjo ir pajuokauti, nors mes nelabai tą pastebim. Ir lengva širdimi, arba kaip Paulius sako, Dievas myli linksmą davėją, žmogus, kuris save kitiem linksmai atiduodo, ne sukandęs dantis.
0: Vakarų pasaulyje bažnytinėje ir sekuliarioje spaudoje galima atrasti anekdotų apie kunigus, apie bendravimą tarp skirtingų vienuolijų, denominacijų ir panašiai. Ir pamenu pasiūlymą publikuoti mūsiškėje bažnytinėje spaudoje vieno beros ispano jezuito išleistus anekdotus, kuris buvo atmestas dėl kelių priežasčių. Ką žmonės pasakys, kaip į tai reaguos viskupai, esą anekdotai apie bažnyčią, apie bažnyčios gyvenimą gali pakenkti bažnyčios įvaizdžiui.
1: Tai gali, nežinau ar pakenkti, bet gali pakeisti. Viena moteris klausė, į kokį vienuolyje savo sūnus siūst, ir klausė pas vienus, ir tie sakė, pas mus mokytis 5 metus, kiti sakė 7. Kai atėjo pas jėzuitus, klausė, sako, už pas jėzuitus yra 10 metų mokslo. Tai sako, o gerai, aš ten siūsiu savo sūnų, nes jis labai lėtas yra. Tai ką tas padaro? Suartina mus visus, kad mūsų tikslas nėra koks nors kitas, negu kartu eiti.
0: Mes kartais labai mielai juokiamės patys iš savęs, bet pykstame, kai iš mūsų juokiasi.
1: Taip.
0: Ar jums kada nors teko patirti tokią būseną, kai juokiasi iš jūsų, ar juokiasi iš jėzuitų, juokiasi iš bažnyčios?
1: Aš paprastai stengiuosi aplenkti ir pirmą iš savęs juoktis arba iš jėzuitų. Prieš tai, kai kas nors spės papasakot, ką jums sakyt priešingą, kokį nors juoką arba anekdotą. Bet aišku, tenka išgirsti. Ir kai žmonės sako gera valia, tai tas viskas gražiai praeina. Jeigu žmogus piktai sako, tai tada jau kartais sukyla jausmai ar nervai ir žinoma, žmogus mokė užtenkamai pasakojimu, kad galėtum ir truputį kaip stalo tenisą mušti į kitą pusę, taip sakant, apsukti tą visą dalyką. Aš vis prisimenu, kai viena močiutė labai šaltą dieną man sakė, aš ėjau į aušros vartus ir rankas susikišęs į kišenius. Jis sako, rankas iš kišenių. O aš norėjau jai sakyti, o liežuvį už dantų. Bet nepasakiau, nes ne vieta yra einant į koplyčią, ten kitus žmonės špilkuoti. Bet čia būtų kas nors juokingo, kai tą pasakoja žmonės juokiasi.
0: Mes dažnai bijome savo viskupų. Pelnytai ar nepelnytai, nežinau, bet turime tokį rezervuotą požiūrį.
1: Ir tuo labiau dabar kardinolo bijosim.
0: Taip. Ar dera, ar galima pajuokauti su vyskupu?
1: Aš manau, jie irgi prisiklauso visokių anekdotų apie save arba iš viso arba bažnyčią. Jie yra žmonės ir aš manau, jie labai vertina, jeigu ar tai būtų 5 metų vaikas ar 55 ar 95 metų žmogus, kad su juo kalbasi ne kaip jūsų eminencija, ekscelencija, metropolitė, o kaip su kitu žmogum, tikinčiu ir žemės bendrakeleiviu, jaustis kaip žmogus, o ne tik kaip vyskupas.

0: Iš mažosios studijos tęsime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Netrukus išgirsite dar vieną pokalbį su kunigu Saulaičiu. Tėve Antanai, Kristus mums paliko tarnavimo ir nusižeminimo idealą, be kurio krikščionybė tiesiog neįsivaizduojama. Tačiau juk bažnyčioje gausų rangų, titulų, išskirtinių garbės postų. Ar tau nesipjauna tos dvi pusės žemiškas išaukštinimas ir tarno pašaukimas?
1: Aš žinau, kad ir Lietuvoje, kaip ir kai kuriuose kitose šalyse, titulai yra labai svarbus. Kartais žmogaus net pavardę nevadina, bet gerbiamas direktoriau, pavaduotojau, mokytojau ir taip toliau yra lyg daiktas, o ne žmogus. Ir čia buvo vienas svečias jėzuitas iš Jungtinių valstybių ir jis nemoka lietuviškai, bet kai vežiau į oro uostą, jis ir sako, čia Lietuvoje labai svarbus titulai, ar ne? Aš sakiau taip, nes ne visur yra vienodai. Ir bažnyčioje, aišku, yra labai svarbu, kad mes nesudarytume įspūdžio, jog bažnyčioje koks nors titulas, ar tai būtų kuklus, pirmininkė, ar kas nors tokio, kad neturi, bažnyčioje nėra įgytų teisių. Yra, mes visi bažnyčioje esam tos Dievo šeimynos nariai ir garbės titulas ir pagarba kitam nereiškia, kad galėtų būti kaip civiliniam, pilietiniam pasaulyje koks nors piknaudojimas savo padėtimi.
0: Na, vienuoliai tarsi apsaugoti nuo tokių pagundų, nes mums tie visi garbės titulai nebetaikomi, negalim tapti prelatais, atrodo, bet vis tiek tampa vyskupais ir kardinolais vienuoliai ir turim du jėzuitus vyskupus Lietuvoje. Ar tau kada nors norėjosi pakilt tais laiptelės ir įgyti kokį nors gražų titulą priedo?
1: Man smagiausia yra kaip vaikai, kurie dar nežino apie šito visuomenės sąrangą. Jie tik šaukia Antanai arba Saulaitį ir nežino nei kas yra provincijolas, nei koks nors kitas titulas. Jau labiau kreipiasi kaip į žmogų. Tai man atrodo, kad mes iš pagarbos žmonės taip vadinam ir kartais pasijuokiam, kai jau labai perdėtai tas viskas yra daroma, bet esmė lieka ta pati, bažnyčia yra bendruomenė, o ne kunigaikštyje.
0: Bet na, jeigu tau, tarkim, tektų tuos du dalykus suderinti kokį nors aukštą postą, garbės titulą ir tą paprastą tarnavimą, nusižeminio kuklumą, atvirumą visiems, ar būtų sunku tau, kaip tau atrodo? Matė tokių pavyzdžių, kur būtų aukšti bažnyčios pareigūnai, garbingi, pažymėti ko nors ir tuo pačiu metu labai paprasti?
1: Taip, visi žino, pavyzdžiui, apie Montrealio kardinolą Ležė, kuris buvo labai geras bažnytininkas ir, reiks sakyti, auklėtojas arba iš jo spindėjo krikščioniška, katalikiška dvasia, bet savo elgesiu ir būdu jis buvo labai paprastas ir kai baigė savo darbą, išėjo pensiją, norėjo važiuoti į misijas, grinai paprastą kažkokį darbelį dirbti, jis visada, kiek žmonės supranta, žiūrėjo, labai paprastai, kukliai į visą savo pareigas atliko, ką reikia ir rengėsi kaip reikia, bet vidus jo buvo krikščioniškas.
0: Tai tu panašiai elgtumės, jeigu tau?
1: Aš taip tikrai stengčiausi, jeigu kada nors šitos garbės mane pasiektų.
0: Dar kitas dalykas, Evangelija, mums liepia nesivadinti mokytojais tėvais, atrodo pranciškonų labai nuosekliai elgiasi, atsisakė dabar to titulo tėvo kreipinio tokio, jau visur brolis vadinasi. Jėzuitai pasiliko dar tą priedą, tu esi tėvas Antanas ar Saulaitis. Kaip tu žiūri į tą, ar tai nereikšminga smulkmena, ar vis dėlto turėtume labai taip jau su dideliu dėmesiu žiūrėti?
1: Aš pats niekad nepasirašau tėvas. Jeigu reikia kur nors parašyti, tai parašau kunigas ir labai dažnai žmonės klausia, kaip jūs vadinti, tai ne visada gali pajuokauti, negali sakyti vadink tu, ar ten tamsta, ar ką nors tokio, tegu žmonės patys nusprendžia. Man atrodo, kad tas noras yra iš pranciškonų pusės, aš matau, kad ir dominikonų kartais užrašo brolis, o ne kunigas. Čia yra tas noras išvengti to pavojaus, kad žmogus turi kokį nors titulą ir tuo pasipiknaudotų arba žmonės suprastų, kad čia yra kas nors aukštesnio negu bendra krikščionybė.
0: Na, bet vis dėlto gyvenam bažnyčiai, kurioje dar tie titulai yra ir grįžtant prie kardinolo, na, tai žinoma įvertinimas didžiulis ir mūsų bažnyčios ir paties.
1: Taip, visos Lietuvos.
0: Arkivyskupo, bet ne šiaip paprastam žmogui, kokia galėtų būti dvasinė nauda iš tų.
1: Viena yra, kad visos Lietuvos bažnyčios pripažinimas ar pagerbimas, tas pats galioja ir Latvijai, arba Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas tą patį pabrėžė, kad yra tos bažnyčios ypatingas viešas ryšys su Roma ir su visuotinė bažnyčia. Ir antra, tam pačiam asmeniui, kuris eina labai atsakingas ir nelengvas pareigas, ir ne tik šiandieną, bet dešimtmečius, čia yra toks įvertinimas vietoj Gedimino ordino medalio gauna šitą. Ir atsakomybė visuotinė bažnyčia. Mums visiems primena, kad mes nesam tik uždara Lietuvos bažnyčia, bet visuotinės bažnyčios dalis su tam tikra atsakomybė ir įskaitant misijinę eiti kitur padėti.
0: Ir su tam tikra patirtim, kuri brangi ir visuotinė bažnyčia.
1: Taip, kuri perneština į visuotinę bažnyčią.

Радиос. Шоста валанда су жинеме жигимантас капочос. Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis sumuose žuvo mažiausiai vienas žmogus. Jungtinių valstybių ambasadorius NATO savo ruoštų teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėjimų gamybos su Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Whitakerio teigimu, šiai ginkluotei taikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, tad jiems pakeisti prireiks laiko. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido Ukrainos ambasadorę Jungtinėse valstijose Olgą Stefanišiną iš pareigų. Toks sprendimas priimtas jam tęsiant didelę vyriausybės ir saugumo institucijų pertvarką. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiamą ginkluotę kuo greičiau pasiektų šalį. Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

0: Trumpas savo ruoštų grasina, kad jei susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybėje gali būti suduotas reikšmingas smūgis. Noriu jam suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikėme tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų, bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Seutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jakubauskas.
1: Daugiau nei 100 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesiui sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą, tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausia atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
0: Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 val. Vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutinėjame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.
0: Šiandien dieną lietaus tikimybė maža, pūs silpnas daugiausia rytų vėjas, temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. 6:07.
3: Gimtoji žemė.
4: Sveiki, šį rytą klausantys LRT radijo. Aš Kristina Toleikienė. Rūpiučio 4-osios antradienio rytui jums klausyti parengiau štai tokias temas. Žuvų auginimas Lietuvoje yra itin sudėtingas verslas.
5: Giliai lenkiu galvą visiems augintojams. Ir tai nėra verslas, kad kiti galvoja, kad tai ne verslas, tai yra juodas amatas.
4: Kodėl agronomė ėmė kolekcionuoti pomidorų veisles?
6: Kasmet auginu iki 300 skirtingų veislių ir vis kitas. Pasitaiko, kad ten vieną kitą pakartoju. Aišku, jas aprašau visas, pasidarau nuotrauką savo, kad atsiminčiau, nes kitaip pagal veislės neįmanoma būtų prisiminti ir vis pasižymiu, kad va šitą norėčiau kartoti.
4: Kuo šienavimas dalgiu draugiškas gamtai?
7: Tai yra viena iš vietų, kur gamtininkai ir ūkininkai tikrai randa puikią bendrą kalbą. Sustojo prie dalgės, tikrai turime apie ką pašnekėti.
4: Likite kartu, dabar eteryje laida.
3: Gimtoji žemė.
4: Darius Stankevičius sako, kad noro ir drąsos auginti žuvis atsirado dėl to, kad augo mokslininkų šeimoje, o pats dirbo energetikos srityje. Atrodė, kad žinių imtis auginimo yra, bet praktika duoda kitų pamokų.
5: Su žuvimi aš turiu bendro.

0: nuo pat gimimo, kadangi mūsų šeimoje giminėje ir jūros visą gyvūniją tyrinėjo, ir Lietuvos vidaus vandenų visą gyvūniją tyrinėjo. Buvo mano veikla stipriai energetikos srityje. Bet sakau, kad aš noriu žuvų, taip kardinaliai. Ta patirtis kaip energetiko, jinai davė tikrai gana nemažai naudos, kadangi ten reikia begalės daug inžinierinių žinių.
1: Ir kodėl rinkotės šamus auginti?
0: Kol aš priejau iki šamų auginimo, tai buvo mano bandymas su Klaipėdos universitetu bendravom. Bandžiau auginti krevetes, gilavandenės. Truputį sekėsi ir po to nepasisekė ir jos pamiro. Tilapijas bandžiau auginti, tai yra puikiai žuvis, be galo skani. Ir kažkaip likau prie šamų.
1: Kokio dydžio tas jūsų yra žuvų auginimo ūkis?
0: Mes esam mažiukai, labai mažiukai. Gal nežinau, į metus 20-30 tonų kažkur tai. Maks.
1: Kiek ta šamas užauga? Kokio dydžio ta viena žuvis būna?
0: Ne, turiu ir tų, kur mano išveisti, nes ir veisimo užsijimu. Yra gal kokių dabar 8-9 kilogramų. Tokie, tokie. Mm-hmm. Tokie nekuklus.
1: Nekuklus.
0: Taip, iš jų labai fantastiniai steikai gaunasi.
1: Užsiimate ir gamybą, produktų gamybą. Ką ten iš to žuvies paruošiate, kas čia gali mus kaip valgytojus nustebinti?
0: Tai šamas turi aukštą maistinę vertę. Yra kažkas tai panašaus kaip lašiša. Tai yra, jinai visiškai neturi atšakų. Tai labai gerai, sakykime, vaikam. Jinai nėra tokia riebi kaip lašiša. Tai kas dietinio maisto nori, tai irgi yra gerai, kadangi jinai riebalus kaupia atskiruose riebalinėse liaukose, o ne savo mėsoje. Ir kitas dalykas, jinai neturi to specifinio žuvies kvapo. Tai vat vienas iš didžiausių dalykų, ką sakykim vaikam, tai nuostabus dalykas. Maistinė vertė yra jos be galo didelė, pavojų dėl ašakų nėra, kvapo nėra, vaikai valgo. Net vadina kaip vandens vištytė. Gali prigaminti labai skanių ir labai brangių patiekalų. Bet dėja, realybė tokia, tų gurmanų, kurie gali mokėti tuos nemažus pinigėlius, yra pas mus Lietuvoje nedaug. Na, galbūt kitaip pasakysiu. Mes nusistatę kriterijus. Visų pirma yra produkto saugumas. Antras kriterijus pas mus yra nenaudoti jokios chemijos, tai yra šitų taip vadinamųjų E. Kiek įmanomas, tenksimės, kad jų neprireiktų. Bandysim keisti, yra įvairiausių analogų, iš natūralių dalykų, galbūt patį produktą kažką tai pakeisti.
1: Galbūt ir gamybos technologijos.
0: Gamybos technologiją taip pat keisti, galiojimą trumpinti, kadangi viskas pagrinde chemija daroma arba dėl galiojimo, arba dėl to, kad tam produktui išlaikyti, sakykime, jo formą, tekstūrą, reikalinga tie priedai.
1: Uždarose sistemose augintos žuvis, tarsi sako, nenatūraliai augintos. Yra dar tokių mitų pirkėjams?
0: Kim rinktis ar natūraliai užaugusią žuvį, ar sistemoje uždaroje augintą žuvį. Tai dabar galim taip trumpai prasibėgti per kriterijus. Laisvai augusi žuvis iš karto problemos. Tai yra mikroplastikas. Jeigu vandeninuose augusi žuvis, tai mikroplastikas yra labai probleminis dalykas. Jo yra daug. Mokslas nustato, kad tikrai poveikis daro žmogaus organizmui. Tai šito prisirinkam. Tada jūrose, ypač Baltijos jūra, yra labai užteršta. Kuo žuvis senesnė, tuo daugiau tų įvairiausių sunkiųjų metalų, teršalų jinai prisirenka. Tai vat vėl, nereikėtų rinktis kuo didesnės žuvies. Kuo didesnė, tuo senesnė. Tuo daugiau jinai prikaupusi savyje yra, sakykime, sunkiųjų metalų. Dar vienas dalykas tai yra parazitai. Tie mėgėjai valgyti žalią žuvį, jeigu jiems sekasi labai loterijai, tai taip, bet šiaip tikrai nerekomenduočiau to daryti. Sušius ir taip toliau valgyti su žalia žuvimi, kuri nebuvo užšaldyta, tikrai nerekomenduočiau. Tas pats liečia ir austrės. Nors jos skaitama, kad mažiau turi tų parazitų, bet jos vis tiek jų turi ir vis tiek sėkmingai pasigauna ir nuo austrių žmonės labai nemalonių dalykų.
1: Išgąsdinsim dabar galbūt valgytojus.
0: Ne, viską reikia daryti su protu. Viskas yra gerai. Ko skirtumas yra dėl uždarų sistemų? Tai uždarose sistemose visų šitų su parazitais susijusių problemų mes neturim. Kadangi mes su aplinka nekontaktuojam, jau produktas yra saugesnis, bet vis tiek tai nereiškia, kad reikėtų žalio valgyti. Vis tiek tai jis turi būti termiškai apdorotas, tai arba temperatūriškai stipriai aukštoj temperatūroje, 72 laipsniai kažkur turi būti, arba turi būti produktas užšaldytas ir ten porą savaičių šaldiklyje pagulėjęs, visi parazitai skaitoma, kad išmiršta per tiek laiko.
1: Tai dabar uždaroje sistema auginto žuvis, štai neturi tų parazitų, vandens kokybė, pašarai.
0: Tai va, pašarai labai tokia subtili dedamoja. Taip. Čia jau yra augintojo sąžinės reikalas, kokius pašarus jis naudoja. Mes žinom, kadangi ką valgia žuvis, tuo jinai ir yra.
1: O kaip pirkėjai suprasti, kuris yra va, sąžiningas augintojas ir naudoja tos gerus pašarus, nes nėra pigų užauginti žuvį.
0: Žuvį užauginti yra labai brangu ir, sakau, aš labai giliai lenkiu galvą visiems augintojams. Ir tai nėra verslas, kad kiti galvoja, kad tai ne verslas, tai yra juodas amatas. Jinai tam pačiam vandenį auga, jinai ten viską daro. Tu turi visus procesus biologinius sužiūrėti į priekį, užbėgti už akių tam, kad nebūtų kritinių. Tu nepakeisi staiga vandens 100 kubų. Nu, tu nepakeisi. Tai turi stipriai priekį viską planuoti.
1: Kas yra sunkiau tą patį žuvį užauginti, nes tikrai reikia labai daug žinių ir praktikos turbūt. Ir po to pagaminti kažką ir įtikti tam vartotojui ir kaina dar būtų gera už labai gerą produktą, kur reikia tų pačių dabar geriausių sprendimų, kad na, galėtume auginti žuvis.
0: Kad išgyventi vien iš auginimo, tai turi būti stambus ūkis. Kitaip neįmanoma vien iš auginimo išgyventi, jokių šansų nėra. Dideli ūkiai taip viskas tvarkoja, bet tada turi turėti kur padėti tą kiekį. Čia taip. Problema. Tai bet kokiu atveju tu privalai ieškoti perdirbimo kelių. Perdirbti, gaminti įvairiausius gaminius, na ir tada tikrini rinką. Pasigaminai gaminuką ir žiūri, kaip rinka reaguoja. Ar tinka kaina, ar tinka kokybė, ar tinka skonis.
1: Kur randa tą tiesioginį kontaktą su pirkėju.
0: Geriausia vieta tai yra turgus. Šitam dalyku, kad gauti grįžtamą į ryšį, yra turgus. Čia betarpiškai tu žmogų matai tet, su juo pasišneki, paaiškini, ką tu darai, kaip pas tave viskas vyksta, jis tada aplamai apie žuvį, tokių mitų visokių, ten sugriauni žmonėm taip kardinaliai. Nesako, šamas ten labai plėšri žuvis, ir be žvynų, kaip jie galima valgyti, tai, sakau, silkė valgot. Taip, tai lygiai tokia pat plėšri žuvis, lygiai taip pat be žvynų jinai. Ieškom dabar, ieškom tų kelių, turgus yra tam nepamainomas dalykas. Taip, tai yra daug darbo, pastangų daug reikia, bet tu gauni tą tikrąjį ryšį.
1: Kaip mes galbūt pasitikėm ūkininkais auginančiais mėsą, kiaušinius, uogas, verta pasitikėti ir ūkininkais auginančiais žuvį.
0: Tikrai taip. Nebijokit, valgykit žuvį. Žuvis yra gerai.
1: Kalbėjo Darius Stankevičius, nedidelio ūkio auginančio šamus vadovas.
2: Gimtoji žemė.
1: Prienų rajone gyvenanti agronomė pomidorų kolekcininkė Vilija Juškevičienė kasmet išbando apie 300 naujų anksčiau neaugintų veislių. Kiekvieną prašo, o labiausiai patikusias pasižymi, kad verta auginti dar kartą. Tik tų veislių pasaulyje tiek daug, kad svajonė auginti tik labiausiai patikusias vis atidedama.
3: Pradžioj taip sau pasisėjau pomidorus. Vieną, kitą veislę, dar kitą. Ir pasižiūrėjau, kad jų labai daug visokių yra, visi skirtingi. Ir tada vat norėjosi rinkti, kolekcionuoti. Ir taip jų daugėjo, mažėjo vietos gėlėm, kol galų gale nebeliko gėlių. Dabar pomidorai visur kaip gėlės. Kasmet auginu iki 300 skirtingų veislių. Ir vis kitas kasmet. Pasitaiko, kad ten vieną kitą pakartoju. Aišku, jas aprašau visas, pasidarau nuotrauką savo, kad atsiminčiau, nes kitaip pagal veislės neįmanoma būtų prisiminti. Ir vis pasižymiu, kad va šitą norėčiau kartoti. Ir turiu tokią svajonę kažkuriais tai metais auginti vien tik tai tas veislės, kurias va pasižymėjau, kad labai patiko, kad noriu pakartoti, bet tik tai, kad nu, tai vis dar neateina tas laikas. Jau vis sakau, nu va, jau šiemet, tai tikrai. Ir žiūrėk, kažkokiu atsiranda naujų. Be to aš bendrauju su selekcininkais kai kuriais. Ir va iš jų gaunu naujas veislės pabandyti. Šitaip jie paskleidžia ir stabilizuoja, nes norint stabilizuoti sukurtą veislę, reikia labai daug auginti. Ir aišku, kad kiekvienas tiek pasodinti negali pas save, tai va taip išsidalina ir tada atrenka, kurios veislės atitiko aprašymą, tą jau jų norimą ir va šitaip stabilizuojam.
4: Tas, kurias jūs sakot, norėtumėt vieną kartą auginti, tik tas, kurias pasižymėjote, kad norėtumėt kartu. Kokiam savybėm pasižymėjote pomidorai? Ar tai, kad gerai augo, ar kad buvo skanus, įspūdingi gal kokie tai buvo?
3: Dažniausiai tai skanus. Pagal skanumą, aišku, ir derlingumas. Tada, jeigu jau jie labai derlingi ir labai skanus, tai vat noriu kartoti.
4: Kas ten turi būti parašyta, kad išsirinktumėm skanų pomidorų krūmą ar sėklą?
3: Aromatingas. Tokį vat pasirenku. Visą laiką renkuosi, kad nebūtų vienodi, nes paskui būtų, nu, nuobodu būtų valgyti. Senoviškų pomidorų, kur su grietinė, su svoguniuku ar ne, su pipiriuku. Tai vat ir tokiu būtinai turi būti. Aš aplamai labai mėgstu širdį. Pomidorus.
4: Ir kaip atsirinkti iš tų 300, kuris tą vasarą skaniausias?
3: Neįmanoma. Niekada. Manęs net nebandau, net negalvoju, todėl kad neįmanoma vieno išrinkti. Kai prisirenki tai, kas, nu, tokių, kurie turėtų būti skanus, kaip iš jų išrinkti dar skaniausias? Bet renku Ukrainos visą kolekciją. Maja Ukraina. Selekcininkas visą seriją paskyrė savo šalį ir ten daug tų veislių įeina. Nu tai vat turiu surinkusi, man atrodo, kad visą tą jo kolekciją, nu tik jis ją papildo, tai vat šių metų neturiu dar. Įdomu vat kai užsikabini, Bilas Joderis, amerikiečių selekcininkas, toks melomanas yra ir pavadinimus duoda pagal dainų žodžius arba dainų pavadinimus. Nu vat irgi labai įdomu rinkti tas serijas. Turbūt kolekcionuot pradėjau nuo 18, nu bent jau aprašinėti tas visas veislės, tai pradėjau turbūt nuo 18 metų. Pasidarau nuotraukas, aprašau. Tai vat autorius įdomu, iš kokių veislių, kokias sukryžminus, nu žodžiu, tos veislės istorija. Ir aprašau visą laiką, jeigu tik ją gaunu. Tada jau seka ūgis, lapai, nes ir lapai būna labai skirtingi. Gali būti paprasti, gali būti bulvelapiai, gali būti margalapiai. Nu ir tada jau vaisius, jo dydis, spalva, skonis.
1: Agronomė Vilija Iškevičienė apie savo pomėgį kolekcionuoti pomidorų veisles.
2: Gimtoji žemė.
1: Gamtos rubrikoje apie šienavimo dalgių tradiciją ir tokio šienavimo draugiškumą gamtai. Baltijos aplinkos forumo vadovas, jau 5-ojo nacionalinio šienavimo dalgiais čempionato iniciatorius Žymantas Markvienas sako, kad pradalgėje gamtininkai ir ūkininkai randa bendrą kalbą.
5: Tai čia rugpjūčio 8 dieną, šeštadienį, Rupkalvių pievose, žiūrėjant nuo Šilutės į Rusnę, pusiaukeliai matysis ir girdysis. Laukia visų svečių. Ne tik tai jau tokių, kaip sakant, patyrusių šienpjovių dalgiais, bet ir norinčių išmokti. Mes turėsime tokią dalgių mokyklą, kur kiekvienas norintis išmokti šienauti dalgių turės tokią galimybę, netgi galbūt ir įsigyti kokią dalgę, jau pritaikyti ją sau. Aš sakyčiau, tai yra puikus toks tradicijos puoselėjimas ir labai džiaugiuosi, kad pradėjus mums Baltijos aplinkos forumui tą nacionalinį šienpjovių čempionatą pirmaisiais metais ir palyginus su situacija dabar, mes matome, gal anksti sakyti, tradicijos klestėjimą, bet tikrai šienavimas dalgiu
1: atgimimas
5: tikrai yra ir yra tikrai aš ypatingai džiaugiuosi, kad yra bendruomenės ir Dotnuvoj bendruomenė ir Raigardas Lėnyje, Švendubrės entuziastai ir dar daugiau bendruomenių, kurie organizuoja panašius renginius savo regione. Na ir nacionalinis šienpjovių čempionatas yra tokia kaip sueiga turbūt iš visų rajonų, kur mes galėsime pasidžiaugti gimstančią tradiciją šienavimu. Ir man kaip gamtininkui taip pat labai džiugu, kadangi tai yra viena iš vietų, kur gamtininkai ir ūkininkai tikrai randa puikią bendrą kalbą. Sustojo prie dalgės, tikrai turime apie ką pašnekėti. Ir pačios dalgės skiriasi vakarų Lietuvoje, rytų Lietuvoje, ir šienavimo technika, ir galų gale tas pojūtis ir ta tradicija šienavimo. Tai tikrai yra daug bendros kalbos, jo labiau, kad tas pats šienavimo dalgiu, na, jisai vyks Rupkalvių pievose, tai yra pievose, kuriuose peri rečiausias Europos gesvininkas melninė andrinukė, tai labai vertinga ir svarbi teritorija. teritorija ir pati praktika šienavimo dalgiu, na, jinai irgi primena tą tikrai draugišką ir sugyvenantį su gamta šienavimo būdą. Su šienaujant dalgiu nenušienaujama labai greitai. Tikrai ūkininkas turi visas galimybes išvengti, na, netyčia nušienauti kokio lizdo. Būnant su dalgiu, tai yra tikrai ne tas pats, kas sėdint traktoriaus kabinoje, tai tikrai jauti visą tą aplinką. Aš aišku, tą sakydamas nesu naivus ir nemanau, kad Lietuvoje dabar visi pradės visus laukus šienauti dalgiu. Tiesiog šitą tradiciją parodo tokį sugyvenimą su gamta. Jį galima pasiekti ir šienaujant traktorių dėmesingai ir na, taikant specialias tokias technikas, šienaujant iš centro į kraštus arba naudojant baidytuvus, tai tikrai galima tą draugišką gamtą šienavimą praktikuoti ir būtent apie tai mes irgi kalbame čempionato metu.
1: Verta ne tik ūkininkam turbūt apsilankyti ir miesto žmonėm ir ypač ten aplinkui gyvenantiems ir pamatyti, kaip tai būdavo daroma. Čia yra taip. Ir gamta, ir tradicijos.
5: Tas reginys tikrai yra gana egzotiškas ir smagus ir tai yra galimybė pamatyti, kaip na, Nemuno delta, jinai vis įsiskiria turbūt dabar jau visoje Lietuvoje, turbūt tokių pievų plotų niekur kitur Lietuvoje nėra likę ir jie primena tą senasis pievininkų tradicijas, kada iš šituos šimtus hektarų atvažiuodavo žmonės ir šienaudavo būtent dalgiu. Čempionato pabaigoje mes turim tokią draugišką pradalgę, tai kaip senais gerais laikais sustojom į vieną liniją ir po truputį pradedam šienauti ir jaučiam tą tokį bendrą ritmą ir tą tokį bendrumą. Senovinius tuos laikus tikrai galima bus pajusti.
1: Apie šį savaitgalį Rupkalvių ornitologinio draustinio pievose Šilutės rajone vyksiantį nacionalinį šienavimo dalgės čempionatą kalbėjo ūkininkas, gamtininkas ir šio čempionato iniciatorius Žymantas Markvienas. Arūnas Kakta iš Šilutės rajono Gardamo seniūnijos šiemet bandys apginti čempiono titulą. Vykdamas į šį čempionatą, Arūnas turi ir kitą jam svarbų tikslą.
6: Prieš varžybas, kaip užpernai, tai truputį kokį savaitį taip rimčiau jo treniruodavo. Yra tėvas aplink, tai vat 100 metrų atsimatuoja ir ant laiką jaunį.
1: Dažnai tą dalgį mati rankas ir savo ūkėje jį dar naudojate?
6: Nu, kaime sodyba, vienkėmis kaitai, kad kelintą dieną pastoviai.
1: O kada išmokote pjauti žolę, rūgius, dalgiu?
6: 15 metų, tėvelis amžinatilis, tai irgi ūkio, kai laikais būdo reikėdavo karvis laikydavo kelias, tai trūkdavo šieną, važiuodavo šienauti. Ir pirmą supjovisi kanalą, ir tos normas vadinamas, kad žmonės neimdavo 50 arų, ten nuėdom per dieną nupjaudom stvelį.
1: Kiek dalgių turite? Irgi yra, na, vat, kažkoks skirtumas, su kokiu dalgiu, ką pjauti, su savo dalgiu yra, važiuosit į čempionatą?
6: Be abejo, su savo. Yra vienas, kuris yra jau parus grinai varžyboms, sportinį vadinu. O taip yra kelių rūšių, yra čempionatė, yra dovanų gautai austriška dalgė, tai jis yra storesnis, tai kietesnės žoliai jauti yra, tai jis nebijo atšipimų tiek. Yra, nuo jaunystės buvo, pavyzdžiui, dalgės buvo, kai nuo 14-15 buvo, tėvelis padarė dalgį turėti, tai 7 numerį, o dabar pagrindė yra, tai 9 numerį jau, kai saugis, sakiau, irgi padariau, irgi dalgį, o čempionatų vaikus pamokinti. Kai nuvažiavęs čempionatė bus mano toks tikslas išėmėt vaikų irgi ten kiekvieną metą būna ir nori irgi papjauti, pasimokinti, bet yra visų augia dalgiai, netitinkų ūgį. Kai šiemet padariau vieną, gal 2 dalgės bus, kuri vaikai galės pasimokinti pjovimą.
1: O Arūnai, kelis kartus jūs tapo čempionu ir ten turbūt irgi ne viena rungtis yra?
6: Pirmą čempionatą irgi ten komandinėse buvom, irgi ten moteris pjovė kartu, tai buvom antri. O individualiuoju buvo pirmas, kitą metą, antrą metą, tai jau komandą sudarėm iš Gardamo seniūnijos. Kozma Užkalnis, kuris irgi pirmus 2 metus laimėjo čempionato titulą, o tai dabar paskutinius 2 metus perėmė visą tą titulą. Esu kaip irgi komandinės, tai irgi kelis metus laimėjom irgi greičiausią komandą, švariausiai pjaunantį. Tai va, aš kaip ir 2 kartus vis čempionas, 2 kartus čempionas Lietuvos čempionate.
1: O ko tikitės šiais metais, rungsitės dėl čempiono titulo?
6: Yra mūsų komanda vadinus dalgio broliai, tai bandysim. Šiemet aš irgi taip sudalyvauju poras. Nu, vienas buvo edukacinės varžybas Konstantinavai, ten irgi tapau šienpievių. Į kitą dieną važiavom į Latviją. Latvijos čempionatį dalyvavom. Irgi iš Lietuvos dalyvavom 4 žmonės. Savo grupė irgi buvau pirmas ir tarp visų buvo švariausiai pjaunant čempionys. O pagrindinis yra dalgiai iškalimas. Pasirinkt tam tikrą gerą dalgį, gerai iškalti, kad jis būtų labai aštrus. Ir technika yra. Namuose tai kaip...
1: O iš savo šeimos narių ką nors mokinote?
6: Sūnus yra, tai sūnus irgi kartais, kai atvažiuoja, pabando palenktyniauti prieš tepį, kai sak, bet dar kol kas nepasiseka aplenkti.
1: Kalbėjo ūkininkas Arūnas Kakta iš Šiltės rajono apie tai, kad gyvenant vienkėmė ir ūkininkaujant dalgis vis dar praverčia, bet svarbu patirtį perduoti ir jaunajai kartai, jog šienavimo dalgių tradicija būtų gyva. Šiandien viskas. Linkiu gražios rugpjūčio dienos, gerų darbų ar gerų atostogų, bet kviečiu klausytis laidos rytoj. Kalbėsime apie tai, kaip pagaminti tokius skanius ledus, dėl kurių suplanuotumėte aplankyti Zarasų kraštą. Taigi, iki rytojaus.

0: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis Sumuose žuvo žmogus. Tuo metu Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai skelbė, kad naktį iš Ukrainos kariuomenės surengta plataus masto dronų atakų prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiuose šalies regionuose. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausia parą neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu esminė susitarimo sąlyga strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimų. Iranas neigia, kad derybos su Amerika įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Europos Sąjunga rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu, po to, kai Ispanijos Seutos anklavų užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Daugiau nei 100 000 migrantų suklaidintų naujienų apie atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankysis Turniškėse, kur pagal darbotvarkę numatytas susitikimas su kadenciją baigusiu prezidentu Valdu Adamkumi. Premjero atstovo teigimu ministras pirmininkas vertina prezidentų ilgametę politinę patirtį ir reikšmingą indėlį Lietuvos valstybės kūrimą, o vienas iš susitikimo tikslų yra pasidalinti požiūriais apie dabartinę šalies ir užsienio politikos problemas. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Iš jų daugiau nei 18 tūkstančių pasirašė studijų sutartis. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Teisingumo ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparūs ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais. Ministerija tai daro kalėjimų tarnybai pranešus, kad per Liepą dėl romantinių santykių su nuteistaisiais tarnyba paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įstaigos darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įkalinimo įstaigą. Daugiau apie tai 7:15. Iki šių metų pabaigos visos ES šalys savo gyventojams turi pasiūlyti Europos skaitmeninės tapatybės dėklę, sertifikuotą ir saugią programėlę, kurioje būtų sudėti asmens tapatybės dokumentai, vairuotojo pažymėjimai, elektroniniai receptai, studijų diplomai. Ar Lietuvai pavyks tokią dėklę parengti, aiškinsime 7:30. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai tarsis, kaip reaguoti į vadinamąją Seutos krizę, kai į Ispanijai priklausantį miestą Šiaurės Afrikoje iš Maroko per kelias dienas atvyko daugiau kaip 50 000 migrantų. Kokia Lietuvos pozicija apie tai po 8 žinių. Britų klimatologė Friderika Otto sako, kad tol, kol pasaulis toliau degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Pokalbis su eksperte po 14 minučių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau. Taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime išgirsdami, kokiegi šiandien orų prognozė. Su mumis sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Rytas lyg šiltas visai.
3: Na, tikrai taip. Daugelėje vietovių tikrai ta temperatūra yra gana maloni. Tiesa, šiuo metu temperatūra yra pasiskirščiusi tarp 8-13 laipsnių šilumos, vietomis 14-19 laipsnių šilumos. Na, tai vėsiausia yra šiaurės vakarinėme šalies pakraštyje, o šilčiausia, žinoma, prie jūros.
2: Bet jau diena bus labai karšta.
3: 30 laipsnių dar šiandien nesieksime, įdienojus temperatūra šiam pakils iki 24-29 laipsnių šilumos, tačiau diena tikrai tokia vasariška, kadangi šiandien mūsų orus lems dar aukštos lėgio sukūrys, diena daugelėje vietovių bus giedra ir sausa, na tik pietiniuose rajonuose šiek tiek tų debesų, bet nestorų bus daugiau, kadangi piečiau Lietuvos praslinkinės lietaus zonos, tad tų debesų kažkoks užnešimas į būtent pietinius rajonus į mūsų šalyje bus, tačiau jie lietaus irgi šiandien dieną pas mus netneš ir tame regione. Ir vėjas bus nestiprus rytinių krypčių šiandien.
2: Rytoj.
3: Rytoj bus jau šilčiau, tikrai vietomis oras kais virš 30 laipsnių šilumos, bet kalbant pirmiausia apie naktį, tai nakties metu mūsų oras ir toliau lems šiek tiek ryčiau nuo Lietuvos esantis anticiklonas, vėlgi bus gana giedra naktis, sausa naktis, su vos juntamu vėju ir temperatūra nakties metu pasiskirstis tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dienos metu, pirma ta diena, vienos pusė vėlgi laikysis giedresnė, sausesnė, na, o po pietų iš vakarų prie mūsų šalies priartės ciklonas su slėniu, na ir vakaro valandomis jau tikėtina, kad būtent vakarinius rajonus turėtų pasiekti trumpalaikio lietaus debesis. Kartu su tuo lietumi tikėtina, kad ir sugriaudės perkūnijos, vėjas jau papūs vidutiniu stiprumu, bus jau pietinių krypčių daugiau rytojaus dieną, na ir tiesa, per perkūniją yra galimi vėjo sustiprėjimai iki 15-17 metrų per sekundę. Ir kaip minėjau, diena bus vasariškai tikrai karšta, temperatūra trečiąją dieną kils iki 27-32 laipsnių karščio. Tiesa, reiktų paminėti, kad jeigu vėjas daugiau pasisuks į pietvakarius, tai ta temperatūra vienu kitu laipsniu pajūrėje bus ir žemesnė.
2: Ketvirtadienį, jeigu tokių pokyčių bus, lietaus bus?
3: Ketvirtadienį lietaus bus, tačiau jo sulauksime tik vietomis, tiek nakties, tiek dienos metu, vėlgi vyrauja trumpalaikis lietus, na ir su tuo lietumi irgi sugriaudės perkūnijos. Vėjas jau laikysis, sakykime, toks stipresnis, naktį bus tarp 4-9 maždaug metrų per sekundę, dieną 6-11 metrų per sekundę stiprumo, na ir jau bus toks pietų pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų. Na ir vėlgi per perkūniją, kai kur gūsiai galimi, vėlgi kitų pačių 17, na galbūt 18 metrų per sekundę, bet naktis bus šiltesnė, kadangi debesų bus daugiau palyginus su šią naktimi ar ateinančią naktimi, tai nakties metu temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos, na, o dieną vėl sugrįž 26-31, gal kai kur gali irgi ir iki 32 laipsnių įkaisti. Tiesa, vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau, ten temperatūra svyruos tarp 22-25 laipsnių šilumos.
2: Ačiū Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 6:38.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 6:42 su sidabro medaliu iš Europos irklavimo čempionato grįžusi Viktorija Senkutė tikisi dar gerinti sportinę formą. Kauno Žalgirio futbolininkai karščio užgultame Zagrebe šį vakarą žais pirmąsias trečiojo UEFA čempionų lygos etapo rungtynes. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Irkluotoja Viktorija Senkutė prie savo vis didėjančios medalių kolekcijos pridės ir Europos čempionato sidabrą. Vienviečių valčių finale triumfavusi sportininkė, grįžusi namo iš Italijoje vykusio čempionato, pasakojo, kad kelionė iki šio medalio buvo sudėtinga.
3: Na, pasiruošimas tikrai buvo sunkus ir varžybų savaitė buvo labai sunki ir sekinanti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Daug dalykų reikėjo atlaikyti, tai džiaugiuosi, kad viską pavyko susidėlioti su komandos, draugų, trenerių pagalba, tai turim sėkmingą rezultatą ir tiesiog galim visi pasidžiaugti.
2: Nusileidusi Vilniaus oro uoste, kalbėjo ir kluotoja Viktorija Senkutė. Finalo dieną Senkutė, kaip ir jos varžovės, kurį laiką nežinojo, ar kova dėl medalių iš viso įvyks. Startas dėl prastų oro sąlygų Varezėje buvo nukeltas daugiau nei valandai.
3: Buvo neaišku, ar tas startas iš viso įvyks. Yra buvę tokių dalykų, kad apdovanoja pagal praeitos dienos rezultatus, tai tas labai neramino, kadangi nebuvau dar parodžiusi savo, kaip čia pasakyti, geriausio irklavimo tame čempionate. Ir nerimavau, kad taip ir neturėsiu galimybės, bet džiaugiuosi, kad tą galimybę gavau ir turim, ką turim.
2: Tai jau antrasis irkluotojos medalis šį sezoną. Gegužės mėnesį Sevilijoje Senkutė taip pat iškovojo sidabrą Europos taurės etape. Irkluotoja tikisi, kad demonstruojama forma pavyks dar pagerinti.
3: Manau, kad ji dar ir nėra galutinė tikrai. Tikrai yra kur padirbėti ties fiziniais ir psichologiniais aspektais. Visos varžybų analizės padarytos. Dabar belieka aptarti jas su treneriu ir tiesiog dirbti ties tuo, ties kuo reikia dirbti.
2: Nemažiau nei pačios pasiekimai, Senkutė džiugina rinktinės draugų pasirodymai. Sekmadienį ir klavusi Senkutė šeštadienį stebėjo, kaip porinių dviviečių valčių vyrų kategorijoje sidabrą iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Tankūnai, o moterų kategorijoje bronzą pasidabino Dovilė Rimkutė bei Martina Kazlauskaitė.
3: Norėjosi ir džiaugtis kartu su komanda, bet tuo pačiu ir negalima tų emocijų visų išnaudoti, tai džiaugiausi, kad ir po savo sėkmingo pasirodymo galėjau pagaliau su visais kartu pasidžiaugti ir nekantrauju juos rytoj pamatyti visus po vieną apkabinti ir tiesiog kartu pasidžiaugti, kad mes turim tokią stiprią vieningą komandą.
2: Daug laiko džiaugsmui nėra. Paskutinė šio mėnesio savaitę Lietuvos irkluotojai varžysis Amsterdame vyksiančiame pasaulio irklavimo čempionate.
3: Rytoj 9 ryto jau treniruotė, tai lėkiu namo ir lėkiu į trakus.
2: Europos vicečempionė irkluotoja Viktorija Senkutė. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą Zagrebe sužais pirmasis trečiojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes. Kauno Žalgiris jau yra užsitikrinęs vietą viename iš trijų pagrindinių UEFA turnyrų – čempionų lygoje, Europos lygoje ir konferencijų lygoje. Tačiau Kauno Žalgirio treneris tvirtina, į Kroatiją kauniečiai atvyko kovoti dėl vietos čempionų lygoje. Lietuvos čempionų varžovas trečiajame etape Zagrebo Dinamo klubas, ekipa, kurioje Sopičius dirbo, bei kurią net yra trumpai treniravęs.
4: Tai tarsi klausimas, kurį vaiką myliu labiau. Tai yra mano darbas ir aš darysiu viską, kad rytoj laimėtume. Visą gyvenimą buvau vienoje pusėje, bet šiose rungtynėse būsiu kitoje.
2: Sako Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Kauno Žalgirio futbolininkams Zagrebe nebus lengva. Treneris svarsto, kaip sportininkai reaguos žaisdami prieš daugiatūkstantinę varžovų aistruolių minę, kuri kaitins atmosferą Maksimiro stadione. Tačiau karšta Zagrebe bus ir be jų. Kroatija, kaip ir kaimyninės jos šalis, krečia karščio banga. Dieną temperatūra kils ir iki 38 laipsnių karščio. Vakare, kai prasidės rungtynės, temperatūra vis dar nebus nukritusi žemiau 30 laipsnių ribos. Trenerio nuomone karštis veiks tiek vieną, tiek kitą komandą. Ieškant potencialių Kauno Žalgirio pranašumų prieš Kroatijos futbolo milžiną, galima atsižvelgti į spaudimą pasiekti pergalę. Kauniečiai jau užfiksavo istorinį pasiekimą, o Dinamo kluptelėjimas šiame etape prilygtų fiasko. Tačiau Sopičius užtikrintas, tai įtakos Dinamo žaidimui nedarys.
4: Žinote, jūs net neįsivaizduojate, kiek tokios svarbos rungtynių yra žaidę Zagrebo Dinamo. Nemanau, kad jie jaus daugiau spaudimo nei mes.
2: Kauno Žalgirio treneris Želko Sopičius. Rungtynės Lietuvos laiku prasidės 9 vakaro. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: 6:46. 1990 m. kovo 11-ąją Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kodėl Lietuvai pavyko ne tik atsiskirti nuo Rusijos, bet ir įtvirtinti demokratinę valstybę, o Baltarusija pasuko autoritarizmo keliu. Apie tai Darius Matas kalbina Vilniaus universiteto istoriką Tomą Vaitelę. Pasiklausykime tinklalaidės Mokslas be pamokslų ištraukos.
5: Baltarusijos tas judėjimas prasideda nuo Stalino nusikaltimų pripažinimo. Tam tikra prasme yra reikalaujama pripažinti Stalino atsakomybę, žudynės, susidorojimus su to ir politiniu, ir tiesiog gyventojais Baltarusijoje. Tai Lietuvoje tai yra aiškus nacionalinis momentas, kuris kristalizuojasi palaipsniui. Baltarusijos atveju net ir nepriklausomybė, kuris skelbiama 91 metų rugpjūčio 25 dieną, po nepavykusio Maskvoje pučio įvykusio, kada Sovietų Sąjunga visiškai žlunga. Nu, yra toks keistas dalykas, kad jie skelbia tą nepriklausomybę iš būtinybės tam tikros. Nes nebėra kito kelio. Iš esmės, tos kietosios linijos šalininkai Maskvoje pralaimi ir tos likusios valstybės, tiek Rusijos federacija, tiek Baltarusija, tiek Ukraina, pabanda padaryti tą tokią įimą žirgų ir paskelbti savo nepriklausomybę, nors iki tol jas, beveik visos jos išreiškia tam tikrą lojalumą tai sovietiniai santvarkai ir net kada vyko 91 metais kovo mėnesį referendumas dėl naujos Sovietų Sąjungos sutarties, visos tas valstybės balsuoja už. Tuo metu Lietuva jau yra paskelbusi savo nepriklausomybę ir skelbia savo referendumą, kuriame yra klausimo žmonių vasario 9 dieną 91 metais, ar Lietuva turėtų būti nepriklausoma valstybė. Man atrodo, daugiau nei 90% pasisako už. Tuo tarpu mūsų kaimininiai Baltarusija vis dar yra noras išsaugoti Sovietų Sąjungą.
6: Vis tik, kaip ir pats pastebi, yra panašu. Lietuvoje veikia sąjūdis, Baltarusijoje veikia liaudės frontas. Kodėl skirtingai pasuka šie judėjimai? Kuo jie skiriasi tarpusavyje galbūt?
5: Lietuvoje galima irgi pradėti sąjūdus prasideda kaip tokia iniciatyva iš pradžių pagerinti maždaug teikti patarimus Sovietų Sąjungai. Ir jokių būdų negalima sakyti, kad sąjūdis yra nuo pat pradžių disidentinis judėjimas. Tai yra iš gerai žinomų visuomenės atstovų sudarytas junginys, 35 berods sąjūdžių iniciatyvinės grupės nariai, tarp kurių bemaž pusė yra komunistų. Tačiau labai greitai, vat būtent ką aš ir minėjau kalbėdamas apie rugpjūčio 23-osios tą svarbą, labai greitai viskas įsikristalizuoja per nepilnus metus aišku nepriklausomybės siekį. Kodėl tas nepriklausomybės siekis atsiranda? Nes mes turėjom 22 metus tarpukario nepriklausomybės ir tos tarpukario valstybės, kuri ir buvo sugriauta iš esmės Ribbentropo Molotovo paktu. Tuo tarpu Baltarusijai, mes galim kalbėti apie tą Baltarusijos nacionalizmą, kažkokius tai nacionalinius siekius ir panašiai, bet jie tuo tarpukario tos nepriklausomybės turėjo ten gerus kelis mėnesius tiktais. Tai čia irgi yra vienas tokių reikšminių momentų, kurie išskiria Lietuvą, Baltarusiją, skirtingos patirtis. Nors ir šiandien Baltarusija nemažai savo į to nacionalinį identiteto stato ant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, viso to paveldo. Bet tai yra toks pakankamai trapus dalykas. Aš, pavyzdžiui, irgi besiruošdamas bandžiau skaityti, ką Timothy Snyderis rašo apie visą šitą nacionalizmą. Jis, aišku, bando iškelti tai 19 amžių, ieškoti priežasčių, kodėl Lietuvos valstybė kaip nacionalinis judėjimas susiformuoja, kodėl tai nevyksta Baltarusija. Tai iš esmės abiem atvejais yra aiškios pretenzijos į politinę sostinę Vilnių, bet viena politinė tauta kažkodėl susiformuoja šiuo atveju Lietuva, kita politinė tauta kažkur tai lieka tokiam kažkokiam tai laukė. Ir viena iš versijų, kodėl jis kelia, aišku, čia galima turbūt diskutuoti, kad Baltarusija ir lieka tokia maždaug nesuradusi savo tapatybės 19 amžiui ir pasilikusi tarp Rusijos ir Lenkijos iš esmės. Toks vidurio taškas nei čia, nei ten.
1: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien 13:05 per LRT radiją, o laidą galite rasti ir LRT radiotekoje 6:50.
7: Ryto garsai.
1: Klimatologė Frederika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisitaikyti prie besikeičiančio klimato ir prisidėti mažinant jo padarinius. Profesorė kalbina Beatričė Bankauskaitė.
8: Norėčiau pradėti nuo šiandienos situacijos. Stebime Europoje siaučiančius gaisrus, taip pat išgyvenome intensyvę karščio bangą, prognozuojama, kad jų netrukus bus ir daugiau. Ar galime sakyti, kad tai nauja realybė, kurioje gyvename ir gyvensime ateityje?
9: Taip, ši vasara, kurią dabar išgyvename Europoje, neabejotinai yra nauja realybė, kurios priežastis – žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Nors pavienė karščio banga, tokia, kokias patyrėme, labai retu atveju galėjo kilti ir ne dėl klimato kaitos, tai, kad jos tokios dažnos trunka taip ilgai ir apima tokią didelę dalį Europos, yra įmanoma tik dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos. Kitaip tariant, dėl iškastinio kuro deginimo. Tačiau labai svarbu pabrėžti, tai nebūtinai yra naujoji norma. Šiuo metu tai yra normalu, atsižvelgianti 1,4 laipsnio pasaulinį atšilimą. Tačiau kol mes deginsime naftą, anglį ir dujas, pasaulio temperatūra toliau kils, o naujoji norma nusistovės tik tada, kai nustosime deginti iškastinį kurą. Mes negalime pakeisti klimato taip, kad jis vėl taptų toks, koks buvo prieš pradedant deginti iškastinį kurą. Tačiau, žinoma, kuo greičiau atsisakę iškastinio kuro, galime užkirsti kelią padėties blogėjimui. Be to, galime imtis daugybės priemonių, kad prisitaikytume prie dabartinių klimato sąlygų.
10: Daug diskutuojama, kad Europa visiškai nėra pasirengusi tokiam karštam orui. Ar sutinkate su šia nuomonė? Ar galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, kaip miestai turėtų atrodyti ir prisitaikyti, kad nebūtų, pavyzdžiui, tokio didelio mirčių skaičiaus?
9: Europa buvo prisitaikiusi prie tokio klimato, kokio šiandien jau nebėra. O pokyčiams reikia laiko. Be to, reikia daug politinės valios, kad mūsų miestai būtų pertvarkyti taip, kad galėtų geriau prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, kuriuos jau matome. Vienas didžiausių ir naudingiausių pokyčių, galinčių padėti kovoti su ekstremaliu karščiu, sausromis ir staigiais potvyniais, daug daugiau žaliųjų erdvių miestuose. Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Apskritai, kuo daugiau žaliųjų erdvių, tuo geriau galime atlaikyti klimato kaitos poveikį. Pavyzdžiui, temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. Kitas pavyzdys – daugelyje Europos vietų vis dar naudojame vandenį taip, kaip buvo įprasta prieš klimato kaitą. Tačiau dabar tai iš tiesų didina sausrų poveikį. Taigi, vandens valdymo srityje galima padaryti daug. Pavyzdžiui, atkurti daugelio upių natūralią būklę ir vagą, kad lyjant vanduo ne iš karto patektų į kanalą ir ištekėtų. Upės gali veikti kaip užliejamos lygumos, kad vanduo turėtų laiką susigerti į dirvožemį ir pasiektų giliai esančias medžių šaknis. Taip sausesniais mėnesiais jie mažiau nukentėtų nuo sausros. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet Jungtinėje karalystėje beveik visi namai yra seni, pastatyti Viktorijos ir Džordžo laikais ir nėra gerai izoliuoti. Ir būtent dėl to dauguma žmonių per karščius įkaitusiuose namuose miršta. Taigi, geriau nuo karščio apsaugoti namai yra labai svarbu. Tačiau yra ir paprastesnių dalykų. Turime išmokti prisitaikyti prie karščio bangos, neiti bėgioti vidury dienos, suvokti, kad mes visi, net ir neturintys sveikatos problemų, esame pažeidžiami ekstremalaus karščio. Turime keisti savo darbo ritmą, ypač jei tenka dirbti lauke. Jei įmanoma dirbti anksti ryte ir vėlai vakare, o dieną idealiu atveju būti vėsiuose namuose. Pavyzdžiui, dieną neatidarykite langų, tai darykite naktį, kai vėsiau, o dieną langus denkite žaliuzėmis ar tamsiomis užuolaidomis, kad saulės spinduliai nepatektų į namus. Taigi, galima padaryti daug, bet, žinoma, tam reikia koordinuotų pastangų, namų rekonstrukcijos ar modernizavimo bei daug daugiau žaliųjų erdvių mieste. Žinoma, iš pradžių tai kainuoja daug, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu tai iš tiesų leis sutaupyti.
10: Taigi, prisitaikyti yra svarbu. Tačiau, kaip sakėte, šios karščio bangos, kurios taip pat prisideda prie miškų gaisrų plitimo, tęsis ją ir toliau deginsime iškastinį kurą. O tai daugiausia, kaip žinia, lemia didelės įmonės. Dėl to žmonės gali jausis bejėgiai, tarsi patys nieko reikšmingo negalėtų padaryti. Tad ką žmogus gali daryti kasdien, kad prisidėtų prie pokyčių?
9: Make a change.
11: Esu įsitikinusi, kad žmonės gali ką nors padaryti. Manau, kad svarbiausia, ką galime padaryti, tiesiog apie tai kalbėti. Žinoma, vieni negalime pakeisti šalies politikos, negalime priversti korporacijos pakeisti savo verslo modelio, bet galime kalbėti su aplinkiniais apie tai, kaip svarbu, kad šie pokyčiai įvyktų. Galime kalbėti ne tik apie tai, kad klimato kaita dabar yra didelė mus veikianti problema, bet ir apie tai, kad yra sprendimų ir kad galime juos įgyvendinti. Šie sprendimai ne tik padėtų sušvelninti klimato kaitos poveikį, geriau izoliuoti namai reikštų gerokai mažesnę sąskaitą su šildymą, mažesnę taršą miestuose, o tai prisidėtų prie geresnės mūsų sveikatos. Taigi priemonės, kurių turime imtis klimato kaitai sušvelninti, duotų daug teigiamų rezultatų. Tad manau, kad svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas žmogus, apie tai kalbėti. Kad šių pokyčių reikia, kad jie naudingi ir kad dėl jų miestai, kuriuose gyvename, taptų daug geresnį gyventi. Manau, kad dažnai neįvertiname, kiek turime įtakos. Turime vaikų, galime kalbėti su mokytojais, įsitraukti į mokyklų veiklą ir užtikrinti, kad vaikai mokytųsi apie karštį, sausras ir jų priežastis. Taip pat savo darbe. Pavyzdžiui, statybininkai gali kalbėti su vadovais ir sakyti, pažiūrėkite, galbūt mes taip pat turėtume pasiūlyti namų modernizavimo ar pritaikymo paslaugas. Pavyzdžiui, Londone, kur gyvenu, labai sunku rasti statybininkų, kurie atliktų tokius darbus, nes paklausa yra milžiniška, žmonės to nori. Todėl manau, kad reikia labai daug pokalbių ir diskusijų, o jas pradėti gali kiekvienas žmogus.
1: Sako britų klimatologė profesorė Friderika Oto. Viso pokalbio klausykite šiandien laidoje 10.12.

0: LRT radijas. 7:00 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis Sumuose žuvo žmogus ir keli sužeisti. Rusijos Telegram žiniasklaidos kanalai praneša, kad naktį Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrą Maskvos srityje, tos pačios įmonės sandėliui ir netoli Sankt Peterburgo. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėmėjų bendros gamybos Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Matthew Whitakerio teigimu, šią ginkluotį taikomi griežti eksporto kontrolės reikalavimai, todėl jiems pakeisti prireiks laiko. Žinia pasirodė tuo metu, kai Ukrainos prezidentas atleido ambasadorį Jungtinėse valstijose Olgą Stefanišiną iš pareigų. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluoti, kuo greičiau pasiektų šalį.
1: Kiekvienas Ukrainos ambasadorius turi žinoti, kiek oro gynybos raketų yra toje šalyje, kurioje jis ar ji dirba. Kiekvienas ambasadorius turi užtikrinti, kad šios raketos nebūtų kažkur sandėliuose, o būtų čia, raketų paleidimo sistemose Ukrainoje. Kiekvienas ambasadorius turi atgabenti ginkluotės į Ukrainą. Tai, kad Europa dabar atostogauja, neturi būti dingstis, kad Ukrainos poreikių sąrašas nebūtų pildomas, ar kad tam tikri paketai būtų vėlinami. Kiekvienas ambasadorius turi suprasti, ką reiškia, kad oro gynybos sistemos yra tuščios, o Rusija ir toliau smogia mums ir mūsų vaikams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjunga šiandien rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Seutos anklavų užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Daugiau nei 150 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausiai atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
0: Remiantis naujausių tyrimų nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelio kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, kurie nesusimoka už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavagė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokie aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Tačiau, pasak Emilio Cisėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją.
3: Žinoma, kad

kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimo ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad...

0: įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: LRT radijoje sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Šiuo metu Utenoje yra 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Varėnoje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra bus 24-29 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Jungtinių valstybių ambasadorius NATO sako, kad Ukraina negaus licencijų Patriot amunicijos gamybai iki šių metų pabaigos. Tuo metu apie pasitraukimą iš pareigų pranešė Ukrainos ambasadorė Jungtinėse valstijose. Išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Tai kas daugiau, Vytautai, pranešama apie Patriot raketų gamybą?
5: Vašingtonas vargu ar iki šios žiemos pasieks susitarimą su Ukraina dėl bendros Patriot amunicijos perėmėjų gamybos. Tai pareiškė Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, kuris vakar davė interviu kanalui Fox News. Anot jo, dėl to toliau bus dirbama ir tariamasi, bet jis pabrėžė, kad naudojami PAC-3 perimikliai Patriot raketose ir toliau, kad jiems ir toliau taikoma griežta eksporto kontrolė. Ir jis sakė, kad valstijos neleidžia niekam išskyrus pačių amerikiečių gamintojams gaminti šias raketas pačiose valstijose. Ir apskritai paskutiniu metu dėl Patriot licenzijų suteikimo iš Vašingtono skrėjo prieštaringi signalai. Galima priminti, kad pats Trumpas iš pradžių per NATO viršūnių susitikimą Turkijoje Liepos pradžioje pareiškė, kad Amerika ketina suteikti Ukrainai gamybos licenziją. Vėliau jau praėjusį penktadienį jis pats pareiškė, kad galutinis sprendimas dar nepriimtas. Tuo metu Ukraina kaip tik akcentuoja būtinybę stiprinti oro gynybos pajėgumus. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kalboje sakė, kad Ukraina šiuo metu kuria antibalistinę sistemą Freja, kuri pati galėtų tapti visos Europos prieš raketinių skydų. Zelenskis sako, kad šalis jau dabar gali pati pagaminti tiek reikiamas raketas, tiek ir paleidėjus, tačiau bendram Europos skydo projektų reiktų tiesioginio ir didesnio bendradarbiavimo su reikiamomis šalimis ir įmonėmis. Prioritetas taip pat turėtų būti Freja. Tai naujas mūsų projektas, apie kurį jūs jau žinote. Tai mūsų antibalistinio skydo projektas, viena ambicingiausių Ukrainos idėjų. Deja, viena blogiausių Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių, taip pat ir Irano taktikos pasekmė, yra ta, kad potencialūs agresoriai pasaulyje mato, kokią žalą gali padaryti raketos. Todėl pasaulinė balistinė grėsmė auks. O todėl visi antibalistinės gynybos pajėgumai irgi turi aukti. Mūsų Freja gali tapti bendra Europos sistema, kuri užtikrins integruotą apsaugą. Freja bus greitai gaminama ir yra patikrinta karo metu. Ukraina gali pagaminti raketą ir gali pagaminti paleidėją. Tai faktas. Ir lemiamas dalykas yra bendradarbiavimas su tomis Europos valstybėmis, su tomis mūsų partnerių įmonėmis, kurios turi radarus, jutiklius ir viską, kas būtina veiksmingai antibalistiniai sistemai. Ir su visomis šiomis įmonėmis, su visomis reikalingomis šalimis, mes jau esame sudarę susitarimus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
4: Traukėsi Ukrainos ambasadorių Jungtinėse valstijose, kodėl Vytautai?
5: Olga Stefanišina praneša, kad pati traukiasi iš Ukrainos ambasadorės Jungtinės valstijose pareigų. Pati Stefanišina teigia, kad tai buvo jos pačios sprendimas pasitraukti ir jį tai aiškino asmeninėmis aplinkybėmis. Ir taip pat vyriausybėje yra ir daugiau pokyčių. Vakar Zelenskis pranešė, kad atleido Rustemą Umerovą iš Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigų ir paskyrė jį vadovauti Ukrainos žvalgybos tarnybai, užsienio žvalgybos tarnybai. O į Umerovo vietą Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje yra skiriamas buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka, kuris neteko savo pareigų po to, kai Zelenskis bandė paaukštinti į gynybos ministro poziciją vietoj Mikhailo Svedorovo. Tuo metu Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Farhanas Hakas sako, kad paskutiniu metu pastebimos stiprėjančios atakos prieš Ukrainos miestus ir civilius

0: civilius gyventojus ir kad vien Liepos mėnesį buvo sunaikinti 4 humanitarinės pagalbos centrai šalyje. Kalbant apie Ukrainą, laikinai einantis humanitarinės pagalbos koordinatoriaus pareigas šalyje, šiandien perspėjo apie didėjančią riziką civiliams gyventojams, intensyvėjant išpuoliams prieš miestus. Mūsų kolegos mums praneša, kad savaitgalį per didelio masto išpuolius prieš miestų centrus ir pasienio regionus žuvo ir buvo sužeista daug civilių gyventojų, padaryta daug žalos civilinei infrastruktūrai. Sostinėje Kyjive įvykdyto išpuolio metu žuvo mažiausiai 9 žmonės ir buvo sužeista daugiau nei 30. Chersono, Zaporižios, Dnipro, Donecko, Mykolaivo, Odesos ir Sumų regionai taip pat smarkiai nukentėjo. Taip teigia institucijų pranešimai mūsų kolegoms vietoje. Humanitarinės pagalbos objektai taip pat nukentėjo. Išpuolio Pavlohrado mieste metu buvo užpultas sandėlis ir objektai. Buvo sunaikintos laikinos pastogės medžiagos, drabužiai ir kitos humanitarinės prekės, įskaitant tuos daiktus, kuriuos suteikė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra ir Ukrainos humanitarinis fondas. Vien Liepa visoje šalyje buvo užpulti 4 humanitarinės pagalbos sandėliai. Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Farhanas Hakas. Ir taip pat jau yra pirmųjų pranešimų apie šios nakties atakas. Ukrainos dronai vakar prie Novorosijsko krantų atakavo Rusijos keltą ir vilkimo priemonę Nadežda. Tai yra vilkikas skirtas temti kitus apgadintus laivus. Taip pat Samaros regione pranešama apie gaisrą naftos perdirbimo gamykloje. Ir taip pat tiek Maskvos, tiek Leningrado regionuose buvo vėl apšaudyti bendrovės Wildberries logistikos centrai. Gaisras vienoje vietoje yra fiksuojamas maždaug 65 km į pietus nuo Maskvos centro ir taip pat Leningrado regione maždaug 30 km atstumu nuo Sankt Peterburgo.
1: Ačiū tau, Vytautas Jakubauskas, su užsienio naujienomis yra 7:12. Čia ryto garsai. Teisingumo ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparus ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais. Tai aptarsime po kelių minučių, likit kartu.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt
1: LRT Radijas
2: 7:16, tęsiame ryto garsus. Teisingumo ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparus ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais. Ministerija tai daro kalėjimų tarnybai pranešus, kad per Liepą dėl romantinių santykių su nuteistaisiais tarnybą paliko 2 pareigūnės, o vienai maitinimo įstaigos darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įkalinimo įstaigą. Ryto garsuose kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ir teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Viceministrė, ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad bus vertinama, ar darbuotojams pakanka psichologinio atsparumo. Kaip ketina tai įvertinti?
4: Bet kokiu atveju paaiškėjus tokioms aplinkybėms viešoji erdvėj, na, ir teisingumo ministerija siekia susirinkti kuo daugiau informacijos, nes natūralu, kad ministrė teisingumo dažniausiai pirma gauna klausimus, kuriuoms reikia pateikti atsakymus tiek visuomeniai, tiek kitiems subjektams. Tačiau, na, vakar pateikėm Lietuvos kalėjimų tarnybui paklausimą apimantį. Man tai visus klausimus nuo įvadinio pareigūnų mokymo iki tolesnės papildomos kompetencijos kelimo situacijos, toliau kartu klausimai dėl pačių rizikų įvertinimo, reagavimo į riziką, saugių pranešimo kanalų, visos sistemos, kad, na, turėtume vaizdą pilną visavertišką, kaip funkcionuoja, na, ta sistema pareigūnų paruošimo ir ypatingai to psichologinio atsparumo stiprinimas, atsižvelgiant į tai, na, kad pareigūnai išties dažnai dirba su asmenim, kurie turi manipuliatyvių tendencijų ir gali daryti, na, poveikį jiems ir kuris, kaip ir vat, buvo įvardinama, gali kartais net virsti tais romantiniais santykiais. Tai natūralu, kad tiesiog renkam informaciją ir su pačia kalėjimų tarnyba diskutuosim, ir ar tos priemonės, kurios yra pakankamos, ar yra poreikis numatyti daugiau. Ir na, natūralu, kad tai gal irgi klausimas susijęs su finansavimo poreikis ir kitų metų biudžete, jeigu tų mokymų papildomų mūsų pareigūnam reikia daugiau.
2: Dabar vertinsite tik pareigūnų atsparumą, ar ir kitų darbuotojų, kurie turi teisę patekti į kalinimo įstaigas. Štai praneša kalėjimų tarnyba, kad vienai maitinimo įstaigos darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalinimo įstaigą, kuri irgi suartėjo su nuteistaisiais.
4: Na, natūralu, kad pirmiausia yra fokusuojamas į pačius pareigūnus, kurie turi nuolatinį darbinį kontaktą ir yra atsakingi už nuteistųjų priežiūros, jis nuolat bendrauja, palaiko ryšį, yra tose visą laiką patalpose, kuriuose darbuotojų atžvilgiu biškis ta situacija yra kitokia, dažnai atlieka, na, to prasme, ūkio funkcijas ir gal tokio didelio kontakto neturi, bet natūralu, kad vėl visgi šiuo metu pareigūnai mūsų ir kontaktiniai pareigūnai dirbantys nuteistaisiais yra prioritetas.
2: Pone Kairy, jūsų vertinimu, ar tokie atvejai, kai pareigūnai pernelyg suartėja su nuteistaisiais, po to jiems ten atneša visokių neleistinų daiktų, užsiima net intimiais santykiais, tai yra labiau pavieniai atvejai, ar tai yra sisteminė problema, kurią jūsų manimu iš tikrųjų reikėtų kažkaip labiau susiaktyvinus spręsti?
3: Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai, nes reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba yra apie 3000 darbuotojų, kurių tik tai apie pusę sudaro pareigūnai. Tai mes turim atsparumo mokymus visiems darbuotojams, kurie atėjo dirbti į mūsų sistemą, tos mokymus praeina. Taip pat kvalifikacijos renginiai, jie visi vienaip ar kitaip susiję su tom dalim, kur aptariama ir etika, ir atsparumas, ir korupcija, visos šios rizikos. Taip pat labai svarbu pačios komandos darbas, tiesiog atpažįstant tokią riziką, nes darbas kalėjime tai yra nuolatinis buvimas kartu. Ir komanda pamačius kažkokį pasikeitimą, jinai turi galimybę reaguoti. Visas veikimo algoritmas pas mus yra nustatytas ir aš tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra sisteminis reiškinys, nes didžioji dalis pareigūnų, jie dirba tikrai atsakingai, yra profesionalai ir kai kurie jie net yra tų pradinių, pirminio mokymo mūsų mokymo mentoriai, kurie jau po 3 mėnesių teorinių mokymų mūsų mokymo centre, jie perima kursantus ir juos jau rengia kalėjimuose. Tai tikrai šitas dalis gauna ne iš kažkokių teorinių dalykų, bet gauna iš tų žmonių, kurie turi ilgametę patirtį kalėjime.
2: Tai jūsų manimu, jokių čia papildomų mokymų nelabai reikia, nes kita vertus, ką čia ir išmokti? Žmonėsgi kartais įsimyli.
3: Tai, ką sakė viceministras, tai aš pasakysiu gal taip. Kiekviena iniciatyva, kuri stiprintų darbuotoją, jinai tikrai sveikintina ir mes tikrai visas jas palaikysim. Bet tai, ką sakot jūs, na, yra tikrai tokių atvejų, aš negaliu sakyti, kad irgi čia yra sisteminė dalis, kad kažkas tai į kalėjimą ateina būtent tokių santykių, bet kaip ir viceministras minėjo, mes tikrai dirbam su terpė, kuri kartais ir nusikalstamas veikas, kurias padarė būtent ir atėjo pas mus į kalinimo įstaigą dėl to, kad jie manipuliavo, sukčiavo ir panašiai, todėl tų kompetencijų jie tikrai turi. Tai pareigūnai apie tai yra informuojami, darbuotojai yra informuojami, nes mes sudarom na, 4 grupes darbuotojų, tai yra socialiniai darbuotojai, psichologai, tai yra medikai ir pareigūnai. Tai visi jie vienai par kitaip tikrai tokių rizikų patiria.
2: Dabar grįžtant prie tų atvejų, apie kuriuos pranešė jūsų vadovaujama kalėjimo tarnyboje, 2 pareigūnės pasitraukė po to, kaip aiškėjo, kad jos buvo užmezgusios romantinius santykius. Visgi, kokias rizikas jos sukėlė? Tai yra, ką neleisti nuo jos darė, paveiktos tų nuteistųjų ar įsimylėjusios, na, kur, sakytumėt, tokie dalykai negali vykti kalėjimuose?
3: Šiuo metu atliekam situacijos vertinimą ir tikrai peržiūrėsim visas dalis, prie kokių galimybių tos darbuotojos priejo ir kokias rizikas galėjo sukelti. Tai čia labiau nukreipta į tai, kad mes turim pasižiūrėti, kokia situacija, ją įsivertinti ir imtis veiksmų, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų. Arba jų būtų kuo mažiau.
2: Taip, na gerai, bet kad klausytojams būtų aišku, tai ką jos neleistino darė, atnešė kažkokių neleistinų daiktų, nuolat vis atnešdavo, nežinau, mobiliuosius telefonus, pavyzdžiui, kurių negalima turėti kalinimo įstaigoje.
3: Šitie atvejai tokiem nepriskiriami. Tyrimo metu mes dar atsakysim į kai kuriuos klausimus, bet būtent, kad sąsajos su draudžiamu daiktų nešimu, šitais atvejais mes tokios informacijos neturim dar.
2: Tai o ką jos blogo tada padarė?
3: Žinot, ta raudona linija yra labai trapi. Mes turim atvejų, kai pareigūnės ar darbuotojos tapo ir mūsų klientėm. Tai mes turim ir tokių ikiteisminių tyrimų, ir tarnybinių patikrinimų, kur pareigūnai ir darbuotojai buvo atleisti būtent dėl tos priežasties, kad jie jau peržengė tą liniją ir tai pasireiškė arba administracinių nusižengimų, kai nešiami draudžiami daiktai, arba ikiteisminių tyrimų, jei tai buvo narkotinės medžiagos ar panašiai. Tokių atvejų irgi yra buvę.
2: Taip, aš dar noriu paklausti, jūs kalėjimų tarnybos viduje skirsto darbuotojus, čia pareigūnai, čia psichologai, čia socialiniai darbuotojai, ar iš esmės visas šitas jūsų darbuotojų sąstatas ir turi praeiti tuos daugiau mažiau vienodus mokymus, nes, kaip jūs sakot, visi turi kontaktą su nuteistaisiais ir iš esmės visi jūsų darbuotojai juk patiria vienodas rizikas, nepriklausomai nuo to, ar aš su antpečiais ar be.
3: Atsparumo programa mokymų yra visiems, mes neskirstom. Tai yra komandos ir komandos dalys jos kiekviena yra labai svarbi. Ir ką paminėsiu, kad ne tik mokymai, ne tik tai vidinis vadovų įsitraukimas į šitus dalykus yra svarbus, bet na ir tų pačių žmonių atranka. Nes jeigu vertintumėm tik tai pareigūnus, tai pareigūnam tie kriterijai, na jie kas metai vis po truputį mažėja, nes didelis pareigūnų skaičiaus trūkumas, jisai sąlygoja, kad mes į darbą priimam, apmokom visus. Tai to pasitikėjimo užaugimas jisai irgi nėra toks vienadienis procesas, bet stengiamės suformuoti ir vertybės, ir etiką, ir atsparumą, visas tas dalis nuo pat pradžių, kai žmogus ateina dirbti į tarnybą.
2: Taip, bet dabar kiek prasmės yra tą daryti, kaip jūs sako, trūksta darbuotojų ir matytas trūkumas vis didėja ir kuo mes čia daugiau kalbėsim apie visokias etikas, raudonas linijas, tuo iš vis nebebus, kam prižiūrėti tuos nuteistuosius.
3: Tokių rizikų mes nematom šiuo metu, tas pareigūnų skaičius ne tik kalėjimų tarnyboje jisai kažkuo unikalus, visos tarnybos susiduria su šita problema ir tų sprendimų mes ieškom, tiek Teisingumo ministerijos įsitraukimas, tiek mūsų visi veiksmai būtent yra nukreipti į pritraukimą naujų darbuotojų ir jų motyvavimą.
2: Iš tiesų, ponia Kairy, kiek čia reikia aiškintis tą atsparumą, o kiek reikia tiesiog gerinti mūsų pareigūnų darbo sąlygas, kurios, na, sutikim, nėra labai geros ir dėl to jums trūksta tiesiog elementariausiai tų darbuotojų?
3: Na, čia jau toksai galbūt labai, labai platus toksai pamąstymas, bet sakau, viskas, kas priklauso nuo mūsų, mes visų veiksmų imamės. Kad tas pritraukimas ir to pareigūno profesionalaus formavimas, kas priklauso nuo mūsų, būtų tikrai padaryta. O kas priklauso nuo žmogaus, sakau, yra elementarų žingsniai, kurie nuo pat pirmo pasirinkimo, kai žmogus išreiškia norą dirbti tarnyboje, kas liečia pareigūnus, tai pirmiausiai jis turi atitikti labai aiškius kriterijus, kurie yra numatyti vidaus tarnybos statute. Toliau jisai turi praeiti centrinę medicinos ekspertizės komisiją, kur yra labai platus psichologinis vertinimas ir būtent medikai, psichologai pasisako, ar žmogus yra tinkamas atlikti tarnybą. Taip pat mes turim sukūrę modelį, kad mūsų psichologai lygiai taip pat gali suteikti reikiamą informaciją darbuotojui, jeigu jisai kreipiasi apie jam reikiamą pagalbą. Tai ne konsultavimas, bet jisai gauna informaciją, kokių žingsnių jis turėtų imtis, jeigu jisai susiduria su kažkokiom manipuliacijom. Taip pat tiesioginiai vadovai, kurie atsakingi už saugumo valdymą, kurie atsakingi už konkretaus skyriaus veiklą, na jie irgi kaip komanda visą laiką turi žiūrėti šitus dalykus, pasikartosiu, nes tai yra, na, tikrai aiškus dalykai, kai žmogus pasikeičia savo toj kasdieniniai veikloj. Ir tos indikacijos, na, jos tiesiog turi būti laiku pastebėtos ir imamasi prevencinių priemonių.
2: Viceministrė, štai ponas Kairys sako, kad na, tai labiau pavieniai atvejai, ne sisteminės kažkokios spragos, kai mes kalbam apie pareigūnus, darbuotojus, kurie galbūt užmezga romantinius santykius su nuteistaisiais, peržengia tas linijas ir taip atsiranda narkotikai, telefonai ir kiti dalykai, pavyzdžiui, įkalinimo įstaigoje, ko neturėtų būti, tai gal kažkaip kitaip čia reikėtų spręsti šitą problemą, o nes nėra sisteminių spragų kažkokių, kaip sako ponas Kairys.
4: Tai vien tai, kad tai nėra sisteminė spraga, tai yra džiugu. Mūsų duomenimis Teisingumo ministerijos paskutinis į panašaus pobūdžio įvykis buvo įvykęs 2021 metais, tik tai Alytaus kalėjime. Tai mes žinoma gal daugiau tos informacijos ir pati viduje LKT turi kokias tos rizikos. Na, reakcija irgi natūralu, pirmiausia, tai tikrai, na, tie, jeigu tai nustatyti pažeidimai, kurie buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai, tai irgi tie faktai yra svarbus, ta dinamika, kaip jūs gerai paklausot, ką jos padarė ir kas tenais vyko, tai visą laiką yra rizika, kad iš ribų peržengiančių santykių su nuteistaisiais daiktai neleistini gali patekti.

0: patekti į įkalinimo įstaigą ir natūralu, kad kalėjimų tarnyba turi reaguoti, bet mes turim žinoma ir išsiaiškinti na, konkrečius faktus, konkrečias aplinkybės šioje konkrečioje situacijoje ir kaip sakė generolas atliekamas patikrinimas, aš kaip suprantu, turbūt buvo atlikti jau ir patikrinimai, kuriais buvo nustatyti tie minėti santykiai ir padarytos išvados ir tai buvo pasitraukimo priežastis. Tai natūralu stebėsime šią situaciją na, ir lauksime atsakymų iš kalėjimų tarnybos, o jeigu iškils kažkokių naujų aplinkybių dėl pačios situacijos įvykusios Vilniuje kalėjime, tai natūralu vėlgi kreipsimės aiškintis. Tai vienas kaip iš gerųjų praktikų, na, nebūtinai kalbant ta prasme, kaip atleidimas iš darbo, bet pareigūnų rotacija. Pareigūnų rotacija, atitraukiant juos nuo santykių su, na, tarkim, jeigu yra pradinė informacija, kad na, gali būti mezgamas santykis ar kad nuteistasis asmuo daro poveikį pareigūnui, na, tai tos rizikos gali būti valdomas prevenciniais pokalbiais, rotacijos būdu, natūralu. Na, kaip tai ir teisingumo ministerijos vertinimu, na, mums kiekvienas netektas pareigūnas yra aukso vertės ir visą laiką norisi tas problemas išspręsti. Kaip sakoma, ir išlaikant pareigūną, ir užkardant galimai neteisėtą elgesį, bet turbūt ne visą laiką tai yra įmanoma.
1: Taip, ačiū judviems. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis ir kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys. Ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparūs ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais.
2: Žinios trumpai.
3: Ukrainos tarnybos praneša, kad per pastarąsias Rusijos atakas aviacinėmis bombomis Sumuose žuvo žmogus ir keli sužeisti. Tuo metu Rusijos Telegram kanalai praneša, kad naktį Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją. Jos metu, kaip teigiama, smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiuose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrus Maskvos ir Sankt Peterburgo srityse. Pasak Maskvos srities gubernatorių žuvo 5 žmonės. Europos Sąjunga rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Sieutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Daugiau nei 500 000 migrantų suklaidintų naujienų apie atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 jų žuvo mėgindami ten patekti. Kai kurioms šalims kritikuojant Ispaniją dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją, Madridas atkerta nesulaukiantį solidarumo sprendžiant migrantų problemą. Jungtinių valstijų prezidentas teigia, kad artimiausia para neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Donaldo Trumpo teigimu esminė susitarimo sąlyga – strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimų. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su Amerika įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Remiantis naujausių tyrimų nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, kurie nesusimoko už degalus. Pasak naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Tačiau, pasak Emilio Cicieno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją. Prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Sinoptikų duomenėmis dabar didžiojo šalies dalyje temperatūra apie 13-14 laipsnių šilumos, tik Vilniuje yra 24. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra bus 24-29 laipsniai šilumos. 7:34.
2: Ryto garsai.
1: Iki šių metų pabaigos visos ES šalys savo gyventojams turi pasiūlyti Europos skaitmeninės tapatybės dėklę, sertifikuotą ir saugią programėlę, kurioje būtų sudėti asmens tapatybės dokumentai, vairuotojo pažymėjimai, elektroniniai receptai, studijų diplomai. Tai vienas svarbiausių ES skaitmeninių projektų. Ar Lietuva spės tai padaryti? Ryto garsuose ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiasis patarėjas Benediktas Girdvainis. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Bei advokatų profesinės bendrijos Tegos advokatas institutas technologijų teisės.

0: Tas ekspertas Mindaugas Civilka, labas rytas.
1: Sveiki.
0: Dabar jūs sakot, kad Lietuva nespės visko padaryti taip, kaip reikia iki šių metų pabaigos. Kodėl jūs taip sakot?
1: Čia ne tai, kad teiginys, čia yra tokia vieša abejonė ir labiau padiskutavimas, nes kyla labiau klausimų, ar spės. Nes, na, iš tikrųjų, ta tema nėra nauja ir, na, priminsiu tik tai, kad pas reglamentas priimtas yra gerokai anksčiau, įsigaliojusis yra 25 metais ir buvo sutikti būtent 2 metai valstybėms pasiruošti. Tai čia yra labiau mano kaip piliečio toks klausimas, ar spėsim, nes, na, viešoji diskusijoje informacijos šiek tiek trūksta. Paskutinė galimybių studija buvo atlikta berods šių metų kovą ar balandį, kur buvo, sakykime, pateiktos teisinės prielaidos, techninės prielaidos, įgyvendinimo planas, ekosistemos prielaidos šiai dėkliai. Na ir kol kas nesimato nei, kad būtų viešieji pirkimai paskelbti šitai dėklės infrastruktūrai, nei teisės aktų projektai, sakykime, paskelbti. Eimino, sakykime, irgi strategijoje yra paminėtas dėklės projektas prie 19 punkto, bet irgi lyg ir atrodo, kad tai nėra tas prioritetinis klausimas, todėl aš labiau keliu klausimą ir panašu, kad na, abejonių turiu ne tik aš vienas, tai čia toks.
0: Taip, bet jeigu sakot galimybių studiją šių metų kovo, metų pabaigoje turi būti ta dėklė man, kaip gyventojai pasiūlyta, aš jau turiu ją matyti ir jie galbūt pradėti naudotis, tai kaip įmanoma spėti per kiek daugiau nei pusę metų.
1: Na, todėl ir kyla klausimas.
0: Pone Girdvainį.
2: Taip.
0: Kaip įmanoma suspėti, nebent pas mes technologiškai viską darom žaibo greičiu Lietuvoje?
2: Vienas dalykas yra tas technologinis pasiruošimas. Iš tikrųjų, čia turbūt esame bene labiausiai pažengę. Na, tikrai judame neblogai ir galima paraleliai dirbti tiek prie techninių, tiek prie tų teisinių, tiek finansinių įsipareigojimų. Jau kurį laiką dalyvaujame įvairiuose projektuose, tai buvo ir toks potential projektas, kuriam Lietuva taip pat dalyvavo. Po jo sekė ir kitas, pavadinimu Aptitude. Tai iš esmės tenai jau yra dabar prototipuojami tie įvairūs sprendimai verslo dėklės. Šiemet be abejo lūkestis yra vis tiek susitvarkyti tiek finansinę tą reikalingą aplinką, tiek teisinę, vat kaip ir gerbiamas kolega pristatė. Jau dabar yra iš esmės darbo grupėje tariamas dėl įvairių tų, na, tiek įstatymo keitimo, ar ne, kuris yra reikalingas būtent šito reglamento atžvilgiu, tiek tų visų techninių sprendimų, interoperabilumo tarp visų institucijų registrų ir taip toliau, suderinimo. Tai lūkestis be abejo yra va, būtent turėti visą tą dirvą, be abejo, jeigu paraleliai pavyks įgyvendinti ir pilną apimtim, būtų labai džiugu.
0: Jeigu paraleliai pavyks įgyvendinti pilną apimtim, galim daryti išvadą, kad vargu ar pavyks iš to, ką jūs sakot.
2: Na, čia, kaip ir sakau, iš esmės yra klausimas kelių dalykų, ne tik to techninio, bet tiek ir teisinio, tiek ir finansinio.
0: Taip, teisinis, turės būti keičiami įstatymai, vis dar, mes dar nesam jų pakeitę Lietuva.
2: Yra dabar kaip tik derinamas tas, kuris yra reikalingas.
0: Gerai, finansai, ar numatyti tam reikalingi finansai, kad atsirastų, tai yra būtų paskelbti viešiai pirkimai, atsirastų kažkokie verslai, dar kažkas, kas aiškiai sukurtų ir pasiūlytų technologijos šiuo atveju sprendimus.
2: Taip, tai nors dėmesio yra skiriama jau, kaip ir minėta, kurį laiką, ar ne, yra įvykdomas ir tos darbo grupės, finansavimo šiuo metu yra, na, pateiktas poreikis ir yra laukiamas sprendimų.
0: O kas turi priimti tą sprendimą?
2: Tai šiam momentui, kaip žinot, vyksta biudžeto derinimas, tai šiek tiek nusikėlė dėl besikeičiančios valdžios, tai įvykdžius tą klausimą, nes nori čia per peties lysti per daug, bet bus galima ir turėti. Tai manas iš savo pusės labai tikisi, kad tas finansavimas bet kuriuo atveju bus.
0: Pone Civilka, dėl paties, na, tos dėklės, sakykime, programėlės, kuri turi būti sertifikuota, kuri turi būti saugi, svarbos. Mes sakom, kad tai yra, na, vienas apskritai svarbiausių Europos Sąjungos skaitmeninių projektų, kuris iš esmės visą tai, ką mes turim savo piniginiai, sukiš į vieną vietą, į skaitmeninę erdvę. Tai iš to, ką mes dabar girdim, ir ministerijos atstovas sako, ir čia daug niuansų, ir finansai, ir teisinis visas reguliavimas ir techniniai, technologiniai sprendimai. Tai čia suprantu, kad užtruks labai ilgai.
1: Mano galva taip, ir dėl to reikia pasidėti teisingus pamatus. Ir kaip kolega sakė, čia yra daug tų niuansų, bet, na, sakau, viena vertus terminas yra labai aiškus, gruodžio 22. Ir, na, bent jau man tai kyla tikrai objektyvių abejonių, kad bus spėta. Kita vertus, reikia suprasti, kad mobilioji ta aplikacija, mobilioji programėlė, kurią mes visi turėsim čia, yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Mhm. Yra tik tai tas vizualus vaizdas, kurį mes kaip vartotojai matysim. Turim suprasti, kad infrastruktūra visa turi būti sukurta po. Ir jie įeina labai daug įvairių veikėjų. Nu, paprastas pavyzdys. Turi būti sukurta sistema tų, kurie pateikia duomenis. Taip, tarkim, duomenų teikėjai bus migracijos departamentas, registrų centras. Turi būti sukurtas, sakykim, būdas, kaip tos duomenis pateikti. Turi būti sukurtas būdas, kaip verslai pateikti savo duomenis į mobilią aplikaciją, nes ilgainių ir lojalumo programa ten galės būti ir mūsų nuoldų kortelės galės būti ir panašiai. Kita vertus, turi būti sukurta sistema, kaip bus naudojamas tais duomenimis. Tai yra, reiškia, vat, primančioji, tai yra, na, sakykim, ta šalis arba paslaugų teikėjas, kuris pasikliaus tą dėklę. Jis lygiai taip pat turi būti registruotas sistemą, jam turi būti suteikta prieiga, jis turi būti patikrintas, būtent čia vat, sukčiavimo tokiu būdu ir bus išvengta. Mm-hmm. Yra negalės bet kas pasinaudoti dėklė. Dėklė yra kaip svečias, sakykime, paslaugų teikėjo informacinėje sistemoje, bet ta informacinė sistema taip pat turės būti registruota. Kiekvienoje šitoje srityje turės būti patikrinimai, sertifikavimai. Tai reiškia, kad vienos paprastos operacijos metu bus atlikta 7-8 patikrinimai, kurie turės įvykti akimirksniu ir būti užšifruoti. Tai technologinis sprendimas yra nelengvas ir šiuo metu mes suprantam, kad mes turim valdžios vartus. Taip, mes turim tas elektroninis valdžios vartus, per kurias verslai ir piliečiai jungiasi prie viešųjų paslaugų. Panašu, kad šita platforma gali tapti iš vienų iš komponentų tai ateities sistemai, bet suprantama, kad nėra dabar šiuo metu dar aiškios, na, sakykim, yra kelios opcijos, kaip tą vystyti. Ir svarbu nepadaryti klaidos, nes tai yra ateities dešimtmečio projektas. Ir ne tik tai asmens dokumentai bus šiandien, čia bus visa mūsų tapatybė. Ir čia reikia suprasti, kad tai yra ne skaitmeninė dėklė, o skaitmeninės tapatybės dėklė. Tai ką Europa nusprendė sukurti naują tapatybės tipą, skaitmeninę tapatybę. Mes dabar jos neturim. Jeigu pasą nufotografuoja, tai yra fizinė tapatybė, kurią tu užduoda migracijos departamentas ir tu pasidarai kopiją. Čia bus skaitmeninė tapatybė. Ir čia yra du kampai. Viena vertus jinai galios vidui Europo, valstybei ir ilgainiui nuo kitų metų galo verslai privalės jau dalis verslų priimti tą skaitmeninę tapatybę. Nu, pavyzdžiui, viešų paslaugų teikėjai, komunalinių paslaugų teikėjai, bankai. Kita vertus, mes turėsim galimybę tą tapatybę naudotis kitose Europos Sąjungos valstybėse. Nuskrendi Gran Canaria, susergi, nueini su receptu ir ne tik tai, kad tau nereikės paso ir sveikatos draudimo kortelės.
3: Taip, ten kažką nuskenuoja ir to vietos gydytojas išrašo receptinių vaistų, nueini ir nusiperki vaistiniai, bet kurio ir viskas turi veikti taip kaip mūsų miestelio kokio.
1: Ir čia yra du galai. Viena vertus, nacionaliniu lygiu ta deklė turi veikti, kita vertus, tarptautinių arba tarpvalstybinių lygių turi veikti. Reiškia, šalis turi susitarti dėl kiekvieno dokumento parametrų ir standartizuotų laukelių. Nu, įsivaizduokit, tarkim, jeigu pas mus receptai yra 11 laukų, o Portugalijoje 13, tai reiškia, du bus neužpildyti. Ir tai čia yra daug niuansų, bet tikriausiai pagrindinis yra nacionalinė deklė. Pradėkim nuo Lietuvos ir tada keliaukim į Europą.
3: Gerai, ponia Gardvainė, kiek stebit kitos Europos Sąjungos šalys yra pasistumėjusios labiau nei Lietuva? Nes tai, ką aiškina ponas Civilka ir tai, kad logiškai išmastyti tu gali, kiek daug sistemų suplaukia į vieną, kuriame skaitmeninė tapatybė, tai yra atskiras pasaulis, kur jau vien šalies viduje tai turi veikti labai saugiai ir kruopščiai. Ką jau kalbėti apie tarpvalstybinį veikimą? Čia yra dešimtmečių darbas, žinant ypač kaip mes Lietuvoje, mūsų skirtingos institucijos bendradarbiauja. Kartais kairė nežino, ką daro dešinė.
2: Taip, taip. Tai pats toks tarptautinis kontekstas turbūt yra ganėtinai skirtingas. Yra lyderių, yra šiek tiek mažiau pasistumėjusių be abejo. Kas keisčiausia turbūt tai, kad tie, kurie na, turėjo tą tinkamą bazę, ar ne, nežinau, privačiam sektoriui teikiamas paslaugas, įvairius Smart ID, bankų prisijungimus, etc., kurie yra dalis iš esmės tos dėklės vadinamosios, jie kaip kartas yra na, šiek tiek toliau nuo finišo linijos, ar ne? Tuo tarpu tie, kurie neturėjo šitų alternatyvų, jie yra kur kas arčiau, nes jie turėjo skurti, na, visą tai iš esmės iš nulio. Nuo nulio pradėdami ir, na, pasiekdami tą finišo liniją gal kur kas greičiau. Kas dar visai įdomu yra, kad ne Europos Sąjungos šalis Europoje yra tikrai lyderės šito produkto. Tai vadinamieji super aplikacijos, super appsai yra ir Moldovoje, ir Ukrainoje, ir tai yra na, be galo puikiai pavykę projektai. Be abejo, tenai yra kiek kiti niuansai dėl įvairių standartų, dėl interoperabilumo, na, tai galima tikrai atsižvelgti ir kuriant ir mūsų produktą, ar ne, ir turint jį įgyvendinamą tiek bandomosios aplinkos, tiek jau realiame pasaulyje, realiomis sąlygomis, bet svarbiausia turbūt paminėti, kad na, vienetai turbūt suspės į tą na, terminą, kuris yra nurodytas reglamento. Veikiausiai kiti metai bus tie tokie pagrindiniai.
3: Kur jau viena po kitos valstybės jau turėtų kažką realesnio pristatyti.
2: Būtent. Ne tik realesnio turbūt, bet ir
3: visai
2: priklausomai
3: realaus.
2: Ir realaus, tik tai tiek, kad einant etapais, be abejo. Norisi visiems padaryti tikrai gerai, nes kaip ir kolega pristatė, tai yra na, dešimtmečio projektas, jeigu ne ilgiau. Ir na, jeigu norim padaryti gerai, pradėkim nuo mažų žingsnių, ar ne, išeikim su pilotais, pažiūrėkim, kas veikia, kur neveikia, ir tada judėkim į tą pilną implementavimą.
3: Dabar finansai, sakote, esat pateikę poreikį, čia gal konkrečių skaičių ir nereikia. Brangus tai produktas mums Lietuvai bus?
2: Kalbant apie na, išlaidas, tai aš manau, kad tai tikrai yra svarūs skaičiai, na, tai nėra toks, nežinau, kiekis pinigų, kurį būtų galima iš po čiužinio ištraukti, tai tikrai įsivertinama yra automatiškai tiek kaštai ir tiek naudos, ką galime iš to gauti, vėlgi skaičių tikrai dabar dar negalime minėti, bet taip, tai tikrai yra svarūs skaičiai.
1: Bet galim palyginti su kitom valstybėm, tarkim, kiek
2: galim, mes, galim.
1: Ten didžiosios valstybės investuoja net iki ir milijardų, ta prasme, Vokietija kalba apie kelis šimtus milijonų, aišku, čia Vokietija mažesnės, bet tai vis tiek yra dešimtim tikriausiai milijonų.
2: Taip,
1: o ne šimtais tūkstančių.
2: Svarbiausia yra turbūt ne tik pačio sprendimo nusipirkimas, o taip pat ir jo išlaikymas. Mes labai dažnai pamirštame, kad sukurto IT sprendimą reikia tuo pačiu ir išlaikyti.
1: Jisai sensta.
2: Komandas.
1: Labiausiai pamirštam, kad sensta, nes nusipirkai ir pamiršai, kaip tik nusipirkus tik prasideda išlaidos. Bet čia taip.
3: Ir dabar esminis klausimas, o ar kas nors galvoja, kaip reikės gyventi žmogui, kuris nesinaudoja internetu ir neturi išmaniojo telefono?
2: Vėlgi, čia turbūt yra klausimas to tokio, kaip function creep vadinamo, ar ne, tas terminas angliškai, kai mes tikimės, kad na, nuo vieno kažkokio sprendimo implementavimo iš esmės bus pereinama prie tokių pilno etapų, ar ne, kai jau pilna apimtimi tiksliau yra taikomas tas sprendimas visur. Tai ta dėklė, jinai iš esmės yra savanoriška. Mes norim gyventi patogiai, galim pasirinkti įvairiausią sprendimą. Ar jis ateina iš privataus sektoriaus, ar jis ateina iš viešojo sektoriaus, ar galbūt norime vis tiek nešiotis tą fizinį dokumentą ir taip toliau.
3: Kitai tariant, žmogus neturintis išmaniojo telefono, jau atsiradus šitai dėkliai galės toliau gyventi.
1: Be abejo.
3: Ir gauti paslaugas.
1: Čia tikrai savanoriška. Bet esmė, kad dėklė apsaugos tą patį žmogų nuo sukčiavimo, nes tarkim, čia yra vienas labai svarbus niuansas. Dėklės turėjimas, na, jisai išnaikins labai daug infekcijų ir virusų ir visų nesaugumų. Tai čia irgi reikia suprasti, kad net ir mažiau raštingam žmogui dėklė bus labai didelis.
3: Bet pastatė. Žinodami sukčių išradingumą, žiūrėk, atsiras jaujuk sukuriamos dėklės ir mes debes suprasim, kieno naudojame savo ar sukčiaus dėklę ir vėl atiduosim visus pinigus. Filosofinis klausimas.
1: Saugumo niekada nebus 100%.
2: Dėl to sertifikatai ir svarbus turbūt iš tikrųjų šitiems sprendimams.
3: Ačiū judviems ekonomikos ir inovacijų ministerijos vyriausiasis patarėjas Benediktas Girdvainis bei advokatų profesinės bendrijos Tegos advokatas, technologijų teisės ekspertas Mindaugas Civilka. Iki šių metų pabaigos visos Europos Sąjungos šalis savo gyventojams turi pasiūlyti Europos skaitmeninės tapatybės dėkleną, bet klausimas, ar to šalis tikrai spėsta padaryti 7:48.
4: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių. Maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija. Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Pruovykiam anuo gyvasti. Čia
5: Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
6: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
7: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
8: LRT radijas. Įdomus faktai.
3: 7.51, su mumis ryto garsuose jau Justas Buividas, o tai reiškia, kad mėly klausytojai galite griebti telefonus, skambinti ir laimėti prizą. Labas rytas, Justai.
9: Labas rytas.
3: Na ir šiandien apie kvėpavimą, šiaip jau visai...
9: Nekvėpavimą,
3: visai aktuali tema vasara, kai dėja, bet vis pasitaiko situacijų, kai žmonės nuskęsta ir kartais matai socialiniuose tinkluose, kur žmonės ginčiesi, kiek laiko žmogus po vandeniu gali nekvėpuoti.
9: Tai kiek tu galėtum nekvėpuoti?
3: Žiūrėk, net nebandžiau ir nenori, neduok dievę.
9: Neduok dievę.
3: Man patinka kvėpuoti.
9: Kvėpuoti po vandeniu.
3: Visur.
9: Su to, kad tu vėlę plaukioji ir... Taip, mėly klausytai, 0523 paskambinkit ir laimėkite LRT šimtmečio prizą. Šiandien kalbam apie nekvėpavimą po vandeniu, papasakosiu apie tai, kiek, na, pastaraisiais metais yra išsiplėtusios tos, nežinau kaip čia pasakyti, žmonių plaučiai turbūt, kad ribos žmonijos, kiek galima nekvėpuoti, kokie yra naujausi rekordai. O jums klausimas, kelintais metais nekvėpavimo rekordo vandenyje prirakinti grandinėmis siekė lietuvių magų duetas. DRG tikrai labai plačiai Lietuvoje, na, atsimenu, buvo sekama šį temą ir tiesiog įdomu, ar prisimenate, kada visa tai vyko. 0523 skambinkite ir laimėkite LRT šimtmečio prizą. Priminsiu, kad tada Arvydas Gaičiūnas nekvėpuodamas po vandeniu išbuvo beveik 16 minučių be 2 sekundžių, o jo sesuo Diana kiek trumpiau, tai yra 11 minučių ir 7 sekundės. Na, oficialiai šis iliuzionistų rekordas užfiksuotas nebuvo, bet, na, jie ten tuomet kalbėjo ir apie vyro rekordą, ir apie moters rekordą, ir apie 2 žmonių vienu kartu nekvėpavusių po vandeniu rekordą. Tai apie kelintus metus mes čia kalbam, 0523 o Edvardai, galbūt norėtum ledę užsidaręs pabūti kokias 3 paras, kaip jie ten irgi tuomet buvo. Daugiau negu 3 paras, man atrodo.
3: Ledę užsidarius.
9: Taip.
3: O kuo ten kvėpuoti?
9: Kvėpuoti, kažkuo tai kvėpuoji. Matau, turim skambutį. Labas rytas. Labas rytas. Negirdim jūsų. Ar nekalbat, ar negirdim. 0523 primenu telefoną, skambinkit mums ir laimėkit LRT prizą. Apie tai, na, apie tą istoriją, kad iš Kroatijos dabar jau yra atkeliavęs naujausias rekordas, taip pat apie jį. Labas rytas, kas ir iš kur paskambino?
10: Labas rytas.
9: Labas rytas, iš kur skambinat?
10: Vytautas iš Alytaus.
9: Vytautai, kiek esat ilgiausiai nekvėpavęs po vandeniu?
10: Po vandeniu taip nebuvęs, bet taip nekvėpavęs kažkur pusantros minutės.
9: Aha. Pusantros minutės, visai solidus skaičius.
10: Išbandės.
9: Taip, Vytautai, o kelintais metais šitus magijos triukus vykdė duetas Diarčia?
10: Diarčia teatras, nu, manau, kad 2002-ais.
9: Šiek tiek vėliau, iš pradžių buvo tas triukas lede, o paskui buvo ir Triukas po vandeniu, tai ačiū Jums už spėjimą, laukiam ir kitų klausytojų, 0523631111. Labas rytas, matau, kad turim ir kitą skambutį. Labas rytas. Kažkas
3: čia yra šį rytą, kad bus paskambina ir nekalba.
9: Ir nekalba.
3: Laiko tiek iš vaistų veltui. Toliau imam klausytojus, kolegos, greičiau.
9: Taip.
3: Taip, dar vienas klausytojas, labas rytas.
11: Labas rytas.
9: Labas rytas. Ar žinot, einam iš kart prie reikalo, mažai laiko liko, kelintais metais vyko tas rekordo siekimas, apie kurį pasakojau?
11: Gal 2007?
9: 2007, nu tai jau tiek laiko buvo, tikrai galėjote ir pasigūglinti ir teisingai viską pasakėte, tai nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim kaip jums perduoti prizą. Na dabar apie tą naujausią rekordą, kroatas Vitomiras Maričičius po vandeniu nekvėpavo 29 minutės ir 3 sekundės, atrodo nesuvokiamas skaičius, bet na iš esmės norą įkvėpti po vandeniu daugiausiai sukelia ne mažėjantis degonies kiekis, kraujo didėjantis anglies dioksido kiekis kraujyje ir jis tada siunčia smegenims signalą, kad laikas kvėpuoti, todėl tas nemalonus spaudimas krūtinėje kartais dar nereiškia, kad organizmui visiškai trūksta degonies, bet signalai smegenims yra siunčiami ir rekordininkas šis kroatas prieš nėrimą kvėpavo grynu degonimi, taip plaučiuose beveik visą azotą susirinkusi pakeitė degonimi ir organizmas sukaupė didesnės jo atsargas ir taip pavyko sumušti tą rekordą. Na, čia vyksta toliau ir ginčai dėl to, ar tai yra tikras rekordas, jeigu jisai nėra pasiektas, sakykime, 100% natūraliai kvepuojant paprastu oro, kvepuojant būtent tik degonimi, na, bet rekordas užfiksuotas ir, kaip ir sakiau, 29 minutės ir net 3 sekundės. Pats rekordininkas pasakojo, kad sunkiausia buvo ne pradžia šito po maždaug 20 minučių, jis sakė, psichologiškai jautėsis gana ramiai, bet kūnas vis stipriau priešinosi, diafragma pradėjo nevalingai trūkčioti, tarsi primindama, kad jau atėjo laikas jam kvepuoti, bet net ir po šių signalų jis po vandeniu išbuvo dar 10 minučių ir, žinai, ši istorija primena, kokia keista yra žmogaus fiziologija ir kartais atrodo, kad turi kūnas mūsų aiškias ribas, bet istorija rodo, kad tos ribos yra gerokai toliau, negu mums atrodo. Na, šį rytą palieku jūsų daina Take My Breath, kurią atlieka The Weeknd.

0: LRT radijas. Dabar 8 prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukraina šiuo metu vysto oro gynybos projektą Freja, kuris galėtų tapti visos Europos priešraketinių skydų. Anot Zelenskio, Ukraina pati gali pasigaminti tiek reikiamą raketą, tiek paleidimo sistemą, o bendram Europos priešraketiniam skydui sukurti reiktų didesnio bendradarbiavimo su atskiromis šalimis ir įmonėmis dėl radarų ir jutiklių gamybos.
1: Prioritetas taip pat turėtų būti Freja. Tai naujas mūsų projektas, apie kurį jūs jau žinote. Tai mūsų antibalistinio skydo projektas, viena ambicingiausių Ukrainos idėjų. Deja, viena blogiausių Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių, taip pat ir Irano taktikos pasekmė, yra ta, kad potencialūs agresoriai pasaulyje mato, kokią žalą gali padaryti raketos. Mūsų Freja gali tapti bendra Europos sistema, kuri užtikrins integruotą apsaugą. Freja bus greitai gaminama ir yra patikrinta karo metu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki žiemos pavyktų pasiekti susitarimą dėl Patriot amunicijos licencijų suteikimo Ukrainai. Anot jo, amunicijai taikomi griežti eksporto ribojimai, jo gamyba kol kas vykdo tik amerikiečių kompanijos. Vakar apie pasitraukimą iš ambasadorės pareigų Jungtinėse valstijose pranešė Olga Stefanišina. Jis sako, kad traukiasi savo norų dėl asmeninių priežasčių, kurių neįvardino. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausia parą neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu esminė susitarimo sąlyga – strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimų. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su Amerika įvyks, bet pridurė, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jeigu susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybei esą gali būti suduotas reikšmingas smūgis.
2: Noriu jam suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikėme tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų. Bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos Kęstučio smūgis 26. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinę aprūpinimą ir inžinerinę paramą.
3: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Turi vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių karinio rengimo ciklą įvertina. To ciklo metu įgytas žinias.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Nuo šiandien stojantieji į aukštąsias mokyklas gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti direktorė Kristina Bespalova.
4: Asmenys norintys dalyvauti papildomam priėmimo etape prašymus turi teikti iki rugpjūčio 7 dienos 12 valandos. Tie asmenys, kurie turi sudarytas valstybės finansuojamas sutartis, prašymus gali teikti tik tai į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tie, kas turi pasirašytas sutartis valstybės nefinansuojamose vietose, jie gali

0: dalyje temperatūra apie 13-14 laipsnių, tik Vilniuje yra 24 laipsniai šilumos. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Ryto garsai.
2: Aktualus pokalbis.
3: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai tarsis, kaip reaguoti į vadinamąją Seutos krizę, kai į Ispanijai priklausantį miestą Šiaurės Afrikoje iš Maroko per kelias dienas atvyko daugiau kaip 50 tūkstančių migrantų. Ministrai tarsis, kaip padėti ir ar padėti Ispanijai, bei kaip apskritai stiprinti išorinės Europos Sąjungos sienos kontrolę. Ryto garsuose vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimai Žygimantas Kalpokas. Labas rytas.
4: Labai rytą.
3: Ir užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, pirmiausia, kokia yra naujausia informacija žinoma apie tai, kaip apskritai Europos Sąjungos valstybės reaguoja į šį atvejį Ispanijoje, kai per kelias dienas į Ispaniją priklausantį miestą Šiaurės Afrikoje ėmė ir paplūdo daugiau kaip 50 tūkstančių migrantų.
4: Pasitarimas sušauktas tuo metu, kai tarp bendrijos narių tvyro nemažai įtampos ir daugiau nei pusė 100 000 migrantų praėjusią savaitę buvo suklaidinti naujienų apie neva atidarytą sieną ir dėl to įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Didžioji dauguma jų jau yra grįžę atgal, grįžo gana greitai per keletą dienų, tačiau manoma, kad iki kelių tūkstančių jų vis dar lūkuriuoja. Al Jazeera taip pat rašo, kad taip pat yra keli šimtai vaikų likusių be priežiūros. Šiandienos ministrų pasitarimas sušauktas po šeštadienį vykusio pokalbio su Frontex agentūros atstovais ir anot žiniasklaidos pranešimų per tą šeštadienio pasitarimą tiek Italija, tiek Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją, kas sukėlė gana didelę pykčio bangą pačiame Madride dėl nerodomo solidarumo su Europos Sąjungos nare. Italija taip pat penktadienio vakarą buvo paskelbusi, kad mėnesį stabdo Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis taip pat sakė, kad na, iš esmės kaltino pačią Sančezo vyriausybę ir sprendimą įteisinti milijoną migrantų, įteisinti jų statusą Ispanijoje ir kad tai neva dar labiau skatina migrantus atvykti. O Pedro Sančezas griežtai atsikirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką taip pat į Italiją praleidžia daugiausiai migrantų per savo teritoriją, kas irgi yra na, teisingas pastebėjimas. O Europos sostinėse taip pat girdėjosi ir pasisakymų, kad pačios Ispanijos reakcija buvo ganėtinai silpna, kad incidentas buvo pavadintas šalies teritorinio suvereniteto pažeidimu, tačiau nebuvo įvardinta, kas jį atliko, nevadinta tai ataka ar hibridinė ataka, nebuvo reikalaujama sankcijų ar kažko panašaus. Priešingai netgi buvo pagirų už tai, kad Marokas sutinka bendradarbiauti.
3: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, užsienio naujienų redaktorius, apie tai, kaip Europos Sąjunga vertina Šiaurės Afrikoje, Ispanijoje priklausančiame mieste staiga kilusią migrantų krizę. Priminsiu, ryto garsuose vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimais Žygimantas Kalpokas. Pone Kalpokai, šiandien mūsų ministras dalyvaus tame nuotolinėme pasitarime su kitais Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrais. Čia ką jis akcentuos, kokia Lietuvos pozicija šiuo klausimu? Na gal pirmiausia apie tai, kaip mums reaguoti į šį atvejį Ispanijoje.
5: Iš tikrųjų, reikėtų pradėti nuo paprasto dalyko, kad dėja, bet viena iš Europos Sąjungos narių, Ispanija šiuo metu vykdė neatsakingą migracinę politiką. Tai, ką paminėjo jūsų darbuotojas, milijonas legalizuotų neteisėtai į Ispaniją, į Europos Sąjungą patekusių neteisėtų migrantų. Tai kokią žinutę pasiuntė Ispanija neteisėti asmenims, kurie svajoja patekti į Europos Sąjungą, kurie visokiais keliais bando patekti teisėtais, neteisėtais, kad atvykite neteisėtai, po kurio laiko virsite teisėtais gyventojais Europos Sąjungoje. Tai pirmas aspektas. Antras aspektas tai, kad tai ne kažkoks tai naujas atvejis būtent Seutoje. Tai jau buvo ir anksčiau tų atvejų. Buvo kalbama apie 8 000 neteisėtų migrantų.
3: 2021 metais.
5: Taip, teisingai. Tai iš tikrųjų

0: Matome, kad tos pamokos neišmoktos ir tiek vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas va šitą incidentą pavadino invazija. Tai yra realiai instrumentalizuota migracija, hibridinė ataka, kurią mes patiriam iš tikrųjų prie Baltarusijos sienos. Tai tie patys tuneliai, tas pats, kai mes irgi nebuvom pasiruošę, neturėjom sienos stebėjimo sistemų, neturėjom fizinio barjero, bet mes reagavome į iššūkius, reagavome, prisėmėme atsakomybę tai, kad mes saugome ne tik Lietuvos valstybės sieną, bet saugome ir Europos išorinę sieną. Tai dėl to tokia reakcija kai kurių valstybių jautriai buvo sureaguota, todėl kad tai yra ne tik Ispanijos valstybės siena, bet tai yra išorinė Europos Sąjungos siena. Ir tie skaičiai yra milžiniški. Ir jeigu viena valstybė nesusitvarko, tai griūna visa Europos Sąjungos išorinių valstybių sienų saugumas.
1: Taip, mes dabar žinom ką, kad iš tikrųjų pastaraisiais metais Europos Sąjunga yra sugriežtinusi išorės sienų kontrolę, tai yra daugiau investuota į sienų stebėjimą, padidintos pajėgos ir panašiai. Yra juk priimtas naujasis migracijos ir prieglobščio paktas, kurio mintis yra griežčiau tikrinti ir kažkaip ne tiek daug priimti tų migrantų, kurie neteisėtai pas mus patenka į Europos Sąjungą, daug labiau aktyviau juos gražinti į tą šalis, iš kur atvyko. Tada yra dar vienas punktas bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, tai yra jų prašant labiau su jomis tariantis, kad jos nepraleistų pro save migrantų kažkų didesnių srautų, kad jie patektų į Europos Sąjungą. Ir štai čia mes matom Ispaniją, vieną valstybę, kuri vienašališkai praktiškai nepasitarusi su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, savo kažkokią politiką ima ir pradeda įgyvendinti. Ar tai rodo, kad pati Europos Sąjunga pirmiausia nėra vieninga dėl migracijos politikos apskritai?
0: Iš tikrųjų, mes matome, kad nuolatos kyla diskusijos dėl migracinės kontrolės griežtinimo, apskritai dėl gražinimų sustiprinimo, kad jie turėtų intensyvėti, griežtėti ir Europos Sąjunga turėtų daryti viską, kas įmanoma, kad neteisėtai į Europos Sąjungą pakliuvę piliečiai būtų kaip galima greičiau ir sklandžiau gražinti trečiosioms valstybėms. Bet tai nėra lengvas darbas, pozicijos iš tikrųjų valstybių narių išsiskiria, politika irgi išsiskiria. 2027 metais Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos taryboj. Ir iš tikrųjų tai gera proga kalbėti apie instrumentalizuotą migraciją, apie hibridines atakas, kai būtent naudojami asmenys, naudojami žmonės neteisėtai migracijai, valstybių spaudimui, ką Lietuva patiria, ką patyrė Ispanija, ir įvertinti tuo pačiu priimtą migracijos ir prieglobščio paktą.
1: Dabar naujienos iš Lietuvos ir kalbant apie mūsų sieną, kuri tikrai labai gerai yra kontroliuojama su Baltarusija, valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša apie naują tendenciją. Nuo pavasario mūsų pareigūnai yra pastebėję 10 tunelių, kurie pradedami kasti Baltarusijoje ir kai kurie jau net atvyksta į mūsų teritoriją yra pradedami kasti. Tiesa, kol iki šiol užfiksuota tik viena migrantų grupė, kuri bandė tuo tuneliu įsmukti į Lietuvą, bet mūsų pareigūnai tuos visus migrantus sulaikė ir grąžino atgal į Baltarusiją. Ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas sako, kad kelia rūpestį ši tendencija ir iki šiol nėra labai aišku, kodėl Baltarusija toliau kasa tuos tunelius, nes, kaip sako ponas Liubajevas, jie realiai tik vienkartiniai yra vienkartiniai panaudojami, kad tik tai vieną migrantų grupę galima perkelti į Lietuvą geriausiu atveju, kadangi mūsų pareigūnai tai mato. Tai paklausykim pono Liubajevo.
2: Mums neaišku, kodėl toks metodas iki šiol naudojamas, kadangi tikrai reikalauja nemažai pastangų tam, kad iškasti. Dažniausiai pasinaudoti tuo tuneliu beveik nepavyksta, o jeigu ir pavyksta, tai tik tai vienos grupės permetimui ir dažniausiai tos grupės yra sulaikomos. Tai vis dėlto tikėtina, kad tai irgi noras šiek tiek tą išlaikyti įtampą mūsų pasienyje, galbūt pabandyti sekinti mūsų pajėgumus ir pajėgas, nes iš tikrųjų tam, kad reaguoti, aptikti, reikia tam tikrų ir pastangų ir tuo labiau, kad turime vykdyti papildomą stebėjimą tų ruožų, kur vyksta kasimo darbai.
3: Jūs sakot, kol kas tie tuneliai naudojami migrantams perkelti. Įtariat, kad gali būti ir provokacijų, tai yra, kad reikia ypatingą dėmesį šitai priemoniai prasikasti į Europą skirti, nes gali būti galbūt ir kažkokie žali žmogeliukai, taip grubiai pasakysiu.
2: Dėl to mes labai rimtai vertinam visus tos atvejus ir norim tikrai savo gebėjimus aptikti ir nustatyti tokius kanalus gerinti kartu su Lenkijos pasieniečiais. Išbandėme tokius naujus technologinius sprendimus, tai vadinamus skanerius, kurie dar galėtų padėti mums dar, sakykime, efektyviau aptikti tuos tunelius. Labai neramina ta bendra tendencija. Dėl to turim tikrai dėti pastangas, kad situacija būtų valdoma, kad visi tie tuneliai būtų laiku aptinkami ir naikinami.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas į vakar laidoje 60 minučių kalbino Liepą Želnienę ir čia naujausia statistika. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Latvijos pasieniečiai apgrėžė vakar 39 migrantus, Lenkijos pasieniečiai nefiksavo irgi bandymų nelegaliai patekti jų šalį. Priminsiu, ryto garsuose vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimais Žygimantas Kalpokas. Pone Kalpokai, kiek jums kaip ministerijos atstovui kelia nerima tai, kad štai nuo pavasario Baltarusija, realiai jos pareigūnai su kažkokiais dar nusamdytais žmonėmis ir migrantais kasa tuos tunelius ir taip bando žmonės įstumti į Lietuvą? Ar čia tikrai tik apie migrantus kalbam, ar kaip svarsto ir kolegė, dar čia ir su kokiais ateities planai vos ne teroristų atsiųsti į mūsų šalį gali būti susiję?
0: Tai iš tikrųjų nerima kelia nuolatos mūsų valstybės sienos saugumas, kadangi Baltarusijos režimas nuolat daro spaudimą. Tai tiek balionai, tiek bepiločiai orlaiviai, tiek dabar tuneliai parodo realiai, kad mūsų valstybės sienos apsauga pakankamai gerai tvarkosi su mūsų ir tuo pačiu Europos Sąjungos išorės siena. Tai, kaip ir sakiau, atsiradus fiziniam barjerui, sienos stebėjimo sistemoms ir kitoms sistemoms, galinčioms fiksuoti, identifikuoti mūsų valstybės sienos neteisėtą kirtimą, sudaro ir Baltarusijos režimui pakankamą iššūkį daryti Lietuvai spaudimą. Todėl atsirado tuneliai. Tai bendradarbiaujant su Lenkijos valstybės sienos tarnyba buvo imtasi priemonių ir šiuo metu, mano žiniomis, daromi skubos tvarka pirkimai, įsigijama atitinkama įranga, kad galėtų fiksuoti tuos tunelius ir kad pasieniečiai galėtų laiku užkardyti. Aišku, turime suprasti, kad kiekvienas tunelio kasimas, kiekvienas bandymas kirsti mūsų valstybės sieną neteisėtai iš Baltarusijos, tai tuo pačiu yra tikrinama ir mūsų valstybės pareigūnų pajėgumai. Per kiek sureaguos, kokios pajėgos sureaguos, ar sureaguos ir taip toliau. Tai svarbiausia, kad tai netaptų, kaip čia pasakyt, kasdienybė ir mes priprastume, kad tuos tunelius kasa ir pastovi pasieniečiai aptinka, bet su tais tuneliais gali būti ir kitų hybridinių atakų. Šiandien tuneliai, rytoj Baltarusijos režimas sugalvos kažkokių kitokių staigmenų.
1: Taip, ir jūs esat patenkintas to, kaip dirba mūsų tarnybos, šiuo atveju valstybės sienos apsaugos tarnyba ir kaip jį užtikrina Europos Sąjungos išorinės sienos saugumą.
0: Taip.
1: Ir dar kalbant apie solidarumą Europos Sąjungos valstybių ir tai, kad vis dėlto patenka ypač pastaruoju metu per Latviją daug tų neteisėtų migrantų į Europos Sąjungos valstybę ir po to ten kas kažkiek laiko Europos Sąjungoje suskaičiuoja, kiek neteisėtų migrantų atvyksta į ES valstybės ir tuos migrantus pasidalyja, jeigu ten yra kažkokio tai pagrindo tuos žmonės priimti, juos legalizuoti. Iki šiol naujasis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas laikėsi pozicijos, kad Lietuva neturėtų jai tenkančios migrantų kvotos priimti, o tiesiog sumokėti ES pinigus ir realiai fiziškai tų žmonių nepriimti, ar jis tebesilaiko tokios pačios pozicijos?
0: Mano žiniomis, ministras aiškiai išreiškė tą poziciją, kad vietoj atitinkamo skaičiaus migrantų priėmimo į Lietuvą, Lietuva galėtų sumokėti solidarumo mokestį. Ir realiai šitas klausimas ne tik mūsų valstybėje nuolatos eskaluojamas, ir kitos ES valstybės nuolatos kelia klausimus dėl kvotų būtent tų migrantų priėmimui, dėl solidarumo mokesčio, jeigu atsisakai priimti atitinkamą kiekį migrantų, nes iš tikrųjų tokios valstybės kaip Lietuva, Lenkija yra priėmusios iš tikrųjų didelį kiekį pabėgėlių iš Ukrainos. Ir paskaičiuoti iš tikrųjų, ar mes esam pajėgus dar kažkiek tai priimti, tai šitie klausimai kyla nuolatos.
1: Ačiū Jums, vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimai Žygimantas Kalpokas. ES vidaus reikalų ministrai tarsis, kaip reaguoti į vadinamąją Seutos krizę, kai į Ispanijai priklausantį miestą Šiaurės Afrikoje iš Maroko per kelias dienas atvyko daugiau kaip 50 tūkstančių migrantų, tiesa, daugiau mažiau visi jau grąžinti atgal į Afrikos valstybės. 8:22.

1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.

0: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
1: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: 8:26 Kauno Žalgirio futbolininkai Zagrebe šį vakarą žais pirmąsias trečiojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes. Zagrebe yra kolega Alanas Jonas Kot. Labas rytas, Alanai.
4: Labas rytas,
3: Atvaro. Tai kokios nuotaikos Zagrebe, kur beje, kaip suprantu, šiandien bus labai karšta?
4: Taip, šiandieną bus netgi 40 laipsnių vienu metu prognozuoja. Na, kalbant apie nuotaikas Zagrebe, tai prieš rungtynes jaučiamas tikrai ramus pasitikėjimas Dinamo komanda, vietinė komanda. Kroatijoje praktiškai niekas neabejoja, kad namų komanda yra ryškus šios poros favoritas ir turėtų žengti toliau šiame čempionų lygos etape. Visgi, Kauno Žalgiris tikrai nėra nuvertinamas, daug dėmesio skiriama ir vyriausiajam treneriui Želko Sopičiui, kadangi jis grįžta į Zagrebą, jis gimė šiame mieste, dirbo šioje komandoje ir šį klubą palaiko visą savo gyvenimą. Taip pat turiu paminėti, kad vietos žiniasklaidai, kodėl dar įdomus tas Kauno Žalgiris yra, tai dėl to, kad kiti kauniečių atstovai kroatai joje yra, irgi yra, tai Ivanas Fioličius, kuris taip pat Dinamo sistemoje jau užaugo ir yra visiškas šios komandos fanas. Na ir iš kitos pusės, Splito Hajduk sistemoje jau užaugęs Leonas Krekovičius daug laiko žaidė Splite ir jo pagrindinis varžovas, pagrindinis tos komandos varžovas visą laiką yra Zagrebo Dinamo. Tai čia tokia sąsaja, dėl ko kroatams yra įdomus tas Kauno Žalgiris.
3: Taip, ir kalbant apie patį Kauno Žalgirį, kokia yra atmosfera ir padėtis komandoje, nes matyt dar šiek tiek jaučiamas pakilimas po istorinio rezultato aname etape.
4: Be abejo, pakilios nuotaikos vis dar jaučiamos, nes savo pagrindinį tikslą jie iš esmės jau pasiekė, tai pirmą kartą klubo istorijoje pateko į UEFA pagrindinį turnyrą. Tai jie mažiausiai žais konferencijų lygos etape. Dėl ko futbolininkai gali žaisti laisviau, tai čia tikrai galima suprasti. Per treniruotę Maksimirę nesimatė didelės įtampos, pagrindinis tikslas, kaip ir minėjo treneris, žaidėjai, pasiekti tokį rezultatą, kad viskas spręstųsi po savaitės Kaune. Tai mes galime paklausyti trenerio Želko Sopičiaus minčių.
5: Big day for all of us, especially for me. I come with Kauno Žalgiris in my city.
6: Tai svarbi diena mums visiems, o ypač man. Atvykau su Kauno Žalgiriu į savo miestą, į savo klubą žaisti čempionų lygoje. Man ir mano šeimai ši diena nėra lengva, tačiau manau, kad esame pasiruošę. Atiduosime visas jėgas, kad pasiektume teigiamą rezultatą ir išsaugotume galimybes prieš antrasis rungtynes Kaune.
4: Želko Sopičius. Taigi treneris akcentuoja nesensacingą pergalę, bet kokia kaina, rezultatą, kuris iš esmės išsaugotų realią intrigą dar iki atsakomosios dvikovos.
3: Minėjai, kad Zagrebo Dinamos yra šios poros favoritas, visgi kokio tai pajėgumo varžovas ar įmanoma kažkaip palyginti su Kauno Žalgiriu?
4: Na, paprasta palyginti, tai visiškai kito finansinio ir sportinio lygio klubas, legendinis klubas, kurį atpažįsta visoje Europoje. Dinamo turi daug tarptautinės patirties ir ypač išskiriamas yra toks futbolininkas kaip Luka Stojkovičius, kurį kroatų žurnalistai tarp kitko vadina geriausių dabartinės komandos futbolininkų ir regi jį tarp vienų lyderių Kroatijos futbolo rinktinėje, kas tikrai daug reiškia. Dinamo jau parodė charakterį rungtynėse antrajame atrankos etape į čempionų lygą, kai sugebėjo sugrįžti iš 0-2 ir laimėti 3-2. Tad Kauno Žalgiriui tikrai objektyviai žvelgiant šansų mažai.
3: Taip, ir šios rungtynės, jau minėjai, ypatingos yra Želko Sopičiui, grįžtančiam į gimtą į miestą ir stojančiam prieš visą gyvenimą palaikomą klubą, kaip pats treneris kalba apie šį emocinį konfliktą.
4: Na taip, toks tikrai įdomus emocinis konfliktas ir tai turbūt jam drįščiau teikti yra vienos emociškai sudėtingiausių karjeros rungtynių, nes tikiu, kad širdyje jisai visiškai serga už savo vaikystės komandą, už viso gyvenimo komandą Zagrebo Dinamo, tačiau yra tas vaidmuo, kurį tu turi atlikti iš profesinės pusės. Tai Sopičius sakė, kad ši diena nėra lengva jam ir jo šeimai. Spaudos konferencijoje paklausiau, kaip jis derina meilę Dinamo klubui ir profesinę pareigą Kauno Žalgiriui. Tai galime pristatyti, galime paklausyti, ką jisai atsakė.
5: Very good question. You know, this is when you ask me which child I love more, you know.
6: Tai labai geras klausimas. Būtų tas pats, jei paklaustumėte, kurį vaiką myliu labiau. Tai mano darbas. Šiuo metu esu kitoje pusėje ir padarysiu viską, kad rytoj laimėtume rungtynes. Tai viskas. Natūralu, kad kitoje pusėje liksiu visą gyvenimą, tačiau rytoj būsime varžovai. Toks gyvenimas.
5: This is life.
4: Želko Sopičius.
3: Taip, Alanai, ir vis dėlto Kauno Žalgiriui, koks būtų laikomas palankus rezultatas šiandien svečiuose Zagrebe žaidžiant su Dinamo?
4: Na, tai kaip minėjau, taip, Dinamo ryškus favoritas, todėl svarbiausia, kad Kauno Žalgiris neleistų varžovams visko išspręsti jau Zagrebe, tai lygiosios būtų fantastiškas rezultatas, aš sakyčiau, gal net ir iš kitos planetos, čia būtų sensacija, ne tik Lietuvoje, bet Europoje. Na, o minimalus pralaimėjimas dar paliktų realiai intrigą taip pat prieš atsakomąsias rungtynes Kaune.
3: Ačiū tau, tiesiogiai iš Zagrebo, Alanas Jonas Kotko ir Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą žais pirmąsias trečiojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes su Zagrebo Dinamo.
2: Trumpai.
7: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Kalbėdamas verslo žinioms, ministras teigia, kad tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą, bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Anot jo, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramonėjai. Karo studijų institutas Vašingtone teigia, kad fronto linija Ukrainoje pastarąjį mėnesį iš esmės nepasikeitė. Kaip teigiama, Ukrainos pajėgoms pavyksta atremti Rusijos puolimą. Instituto analitikų vertinimu, Rusijos kariuomenė Liepą užėmė mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų teritorijos. Tai maždaug Alytaus miesto savivaldybės plotas. Amerikiečių karybos ekspertai atkreipė dėmesį, kad praėjusiais metais Rusijos pajėgos kas mėnesį užimdavo maždaug 10 kartų daugiau teritorijos. Finansų ministras Taurimas Valys susitiks su Lietuvos banko asociacijos atstovais aptarti sektorių svarbių klausimų. Asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė teigė, kad pirmiausiai ruošiamasi aptarti ministerijos ruošiamus bei dar planuojamus teisės aktų pakeitimus. Susitikimas rengiamas nuo šeštadienio įsigaliojus atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimams, pagal kuriuos pirmai būstą norintys įsigyti žmonės turės sukaupti mažesnį pradinį įnašą – 10% būsto vertės, o ne 15%, kaip buvo iki šiol. Įvairiuose pasaulio regionuose toliau fiksuojamos intensyvaus karščio bangos. Europoje, Rumunijai ir Vengrijai grėsia energetikos krizė. Dėl karščių rekordiškai nusekus Dunojaus vandens lygiui, abi valstybės riboja atominio elektrinių darbą. Rumunija paskelbė ekstremalią situaciją. Vengrijos premjeras savo ruoštų piliečius įspėjo taupyti elektrą. Tuo metu Pietų Korėjos sostinės Seulo savivaldybė pirmą kartą istorijoje dėl karščių ketina įvesti aukščiausią pavojaus lygį. Kai kur termometrai rodo 42,5 laipsnio, nuo karščio mirė 16 žmonių. Sinoptikai praneša, kad dabar Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16, Klaipėdoje bei Varėnoje 17, Kaune 18, o Vilniuje 25 laipsniai. Įdienojus lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nestiprus, temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 8:34.
2: Ryto garsai.
3: Klimatologė Frederiko Oto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisitaikyti prie besikeičiančio klimato ir prisidėti mažinant jo padarinius. Profesorė kalbina Beatričė Bankauskaitė.
8: Norėčiau pradėti nuo šiandienos situacijos. Stebime Europoje siaučiančius gaisrus, taip pat išgyvenome intensyvę karščio bangą, prognozuojama, kad jų netrukus bus ir daugiau. Ar galime sakyti, kad tai nauja

0: realybė, kurioje gyvename ir gyvensime ateityje.
1: Taip, ši vasara, kurią dabar išgyvename Europoje, neabejotinai yra nauja realybė, kurios priežastis – žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Nors pavienė karščio banga, tokia, kokias patyrėme, labai retu atveju galėjo kilti ir ne dėl klimato kaitos, tai, kad jos tokios dažnos trunka taip ilgai ir apima tokią didelę dalį Europos, yra įmanoma tik dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos. Kitaip tariant, dėl iškastinio kuro deginimo. Tačiau labai svarbu pabrėžti, tai nebūtinai yra naujoji norma. Šiuo metu tai yra normalu, atsižvelgianti 1,4 laipsnio pasaulinį atšilimą. Tačiau kol mes deginsime naftą, anglį ir dujas, pasaulio temperatūra toliau kils, o naujoji norma nusistovės tik tada, kai nustosime deginti iškastinį kurą. Mes negalime pakeisti klimato taip, kad jis vėl taptų toks, koks buvo prieš pradedant deginti iškastinį kurą. Tačiau, žinoma, kuo greičiau atsisakę iškastinio kuro, galime užkirsti kelią padėties blogėjimui. Be to, galime imtis daugybės priemonių, kad prisitaikytume prie dabartinių klimato sąlygų.
0: Daug diskutuojama, kad Europa visiškai nėra pasirengusi tokiam karštam orui. Ar sutinkate su šia nuomonė? Ar galėtumėte šiek tiek plačiau papasakoti, kaip miestai turėtų atrodyti ir prisitaikyti, kad nebūtų, pavyzdžiui, tokio didelio mirčių skaičiaus?
1: Europa buvo prisitaikiusi prie tokio klimato, kokio šiandien jau nebėra. O pokyčiams reikia laiko. Be to, reikia daug politinės valios, kad mūsų miestai būtų pertvarkyti taip, kad galėtų geriau prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, kuriuos jau matome. Vienas didžiausių ir naudingiausių pokyčių, galinčių padėti kovoti su ekstremaliu karščiu, sausromis ir staigiais potvyniais, daug daugiau žaliųjų erdvių miestuose. Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Apskritai, kuo daugiau žaliųjų erdvių, tuo geriau galime atlaikyti klimato kaitos poveikį. Pavyzdžiui, temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. Kitas pavyzdys – daugelyje Europos vietų vis dar naudojame vandenį taip, kaip buvo įprasta prieš klimato kaitą. Tačiau dabar tai iš tiesų didina sausrų poveikį. Taigi, vandens valdymo srityje galima padaryti daug. Pavyzdžiui, atkurti daugelio upių natūralią būklę ir vagą, kad lyjant vanduo ne iš karto patektų į kanalą ir ištekėtų. Upės gali veikti kaip užliejamos lygumos, kad vanduo turėtų laiką susigerti į dirvožemį ir pasiektų giliai esančias medžių šaknis. Taip sausesniais mėnesiais jie mažiau nukentėtų nuo sausros. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet Jungtinėje karalystėje beveik visi namai yra seni, pastatyti Viktorijos ir Džordžo laikais ir nėra gerai izoliuoti. Ir būtent dėl to dauguma žmonių per karščius įkaitusiuose namuose miršta. Taigi, geriau nuo karščio apsaugoti namai yra labai svarbu. Tačiau yra ir paprastesnių dalykų. Turime išmokti prisitaikyti prie karščio bangos, neiti bėgioti vidury dienos, suvokti, kad mes visi, net ir neturintys sveikatos problemų, esame pažeidžiami ekstremalaus karščio. Turime keisti savo darbo ritmą, ypač jei tenka dirbti lauke. Jei įmanoma dirbti anksti ryte ir vėlai vakare, o dieną idealiu atveju būti vėsiuose namuose. Pavyzdžiui, dieną neatidarykite langų, tai darykite naktį, kai vėsiau, o dieną langus denkite žaliuzėmis ar tamsiomis užuolaidomis, kad saulės spinduliai nepatektų į namus. Taigi, galima padaryti daug, bet, žinoma, tam reikia koordinuotų pastangų, namų rekonstrukcijos ar modernizavimo bei daug daugiau žaliųjų erdvių mieste. Žinoma, iš pradžių tai kainuoja daug, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu tai iš tiesų leis sutaupyti.
0: Taigi, prisitaikyti yra svarbu. Tačiau, kaip sakėte, šios karščio bangos, kurios taip pat prisideda prie miškų gaisrų plitimo, tęsis ją ir toliau deginsime iškastinį kurą. O tai daugiausia, kaip žinia, lemia didelės įmonės. Dėl to žmonės gali jausis bejėgiai, tarsi patys nieko reikšmingo negalėtų padaryti. Tad ką žmogus gali daryti kasdien, kad prisidėtų prie pokyčių?
2: Make a change. Yes, I absolutely think.

0: Esu įsitikinusi, kad žmonės gali ką nors padaryti. Manau, kad svarbiausia, ką galime padaryti, tiesiog apie tai kalbėti. Žinoma, vieni negalime pakeisti šalies politikos, negalime priversti korporacijos pakeisti savo verslo modelio, bet galime kalbėti su aplinkiniais apie tai, kaip svarbu, kad šie pokyčiai įvyktų. Galime kalbėti ne tik apie tai, kad klimato kaita dabar yra didelė mus veikianti problema, bet ir apie tai, kad yra sprendimų ir kad galime juos įgyvendinti. Šie sprendimai ne tik padėtų sušvelninti klimato kaitos poveikį, geriau izoliuoti namai reikštų gerokai mažesnę sąskaitą už šildymą, mažesnę taršą miestuose, o tai prisidėtų prie geresnės mūsų sveikatos. Taigi priemonės, kurių turime imtis klimato kaitai sušvelninti, duotų daug teigiamų rezultatų. Tad manau, kad svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas žmogus, apie tai kalbėti. Kad šių pokyčių reikia, kad jie naudingi ir kad dėl jų miestai, kuriuose gyvename, taptų daug geresnį gyventi. Manau, kad dažnai neįvertiname, kiek turime įtakos. Turime vaikų, galime kalbėti su mokytojais, įsitraukti į mokyklų veiklą ir užtikrinti, kad vaikai mokytųsi apie karštį, sausras ir jų priežastis. Taip pat savo darbe. Pavyzdžiui, statybininkai gali kalbėti su vadovais ir sakyti, pažiūrėkite, galbūt mes taip pat turėtume pasiūlyti namų modernizavimo ar pritaikymo paslaugas. Pavyzdžiui, Londone, kur gyvenu, labai sunku rasti statybininkų, kurie atliktų tokius darbus, nes paklausa yra milžiniška, žmonės to nori, todėl manau, kad reikia labai daug pokalbių ir diskusijų, o jas pradėti gali kiekvienas žmogus.
1: Sako klimatologė profesorė Friderika Otto. Viso pokalbio klausykite šiandien laidoje 10.12, dabar 8 valandos 42 minutės.
2: Rugpjūčio 5, rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
3: Kad tu čia trūnėjai, samaniniui? Pūpsai visą žalęs, nedžiavė bygą. Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus neklystame.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs, miškobank.lt.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
6: Pensijų didinimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį. Prezidentūra ragina skirti didesnę jo dalį ir skubina vyriausybę kuo greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus. Ekonomistai kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu labiau skolintis pragyvenimui. Ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
7: LRT radijas.
1: Tęsiam ryto garsus, toliau komentaras įrengia politologas LRT radijo bendradarbis Alvydas Medalinskas.
8: Baigėsi 40 dienų laikotarpis, per kurį Ukraina tikėjusi sustiprinti spaudimą Rusijai, smogdama į jos karinę ir energetinę infrastruktūrą. Ši karinė operacija surengta, siekiant įrodinti vakarų partneriams ir visų pirma jungtinių valstybių vadovui, prezidentui Trumpui, kad Ukraina turi stiprių kortų. Pradinėje stadijoje ji turėjo sėkmę. Dar vykstant galingiausių pasaulio valstybių septintuko sutikimui Evian mieste Prancūzijoje, kai Ukraina buvo sudavusi tik laikas nuo laiko smūgius Rusijos teritorijoje, visų pirma naftos gamybos ir eksporto terminalams, o Ukrainos dronai užskrido ant Sankt Peterburgo apylinkių ir Maskvos, visi galėjo pamatyti, kokį didelį įspūdį tai padarė Trumpui, mėgstančiam paremti stipresnį, nežiūrint, kas agresyvi pusė, o kas auka. Todėl Kijeve kilo mintis išplėsti tos karinės operacijos mastus ir atakuoti įvairius objektus Rusijos teritorijoje, kuriuos tik Ukraina laiko strateginiais Rusijai. Be naftos gamybos ir eksporto objektų, Taip pat nutarta smogti sandėlių infrastruktūrai, tokių gigantų kaip Wildberries ir Ozon, toliau skandinti Juodojoje jūroje ir Azovo jūroje šešėlinio laivyno laivus, gabenančius grūdus iš okupuotų Ukrainos teritorijų ir naftą, naftos produktus, bendrai pirktus iš Rusijos. Šiuos Ukrainos veiksmus pasitiko sveikinimo šūksniai vakaruose, įskaitant Lietuvą. Visi kalbėjo ir rašė, kaip Rusija daužoma, nedorėdami pažvelgti į kitą realybę. O juk buvo visiškai aišku, kad Rusija irgi smoks. Taip, Krymas ir toliau yra labai izoliuotas, paralyžuota daugiau nei 40% Rusijos naftos pramonės. Bet karas, kaip ir kalbėjau, perėjo į stadiją kas ką. Anksčiau smogdavo tik Rusija ir visai nebaudžiama Ukrainos teritorijai, nes Ukraina neturėjo kaip smogti atgal į Rusijos teritoriją. Dabar Ukraina ilgų nuotolių skraidančių dronų irgi turi, bet nebėra turėtų priemonių apsiginti nuo balistinių Rusijos raketų. Ir Ukraina tapo daug labiau pažeidžiama Rusijos oro smūgiams nei anksčiau. Putinas tai žino, todėl smogė. Keista, kad vakaruose tokia nauja realybė mažai kas ten numatė ir net ne iš karto pamatė. Praėjus 40 dienų nuo tada, kai Ukraina nusprendė paskelbti savo karinę akciją Rusijos teritorijoje, neabejoju, kad ekspertai, kurie dar vakar entuziastingai sveikino viską, atsibus ir supras, kad Ukrainai situacija sunki. Ukraina tapo tarsi didelė Rusijos oro atakų tyro aikštelė. Kai Putinas, jo generolai renkasi kur smogti, jie žino, kad Ukraina turi ribotas galimybės apsiginti. Putinas nori irgi įrodyti Trumpui, kad jis turi stiprias kortas. O Trumpo elgesys rodo, kad jis gal vėl susviravo bei žiūri, kas šio karo istorijų yra laimintis. Ukraino dėl kasdieninių pastarųjų savaičių Rusijos smūgių į laivus ir didžios Odesos uostus jūrinė veikla sustojo, kas turi labai skaudžias pasekmes. Per uostus anksčiau buvo pervežama prekių už maždaug 70 milijonų dolerių. Todėl blokada garantuotai paveiks eksporto pajamas, valiutinės pajamas, taip pat ir trūkstamą valstybės biudžetą. Papildomo spaudimą patiria kita transporto ir kūro infrastruktūra. Per 40 dienų Ukrainos karinė operacija, kur daug strategiškai svarbių energetinių objektų Rusijai sunaikinta ar apdaužyta, Rusija sudaužė apie 400 degalinių Ukrainoje, kas sudaro apie 20% visų šalies degalinių. Smogta ir geležinkelio eismui. Priešas sunaikino daug garvežių, trikdydamas ir strateginių krovinių pervežimus tarp Ukrainos ir ES bei judėjimą pačioje Ukrainoje. Rusijos ginkluotos pajėgos smogė ir svarbiausias Ukrainos gynybos pramonės įmonės bei vėl jau ir energetinė infrastruktūra. O Ukrainai sunku apsiginti. Besidžiaugiant Ukrainos oro smūgiais Rusijai ir Rusijos okupuotoms teritorijoms, visą tai irgi reikia matyti. Visai aišku, kad tokį karą, kas ką, atlaikytų ne kiekviena vakarų šalis, o Ukraina stengiasi laikytis. Bet šlovinant Ukrainos stiprybę, reikia matyti ir Achilo kulną, kuriuo dabar tapo antibalistinė oro gynyba. Jei čia nebus imtas reikiamų priemonių ir pakankamai skubiai, tai kortos, kaip dabar įprasta laikyti karą, gali apsiversti vėl labai nepalankę Ukrainai ir vakarams eiga. Čia Alvydas Medalinskas.
2: Ryto garsai.
1: 8.49. Teisingumo ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparūs ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais. Ministerija tai daro kalėjimų tarnybai pranešus, kad per Liepą dėl romantinių santykių su nuteistaisiais tarnybą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įstaigos darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įkalinimo įstaigą. Ryto garsuose kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys bei teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis.
9: Bet kokiu atveju paaiškėjus tokioms aplinkybėms viešojoje erdvėje teisingumo ministerija siekia susirinkti kuo daugiau informacijos, nes natūralu, kad ministrė teisingumo dažniausiai pirma gauna klausimus, kuriuoms reikia pateikti atsakymus tiek visuomeniai, tiek kitiems subjektams. Tačiau vakar pateikėm Lietuvos kalėjimų tarnybui paklausimą apimantį elementariai visus klausimus nuo įvadinio pareigūnų mokymo iki tolesnės papildomos kompetencijos kėlimo situacijos, toliau kartu klausimai dėl pačių rizikų įvertinimo, reagavimo į riziką, saugių pranešimo kanalų, visos sistemos, kad na, turėtume vaizdą pilną visavertišką, kaip funkcionuoja na, ta sistema, pareigūnų paruošimo ir ypatingai to psichologinio atsparumo stiprinimas, atsižvelgiant į tai, kad pareigūnai išties dažnai dirba su asmenim, kurie turi manipuliatyvių tendencijų ir gali daryti poveikį jiems ir kuris gali kartais net virsti tais romantiniais santykiais. Tai natūralu, kad tiesiog renkam informaciją ir su pačia kalėjimų tarnyba diskutuosim, ar tos priemonės, kurios yra pakankamos, ar yra poreikis numatyti daugiau. Ir na, natūralu, kad tai gal irgi klausimas susijęs su finansavimo poreikis ir kitų metų biudžete, jeigu tų mokymų papildomų mūsų pareigūnam reikia daugiau.
1: Pone Kairy, jūsų vertinimu, ar tokie atvejai, kai pareigūnai pernelyg suartėja su nuteistaisiais, po to jiems ten atneša visokių neleistinų daiktų, užsiima net intimiais santykiais, tai yra labiau pavieniai atvejai, ar tai yra sisteminė problema, kurią jūsų manimu iš tikrųjų reikėtų kažkaip labiau susiaktyvi nuspręsti?
10: Labiau pavieniai atvejai, nes reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba yra apie 3000 darbuotojų, kurių tik tai apie pusę sudaro pareigūnai, tai mes turim atsparumo mokymus visiems darbuotojams, kurie atėję dirbti į mūsų sistemą, tos mokymus praeina. Taip pat kvalifikacijos renginiai, jie visi vienai par kitaip susiję su tom dalim, kur aptariama ir etika, ir atsparumas, ir korupcija. Taip pat labai svarbu pačios komandos darbas, tiesiog atpažįstant tokią riziką, nes darbas kalėjime tai yra nuolatinis buvimas kartu. Komanda pamačius kažkokį pasikeitimą, jinai turi galimybę reaguoti. Visas veikimo algoritmas pas mus yra nustatytas. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra sisteminis reiškinys. Didžioji dalis pareigūnų, jie dirba tikrai atsakingai, yra profesionalai ir kai kurie jie net yra tų pradinių pirminio mokymo mūsų mokymo mentoriai, kurie jau po 3 mėnesių teorinių mokymų mūsų mokymo centre, jie perima kursantus ir juos jau rengia kalėjimuose. Tai tikrai šitas dalis gauna ne iš kažkokių teorinių dalykų, bet gauna iš tų žmonių, kurie turi ilgametę patirtį kalėjime.
1: Tai jūsų manimu, jokių čia papildomų mokymų nelabai reikia, nes kita vertus, ką čia ir išmokti, žmonėsgi kartais įsimyli.
10: Pasakysiu gal taip, kiekviena iniciatyva, kuri stiprintų darbuotoją, jinai tikrai sveikintina ir mes tikrai visas jas palaikysim, bet yra tikrai tokių atvejų, aš negaliu sakyti, kad irgi čia yra sisteminė dalis, kad kažkas tai į kalėjimą ateina būtent tokių santykių, bet mes tikrai dirbam su terpė, kuri kartais ir nusikalstamas veikas, kurias padarė būtent ir atėjo pas mus į kalinimų įstaigą dėl to, kad jie manipuliavo, sukčiavo ir panašiai, todėl tų kompetencijų jie tikrai turi. Tai pareigūnai apie tai yra informuojami, darbuotojai yra informuojami, nes mes sudarom 4 grupes darbuotojų, tai yra socialiniai darbuotojai, psichologai, tai yra medikai ir pareigūnai. Tai visi jie vienai par kitaip tikrai tokių rizikų patiria.
1: Dabar grįžtant prie tų atvejų, apie kuriuos pranešė jūsų vadovaujama kalėjimo tarnyba, 2 pareigūnės pasitraukė po to, kaip aiškėjo, kad jos buvo užmezgusios romantinius santykius. Kokias rizikas jos sukėlė? Tai yra, ką neleistino jos darė, paveiktos tų nuteistųjų ar įsimylėjusios, kur, sakytumėt, tokie dalykai negali vykti kalėjimuose.
10: Šiuo metu atliekam situacijos vertinimą ir tikrai peržiūrėsim visas dalis, prie kokių galimybių tos darbuotojus priejo, kokias rizikas galėjo sukelti. Čia labiau nukreipta į tai, kad mes turim pasižiūrėti, kokia situacija, ją įsivertinti ir imtis veiksmų, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų.
1: Tai ką jos neleistino darė? Atnešė kažkokių neleistinų daiktų, nuolat vis atnešdavo, nežinau, mobiliuosius telefonus, pavyzdžiui, kurių negalima turėti kalinimo įstaigoje.
10: Šitie atvejai tokiem nepriskiriami tyrimo metu. Mes dar atsakysim į kai kuriuos klausimus, bet būtent, kad sąsajos su draudžiamų daiktų nešimu, šitais atvejais mes tokios informacijos neturim dar.
1: Tai o ką jos blogo tada padarė?
10: Ta raudona linija yra labai trapi. Mes turim atvejų, kai pareigūnės ar darbuotojos tapo ir mūsų klientėm. Tai mes turim ir tokių ikiteisminių tyrimų ir tarnybinių patikrinimų, kur pareigūnai ir darbuotojai buvo atleisti būtent dėl tos priežasties, kad jie jau peržengė tą liniją. Tai pasireiškė arba administracinių nusižengimų, kai nešiami draudžiami daiktai, arba iki teisminių tyrimų, jei tai buvo narkotinės medžiagos ar panašiai.
1: Jūs kalėjimų tarnybos viduje skirsto darbuotojus, čia pareigūnai, čia psichologai, čia socialiniai darbuotojai, ar iš esmės visas šitas jūsų darbuotojų sąstatas ir turi praeiti tuos daugiau mažiau vienodus mokymus, nes, kaip jūs sakot, visi turi kontaktą su nuteistaisiais ir iš esmės visi jūsų darbuotojai juk patiria vienodas rizikas, nepriklausomai nuo to, ar aš su antpečiais ar be.
10: Atsparumo programa mokymų yra visiems. Mes neskirstom. Tai yra komandos. Ką paminėsiu, kad ne tik mokymai, ne tik tai vidinis vadovų įsitraukimas į šitus dalykus yra svarbus, bet na ir tų pačių žmonių atranka, nes jeigu vertintumėm tik tai pareigūnus, tai pareigūnam tie kriterijai kas metai vis po truputį mažėja, nes didelis pareigūnų skaičiaus trūkumas, jisai sąlygoja, kad mes į darbą priimam, apmokom visus, stengiamės suformuoti ir vertybės, ir etiką, ir atsparumą, visas tas dalis nuo pat pradžių, kai žmogus ateina dirbti į tarnybą.
1: Pone Kairy, kiek čia reikia aiškintis tą

0: Sparumo, o kiek reikia tiesiog gerinti mūsų pareigūnų darbo sąlygas, kurios, na, sutikim, nėra labai geros ir dėl to jums trūksta tiesiog elementariausiai tų darbuotojų?
1: Viskas, kas priklauso nuo mūsų, mes visų veiksmų imamės, kad tas pritraukimas ir to pareigūno profesionalaus formavimas būtų tikrai padaryta. Kas liečia pareigūnus, tai pirmiausia, jis turi atitikti labai aiškius kriterijus, kurie yra numatyti vidaus tarnybos statute. Toliau jisai turi praeiti centrinę medicinos ekspertizės komisiją, kur yra labai platus psichologinis vertinimas. Taip pat mes turim sukūrę modelį, kad mūsų psichologai lygiai taip pat gali suteikti reikiamą informaciją darbuotojui, jeigu jisai kreipiasi apie jam reikiamą pagalbą. Tai ne konsultavimas, bet jisai gauna informaciją, kokių žingsnių jis turėtų imtis, jeigu jisai susiduria su kažkokio manipuliacijų.
0: Sako kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys ir teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis. Ministerija aiškinsis, ar įkalinimo įstaigų darbuotojai yra psichologiškai atsparus ir neužmezga romantinių santykių su nuteistaisiais. Viskas ryto garsuose, laidos redaktoriai Lina Antanavičiūtė, Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus aktualijų studija su Mariumi Jokubaičiu, ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijoms. Tokia tema, tad likit kartu su LRT radiju. Gražios dienos visiems.

0: LRT radijas. 9 valandos, čia Paulius Šironas. Europos Sąjunga rengia neįlinį vidaus reikalų ministrų pasitarimą nuotoliu po to, kai Ispanijos Sieutos anklavą užplūdo precedento neturintis migrantų iš Maroko skaičius. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
1: Daugiau nei 100 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedro Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausiai atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
0: Ukraina ruošiasi dar vieną ypač sunkiai žiemai, kuri gali tapti rimčiausių išbandymų nuo pat Rusijos visapusiško įsiveržimo pradžios, tai rašo kanale CNBC. Pastarosiomis savaitėmis Rusijos karinės pajėgos padidino raketinių smūgių skaičių į Ukrainos miestus, greičiausiai bandydamos pasinaudoti tuo, kad Kyivas neturi užtektinai priemonių balistinėms raketoms perimti. Firepoint generalinė direktorė pareiškė, kad Ukrainai būtina realistiškai vertinti grėsmę, su kuria jis susidurs artimiausiais mėnesiais. Tačiau Jungtinių valstijų ambasadorius NATO teigia, kad susitarimas dėl bendros Patriot oro gynybos raketų perėmėjų bendros gamybos Ukraina galėtų būti pasiektas tik žiemą. Žinia pasirodė tuo metu, kai Ukrainos prezidentas atleido ambasadorių Jungtinėse valstijose Olga Stefanyšina iš pareigų. Kreipdamasis į Ukrainos diplomatus, Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad kiekvieno ambasadoriaus pareiga užtikrinti, kad reikiama ginkluotė kuo greičiau pasiektų šalį. 25 Amerikos valstijos, iš kurių beveik visoms vadovauja demokratai, apskundė teismui prezidento Donaldo Trumpo administraciją dėl plataus masto muitų. Skundė teigiama, kad prezidentas viršijo savo įgaliojimus, įvesdamas naujus mokesčius 10 šalių. Šis teisinis iššūkis yra susijęs su praėjusį mėnesį Trumpo nustatytais naujausiais maždaug 11% muitai 60 prekybos partnerių, sudarančių didžiąją dalį Jungtinių valstijų importo. Muitai buvo įvesti po to, kai Jungtinių valstijų prekybos atstovo biuras atliko tyrimus dėl įtarimų priverstinių darbų, remdamasis 1974 metų prekybos įstatymo straipsniu. Remiantis naujausių tyrimų, nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, kurie nesusimoka už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavogė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Tačiau, pasak Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalus į Lenkiją.
2: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavogė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamosios atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
0: LRT radijui sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonės asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Įvairiuose pasaulio regionuose toliau fiksuojamos intensyvaus karščio bangos. Europoje, Rumunijai ir Vengrijai grėsia energetikos krizė. Dėl karščių rekordiškai nusekus Dunojaus vandens lygiui, abi valstybės riboja atominio elektrinių darbą. Rumunija paskelbė ekstremalią situaciją. Vengrijos premjeras savo ruoštu piliečius įspėjo taupyti elektrą. Tuo metu Pietų Korėjos sostinės Seulo savivaldybė pirmą kartą istorijoje dėl karščių ketina įvesti aukščiausią pavojaus lygį, kai kur termometrai rodo 42,5 laipsnio. Nuo karščio vasarą mirė 16 žmonių. Karšta ir Japonijoje. Tokijo zoologijos sode šilumos

smūgis pražudė 3 liūtės, dar keletas gyvūnų gydomi. Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra Šiauliuose 15, Panevėžyje ir Utenoje 16.

0: LRT aktualijų studija.
1: Sveiki, eteri aktualijų studija, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Pensijų didinimo indeksavimui valdžia ketina panaudoti sodros rezervo perviršį, kuris sudaro beveik 1,5 milijardo eurų. Prezidentūra siūlo skirti didesniojo dalį nuo 20 iki 75% perviršiaus ir skubina vyriausybė greičiau apsispręsti. Pastaroji kol kas diskutuoja dėl konkretaus skaičiaus, tačiau premjeras Mindaugas Sinkevičius linkė sutikti su 15% skirimu. Ekonomistai ir dalis opozicijos kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu metu daugiau skolintis pragyvenimui. Be to, tokiu atveju reiktų ir mažinti deficitą, o tokių planų nėra. Taigi, ar reikia atiduoti sodros perviršį pensijų didinimui? Tokį klausimą mes keliame šiandien aktualijų studijoje, o su mumis šiandien prezidentui vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius, nes būtent prezidentūra pasiūlė dar rugsėjį tokią pataisą. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Būsi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė, taip pat čia su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Taip pat su mumis Kristupas Vaitiekūnas, taip pat buvęs finansų ministras, o dabar užsienio reikalų viceministras. Sveiki. Ar girdite mus? Labą rytą. Vėliau turėsime daugiau pašnekovų. Dar Malgožata Kozič iš sodros prie mūsų turėjo prisijungti. Labą dieną, Malgožata.
4: Sveiki.
1: Mes šiandien klausime klausytojų ir skaitytojų LRT.lt portale po transliacijos langų matote mūsų apklausą. Ar sodros perviršį reiktų skirti pensijų didinimui? Trys atsakymai taip, nes pensijos Lietuvoje apgailėtinos. Ne, pinigus geriau skirti reikia biudžeto poreikiams ir sunku pasakyti. Na, reikia detalesnių skaičiavimų. Toks atsakymas trečias, o jeigu netenkina nei vienas, paskambinkite mums 05-2363-111. Bet pradėkime nuo tokios plikos statistikos. Statistikos kol kas be jokių vertinimų. Ponia Mogožata, tai vis dėlto tiksliai, koks dabar yra sodros rezervo perviršis? Kokia tai yra suma?
4: Sodros biudžeto perviršis, kuris keliauja į rezervą, jeigu tai tiksliau kalbėtume. Na, ir prognozuojamas šių metų rezultatas, kai jau labai paprastai kalbant, sodra įvertins visų metų pajamas ir visų metų išlaidas, planuojamas, kad sieks 819 milijonų eurų. Šioje sumoje nėra pinigų sugrįžtančių iš antrosios pakopos, kadangi su tais pinigais, kurie pervedami už grįžtančiuosius pasitraukiančius iš antros pakopos, perviršis bus didesnis, tačiau tie pinigai, na, tai ilgalaikis įsipareigojimas būsimiems pensininkams, tiems konkretiems žmonėms, kuriems valstybė įsipareigoja ateityje suteikti papildomų apskaitos vienetų už pinigus grįžtančius iš antros pakopos, todėl tie pinigai tikrai keliaus tiesiai į rezervą, o išlaidų ir pajamų balansas planuojamas virš 800 milijonų eurų.
1: Tai čia šių metų gali būti toks rezultatas. Dabar, ką, jeigu jis yra nenaudojamas, tas perviršis, kuris jis patenka į sodros rezervą, ar jį galima liesti, jį galima išleisti, didinant pensijas indeksavimui, kurį galima panaudoti? Ar jis automatiškai turi keliauti į rezervą, turi minytas perviršius, tie 800 milijonų?
4: Na, perviršio panaudojimas, kaip ir sodros rezervo naudojimas, tai politiniai sprendimai. Paprastai perviršis, teigiamas biudžeto rezultatas, keliauja į rezervą, ten jis yra saugomas, investuojamas, auginamas tiems atvejams, kai ekonominė situacija jai pablogėtų ir reikėtų papildomų išlaidų sodros įsipareigojimams vykdyti. Dabar tos diskusijos, apie kurias minėjote, kai kalbame apie tai, ar galima panaudoti sodros perviršio dalį dabartiniams poreikiams pensijų didinimui. Na, vėlgi, tai priklauso nuo politinių sprendimų, tačiau valstybinio socialinio draudimo įstatymas irgi apibrėžia tam tikras sąlygas. Jeigu valstybės duomenų agentūros nustatytas skurdo lygis šalyje siekia tam tikrą procentą ir pensijų bei vidutinio atlyginimo santykis taip pat atitinka tam tikrą koeficientą, tai tuomet leidžiama panaudoti, įstatymas leidžia iki 75% perviršio panaudoti pensijų didinimui, tačiau praktikoje tie procentai paprastai būna mažesni. Pavyzdžiui, šių metų pensijų didinimui panaudota 10% sodros perviršio, sodros teigiamo rezultato ir tai buvo pat

0: papildomam indeksavimui 90 milijonų eurų.
1: Paskutinis klausimas, dar priminkite statistiką, kiek pats rezervas šiuo metu siekia, sodros rezervas, kurį mes turime jau tą neliečiamą dalį, kiek ten tų milijardų yra?
0: Šiuo metu, kadangi jau nelaukiant metų pabaigos gegužę buvo pervest ta dalis lėšų sugrįžtančių iš antrosios pakopos. Šiuo metu rezerve yra 5,9 milijardo eurų. Na ir planuojama, kad įvertinant šių metų rezultatą ir vėlgi minint pinigus sugrįžtančius iš antros pakopos, metų pabaigoje tai būtų virš 7 milijardų eurų.
1: Dėkuoju, Milgos Atėjus Kozič iš Sodros. Taigi virš 7 milijardų, apie 7 milijardus. Pone Augustinavičių, prezidentūra siūlė pensijoms panaudoti, indeksuoti, tai yra net iki 70% sodros perviršiaus. Jūs skaičiavote, kiek padidėtų konkrečiai pensijos, nes kas žmonėms rūpi? Būtent tai, kiek tai padidėtų? Gal tai labai mažai padidėtų ta dalis? Mes tiesiog galbūt nežinom tų skaičių.
2: Tai prezidentas pernai įstatymu siūlė labai konkretų dalyką, tai galimybė, kaip ir gerbiamas sodros atstovė minėjo, iki 75% panaudoti, na, visada buvo ir jie buvo labai silpnai naudojamasi. Būdavo panaudojama galbūt 5-8%, na, šįmet pirmą kartą 10%.
1: Teisiškai galima panaudoti.
2: Prezidentas siūlo, kad būtų ne tik tai lubos, kiek galima maksimaliai panaudoti, bet būtų ir minimali suma ir jis sudarytų 20%. Tada būtų labai aiškus balansas tarp to, kiek mes atidedame kaupti rezervą ateities kartoms ir kiek mes remiame dabartinius pensininkus, kurie taip pat šiandieną patiria didelę skurdo riziką, tai yra apie 40% šalies senjorų yra skurdo rizikoje. Be to, mes matom, kad pragyvenimo išlaidos smarkiai auga, tai yra komunalinės, maisto kainas, visa kita, tai mes turim atliepti dabartinių senjorų padėtį ir dėl to prezidentas pernai pasiūlė įstatymą, kad mažiausiai 20% sodros perviršio to metinio perteklius būtų skiriama papildom pensijų indeksavimui. Tai praėjusią savaitę buvo sutikimas su premjeru, premjeras pasiūlė konstruktyvų kompromisą, kad būtų mažiausiai 15%, tai irgi yra pakankamai produktyvus kompromisas, vyriausybė visada galėtų didesnį dydį nustatyti priklausomai nuo biudžeto galimybių.
1: Taip.
2: Ir be abejo, tai tas ketvirtis sumos yra svarbus pensininkam, tai konkretus dydis pasiskaičiuotų nuo to jau konkretaus perviršio, bet, sakykime, iš dabartinio to planuojamo perviršio, kuris yra apie 800 milijonų eurų, tai sudarytų apie 160 milijonų eurų ir tai yra tikrai pakankamai reikšminga suma, kuri prisidėtų prie įprasto pensijų indeksavimo. Bet kokia parama pagalba pensininkam prie pensijų šiandien yra ypatingai vertinga, ypač turint omeny, kad Lietuva patiria tikrai didelę infliaciją, antra didžiausia Europos Sąjungoje, ir prezidento nuomonė būtina padėti šalies senjorams, reiškia skirti didesnę dalį perviršio ir lėčiau kaupti rezervą. Pas rezervas ateities kartoms lieka.
1: Taip,
2: bet reikia labiau subalansuoti ateities kartų poreikius su dabartiniu senjorų situacija.
1: Taip, 160 milijonų, jeigu 15% perviršio.
2: Jeigu 20%.
1: Jeigu 20%, taip, bet Mindaugas Sinkevičius sako, kad gal geriau likime prie 15 ir jūs tai laikote geru kompromisu. Taip supratau. Pone Vaitiekūnai, jūs kai buvote finansų ministras dar labai neseniai, jūs kaip ir nepalaikėte šios prezidento idėjos, sakėte, kad geriau perviršiaus nereikia liesti. Kodėl jūs taip manėte ir kaip dabar manote? Dabar esate užsienio reikalų viceministras. Nekalbėsime gal apie užsienį, bet vis dėlto noriu jūsų poziciją išgirsti. Jinai pasikeitė, jinai tokia pati.
3: Tai visų pirma, tai norėčiau pasakyti, kad pensijos šiaip yra indeksuojamos ir jos auga dėl nuolatinės indeksacijos ir jos nebejotinai auks kitais metais. Tas tiesiog jas indeksavus be papildomo indeksavimo dydžio, tas augimas būtų apie 10%, kas prie vidutinės pensijos, kuri su būtinuoju stažu yra 810 eurų, tai tikrai nemažas augimas būtų. Papildomas indeksavimas pas mus taikomas jau ganėtinai seniai ir tas būtent papildomas indeksavimas leido, kad per 6 metus pensijos padvigubėtų. Tai yra pas mus per 6 metus pensijos padvigubėjo, todėl kad mes ir indeksuodavom ir dar papildomą indeksavimo dydį nustatydavome tarp to, kaip čia jau minėjom, tarp 0 ir 75% dydžio to, kas patenka į rezervą. Tai ta taisyklė, kad mes turim diskrecinę laisvę pasirinkti tarp 0 ir 75 procentų, man atrodė, kad teikianti daugiau privalumų, negu toks, kad mes susisiaurintume tą papildomą indeksavimo dydį ir būtų jis nebe tarp 0 ir 75, o būtų tarp 20 ir 75. Man atrodo, kad dabartiniai geopolitiniai situacijai, dabartiniai ekonominiai situacijai, kuri yra nestabili, turėti daugiau lankstumo formuojant biudžetą, yra ta

0: tam tikras privalumas prieš tai, kas yra siūloma. O siūloma yra didesnė apsauga pensininkam, didesnė orientacija į pensijas. Aš manau, kad didesnis lankstumas šitoj situacijoje yra pranašumas prieš didesnį tokį konservatyvumą.
1: Ir Lietuvos bankas ką tik neseniai paskelbė savo tyrimą, kuriame teigia, kad 2030 metais jau indeksuoti tokiu greičiu pensijas, kaip dabar indeksuojame, gali nebelikti tokių galimybių, nes tiesiog pinigų bus per mažai tokia indeksacija. Jūs čia matote rizikų papildomų dėl to, ką teigia Lietuvos bankas ir kad mes indeksuosime dar greičiau pensijas, jeigu leisime perviršį naudoti.
0: Čia man klausimas.
1: Taip, čia jums.
0: Aš aplamai tą indeksavimą, tokį automatinį programavimą išlaidų, šiaip žiūriu ganėtinai skeptiškai. Man labiau norėtųsi, kad tai būtų diskreciniai sprendimai, kurie leistų labiau reaguoti į aplinkui mus ir pas mus viduje šalies besiformuojančią situaciją. Ir kai kurie šitie indeksavimai, tiesą sakant, turi tokių požymių, kaip yra, kad tai yra pati save išpildanti pranašystė. Tai yra, jeigu Excelio lentelėje suvestumėte tokią formulę, kaip mūsų dabar indeksavimai yra, tai Excelis turbūt išmestų klaidą, nes tai būtų formulė išsiskaičiuojanti pati iš savęs.
1: Paskutinis klausimas, pane Vaitiekūnai, na, tai vis dėlto finansų ministras kol kas nepateikė savo pozicijos dėl to, tik girdėjome tik tai premjerą. Jūs dabar nesate finansų ministras, gal tas jūsų, na, tokia pozicija, kad nereiktų pinigų išleisti tokiem dalykam, gal ir nepatiko premjerui, todėl ir nesate finansų ministras, nemanote, kad jūsų ta tokia pozicija dėl to irgi lėmė, kad premjeras pasirinko finansų ministrą kitą žmogų?
0: Na, nemanau, nes pernai metais formavom biudžetą, tai kaip ir įprasta praktika buvo ir indeksavimas, buvo ir papildomas indeksavimas. Jeigu tik tai galimybės leidžia, be abejo, kad pensijos yra, na, vienas iš svarbiausių turbūt ir prioritetinių išlaidų ir tikrai nemanau, kad čia mano kažkokia nuomonė būtų išskirtinė tarp žmonių užėmusių finansų ministro pareigas ar aplamai besidominčių ir specializuojančių valstybės viešuose finansuose, tai tikrai nemanau.
1: Dėkui Kristupui Vaitiekūnui, buvusiam finansų ministrui, o dabar užsienio reikalų viceministrui, kuris yra kelionėje. Dėkuoju, kad prisijungėte. Tai, ponia Skaistė, juk vis dėlto, ką rodo tyrimai apie pensijų dydžius, tarkim, toje pačioje Europos Sąjungoje. Lietuvos pensijos, seniorų pensijos tikrai yra apgailėtinos. Na, turim pripažinti tai. Net ir indeksuojant jas, jos yra vienos žemiausių. Tai gal tikrai, jeigu mes turime tą perviršį, mes turime neblogą ekonominę situaciją, štai ir bendrasis vidaus produktas auga beveik 4%, tai kodėl mums to perviršiaus šiek tiek ir neišleidus tam indeksavimui, papildomam indeksavimui?
2: Tai ką jau pašnekovas prieš mane kalbėjęs pasakė, kad tai jau vyksta, jau 6 metus pensijos yra papildomai indeksuojamos.
1: Bet to neužtenka turbūt, nes pensijos tai kiek yra per mažas.
2: Šitas įstatymas to tikrai nepakeis. Dabartinis reguliavimas leidžia didinti pensijas iki 75% panaudojant perviršio. Tai kasmet yra keliais procentais, kiek valstybės galimybės leidžia, tas papildomas pensijų indeksavimas vykdomas, tačiau pasiliekamos laisvesnės rankos, jeigu ateityje visgi ta situacija pasikeistų. Ir šitoj vietoje aš išties pasigendu tokio ilgesnio plano skaičiavimo, čia ne tik tai vieniem, dviejiem, trejiem metam, bet kaip ir skaičiuoja Lietuvos bankas, jau kad 2030 metais mes nebeužteksim pinigų tam baziniam pensijų indeksavimui. Todėl bet koks pensijų didinimas šiandien, nes tai reiškia, kad mes tas pensijos turėsim didinti 30 metais jau nuo dar didesnės bazės.
1: Nes mažinti negalėsime pensijų.
2: Pensijų mažinti negalėsime, tai akivaizdu, kad tą turbūt planavimą reiktų turėti ilgesnio laikotarpį ir negalvoti, na, kadencijų terminais, kaip kad vyksta šiandien. Ir tuo pačiu, kalbėdami turbūt apie sodrą, mes pamirštam, kad ten yra ne tik tai pensijos, ten yra taip pat ir vaiko priežiūros išmokos, kurios taip pat turi didžiulį perviršį, tačiau šiandien kažkodėl niekas nediskutuoja prie dabartinės demografinės situacijos, kad reikėtų matyti kalbėti ir apie perviršio panaudojimą ir toj srity, kas man atrodo būtų pakankamai racionalu.
1: Na, vyriausybė į savo prioritetų sąrašą įdėjo berods į pirmą vietą demografinių problemų sprendimą. Na, pažiūrėsime, kas iš to pavyks, bet mums dar Irena iš Vilniaus paskambino, įtraukime klausytojus, kuri turi savo pastebėjimų. Laba diena, Irena. Ar girdite mus? Irena, ar girdite? turbūt kol kas negirdė. Taip, ponia Gusinavičiau, štai ką, ką sakė Gintarė Skaistė, mes turėsime ir toliau didinti, indeksuoti tas pensijas jau nuo tos sumos, kuri padidės. O jeigu tų pinigų bus mažiau tam skirta, kas toliau, kaip jūs įsivaizduojate? Ar tai nėra šios dienos problemos sprendimas, o kas bus po kelių metų? Ir tai, ką Lietuvos bankas teigia, kad jau 30-aisiais metais mes galime susidurti su indeksavimo problemomis.
3: Tai jeigu trumpai detalizuot, čia buvo nekartą paminėta paskutiniai 6 metai, tai galiu tik priminti, kad kaip vyko tas papildomas pensijų indeksavimas paskutiniai 6 metus, tai 2019 metais prezidentas teikė įstatymo pataisą, kuri galėjo 2 metus, kad būtų papildomas pensijų indeksavimas. Tuomet su tuometinė Tėvynės sąjungos socialinės apsaugos ir darbo ministrė buvo sutartas dar vienas papildomas mechanizmas po tų 2 metų, su viltim, kad vis dėlto didesnė dalis iš to perviršio bus naudojama papildomam pensijų indeksavimui. Tai yra taip, kaip ir minėjo ponas Vaitekūnas, limitas buvo nuo 0 iki 75 metų, dažniausiai dominuodavo skaičiai 5-8%, šįmet pirmą kartą 10%, bet prezidento nuomonė, na vis dėlto, kai senjorų skurdas nekrito, ryto žemiau 40%, jis ir toliau išlieka aplink tą skaičių, kai pragyvenimo išlaidos smarkiai išaugo, na mes tiesiog turim atliepti jų lūkesčius. Jeigu mes turim vėl kažkokius naujus modeliavimo rodiklius, kur viena iš daugybės iteracijų rodo kažkokius ten gal, sakykime, nepalankius scenarius po 2030 metų, tai mes neturim ieškoti priežasčių, kodėl nedidint papildomų pensijų, nes mes niekada jų tada senjorą neištrauksim iš skurdo, mes visada surasim priežasčių, modelių, prognozių, kurios kažką rodo. Joks modelis nerodė, kad ekonomika augs dabar 4%. Pagrindinis tikslas yra, kad ekonomika toliau auktų, kad darbo užmokesčio fondas toliau didėtų, nes Lietuvo pridėtinės vertės grandinė dar nepasiekė maksimumo ir tas tęsis kol kas, mes matom, kad perskirstymo ir BVP lygis Lietuvoje kitais metais perkops 35%, tai yra rekordas, mes turėjom 30% prieš 5 metus, tai fiskalinės galimybės yra stiprios, mes galim pasidalinti ekonomikos augimo vaisiais ir su labiau pažeidžiamais žmonėm, ypač seniorais, tuo tarpu ir toliau stabiliai finansuojant gynybą pakankamų procentų. Tai yra 2 suderinami dalykai.
1: Aš dabar sunku paskaičiuoti, bet 160 milijonų tai papildomai, jeigu būtų 15% skirta perviršio pensijoms, 160 milijonų prie visų seniorų pridėjus, kiek tai gali būti, ne 10 eurų, 15, na, ar tai tikrai sumažins seniorų skurdą?
3: Seniorų skurdo tikrai nesumažins nieko nedarimas, tai jeigu mes nedidinsim papildomai, tas skurdas ir toliau viešės, tai jeigu pensijų augimas yra apie 10%, kaip ponas Vaitekūnas minėjo, tai čia galbūt padidintų keliais procentais, gauktų 15%, kasmet tai yra vis tiek pinigai senioram, kur jau labai reikia, nes infliacija Lietuvoje yra, jinai auga visos kainos gerokai stipriau. Tai jeigu yra tokia stipri infliacija ir tam skurde seniorai išlieka pastovai aukštame užsirakinę, tai mes turim papildomai didinti pensijas ir ištraukti seniorus iš to aukštos skurdo lygio.
1: Jonas dar iš Vilniaus paskambino, sveiki Jonai, girdime.
4: Labadiena. Dabar tokiu klausimu, reiškiasi, buvo sumažintos pensijos. Ir man 2000 skolinga pensijos. 19 metais 10% gražino, liko 1800. Dabar gerbiamas Kukuraitis 24 metais nukreipė į Respublikos socialinio apsaugos ir darbo ministeriją. Iš ten gavau atsakymą, kad reikia didinti pensijas vienišiems, invalidams ir taip toliau. Reiškia, aš irgi esu invalidas, nevaikščiuoju, tai kaip čia dabar, kada aš gausiu savo tuos pinigus?
1: Dėkui už klausimą, bet mes galbūt to pasiteirausime antroje pusėje, antroje laidos dalyje, kai čia prie mūsų prisijungs socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, gal neturės daugiau apie tai informacijos, bet dabar dar Jonas iš Anykščių mums paskambino, mes prie šitos temos tikrai tikiuosi grįšime. Sveiki, Jonai.
5: Labadiena.
1: Taip, labadiena. Taip, labadiena, girdime jūs.
5: Aš norėčiau paklausti, aš profesinės, invalidos profesinės, kaip jos vadina, ir man buvo 2009 metais sumažinta pensija. Ir sakė, kad tuoj atiduosim, kaip ekonomika pagerės. Ir dar esu nenumiręs, daug labai mūsų išmirė šitų ligonių. Ir noriu paklausti, ar galvoja sodra kada nors atiduoti mums šitas pensijas?
1: Sumažina pensiją čia kam? Neįgaliesiems, kam konkrečiai?
5: Nu, profesinių lygų.
1: Profesinių lygų, supratau. Gerai, paklausime, turbūt, dėkoju ministrės, paklausime, štai turime du konkrečius klausimus, bet ponės, kai jis dar šiek tiek ką kalbėjo prezidento patarėjas. Na, tai vis dėlto ekonomika auga, vėlgi grįžtų prie to paties klausimo, tikiuosi

0: iš jūsų, na vėlgi, atsakymo, tai gal vis dėlto tas pas laikas dabar tai pagalvoti, nes, na, tos pensijos tikrai nėra orios.
1: Na, jos, kaip sakau, jau 6 metus yra didinamos, tai nėra kažkas naujo. Čia klausimas, ar tu apsibrieši ilgajam laikotarpiu, kiek konkrečiai tu didinsi ateinančiais ir dar ateinančiais ir dar ateinančiais metais. Tai iki šiol valstybė tai darydavo pagal savo galimybės, įvertindama, na, ir skaičiavimus, ir ekonomikos augimą. Dabar mes savo susirišam rankas ir pasakom, kad didinsim ne mažiau kaip tiek. Ir tas nemažesnis didinimas, jeigu mano taip leidžia greitai suskaičiuoti, apie 120 milijonų panaudojimas, 15% būtų apie 2 papildomi procentiniai punktai per metus. Tai tikrai, na, nuo to skurdo trumpuoju laikotarpiu...
0: 2 procentiniai punktai čia prie pensijos.
1: Taip. Tikrai manau, kad neišgelbėtų, bet, na, tas nuolatinis augimas jis panašus ir būdavo iki šiol. Tai pasakyti, kad čia kažkas revoliucinio nutiks po šito įstatymo priėmimo, taip sakyti negalima, tačiau vertinant ilguoju laikotarpiu, kas man atrodo būtų atsakinga žiūrint į sodros biudžetą, nes tai tikrai yra, na, visų pinigai ir būsimų pensininkų lygiai taip pat kaip ir dabartinių. Tai reiktų skaičiuoti tikrai ne vienų, dviejų, trejų metų, bet turėti 10 metų į priekį tam tikrą skaičiavimo modelį ir nevertinti Lietuvos banko skaičiavimų, sakant, kad tai tik vienas iš variantų, man atrodo, irgi yra neatsakinga, nes nu, turim turėti omeny, kad gali nutikti ir taip, kad tiesiog tų pinigų bus šiek tiek mažiau, nes visuomenės senėjimas yra neišvengiamas procesas.
0: Taip. Apie tą senėjimą kalba ir Svedbank vyriausiasis ekonomistas daktaras Nerijus Mačiulis, kuris čia prie mūsų jungia. Sveiki, Nerijau.
2: Labai diena. Labai
0: jau ne kartą esate apie tai kalbėjęs, bet vis dėlto liesti ar neliesti tą perviršį dėl tų didesnių pensijų? Vis dėlto, jeigu mūsų pajamos, tai yra mūsų ekonomika auga, bendras vidaus produktas štai beveik 4% per ketvirtį, na ir tas perviršis dabar yra 800 milijonų, čia neįskaičiuojant išėjusių iš trentos pakopos pensijų fondų. Ką jūs galvojate, kodėl sakote, kad tai vis dėlto yra prasta idėja?
2: Tai visų pirma, negalima žiūrėti į vieną iš valstybės biudžetų, šiuo atveju sodros biudžetų, kaip visiškai atskira nuo kitų biudžetų. Ir tai, kad sodros perviršis yra, tai nereiškia, kad valstybė turi nepanaudotų pinigų, nes dar didesnis deficitas yra nacionaliniam biudžete, tai yra valstybės ir savivaldybių biudžete.
0: Taip.
2: Ir tik tai priminsiu, kad vien šiemet einamiesiams poreikiams Lietuva skolinasi 6,5 milijardo, dar 3,5 milijardo ankstesnių skolų refinansavimui. Tai 10 milijardų skolinimasi. Tai perviršis yra butaforinis, nes vienoje kišenėje turime nepanaudotų pinigų, bet kitoje kišenėje yra daug didesnė kylė, daug didesnė skola. Ir čia yra ne tik tai tokie skaičiai, kad, na, biudžeto deficitas siekia ten 3% nuo BVP. Tai yra ir kiekvienais metais labai sparčiai augančios skolos aptarnaimo išlaidos.
0: Taip. Ir
2: štai jeigu prieš kelis metus biudžete reikėjo 250 milijonų palūkanų normų mokėjimui, šiemet jau reikia 1,1 milijardo, daugiau negu skiriama visoms kultūros poreikiams. Po poros metų valstybės kontrolės vertinimų jau reikės 2 milijardų eurų. Tai puikiai suprantam, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad vien palūkanų mokėjimai suvalgo 2 milijardus eurų, kuriuos jau būtų galima skirti ar tai pensijams, ar viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimams. Tai vat ir žiūrint apskritai, ar galima padidinti sparčiau tas pensijas, galima, bet tada atitinkamai turi sumažėti valstybės biudžeto deficitas. Nes mes pagal Europos Sąjungos fiskalinės drausmės taisyklės mes negalėtumėm didinti pensijų tuo pačiu metu nesumažindami deficito valstybės biudžete. Tai vat nereikėtų klaidinti klausytojų, kad mes turime nepanaudotų pinigų. Mes turime vienoje kišenėje nepanaudotų pinigų, bet kitoje kišenėje yra didžiulė skylė ir didėjanti ta skylė. Tai vat taip. Galima sparčiau indeksuoti, suprantu, argumentus čia niekas nesiginčia, mes Lietuvoje nerasim ne vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad ne, nereikia didinti pensijų. Bet negalima pasakyti, kad tam yra nepanaudotų pinigų. Tam nepanaudotų pinigų nėra. Ir visi pasiūlymai sparčiau indeksuoti pensijas turi ateiti su ta pačia, tas pats siūlyti, turėtų sakyti, o kur tada sumažės biudžeto deficitas, kur mes sutaupysime kitų pinigų.
0: O deficitą mažinti, ko gero, irgi nėra planų, bent jau negirdėjau, kad kalbėtų finansų ministerija ir vyriausybė, kad mažinsime deficitą, kažką nukirpsime ir taip bus, bus taip geriau ir galėsime indeksuoti sparčiau pensijas. Nėra ketinimų mažinti deficito, ar ne?
2: Nu, tai tą yra labai sudėtinga padaryti dabartiniai geopolitiniai aplinkoj, kai reikia skirti krašto apsaugos finansavimui 5% bendro vidaus produkto. Yra ir kitų didžiulių valstybės poreikių, tai nėra neįmanoma, bet iš tiesų bet visi tie geranoriški pasiūlymai sparčiau didinti pensijas yra puikiai suprantami, bet jie turi ateiti kartu su priemonių sąrašu, nes kaip ir pasikartosiu, rezervo čia neužtenka. Rezervas yra ne tik tai ateities pensininkų poreikiams, bet ir dabartinių pensininkų poreikiams, kuomet jau pajamos sodros biudžete bus nebepakankamos.
0: Taip, bet pone Mačiuliu, tas pats perviršis juk neina, jis automatiškai nekeliauja į biudžetą ten dengti skolams ir toliau. Jis vis dėlto lieka sodroje arba pervedamas į rezervą, jis nekeliauja. Suprantu, kad tai yra tie patys valstybės pinigai, tik tai kitoje kišenėje, tačiau į patį biudžetą einamiesiems poreikiams jisai nekeliauja.
2: Nu tai valstybė skolinasi iš sodros rezervo, tai galima vadinti tai investavimu, bet iš esmės sodros rezervas yra skolinamas valstybės biudžeto deficitui finansuoti. Tai čia yra vaikšto iš vienos kišenės į kitą ir tam tikrą prasme mes klaidinam klausytojus, sakydami, kad yra nepanaudoti 7 ar 6 milijardai eurų. Jie nėra nepanaudoti. Lietuva, priminsiu, šiemet skolinasi 6,5 milijardo, tiek pinigų trūksta tiem poreikiams. Tai vat, būtina kalbėti apie pensijų didinimą, skurdo mažinimą, bet vien to pasakyti neužtenka, vien gerų norų neužtenka. Valstybė neturi nei vieno euro pertekliaus, nėra perviršio, nėra.
0: Taip, dėkui Svedbank vyriausiam ekonomistui daktarui Nerijui Mačiuliui. Mūsų keli klausytojai laukia, bet jeigu labai trumpai, pone Gusinavičiau, dėl to deficito neturi valstybė planų mažinti deficitą, o kaip šiuo atveju, jeigu dabar mes tą perviršį išnaudosime pensijams didinti, kaip bus su deficitu? Jūs tada raginsite vyriausybę, mažinkite deficitą, o vyriausybė sakys, palaukite, mes nukirpti nieko negalim. Negalima pirkti, negalima sumažinti gynybos biudžetą. Tiesa, 5% gali būti, ar ne, o po kablelio dar neaišku, kas ten bus. Ką prezidentūra mano šiuo atveju?
3: Čia trys dalykai labai svarbus. Vienas yra svarbus dalykas, buvo daug kalbėta apie deficitą. Faktai yra tokie, kad šių metų biudžetas buvo suplanuotas 3% deficitas, dabar jis yra apie 2%, tai mūsų deficitas bent jau šįmet neaugo, o krenta. Nes biudžeto pajamos puikiai surenkamos, šalia tų visų kitų įsipareigojimų gynybai ir taip toliau. Antras dalykas yra, vis dar kai kurie ekspertai ignoruoja patį faktą, kad valstybė daugiau užsidirba. Aš kaip ir minėjau, 19 metais mokesčių ir BVP santykis buvo 30% nuo BVP. Dabar jis yra kitais metais 35% nuo BVP. Reiškia, valstybė kas met papildomai užsidirba 5% nuo BVP pajamų. Valstybė išaugo, valstybės ekonomika išaugo ir biudžeto pajamos smarkiai išaugo ir valstybė užsidirbo tam, kad galėtų tais ekonomikos vaisiais pasidalinti su kitais. Dėl to ir prezidento ir buvo tikslas dar 19 metais, kad perskirstymo BVP lygis pakiltų iki 35%. Tas tikslas yra praktiškai pasiektas be kelių dešimtųjų šįmet ir kitais metais bus viršytas. Ir dėl to prezidentas ir teikia įstatymą, kuris leistų tais ekonomikos vaisiais pasidalinti su senjorais, didinant labiau pensijas. Nereikia iš nieko atimti tam, kad galėtume padėti senjoram. Valstybė jau užsidirbo.
0: Taip, prie mūsų prisijungė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Labą dieną, ministrė, tačiau sekundėlę galim turėti, palaukite, nes 3 žmonės ar 4 gal jau laukia eilėje, turbūt su klausimais, ir tada mes pratęsime diskusiją. Viktoras iš Kauno mums paskambino, galbūt ir turi ir klausimų, ir ministrei. Sveiki, Viktorai.
4: Labą rytą. O čia diskutuojame dėl pensijų ten tų neįgalumo išmokų, bet valstybė yra netvarka, reiktų tvarką žiūrėti. Aš šiaip tai galima didinti, turim rezervų gerai pagalvojus, bet reiktų kitą reikalą daryti. Per daug tinginių auginame, kurie mokam pinigus visus, bereikalingus. O šitus reikalus reiktų tvarkyti ir paimti biski griežčiau, tarkim, pensijas padidinam, bet reguliuoti kažkokiu tai būdu kainas maisto. Nes pagrinde paliekami pensininkų pinigai ant maisto apsipirkimo ir socialiniam paslaugom. Socialinės paslaugas turėtų reguliuoti automatiškai, kad nereiktų žmogui vargti. Socialiniai darbo reikalų ministerija, nes ir sodra to pačiu žino, kaip pensininkai, kokius pajamas. Ir pačio
0: tos dalykus. Supratom, griežtesnį, taip, griežtesnio kumščio, na, maisto taryba patys, pats matote, Viktorai, ko gero, nelabai daugiau ir funkcionuos, kur ir tu tikėjusi tas kainas šiek tiek pareguliuoti. Dar Monika iš Elektrėnų įtraukime. Labą dieną, Monika.
5: Labą dieną. Aš noriu pareiškti savo nuomonę. Kiek jūs bedidintum pensiją, vis tiek mes neišeisim į skurdo ribos. Mano nuomonė, tie, kurie yra skurdo ribose, tai reikia padidinti didesnį procentą, o tie, kurie gauna virš 1000, pamažinti ir tada palaipsniui tikrai greitai, man atrodo, išeitume į skurdo ribos, o taip, kiek jūs bedytintume, vis tiek bus skurdas, skurdas, skurdas.
0: Dėkui, Monika, labiausiai daugiau paremti skurstančius, išgirdome jūsų nuomonę ir Ana iš Alytaus. Labą dieną.
6: Labą dieną. Gerbiami protingi ekonomistai, protingi buvę politikai ir esantys, būkit malonus ir leiskite mums gyventi tuo, ką uždirbome. Sumažinkit visas pasalpas tiem, kurie nedirba. Duokite pensijas pagal darbo stažą ir darbo užmokesčius. Ir mažiau pradėkite finansuoti viską, kas yra kitose šalyse. Daugiau dėmesio atkreipkite, kaip auga mūsų vaikai, kokia formuojama jų nuomonė yra, kaip mes gyvensim. O dabar jūs pabrėžėt ateities pensininkai. Aš suprantu, kai mes išmirsim, tai ateityje gal ir pensininkų nebebus. Tačiau mes norime gyventi dabar tuo, ką užsidirbome.
0: Taip, dėkui.
6: Tai būkite malonūs.
0: Dėkui, Ana, už nuomonę išgirdome, sumažinti pašalpas ilgalaikiams bedarbiams, jau čia dvi nuomonės šiandien išgirdome per 5 minutes. Ponia Ruginienė, bet šiek tiek grįžtų prie perviršiaus. Dabar vyksta ta diskusija tarp finansų ministerijos ir jūsų, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Dėl procento, 15%, sako Mindaugas Sinkevičius, ko gero čia kompromisas, prezidentūra su tuo sutinka. Kada ta diskusija baigsis ir dėl ko dabar jūs čia tarėtės? Dėl skaičiaus ar dėl kažkokių tai kitų dalykų? Kaip panaudoti tą perviršį pensijų greitesniam indeksavimui?
7: Na, pirmiausia, noriu pabrėžti, kad nepaisant to, koks bus susitarimas ateities kartom, koks procentas turi būti perviršio panaudotas didesniam indeksavimui, na, vyriausybė didino ir spartino indeksavimą ir spartins ir toliau. Tai jau šiais metais pridėjom 3% ir taip vidutinis pensijų augimas 26 metais yra 12% ir kitais metais irgi planuojame irgi skirti tam tikrą procentą plus įprastinio indeksavimo, nes tikrai matome, kad pensijų augimas ilgą laiką atsiliko ir labai stipriai atsiliko nuo atlyginimo augimo ir tikrai net ir iš klausytojų girdim pagristus lūkesčius, kad pensijos mažos ir išgyventi sunku, tai su spartesniu indeksavimu jau tikrai galim pasidžiaugti, kad 26 metais su būtinuoju stažu vidutinė pensija turime 810 eurų, bet ar tai tikrai yra ta pakankama suma išgyventi per mėnesį, man atrodo, kad tikrai ne. Tai turime dėti visas pastangas, kad tas perviršis, kuris ateina į sodrą, na, jis turi būti labai sąžiningai padalintas. Ir čia noriu sulaužyti pagrindinį mitą, kuris klaido jau daug metų, kad staiga iškopsim rezervą ir neliks sodroje pinigų ir na, tos socialinės pagalbės ateičiai nepaliksim. Tai sodras rezervas tokiam dalykam nėra naudojamas. Sodras rezervas yra saugomi pinigai na, krizės atveju. O mes kalbame apie tai, kad tiek, kiek priaugo pinigų, dalį jų galėtume skirti spartesniam indeksavimui. Ir čia labai paprasta. Vienas papildomas procentas kainuoja 34 milijonus. Tai jeigu mes turim, jau prognozuojam, kad šiais metais 800 milijonų galėtų būti perviršis, tai 2-3 procentai plus, kurie sudarytų iki 100 milijonų, nemanau, kad labai sumažintų sodros rezervo prieaugį, nes jis ir toliau sparčiai auktų, bet kartu ir labai teisingai klausytojai ir sako, kad šiandienos pensininkais mes turim pasirūpinti. Ne tik ateities, bet ir šiandien tai tie, kurie gyvena ir bando išgyventi.
0: Bet kokia tai suma, 160 milijonų, jeigu nukeliauja papildomai į pensijų didinimui, čia turi minį iš to perviršiaus, tai apie kokią sumą mes čia kalbame prie kiekvieno senjoro sumos gaunamos kaip pensijos.
7: Mes dabar painėjom du dalykus ir skirtingus modelius ir skirtingus projektus. Tai kad siūlo prezidentas, tai siūlo tą patį procentą, kiek galim naudoti. Indeksacija irgi naudoja tam tikrą procentą. Iš
0: na, 15% kompromisas yra 15%.
7: Tai nebūtinai 15, nebūtinai 160 milijonų.
0: Na, premjeras ir prezidentūra sutinka su 15% skaičiumi.
7: bet man atrodo, reikia būti žemiškais ir matyti, kas yra šiandien. Tai mūsų siekis yra, kad 10-12% kiekvienais metais pensijos auktų vidutiniškai. Tai čia yra tas toks, na, aukščiausias tikslas, kurį kiekvieną kartą formuodami biudžetą, na, bandome pasiekti. Šiais 26 metais pavyko pasiekti 12%, 27 metais prognozuojame, kadangi lėtėja ir atlyginimo augimas, ekonomika lėtėja, 10 labai norėčiau, kad tikrai pasiektume, tai būtų daugiau negu įprastinis indeksavimas, kitais metais galbūt ir 12-14. Tai vat, tai toks yra planas, tokie tikslai ir dėl to ir dirbame.
0: Taip, dar nepabėkite, ponia Ruginienė, ponia Skaistė, tai ką galima sakyti vėl apie tuos kelis metus į priekį, dar šiek tiek noriu nusikelti. Ar čia rodo, kad tai šiek tiek tai yra, na, būsimiems galbūt, na, būsimoms valdžioms čia tam tikras, na, bagažas bus, ką daryti su indeksavimu, jeigu, tarkime, Lietuvos bankas įspėjo, 30 metais turėsime problemų, galime turėti problemų, bet apie mokesčių didinimą arba naujų mokesčių įvedimą, na, niekas nenori apie tai kalbėti, bent kol kas.
1: Tai sakau, kadangi tai yra daroma, šitas papildomas pensijų indeksavimas yra daromas jau pusantros kadencijos turbūt ir panašu, kad vyks ir artimiausių laikotarpių, tai aš į šitą įstatymą labiau jau žiūriu kaip, na, į ilgojo laikotarpio sprendimą, kuris uždės tam tikrus įsipareigojimus jau būsimosiam vyriausybėm, nes tai reikš, kad tiesiog negalima didinti pensijų mažiau negu kad numatyta tame įstatyme.
0: Bet įsivaizduoti, jeigu tarkime tokia situacija 30-30 kažkelinti metai ir tada valstybė sako, mes negalim tokiu tempu indeksuoti pensijų. Įsivaizduojate, jeigu pradžioje kodencijos vyriausybė nauja kažkokia pasako, mes neindeksuosime, mes turime galimybę mažinti indeksavimą, mes neturim kito pasirinkimo. Įmanomas toks scenarijus?
1: Tai Lietuvos banko skaičiavimais 2030 metais netgi be to papildomo pensijų indeksavimo tiesiog atsitiks tokia situacija, kad planuojamos išlaidos bus didesnės negu planuojamos pajamos. Tai tikrai nėra, na, tokių labai tolimo laikotarpio sprendimai. Akivaizdu, kad visuomenės senėjimas vers mus priimti sprendimus jau gerokai anksčiau. Todėl turėti laisvesnes rankas ir skaičiuoti tikrai keletų metų į priekį yra, na, manau, atsakingų politikų pareiga, o ne tik tai prisižadėti daug dalykų. Mes turėjom situaciją su sodros rezervu, kuris buvo išlaižytas prieš pat rinkimus, o paskui visiems buvo problemų, iš tai skambina žmonės, kuriems kažkada kažkas kažką atimė ir nebegražino, dėl tų priežasčių, kad kažkas pasielgė neatsakingai. Tai man atrodo, skaičiuoti reikia tikrai ne vieniem ir ne dviem metam į priekį.
0: Taip, įtraukime klausytojus, grįšime į diskusiją. Elvyra iš Alytaus mums paskambino. Labadiena, Elvyra.
8: Labadiena. Toks atvejis. Dabar, jeigu žmogus sugalvojo savarankiškai prisidurt prie pensijos, turi santaupų ir nuo tų santaupų gaunant bankuose palūkanas labai atskaitoma didelė suma. Kodėl dabar yra šitaip?
0: Ką turite minėti, skaitoma suma iš banko?
8: Nu, kaip už palūkanas, pajamų mokestis. Jeigu žmogus sugalvojo savarankiškai kaupt prie pensijos, tai kodėl jis šitaip diskriminuojamas?
0: Ta, čia toks turbūt, nežinau, įdomus atvejis, gal, ponia Ruginienė, esi girdėjusi apie tai, gal čia turime minį gyventojų pajamų mokestį, bet tai kur čia yra pritaikomas?
7: Čia gyventojų pajamų mokestis, kuomet tu gauni pajamas ir yra tokia minimali suma, dabar aš neatsimenu, virš 500 eurų, tai berods 550, tai kitos sumos, jeigu tu prikaupijo palūkanų, tai nereikia mokėti, bet jeigu tu uždirbi daugiau, nes tai yra pajamos, kurias tu uždirbi, tai natūralu, bet kokios rūšies uždirbamos pajamos yra apmokestinamas. Tai ar tai būtų prekyba akcijom, ar tai būtų tiesiog laikymas ir gaunamos palūkanos. Tai bet kokia rūšis darbo tikrai verčia uždirbtas pajamas apmokestinti.
0: Davidotas iš Šiaulių paskambino. Sveiki, Vytautai.
9: Taip, laba diena. Tokiu trumpu klausimėliu. Pensijos didinamos sistema dabar procentais. atitinkamai vertinami darbo stažas ir taip. Ir, bet tai skriaudžiami didinant procentais, skriaudžiami būtent tie pensininkai, kurie gauna mažiausias pensijas. Ir dabar priminsiu seną laidą, 21 metais, nu, lapkričio mėnesį, pats Kukuraitis sakė, teiginys, vienas didintai gauna 20 eurų padidinama vienam pensijai, tokia suma mėnesį, kitas 120, kai sistema, jinai grindžiama tuo, ir dabar svarbiausias kriterijus pensijos didinime yra įmokos gautos.
0: Na ir stažas, žinoma, bet Vytautai, o tai kaip, jeigu stažo žmogus neturi arba visą gyvenimą tiesiog nelabai skubėjo dirbti, ar jo turėtų būti pensija tokia pati, kaip ir dirbusio 30-40 metų?
9: Aš suprantu. Būtent dabar kriterijus tegul įvertinti ir jau į pradiniams startę pensijų paskirime jau buvo įvertintas įvertinti darbo stažą, taip, dygvėjo sutinka formulė sukurta dviejų aukštų dviejų dalių. Taip. Teisingai, viskas tai. Betgi dabar, pirmas dalykas, dabar esmė, pensijos didinamos nuo dabartinio starto, nuo dabartinės, juk tas, kur gauna daugiau, jis jo nuopelnų nebėra jau.
0: Taip, gerai, supratau, dėkui, Vito, tai nelabai daug turim daug laiko, gal ponia Ruginienė tai paaiškintų, ką čia norėjo pasakyti klausytojas.
7: Jo, iš tikrųjų, čia ta formulė yra tokia sudėtinga, kad ne visada lengva susigaudyti, bet iš tiesų tas spartesnis indeksavimas, jis labiau orientuotas į individualią dalį ir jis priklauso nuo stažo ir nuo įmokėtų įmokų. Ir dėl to aš suprantu, kad žmogus tiesiog kalba, kai kalba apie procentus, tai skaičiuoja iš tos sumos, kiek procentų didėja ir jam atrodo, kuo didesnė pensija, tuo absoliučiai skaičius didėjimas yra didesnis, bet čia šiek tiek sudėtingesnė sistema ir jinai yra pririšta tiek prie stažo, tiek prie įmokėtų įmokų. Mažiausių pensijų gavėjai ir mažiausių pajamų gavėjai tikrai skatinu naudotis įvairiom paramos sistemom. Tai tiek ir šildymo kompensacija ir visais kitais dalykais, ką mes siūlome prie mažiausių pajamų. Tikrai kartu viskas sudaro tokią ženklesnę paramą ir pagalbą žmogui.
0: Taip. Pone Gusinavičiau, dar šiek tiek grįžtant prie to, ką siūlo prezidentūra, ar ko nesiūlo, galbūt čia tiksliau pasakyčiau, skubinate vyriausybę, pateikti vyriausybės išvadą, būtent dėl perviršiaus panaudojimo, kokia tai dalis galėtų būti ir panašiai, bet ar prezidentūra pakankamai siūlo, pateikė siūlymų kaip tuos pinigus uždirbti, arba iš kaip juos generuoti, na, pavyzdžiui, aš nežinau, kaip taupyti apie pensinio amžiaus didinimą, ko gero, prezidentūra nekalba, kalbate apie tam tikrų mokesčių, kažkokį tai persvarstymą ir panašiai. Ar prezidentūra turi intenciją didinti spaudimą vyriausybei, arba būsimoms vyriausybėms, kad tų pajamų pakaktų indeksavimui pensijų?
3: Tai gal dar norėčiau truputį pabrėžti, kad, na, taip, galbūt iš vienų lūpų skamba, kad čia kaip būsimas įsipareigojimas kažkam, gal naujom vyriausybėm, bet čia prezidentų nuomonė, čia yra ne būsimas įsipareigojimas, bet čia yra minimali būsima ir esama garantija būtų senioram, kad kiekvienais metais pensijų padidinimo klausimas būtų ne politinis dalykas, bet tai būtų jiems bent jau minimali socialinė garantija, kad mažiausiai tiek būtų naudojama iš perviršio. Tai čia tas yra labai svarbus aspektas. Čia yra nebūsimas įsipareigojimas, čia yra minimali garantija senioram. Kalbant apie uždirbimą, tai prezidentas mato du tikslus dabar šiandieną, tai yra buvo ekonomikos skatinimas ir šešėlinės ekonomikos mažinimas. Ta pati kalba ir vienas premjeras ir finansų ministras.
0: Kiekviena valdžia apie tai kalba.
3: Taip, bet ne visos valdžios daro. Tai šitoje vietoje tikrai šešėlio mažinimo srityje tikrai galima padaryti gerokai daugiau. Tai anksčiau veikdavo šešėlio mažinimo komisijos, dabar jos gal buvo šiek tiek išnykę, bet ir prezidentūra turi idėjų, kaip būtų galima paskatinti, yra ir naujas mokesčių inspekcijos vadovas, tai tikrai sutelkus pajėgas galima tikrai padaryti solidų šešėlio mažinimo paketą. Ir kalbant apie ekonomikos skatimą, kas yra esmė, didžiausias pajamos ateina ne iš mokesčių, ne iš šešėlio, bet būtent iš paprasto ekonomikos augimo. Tai prezidentas yra mažiausiai du įstatymus pateikęs dabar Seimui, kad dėl to vadinimo indėlio įveiklimo, kad gyventojai gautų palūkanas už einamąsias sąskaitas, o ilte jas investuotų į ekonomiką infrastruktūrą, nes būtent statybos infrastruktūra vienas iš pagrindinių ekonomikos variklių yra dabar laikinas elektros mažinimas pramonė yra kitas dalykas, labai svarbu, kad pramonė auktų, kad eksportuotų yra kitas pajamų uždirbimo būdas. Ir taip pat yra daug kitų priemonių, dėl kelių asfaltavimo, kad būtų galima viešos privačios partnerystės būdu. Kitaip sakant, vienu metu daryti daug procesų, skatinti ir eksportą, skatinti ir statybas, ir visą tai uždirba Lietuvoje,

0: papildomas pajamas per bendrą vidaus produktą.
1: Mhm. Gal pan Ruginėje turi kažkokių tai pastebėjimų šiuo klausimu, tai kur galima ateityje modeliuoti tas papildomas pajamas, jeigu indeksavimas gali susidurti su kliūtimis tokiu tempu didinti pensijas?
2: Na, pirmiausia, tai mes paneiksime Lietuvos banko skaičiavimus, kad labai bus didelės kliūtis ir tikrai nereikia žmonių gazinti. Sodros rezervas auga ir auga labai pakankamai sparčių tempų ir turi visas galimybės prisidėti prie didesnių pensijų. Kur valstybė yra problema? Valstybėje problema yra kitose srityse, kuomet mes biudžetą būtent balansuojame sodros rezervą. Tai reikia spręsti kitas problemas, kad nereikėtų sodros rezervų prisidengti, bandant įtilpti į išlaidų eilutę. Bet dar ką labai svarbu, noriu dalyką, kadangi daug seniorų girdžiu klausosi, tai noriu dar vieną dalyką jam priminti, kad mažėja elektros kaina pažeidžiamiems ir tai reiškia, kad mažų pajamų turėtojai tikrai turėtų pasižiūrėti ir pereiti prie visuomeninio tiekimo, nes ten šiai dienai užtikriname mažesnę elektrą. Tai reikia naudoti visomis galimybėmis sumažinti išlaidas, o mes tenksimės, kad senjorų pajamos ir toliau sparčiai auktų.
1: Sakote, kad Lietuvos bankas šiuo savo įspėjimu, kurį tyrime akcentavo, gazdina visuomenę, kad 30-aisiais metais gali pritrūkti pinigų tokiam sparčiam pensijų indeksavimui. Manote, kad čia jisai, kad banko ekspertai, kurių ten yra keli šimtai, suklydo?
2: Niekas nekalba, ar suklydo, ar nesuklydo, bet suprantu, kai yra tokie jaudžiausi scenarijai pateikiami, kaip skambutis, bet tikrai nėra tokia padėtis prasta, kaip bandoma pateikti. Tai pinigų bus, sodros rezervas auga ir tai yra socialinė pagalvė kiekvienam, kuomet ištiks krizė, mes turime kaip valstybė gebėti ir toliau išlaikyti išmokas tokiam lygyje, kaip turime. Tai šitas yra užtikrima ir toliau auginsime sodros rezervą. Kalba eina apie visą biudžetą visumoje, tai mes turime žiūrėti, kokiose kitose srityse mes turim problemų ir stengtis atkabinti sodros rezervą biudžeto subalansavimui.
1: Atkabinti, ką čia turite omenyje?
2: Tai kalbu apie biudžeto formavimą. Kuomet mes turime kitose eilutėse deficitą, tai sodros rezervas mums padeda išlaikyti išlaidas ir išlaido eilutę, su kuria mes atsiskaitome Europos komisijai. Mm. Tai jeigu mes kitas rytis pakankamai auginsime, jeigu mes prisidėsime tiek prie ekonomikos augimo ir valdysime kitose eilutėse tinkamai išlaidas, na, tai tikrai turėsime galimybę mūsų pensininkam kelti pensiją.
1: Pone Skaiste, kaip jums šitas paaiškinimas, iš tikrųjų galime mes prieš Europos komisiją būti sąžiningi, štai turime didelį rezervą ir galime šiek tiek ir daugiau dabar ir paišlaidauti.
3: Tai viskas, ką sako, yra tiesa, yra balansuojamas valstybės biudžetas sodros sąskaita šiandien, bet taip pat turi matyti ir ilguoju laikotarpiu, kad na, gynybos išlaidos jos niekur nedings, jas taip pat reikės didinti ir panašu, kad valstybės biudžeto išlaidų mažinimo tikrai nenusimato. Tik tai didės tos išlaidos dėl įvairių įsipareigojimų, tiek ir kelių tiesimui, tiek ir gynybos išlaidos, tiek ir dar visi kiti gražūs dalykai, kurių reikia valstybės biudžete ir jokių ambicijų mažinti tas išlaidas aš negirdžiu. Ir lygiai taip pat sodroj tos išlaidos didės dėl didėjančių pensininkų skaičiaus, nes visuomenės senėjimas ateina ir tai jau yra dalykas, kuris na, yra ranka pasiekiamas, nes artimiausių metų tiesiog didesnė dalis žmonių išeis į pensiją ir mažiau dirbančių asmenų bus santykinai su pensininkais. Tai situacija keičiasi ir reikia matyti, kad na, viešieji finansai, jeigu paimi visus valstybės biudžetus vienu metu, tikrai ateina didelės problemos jau 2030 metais, sakyčiau, ir nieko nedarė. Na, valstybei tikrai kainuos. Tai šiandien sakom, kad Lietuvos banko skaičiavimai skambėjo kaip įspėjamasis skambutis, bet man panašu, kad į tą skambutį niekas nereaguoja, nes tiesiog planuojam didesnės išlaidas ir užsimerkiam į tai, kad problemos ateina, na, jau ateinant į penkmintį.
1: Mhm. Poje Ruginėje, tai apibendrinant mūsų diskusiją, tai paliksite būsimai valdžiai dabar šiokį tokį bagažą, kaip reikės su tuo indeksavimu tvarkytis, jeigu po 2 metų keisis valdžia, jūs

0: nebus, ką tai valdžiai įsivaizduoti, kaip jinai susidoro su tokiu įsipareigojimu visuomeniai. Pensijas mažinti, tai ko gero nedrįs nei viena valdžia, kas čia be atsitiktų Lietuvoje, ar ne?
1: Man atrodo, kad čia tie tokie stereotipai ir sklandantys mitai jau dar buvo prieš metus ir prieš du, kuomet buvo kalbama, kad niekada nepadidinsit gynybos biudžetą, nes bus katastrofa, jūs niekada to neįveiksit. Ir dabar turim 5,38 BVP procento gynybai. Taip pat buvo kalbama, nei jūs socialinių išmokų neišlaikysite, nei pensijų, nei garantijų didesnių neįvesite, nes to neįmanoma bus padaryti. Tai visą tą darome ir turime subalansuotą ir tvarų biudžetą 26 metais, turėsim tokį biudžetą ir 27 ir 28 metais. Mhm. Ir nieko mes nepaliksime. Ir jeigu kažkas ateityje nuspręs viską apkarpyti, tai čia bus jų individualus sprendimas.
0: Taip, ir jūs už tai nebūsite jau atsakinga. Taip, ponia Gusinavičiau, jums irgi apibendrinant, tai biudžeto projektas kitų metų rudenį pasirodys, kokių čia turės prezidentūra, nežinau, pageidavimų pastabų, nes, na, turbūt bus didelis ginčas dėl to, koks jisai turės būti.
2: Na, tai be abejo, labai svarbu bus gynybos finansavimas, labai bus svarbu gyventojų pragyvenimo išlaidų klausimas, kad būtų atlieptas tas ir kainų išaugimas, tai tiek mažesnių pajamų gavėjom, tiek senioram, tiek šeimoms su vaikais. O grįžtant prie pensijų, tai vėlgi čia tiesiog labai svarbu pastebėti, kad nuo 2019 metų ekonomika Lietuvoje niekada nekrito, palyginimui, kai buvo 2009 metais, ir tai leido testinai skatinti pensijų didinimą, ir jeigu valstybė tęsta politiką, visi skambučiai Lietuvos banko valstybės kontrolės yra labai naudingi tam, kad niekas neužmigtų ant ekonomikos laurų.
0: Tikimės, kad ir nekris, ar sodros perviršį reikėtų skirti pensijų didinimu, šiandien to klausime LRT aktualių studijoje. Taip sako, nes pensijos Lietuvoje apgailėtinos, sako 58% balsavusiųjų, 31 sako, ne, pinigus reikia geriau skirti biudžeto poreikiams ir 11. Sunku pasakyti, reikia detalių skaičiavimų, na tų skaičiavimų mes irgi turbūt dar lauksime, dėkuoju visiems tiems, kurie dalyvavo aktualių studijoje, aš Marius Jokubaitis baigiu laidą, netrukus ją rasti LRT radiotekoje. Iki ir gražios dienos.
3: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.

0: sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
2: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Naktį Sumuose per Rusijos vykdytus smūgius su valdomomis bombomis žuvo du vaikai ir moteris. Pasak Sumos srities karinės administracijos vadovo, sunaikinti arba apgadinti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Šiuo metu vyksta žalos įvertinimas ir pastangos pašalinti atakos padarinius. Dar viena senyva moteris žuvo per Rusų ataką Mykolaive. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto drono ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo yra.

0: Viešose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrus Maskvos ir Sankt Peterburgo srityse. Tuo metu Rusijos aneksuoto Krymo gubernatorius praneša, kad Sevastopolyje nežinomas karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Remiantis pirminiais duomenimis, karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus. Tačiau nuo pareigūnų užpuolikas, kurio pilietybė nebuvo nurodyta ir kurio motyvai nebuvo aiškus, jau suimtas. Po to, kai praėjusio savaitę į Ispaniją priklausančią Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, Lietuvos vidaus reikalų ministro patarėja sako, kad tai nulėmė neatsakinga Ispanijos migracijos politika. Žygimanto Kalpoko teigimu, ministras šią situaciją lygina su Lietuvos patiriama hibridinė ataka iš Baltarusijos, Minsko organizuojant nelegalės afrikiečių keliones per išorinį Europos Sąjungos sieną. Tai pareiškė šiandien bendrijos šalių ministrams rengiant pasitarimą, kaip po naujienų iš Seutos griežtinti migracijos taisyklės.
1: Kokią žinutę pasiuntė Ispanija asmenims, kurie svajoja patekti į Europos Sąjungą, kad atvykite neteisėtai, po kurio laiko virsite teisėtais gyventojais Europos Sąjungoje? Tiek vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas šitą incidentą pavadino invazija. Tai yra realiai instrumentalizuota migracija, hibridinė ataka, kurią mes patiriam iš tikrųjų prie Baltarusijos sienos. Bet mes reagavome, prisėmėme atsakomybę tai, kad mes saugome ne tik Lietuvos valstybės sieną, bet saugome ir Europos išorinę sieną.
0: Vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimais Žygimantas Kalpokas. Teisingumo ministerija praneša, jog gavusi Kauno apygardos teismo prašymą oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardė Celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje. Teisingumo viceministro Martino Dobrovolskio teigimu, ekstradicijos tikslas užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, jog yra kitoje valstybėje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Antanui Kandrotui skyrė 1,5 metų laisvės atimimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Valstybės kontrolė skelbia, kad Lietuvoje verslo inovacijų finansavimo sistema neužtikrina nuoseklaus kelio nuo mokslinių tyrimų iki produkto pateikimo rinkai, o didžiausia valstybės paramos dalis skiriama vėlesniems inovacijų etapams. Pasak auditorių, finansavimo priemonės veikia kaip atskiri instrumentai, todėl verslui sudėtinga nuosekliai pereiti visus inovacijų vystymo etapus. Audito metu nenustatyta ne vieno projekto, kuris būtų gavęs finansavimą bent 2 iš eilės inovacijų kūrimo grandinės etapuose. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičia nesako, kad per auditą taip pat paaiškėjo, jog Lietuvoje nepakankamai dėmesio skiriama intelektinės nuosavybės apsaugai. Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmasis rungtynės su Zagrebo Dinamo komanda. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 valandą vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutinėjame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.
0: Sinoptikų duomenimis dabar temperatūra šalyje apie 19-20 laipsnių, vėliau šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, o temperatūra 24-29 laipsniai šilumos. 10 valandų 5 minutės.
3: 10:12.
4: Sveiki, Lietuvos radijo klausytojai, eterį laida 10:12, prie mikrofono Darius Matas ir artimiausias porą valandų keletas temų jūsų dėmesiui. 7600 km po Europą elektromobiliu. kokie iššūkiai kyla ir kaip juos spręsti. Prieš kelias savaitės su šeima keliavęs elektromobilių entuziastas Tadas Ratkevičius pasidalins savo patarimais ir išvalgomis jau visai netrukus. Daugiau kaip 600 įvairaus amžiaus Lietuvos moksleivių apklausus

0: jausmu. Kaip tokiu atveju gali padėti plūduriavimas? Pasaulyje jau kelis dešimtmečius taikomas metodas, kuriame du žmogus plūduriuoja didelės koncentracijos magnio sulfato tirpale. Apie tai mes pakalbėsime maždaug po valandos. Birželio pabaigoje Europą užklupo karščio banga. Ji pareikalavo daugiau kaip 10 tūkstančių papildomų gyvybių. Tuo pat metu Pietų Europa ir toliau kovoja su istoriniais miškų gaisrais. Londono imperatoriškojo koledžo klimato mokslų profesorė Friedrika Otto LRT sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos ir sausros tik stiprės.
1: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar.
0: Apie tai, kaip Europos miestai turi prisitaikyti prie besikeičiančio klimato, išsamiau maždaug pusę 12. Taip pat jūs laukia dar viena tema apie tai, jog prieš porą metų Vilniaus arkikatedros požemiuose buvo atrastos ir Lietuvos bei Lenkijos valdovų regalijos. Tada atverta slaptavietė, kurioje prasidėjus antrajam pasauliniui karui paslėptos ir karališkos regalijos. Jas išsamiau aptars kolegos, tad klausykite ir šio pokalbio prieš pat 12 ir likite kartu.

0: 10 12.
1: 10 valandų ir 11 minučių pakalbėsime apie tai, ką svarbu žinoti, pasiryžus keliauti po Europą elektromobiliu. 7600 km prieš kelias savaitės su šeima įveikė elektromobilio entuziastas Tadas Ratkevičius, su juo ir pasikalbėsime. Labadiena.
2: Labas rytas.
1: Ne pirma jūsų kelionė tolimesnė elektromobiliu ir tikrai suprantu, kad ko gero ne paskutinė, nenusivylėte.
2: Šiaip tokio lygio, kad beveik 8000 km nuvažiuotumėm per kelias savaitės, tai pirmą kartą su elektromobiliu teko įveikti, mes prieš porą metų pasibandėm trumpesnį kelionę. Buvo kelionė iki Slovakijos sostinės, Bratislavos, tai per savaitgėlį pavyko ir nuvažiuoti ir grįžti. Pamatėm, kad įmanoma, tai nusprendėm šiek tiek didesnį iššūkį priimti.
1: Tie žmonės, kurie galbūt nėra vairavę elektromobilių, tai jie iškart galvoja, turėtų būti labai sudėtinga, turėtų nuolato

0: turbūt vairuotojas namastymė, kur čia reikės sustoti, stebėti, kiek čia liko tos baterijos. Iš tiesų, kokie buvo jūsų didžiausi iššūkiai prieš galbūt planuojant kelionę? Kokios mintys labiausiai vargino?
1: Jo, tai nemeluosiu, kad tikrai keliauti tokius atstumus elektromobiliu yra ne tas pats, kas vidaus degimo varikliu, bet pagrindinis irgi noras buvo įrodyti ir savo ir kitiem, kad nėra taip blogai, kaip daug kas galvoja. Tai be abejo žinojame, kad stoti reikės dažniau negu su benzininiu ar dizeliniu automobiliu, bet vėlgi tie sustojimai yra kas 2 ar 3 valandas, tai yra labai optimalus tarpas pailsinti rankas ir šiek tiek persivaikščioti, kažką užkasti ir tai nebuvo kažkokia kančia. Tai planuojantis žinojame, kad reikia šiek tiek pasižiūrėti galbūt ir įkrovimo tinklą ir vėlgi kokie operatoriai, kiek kainuoja, tai šiokius tokius namų darbus reikėjo atlikti.
0: Jūsų kelionė buvo nuo Lietuvos iki pietų Prancūzijos. Suprantu, kad tas maršrutas ir buvo dėliotas pagal tai, kur bus galima pasikrauti, ar ne, automobilį paprasčiau.
1: Ne, iš tikrųjų nebuvo taip. Mūsų maršrutą labiausiai įtakojo tai, kad mes nusprendėm sūnų išleisti į fektavimo stovyklą pietų Prancūzijoje ir dėl to žinojome savo galutinį tašką, žinojome, kada mes turime ten atvykti ir išvažiavome gerą savaitę iš anksto, tam, kad dar su šeima aplankytumėm pakeliui įdomius taškus, tai aplankėme ir Italijos nemažai miestų, visą pietinę pakrantę Prancūzijos. Ir iš tikro, vėlgi, tas maršruto dėliojimas buvo daromas programėlės, kuri įvedus galutinį savo tikslą, iš karto nurodo, kiek sustojimo bus, kiek jau užtruks ir tokių, sakykime, rankinio darbo buvo labai nedaug.
0: Tai pats planavimo procesas neužtruko labai ilgai?
1: Ne, jeigu automobilio programėlėje yra, arba pačiam automobilio navigacijoje yra galimybė būtent, kad automobilis pats už tave spręstų, kur sustoti, kokie yra krovikliai ir panašiai, tai vyksta labai natūraliai. Ir mūsų vat, prieš kelių metų patirtis rodė, kad užtenka įvesti galutinį tašką, pavyzdžiui, Bratislavą, ir jis iš karto rodo, kiek sustojimų, kurie laisvi, kurie veikia ir kiek ten užtruksi. Tai realiai mūsų kelionė buvo labai panaši.
0: Tada pakalbėkime apie tai, kokie galbūt skirtumai atsirado ir skirtingose šalyse būnant ir skirtingus tinklus naudojant įkrovimą, nes jų matyti taip pat pasitaikydavo. Kuriuose šalyse būdavo paprasčiausia?
1: Jo, tai va čia toj vietoj galbūt namų darbai ir pravertė, nes aš iš karto žinojau, kad skirtingose šalyse daug operatorių ir jeigu nori optimaliausią kainą gauti, reikia turėti jau jų programėlės ir tada reiktų planuoti. Bet aš pasirinkau kitą būdą, tai yra mūsų automobilio gamintojas suteikia kortelę, kuri veikia visoje Europoje daugiau negu milijonui taškų krovimo ir aš nusipirkau mėnesinį abonentą tokį, kuris suteikė iš karto palankesnės kainas daugelyje kroviklių. Tai mum nereikėjo siūstis programėlių. Mes važiuodavom į tas stoteles, kurios buvom nusistatę savo programėlėje, kad jos yra pigiausios mum ir tokiu būdu tikrai pavyko nemažai sutaupyti. Bet netgi neturint tokios programėlės, labai daug tų greitųjų kroviklių jau turi kortelių skaitytuvus ir atvažiavus atsiskaityti, įsilieti elektros problemų nebūtų, tik tai čia pagrindinė klausimas pagrindinės, sakykime, galvos klausimas gali būti kaina, nes kai kur už kilovatvalandę galėtum be to abonento arba kortelės mūsų mokėti beveik ir eurą, kas gaunasi 20 eurų 100 kilometrų, ne, kad suprast.
0: Taip, iš tiesų, tas skirtumas kainų, kaip suprantu, buvo labai didelis šalyse priklausomai nuo to, kur yra įkroviklis, kokios įmonės, kokios kortelės reikia arba programėlės ir taip toliau. Koks tas rėžis buvo iš viso?
1: Tikrai taip, tai vat kai kuriuose šalyse mes elektros įsiliedavom už kilovatvalandę mokėdami ten vos 30 centų, kai kitose netgi tas pats operatorius, tas pats tinklas jau būdavo 60 ir daugiau. Bet teko sustoti ir stotelėse, kur, kaip jau minėjau, mokėjom virš 70 centų, bet čia vėlgi su mūsų nuolaidom, su mūsų planu, jeigu atvažiuotum šiaip nepasiruošęs, tai gali mokėti ir 80 ir 90 centų. Tai tikrai tas kainos skirtumas yra ženkliai didesnis negu degalinėse, sakykime, įpratę matyti.
0: Na, matyti yra dar

0: Klausimas iš karto ir toks logistinis, ar tikrai visur, kur galima sustoti ir buvo suplanuota sustoti, tą buvo galima padaryti, ar buvo laisvi tuo metu įkrovimo taškai ir nebuvo kitų automobilių, galbūt kažkokios eilės susikaupusios, galų gale, ar na, patys laidai visi atitiko ar ne įkrovimo, nes jų taip pat yra kelių skirtingų tipų priešingai negu, pavyzdžiui, kroviklis mobiliajam telefonui, tai čia dar nėra tokio sulyginimo Europoje.
1: Jo, tai iš tikrųjų situacija su elektromobilių įkrovimu yra paprastesnė negu mobiliųjų telefonų įkrovimu, nes vėlgi ką ir Europos Sąjunga priėmė tokį sprendimą dėl mobilių telefonų, kad vis dėlto einam prie vieno standarto, tai su elektromobiliais vyksta labai panašiai. Praktiškai visi nauji, praktiškai manau, kad visi nauji automobiliai skirti elektriniai Europos rinkoje, jeigu jie nėra atplukdyti iš, sakykime, Kinijos ar Amerikos, tu rasi visur pakrovėjus. Jeigu tu atsiplukdėjai kažkokį retesnį modelį ar bandėjai sutaupyti, tai tada gali kilti tam tikrų nepatogumų.
0: O kaip dėl to laukimo tose įkrovimo vietose, ar iš tiesų buvo daugiau tų elektromobilių, ar teko kažkur luktelėti, arba galbūt keisti planus važiuoti toliau, sustoti kažkur ilgiau?
1: Tai šioje vietoje iš tikrųjų buvo nusiteikę, kad visko gali būti, nes vėlgi kelionių sezonas Europoje ir be abejo tų kroviklių parkų įvairių būna. Pavyzdžiui, Austrijoje sustojom, kur vienoje vietoje buvo, nežinau, 5 skirtingi operatoriai ir kokie 40 kroviklio vietų ir ten beveik visi laisvi buvo. O Prancūzijoje viename parke, kuriame jau keliaujant namoje teko sustoti, tai iš 13 kroviklių visi buvo užimti ir dar stovėjo bent 10 elektromobilių eilė. Ir tai buvo neįprasta net patiems prancūzams, nes buvo netgi specialų žmonės administruojantis tas eilės, bet iš, sakykime, daugiau kaip 30 įkrovimo greitųjų, kur mums reikėjo mūsų kelionė, tai buvo vienas toksai atvejas, kai reikėjo laukti eilėje. Ir vienas pasitaikė jau visiškai pakeliui namo, Lenkijoje, sustojome pernakvoti Lodzėje ir vakare norėjau krauti elektromobilį, kad ryte būtų pilna baterija ir iš tikrųjų teko pakankamai paparkaituoti ir šiek tiek įtampos buvo, nes keli krovikliai, kurie buvo nurodyti, iš vis buvo pažeminiuose parkinguose nepasiekiami, o keli, kurie turėjo veikti, neveikė. Tai šiaip ne taip, po penktą gal kroviklį radau, kuris padėjo įsikrauti bateriją.
0: Kur iš tiesų tie krovikliai būdavo ir suprantu, kad jūs netgi, pavyzdžiui, tokią išvadą darote ir galbūt patarimą netgi turite apgyvenimo įstaigom pasirūpinti įkrovimo taškais, nes būtent viešbučiuose kažkur apsistojus, matyti, yra patogiausia palikti kraut savo automobilį.
1: Vienareikšmiškai, aš manau, kad didėjant skaičių elektromobilių Europoje, viešbučiai, kurie nepasirūpins šitą paslaugą, greitai pamatys klientų srautų pokyčius, nes su elektromobiliu pakrauti per naktį bateriją yra labai patogu ir mes netgi rinkdamės į savo nakvynės vietas, į tai irgi atsižvelgdom. Tai nebuvo pagrindinė prioritetinė, sakykime, ta pasirinkimo priežastis, bet tikrai labai svarbi. Tai aš tikrai rekomenduoju visiems rūpintis dabar, nes ateityje gali būti paskui ir su infrastruktūra.
0: O kiek tai yra dažna dabar praktika, kad vis tik buvo iš ko rinktis, buvo tokių viešbučių gyvenimo įstaigų, kuriuose buvo pasirūpinta įkrovimu?
1: Na, mes naudojam vieną to pagrindinių arba populiariausių portalų nakvynės paieškai, tai jeigu netgi yra jau filtras, kad tu gali išsifiltruoti tos viešbučius, kurie turi tokią paslaugą krovimą, tai gal tokių yra, nežinau, 10 ar 5%, tik tai kol kas dar, tai jų tikrai nėra daug. Bet palyginus su to, kas būdavo anksčiau, manau, kad situacija gerėja ir netgi kartais nesireklamuoja viešbučiai, kad turi tą kroviklį, atvažiuoja, ten randi kažkur tai visiškai patogiai.
0: Ar visas tas planavimas papildomas ir štai, na, tokių galbūt kartais iššūkių kilimas nesutrukdo atostogauti ir atsipalaiduoti? Matyt, to žmonėms irgi klausimas kyla.
1: Patarimas toksai pirmas, kad ir galbūt išvada ir patiems buvo, kad į tokias tolimesnės keliones vis dėlto geriausia rinktis lėktuvą. Tai yra važiuoti automobiliu, nesvarbu ar tai elektrinės ar degalais, vis dėlto tai kainuoja laiko ir jeigu tu nesi visiškas, nežinau, vairavimo fanatikas ir nevažiuoji naktim ir ten po poros nenori atsibusti Prancūzijoje,

0: ir vis tiek stosi, tai prarandi nemažai laiko. Tai mes paskaičiavom, kad per mūsų tas 2,5 savaitės mes 5 dienas praleidom vien kelyje, kur didelio malonumo nebuvo, bet kadangi mes turėjom konkrečią užduotį ir turėjom nemažai įrangos, kurią norėjom nusigabenti ir norėjom šito iššūkio, tai leidomės į kelionę, bet ateityje matyt rinktumėmės labiau lėktuvą ir elektromobilio nuomą važinėti kažkur tai, sakykime, po tą šalį. Kitas dalykas gal irgi ką pridėčiau, kad jeigu vis dėlto patinka vairuoti ir norite leistis į tolimesnės kelionės elektromobiliu, tai būtinai rekomenduočiau vykti elektromobiliu, kuris turi ženkliai greitesnį įkrovimo baterijos galimybę, nes mūsų elektromobilis 100 km vidutiniškai įsiliedavo per 13 minučių, o dabar jau yra nemažas pasirinkimas elektromobilių naujų, kur 100 km gali įsilieti per 3-4 minutės. Tai tikrai smarkiai irgi, sakykime, tą potyrį pagerintų.
1: Vidaus degimo variklių entuziastai sakytų, tai vis tik kol kas elektromobiliai tikrai nusileidžia įprastiem vidaus degimo varikliam, ypač, nežinau, galbūt taupiem dizeliniam automobiliam, kuriais gali nuvažiuoti 1000 km ir viskas atrodytų yra paprasčiau. Kainos prasme, ar jūs pastebėjot, kad buvo pigiau keliauti elektromobiliu? Aišku, nekeliavote galbūt vidaus degimo varikliu, bet paskaičiavę, ar matote, kad apsimoka bent jau ekonominių požiūrių?
0: Vėlgi, matyt, kol kas nemanau, kad tai turėtų būti viena priežastis leminti rinktis elektromobilį, nes, kaip ir sakiau, tų kainų įvairių yra užkrovimą. Mes paskaičiavom, kad mūsų vidutinė 100 km kaina gavosi nepilnai 10 eurų, 9 eurai, 75 centai darots. Tai su dabartiniam degalų kainom Europoje jūsų vidaus degimo automobilis turėtų suvartoti mažiau negu 5 litrus ar dar mažiau degalų. Tai tokių matyt irgi nėra labai daug, kurie važiuojant dideliais greičiais tiek rytų, matyt, daugiau vartoja. Todėl mums ir šiek tiek ir buvo pigiau, bet kaip sakau, tai nėra pagrindinė priežastis ir ne dėl to verta elektromobiliu važiuoti. Dar ką daug kas irgi galbūt pastebi, kad labai ilgai sugaišit laiko ir buvo netgi po pirmo mūsų pasisakymo socialiniuose tinkluose, kad išvykstam šitą kelionę, buvo labai daug komentarų, kad tai pasimatysim po 2 mėnesių, nes matyt, kad labai ilgai užtruks. Tai vis dėlto važiuojant pritaikytų arba tinkamo elektromobiliu, kuris turi greitą į tą įkrovimą, manau, kad su degalais varomu automobiliu skirtumas gautųsi, pavyzdžiui, 1000 km nuvažiuoti, aš taip sakyčiau, nedaugiau pusvalandis matyti. Tai tikrai nėra taip, kad 2 ilgiau užtruksite.
1: Ir apskritai, tinklo tankumas, jis jūsų akimis jau yra pakankamas ar dar labai nepakankamas, žiūrint toje, pavyzdžiui, atkarpoje nuo Lietuvos iki Pietų Prancūzijos?
0: Manau, kad situacija labai smarkiai pasikeitė per 2 metus ir dabar jau galima turėti tokią prabangą, kaip aš sakau, rinktis operatorius. Tai yra nestoti ten, kur yra, o mes irgi pasirinkom operatorių, kuris mums davė geriausią kainą už kilovatvalandę ir mes, kaip aš sakau, šokinėjom nuo vieno kroviklio į kitą, kurio buvo, sakykime, ten 250-300 km vienas nuo kito nutolę. Bet pakeliui matėm tikrai labai daug kitų operatorių, tai problemos su krovikliais jau tikrai drąsiai galiu sakyti nėra. Nei Lietuvoje, nei Europoje ir žmonės patys turi išbandyti ir tada, kaip sakant, patikės galbūt.
1: Tam, kad žmonės išbandytų ir apskritai įsigytų daugiau automobilių, čia deda pastangas ir Lietuvos vyriausybė, ir čia visai neseniai pristatė ir planus, kaip žada skatinti, žada beveik 60 milijonų eurų skirti kompensacijom tiem gyventojim, kurie įsigys elektromobilius. Tiesa, jomis galės pasinaudoti ne visi Lietuvos gyventojai, bet tie, kurie gyvena mažesniuose miestuose, turi mažesnės pajamas, augina vaikus, pavyzdžiui, vieniši tėvai, arba taip toliau ir taip toliau. Kaip jūs vertinat pastangas skatinti elektromobilumą Lietuvoje ir kodėl nebūtinai pavyksta pasiekti tų tikslų, kurie savo brėžia jau daug metų ir ministerijoje, pavyzdžiui, energetikos?
0: Tai Lietuvoje manau, kad žymiai didesnį proveržį pamatytumėm, jeigu vis dėlto būtų ne tik tai skatinimas, o truputėlį ir ribojimas tų taršių automobilių. Tai yra, jeigu atsirastų bent koks mokestis, kuris neskatintų

0: arba atgrasytų pirkti senus dideliais burzgiančiais motorais variklius automobilius, tai matyt, kad vat, ir atsirastų daugiau to noro domėtis elektromobiliais. Bet kol kas visiems užsifiksavę, kad elektromobiliai labai brangus, dėl to ir labai gerai, kad skatinama yra juos įsigyti. Šitas irgi taip, na, pakankamai plačiai nuskambėjęs irgi žmonių susierzinimas dėl to, kad ta parama tokia keista planuojama dalinti. Vėlgi, kiek man žinoma, irgi šiek tiek daugiau pasidomėjau, kad tai yra tik tai dalis viso to skatinimo ir jinai nukreipta būtent iš tos programos, kuri skatina regionus ir mažiau pasiturinčius žmonės, bet prieš kelias dienas paleista visiškai vėlgi nauja parama visiems elektromobilių pirkėjom, tai visi turi galimybę įsigyti elektromobilių su parama, bet tiem, kam reikia galbūt didžiausios paskatos ir labiausiai sudominti, na, turi dar papildomai tų galimybių. Aišku, čia tik tai galbūt tos sumos tokios labai įspūdingos ir didelės atrodo, bet vėlgi tokios diskusijos verčia išgirsti ir suklusti ir visus kitus, ir netgi jeigu yra daug nepasitenkinusių, bet taip pat labai daug žmonių vis dėlto pradeda galvoti apie elektromobilį ir tas yra labai džiugu.
1: Ir čia, kaip suprantu, yra skirta ta kompensacija ne tik naujiem, bet ir taip pat naudotiem elektromobiliam, kiek iš tiesų būtent štai naudotų galbūt tokių automobilių rinka gali paskatinti mažesnės pajamas turintys žmonės taip pat persvarstyti savo prioritetus.
0: Aš manau, kad visos paramos yra naudingos, ko jos yra paprastesnės ir labiau suprantama žmonėm, to jos labiau efektyvesnės yra ir mažiau reikia pastangų jas administruojant. Tai aš manau, kad vėlgi tos mintys daug pasikartoja apie, sakykime, pridėtinės vertės mokesčio galbūt panaikinimą iki tam tikros vertės elektromobiliams. Manau, kad tai būtų didesnį efektą turintis postumis, bet kaip ir sakiau, tam, kad atsirastų iš kur tos pinigus ir paramą dalinti, vis dėlto turėtų politikai drąsiau ryštis ir kitam žingsniui, tai yra truputėlį peržiūrėti, ar mes tikrai norim būti savartynų, senų, taršių automobilių, kurie iš tikrųjų nedaro jokios naudos.
1: Europą alina karščio bangos, milžiniški gaisrai, jūsų manimu, tai paskatino žmonių ir tokį labiau norą saugoti mūsų gamtą ir klimatą?
0: Deja, aš manau, kad ne. Labiau žmonės matėm, kad paskatino Hormūzo sąsiaurio krizę ir tai susimąstė visi, kad vis dėlto degalų kieme neišsikasė ir nepasigaminsė, o saulė šviečia ir gali elektromobilį krauti praktiškai nemokamai. Tai buvo labai didelė paskata ir manau, kad vis dėlto žmonės skaičiuoja finansiškai, kas jiems naudinga ar nenaudinga ir labai deja nedidelė dalis galvoja apie gamtosaugą.
1: Dėkoju Jums labai, kad pasidėjote savo patirtimi keliaujant 7600 maždaug kilometrų po Europą elektromobiliu. Tai Tadas Ratkevičius, elektromobilių entuziastas, o visai netrukus naujausios LRT radijo žinios trumpai, po jų tęsime laidą.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Einate į mėgstamų atlikėjų koncertus. Bet ar žinote, kas vyksta muziejuose?
6: Kasdien 8:30 vakare Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Žinios trumpai.
1: Naktį Sumuose per Rusijos vykdytus smūgius su valdomomis bombomis žuvo du vaikai ir moteris. Pasak Sumų srities karinės administracijos vadovo, buvo sunaikinti arba apgadinti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Šiuo metu vertinama žala, bandoma pašalinti atakos padarinius. Dar viena senyva moteris žuvo per Rusijos ataką Mykolaive. Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiuose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrus Maskvos ir Sankt Peterburgo srityje. Po to, kai praėjusią savaitę į Ispanijai priklausančią Seutą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, Lietuvos vidaus reikalų ministro patarėjas sako, kad tai nulėmė neatsakingą Ispanijos migracijos politiką. ES ministrai šiandien rengia pasitarimą, kaip po naujienų į Seutos griežtinti imigracijos taisyklės. Teisingumo ministerija oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto pravardę celofanas ekstradicijos į Lietuvą. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje, apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo ir turi būti vykdomas. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 22, Vilniuje 23 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra vėliau dieną 24-29 laipsniai. 3 minutės po pusės 11.

šešėgarumo oras sklinda.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Daugiau kaip 600 įvairiaus amžiaus Lietuvos moksleivių apklaususi akušerė lektorė Vytauto didžiojo universiteto mokslo darbuotoja ir doktorantė Alina Lepinaitinė pastebėjo neraminančią tendenciją. Tik 14 vaikų ir paauglių minėjo bent kartą apie mirtį kalbėję su savo tėvais. Pasak specialistės, ši tema Lietuvos šeimose vis dar yra tabu, nors anksčiau ar vėliau jį paliečia mus kiekvieną. Apie tai mes įsamiau ir pasikalbėsime, kaip kalbėti apie mirtį, kodėl apskritai tai yra svarbu. Taip pat kviečiu jūs, gerbiami klausytojai, mūsų šį pokalbį įsilieti, galbūt jūs turite taip pat panašios patirties, galbūt bendravote su savo vaikais arba patys prisimenat, kaip jums tėvai kalbėdavo apie mirtį, tai galite mums paskambinti studijos telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111, taip pakartosiu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111, arba tiesiog galite parašyti studija@lrt.lt. Na, o čia studijoje aš ir kalbuosiu su Alina Lepinaitinė, labai ne.
1: Sveiki.
0: Pakalbėkime mes gal apie jūsų pačios patirtį. Kaip jūs prisiminat, buvo tokie pokalbiai šeimoje jūsų?
1: Čia iš tikrųjų visada labai geras klausimas, jeigu pradedant apie mirties klausimą, ar ne? Ir ypatingai, kad aš su akušerė ir šiandien vykdama į čia kalbėjau ir su draugais, kolegom, ir jie sakau, bet tai Elena, tu akušerė, kaip tu apie mirtį kalbėsi, ar ne? Nes akušerė tai vien tik gimtadienį. Tai iš tiesų nebuvo mūsų šeimoje mirties klausimas garsiai kalbamas, bet kadangi mūsų giminė tikrai labai labai didelį, na, natūraliai tu neišvengsi to, kad tenka ir laidotuvėse dalyvauti. Nuo pat vaikystės prisimenu geriausiai įstrigus į, nu, nežinau, ar čia geriausiai ir gal juokingiausias momentas įstrigęs, kuomet aš buvau maždaug 3-4 metų, o mūsų jau pusės ir pusbroliai vyresni ir mus mokė, kaip mes turime elgtis prie kapo. Na, kada bus laidojama žmogus, ką mes turime daryti. Na, ir aišku, mums instruktažas buvo duotas taip, kad mes turim verkti ir kuo garsiau, kuris garsiau verks, tas saldainį gaus. Na, tuo
0: taip
1: metu.
0: Buvo sakoma.
1: Taip. Bet čia vyresnių pusės ir pusbrolių. Na, tai jie 5, 6, 8 metais vyresni buvo. Tai buvo sakoma, kad mes turim kuo garsiau prie kapų verkti, nes kitu atveju, jeigu mes tyliai verksim, niekas negirdės ir siela negaus ramybės. Na, tai žinoma, mes paskui buvom praminti raudotojais dėl to, nes tik atsistodom prie kapų ir žinodom, kad reikia kuo garsiau verkti. Bet taip, kad atsisės ir pakalbėti, kas yra mirtis, kur žmogus iškeliauja, kas nutinka, mes niekada apie tai nekalbėjom. Mūsų močiutė buvo be galo tikinti ir jie vienintelį dalyką tik tai ką pakartodavo ir vis paminėdavo, kad sužinokit, ką numirę valgo. Tai mes augom vaikai, mes žinojom, kad kas yra mirtis, kas vyksta mirties metu, kad mes palaidojom žmogų į užkasam ir viskas tuo pasibaigė ir kad mes kūnų daugiau nebematom, bet kas vyksta iš tiesų tam pomirtiniam gyvenime arba kaip pasiruošti tam jausmui, na, niekada nebuvom tam pasiruošę. Ir supratau, kad aš nesu pasiruošęs tada, kada mano tėčio brolis pasikorė.
0: Jūs atlikote ir tyrimą, apklausėt 600 Lietuvos moksleivių, kaip ši idėja kilo būtent patrinėti, kaip ši tema kitose šeimose yra aptariama.
1: Aha, iš tikrųjų ta idėja kilo visai iš netikėtų pusių, dėl to, nes prieš kelerius metus buvau pakviesta į vieną iš Lietuvos mokyklų, kadangi mes norėjom įrengti tokias, na, kaip higienos stoteles ir kalbėjau su mokinėmis, su mergaitėmis pirmiausia apie higieną. Ir mes iš higienos klausimų perėjom vėliau apie nesaugius lytinius santykius, apie abortus, na ir iš abortų natūraliai iškilo ta tema apie mirtį. Ir visai netikėtai mes su šeštokiam pradėjom kalbėti apie mirtį ir jo tuomet buvo tos, kurios užvedė tą mintį, kad pasižiūrėti, o kaip yra iš tikrųjų Lietuvoj. Kadangi tikrai labai dažnai esu kviečiama į įvairius Lietuvos kraštus ir mokyklas, skaityti paskaitas, na, kalbėti su mokiniais apie psichoaktyvias medžiagas, apie abortus, neplanuotus pastojimus, apie lytinę higieną, dažnai paliečiam ir šį klausimą. Na, tai ir buvo tiesiog pamokų metu paliestas mirties klausimas ir tikrai labai nustebino, kad ne 600, bet būtent pasižiūrėjau, kiek tiksliai mokinių dalyvavo, tai buvo 642 mokiniai, kurie buvo mano pamokose ir su kuriais buvom kalbėję apie mirtį. Tai iš tikrųjų tik labai labai maža dalelytė, vos 40 mokinių, kurie buvo bent kažkada su kažkuo kalbėję, kas yra mirtis apskritai, kas vyksta ir kaip mes turėtume tam pasiruošti, ką daryti. Visiems kitiems mirties klausimas toks buvo kaip neliečiamas, kaip tabu, lygiai taip pat kaip lytinių santykių klausimas neliečiamas, taip ir mirties.

0: tik mirties klausimo jie patys labai vengia.
1: Tai buvo paaugliško amžiaus, ar ne, jaunuoliai. Tai vis tik, keliolika, kurie buvo kalbėję, kokių minčių girdėjot, kaip tai buvo ta tema pristatoma jų šeimose?
0: Dažniausiai tai būdavo tos šeimos, kurių tėvai laukėsi vaikelio, neteko vaikelio ir teko laidoti. Tai didžioji dalis buvo tokių, o kiti buvo tie, kurie patys našlaičiai, kur tėvai mirė. Tai būtent tos skaudžios, jautrios patirtys ir iš tų patirčių kelia temos namuose, apie ką kalbėti.
1: Kaip jums teko tą mirties temą pristatyti, nes jeigu jie iškildavo, dalis galbūt būdavo jau kažkaip girdėję apie tai ar ne, bet dalis būdavo moksleivių negirdėję, kaip tuomet jūs kalbėtumėt?
0: Mes iš tikrųjų pradėdavom nuo tų paprasčiausių dalykų, kaip mes dabar suprantam tą mirtį, kas yra ta mirtis, su kuo jinai susijusi, kas įvyksta su mumis, kaip, pavyzdžiui, mūsų artimo žmogus miršta. Na ir tada labai aiškiai pasimato iš mokinių pusės, ką jie iš galbūt interneto sužinojo, arba tai, ką jie šeimose kalbėjo. Dažniausiai tai būdavo tokia labai sudėtinga apskritai pasakyti žodį mirtis. Na, išėjo, iškeliavo, patapo angelu, užmigo, į dangų nukeliavo. Ir kai aš pasakydavau žodį mirtis, tai jie taip, net buvo keli mokiniai, sako, mes galim taip nesakyti to žodžio mirtis. Ir aš klausiau, o kodėl? Kokį jausmą sukelia ta žodis mirtis? Tai jiems visiems asocijavosi su juoda, tamsu, negyva kaip su blogu kažkuo. Ir kada mes jau pradėdom kalbėti, giliau į tą pačią mirtį ir klausdavau, o kaip jūs galvojat, kas būna po mirties, ar ne, arba ką žmogus jaučia. Ir kai papasakodavau situacijas, istorijas, kada žmonės iš labai sunkių ligų, iš agonijų jau išeina į mirtį su šypsena, ypatingai po eutanazijos, ar ne, nes Šveicarijoje ir Švedijoje yra atliekamos eutanazijos. Tai kada žmogus jau iškeliauja su šypsena, aš klausdavau, kaip jūs galvojate, ar jam dabar skauda, ar nebeskauda. Ir jiems tada pasikeičia požiūris. Aha, sako, bet tikrai, sako, jeigu jie su šypsena miršta, tai jiem pasibaigia skausmas. Ir jie pradeda tai tą mirtį visai kitaip žiūrėti. Ir turėjom 4 klases, pas kurias sugrįžau po metų laiko, jau kita tema kalbėti. Ir jie ne apie psichoaktyvias medžiagas norėjo kalbėti, bet sako, pakalbėkime apie mirtį. Sako, mes tiek daug visko sužinojom per metus. Ir tokia atrodo, net azartą buvo pagavę. Pasidomėti, pasižiūrėti, kas yra ta mirtis.
1: O kas mes buvo jų šaltiniai? Jau čia tuomet jie pas tėvus artimuosius ėjo su klausimais papildomais, nežinau, ChatGPT, kiti kažkokie dvirtinio intelekto modeliai pagelbėjo.
0: Žinoma, daugiausiai internetas, bet buvo tėvų, vaikų, tiksliau, kurie kalbėjosi su tėvais arba su seneliais. Ir ypatingai tokių gilių labai išvalgų pastebėjom iš tų mokinių, kurių šeimoje buvo labai gilus tikėjimas. Tai tie mokiniai tikrai labai labai nustebindavo ir iš tiesų labai panašią tendenciją pastebėjau praėjusią savaitę vedusi mokymus profesinių kompetencijų tobulinimo centro būtent organizuojamus, kur net ir moterys jau dirbančios sveikatos priežiūros grandyje, socialinėme darbe, jos taip pat paminėjo, kad, sako, mes pastebim tendenciją, kad tie žmonės, kurie iš labai tikinčių šeimų, jie kitaip į mirtį žvelgia. Tai ir mokinių atžvilgių panaši tendencija.
1: O koks asmenis tas skirtumas yra būtent tų, kurie žmonės yra tikintis, kurie galbūt netikintis arba mažiau tikintis arba kažkaip kitaip įsivaizduojantis, kas yra mūsų pasaulis ir kaip jis atrodo.
0: Tie, kurie yra tikintys, jie nebijo mirties. Na, jie į mirtį žvelgia kaip į natūralų dalyką, ypatingai tie, kurie labai į Bibliją yra įsigilinę, na, ten yra labai aiškiai prašyta, kokia yra ta mirtis ir kas būna po mirties. Na, bent jau tas suvokimas, kas būna po mirties. Tai būtent jie kažkaip labai laisvai tada apie tą mirtį kalba. Jie gali pasakyti be jokių problemų žodį mirtis. O tie, kurie mažiau tikintys arba galbūt daugiau informacijos iš interneto yra susirinkę, jie į tą mirtį žvelgia kaip, na, iš tikrųjų kaip į juodą baisų dalyką, kuris, na, yra labai labai blogas ir visi labai bijo tos mirties.
1: Mes pradėjom pokalbį būtent nuo paauglių, nuo vaikų, nuo moksleivių ir gali kilti klausimas, o tai kodėl tuomet reikia iš tiesų jūsų manimu kalbėti su vaikais šią temą, galbūt kažkada ateis laikas, taps vyresni, gal tada jau patys ieškos tų atsakymų ir susidėlios savo taškus. Kas yra ta mirtis ir kas būna po mirties? Kodėl reikia su vaikais kalbėti apie tai?
0: Mm-hmm. Aš iš tiesų savo į šį klausimą bandžiau gal kokius 5 metus atsakyti. Iki tol, kol mano pačios dukra būdama beveik 5 metų, neteko 2 brolių kur sesutės ir man reikėjo jai kažką.

0: kažkaip tai paaiškinti. Tai aš tada supratau, kodėl su vaikais mes turim kalbėti, nes du gyvenime dalykai, kurių mes neišvengsim. Tai yra gimimas, tai jeigu mes gimim, jau neišvengiam, ar ne, lygiai taip pat mes neišvengsim mirties. Tai gimimas ir mirimas yra du dalykai, kurie visiškai neišvengiami. Ir jeigu mes kalbam apie gimimą, ar mes planuojam gimimą, tai lygiai taip pat mes ir, na, galbūt negaliu sakyti, kad planuotume mirtį, ar ne, bet galbūt bent jau kalbėtume, ko mes norėtume prieš mums iškeliaujant tą paskutinę valią, kokią mes norėtume išsipildyti.
1: Bet o kaip tu mat vaikam paaiškinti, kas nutinka, kai žmogus miršta? Ar iš karto, na, vėlgi čia kažkaip katalikiškai aiškinti pomirtinį gyvenimą, kažkaip paprasčiau apskaitai nesigilinant, kokius žodžius vartoti, jūs sakėt, ar net tie terminai, ne visiems galbūt mirtis yra tinkamas žodis, gal kažkas nori sakyti užmygo arba pasitraukė ir taip toliau.
0: Labai iš tikrųjų priklauso nuo amžiaus vaikų. Jeigu mes kalbam apie vaikus, kurie yra, na, paruošiamu, kaip ir mokai, antrokai, trečiokai, mes tikrai nesakysim mirė ir dabar viskas, jau čia nieko dabar nebebus. Bet jeigu mes jau kalbam su vyresniais, ketvirtokais, penktokais ir toliau paaugliais, ar ne, su suaugusiais žmonėm, tai mes turėtume ir įvardinti, kad mirtis yra mirtis, kada žmogus miršta. Na, jo kūno nebelieka tarp mūsų. Jeigu mes kalbėtume apie tai, kad na, siela galbūt kažkur iškeliauja, tai čia, kaip jūs sakote, iš to tikėjimo. Mes galim dalintis tuo, kad siela kažkur iškeliavo, bet pagrindinis dalykas, kad mes turime pasakyti, jog žmogaus kūno jau nebėra. Kad žmogaus kūnas mirė, mes jį palaidojam ir pagrindinis dalykas, kuris įvyksta mirties atveju, nutrūksta ryšys mūsų su tuo žmogum, kaip gyvo su gyvu. Labai panašiai, tik tai iš tos, kaip aš sakau, daugiau pasakojamosios prizmės galima kalbėti su mažesniais vaikais ir pasakyti, kad galbūt užmigo, iškeliavo, numirus. Bet būtent pavartoti tą žodį numirus. Nes paskui vaikam asociacija su miegu ir gaunasi, kad vaikas bijo eiti į lovą, nes o jeigu aš atsigulsiu, užmigsiu ir daugiau neprabusiu, nes aš mirsiu. Tai dėl to labai svarbu sakyti tai, kad žmogus visam gyvenimui iškeliavo arba žmogus visam gyvenimui mirė, dėl to žmogaus jau tarp mūsų nebus. Tai labai labai svarbu iki galo vaikui paaiškinti, kas yra ta mirtis, o ne tik tai, kad iškeliavo. Nes galbūt ir vėlgi sakys, keliauja į Graikiją atostogų, sakys, tai iškeliauja, jau viskas miršta.
1: Aš taip pat raginau ir klausytojus į mūsų temą įsilieti arba paskambinant į studiją 05 Vilniaus miesto kodas 236311 arba parašant studija@lrt.lt, ką jie prisimena galbūt iš savo šeimos, ar buvo kalbama mirties tema, ar jie patys su savo vaikais galbūt kalba šią temą. Ir štai Arūnas mums rašo tokį laišką, sako, vaikystėje mėgdavo šermenis, tuo metu vykdavo namuose dažnai 3 dienas, sako, buvo sovietmirtis, arba, sako, vos gal po 90-ųjų. Sako, mirtis man buvo susijusi su tuo, kad vakare bus giedama, o po to bus skani vakarienė. Tuo metu maisto nepriteklius buvo, žinojom iš istorijos, baisoka. Sako, tai man vaikui mirtis nebuvo bauginanti. Tad tai štai tokių vat, išvalgų turi mūsų klausytojas Arūnas. Valentinas rašo, ar tikrai tikintieji nebijo mirties? Sako, juk po mirties nežinai, kur pateksi, į dangų skaistyklą ar pragarą. Štai ir tokią mintį turi. Iš tiesų, sakėte, kad žmonės nebijo, nes tarsi viskas Biblijoje paaiškinta, bet yra tų klausimų vis tiek.
0: Aha, ir žinokit, čia man irgi buvo vienas iš tų klausimų, kurį uždaviau mokymų metu, kaip ir minėjau praėjusią savaitę, ir aš paklausiau, sakau, bet jeigu jūs nebijot mirties, sakau, o nebijot, kur jūs pateksit, na vis tiek, ar ne, ar į pragarą, ar į dangų. Ir moteris tada sako, o koks jau skirtumas? Sako, nes jau mes tai, ką padarėm, mes to nepakeisim. Bet mirtis, kadangi atkeliauja, tu supranti, kas yra ta mirtis, dėl to tu nebijai to faktų kaip mirties. O kas bus po mirties, sako, jau nuo mūsų nebepriklauso.
1: Čia dar apie tos šerminis rašė žmogus ir iš tiesų tos tradicijos, galbūt jūs pat irgi pradėjote nuo to, kaip čia reikia elgtis prie kapo, ar ne, vaikam buvo sakoma, kad čia reikia kuo garsiau verkti, dar anksčiau buvo gyva tradicija, dabar gal tikrai rėčiau, na, šeimos nuotrauka, ar ne, kartu prie karsto su mirusiuoju, vaikai, kai kurie tikrai bijodo prie to karsto artintis, ypač jeigu jis yra atidengtas, net ir suaugusiai šiandien taip pat, kai kurie nedrįsta to daryti. Kiek tos tradicijos ir galbūt, na, įpročiai, kaip mes elgiamės mirus artimajam, irgi turi įtakos, kaip mes tą mirtį matom.
0: Iš tikrųjų labai daug turi įtakos, nes jūs dabar be užduodant klausimą, man iš karto mintyse, žinot, sugrįžo tam tikros akimirkos iš laidotuvių ir labai puikiai prisimenu, kaip mes dviese su pusės ir norėjome išeiti iš šarvojimo salės ir mes gavom rėkti dėl to, nes buvo atidarytos durys ir sakė, pirma turi išeiti karstas, tik tada gali išeiti vaikai.

0: Ir aš irgi tuomet prisimenu, kad kai buvo baisu, nes mums tada buvo pasakyta, kad jeigu mes išeisim pirmos, mes mirsim. Tai natūraliai, jeigu niekas su vaiku, ar ne, arba su galų gale jau vėliau su augusiu žmogumi nekalba apie tai, kad yra tam tikri mitai, net nerealūs galbūt dalykai, tai gali labai suformuoti keistą požiūrį į mirtį. Tam tikrą baimę, išeiti pirmiau karsto, ar ne, arba kuo garsiau verkti prie kapų, nes kitu atveju siela neiškeliaus. Tai irgi suformuoja tam tikrus įpročius arba tam tikras mintis, tam tikrą vidinę pasąmonę, kurios atsisakyti jau labai sudėtinga būna.
1: Dar štai daugiau klausimų turime ir pastebėjimų. Lolita rašo, gal problema kyla iš to, kad tėvai vengia vestis vaikus į šermenis ir laidotuvės?
0: Yra viena iš priežasčių, nes tikrai pastebiu savo aplinkoje labai dažnai, kada miršta, kad ir kolegos, pavyzdžiui. Vaikai retai, kada būna laidotuvėse. Ir mano kolegės visada priekaištaudavo man, kai aš keliaudavau su savo dukra, vesdavausi ją. Ir sakydavo, kam tu tą vaiką vediesi? Nu, ką tas vaikas čia pamatys, čia blogai, tam vaikui aura negera. Ir aš klausdavau, bet o kodėl? Nes vaikas tai visi, kas turi pamatyti tą realų gyvenimą. Aš jį galiu auginti už rožinių stiklinių durų, ar ne, arba aš galiu jam parodyti tikrą pasaulį, kur paskui nebus iškreipta atkeliavus paauglystė ir vaikas nesakys, kad aš tai visai kitaip gyvenau, aš nemačiau ir pas mus niekas nemirė giminiai.
1: Vėliau pamačius, gali būti dar dvigubai sunkiau, ar ne?
0: Tikrai taip.
1: Štai dar Donatas rašo mums taip pat, mirties nebijau, bijau būsenos iki mirties, ir agonijos arba neįgalumo, tad tikiuosi, bus eutanazija legalizuota iki mano mirties, rašo jis mums laiške, jūs irgi apie eutanaziją užsiminėt, kad tai irgi galbūt na, viena iš temų, iki kurios prieinama, kalbant apie mirtį, kas yra mirtis ir ką žmogus jaučia iki mirties, galbūt po mirties ar ne. Šis klausimas ir tikėjimas, kiek čia yra suderinama.
0: Eutanazija ir tikėjimas. Jeigu kalbėtume iš Biblijos arba šventojo rašto, eutanazija tai yra na, tik natūralioji vadinamoji, ar ne, kada žmogus pats miršta jo natūraliam mirtim. Bet tai, ką mes matom dabar visuomenė ir apskritai gyvenime, žinau, toks labai labai subtilus klausimas. Čia kaip ir vakcinacija naujagimių, lygiai taip pat ir eutanazija. Nes vieniems tai atrodo kaip nužudimas, o kitiems tai atrodo kaip tam tikras išsilaisvinimas nuo kančių. Ir čia vėlgi labai labai labai priklauso nuo situacijos. Aš pati puikiai prisimenu, kada man buvo diagnozuota onkologinė liga ir Lietuvoje daktarai man pasakė, nu 16 mėnesių viskas, maksimaliai tau liko, grįžt namo, apsikabink dukrą ir lauk mirties. O aš buvau tas žmogus, kuris, nu, kodėl aš turėčiau laukti mirties? Aš dar labai daug nepadariau visko, dar su virve nuo tilto nešokau, dar kur nors neskraidžiau. Ir aš tada pradėjau ieškoti galimybių būdų, kaip savo padėti. Ir aišku, viena iš tų minčių tikrai buvo tas domėjimasis apie eutanaziją. Ne dėl to, kad aš norėjau, bet dėl to, kad man buvo įdomu, kas tai yra, su kuo tai yra susiję, kodėl apskritai ta eutanazija atsirado. Ir kada prasidėjo po chemoterapinio gydymo, na, tie pirmieji skausmai, kur aš tiesiog vyro ir dukros prašydavau, kad nu kažką padarykit tiesiog, kad man neskaudėtų, aš tada supratau, kodėl žmonės pradėdavo galvoti apie eutanaziją. Dėl to nesijauti tu tokį skausmą, kur negali jo žodžiais apibūdinti, negali niekam kitam papasakot, bet jis toks stiprus, juk tu nežinai, ar jis apskritai baigsis. Ir atrodo, net veda iš proto tas skausmas. Aišku, paskui, kai praeina, jau pradedi kitaip galvot. Bet tuo metu, skausmo metu, tikrai pradedi galvot, kad kas nors, kad greičiau nutrauktų tuos skausmus. Ir kiek tekia yra su, kaip aš sakau, bendražygiai, su tai žmonėm, kurie taip pat onkologinėmis ligomis sirgo, ir kurių jau nebėra, kurie yra numirę. Yra ir tų, kurie išgyveno ir toliau dar palaikom ryšį ir bendraujam. Yra begalė žmonių, kur net skaudėdavo juos bežiūrint. Žmonės tiesiog, na, galbūt negražiai labai pasakysiu, netaktiškai, bet gyvi pūdavo, ar ne? Gyvi patirdavo tokius skausmus, kuriuos sunku net protų suvokti, jog tu gali patirti. Ir tada dažnu atveju žmonės tikrai sakydavo, kad noriu, kad greičiau viskas pasibaigtų. O bet kokiu atveju jie supranta, kad mirtis artėja. Kad mirtis bet kokiu atveju bus. Jis anksčiau ar vėliau jį bus, bet kiekvienas labai nenori to skausmo kentėti. Na ir galų gale mes kaip vienas nusipelnėm mirti oriai, pagarbiai, be skausmo, su šypsena veide.
1: Jūs dabar taip šviesiai apie tai kalbat ir irgi ir su šypsena veide ir ramiai suprantu, kad jūsų patirtis irgi privedė jūs iki šios temos ją panagrinėti ir kitaip visai žiūrėti.
0: Iš tikrųjų pati pirmoji sritis, kada aš pradėjau apie tą mirtį suprasti ir galvoti,

0: tai būtent buvo akušerija. Sakau, daug kas įsivaizduoja, kad akušerija tai yra ta vieta, kur mes dažnai jokavom su kolegim, kad jeigu gertume šampaną, tai kiekvieną dieną girtos būtume. Bet ir akušerijoje yra liūdnų dalykų. Yra mirštančios moterys, yra mirštantys naujagimiai. Ir bet kur mirties neišvengsi. Bet kokią sritį, kurią paliesi, visur yra na, tas mirties klausimas. Tai mano pats pirmasis priimtas naujagimis kaip akušerės, jau kvalifikuotas specialistės, licenciją turinčios, buvo būtent negyvo naujagimio gimimas. Ir man tai buvo tokia vidinė netgi ir trauma, nes aš įsivaizdavau visada akušerę, kad tai yra tik tai gimtadieniai. Mes tik tai švenčiam, tik tai džiaugiamės ir gyvenimas yra gyvenimas, pirma patirtis su negyvu vaikeliu, paskui mano pačios 8 netekti nėštumai, vėliau, žinoma, onkologinė liga ir visas tas matymas žmonių, kurie aplinkui pradėjo mirti, man tikrai buvo, na, toks didelis smūgis ir aš suprasdavau, kad su kiekviena žinute, kad mirė, man kildavo nerimas. Na, nes mes tie, kurie gavome eksperimentinį gydymą onkologinės ligos, mūsų buvo 198 ir mes turėjom tokį kaip bendrą grupelę. Ir mes visi bendraudom, kalbėdavom ir kiekvienas pasidalindavo, na, tarkim, jau vienas kolega mirė, kitas. Ir mes iš tų 198 likom 5 gyvi. Ir, žinot, kai kiekvieną dieną po vieną, po dvi, po kelias mirtis mus paliesdavo, tai tas nerimas augo, didėjo ir aš galvojau, kada bus tas taškas, kada aš jau nebegalėsiu ištverti to nerimo. Ir tada, kada aš pradėjau eiti gilyn į tą mirtį, kas tai yra, apie ką tai yra, tiesiog sau leisti priimti, kad ir aš galiu bet kada numirt, tada ta tema pasidarė tokia paprastesnė, laisvesnė. Ir neveltui mes irgi buvome su Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos komanda, būtent tie, kurie šiuo metu koordinuoja profesinių kompetencijų tobulinimo centro veiklą ir pakalbėjom, kad galbūt šią temą irgi reikėtų pakalbėti su socialiniais darbuotojais, individualios priežiūros darbuotojais, asmeniniais asistentais, tie, kurie kiekvieną dieną su tuo susiduria. Tai čia tikriausiai ir buvo vėliau jau tas dar didesnis žingsnis kalbėti apie mirtį kaip apie savaime suprantamą natūralų dalyką.
1: Dėkuoju labai jums, kad jūs skleidėte čia žinę ir čia pas mus LRT radio eteryje tikrai labai malonu jūsų klausyti ir tikrai dėkuoju jums už tokį atvirumą ir tikrai na, skaudžių įvykių ir savo asmeninių papasakojimą. Čia mes kalbame su akušere lektore Vytauto Didžiojo universiteto mokslo darbuotoja ir doktorantė Alina Lepinaitinė. Apie mirtį kalbėjome, bet tam tikrą prasme galima sakyti, kad mirties temos nagrinėjimas leidžia labiau vertinti tą gyvenimą, kurį turime.
0: Tikrai taip.
1: Tai ačiū Jums labai už skirtą laiką. 10:59. Visai netrukus LRT radio žinios, po jų mes tęsime laidą 10:12, jį dar tiktai įpusėjo, tad likite kartu. Kalbėsime ir apie įvairias nusiraminimo technikas, pavyzdžiui, ar gali žmogui padėti plūduriavimo techniką. Kalbėsime ir apie įvairias su klimato kaitos ekstremumai susijusias temas, bei kaip būtų galima miestam prisitaikyti prie sausrų, kurios ir dabar kamuoja didžiąją dalį Europos. Likite kartu.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai nuotoliu susitinka aptarti praėjusią savaitę Ispanijoje kilusios migracijos krizės sukėlusios įtampos tarp kai kurių bendrijos narių. Praėjusią savaitę į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijai priklausantį Seutos autonominį miestą iš Maroko atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, beveik visi šie žmonės netrukus buvo grąžinti į Maroką. Po šio įvykio ypač griežta pozicija migracijos klausimais užimančios Italiją ir Daniją paragino sustabdyti Ispanijos dalyvavimą Šengeno laisvo judėjimo erdvėje. Madridas atkirto šią idėją pavadindamas savanaudišku pasiūlymu, kuris pagal ES taisyklės yra teisiškai neįmanomas ir paragino surengti skubes bendrijos vidaus reikalų ministrų derybas, kad būtų parengtas tolesnis veiksmų planas. Vilniaus kalėjime paaiškėjus apie romantinius santykius tarp kai kurių darbuotojų ir kalinių, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad tokie atvejai pavieniai. Kaip skelbta per Liepą, dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai buvo panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Mindaugas Kairys akcentuoja, kad darbuotojai yra apmokomi, kaip elgtis dirbant kalėjimo aplinkoje, tačiau pripažįsta, kad trūkstant pareigūnų darbą priimami visi.
2: Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai, nes reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba yra apie 3000 darbuotojų, kurių tik tai apie pusę sudaro pareigūnai. Tai mes turim atsparumo mokymus visiems darbuotojams, kurie atėjo dirbti į mūsų sistemą, tos mokymus praeina. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra sisteminis reiškinys, nes didžioji dalis pareigūnų, jie dirba tikrai atsakingai, yra profesionalai. Jeigu vertintumėm tik tai pareigūnus, tai pareigūnam tie kriterijai, na, jie kas metai vis po truputį mažėja, nes didelis pareigūnų skaičiaus trūkumas sąlygoja, kad mes į darbą priimam, apmokom visus.
1: Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys tvirtina, kad siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, atliekamas pastarųjų atvejų įvertinimas. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad pratybų dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinerinę paramą.
3: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Turi vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių karinio rengimo ciklą, įvertina to ciklo metu įgytas žinias.
1: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Klimatologė Friderika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisidėti prie besikeičiančio klimato padarinių mažinimo, pavyzdžiui, plečiant žaliasias erdves miestuose.
4: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
1: LRT radijoje sako klimatologė Friderika Otto. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 22, Vilniuje 23 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra vėliau dieną 24-29 laipsniai. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Sveiki, turiu tiem, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas. Laida 10.12 į pusėje, bet jūsų laukia dar ne vienas įdomus pokalbis. Visai netrukus po maždaug pusvalandžio kviesiu ilgesnio interviu apie klimato kaitą, apie tai, kaip Europos miestai turėtų prisiderinti prie įvairiausių iššūkių kylančių šiandien, tai yra ir kaitra, ir sausra, ir kokių sprendimų reikia ir tikimasi iš politikų. Tačiau taip pat kalbėsime ir apie ką kitą, kalbėsime ir apie Lietuvos arkikatedros požemiuose rastas vertybės, apie Lietuvos didikų regalijas ir apskritai apie tai, kokie daiktai yra laikomi vertingais.
6: Ta mišių taurė, kurią Karolis Didysis padovanojo, tas, prie kurio atsivertė šventasis ir taip toliau, taigi atsiranda dar koreliacija su istorinė vertė.
5: Tad apie istorinę vertę ir apie kitokią vertę mes kalbėsime maždaug be 15.12. Na, o visai netrukus girdėsite temą apie tai, jog vis daugiau žmonių skundžiasi nuovargiu, nerimu, prastesniu miegu ar jausmu. Ir kaip apie tokią būklę kalbant gali padėti įvairios nusiraminimo technikos bei plūduriavimas. Tai pasaulio jau kelis dešimtmečius.

0: 10 12. 11 valandų 11 minučių pakalbėsime apie jau porą dešimtmečių pasaulyje žinoma ir taikoma metodą, kuriuo metu žmogus plūduriuoja didelės koncentracijos magnio sulfato tirpale. Pakalbėsime, kuo tokia praktika gali būti naudinga ir kokie žmonės dažniausiai kreipiasi pas specialistus. O išsamiau apie tai mes kalbame su mitybos magistre, mindfulness praktikų mokytoja ir tokio plūduriavimo centro įkūrėja Laura Paškevičiūtė. Sveiki.
1: Sveiki, Dariau.
0: Iš tiesų, vis daugiau žmonių pasaulyje skundžiasi nuovargiu, skundžiasi nerimu, prastesniu miegu, prastesniom emocijom, netgi kažkam nerimo atakom. Kaip jūs aiškinote, kodėl gyvename tokiomis sąlygomis, kur vis daugiau žmonių jaučiasi prastai?

0: Iš tikrųjų, kaip rodo tyrimai, tai beveik kas antras žmogus gyvena nuolatiniam lėtiniam strese, tai vadinasi, stresas jau tiek tapęs yra norma, kad žmogus netgi to nebesupranta, jog jis yra stresinį nuolatinį būseną, o kaip ateina ir dalinasi klientai, jeigu kažkas pradeda vykti gyvenime gerai, arba streso sumažėja, arba, sakykime, niekas aplinkui nedega, tai iš tos ramybės, kad viskas yra gerai, netgi ir iš to pradeda kilti nerimas, nes atrodo, tuoj kažkas tai turi nutikti. Tai, kaip rodo tyrimai, tiesiog šiai dienai šiuolaikinis žmogus gyvena perkrūtoje aplinkoje, mes esam nuolatos dirginami, turim pernelyg daug informacijos ir, na, sakykime, evoliuciškai dar mūsų smegenys nėra prisitaikiusios gyventi tokiam tempe, kokiam mes šiandieną gyvenam ir kalbant tiek ir apie dopamino perkrovas ar ne, tiek apskritai apie socialinę mediją irgi, nes kaip tyrimai rodo, na, labai didelis laiko tarpas yra per dieną praleidžiamas būtent socialiniuose tinkluose. Ir iš tikrųjų tai labai stipriai sekina mūsų nervų sistemą.
1: Lėtinis stresas, kaip jį žmogus gali pas pastebėti, ar čia visi mes jį turime?
0: Na, turbūt reikėtų pradėti nuo to, jog dažnai pasireiškia kaip nemiga. Žmogui yra sudėtinga užmigti, pabudęs jisai jaučia nuovargį, tarsi miegojom ar ne, bet atsikeliam net nepailsėję, tarytum trūksta to laiko. Dienos eigoje mums reikia papildomų stimulantų, galbūt kavos, kažkas tai renkas energetinius gėrimus, tai tiesiog jaučiam tokį užsitęsusi nuovargį, kurį sunku yra ganėtinai pašalinti. Taip pat greitų užkandžių noras yra, kuomet patiriam tikrai tą lėtinį stresą, norisi greitai atstatyti save, greitai atkrauti energiją, tai renkamės, ką renkamės? Renkamės, kas greičiausiai duotų mums cukraus energijos čia ir dabar. Ir dažniausiai ateina visas fast foodas ar ne, daug cukraus, bandelės ir panašus dalykai. Tai tokie keli pagrindiniai požymiai, kuomet turim nemigą, net bandant ilsėtis, pasakysiu bandant, nes savotiškai šiuolaikiniam žmogui tai irgi yra įgūdis ilsėtis, dažnu atveju žmogus bando, na, išeina į atostogas ar ne, ir net atostogų metu nervinė sistema yra įsitempusi ir, na, kažkaip tai tos mintys sukasi dar apie darbą ir atrodo sunku įsijausti atostogų ritmą. Tai vat irgi yra ženklas, kad, na, jau mes esam pasiekę kritinę ribą ir jau tikrai tų atostogų jau seniau reikėjo, jeigu yra sudėtinga atsipalaiduoti tuo metu.
1: Kaip tuomet išmesti tokias mintis iš galvos, kaip tą stresą savyje numalšinti?
0: Iš tikrųjų, na, kadangi mes gyvenom tokiais laikais, kokiais gyvenom ar ne, aš net ir pati asmeniškai nerekomenduoju žmonėms vengti kažkokių tai stresinių situacijų, nes vėl mes keliam į kažkokį tai kraštutinumą ir vengiam gyvenimo ir tai turi atitinkamas pasekmes. Tai ką mes galime daryti geriausiai, tai kad išliktume ramus, kad ir kokia yra stresinė akivaizda, kaip mėgstu klientams sakyti, nesvarbu, kas vyksta aplinkui, kad ir dega viskas, bet mes išlaikom vidinę ramybę. Tai yra įgūdis, už tai yra atsakinga mūsų nervinės sistemos smegenis ir taip kaip sporto salėje mes galim treniruoti raumenį ir ne, bet tam reikia vėlgi reguliarumo. Tai lygiai tas pats, kad mes galim ir treniruoti savo smegenis, kad jos taip impulsyviai nereaguotų, ta reakcija būtų rami ir mes išliktumėm ramus. Tai vienas iš tokių, ar ne, tikrai būdų yra mindfulness praktikos, kadangi paminėjo, kad su mindfulness mokyti, tai aš negaliu to nepaminėti, kadangi tai yra nuostabus įrankis padėti savo ilgojų
1: taip,
0: tai
1: praktikos, kurias leidžia žmogui būti čia ir dabar, ar ne, negalvoti per daug kažką į priekį, negalvoti kažką per daug atgal, bet tiesiog vat, išgyventi tą akimirką, kurioje esu.
0: Čia taip labai super supaprastinus, bet idėja yra tokia. Vėlgi, tai yra, nu, atvirai sakysiu, labai sudėtinga ir tam reikia nuolatinių praktikų ir jos turi būti tokios labai tikslingos ir dar turėtų įsipaišyti toks elementas nevertinimas. Tu ne tik būni čia ir dabar, tačiau tu nevertini tos pačios situacijos. Nes mes dažnai vertinam patinka, nepatinka, teisinga, neteisinga, tai tokia visų elementų visuma. O kaip šiuolaikiniam žmogui irgi paminėjau pokalbio pradžioje, jog tarsi nervinė sistema yra perkrauta per nelyg stimulų daug, ar ne, net galim pasižiūrėti važiuojant kelyje vakare nuolatinės reklamos, šviesos kažkokios, tai na, visur viskas ir pačioje reklamoje ir aplink mus yra konstruojama taip, kad kuo greičiau patrauktų dėmesį, ryšku, blyksti, viskas greitai, greitai, greitai. Tai, na, kad taip nervinę sistemą galėtumėm atkrauti, atstatyti ją, tai vat yra sukuriama tokia sensorinė deprivacija. Dažnai tai būna keiksmažodis, kurį žmonės pirmą kartą išgirsta.
1: Ką tai reiškia?
0: Tai tokia būsena, kuomet mes pašalinam išorinius dirgiklius. Šiuo atveju tai būtų pašalinam gravitaciją, šviesą ir garsą. Ir žmogus lieka tokioj ramybėj, tokioj tyloj, kur tikrai ta nervinė sistema tarsi persikrūna. Aš taip net nežinau, kaip kitaip įvardinti, nes toks tarsi klik viduje įvyksta ir tikrai įeiname tokią būseną, kur, o, wow, aš taip galiu jaustis.
1: Taip, tai mes ir pakalbėkime įsamiau apie plūduriavimo techniką, praktiką, kaip jūs ją atradot ir kaip prasidėjo jūsų pažintis su šia praktika?
0: Istorija turėtų grąžinti į laiką, kai man buvo kokie 8 metai, vadinasi visiškas vaikas. Ir vienam filme tiesiog aš pamačiau tokią kaip paslaugą, žodžiu, ten šeima ėjo į plūduriavimą ir jie ten patyrė nuostabių pojūčių. Ir mane kažkas sužavėjo tam. Aš tiesiog taip žiūrėjau, kaip vaikas bevertinimu ir galvau, vau, geras, kaip įdomu, jie kažkaip uždaryti kapsuliai, ten vanduo pluduriuoja ir ten rodo, kokie virsmai vyksta ten jų viduje, sakykim, tokia kaip vidinė kelionė. Ir man buvo labai labai įdomu. Aišku, užsimiršo, bėgo gyvenimas ir visą savo gyvenimą paskyriau sveikatos temai, suprasti, kodėl suaugę žmogus veikia taip, kaip veikia, suprasti, kas lemia mūsų emocijas ir panašiai. Ir prieš keletą metų pabudau su idėja, reikia kažką daryti kitaip. Tiesiog noriu dar papildomos veiklos, kuri gali padėti žmonėm pasiekti dar gilesnę savęs pažinimo būseną. Ir visiškai atsitiktinai, na, kadangi irgi dirbu su emocijom, su vaikyste, kapstomės, kasgi ten nusikodavo mūsų vaikystėje, kodėl mes renkamės suaugę tai, ką renkamės. Ir atsiminiau šią terapiją, šį įrankį ir toks buvo jausmas, reikia daryti, reikia atvežti į Lietuvą, reikia, kad žmonės sužinotų, nes Amerika tai yra įprasta, žmonės ten dažnai eina ir ypatingai tie, kurie siekia kuo didesnių rezultatų gyvenime, jie būtinai nori nusiraminti ir jiems reikia tos ramybės. Tai, žodžiu, pabudau su tokiu jausmu ir ėmiau daryti, ėmiau ieškoti, bandžiau suprasti iš vis apie ką tai yra. Ir turbūt įdomiausia, jog mane tas vidinis jausmas, kad tai yra mano veikla, kad aš tą privalau daryti, vedė taip, kad aš pati net nebuvau išbandžiusi ir aš išbandžiau pati plūduriavimą tik tada, kada įkūriau centrą, tai iki tol net nebuvau bandžiusi.
1: Tai dabar tiem, kurie nėra bandę, kaip atrodo ta kapsulė, kurioje žmogus plūduriuoja, kokia čia dydžio ir kaip tas plūduriavimas apskritai yra įmanomas viduje?
0: Tai pati kapsulė yra, na, galima įsivaizduoti, kad tikrai tokia didžiulė, vieni klientai sako didžiulė vonia sugaubtų, kiti klientai vadina gimda didžiulė, nes žmogus irgi joje užsidaro, dar kiti tarsi kažkoks kosminis laivas, bet iš esmės yra tarsi didžiulės pupelės formos, ta forma, na, yra tokia aptaki, apvali, dydis yra didelis tam, kad žmogus tilptų pilnai, suaugęs ir į plotį, ir į ilgį gerai jaustusi, kad tai nėra kaip soliariume mes susidarom ir tokie labai mažyčiai užspausti esam, ar ne, tai toj kapsulėj mes pilnai turime erdvės, galim ir judėti, judinti rankas, kojas ir į viršų, ir į šonų, žodžiu, tos erdvės yra, kad jaustumėmės saugiai ir patogiai. Ir vanduo yra palaikomas kūno temperatūros, vėlgi tam, kad mes netrikdytume pernelyg nervinės sistemos, kad tai nebūtų pernelyg karšta ar šalta. Ir pats vanduo yra pripildytas Epso magnio druskos. Tai iš tikrųjų tas tirpalas ar ne, ta magnio druskytė, jinai tiek yra prisotinusi vandenį, nes ten jau koncentratas gaunasi. Ir automatiškai tas vanduo žmogų kelia be jokių pastangų. Kaip pavyzdys, jausmas lyg pluduriuot negyvojo jūroj, tik tiek, kad na, ten mes turim dar ir išorinių dirgiklių ir šviesa ir žmonės ir garsai. Šį čia mes liekam su savimi toje aplinkoje pajausti, patirti. Ir tikrai jausmas lyg būtumėm atvirame kosmose, kadangi liekam tarsi ir tamsoje, jeigu žmogus nori, tai nėra būtina ir privaloma, bet aš taip rekomenduoju.
1: Aš norėjau klausti kaip tik apie tą tamsumą, ar tai yra visiška tamsa, ar tai yra kažkokia labai nedidelė šviesa, ar nėra jokio garso, ar tas garsas yra.
0: Aha, tai sesija, sakykim, prasideda taip, kad muzika palydi, tai gali klientas pasirinkti. Ar tai yra miško garsų takelis, ar tai yra vandenyno jūros ošimo bangos. Ir tradiciškai 10 minučių žmogų lydi ta tokia raminanti muzika, nes vis tiek yra neįprasta. Tuomet jau atsiranda tyla. Ir 5 minutės iki sesijos pabaigos vėl įsijungia tą pati raminantį muziką, tarsi pažadina žmogui, duoda signalą. Netradiciniu keliu yra galimas variantas, kad žmogus būtų visą laiką apsuptas to švelnaus garso, galbūt tai miškas, galbūt vandenynas. Tačiau, kaip rodo tyrimai, didžiausias pokytis būtent ir įvyksta dėl to, kad žmogus yra tyloje ir nėra papildomų garsų. Tai tokia, na, mes pasikalbam su žmogum, informuoju, ko jisai norėtų, jeigu tai yra pirmą kartą, tai tradicinę sesiją rekomenduoju, jeigu tai jau yra kelintas kartas, tai mes, žodžiu, ir su garso takeliai žaidžiam ir dar įvairiausias praktikas papildomai pajungiu. Kas liečia šviesą, tai įprastai, kai klientas jau ateina ar ne į kapsulę, nes jisai savarankiškai į ją įlipa, yra šviesos ir žmogus pats pajautęs, jog jau yra pasiruošęs, jisai gali išjungti tas šviesas. Tai vėlgi yra pasirinkimo laisvė, jeigu nesinori, kai kurie klientai, jie taip ir praplūduriuje šviesoje, tas šviesos būna ir keičia spalvas, geltona į žalę, žalia į raudoną ir žodžiu, jos taip sukasi. Galima užfiksuoti spalvą, tai visa sesija priklauso nuo vidinio jausmo, su kokiu žmogus atėjo ir kiek jisai nori įsileisti. Tai jeigu taip imant tradicinę sesiją, kuomet be garso, be šviesų, tai ar tu esi atsimerkęs, ar tu išsimerkęs jokio skirtumo, nes yra vienodai tamsu. Tai galbūt iš šalies klausant, nu, toks baugus jausmas gali būti, kad neramu. Tačiau, kai tu esi viduje, ateina visiška besąlyginė ramybė ir tiesiog kažkokia tai baimė išnyksta, nes tu lieki su savimi, o ta erdvė jinai tarsi prasiplečia. Tai yra viena, vat, klausyti, tikiu, kad iš šalies, nes tikrai atrodo galbūt kažkaip tai neramu, bet kai tu esi tame, tai jausmas visai kitoks.
1: Dalia, aš manau, ko gero, gali iš karto kilti mintis, ar nėra, na, tokios klaustrofobijos baimės būti uždarytam mažoje patalpoje, sąlyginai mažoje patalpoje, bet esame su jumis kalbėję prieš laidą, sakėte, kad kai kurie žmonės priešingai ateina savo šios baimės gydytis iš tai į tokias sesijas, kurie iki tol bijodo būti mažoje patalpoje, pamažu per save peržengia.
0: Taip, iš tikrųjų, sakykim, ta klaustrofobija arba mažos patalpos baimė, tai yra viena iš pagrindinių baimių, kuomet žmonės sako, aš noriu ateiti, bet aš bijau, kad galbūt man ten bus nesaugu, ar aš jausiuosi nesaugiai. Tai visgi tikrai ateina klientai su tokiom baime, mes su jais pasikalbam, nėra jo kažkaip tai įgrūdų į tą kapsulį ir dabar tu tupiek joje. Mes prieš tai turime pokalbį ir pakalbus, kaip žmogus jaučiasi, kuo jisai gyvenime užsiima, kiek patiria nerimo, nu, žodžiu, toks visas pokalbis. Ir papasakau apie sesiją, jisai pats kontroliuoja, užsidaryti kapsulės net nėra būtina, jisai gali ją palikti pravirą, tarsi na, norėtų daugiau tos erdvės. Tai net klientai, kai sako, o aš tai paliksiu pradarytą, man tikrai neramu. Gerai, palikit pradarytą, žiūrėkit, kaip eisis eigoje. Tai išeina po plūduriavimą, sako, užsidariau, viskas ten saugu ir gerai. O tikrai jau paminėjai, kad kai kurie klientai, kurie jau turi baimę, klaustrofobiją, iš tikrųjų kaip liga, jie ateina sau padėti, kadangi mes esam ilgesnį laiką toje patalpoje, tai nervų sistema, jinai gauna signalą, kad Aha, yra saugu, aš galiu atsipalaiduoti ir man nieko nenutinka to uždaroj patalpoje. Nes būtent taip ir veikia baimės. Jeigu mes norim baimę įveikti, mums reikia eiti ją. Jeigu mes eisim į ją su tokia inercija be įsisąmoninimo, na, kaip rodo tyrimai, 50-50, mes galime arba savo padėti, arba dar giliau pagilinti baimę. Kadangi čia einame labai sąmoningai iš lėto po truputėlį, tai nervų sistema, jinai supranta, kad aš galiu būti saugus, man nieko nenutinka ir šita patirtis persikelia į realų gyvenimą. Klientai jau net po pirmo karto grįžta, dalinasi, sako, aš nebebijau kilti liftu. 60 metų žmogus bijojo kilti, jausdavosi nesaugiai, net atostogos jam būdavo sugadintos, net nes negalėdavo skristi lėktuvu saugiai. Ir jau užteko pirmo karto, kad nervinė sistema gautų signalą, kad viskas yra gerai, man nieko nenutiks. Tai žodžiu, aš labai džiaugiuosi tokiais klientais.
1: Mūsų laikas visai pabaigė, bet dar labai noriu paklausti, vis tik, kai mes pradėjom pokalbį nuo to lėtinio streso, kaip iš tiesų tas plūduriavimas pakeičia tada mūsų požiūrį į mūsų kasdienę aplinką, nes, na, plūduriavim, tai mes matyt galbūt, kad ir kartą per savaitę, bet einam į darbus kiekvieną dieną. Ar tas atsipalaidavimas jis išlieka ilgesnį laiką?
0: Kaip rodo tyrimai, tai reikėtų, kad tokį liekamą į reiškinį turėtumėm eiti kartą į savaitę arba rečiausiai kas dvi savaitės, 5-6 kartus taip iš eilės, sakykime. Ir tada jau bus ilgalaikis pokytis, kuris vyksta ir nerviniai sistemai, kuomet, na, tarsi susiaktyvuoja tas smegenų dalis, kuri atsakinga už ramybę, kad mes jaustumėmės, va, kaip sakau, kas nesvarbu, kas vyksta aplinkui, bet kad mumise būtų ta ramybė. Tai tas liekamasis pokytis be abejo, kad jisai lieka. Kai kurie klientai, na, jau savo patirties dalinasi, kad jau po trečios sesijos sako, man nebesvarbu, kas vyksta aplinkui, bet aš gerai jaučiuosi tokia pilnatvė. Tai nėra apatija, bet, na, tu gali puikiai būti tame nepatogume ir vis tiek jausis užtikrintas. Tai tokie kartai savaitę arba rečiausiai 2-5-6 kartai.
1: Dėkuoju Jums labai už tai, kad pasidalyjote, kaip atrodo tas plūduriavimas ir kuo šis metodas gali padėti šiandienos žmogui, kuris dažnu atveju yra kamuojamas ir nuolatinio lėtinio streso. Aš dėkuoju mitybos magistrei, mindfulness praktikų mokytojai ir plūduriavimo centro Tyluma Floating Space įkūrėjai Laurai Paškevičiūtei. 11 valandų, beveik 30 minučių, visai netrukus ir naujausios LRT radijo žinios trumpai. Likite su Lietuvos radiju.
2: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia Jus, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
3: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Žinios trumpai.
6: Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai nuotoliu susitinka aptarti praėjusią savaitę Ispanijoje kilusios migracijos krizės sukėlusios įtampos tarp kai kurių bendrijos narių. Praėjusią savaitę į Šiaurės Afrikoje esantį Ispanijai priklausantį Seutos autonominį miestą iš Maroko atvyko apie 60 tūkstančių migrantų, beveik visi šie žmonės netrukus grąžinti į Maroką. Rusijos aneksuoto Krymo gubernatorius praneša, kad Sevastopolyje nežinomas karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Remiantis pirminiais duomenimis, karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus, tačiau anot pareigūnų užpolikas, kurio pilietybė nebuvo nurodyta ir kurio motyvai nebuvo aiškus, buvo suimtas. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, dėl kurio partijos nariai kaltino LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Kaip skelbiama, prokurorai identifikavo, kad tušinukas priklausė žurnalistei, tačiau nenustatė, kad ji šią priemonę paliko tyčia. Nuo šiandien stojantieji į aukštąsias mokyklas gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Liko daugiau nei 1000 valstybės finansuojamų studijų vietų. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 23, Vilniuje ir Klaipėdoje 24 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra vėliau dieną 24-29 laipsniai. 3 minutės po pusės 12.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Birželio pabaigoje Europą užklupusi karščio banga pareikalavo daugiau kaip 10 tūkstančių papildomų gyvybių. Tuo pat metu Pietų Europa ir toliau kovoja su istoriniais miškų gaisrais. Londono imperatoriškojo koledžo klimato mokslų profesorė Friedrika Otto LRT sako, kad tol, kol pasaulis toliau degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak jos, Europos miestai turi daugybę galimybių prisitaikyti prie besikeičiančio klimato, o prie kovos su klimato krize gali prisidėti kiekvienas. Mokslininkė kalbino Beatričė Pankauskaitė.
7: I would like to start with the situation today. We're seeing wildfire across Europe. We're also having this intense heat wave that just passed, and there are prognoses that they will come soon again. Can we say that this is a new reality we're living in and we will be living in?
8: Yes. So the summer we are experiencing right now.
9: Taip, ši vasara, kurią dabar išgyvename Europoje, neabejotinai yra nauja realybė, kurios priežastis žmogaus veiklos sukelta klimato kaita. Didelėje dalyje vakarų Europos, taip pat kai kuriuose rytų Europos vietose, jau nuo gegužės, o vėliau birželį ir liepą patyrėme dideles karščio bangas. Ir, kaip sakėte, tai nebus paskutinė karščio banga šią vasarą. Taip pat stebime didžiulę sausrą, ypač labiau į rytų esančiose Europos dalyse. Tačiau per pastaruosius 3 mėnesius sausra apėmė ir vakarų Europą. Šias sausras taip pat sustiprino žmogaus veiklos nulemta klimato kaita. Taigi, nors pavienė karščio banga, tokia, kokias patyrėme, labai retu atveju galėjo kilti ir ne dėl klimato kaitos, tai, kad jos tokios dažnos trunka taip ilgai ir apima tokią didelę dalį Europos, yra įmanoma tik dėl žmogaus veiklos nulemtos klimato kaitos. Kitaip tariant dėl iškastinio kuro deginimo. Tačiau labai svarbu pabrėžti, tai nebūtinai yra naujoji norma. Šiuo metu tai yra normalu, atsižvelgianti 1,4 laipsnio pasaulinį atšilimą. Tačiau kol mes deginsime naftą, anglį ir dujas, pasaulio temperatūra toliau kils, o naujoji norma nusistovės tik tada, kai nustosime deginti iškastinį kurą. Mes negalime pakeisti klimato taip, kad jis vėl taptų toks, koks buvo prieš pradedant deginti iškastinį kurą. Tačiau žinoma, kuo greičiau atsisakė iškastinio kuro, galime užkirsti kelią padėties blogėjimui. Be to, galime imtis daugybės priemonių, kad prisitaikytume prie dabartinių klimato sąlygų.
7: I feel that in this heat wave, what has been talked a lot, that Europe is not prepared for this warm weather at all. Would you agree with this notion? Could you talk a little bit more about how the cities should look so it could adapt and there would be no such numbers of death?
8: I mean, Europe was built for a climate that just doesn't exist anymore.
9: Europa buvo prisitaikiusi prie tokio klimato, kokio šiandien jau nebėra. O pokyčiams reikia laiko. Be to, reikia daug politinės valios, kad mūsų miestai būtų pertvarkyti taip, kad galėtų geriau prisitaikyti prie klimato kaitos padarinių, kuriuos jau matome. Vienas didžiausių ir naudingiausių pokyčių, galinčių padėti kovoti su ekstremaliu karščiu, sausromis ir staigiais potvyniais, daug daugiau žaliųjų erdvių miestuose. Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potvyniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Apskritai, kuo daugiau žaliųjų erdvių, tuo geriau galime atlaikyti klimato kaitos poveikį. Pavyzdžiui, temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties. Kitas pavyzdys – daugelyje Europos vietų vis dar naudojame vandenį taip, kaip buvo įprasta prieš klimato kaitą. Tačiau dabar tai iš tiesų didina sausrų poveikį. Taigi, vandens valdymo srityje galima padaryti daug. Pavyzdžiui, atkurti daugelio upių natūralią būklę ir vagą, kad lyjant vanduo ne iš karto patektų į kanalą ir ištekėtų. Upės gali veikti kaip užliejamos lygumos, kad vanduo turėtų laiko susigerti į dirvožemį ir pasiektų giliai esančias medžių šaknis. Taip sausesniais mėnesiais jie mažiau nukentėtų nuo sausros. Yra ir kitų priemonių, ypač susijusių su namų izoliacija. Nežinau, kaip yra Lietuvoje, bet Jungtinėje karalystėje beveik visi namai yra seni, pastatyti Viktorijos ir Džordžo laikais ir nėra gerai izoliuoti. Ir būtent dėl to dauguma žmonių per karščius įkaitusiuose namuose miršta. Taigi, geriau nuo karščio apsaugoti namai yra labai svarbu. Tačiau yra ir paprastesnių dalykų. Turime išmokti prisitaikyti prie karščio bangos, neiti be bėgioti vidury dienos, suvokti, kad mes visi, net ir neturintys sveikatos problemų, esame pažeidžiami ekstremalaus karščio. Turime keisti savo darbo ritmą, ypač jei tenka dirbti lauke. Jei įmanoma dirbti anksti ryte ir vėlai vakare, o dieną idealiu atveju būti vėsiuose namuose. Svarbu tinkamai reguliuoti temperatūrą namuose. Pavyzdžiui, dieną neatidarykite langų, tai darykite naktį, kai vėsiau, o dieną langus denkite žaliuzėmis ar tamsiomis užuolaidomis, kad saulės spinduliai nepatektų į namus. Taigi, galima padaryti daug, bet, žinoma, tam reikia koordinuotų pastangų, namų rekonstrukcijos ar modernizavimo bei daug daugiau žaliųjų erdvių mieste. Žinoma, iš pradžių tai kainuoja daug, tačiau ilgalaikiu laikotarpiu tai iš tiesų leis sutaupyti.
7: However, as you said, these heat waves, which also contribute to the spread of wildfires, will continue if we keep burning fossil fuels, something that is largely driven by big companies. It can really make people feel helpless, as if there is nothing impactful they can do on a personal level. So what is there that person can do on the daily basis to make a change?
8: Yes, I absolutely think that people can do something, and I think the most important thing that we can do is actually talk about it.
9: Esu įsitikinusi, kad žmonės gali ką nors padaryti. Manau, kad svarbiausia, ką galime padaryti, tiesiog apie tai kalbėti. Žinoma, vieni negalime pakeisti šalies politikos, negalime priversti korporacijos pakeisti savo verslo modelio, bet galime kalbėti su aplinkiniais apie tai, kaip svarbu, kad šie pokyčiai įvyktų. Galime kalbėti ne tik apie tai, kad klimato kaita dabar yra didelė mus veikianti problema, bet ir apie tai, kad yra sprendimų ir kad galime juos įgyvendinti. Šie sprendimai ne tik padėtų sušvelninti klimato kaitos poveikį, geriau izoliuoti namai reikštų gerokai mažesnę sąskaitą su šildymą, mažesnę taršą miestuose, o tai prisidėtų prie geresnės mūsų sveikatos. Taigi priemonės, kurių turime imtis klimato kaitai sušvelninti, duotų daug teigiamų rezultatų. Tad manau, kad svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas žmogus, apie tai kalbėti. Kad šių pokyčių reikia, kad jie naudingi ir kad dėl jų miestai, kuriuose gyvename, taptų daug geresnį gyventi. Manau, kad dažnai neįvertiname, kiek turime įtakos. Kiekvieną savo srityje galime daryti įtaką. Turime vaikų, galime kalbėti su mokytojais, įsitraukti į mokyklų veiklą ir užtikrinti, kad vaikai mokytųsi apie karštį, sausras ir jų priežastis. Taip pat savo darbe. Pavyzdžiui, statybininkai gali kalbėti su vadovais ir sakyti, pažiūrėkite, galbūt mes taip pat turėtume pasiūlyti namų modernizavimo ar pritaikymo paslaugas. Pavyzdžiui, Londone, kur gyvenu, labai sunku rasti statybininkų, kurie atliktų tokius darbus, nes paklausa yra milžiniška, žmonės to nori, tačiau iš tikrųjų nėra daug dirbančių būtent šioje statybos srityje. Todėl manau, kad reikia labai daug pokalbių ir diskusijų, o jas pradėti gali kiekvienas žmogus.
7: I also would like to talk about the research that you've done, isn't you argue that inequality, wealth, as well as sexism are deeply connected to climate crisis, and that climate crisis affect people differently. Can you talk more about the connection between these two?
8: So in my day job,
9: savo kasdienėme darbe kartu su komanda nagrinėju atskirus ekstremalius meteorologinius reiškinius. Visų pirma, bandome įsiaiškinti, kokį vaidmenį atlieka klimato kaita.

0: Kitaip tariant, kiek ši karščio banga yra karštesnė dėl klimato kaitos. Tačiau taip pat tyriame, kas labiausiai junta šių ekstremalių reiškinių poveikį. Kas yra tie žmonės, kurie miršta nuo karščio, kurie dėl sausros pasekmių praranda pragyvenimo šaltiniai. Ir visada matome, kad būtent neturtingiausi žmonės, bet kuriame mieste ar bet kurioje bendruomenėje sumoka didžiausią kainą. Per karščio bangą paprastai labiausiai nukenčia žmonės, kurie jau turi sveikatos problemų. Ir kartais būtent jie praranda gyvybės. Ypač pažeidžiami žmonės, gyvenantys prastai pastatytuose, pigiuose ir prastai izoliuotuose namuose. Taip pat dažnai tai būna žmonės, kuriems informacija yra mažiau prieinama. Jie gali tiesiog nežinoti, kad artėja karščiai, arba kaip geriausiai namuose reguliuoti temperatūrą. Tai reiškia, kad įvykus ekstremaliam reiškiniui didžiausią kainą sumoka pažeidžiamiausi visuomenės nariai. Tačiau tai taip pat reiškia, kad kiekvieną kartą, kai įvyksta ekstremalus reiškinys, situacija dar labiau blogėja. Pavyzdžiui, dabar Europą alina karščiai. Anksčiau šiais metais karščio bangos alino Aziją, o kai pas mus buvo žiema, Pietų Amerika. Tai turi didžiulį poveikį pasauliniams maisto kainoms, nes visos šios karščio bangos veikia kviečius ir kitus žemės ūkio augalus. Dėl to derlius mažėja, o maisto kainos kyla. Tiems, kurie gali sau leisti neskirti didelės dalies pajamų maistui, tai nėra taip reikšminga. Tačiau nepasiturintys maistui ir taip skiria didelę pajamų dalį. Jei kainos kyla, jie maistui turi skirti dar daugiau. Taigi, kiekvienas ekstremalus reiškinys reiškia, kad tampame vis skurdesni. Todėl dėl klimato kaitos visuomenėje didėja nelygybė. Tai, ko gero, yra svarbiausias klimato kaitos padarinys ilgalaikėje perspektyvoje. Ji dar labiau paaštrina problemas, su kuriomis ir taip susiduria visuomenės.
1: Exacerbates the problems we have anyway in our societies.
2: There was a moment of sexism that we mentioned that also has something to do with the climate change. I think it's a very specific thing that not many would think about it. How is this related to climate?
1: So in many societies in the global south, for example, you have women are responsible.
0: Daugelyje pasaulio pietų šalių moterys yra atsakingos už maisto parūpinimą. Tai reiškia, kad jos privalo eiti pirkti maisto arba dirbti laukuose, kad jį užaugintų, nepaisant orų sąlygų. Dėl to joms kyla gerokai didesnė rizika nukentėti nuo ekstremalaus karščio. Jei užklumpa karščio banga, jos vis tiek turi išeiti iš namų. Tuo metu vyrai tokiose visuomenėse dažnai dirba samdomą darbą didelėse organizacijose, kuriuose galioja geresnės darbo sąlygos. Jie yra gerokai labiau apsaugoti. Ir tai tik vienas pavyzdžių. Be to, pavyzdžiui, Europoje per karščius miršta daug daugiau moterų. Tai iš dalies susiję su fiziologija. Moters organizmas, ypač vyresniame amžiuje, dažnai prasčiau geba prakaituoti. Tačiau didelė dalį šio skirtumo taip pat lemia tai, kad moterys dažnai yra neturtingesnės. Ypač vyresnio amžiaus moterys dažnai gyvena vienos ir neturi artimojo, kuris galėtų jomis pasirūpinti. Todėl Europoje moterys yra labiau socialiai pažeidžiamos, o tai reiškia ir didesnė tikimybė joms mirti per karščius.
2: Coming back to the agency that people, as you say, still have when it comes to the climate crisis, what message would you like to leave the listeners with?
1: I mean, the most important thing is that this is not an act of God.
0: Manau, kad svarbiausia yra suprasti, jog tai, kad atsidūrėme tokioje padėtyje, nėra Dievo valia ar neišvengiama lemtis. Mes, kaip visuomenė, čia atsidūrėme žinodami, kad tolesnis iškastinio kuro deginimas sukels tokius padarinius. Žinodami, kad tai daugiausia paveik žmonės, kurie ir taip sunkiai verčiasi ir yra neturtingiausi mūsų visuomenėse. Ir vis tiek mes toliau klausomės iškastinio kuro pramonės melų. Žinome, kad politikai, pasisakantis už didesnį iškastinio kuro deginimą, dažnai yra finansuojami būtent šių pramonės šakų ir nesirūpina visuomenės interesais. Mes visą tai žinome. Taip pat žinome, kokių sprendimų imtis. Manau, kad labai svarbu turimas žinias panaudoti kur kas geriau, nei tai darėme iki šiol.
3: Taip kalba Londono imperatoriškojo koledžo klimato mokslų profesorė Fridrika Oto, ją kalbino kolegė Beatričė Bankauskaitė.
4: Šiandien Lietuvos dienoje. Ar sodros perviršį reikėtų skirti pensijoms? Danija prailgino šauktinių tarnybos laiką, padidino šauktinių skaičių ir įtraukė merginas. Ukraina įspėja apie bene sunkiausią žiemą nuo karo pradžios. Rusijai intensyvinant smūgius, Kijevas skubiai siekia stiprinti oro gynybą ir paspartinti vakarų ginkluotės tiekimą. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
5: Vakar LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Prieš porą metų Vilniaus arkikatedros požemiai atskleidė daugiau nei prieš 90 metų paslėptų Lietuvos ir Lenkijos valdovų regalijos paslaptį. Tada atverta slaptavietė, kurioje prasidėjus antrajam pasauliniam karui paslėptos karališkosios regalijos. Šis lobis iki šiol kelia didžiulį visuomenės susidomėjimą. Tomas Riklius domisi, kas yra regalijos bei insignijos ir kaip atsiranda istoriniai lobynai. Paklausykime.
6: Ar lobynas tai tiesiog vertybių sankaupa, kaip tam tikras seifas su brangenybėmis? Dauguma Europos valstybių, kuriuose tebėra monarchija ir ypač katalikų katedrų, turi savo lobynus, kuriuose per amžius kaupiami valstybės svarbų ženklai. Vilniaus dailės akademijos profesorė Giedrė Mickūnaitė sako, kad lobynas nėra vien tauriųjų metalų indų ir kitų vertybių rinkinys.
7: Galėtumėm taip labai paprastai skirstytis į pasaulietinius ir sakraliuosius turtus. Aišku, pasaulietiniai turtai dažniausiai apskaitomi ir ilgainiui tą patinę, kad lobynas yra iždas. Tačiau ir pasaulietinėje sferoje lygiai taip pat dažnai tą medžiaginę vertę objektų ar ten meninę nustelbdavo simbolinė vertė. Ir būtent per tą simbolinę vertę galime kalbėti ir apie bažnytinius lobynus šitoj vietoje ir jungiasi ir yra niuansai, kuriuos skiriasi. Nes šiaip lobynas yra absoliučiai būtinas bet kuriai bažnyčiai, nes jame turėtų būti saugomi altoriaus indai ir visi liturginiai reikmenys, be ko iš esmės liturgija yra neįmanoma. Ir tai jų vertė visų pirma yra ne dėl medžiagos, nors ten medžiagos irgi taip pat svarbios, bet ir todėl, kaip su jais elgiamasi. Taigi su šventais daiktais, daiktais, kurie liečiasi su viešpaties kūnu, mišiose elgiasime labai pagarbiai, jie ir neįmami plikomis rankomis, dažniausiai per audeklą gali jos imti tik tai tam tikro statuso šventimus gavę asmenys, panaudojami liturgijoje ir gražinami atgal į lobyno patalpą. Jinai išsivystė per laiką, tai ankstyvosiuose bažnyčiose tai būdavo patalpa prie altoriaus ir netgi architektūriškai tokia niša atsirasdavo sienoje ir kai jie nenaudodami, tai būdavo prilyginami dievo kapui. Ir dėl to tas lobynas labiau kyla iš ypatingo santykio su objektais. Na ir žinoma, ilgainiui būtent lobyno dalis auga, atsiranda ne tik altoriaus indai ir kiti liturginiai reikmenys, tai kas vadinasi aparatai, tada drabužiai, tai paramento. Tada galiausiai išauga iki zakristijos, tai yra sakarium, ta šventos vietos, kur visi tie reikmenys laikomi ir kurioje pasirengiama šventų mišių aukai.
6: Menotyrininkė pastebi, kad dauguma Europos lobynų turi ne tik materialinę, bet ir simbolinę istorinę vertes.
7: Per tūkstantmečius bažnyčios istorijos, aišku, tie lobynai prisikaupia dovanotų objektų brangių ir tada dar greta tos tiesioginės simbolinės liturginės prasmės atsiranda vėlgi simbolinė prasmė istorinė. Tai sakykime, ten Ta mišių taurė, kurią Karolis Didysis padovanojo, tas, prie kurio atsivertė šventasis ir taip toliau, taigi atsiranda dar koreliacija su istorinė verte. Labai panašiai ir pasaulietiniuose lobynuose, na, jeigu mes kalbėtumėm ypač apie monarchijas, tai valdovų regalijos, tai yra pati svarbiausia valstybė įkūnijanti karūna, kuri naudojama būtent vainikavimo ceremonijoje. Ir tik tais tą karūną uždėjus ant vainikuojamo asmens galvos gali tapti karaliu. Jis neturi pakaitalų, jinai yra vienintelė, tai turbūt tokia, na, iš Europoje pačių įdomiausių, tai paminėčiau Vengrijos karališkąją karūną, žinoma Švento Stepono vardu, kur ne tik tai Vengrijos karalius turėjo būtent šitą karūną būti vainikuotas, bet būtinai turėjo įvainikuoti Estergomo vyskupas, nu ir taip toliau. Taigi čia yra simbolinės vertės, kurią augina istorinis pasakojimas ir, aišku, medžiagiškumas. Ir kai dar tas prie istorinio pasakojimo, žinoma, prisideda ir tai, kiek laiko objektas sugeba istorijom apaugti.
6: Dailės istorikė pasakoja, kad valdovų regalijos pirmiausia yra objektai, kurie asmenį padaro karaliumi ar karalienę.
7: Jie yra iš esmės trys. Tai karūna ir būtent, sakykime, dar yra tai ta karūna, kuri naudojama vainikavimui. Tada yra skeptras, karūna perteikia galią valstybei. Skeptras dažniausiai siejamas su teisingumu, nes turi tą lazdos formą, kad įpareigoja vykdyti, atskirti, bausti teisingai, žiūrėti teisės. Trečias tai yra vadinamasis orbis arba obuolys. Tai rutulys dažniausiai brangių metalų su kryžiumi viršūnėje, tai parodo, kad yra krikščioniško pasaulio valdovas ir paprastai orbis būdavo pripildytas pelenų arba dulkių. Ir tai parodo vėlgi tą pasaulio laikinumą, netgi ir valdžios laikinumą, kad šiuo metu inauguruotas per vėlgi sudėtinga ir būtent labai griežtai aprašyta vainikavimo ceremonija, gauna valdyti valstybę, kurią ir įkūnija pati karūna, tada valdyti teisingai, tai gaunamas skeptras, ir priminti, kad esi vienas iš krikščioniškojo pasaulio valdovų ir ta tavo valdžia spindi auksu, bet viduje vis tiek visi laikinas ir pavirsi dulkėmis. Tai trys daiktai ir sudaro regalijų komplektą.
6: Profesorė Giedrė Mickūnaitė atkreipė dėmesį, kad regalijos ir insignijos nėra visiškai tas pats. Regalijos pirmiausiai yra susiję su valdovais.
7: Skirtingose monarchijose dar yra ir vainikavimo drabužiai. Kartais jie sukuriami konkrečiam asmeniui, bet ilgesnės tradicijas turintys yra naudojami daug kartų paveldimi arba pertaikomi, kažką pakeičiant. Yra visokios puošmenos, tai pavyzdžiui, dažnai irgi juvelyriniai dirbiniai. Vyrams taip pat yra vienas iš atributų kalavijas, tai yra kovos ir gynimo šitos valstybės instrumentas. Tai jų gali būti daugiau, bet jau yra labiau susiję su konkrečios monarchijos tradicija. Ir regalijos yra tik tai su karaliais. Dabar, jeigu mes kalbėtumėm apie insignijas, tai insignija yra paženklinimas. Ir regalijos tai yra platesnis terminas ir po šitą insignijų sąvoką įeina ir regalijos. Tai mes galim sakyti, kad regalijos yra karališkosios insignijos, taip pat gali būti ten imperatoriškosios insignijos, kunigaikštiškosios, kaip kalbam apie monarchiją. Bet insignijas taip pat turi įvairiausios organizacijos. seniausia iki mūsų dienų veikianti organizacija, tai yra bažnyčia. Ir mes turime visas nuo popiežių, kardinolų, vyskupų, kunigų išventinimo insignijas. Tuos specialius ženklus, jie nėra regalijos, bet naudojamas šitas platesnis terpinas. Taip pat turime įvairiausius pasaulietiniai erdvėj ženklus, kuriuos irgi galima laikyti insignijom, tai yra, kurias gauni ir esi paženklintas, kaip perėjęs tam tikrą ritualą. Insignijos paprastai suteikiamos vadinamiesiems negrįžtamiems ritualams, tai yra, kad jų negali atgal atsidaryti. Jau jeigu buvai pašventintas, tai atšventinimo nėra, na, nebent jau tai būtų panaikinimas kitų, tai va čia yra suteikiamos insignijos.
6: Apie lobynus, regalijas ir insignijas pasakojo Vilniaus dailės akademijos profesorė ir parodos apie Vilniaus katedros lobyną kuratorė Giedrė Mickūnaitė. Čia Tomas Reiklius.
3: Tai buvo paskutinė tema šiandienos laidoje 10.12. Su jumis bendravau aš, Darius Matas. Priminsiu, kad visus šios pokalbius taip pat galite rasti ir LRT radiotekoje ir juos pasiklausyti savo patogiu metu arba, pavyzdžiui, nusiųsti rekomendaciją draugui ar artimajam. Visai netrukus vidurdienį samios LRT radio žinios, o po jų kviečiu klausyti laidos Lietuvos diena. Kolegė Madona Lučkaitė apžvelgs svarbius įvykius Lietuvoje ir užsienyje. Bus kalbama ir apie sodros perviršį. Vyriausybė turėtų pritarti prezidento siūlymui didinti pensijų indeksavimą, tam skiriant sodros perviršį. Tačiau taip pat apžvelgs ir svarbias užsienio naujienas, taip pat ir apie žūtis Lietuvos keliuose per trumpą laiką. Kelyje gyvūnai pražudė 2 motociklininkus. Likite su Lietuvos radiju ir gražios jums dienos. Iki.

0: Lrt radijas.
1: Europos Sąjungos ministrai tarėsi dėl praėjusią savaitę Ispanijos siautoje kilusios migracijos krizės. Sevastopolyje karys nužudė 4 žmones. Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl socialdemokratų tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko. Dabar vidurdienis su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrai nuotoliu aptarė praėjusią savaitę Ispanijai priklausančiame autonominiame Seutos mieste Šiaurės Afrikoje kilusią migracijos krizę, sukėlusią įtampos tarp kai kurių bendrijos narių. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
2: Daugiau nei 500 000 migrantų suklaidintų naujienų apie neva atidarytą sieną praėjusią savaitę įsiveržė į Ispanijai pavaldžią teritoriją Šiaurės Afrikoje. 72 iš jų žuvo mėgindami ten patekti. Anot žiniasklaidos pranešimų, per šeštadienio pasitarimą Italija ir Danija pažėrė nemažai kritikos pačiai Ispanijai dėl aplaidaus požiūrio į imigraciją. Tai sukėlė didelę pykčio bangą Madride dėl nerodomo solidarumo su sąjungos nare. Italija penktadienio vakarą paskelbė, kad mėnesį sustabdys Šengeno sutartį su Ispanija. Italijos užsienio reikalų ministras Antonijus Tajanis dėl padėties Seutoje apkaltino Sančezo vyriausybės sprendimą įteisinti milijono migrantų statusą Ispanijoje. Esą, tai dar labiau skatina migrantus atvykti. Tuo metu premjeras Pedras Sančezas griežtai atkirto Romai, sakydamas, kad pagal Frontex statistiką pati Italija praleidžia daugiausiai atvykstančių migrantų per savo teritoriją.
1: Lietuvos vidaus reikalų ministro patarėjas sako, kad praėjusios savaitės migracijos krizė Seutoje nulėmė neatsakingą Ispanijos migracijos politiką. Žygimanto Kalpoko teigimu, ministras šią situaciją lygina su Lietuvos patiriama hibridinė ataka iš Baltarusijos, Minskoje organizuojant nelegalias afrikiečių keliones per išorinę Europos Sąjungos sieną.
3: Kokią žinutę pasiuntė Ispanija asmenims, kurie svajoja patekti į Europos Sąjungą, kad atvykite neteisėtai, po kurio laiko virsite teisėtais gyventojais Europos Sąjungoje. Tiek vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas šitą incidentą pavadino invazija. Tai yra realiai instrumentalizuota migracija, hibridinė ataka, kurią mes patiriam iš tikrųjų prie Baltarusijos sienos. Bet mes reagavome, prisėmėme atsakomybę tai, kad mes saugome ne tik Lietuvos valstybės sieną, bet saugome ir Europos išorinę sieną.
1: Vidaus reikalų ministro patarėjas migracijos klausimais Žygimantas Kalpokas. Naktį Sumuose per Rusijos vykdytus smūgius su valdomosiomis bombomis žuvo 2 vaikai ir moteris, pasak Sumų srities karinės administracijos vadovo, sunaikinti arba apgadinti gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai. Dar viena senyva moteris žuvo per rusų ataką Mykolaive. Savo ruoštų Ukrainos kariuomenė surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją, kurios metu, kaip teigiama, buvo smogta logistikos ir naftos infrastruktūros objektams įvairiuose šalies regionuose. Liudininkų vaizdo įrašuose matyti, kaip ukrainiečių dronai vėl pataiko į bendrovės Wildberries logistikos centrus Maskvos ir Sankt Peterburgo srityse. Tuo metu Rusijos aneksuoto Krymo gubernatorius praneša, kad Sevastopolyje nežinomas karys nužudė 4 žmonės, tarp jų 3 civilius. Remiantis pirminiais duomenimis, karys atidengė ugnį į savo tarnybos draugus, tačiau anot pareigūnų užpuolikas, kurio pilietybė nebuvo nurodyta ir kurio motyvai nebuvo aiškus, suimtas. Karo studijų institutas Vašingtone teigia, kad fronto linija Ukrainoje pastarąjį mėnesį iš esmės nepasikeitė. Kaip teigiama, Ukrainos pajėgoms pavyksta atremti Rusijos puolimą. Instituto analitikų vertinimu, Rusijos kariuomenė Liepą užėmė mažiau nei 40 kvadratinių kilometrų teritorijos, tai maždaug Alytaus savivaldybės plotas arba dešimtadalis Vilniaus. Amerikiečių karybos ekspertai atkreipė dėmesį, kad praėjusiais metais Rusijos pajėgos kas mėnesį užimdavo maždaug 10 kartų daugiau teritorijos. Maždaug 400 kvadratinių kilometrų. Nedidelių laimėjimų Rusija pasiekė fronto ruožuose Donecko, Zaporižios ir Sumų srityse, o Ukrainos kariuomenei pavyko atkovoti žemių Dnipropetrovsko regione. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad artimiausią parą neva prasidėsiančios derybos su Iranu yra paskutinis šansas išvengti karo eskalacijos. Jo teigimu, esminė susitarimo sąlyga – strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas ir tolesnis veiksmų planas dėl Irano branduolinės programos apribojimų. Tuo metu Iranas neigia, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis įvyks, bet priduria, kad tarėsi su Omanu dėl laikino laivybos maršruto Hormūzo sąsiauriu. Donaldas Trumpas savo ruoštų grasina, kad jei susitarimo pasiekti nepavyks, Irano politiniai ir kariniai vadovybėje esą gali būti suduotas reikšmingas smūgis.
0: Noriu jam suteikti visas galimybes prieš visišką nukirsdinimą. Tai labai sunku, bet tą suplanavome. Pažiūrėsime, kas bus. Pašalinti vadovybę labai sudėtingas dalykas. Ir didžiuojasi, kad suteikime tiems žmonėms galimybę. Tai didelis žingsnis. Žinoma, veikiau nenorėčiau surengti tokio masto smūgio prieš šalį. Jau surengėme daug didelių atakų. Bet sakyčiau, jos buvo ganėtinai normalios. Tikiuosi, kad jie susipras. Nes kas atsitiko? Iranas negali turėti branduolinių ginklų.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Įvairiuose pasaulio regionuose toliau fiksuojamas intensyvaus karščio bangos. Europoje, Rumunijai ir Vengrijai gręsia energetikos krizė. Dėl karščių rekordiškai nusekus Dunojaus vandens lygiui, abi valstybės riboja atominių elektrinių darbą. Rumunija paskelbė ekstremaliąją situaciją. Vengrijos premjeras savo ruoštų piliečius įspėjo taupyti elektrą. Tuo metu Pietų Korejos sostinės Seulo savivaldybė pirmą kartą istorijoje dėl karščių ketina įvesti aukščiausią pavojaus lygį. Kai kur termometrai rodo 42,5 laipsnio, nuo karščio mirė 16 žmonių. Karšta ir Japonijoje, Tokijo zoologijos sode šilumos smūgis pražudė 3 liūtes, o dar keli gyvūnai šiuo metu gydomi. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, dėl kurio partijos nariai kaltino LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę.

Navickaitė. Tai praneša generalinė prokuratūra. Kaip skelbiama, prokurorai konstatavo, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Balandžio viduryje socialdemokratai

0: Ano Kandroto pravardė celofanas išdavimo Lietuvai. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje. Teisingumo viceministro Martino Dobrovolskio teigimu išdavimo tikslas yra užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, kad yra kitoje valstybėje. Apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Antanui Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turi būti vykdomas. Vilniaus kalėjime paaiškėjus apie romantinius santykius tarp kai kurių darbuotojų ir kalinių, Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys sako, kad tokie atvejai pavieniai. Kaip skelbta per Liepą, dėl artimų romantinių ir intimių santykių su nuteistaisiais darbą paliko dvi pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Mindaugas Kairys pabrėžia, kad darbuotojai apmokomi, kaip elgtis dirbant kalėjimo aplinkoje, tačiau pripažįsta, kad trūkstant pareigūnų į darbą priimami visi.
1: Mano vertinimu, tai yra labiau pavieniai atvejai, nes reikia nepamiršti, kad Lietuvos kalėjimų tarnyba yra apie 3000 darbuotojų, kurių tik tai apie pusę sudaro pareigūnai. Tai mes turim atsparumo mokymus visiems darbuotojam, kurie atėjo dirbti į mūsų sistemą, tos mokymus praeina. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tai nėra sisteminis reiškinys, nes didžioji dalis pareigūnų, jie dirba tikrai atsakingai, yra profesionalai. Jeigu vertintumėm tik tai pareigūnus, tai pareigūnam tie kriterijai, na, jie kas metai vis po truputį mažėja, nes didelis pareigūnų skaičiaus trūkumas sąlygoja, kad mes į darbą priimam, apmokom visus.
0: Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys tvirtina, kad siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, vertinami pastarieji atvejai. Nuo šiandien stojantieji į aukštąsias mokyklas gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova.
2: Asmenys norintys dalyvauti papildomam priėmimo etape prašymus turi teikti iki rugpjūčio 7 dienos 12 valandos. Tie asmenys, kurie turi sudarytas valstybės finansuojamas sutartis, prašymus gali teikti tik tai į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tie, kas turi pasirašytas sutartis valstybės nefinansuojamose vietose, jie gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas.
0: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova, jos teigimu liko daugiau nei 1000 valstybės finansuojamų studijų vietų. Per pagrindinį priėmimą į universitetus ir kolegijas kvietimus studijuoti gavo beveik 22 tūkstančiai stojančiųjų. Šiomis dienomis Jurbarko ir Tauragės savivaldybėse vyksta kasmetinės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono lauko taktikos pratybos. Jose beveik 700 karių ir įvairių institucijų atstovai mokosi koordinuotai vykdyti bendras užduotis. Lietuvos kariuomenės atstovas Aleksandras Seliukas sako, kad pratybų dalyviai atlieka puolimo ir gynybos veiksmus, logistinį aprūpinimą ir inžinerinę paramą.
3: Kariai mokosi vykdyti sąveiką tarp skirtingų karinių padalinių, mokosi inžinerinės paramos, logistinės užduotis vykdyti ir panašius dalykus. Jos yra skirtos ne tik treniruoti Kęstučio bataliono karius, bet ir testuoti pačių operacijų planavimą. Turi vertinami vadai, kaip jie geba tas operacijas planuoti, kaip jie geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios situacijos. Šios pratybos tarsi vainikuoja tam tikrą šauktinių karių karinio rengimo ciklą įvertina. To ciklo metu įgytas žinias.
0: Lietuvos kariuomenės atstovas kapitonas Aleksandras Seliukas. Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komandai. Samiau Justas Virbickas.
4: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 valandą vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutinėjame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.

0: Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 23, Vilniuje ir Klaipėdoje 24. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oras dar turėtų sušilti iki 24-29 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj numatoma karšta diena, palyti gali tik pavakare vakariniuose rajonuose.
1: Bus gana giedra naktis, sausa naktis, su vos juntamu vėju ir temperatūra nakties metu pasiskirstys tarp 11-16 laipsnių šilumos. Dienos metu pirma ta dienos pusė vėlgi laikysis giedresnė, sausesnė, na o po pietų iš vakarų prie mūsų šalies priartės ciklonas su slėniu, na ir vakaro valandomis jau tikėtina, kad būtent vakarinius rajonus turėtų pasiekti trumpalaikio lietaus debesis. Kartu su tuo lietumi tikėtina, kad ir sugriaudės perkūnijos, vėjas jau papūs vidutiniu stiprumu, bus jau pietinių krypčių daugiau. Na ir tiesa, per perkūniją yra galimi vėjo sustiprėjimai iki 15-17 metrų per sekundę. Ir diena bus vasariškai tikrai karšta, temperatūra trečiąją dieną kils iki 27-32 laipsnių karščio. Tiesa, jeigu vėjas daugiau pasisuks į pietvakarius, tai ta temperatūra vienu kitu laipsniu pajūryje bus ir žemesnė. Ketvirtadienį lietaus bus, tačiau jo sulauksime tik vietomis, tiek nakties, tiek dienos metu, vėlgi vyrauja trumpalaikis lietus, na ir su tuo lietumi irgi sugriaudės perkūnijos. Vėjas jau laikysis stipresnis, na ir vėlgi per perkūniją, kai kur gūsiai galimi, vėlgi kitų pačių 17, na galbūt 18 metrų per sekundę. Į nakties metu temperatūra pažemės iki 15-20 laipsnių šilumos, na o dieną vėl sugrįž 26-31, gal kai kur gali irgi ir iki 32 laipsnių įkaisti. Tiesa, vakarinėme šalies pakraštyje bus gaiviau tarp 22-25 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Per trumpą laiką kelyje gyvūnai pražudė du motociklininkus. Danija prailgino šauktinių tarnybos laiką, padidino šauktinių skaičių ir įtraukė merginas. Rusija intensyvinant smūgius, Kijevas skubiai siekia stiprinti oro gynybą ir paspartinti vakarų ginkluotės tiekimą. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Vyriausybė turėtų priartinti, pritarti prezidento siūlymui didinti pensijų indeksavimą tam skiriant sodros perviršį, taip kovojant su senjorų skurdu. Tik kol kas nenuspręsta, kokią dalį panaudoti. Ekonomistai ir dalis opozicijos kritikuoja tokius ketinimus ir mano, kad yra nelogiška išleisti perteklių ir tuo pačiu daugiau skolintis. Studijoje kolega Marius Jokubaitis, taigi Mario, apie kokią papildomą sumą prie pensijos čia kalbame.
4: Taip, šiuo metu Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos diskutuoja, kokia tai galėtų būti dalis to perviršio skiriama papildomam pensijų indeksavimui. Na, prezidentūra dar praėjusį rudenį pasiūlė, kad tai galėtų būti mažiausiai 20% to perviršiaus būtų skiriama pensijų papildomam indeksavimui iki netgi 75%. Priminsiu, kad sodra turi ne tik rezervą, tai kuris šiais metais viršys 6 milijardus eurų, tačiau turi ir perviršį. Tai irgi prognozuojama, kad jis gali būti 800 milijonų šiais metais. Būtent perviršis susidarė dėl to, kad na, augant žmonių pajamoms, augant įmokoms į sodrą, išlaidos yra mažesnės negu įplaukos. Tai yra tokia situacija, kelius metus jau kartojasi, dėl to tas perviršis ir didėja. Štai ką apie tą perviršį ir kalbėjo šiandien sodros atstovė Malgožata Kozič.
5: Prognozuojamas šių metų rezultatas, kai jau na, labai paprastai kalbant, sodra įvertins visų metų pajamas ir visų metų išlaidas, planuojamas, kad sieks 819 milijonų eurų. Šioje sumoje nėra pinigų sugrįžtančių iš antrosios pakopos, kadangi su tais pinigais, kurie pervedami už grįžtančiuosius pasitraukiančius iš antros pakopos, perviršis bus didesnis, tačiau tie pinigai, na tai ilgalaikis įsipareigojimas būsimiems pensininkams, tiems konkretiems žmonėms, kuriems valstybė įsipareigoja ateityje suteikti papildomų apskaitos vienetų už pinigus grįžtančius iš antros pakopos, todėl tie pinigai tikrai keliaus tiesiai į rezervą.
4: Taip kalbėjo sodros atstovė Malgožata Kozič.
3: Vyriausybė eina kompromiso link skirti 15% perviršio. Mariau, ar tai tenkina prezidentūrą?
4: Taip, Mindaugas Sinkevičius sako, kad 15% skirti perviršį, na bent jau šią sumą, būtų geras variantas, nors prezidentūra prašė mažiausiai 20%. Tačiau ir prezidentūra sako, kad tai yra geras kompromisas ir greičiausiai ties 15% skirimu abi pusės ir sutiks tik dabar, na, paskutinės detalės yra diskutuojamos, kaip minėjau, vyriausybėje. Galime paklausyti, ką šiandien kalbėjo aktualių studijos laidoje prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
6: Be to, mes matom, kad pragyvenimo išlaidos smarkiai auga, tai yra komunalinės, maisto kainas, visa kita, tai mes turim atliepti dabartinių seniorų padėtį. Ir dėl to prezidentas pernai pasiūlė įstatymą, kad mažiausiai 20% sodros perviršio to metinio perteklius būtų skiriama papildom pensijų indeksavimui. Tai praėjusią savaitę buvo sutikimas su premjeru, premjeras pasiūlė konstruktyvų kompromisą, kad būtų mažiausiai 15%. Tai irgi yra pakankamai produktyvus kompromisas. Vyriausybė visada galėtų didesnį dydį nustatyti priklausomai nuo biudžeto galimybių.
4: Taip.
6: Ir be abejo, tai tas ketvirtis sumos yra svarbus pensininkam. Tai konkretus dydis pasiskaičiuotų nuo to jau konkretaus perviršio, bet, sakykime, iš dabartinio to planuojamo perviršio, kuris yra apie 800 milijonų eurų, tai sudarytų apie 160 milijonų eurų ir tai yra tikrai pakankamai reikšminga suma, kuri prisidėtų prie įprasto pensijų indeksavimo. Bet kokia parama pagalba pensininkam prie pensijų šiandien yra ypatingai vertinga, ypač turint omeny, kad Lietuva patiria tikrai didelę infliaciją, antra didžiausia Europos Sąjungoje, ir prezidento nuomonė būtina padėti šalies seniorams, reiškia skirti didesnę dalį perviršio ir lėčiau kaupti rezervą.
4: Taip kalbėjo prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius.
3: Kas sako opozicija, ar tai geras sprendimas?
4: Taip, buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė konservatorė teigia, kad vyriausybė iki šiol turėjo laisvesnes rankas skirti tą perviršį, pavyzdžiui, būdavo iki 10% skiriama. Na, o dabar, jeigu nuo 20 ar nuo 15 būtų skiriama, tai jau reikės nuo šios aukštesnės bazės į tą indeksaciją ir didinti. O tai iš esmės kalbama apie didesnius skaičius ir jeigu, tarkim, biudžetas susidurs su tam tikromis problemomis, na, reikės iš kažkur tai gauti pinigų indeksavimui, didesniam indeksavimui, negu kad jisai buvo iki šiol, ką kalbėjo Gintarė Skaistė laidoje.
7: Dabartinis reguliavimas leidžia didinti pensijas iki 75% panaudojant perviršio, tai kasmet yra keliais procentais, kiek valstybės galimybės leidžia, tas papildomas pensijų indeksavimas vykdomas, tačiau pasiliekamos laisvesnės rankos, jeigu ateityje visgi ta situacija pasikeistų. Ir šitoje vietoje aš išties pasigendu tokio ilgesnio plano skaičiavimo, čia ne tik tai vieniem, dviejiem, trejiem metam, bet kaip ir skaičiuoja Lietuvos bankas, jau kad 2030 metais mes nebeužteksim pinigų tam baziniam pensijų indeksavimui. Todėl bet koks pensijų didinimas šiandien, jisai reiškia, kad mes tas pensijos turėsim didinti 30 metais jau nuo dar didesnės bazės. Pensijų mažinti negalėsime, tai akivaizdu, kad na, ta turbūt planavimo reiktų turėti ilgesnio laikotarpį ir negalvoti na, kadencijų terminais, kaip kad vyksta šiandien. Ir tuo pačiu, kalbėdami turbūt apie sodrą, mes pamirštam, kad ten yra ne tik tai pensijos, ten yra taip pat ir vaiko priežiūros išmokos, kurios taip pat turi didžiulį perviršį, tačiau šiandien kažkodėl niekas nediskutuoja prie dabartinės demografinės situacijos, kad reikėtų matyti kalbėti ir apie perviršio panaudojimą ir toj srity.
4: Taip kalbėjo Seimo narė Gintarė Skaistė.
3: Kokios nuomonės dėl to laikosi ekonomistai?
4: Svedbank vyriausiasis ekonomistas daktaras Nerijus Mačiulis irgi kritikuoja šį sprendimą ir sako, kad negalima žiūrėti į sodros biudžeto perviršį kaip į atskirą, nes nacionalinis biudžetas, kaip tik skylėjame, tik tai didėja, jau reikės skolintis daugiau nei 6 milijardus eurų, na, o mes dabar galvojame, kaip sodros perviršį išleisti. Todėl, na, reikėtų pagalvoti, ar mes tikrai čia einame tuo teisingu keliu, štai ką kalbėjo ekonomistas.
8: Negalima žiūrėti į vieną iš valstybės biudžetų, šiuo atveju sodros biudžetų, kaip visiškai atskira nuo kitų biudžetų. Ir tai, kad sodros perviršis yra, tai nereiškia, kad valstybė turi nepanaudotų pinigų, nes dar didesnis deficitas yra nacionaliniam biudžete, tai yra valstybės ir savivaldybių biudžete.
4: Taip.
8: Ir tik tai priminsiu, kad vien šiemet einamiesiems poreikiams Lietuva skolinasi 6,5 milijardo dar 3,5 milijardo ankstesnių skolų refinansavimui. 10 milijardų skolinimasi. Tai perviršis yra metaforinis, nes vienoje kišenėje turime nepanaudotų pinigų, bet kitoje kišenėje yra daug didesnė skylė, daug didesnė skola. Ir čia yra ne tik tai tokie skaičiai, kad na, biudžeto deficitas siekia ten 3% nuo BVP. Tai yra ir kiekvienais metais labai sparčiai augančios skolos aptarnavimo išlaidos.
4: Taip.
8: Ir štai jeigu prieš kelis metus biudžete reikėjo 250 milijonų palūkanų normų mokėjimui. Šiemet jau reikia 1 100 000 000, daugiau nebus skiriama visoms kultūros poreikiams.
4: Taip kalbėjo Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis.
3: Lietuvos bankas įspėjo, kad jau 30-aisiais metais Lietuvoje jums trukti pinigų pensijų indeksavimui. Tai Mario, kaip reaguoja vyriausybė?
4: Taip, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė atmeta tokią, kaip sakyt, kritiką, nesutinka su Lietuvos banko skaičiavimais ir įspėjimais, kad indeksavimas gali susidurti su problemomis būtent dėl demografinių priežasčių. Na ir jinai sako, kad pajamos vis dėlto bus kaupiamos įstojus rezervą, nes yra ir didesnių problemų. Gam paklausyti trumpai, ką kalbėjo ministrė.
9: Na, pirmiausia, tai mes paneiksime Lietuvos banko skaičiavimus, kad labai bus didelės kliūtis ir tikrai nereikia žmonių gazinti. Sodros rezervas auga ir auga labai pakankamai sparčių tempų ir turi visas galimybės prisidėti prie didesnių pensijų. Kur valstybė yra problema? Valstybėje problema yra kitose srityse, kuomet mes biudžetą būtent balansuojame sodros rezervą. Tai reikia spręsti kitas problemas, kad nereikėtų sodros rezervų prisidengti, bandant įtilpti į išlaidų eilutę.
4: Taip kalbėjo socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
3: Dėkuoju tau, kolega Marius Jokubaitis.
2: Lietuvos diena.
3: Pastarosiomis dienomis kelyje gyvūnai pražudė 2 motociklininkus. Sekmadienio vakarą ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39 metų motociklo vairuotojas. Kitoje eismo nelaimėje šį pirmadienį Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 metų motociklininką, kuris atsitrenkė į kelių važiuojimą dalį išbėgusį gyvūną. Su mumis laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Laba diena.
10: Labadiena.
3: Pone Morkūnaite, kodėl šiuo metu padažnėjo gyvūnų pasirodymas keliuose?
10: Ar jis tikrai padažnėjo, vėlgi atsakyti ganėtinai sudėtinga, nes įprastai pavasaris ir ruduo būna tie sezonai, kuomet susidūrimų yra daugiau, tačiau vasara taip jų taip pat netrūksta, na vėlgi tai gali būti susiję ir su pačiu, na, žmonių judėjimo padidėjimu, nes na, žmonės daugiau keliauja, daugiau galbūt kur nors važiuoja, tai gali būti ši priežastis. Na ir taip pat gali būti priežastis ta, kad dauguma laukinių gyvūnų augina jauniklius, vėlgi tai priklausomai koks rūšies gyvūnas ir kartais na, jaunikliai augantis pradeda taip pat judėti, kirsti kelius ir dar na, neturi apskritai tos patirties išvengti transporto priemonių.
3: Kokiu paros metu tokio vario pasitaiko dažniausiai? Turite statistiką?
10: Pastebime, kad dažniausiai tai yra anksti ryte, auštant arba vėlai vakare. Vėlgi šiltuoju sezonu dienomis gyvūnai būna mažiau aktyvus, dažniau ilsisi, o auštant ir jau vakarėjant jie pradeda aktyvėti. Na ir verta pabrėžti, kad tamsiuoju paros metu, vat, kuomet jau temsta arba jau sutemus, na, vairuotojų matomumas kelyje būna prastesnis, tai be abejo, tai irgi daro įtaką.
3: Ar įmanoma išvengti susidūrimų su laukiniais gyvūnais keliuose?
10: Įmanoma sumažinti, visiškai išvengti, ko gero, yra sudėtinga, na, taip jau yra, gyvūnai kerta kelius. Mes aktyvus yra, esame naudojantis transporto priemonėmis, tačiau ką yra svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamosius ženklus, neignoruoti tų ženklų, nes tikrai jų yra, ten kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, na ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Ir kas dar naudinga būtų, tai galbūt vat, Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius takai, būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Tai galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių.
3: Vairuotojai pastebi, kad jeigu į kelią išbėgo viena stirna, panašu, kad bus kelios. Galite tai patvirtinti?
10: Taip, gali būti, ypatingai tų gyvūnų rūšių atžvilgių, kurie gyvena grupėmis, tai tikrai tokia rizika yra. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir tam tikrą kelio atkarpą važiuoti su mažinus greitį ir būti ypatingai atidiems.
3: Jūsų matymu, ar pakanka Lietuvoje įspėjamųjų ženklų būtent dėl gyvūnų?
10: Manyčiau, kad daugiau tų ženklų tikrai nepakenktų. Taip vienareikšmiškai atsakyti, ar jų pakanka, ar jų yra per mažai sudėtinga. Vėlgi reikėtų stebėti statistiką, ar susidūrimų daugėja, ar susidūrimų mažėja. Bet be abejo, papildomos apsaugos priemonės visuomet naudingos.
3: O kiek į laukinių gyvūnų globos centrą patenka nukentėjusių eismo įvykiuose gyvūnų?
10: Šiais metais, tai nuo naujųjų metų, mes gavome tokių pranešimų 100. Ir vėlgi verta pastebėti ir atkreipti dėmesį, kad ne visais atvejais mums pranešama. Mums yra pranešama ir perduodamas pranešimas, kai gyvūnas nukenčia, susiduria su transporto priemonė, tačiau yra gyvas, jam reikalinga veterinarinė pagalba. Tai tokių atvejų buvo 100. Jeigu gyvūnas žūsta, susidūrus su transporto priemonė, kad tai yra ganėtinai taip pat dažnas atvejis, tuomet jau toks pranešimas nenukreipiamas mums. Ir taip pat dalis pranešimų, kuomet gyvūnas yra gyvas, tačiau yra neurbanizuotoje teritorijoje arba medžioklės plotose, tuomet perdodamas medžiotojams.
3: Dar trumpai paklausiu, kokie kelių ruožai vis dėlto pavojingiausi yra?
10: Ten, kur yra intensyviausias eismas, didelis greitis, gali būti, tarkime, kai yra šalia keliuose aukšti medžiai, taip pat irgi sudėtingesnis matomumas, ir ten, kur intensyvus eismas, šalia keliai yra aukštų medžių, tai taip, tai yra papildomos rizikos, tai ten ir padidėja ta tikimybė susidurti. Ir be abejo, tose vietose, kur nėra barjerų, nėra tvorų, nėra apsaugų, tai vėlgi tokie kelio ruožai padidina tikimybę.
3: Ačiū Jums už pokalbį. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Danija prailgino šauktinių tarnybos laiką, padidino šauktinių skaičių ir įtraukė merginas. Rusija intensyvinant smūgius, Kijevas skubiai siekia stiprinti oro gynybą ir paspartinti vakarų ginkluotės tiekimą. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO sako, kad iki metų galo Ukraina negaus licencijų Patriot amunicijos gamybai šalies viduje. Apie pasitraukimą iš pareigų pranešė Ukrainos ambasadorius Jungtinėse valstijose Olga Stefanišina. Tuo metu Ukraina vis garsiau kalba apie tai, kad pradeda kurti oro gynybos skydą, kuris galės apsaugoti visą Europą. Išsamiau apie tai užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
11: Vašingtonas vargu ar iki šios žiemos pasieks susitarimą su Ukraina dėl bendros oro gynybos raketų Patriot gamybos. Tokią žinią šiąnakt kanalui Fox News duotame interviu pranešė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.
12: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3, jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Yra bendrų gamybos galimybių, galime jas plėtoti su ukrainiečiais, su europiečiais, kad padidintume pramonės bazę ir paremtume Ukrainos ir Europos gynybą. Dirbame prie kai kurių susitarimų. Ir žinote, kol kas nėra ko pranešti, bet manau, kad jie atitinka mūsų susitikimus Ankaroje su prezidentu Zelenskiu. Tai tesinys po mano susitikimu prieš 2 savaites Kyve. Tai jį manau, kad judame į priekį. Akivaizdu, šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
11: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Pastaruoju metu dėl licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringi signalai. Prezidentas Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licenciją suteikti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nepriimtas. Tuo metu Ukraina kaip tik pabrėžia būtinybę nedelsiant stiprinti oro gynybos pajėgumus. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kalboje sakė, kad Ukraina pati šiuo metu kuria antibalistinę sistemą, pavadinimu Freja, galinčią tapti visos Europos priešraketiniu skydu. Ukraina jau dabar gali pagaminti ir reikiamas raketas ir paleidimo platformas,

0: tačiau bendram Europos skydo projektui reikėtų didesnio ir tiesioginio bendradarbiavimo su šalimis ir įmonėmis.
1: Mūsų prioritetas taip pat turėtų būti Freja. Tai naujas mūsų projektas, apie kurį jūs jau žinote. Galbūt dar nelabai išsamei, bet turime apie jį kalbėti ir išsamei analizuoti šį tikrai modernų projektą – mūsų valstybės ateitį. Tai mūsų antibalistinio skydo projektas – viena ambicingiausių Ukrainos idėjų. Deja, viena blogiausių Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių. Taip pat ir Irano taktikos pasekmė yra ta, kad potencialūs agresoriai pasaulyje mato, kokią žalą gali padaryti raketos. Pasaulinė balistinė grėsmė didės, todėl visi antibalistinės gynybos pajėgumai irgi turi didėti. Mūsų Freja gali tapti bendra Europos sistema, kuri užtikrins integruotą apsaugą. Freja bus greitai gaminama ir yra patikrinta karo metu. Ukraina gali pati pagaminti raketą ir gali pagaminti paleidiklį. Tai faktas. Ir lemiamas dalykas yra bendradarbiavimas su tomis Europos valstybėmis, su tomis mūsų partnerių įmonėmis, kurios turi radarus, jutiklius ir viską, kas būtina veiksmingai antibalistiniai sistemai. Ir su visomis šiomis įmonėmis, su visomis reikalingomis šalimis mes jau esame sudarę susitarimus.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar taip pat pranešta, kad iš pareigų traukiasi Olga Stefanyšina, Ukrainos ambasadorė Jungtinėse valstijose. Pati Stefanyšina teigė, kad tai buvo jos pačios sprendimas pasitraukti, aiškino tai asmeninėmis aplinkybėmis. Vyriausybėje būta ir daugiau pokyčių. Zelenskis atleido Rustemą Umerovą iš Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos sekretoriaus pareigų ir paskyrė jį užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Umerovo vietą Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje užims buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Jis ankstesnių pareigų neteko, kai prezidentui nepavyko paaukštinti jo iki gynybos ministro, vietoje atleisto Michailos Fedorovo. Tuo metu Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai Farhano Hako teigimu, pastaruoju metu pastebima, kad stiprėja atakos prieš Ukrainos miestus ir civilius gyventojus, ir kad vien Liepos mėnesį šalyje sunaikinti 4 humanitarinės pagalbos centrai.
2: Kalbant apie Ukrainą, laikinai einantis humanitarinės pagalbos koordinatoriaus pareigas Ukrainoje šiandien perspėjo apie didėjančią riziką civiliams gyventojams, intensyvėjant išpuoliams prieš miestus. Humanitarinės pagalbos objektai taip pat nukentėjo. Išpuolio Pavlohrade Dnipro srityje metu buvo užpultas pagalbos sandėlis. Buvo sunaikintos laikinos pastogės medžiagos, drabužiai ir kitos humanitarinės pagalbos prekės, įskaitant daiktus, kuriuos suteikė Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra ir Ukrainos humanitarinis fondas. Vien Liepą visoje šalyje buvo užpulti 4 humanitarinės pagalbos sandėliai.
0: Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Farhanas Hakas. Danijos ambasadorė Jungtinėse tautose, Kristina Markus Lassen, sako, kad Liepos mėnesį tikriausiai vėl bus fiksuotas civilių aukų rekordas.
3: Girdėjome, kad gegužės ir birželio mėnesiais konflikte jau buvo užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius. Nors dar nematėme galutinių Liepos mėnesio skaičių, bet bijau, kad jie vėl sumuštą siaubingą rekordą. Taigi mes jau daugiau nei metus prašome nedelsant nutraukti ugnį, ką žinoma, Ukraina taip pat siūlo jau daugiau nei metus. Mums visiškai aišku, kad tai Rusija nenori paliaubų.
0: Danijos ambasadorė Jungtinėse tautose Kristina Markus Lassen. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš logistikos ir energetikos taikinius Rusijoje. Šiąnakt dronai smogė Rusijos jūrų vilkikui Nadežda, plaukusiam prie Novorosijsko krantų. Laive kilo gaisras. Dronai taip pat atakavo ir padegė 2 bendrovės Wildberries logistikos sandėlius netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Samaros regione taip pat pranešta apie gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Sizranėje. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Lietuvos diena.
5: Krašto apsaugos ministras sako, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Pasak Roberto Kauno, tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Su mumis Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos vyriausiasis patarėjas, atsargos pulkininkas Darius Užkuraitis. Labą dieną.
6: Labadiena.
5: Ir Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas, gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas.

0: Padiena.
1: Gerą dieną.
0: Pone Užkuraiti, kokia tai yra žinia Lietuvai?
2: Na, žinia yra gera. Turbūt ir savo laikė. Tik tai gerai būtų, kad tai būtų ne tik žinia, bet ir po to būtų ir veiksmas.
0: Tai kokias galimybės ir pajėgumus Lietuva turi bendrai su Ukraina gaminti dronus?
2: O jeigu čia yra kalba apie tai, kad yra Ukrainos gamintojas, kuris organizuos gamybą Lietuvoje, tai aš įsivaizduoju, kad Ukrainos gamintojas ir ateina su savo žinojimu, kas jeigu kalbėti apie kompetencijas esančias Lietuvos gynybos pramonėje, tai jos yra gan stiprios. Ar gynybos pramonė esanti Lietuvoje bus įtraukta į tiekimo grandinę ar į bendrą gamybą, turbūt informacijos dar neturime, bet manau, kad dronų gamyba yra viena iš tų sričių, kur Lietuva yra iš tikrųjų stipri ir turi ką pasiūlyti.
0: Čia priminsiu, kad neseniai ministras Kaunas pakvietė Liuksemburgą gyvenančių ukrainiečių dronų gamintoją Liuksaf atvykti testuotis į Lietuvą. Pone Užkuraiti, ar dabar Lietuva turi bendrų projektų apskritai su Ukraina dronų srityje, pavyzdžiui?
2: Negaliu kalbėti Lietuvos vardu, tiesiog neturiu prieigos ir prie tokios informacijos. Deklaruojama yra daug. Jeigu žiūrėti renginius, kuriuos organizavo ir Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija, buvo visai neseniai DAIMAX renginys, tai ukrainiečių įmonių atstovų, dronų gamintojų ir ne tik dronų gamintojų buvo labai daug. Kaip asociacija turime nuolatinį poreikį ir užklausas iš Ukrainos partnerių dėl galimybės kurtis Lietuvoje, organizuoti gamybą, steigti bendras įmonės, tai čia yra, sakyčiau, toks nesibaigiantis rutininis galbūt procesas. Tačiau tokių, kad būtų skambių antraščių, kad kažkas tai realiai įvyko, yra nedaug. Netgi sunku būtų ir kažką konkrečiai įvardinti, bet galbūt tai ir yra sritis, apie kurią reikėtų mažiau kalbėti, bet daugiau daryti.
0: Pone Vilkauskai, ar Lietuva jūsų matymu nevėluoja dėl bendros dronų gamybos su Ukraina?
3: Visą laiką norėtųsi greičiau, kad tai būtų jau įvykę dalykai, bet geriau dabar arba vėliau negu niekada, tai taip jau filosofiškai kalbant. Tikrai kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, ir tai yra gynybos technologijos. Tai natūralu, kad irgi labai atsargiai šitus dalykus daro ir labai pasveria visas galimybės, nes jiem tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijas, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionalinių lygmenių, nes visą laiką irgi iki galo neapsispręsdavome vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys. Nes kaip patirtis, Ukrainos patirtis rodo, kad labai daug į priekį kažkokiam tai fiksuotom technologijom arba fiksuotom specifikacijomis negali daug į priekį prisipirkti, nes tiesiog viskas labai greitai keičiasi, vadinasi, tokie galimi pirkimai tik tada, kai yra vyksta kažkokie tai greitas ir intensyvus naudojimas. Tai va šituo atveju su bendradarbiavimu su Ukraina, manau, ta visą tą ekosistemos tam vystymus tikrai būtų labai didelį postumį į priekį.
0: Tai jūsų matymu, kokiems dronams dabar būtų prioritetas, žvalgybiniams, smogiamiesiems, logistikos ar kitos paskirties, pone Vilkauskai?
3: Aš manau, kad nėra vieno atsakymo, nes nėra tokios sidabrinės kulkos ar stebuklingo vieno vaisto, kuris išgydytų viską. Tai iš principo visų šitų žinių technologijų reikia labai visų. Jeigu žiūrint, ta prasme, iš to, kas Ukrainos paskutinius pasiekimus su to vidutinio ir tolimojo smūgio net nepilotuojamomis platformomis, tai vis dėlto ta rodo, kad tik labai pilotinės platformomis, ta rodo, kad vis dėlto ties technologijas reikia vystyti. Ir Lietuvai taip pat irgi labai svarbu turėti ir tuos ne tik galimybę apsiginti, bet taip pat ir kontratakuoti ir smogti atgal. Tai aš sakyčiau, kad visą, ką jūs išvardinat, yra mums įdomu ir reikalinga žinoti ir vystyti.
0: Pone Užkuraiti, ar bendra dronų gamyba su Ukraina galėtų reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus? Dar kartą paklausiu jūsų.
2: Abejo. Ir čia dar reikia akcentuoti galbūt labai svarbų dalyką, kad

0: ukrainiečiai, jeigu jie gamintų dronus Lietuvoje, tai jie turi ir tikslinę rinką. Tai yra savo ginkluotosios pajėgas, kurios tuos dronus naudoja ir užtikrina būtent gamintojui tą atgalinį ryšį ir nuolatinį sistemų tobulinimą. Jeigu tai vyktų Lietuvoje, tai lygiai grečiai galėtų iš to pasimokyti ir Lietuvos gynybos pramonė ir, kas labai svarbu, Lietuvos kariuomenė. Jeigu kariuomenė įsitrauktų į šitą ekosistemos suteikiamą galimybę, tai būtų proveržys ne tik tai pačioj pramonėj, bet ir pačioj Lietuvos kariuomenėj, kur yra nemažiau svarbu įsisavinti tas technologijas, bet ir gyventi su jų vystymu. Jeigu tu šitų sistemų nenaudoji, tai gaunasi toksai kaip ir stagnavimas, buvimas vietoj su ta technologija, kurią tu įvaldėjai paskiausiai. O tokiu atveju, jeigu sistema yra nuolat naudojama ar tobulinima, tai yra ir personalo kartu rengimas, tobulinimas ir reikiamų kompetencijų vystymas.
1: Jau, ponė Vilkauskai, jūsų žiniomis, kuo šiandien išsiskiria Ukrainos dronai būtent?
2: Vienas iš dalykų, kuo jie išsiskiria, tai galbūt net pati, kad dronai, bet visą jo ekosistemą, tai kad jie išmokė labai greitai adaptuoti ir tas technologijas ir prisitaikyti prie pokyčių karo teatre. Tai yra mūšio laukė, nes kurios minis dalykas yra, jeigu tai paimtume pavieniui, tai atrodytų galima sakyti, kad ir gal kai kuriais atvejais gal ir nieko per daug nuo kažkokio tai stebuklingo, bet kai jie visą ekosistemą sugeba per savaitės atpažinti pokytį, jį patikrinti, prototipuoti, išbandyti ir po to paleisti gamybą, tai yra kažkas tam tikra pasne unikalaus. Mes gyvendami taikos sąlygomis, to kartais net labai net ir suvokiame. Tai čia, aš manau, didžiausia pasme jau tas pasiekimas, kurį lyginant su mumis, su mūsų Lietuvos ekosistema gynybos ir technologijų pramonės. Bet kita dar dalyka, ką mes turime irgi taip pat kreipti labai yra svarbu dėmesį, kad jie po truputėlį didina nuotolį ir tą vadinamą krūvį nešamas tos platformos, tai reiškia, kad visą laiką didėja ir atstumas, ir taip nešamos, pavadinkim, sprogstamosios medžiagos ir tos kinetinės galvutės, suprasme, tas dydis. Tai šitas jie, prasme, jau tikrai jau pradeda prisivyti ir jau pasaulinius analogus, jeigu pažiūrėti tuos vadinamus firepointus, epitus, flamingus du garsiuosius, jų jau nešamas, suprasme, tas jau sprogstamosios medžiagos, suprasme, tas ekvivalentas yra tikrai labai didžiulis. Tai čia yra, ką jau tikrai galime pasimokyti ir žinoti.
1: Ačiū Jums abiems už pokalbį. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas ir atsargos pulkininkas Darius Užkuraitis.
3: Lietuvos diena.
1: Danijoje jaunuoliai pradeda prailgintą karinę tarnybą. 11 mėnesių truksanti tarnyba pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra 19-metė šalies princesė Izabela, kurie kaip šauktinė prisijungia prie husarų gvardijos pulko. Su mumis LRT radio bendradarbė Kopenhagoje Aistė Pileckytė Hopvik. Aistė, labas.
4: Labą dieną.
1: Kodėl Danija nusprendė ilginti privalomą karinę tarnybą, kaip šios pokyčius aiškina šalies valdžia?
4: Karinės tarnybos prailgintas nuspręstas prieš 3 metus, atsižvelgiant į tai, kad saugumo situacija Europoje labai stipriai pasikeitė, tai stipriai susieta su karu Ukrainoje ir suvokimu, kad ES šalis turi daugiau investuoti į savo gynybą ir tiesiog stiprinti pajėgas.
1: Kodėl į tarnybą įtrauktos merginos ir ar visam laikui jau įtrauktos?
4: Merginos visada buvo įtrauktos, tačiau tik tai savanorių principu. Merginos galėjo irgi tarnauti ir paprastai beveik ketvirtadalis visada buvo merginos ir moterys. Tačiau nuo praėjusių metų merginų šaukimas pasidarė privalomas, tačiau visada pirma gretos yra atidaromas savanoriams ir tik tai kiek trūksta užpildyti gretas, tada yra kviečiama privalomai, yra traukiama valstybinė loterija, kurioje dalyvauja visi tą amžių atitinkantys jaunuoliai. Ir tada įvertinami jų sveikata ir arba jie patenka, arba nepatenka.
1: Skelbiama, kad į šauktinių gretas įsijungia ir 19-metį šalies princesė Izabela. Tai Aistė, koks tai pavyzdys bendramžiams?
4: Šiaip tradiciškai visi karališkosios šeimos nariai tarnauja armijoje. Tai yra pirmoji mergina, tai tiesa. Pavyzdys yra puikus, jos vyresnysis brolis jau atitarnavo ir laukiama, kad jaunesnieji taip pat kėtės laikas. Ir pavyzdys yra tiesiog toks, kad visi yra lygus ir princesė Izabela, jinai ėjo kaip savanorė. Tai nemažai moterų taip pat eina kaip savanorės.
1: Ar merginoms ir vaikinams tarnybos sąlygos nustatytos vienodos ar esama išimčių?
4: Sąlygos yra visiškai vienodos ir netgi priėmimo kriterijai yra suvienodinti, kadangi yra pašalintas ūgio reikalavimas. Ir anksčiau kai kurios merginos buvo neįleidžiamos dėl tam tikrų kūno apimčių, kurios netitiko uniformų standartų, tačiau dabar tai irgi yra pašalinama. Taip kad ir merginos, ir vaikinai gali patekti visiškai beveik tom pačiom sąlygom.
1: O kas kalbama apskritai apie šaukimo amžiaus jaunuolių sveikatą?
4: Na, sveikata, jinai yra gerokai suprastėjusi, bet tai daugiau yra palyginama su maždaug prieš 20 metų, kada maždaug trečdalis netitikdavo sveikatos reikalavimo. Dabar sveikatos reikalavimo netitinka maždaug 40% merginų ir 50% vaikinų, tačiau reikalavimai yra ne tik sveikatos, reikalavimai yra bendri. Tuo pačiu yra daromi ir raštingumo testai, matematikos testai, intelekto koeficiento testai ir sveikatos testai. Ir kadangi dauguma tų testų, kaip sakiau, jau ūgio reikalavimai yra pašalinti, tam tikri sveikatos reikalavimai yra pašalinti, tai daugiau žmonių patenka, tačiau tai nėra vien tik dėl fizinio sveikatos.
1: Aiste, ir kelias sakinės apie tai, ką apie šios pokyčius kalba patys jauni žmonės, ką sako šalies visuomenė?
4: Yra nuomonių nemažai. Dauguma danų iš tikrųjų supranta, kad situacija yra pasikeitusi ir jaunuoliai tikrai nesikrato tarnybos. Tai rodo ir tai, kad vis dar tikimasi gretas užpildyti vien tik tai savanoriais. Kai kurios truputį atbaido ilgesnis tarnavimo laikas, tačiau savanoriams teikiama pirmenybė ir todėl, kad tikimasi, jog jie pasirinks karinę tarnybą. Šiuo metu Danijoje savanorių priima apie 4000 per metus, tačiau tikimasi per ateinančius 8 metus pakelti beveik 3 kartus tą skaičių, iki 13000. Tai yra tikrai labai daug jaunų žmonių. Ir tikimasi tiesiog, kad žmonės patys suprasti, yra nebloga karjera, nemažai jaunų žmonių pasirenka tą karjerą, tačiau tai kainuos labai daug ir kol kas niekas nesiginčia, kad to reikia, tačiau galbūt, jeigu situacija pasaulyje keisis, vėl bus atsižvelgiama į tai.
1: Dėkui už pokalbį. Kolegė iš Kopenhagos, Aistė Pileckytė Hobek.
3: Lietuvos diena.
1: Dabar laidoje komentaras, o jo autorius politologas Arvydas Medalinskas.
5: Baigėsi 40 dienų laikotarpis, per kurį Ukraina tikėjusi sustiprinti spaudimą Rusijai, smogdama į jos karinę ir energetinę infrastruktūrą. Ši karinė operacija surengta, siekiant įrodinti vakarų partneriams ir visų pirma Jungtinių valstybių vadovui, prezidentui Trumpui, kad Ukraina turi stiprių kortų. Pradinėje stadijoje ji turėjo sėkmę. Dar vykstant galingiausių pasaulio valstybių septintuko sutikimui Evian mieste Prancūzijoje, kai Ukraina buvo sudavusi tik laikas nuo laiko smūgius Rusijos teritorijoje, visų pirma, naftos gamybos ir eksporto terminalams, o Ukrainos dronai užskrido ant Sankt Peterburgo apylinkių ir Maskvos, visi galėjo pamatyti, kokį didelį įspūdį tai padarė Trumpui, mėgstančiam paremti stipresnį, nežiūrint, kas agresyvi pusė, o kas auka. Todėl Kijeve kilo mintis išplėsti tos karinės operacijos mastus ir atakuoti įvairius objektus Rusijos teritorijoje, kuriuos tik Ukraina laiko strateginiais Rusijai. Be naftos gamybos ir eksporto objektų, taip pat nutarta smogti sandėlių infrastruktūrai, tokių gigantų kaip Wildberries ir Ozon, toliau skandinti Juodojoje jūroje ir Azovo jūroje šešėlinio laivyno laivus, gabenančius grūdus iš okupuotų Ukrainos teritorijų ir naftos produktus bendrai pirktus iš Rusijos. Šiuos Ukrainos veiksmus pastiko sveikinimo šūksniai vakaruose, įskaitant Lietuvą. Visi kalbėjo ir rašė, kaip Rusija daužoma, nedorėdami pažvelgti į kitą realybę. O juk buvo visiškai aišku, kad Rusija irgi smoks. Taip, Krymas ir toliau yra labai izoliuotas, paralyžuota daugiau nei 40% Rusijos naftos pramonės. Bet karas, kaip ir kalbėjau, perėjo į stadiją kas ką. Anksčiau smogdavo tik Rusija ir visai nebaudžiama Ukrainos teritorijai, nes Ukraina neturėjo kaip smogti atgal į Rusijos teritoriją. Dabar Ukraina ilgų nuotolių skraidančių dronų irgi turi, bet nebėra turėtų priemonių apsiginti nuo balistinių Rusijos raketų. Ir Ukraina tapo daug labiau pažeidžiama Rusijos oro smūgiams nei anksčiau. Putinas tai žino, todėl smogė. Keista, kad vakaruose tokia nauja realybė mažai kas ten numatė ir net ne iš karto pamatė. Praėjus 40 dienų nuo tada, kai Ukraina nusprendė paskelbti savo karinę akciją Rusijos teritorijoje, neabejoju, kad ekspertai, kurie dar vakar entuziastingai sveikino viską, atsibus ir supras, kad Ukrainai situacija sunki. Ukraina tapo tarsi didelė Rusijos oro atakų tyro aikštelė. Kai Putinas, jo generolai renkasi kur smogti, jie žino, kad Ukraina turi ribotas galimybės apsiginti. Putinas nori irgi įrodyti Trumpui, kad jis turi stiprias kortas. O Trumpo elgesys rodo, kad jis gal vėl susviravo, bei žiūri, kas šio karo istorijoje yra laimintis. Ukraino dėl kasdieninių pastarųjų savaičių Rusijos smūgių į laivus ir didžiosios Odesos uostus jūrinė veikla sustojo, kas turi labai skaudžias pasekmes. Per uostus anksčiau buvo pervežama prekių už maždaug 70 milijonų dolerių. Todėl blokada garantuotai paveiks eksporto pajamas, valiutinės pajamas, taip pat ir trūkstamą valstybės biudžetą. Papildomą spaudimą patiria kita transporto ir kūro infrastruktūra. Per 40 dienų Ukrainos karinė operacija, kur daug strategiškai svarbių energetinių objektų Rusijai sunaikinta ar apdaužyta, Rusija sudaužė apie 400 degalinių Ukrainoje, kas sudaro apie 20% visų šalies degalinių. Smogta ir geležinkelio eismui. Priešas sunaikino daug garvežių, trikdydamas ir strateginių krovinių pervežimus tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos bei judėjimą pačioje Ukrainoje. Rusijos ginkluotos pajėgos smogė ir svarbiausias Ukrainos gynybos pramonės įmonės bei vėl jau ir energetinė infrastruktūra. O Ukrainai sunku apsiginti. Besidžiaugiant Ukrainos oro smūgiais Rusijai ir Rusijos okupuotoms teritorijoms, visą tai irgi reikia matyti. Visai aišku, kad tokį karą, kas ką, atlaikytų ne kiekviena vakarų šalis, o Ukraina stengiasi laikytis. Bet šlovinant Ukrainos stiprybę, reikia matyti ir Achilo kulną, kuriuo dabar tapo antibalistinė oro gynyba. Jei čia nebus imtas reikiamų priemonių ir pakankamai skubiai, tai kortos, kaip dabar įprasta laikyti karą, gali apsiversti vėl labai nepalankę Ukrainai ir vakarams eiga. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Sportas. Su sidabro medaliu iš Europos irklavimo čempionato grįžusi Viktorija Senkutė tikisi dar gerinti sportinę formą. Kauno Žalgirio futbolininkai karščio užgultame Zagrebe šį vakarą žais pirmasis trečiojų UEFA čempionų lygos atrankos etapų rungtynes. Plačiau apie visą tai Mykolas Jankaitis.
3: Irkluotoja Viktorija Senkutė prie savo vis didėjančios medalių kolekcijos pridės ir Europos čempionato sidabrą. Vienviečių valčių finale triumfavusi sportininkė, grįžusi namo iš Italijoje vykusio čempionato, pasakojo, kad kelionė iki šio medalio buvo sudėtinga.
6: Na, pasiruošimas tikrai buvo sunkus ir varžybų savaitė buvo labai sunki ir sekinanti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Daug dalykų reikėjo atlaikyti, tai džiaugiuosi, kad viską pavyko susidėlioti su komandos, draugų, trenerių pagalba, tai turim sėkmingą rezultatą ir tiesiog galim visi pasidžiaugti.
3: Nusileidusi Vilniaus oro uoste, kalbėjo irkluotoja Viktorija Senkutė. Finalo dieną Senkutė, kaip ir jos varžovės, kurį laiką nežinojo, ar kova dėl medalių iš viso įvyks. Startas dėl prastų oro sąlygų Varezėje buvo nukeltas daugiau nei valandai.
6: Buvo neaišku, ar tas startas iš viso įvyks. Yra buvę tokių dalykų, kad apdovanoja pagal praeitos dienos rezultatus, tai tas labai neramino, kadangi nebuvau dar parodžiusi savo, kaip čia pasakyti, geriausio irklavimo tame čempionate. Ir nerimavau, kad taip ir neturėsiu galimybės, bet džiaugiuosi, kad tą galimybę gavau ir turim, ką turim.
3: Tai jau antrasis irkluotojos medalis šį sezoną. Gegužės mėnesį Sevilijoje Senkutė taip pat iškovojo sidabrą Europos taurės etape. Irkluotoja tikisi, kad demonstruojama forma pavyks dar pagerinti.
6: Manau, kad ji dar ir nėra galutinė, tikrai. Tikrai yra kur padirbėti ties fiziniais ir psichologiniais aspektais. Visos varžybų analizės padarytos. Dabar belieka aptarti jas su treneriu ir tiesiog dirbti ties tuo, ties ko reikia dirbti.
3: Nemažiau nei pačios pasiekimai, Senkutė džiugina rinktinės draugų pasirodymai. Sekmadienį ir klavusi Senkutė šeštadienį stebėjo, kaip porinių dviviečių valčių vyrų kategorijoje sidabrą iškovojo broliai Dovydas ir Domantas Tankūnai, o moterų kategorijoje bronzą pasidabino Dovilė Rinkutė bei Martina Kazlauskaitė.
6: Norėjosi ir džiaugtis kartu su komanda, bet tuo pačiu ir negalima tų emocijų visų išnaudoti, tai džiaugiausi, kad ir po savo sėkmingo pasirodymo galėjau pagaliau su visais kartu pasidžiaugti ir nekantrauju juos rytoj pamatyti visus po vieną apkabinti ir tiesiog kartu pasidžiaugti, kad mes turim tokią stiprią vieningą komandą.
3: Daug laiko džiaugsmui nėra. Paskutinė šio mėnesio savaitę Lietuvos irkluotojai varžysis Amsterdame vyksiančiame pasaulio irklavimo čempionate.
6: Rytoj 9 ryto jau treniruotė, tai lėkiu namo ir lėkiu į trakus.
3: Europos vicečempionė irkluotoja Viktorija Senkutė. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą Zagrebe sužais pirmasis trečiojo UEFA čempionų lygos atrankos etapo rungtynes. Kauno Žalgiris jau yra užsitikrinęs vietą viename iš trijų pagrindinių UEFA turnyrų – čempionų lygoje, Europos lygoje ir konferencijų lygoje. Tačiau Kauno Žalgirio treneris tvirtina, į Kroatiją kauniečiai atvyko kovoti dėl vietos čempionų lygoje. Lietuvos čempionų varžovas trečiajame etape – Zagrebo Dinamo klubas, ekipa, kurioje Sopičius dirbo, bei kurią net yra trumpai treniravęs.
7: Tai tarsi klausimas, kurį vaiką myliu labiau. Tai yra mano darbas ir aš darysiu viską, kad rytoj laimėtume. Visą gyvenimą buvau vienoje pusėje, bet šiose rungtynėse būsiu kitoje.
3: Sako Kauno Žalgirio treneris Željko Sopičius. Rungtynės Lietuvos laiku prasidės 9 vakaro. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
1: Tiek tad laidoje Lietuvos diena. Jie rengė Madona Lučkaitė ir redaktorius Darius Kodis. Netrukus 13 val. Žinios, 13.5 laida Mokslas be pamokslų su Darimi Matu. Kovo 11. Kodėl Lietuvai pavyko, o Baltarusijai ne. Tokia tema bus kalbama laidoje Mokslas be pamokslų.
8: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpyčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.

pasirašykime sutartį. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Tai jis pareiškė duodamas interviu kanalui Fox News.
2: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot Free, jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris pastaruoju metu dėl Patriot licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų. Prezidentas Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti, vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų matomas toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rasto įrašančio tušinuko, dėl kurio partijos nariai kaltino LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Prokurorai konstatavo, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Balandžio viduryje socialdemokratai pranešė uždarame partijos tarybos posėdyje radę slapta garsą įrašantį rašiklį, kurio savininkė, kaip jie įtarė, galėjo būti žurnalistė. Ji tokius įtarimus neigi. Socialdemokratų tarybos posėdis tada buvo uždaras, politikams į jį nebuvo leidžiama įsinešti telefonų. Tuo metu žurnalistų profesionalų asociacija praneša nusprendusi pašalinti Samoškaitę į savo narių, pasak asociacijos, nors iki teisminis tyrimas nutrauktas, buvo nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė žurnalistei, o ji tai neigė tiek viešai, tiek organizacijos nariams tiktuose paaiškinimuose. Savo ruošto LRT inicijuojamas tarnybinis patikrinimas dėl Samoškaitės galimo darbo pareigų pažeidimo. Vyriausybėje šią valandą keli žydų bendruomenės atstovai su premjeru aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės Fainos Kuklianski vertinimo, nors yra skirtingų nuomonių, sutarti dėl rūmų ateities įmanoma.
3: Tai jis yra įmanomas ir būtinas, atsižvelgiant į visus aspektus, į pastato valstybinę apsaugą ir pastato tuo metu unikalią statybą. Todėl griauti to pastato visiškai jokio reikalo nėra, tuo labiau, kad mes įsitikinę, kad nėra ir jokių palaikų po pastatu. Neturėtų kilti klausimo dėl palaikų, kas liečia norą padaryti palikti tuos kongreso rūmus, tai aš manau, kad tai yra didžiulė nepagarba bendrapiliečiams, žydams, kurie turi savo tradicijas, savo religiją.
1: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui kartu į amžinančioje teritorijoje buvusią senąsią žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės, kuri norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 24, Vilniuje 25 laipsniai. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oras dar vietomis sušils iki 29 laipsnių. Artimiausią naktį lietaus tikimybė irgi nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, perkūnija, pus vidutinio stiprumo, daugiausia pietinių krypčių vėjas, bus 28-33. Laipsniai. 13 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. 1990 kovo 11 Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kodėl Lietuvai pavyko ne tik atsiskirti nuo Rusijos, bet ir įtvirtinti demokratinę valstybę, o Baltarusija pasuko autoritarizmo keliu. Mokslas be pamokslo epizode su Vilniaus universiteto istoriku Tomu Vaitele kalbamės apie tai, ką Lietuva turėjo tokio, ko pritrūko Baltarusijai. Ar 1991-aisiais Minskas turėjo realų šansą pasirinkti kitą kryptį? Ir kaip šiandien atrodytų mūsų regionas, jei Baltarusija būtų tapusi demokratinė valstybė. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kalbėsime apie tai, kodėl vis tik skirtingai pasuko keliai Lietuvos ir Baltarusijos siekiant nepriklausomybės ir vėliau skirtingai klostėsi politinis gyvenimas. Bet gal pradžiai pasiaiškinkime, nuo kurio laikotarpio mums reikėtų pradėti kalbėti. Lietuva paskelbė nepriklausomybę 90-ais, kovo 11-ą. Ar tai yra tas metas, kada jau pradeda skirtis Baltarusijos ir Lietuvos kelias? Ar visai reikia keliauti dar anksčiau? Galbūt, pavyzdžiui, 88-osius, 87-osius?
2: Jo, tie 88-87 metai turbūt yra 88 konkrečiai, tiksliau vasarą yra lemintis metai Lietuvai, bet turbūt reikėtų nusikelti čia labiausiai 1939 metų rugpjūčio 23 dieną, kuri tom Baltijos valstybėm, tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Estijai, tampa kertinė data, kuomet prasideda visi tie išsilaisvinimo judėjimai. Ta data yra susijusi su Ribbentropo-Molotovo paktu ir čia tampa kertinė tokia linija, kertinė data, kuomet pradedamas kelti yra tas nepriklausomybės reikalavimas. Ne nuo pradžių, palaipsniui viskas, tai tos trys šalis ir jų visas įsilaisvinimas yra gerokai kitoks, negu yra, tarkim, Baltarusijos, negu yra Ukrainos, negu yra Rusijos federacijos, nes Ribbentropo-Molotovo paktas tom valstybėm yra kertinis.

Momentas. Ir čia mes galime matyti, jeigu Sąjūdis Lietuvoje susikūrė 88 birželio 3 dieną, kažkoks liaudies frontas Baltarusijoje pradeda savo kelią

0: kuris skelbiama 91 metų rugpjūčio 25 dieną po nepavykusio Maskvoje pučio įvykusio, kada Sovietų Sąjunga visiškai žlunga. Nu, yra toks keistas dalykas, kad jie skelbia tą nepriklausomybę iš būtinybės tam tikros, nes nu, nebėra kito kelio. Iš esmės, tos kietosios linijos šalininkai Maskvoje pralaimi ir tos likusios valstybės, tiek Rusijos federacija, tiek Baltarusija, tiek Ukraina, pabanda padaryti tą tokią įimą žirgų ir paskelbti savo nepriklausomybę, nors iki tol jas, beveik visos jos išreiškia tam tikrą lojalumą tai sovietiniai santvarkai ir net kada vyko 91 metais kovo mėnesį referendumas dėl naujos Sovietų Sąjungos sutarties, visos tas valstybės balsuoja už. Tuo metu Lietuva jau yra paskelbusi savo nepriklausomybę ir skelbė savo referendumą, kuriame yra klausimo žmonių vasario 9 dieną 91 metais, ar Lietuva turėtų būti nepriklausoma valstybė. Man atrodo, daugiau nei 90% pasisako už. Tuo tarpu mūsų kaimininiai Baltarusija vis dar yra noras išsaugoti Sovietų Sąjungą.
1: Vis tik, kaip ir pats pastebi, yra panašu. Lietuvoje veikia sąjūdis, Baltarusijoje veikia liaudies frontas. Kodėl skirtingai pasuka šie judėjimai? Kuo jie skiriasi tarpusavyje galbūt?
0: Lietuvoje galima irgi pradėti sąjūdus, prasideda kaip tokia iniciatyva, iš pradžių pagerinti maždaug teikti patarimus Sovietų Sąjungai. Ir jokių būdų negalima sakyti, kad sąjūdis yra nuo pat pradžių disidentinis judėjimas. Tai yra iš gerai žinomų visuomenės atstovų sudarytas junginys, 35 berods sąjūdžių iniciatyvinės grupės nariai, tarp kurių bemaž pusė yra komunistų. Tačiau labai greitai, vat būtent ką aš ir minėjau kalbėdamas apie rugpjūčio 23-osios tą svarbą, labai greitai viskas įsikristalizuoja per nepilnus metus ir aišku nepriklausomybės siekį. Kodėl tas nepriklausomybės siekis atsiranda? Nes mes turėjom 22 metus tarpukario nepriklausomybės ir tos tarpukario valstybės, kuri ir buvo sugriauta iš esmės Ribbentropo Molotovo paktu. Tuo tarpu Baltarusijai, nu, mes galim kalbėti apie tą Baltarusijos nacionalizmą, kažkokius tai nacionalinius siekius ir panašiai, bet jie tuo tarpukario tos nepriklausomybės turėjo nu, ten gerus kelis mėnesius tik tais. Tai čia irgi yra vienas tokių reikšminių momentų, kurie išskiria Lietuvą, Baltarusiją, skirtingos patirtis. Nors ir šiandien Baltarusija nemažai savo į to nacionalinį identiteto stato ant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, viso to paveldo. Bet nu, tai yra toks pakankamai trapus dalykas. Aš, pavyzdžiui, irgi besiruošdamas bandžiau skaityti, ką Timothy Snyderis rašo apie visą šitą nacionalizmą. Jis, aišku, bando iškelti tai 19 amžių, ieškoti priežasčių, kodėl Lietuvos valstybė kaip o nacionalinis judėjimas susiformuoja, kodėl tai nevyksta Baltarusija. Tai iš esmės abiem atvejais yra aiškios pretenzijos į politinę sostinę Vilnių, bet viena politinė tauta kažkodėl susiformuoja šiuo atveju Lietuva, kita politinė tauta kažkur tai lieka tokiam kažkokiam tai laukė. Ir viena iš versijų, kodėl jis kelia, aišku, čia galima turbūt diskutuoti, kad Baltarusija ir lieka tokia maždaug nesuradusi savo tapatybės 19 amžiui ir pasilikusi tarp Rusijos ir Lenkijos iš esmės. Toks vidurio taškas nei čia, nei ten. Tuo tarpu Lietuva tiek kalbinių pagrindų jinai pradeda save konstruoti kaip, iš pradžių, kaip priešperša Lenkijai, jinai yra tas didysis konfliktas nuo Lenkijos, tada kaip priešperša Rusijai ir taip pat maždaug po truputį išsivysto visas tas. Aišku, kitas dalykas yra, nu, abi valstybės buvo tokios valstietiškos visuomenės, bet Baltarusijoje to buvo gal gerokai daugiau. Tai sakau, ieškant to 90 metų pagrindo, kodėl vyksta taip, o ne naip, reikia nusikelti į, nežinau, 19 amžių dar toliau, kad paieškoti, kodėl būtent taip susiklosti. Aišku, visą laiką yra atsiknumo faktorius.
1: Istoriškai buvo toks trumpas laikotarpis, bent jau popieriuose, kai Baltarusijai galėjo tekti Vilnius, buvo tuo metu planuojama, kad bus dvi Baltarusijos, rytų Baltarusija ir vakarų Baltarusija, karų Baltarusija, buvo turėjusi Vilnių, bet kalbant apie tą Baltarusių tautinį savimonės faktorių, tai kaip Baltarusiai save įsivaizdavo apie 90-osius metus, kokia buvo ta jų tapatybė?
0: Aš bandžiau žiūrėti apskritai 94 metai gal yra tas vat, irgi lemiamas momentas, apie kurį dar turbūt plačiau pakalbėsim tie prezidento rinkimai. Antrame ture susitinka du kandidatai. Vienas yra puikiai žinomas Aleksandras Lukašenka, kitas yra Viačeslavas Kebičius, kuris iki tol eina ministro pirmininko pareigas. Ir čia yra keistas dalykas, kad abu jie išreiškia labai aišku norą sieti su prorusiška ta linija, su išlikti tos Rusijos, sakykim, taip globoj. Ir atrodo, kad tik tais mažuma kažkokia tai, nežinau, disidentinė grupė, kuri gali sudaryti iki 20% veikiausiai pasisako už kažkokį kitą kelią negu tas. Ir čia, nežinau, turbūt tas ilgesnis sovietmetis, ta visuomenės totali sovietizacija, kuri vyko visą sovietmetį, pradedant nuo, nežinau, 1990

0: 19-20 metų, kuomet tas Baltarusijos nacionalizmas yra užgniaužiamas, nu turbūt tai suformuoja tą tokį labai neaišku darinį, kuris 91 metais paskelbęs nepriklausomybę, nežino, ką daryti. Ir tas nežinojimas pasireiškia per ką. Komunistų partija, nors ir yra uždraudžiama, bet kažkokios tai dekomunizavimo nieko nevyksta. Ta prasme, tie paminklai, kurie buvo, jie lieka stovėti, tie žmonės, kurie buvo iki 91 metų tos nepriklausomybės, jie išlieka valdžioje, jie toliau formuoja, tik kad ta valdžia tokia yra šiek tiek pasimetusi. Tiesa, tos kietosios linijos šalininkus, kurie bandė nuversti Gorbačiovą, jie yra pašalinami, bet kažkokių tai esminių permainų neįvyksta. Ta prasme, atrodo, kad ta valstybė lieka kitų pavadinimų tiesiog, bando ieškoti to savo kelio. Ir aišku, ekonominis sunkmetis, kažkokia tai frustracija iš visuomenės ir tada labai greitai pasilgstama to, sakykime, taip kietos rankos.
1: Kitaip sakant, baltarusiams tiko tai, ką siūlė tuometiniai lyderiai. Jie nenorėjo kažkokių didelių pokyčių.
0: Aš nežinau, ar tik, nu, veikiausiai, kad tiko, nes vis tiek, ką reiktų suprasti, kad tas sunkmetis, jis ir Lietuva labai labai stipriai veikia, bet Lietuva šiuo atveju atsilaiko, net ir tie daug yra kalbama apie tos 92 metus spalio mėnesį, kada vyksta rinkimai ir kada priešlaikiniai tiesa rinkimai, kada vietoj sąjūdžio tos visos aktyviosios dalies vėl į valdžią grįžta buvę komunistai, LDDP, Lietuvos darbo demokratinė partija, ir tada irgi Lietuvoje pasigirsta tas svarstymas, kad mes jau labai labai sparčiai grįžtam atgal, bet ką reikėtų paminėti, kad mūsų tie buvę komunistai, jie buvo, nu, nežinau, ar tinkama žodis yra liberalai kažkokie tai, bet jie į Lietuvą žiūri irgi tai provakarietiškus sakinius. Jų tiksluose nėra to grįžimo į Maskvos pusę. Jie, Algirdo Mykolo Brazausko prezidentavimo laikotarpiu, yra padaromas ir kelias Lietuvai NATO 94 metais, pradedami Europos Sąjungos integracijos visi procesai. Tai va čia va, yra tas keistas skirtumas, jeigu mes lyginam, kada Baltarusijoje vėl prasideda ta restauracija tų senų sovietinių simbolių, ta prasme, vėliavos gražinimas senoje, ten himno gražinimas, sugriežtinama visą tvarką, čia po Lukašenkos atėjo į valdžią. Lietuvoje tie buvę komunistai tuo metu daro tos vakarietiškus žingsnius. Bando grįžti, orientuotis į vakarus. Aišku, derybos vyksta tiek su Rusija, kuri dar yra tuo metu Jelcino, tiek tas pats Lukašenka lankos ir Vilniuje vyksta tas valstybinis vizitas jau 95 metais. Yra bandoma ieškoti kažkokių kelių, bet Lietuvos valdžios linija čia yra aiškiai provakarietiška. Ir čia vat, tas vat, yra keistas dalykas, kurį nu, gal šiek tiek sunku yra paaiškinti. Ar čia yra tai, kad buvę komunistai jautė labai gerai tas lietuviškas nuotaikas ir tą sunkmetį laviravo, nebandydami vėl sugrįžti kažkaip į tą Maskvos įtakos sferą, o bandydami kuo greičiau veržti su tos vakarus. Nu, ir tai pasiteisina, mes jau 96-97 metais mes jau aiškiai esam savo pasakę, kad mes turim grįžti būtent į tą vakarų sferą.
1: Ekonominė situacija ir ekonominis spaudimas iš Maskvos Lietuvoje, sudėtingas laikotarpis, blokada, kaip atrodo Baltarusijoje tais laikotarpis. Ar spaudimas buvo vienodas?
0: Nepasakyčiau, kad apskritai buvo kažkoks spaudimas. Mes gal 90 metų lapkričio 7 dieną turim tuo metu Baltarusijoje didžiausią protestą. Didžiausia, ką galima pavadinti antisovietiniu protestu. Tas protestas yra būtent, ką minėjau, nukreiptas, kad atskleisti visus to Stalino padarytus nusikaltimus prieš Baltarusius ir Baltarusių tautą. Tuo metu nėra jokio dar įsikristalizavusio siekio, kad Baltarusija turi būti nepriklausoma. Mūsų atveju, tas, va, tarkim, lapkričio mėno 90 metais, kas jis yra, mes jau esame aiškiai paskelbę savo nepriklausomybę, mes judam tuo keliu, mes gauname ekonominę blokadą, tuo metu kažkur tai Maskvoje yra ruošiamas puolimo planas užimti tos svarbiausius objektus – televizijos bokštą, radio ir televizijos pastato, kuriam dabar ir sėdim. Tai čia prasme tas spaudimas Lietuvai jis yra be abejo didžiulis, bet yra bandoma pažaboti tą nacionalizmą. Baltarusijai, nu, mano tokiu kukliu įsitikinimu, to kažkokio nacionalizmo nu, buvo mažuma. Tai prasme, šalis dar aiškiai išreiškia savo siekį, kad Sovietų sąjunga turi išlikti ir už tą siekį Rusijoje balsuoja maždaug 80% šalies gyventojų. Tai reiškia, mes turim kažkur 20% mažumą, kuri gali galvoti kažkaip kitaip. Bet dauguma yra linkusi, kad Sovietų sąjunga būtų išsaugota ir kad būtų protesta tiesa atnaujinta sutartim, kad tos respublikos būtų tarpusavėje lygios, bet jos nori likti sovietiniai taip pusėje. Tiesa, reiktų irgi pabrėžti, kad Ukrainai ta situacija irgi yra labai panaši. Kalbant ir apie rytinius rajonus, kalbant ir apie aplink, kas vyksta aplink Kijevą, ir tik vakarinės Ukrainos dalyje, tik tais nuostata yra tokia,

0: Ukraina turi būti nepriklausoma ir tame referendume maždaug, jeigu mes žiūrėsim Lvivo sritį, ten 16% balsuoja už Sovietų Sąjungos išsaugojimą, kaip man atrodo aplinkyva, irgi tas skaičius ten siekia apie 70%, o kitur gerokai daugiau. Tai tos vat tokios, sakyčiau, pagrindinės trys respublikos, Rusijos federacija, Ukraina ir Baltarusija tuo metu labai kalba dar apie ne apie kažkokius nacionalinius siekius, o kalba būtent apie Sovietų Sąjungos išsaugojimą. Ir jų nepriklausomybės skelbimas jau yra grinai iš tos tokios būtinybės skelbti viską kuo greičiau.
1: Yra sakančių, kad na, Lietuva ne tik turėjo jau iki tol aišku, labai tautinį identitetą, bet ir patyrė labai daug represijų iš Sovietų Sąjungos ir iš dar caro valdžios, taip pat ir sausio 13-oji, atmintis apie trėmimus, visą tai mobilizavo tautą ir sutelkė tautą. Ar galima sakyti, kad Baltarusijoje buvo mažiau tų represijų patirta, Baltarusija nebuvo taip nukentėję ir galbūt dėl to mažiau pyko ant tos Sovietų valdžios?
0: Sudėtingas, taip labai yra pasakyti, bet Lietuva patiria represijas tiek tos pirmos sovietinės okupacijos laikotarpį, tiek antros sovietinės okupacijos laikotarpiu. Partizaninis judėjimas yra labai, kaip pasakyti, rimtas argumentas ir kovo 11-osios išvakarėse. Atrodo, mes visą laiką prieš tą sovietinę santvarką kovojam, nes mes kažkokie, nežinau, kitokie nesijaučiam to dalimi, tas visiškai, visiškai natūraliai suprantama. Baltarusijoje to tarpo situacija yra gerokai kitokia. Tokia, sakykime, taip, nors 37-40 metų tie valymai, Stalino teroras paliečia ir baltarusių tautą, jie protestuoja, jie reikalauja tam tikrų atsakymų, tiesa, ir tas vat, 88 metais tas tautinis atgimimas Baltarusijai kažkuria prasme irgi prasideda nuo būtent prisiminimo apie visą Stalino terorą. Nu, bet vis dėlto tai yra gerokai viskas švelniau, paprasčiau, mažesnės minės sutraukė ir nėra taip masiška kaip Lietuvoje, kur atsiskyrimas nuo Sovietų Sąjungos, tos visos antisovietinės nuotaikos, tai tampa pagrindinė viso to judėjimo linija. Ir tai įsikristalizuoja 89 metų pradžioj, kada sąjūdžio žmonės nes jau pradeda aiškiai skelbti tą siekį, jausdami visuomenės palaikymą, kad reikia Lietuvai skelbti nepriklausomybę. Aišku, tų diskusijų yra, kad gal čia per greitai, gal palaipsniui viską daroma, čia ta komunistinė linija, kad yra siūlomas palaipsninis variantas, kad darykime viską žingsnis po žingsnio. Darykime atsargiai, eikime darybų keliu, bet visuomenės nuotaikos yra tokios, kad jie labai aiškiai parodo, kad tas kelias nėra priimtinas. Ir tas parodymas yra 90 metų jau vasario rinkimai, kuomet yra renkama aukščiausiai taryba ir daugumai išrenkama sąjūdžio remiami žmonės, kurie kaip tik ir pasisako už tą visą kelią. Tuo tarpu Baltarusijoje net tas žingsnis po žingsnio, man atrodo, jis yra labai labai toksai dar drasus, neaiškus, nesuprantamas. Suprasme, jokios kalbos apie kažkokią nepriklausomybę tuo metu nėra, nu nebent ten jau visiški disidentai apie tai kalba. Nes kas tada būtų tos Baltarusijos valstybės apskritai sostiniai, ką atsiremtų? Minskas yra sovietinė sostinė, Minskas yra toks sukurtas miestas po antrojo pasaulinio karo pagrinde. Tai kokia yra ta visa tapatybė? Remtis į LDK irgi yra pakankamai sudėtinga. Tai sakyčiau, čia vat yra didysis tas Baltarusijos pralaimėjimas, kad jie per tos, nežinau, tris turbūt metus nuo 91 iki 94 metų to labai iškus kelio neranda. Net privatizacijos procesas, kiek aš žinau, nebuvo ten prasidėjęs normaliai. Prasme, toks tai kažkoks egzistavimas ir tas egzistavimas jis tą valstybę ir šiek tiek išlaiko, bet tada vis tiek yra atsigrėžiama, kad į tą tokią keistą frazę, kad mums reikia vado, mums reikia tvirtos rankos ir va tada vyksta tos tvirtos rankos paieškos ir 94 metų rinkimai būtent tai ir parodo.
1: Taip, tvirta ranka iki šiol valdanti Baltarusiją, Aleksandras Lukašenka, kaip jis ateina į tą politinės padangės elitą, kaip jis yra išrenkamas, kodėl jis yra išrenkamas?
0: Kodėl jis yra išrenkamas, nes jis ateina su aišku tokiu populistiniu šūkiu, jis ateina iš tų visų antikorupcinių komisijų, jisai kalba apie korupciją, kalba apie negerovės kažkokias, kalba apie tai, kas yra blogai šalyje. Nu, tipinis toks populisto kelias ir tai žmonėms suveikia. Nes alternatyva, nu, yra kokia? Yra Stanislavas Šuškevičius, kuris buvo aukščiausiosios tarybos pirmininkas, tas pats pirmasis atkūrus Baltarusijai tą nepriklausomybę. Bet tai yra kažkoks tai silpnas. Nežinau, ar kaip žmogus jis silpnas, bet jis nesugeba aplink save nieko sutelti. Jis dalyvauja tose rinkimuose, neprisimenu, kurioje vietoje lieka, bet antrą turą tikrai nepatenka. Tai reiškia, kad ta jo idėja, jie yra nusiviliama. Nu, ta prasme, trūksta to tokio stipraus, tvirto charakterio, kur sugebėtų aplink save sutelkti. Tie nepriklausomybės šalininkai, jie labai greitai įsipyksta tarpusavyje,

0: neranda tos vienos linijos. Ir taip po truputį yra kuriama ta dirba tam Aleksandrui Lukašenkos atėjimui. Čia galima to surinkimo rezultatus pasižiūrėti. Pirmam ture Lukašenka surenka 45% balsų, antram ture surenka 80% balsų, antroje vietoje likęs Viačeslavas Kebičius, kuris šiaip irgi siūlo visiškai tą rusiškai į kelią, jisai pirmam ture sugeba surinkti daugiau balsų, negu surinks antrame ture. Nu, tai kažkiek tai pasako, aišku, galima kvestionuoti tos rinkimo rezultatus, kad jie ten suklastuoti ar panašiai, bet 94% vienokia ar kitokia prasme balsuoja už tą rusiškai Baltarusijos kelią. Ir Lukašenka, jisai iškelęs visus populistinius šūkius, jis labai greitai perėmęs valdžią pradeda daryti antidemokratinius manevrus. Jis net ateina į tą Baltarusijos prezidento postą, tampa to pirmoji Baltarusijos prezidentu, su tai šūkiais, kad reikia padaryti tvarką, reikia orientuotis į tą rusiškai kelią, greitai pradedamos gniaužti tos pamatinės laisvės, žiniasklaida, kada Aleksandras Lukašenka lankosi Vilniuje 95 metų vasario mėnesį. Tuo metu reportažus rengė panoramos, mūsų panoramos reporteriai, jau atkreipė dėmesį, kad Baltarusijoje jį lydėjo žurnalistai, kelia klausimus, kad sako, mes nežinom, kaip bus toliau, nes aiškiai jau yra pribota ta žodžio laisvė, yra sugražinami tie sovietiniai simboliai, retorika aštrėja, mojuoja kumščių vakarams. Nors tiesą sakant, vyksta ir toks keistas dalykas, kad 97 metais Lukašenka atidaro Baltarusijoje Ford automobilių gamyklą. Tai yra kažkoks tai bandymas ieškoti kažkokias bent ekonominės naudos iš ryšių su vakarais, bet tiesa, ta gamykla, jinai užsidaro 2000 metais. Tai ta prasme, 3 metai kažkokia tai bandymo, nors ta gamykla irgi ten ant kažkokias kitos senos gamyklos pagrindų pradeda veikti, naudoja jos techniką, jos gamyklą.
1: Ar buvo bent teorinės galimybės, perspektyvos, kad rastųsi kita kryptis Baltarusijai, nežinau, ar kažkoks buvo pasipriešinimas pirmosios Lukašenkos kadencijos metu kažkokio kito lyderio bandymas vienyti tautą, bandymas kelti savo poziciją, savo kandidatūrą ir kreipti Baltarusiją kitų kelių?
0: Neturim mes tų stiprių lyderių. Tas baltarusiškasis, čia galima pajokauti, turbūt Vytautas Landsbergis, Zenonas Pozniakas, jis irgi dalyvauja tos 94 metų rinkimuose, bet matosi, kad tai nėra tas lyderis. Jis antrą turą nepatenka, kaip nepatenka ir tas Stanislavas Šuškevičius, kuris yra liktolinis Baltarusijos ministras pirmininkas. Ir aišku, Lukašenka atėjo su valdžia, tai tie realūs opozicijos veikėjai, jie yra po truputį užgniaužėme ir čia jau yra turbūt šių dienų politikos visas klausimas, ar būtų Alesius Beleckis, ar būtų kažkokia tai demokratinė žiniasklaida, ar būtų 20 metais vykę rinkimai, kur Aleksandras Lukašenka vėl yra perrinktas nesąžininkose rinkimuose. Tai mes matom, kad ta viltis rusena, kad yra noras pakeisti tą Lukašenką, bet vat klausimas, o tada kokia už viso to kryptis stovi, kas toliau, kas yra tie lyderiai. Nematomės ir čia Lukašenkos dėja yra didžiulė sėkmė, kad jis sugebėjo greitai padaryti tuos didelius žingsnius, buvęs, nežinau, komjaunimo, man atrodo, sekretorius. Ir jis ateina su tokiu ryškiu, veržliu, griežtos rankos siekiu. Jam tuo metu yra beras 40 metų, jis dar yra jaunas, tvirtas toks ir panašiai. Ir panašu, kad Baltarusijos daugumai, ne tik turbūt kaimiškoms vietovėms, ta Lukašenko siūloma linija visiškai tinka. Nors dar vakarai šiek tiek bando daryti kažkokius tai žingsnius. Bilas Klintonas, tuometinis jo prezidentas, tų pačių metų pradžioje lankosi Baltarusijoje, bandydamas daryti kažkokią tai įtaką, nujausdamas, kad ta valstybė taip pat gali labai labai stipriai įslysti iš viso šito lauko, bet man atrodo, tas vizitas jau yra per vėlyvas. Ir jis tampa tokiu simboliniu. Ką reiktų pabrėžti, kad pas mus 91 metais lankosi susikompromitavęs prezidentas Richardas Nixonas, o tas einantis pareigas ją prezidentas yra George'as Bush'as 2002 metais pasakęs tą garsiai kalbą. Tai reiškia, vakarai dar bando kažkokius tai žingsnius daryti, jie laiko tą valstybę, kurioje būtų galima kažkokį tą daryti, bet labai greitai yra nusigrėžiama ir grįžtama prie to kelio, kad Baltijos šalis bus tos, į kurias mes orientuosimės. tokio ar mažiau.
1: Politinėme lauke kažkokių lyderių vakarų pažiūrų nelabai randasi, bet gal pačioje visuomenėje tuo metu bunda kažkokia mintis apie laisvesnius vakarietiškus savo gyvenimus. Mato represijas, mato užgniaužiamą žiniasklaidą ir vis tik gręžiasi labiau į vakarus. Ar pati visuomenė bręsta tuo metu?
0: Kažkiek įbręsta, bet ką jį turi, čia man yra tas klausimas, į ką turi tą visuomenę atsiremti. Nėra to tokio stabilaus tvirto pagrindo. Mūsų valstybė 88 metais atsigrėžė į tarpukarą 22 metus laisvės, nepriklausomybės. Dabar mes galim jau atvirai kvestionuoti Smetonos režimą, tarkim, kuris irgi pridaro tam tikrų neigiamų dalykų, tai visai mūsų tautiniai sąmoniai, bet mes savarankiškai galim visą tai permastyti. Kur Baltarusija atsigręžti į LDK laikotarpį, dabar yra va, tas irgi LDK momentas, mes kalbam apie litvinistinės tam tikras idėjas, kurios vienų manimų yra pavojingos, kitų manimų nėra pavojingos, bet mes tą patį LDK irgi turim, tai yra mūsų irgi tam tikras pagrindas. Nežinau, Konstantinas Kalinauskas turbūt yra toks kaip tos vat, jungiantis veiksnys visos tos Baltarusijos opozicijos, kuri norėtų matytų savo galimybę eiti visiškai kitų kelių nei dabar. Bet tai irgi yra toksai, sakykime, taip simbolinis galbūt lyderis, kuris neįtvirtino kažkokios tai politinės minties plačiau, nei tai buvo padaryta, tarkim, mūsų Jono Basanavičiaus. Mes turim Jono Basanavičiaus tą viziją, kuri materializuojasi 1918 metais. Taip pat tas vat, Baltarusijos dalykas, ko jam turbūt labai labai labai trūksta, tai yra tas stipresnis kažkoks nacionalinis pagrindas. Klausimas, kaip viskas būtų susiklosti, jeigu 1918 metais ar 19 metais jį nebūtų inkorporuota į tą būsimą Sovietų sąjungą, jeigu būtų turėjusi, nežinau, ilgesnį laikotarpį tos visos nepriklausomybės, bet labai ten viskas buvo greitai užgniaužta. Aišku, čia galima pakalbėti turbūt ir apie tą Litbelo idėją, kuri ten kapsuko buvo stumiama, kad Lietuva, Baltarusija turi būti bendroje valstybėje, susijungti į bendrą socialistinę respubliką. Tai laimėj mums, kad taip neįvyko visas šitas ir mes turėjom tos 20 kelius metus nepriklausomybės, bet kas dar pasakytina, tai vat sakau, kad turbūt trūko tiesiog to aiškesnės linijos ir pačiai Baltarusijai, pačiam Baltarusijos elitui. Nes ir per visą sovietmetį ta Baltarusija tokia egzistuoja, kaip kažkokia rami, nelabai aiški respublika. Mes, nežinau, mums tos vakarietiškos įtakos sovietmečių pasireiškia per Lenkiją, mes gaudom tas lenkiškos televizijos programas, renkam muziką, klausomės užsienio radio balsų ir panašiai, tai Baltarusijai atrodo, kad niekas nevyksta išskyrus gamybą, statomi fabrikai, kažkokia tai pramonė plečiama, bet yra labai labai labai aiškiai susijusi su visą tą Maskvos liniją. Net kažkokių tai stiprių politinių sovietmečio politinių lyderių iš Baltarusijos, man atrodo, nelabai ir buvo kilę. Tai priešingai nei Ukrainai, kur Ukrainai, tarkime, Brežnevo laikotarpį, tai visas net klanas egzistuoja, kuris savo karjerą pradėjo būtent rytinės Ukrainos miestuose, gamyklos ir panašiai. Baltarusija net šito neturi. Tai vat yra toks ganėtinai silpnas darinys.
1: Vis tik tas tautinis kažkoks pagrindas, jis vyksta ir Lukašenkos valdymo laikotarpiu, nes pradedama tuomet tokia LDK istorijos šiek tiek savinimosi procedūra, tuomet pradedamos tvarkyti pilis, kurios yra išlikusios nuo LDK laikų. Ką tai sako? Koks čia buvo ėjimas ir kuo jo buvo siekiama?
0: Aš šiek tiek pažaisiu tokį žaidimą, kad gerai, Baltarusiai pradedamas tas pilių atstatymą vajus, bandoma ieškoti kažkokias tapatybės, bet jinai irgi yra tokia su autoritarinta, su sovietinta, turbūt reikėtų pasakyti. Čia galima atsižgrėžti į mūsų Trakų pilies pavyzdį. Tai Trakų pilis atstatoma yra 60-61 metais. Šiaip Sniečkaus ir tos vat, komunistų partijos iš dalies iniciatyva. Kyla po to irgi ten didžiulis skandalas, kad Maskva yra nėra patenkinta, bet tas va toks nacionalizmas, vadinamasis tautinis savo forma, bet socialistinis savo turinys yra galimas. Tai vat Baltarusija irgi tai vyksta, bet vyksta, žinau, kada pilių statymo vajus prasideda turbūt kažkas po 2000 metų, bet Lietuvoje tai jau yra įvykę irgi 40, o gal net 50 metų anksčiau. Tai Baltarusija tuo metu, man atrodo, perima tą irgi tokį kažkokį atgyvenusį šiek tiek modelį, bando kurti tą tapatybę per LDK kažkokius tai momentus, bet tai jau yra visiškai kito tipo kažkoks tai darinys, tokia nusavinta, nuvokta istorija ir bandymas aplink taip sustatyti tą savo mitą. Nes šiaip tos istorinės tapatybės turbūt ir Lukašenkos režimui trūksta šia prasme.
1: Jeigu Baltarusijai būtų pavykę ir būtų nuėjęs tuo pačiu keliu kaip Lietuva, kitos Baltijos šalis, kaip tai būtų paveikę šiandieninę geopolitiką?
0: Vat klausimas, čia ta alternatyvas istorijos laukas, kas būtų?

0: Su jeigu būtų, mes čia galim kažkokias tai pasakaitas parašyti, pabandyti jas įsivaizduoti ir pagalvoti, bet aš manau, kad tų problemų vis tiek būtų buvę, nes nežinau, vat, čia nuo kokios ribos mes kalbėsim, kas tai būtų, ar kad Baltarusija būtų taip pasiekmingai ėjus 88 metais, kad tas Liaudos frontas būtų prasidėjęs, būtų pradėti kelti klausimai apie Stalino represijas, būtų pradėta mojuoti tą baltą, raudoną Baltarusijos vėliavą. Nu, tas kelias gal būtų kažkoks, bet aš tai galvoju, kad Maskva į Baltarusiją, į jos tą visą sistemą buvo investavusi per daug ir tai būtų buvę užgniaužti gerokai, vėlgi paprašiu, jeigu tas kažkoks tai didesnis tautinis judėjimas būtų prasidėjęs, būtų kilęs ar būtų pradėjęs jisai braškinti tos Baltarusijos socialistinės respublikos kažkokius tai pamatus. Aš manau, kad atsukt laiką reikėtų į tą tarpukario laikotarpį ir tam bandyti kažkokį tą vat, tautinės valstybės pagrindą pradėti, kur tai tada būtų galima. Bet sakau, tas vat 22 tie mūsų metai, jie labai labai labai kitaip viską pasuka ir mes, tiesą sakant, tą savo 19 amžiaus romantizmą perkeliam į 20 amžių, turim tą valstybę, dėja turim okupaciją, bet turim ir pasipriešinimą labai labai aišku ir mūsų visas tas inkorporavimas, mūsų ta okupacija, mūsų buvimas Sovietų Sąjungos toj imperijoj, jis yra visiškai nenatūralus ir atrodo, kad žmonės tai puikiai supranta. Tuo tarpu Baltarusijai tai yra tas toks, nu, ekonominis gyvenimas, ta prasme, perėmimas tų visų simbolių, tų visų Leninų, tų visų dalykų. Atrodo, viskas taip kaip yra, taip ir turi būti. Klausimas, aišku, kaip viskas būtų pasisukę, jeigu tie 35 iniciatyvinės grupės nariai būtų atsiradę Baltarusijai, būtų pradėję kelti kažkokius tai iškesnius reikalavimus, nebūtų taip vėlavę, nes, sakau, tas Liaudės frontas susikuria metai, po to, kai yra sukuriamas sąjūdis. Nors, aišku, tas Baltarusijos disidentinis judėjimas, jis gan stipriai palaiko ir Lietuvos siekius, bet nu, ten jų yra mažuma. Ir man atrodo, net ir Liaudės frontas, jis savo pirmosius tos susirinkimus teigia ne kokiam tai Minske, ne kokiam tai Gardine, būtent Vilnius. Yra ta simbolinė vieta, kur prasideda Liaudės fronto tas judėjimas baltarusiškas.
1: Na gerai, jeigu skirtumų su Lietuva Baltarusijoje yra labai daug, tai galbūt su Ukraina palyginus, kodėl vis tiek bent jau Ukrainos keliu nepavyko Baltarusijai pasukti?
0: Kodėl nepavyko Ukrainos keliu pasukti? Ukraina buvo labiau fragmentuota. Ukraina turi vakarinės dalis, kurios buvo Austrijos Vengrijos sudėty, kurios turėjo tą lenkiškąjį etapą, nors tas lenkiškasis etapas labai labai probleminis, tai Ukraina tas visas valstybės pagrindas jis ateina iš vakarinės dalies, kuri tiesa yra nu, nelabai galbūt turtinga, neturi ten tų pramonės šakų, bet jį inspiruoja Kyvą, inspiruoja kitus regionus, bet to pačiu yra tas rytų Ukraina, kur yra suteltas labai labai stiprus pramonės visas pagrindas. Tai mes įsivaizduokim, kad Kyvas yra vidury, yra rytų Ukraina, Donetskas, Luhanskas, Dnipropetrovskas ir taip toliau, kur egzistuoja turtingi fabrikai, turtingos gamyklos, bet ir labai didelė Rusijos kita labai didelio korupcija. Ir tuo tarp egzistuoja ta tikroji Ukraina, ukrainietiško žemės, kur labai labai ryškus yra nacionalizmas. Tai tam vat yra tas visas pagrindas, iš ko tas židinys ir išplinta. Ir Ukraina irgi vėluoja ir gan stipriai vėluoja. Mes turim tos Belovežo susitarimus, kuriais yra pasirašoma ir Sovietų Sąjunga nustoja egzistuoti. Belovežo susitarimus pasirašo trys valstybės – Rusijos federacija, Ukraina ir Baltarusija. Bet Ukrainoje lemiamas lūžis vyksta 2004 metais. Lemiamas lūžis, tai yra oranžinė revoliucija, kuomet Viktoras Juščenko įtarė, kad rinkimai, net neįtarė, jis turi realius įrodymus, kad rinkimai yra klastojami, kad matoma rusiška ranka su Viktoru Janukovičiam, kuris, man atrodo, net ukrainietiškai normaliai nekalba. Ir tada va ta visuomenė sukyla. 14 metų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo pradeda darytis tikri tie tokie demokratiniai procesai. Iki tol vyksta klanų kažkokia tai kova, kurio klano žmogus prezidentu taps, visokie negeri dalykai, bet neatsiranda valios priešingai nei Baltarusijai užgniaužti visą šitą judėjimą. Nu, ta prasme, vyksta kažkokia tai oligarkų kova, kuri viena vertus silpnina šalį, kita vertus leidžia Ukrainai išlaikyti tos demokratijos kažkokią tai rusenimą, demokratijos viltį. Ir tai pasireiškia 2004 metais, kada mes pradeda matyti Ukrainą kaip rimtą tokią Europos iš esmės žaidėją. Ir vienas, net ne vienas, daug tuo metu tiek panorama, programos, reportažų, tiek kitų žurnalistų kalbančių apie Ukrainą sako, kad būtent Ukraina yra ta teritorija, kur kažkada gali spręsti visos Europos iš esmės likimas. Ta prasme, kad tiek Europa žiūri šiek tiek, man atrodo, kitaip į Ukrainą kaip į valstybę, kad ji turi kažkokią tą tapatybę ir ta tapatybė ateina iš Lvivo, iš Ivano Frankivsko, iš Tarnopilų, iš tų vat, regionų, kurie turėjo šiek tiek kitokią nei rusišką, nei carinės Rusijos patirtį tuo laikotarpiu.
1: Baigiant mūsų pokalbį, pakalbėkime apie galimą ateitį Baltarusijos, kiek yra šansų, kad taps demokratiška šalimi. Dabar jau pus šeštų metų turime alternatyvą Lukašenkos režimui, dalis jos reziduoja Vilniuje, dalis Varšuvoje. Ar gali tie procesai pasisukti demokratijos link?
0: Gal gali, gal negali. Nu, sunku pasakyčiau, reikėtų kažkokios tai futurologijos mokslų sferai pasižiūrėti į tą dalyką. Man atrodo, kad tas vat, svarbiausias dalykas šitoj diskusijai yra tas vat, tapatybės klausimas. Kas tie Baltarusiai ir kaip jų opozicija Lukašenkos režimui save pozicionuos. Aš bijau, kad gali pasireikšti tie patys dalykai kaip ir 91 metais, 94 metais, kada po to tokio trumpo trijų metų bandymo kurti kažką panašaus į demokraciją. Atsiras galbūt vėl visuotinis kažkoks nusivylimas ir vėl poreikis kažkokiam tai kietos rankos šalininkui. Tiesa, ties vat, kietos rankos noras jis daugumai toje valstybėje pasireiškia. Ir ta pati Lietuva irgi norėjo tos kietos rankos ir buvo bandymo tą kietą ranką įvesti, bet vis tiek išliko kažkoks tai demokratinis momentas, kuris turbūt šitoje vietoje Lietuva nuo Baltarusijos yra atskiria. Aš tiesą sakant, nežinau, jeigu padarytų nors tokias rimtas sociologinės apklausos, kurios nebūtų fabrikuojamos. Klausimas būtų, kiek tų žmonių yra iš tikrųjų nepatenkinti Aleksandro Lukašenkos režimu. Vat, nu, vis tiek, tai yra kiek jau 30 kelius metus valdžioje esantis žmogus, užgniaužęs tas pagrindinės laisvės, įvedęs tą savo diktatūrą. Subrendo jau turbūt jau antrą kartą eina, kuri tų trijų metų net neprisimena. Jeigu jis prisimena, gali būti, kad prisimena kaip chaoso laikotarpį. Labai labai sunku pasakyti ir nežinau, nedrįšiau spekuliuoti, kas būtų, jeigu būtų. Taip pat klausimas.
1: Ačiū už šį pokalbį.
0: Ačiū.
1: Apie tai, ką Lietuva turėjo tokio, ko pritrūko Baltarusijai, kalbėjome su Vilniaus universiteto istoriku Tomu Vaitele. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
2: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare, Liepos 7, Rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras LRT.
4: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks Rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
5: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklą. Vytauto gatvėje 72.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
7: Vakar LRT radijo žodis buvo panika. Viktorina pagal žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
8: Praėjusią savaitę keliasdešimt tūkstančių žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymo dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalytis su Ispanija per pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę jai priklausančiame autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje kilusią migracijos krizę. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau neatmestina, kad ateityje teks imtis naujų, jog būtų efektyviai stabdoma neteisėta imigracija.
2: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Praėjusią savaitę į Ispanijos Seutos autonominį miestą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Per incidentą žuvo mažiausiai 72 žmonės, kaip skelbta beveik visi atvykusieji netrukus grąžinti į Maroką. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Kalbėdamas verslo žinioms, Robertas Kaunas sakė, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Pasak ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai duotų stimulą ir lietuviškai gynybos pramoniai. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuvai būtų naudingas kuo spartesnis bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramonė, jos patirtis vertinga daugeliui šalių.
3: Tikrai, kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, tai yra gynybos technologijos. Jiem tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijas, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionalinių lygmenių, iki galo neapsispręsdavome vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys.
1: Gynybos technologijų ekspertas Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas. Pastarosiomis dienomis Lietuvos keliuose gyvūnai pražudė du motociklininkus.

0: Motociklininkus ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39-erių motociklo vairuotojas. Per kitą eismo nelaimę Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 motociklininką, atsitrenkusi į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį gyvūną. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė sako, kad vasarą žmonės daug keliauja, todėl susidūrimų su gyvūnais išvengti sunku. Justina Morkūnaitė pabrėžia, kad svarbu paisyti kelio ženklų ir neskubėti, ypač anksti ryte ir vakare.
1: Svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamosius ženklus, neignoruoti tų ženklų, ten kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius, takai būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir būti ypatingai atidiems.
0: Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Šią valandą Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Klaipėdoje 26 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Ryto dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, perkūnija bus 28-33 laipsniai. 14 valandų 5 minutės.
2: Got it together, didn't we? Nobody but you.

0: menininku, mažosios plastikos skulptorium Edvinu Busarovu netrukus. Sužinosim, jeigu nežinom, kas yra ta mažoji plastika, apdainuosim, apkalbėsim objektų, kurių jis yra atsinešęs į studiją, tai iš karto galit jungtis ir vaizdo transliaciją LRT LT portale. Antrą valandą mes turėsim tikrai neįtikėtinų svečių irgi, nes rašytoja, menotyrininkė, dailės istorikė Kristina Sabaliauskaitė viešės ir apie kągi mes, Richardai, su ja kalbėsim.
1: Tai žinoma, džiugu yra žinoti, kad ši rašytoja yra Lietuvoje, tai apie Kristinos Sabaliauskaitės vasaras Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, bet ir kelionės po mūsų šalies biblioteką, susitikimus su skaitytojais, o galbūt ir apie kai kurių jos knygų herojų vasaras galėsime pasikalbėti. Taip pat kitą valandėlę keliausime į Bartninkus, į Suvalkiją. Mes pasikalbėsime apie ten vykstantį B-Art koncertą, apie šį festivalį, kuris vyksta Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose.
0: Taip pat mes raginsim jūs skambinti telefonais, kuriuos priminsim netrukus ir registruotis į žodžių gaudimo viktoriną.
1: Taip.
0: Pagauk žodį, ten galima visada visko, labai daug ko dar nežinojot sužinot, bet taip pat mes jums šiandien labai primiktinai norėsim įteikti ir LRT šimtmečio termo puodelį, kurį laimėti galima bus šio to vis atspėjus.
1: 2-3-6-3-1-1-1. Sostinės kodas yra 05. Skambinkite ir registruokitės į mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį. Kitas dalykas, kuris yra visai tradicinis mūsų vasaros popietėse, tai yra LRT šimtmečio dainų rinkimai. Ir vakar jums pasiūlėme tris gerai žinomas dainas. Tai buvo Gytis Paškevičius, Šiam pasaulį, Neda Pasaka ir Marijonas Mikutavičius, Pasveikinkit vieni kitus. LRT Facebook'o paskyroje jūs balsavote ir nusprendėte.
0: Ir nusprendėte, kad viena iš šitų trijų dainų iškrenta iš šimtuko ir kad ir kaip bebūtų neįtikėtina, tai yra Marijonas Mikutavičius, Pasveikinkit vieni kitus. Kitos dvi dainos lieka absoliutus rinkimų lyderis Gytis Paškevičius, Šiam pasaulį, Neda, keliom dešimtim daugiau už Marijoną surinkusi, su daina Pasaka lieka antroje vietoje, tai žodžiu, taip nežinau, Richardai, kaip čia ir jaustis, kad Marijonas Mikutavičius ėmė ir iškrito.
1: Taip, bet bent jau jis pasveikino visus žmonės ir tuos, kurie pateko į kitą etapą. O šiandien nauja diena ir nauji kūriniai, pirmoji daina, visus galima sakyti, trys tikrai legendinės dainos. Pirmoji daina, kurioje meistriškai persipina aštris atyra, ironija ir pavasario energija. Legendinė grupė Antis ir kultinis kūrinys Alyvos iš 1987-aisiais išleista debiutinio grupės albumo pavadinimo Antis. Dainos autoriai Petras Ubartas ir Algirdas Kaušpėdas, prisiminkime.

draugo. O dabar grįžkime į 89-uosius, lūžę metus, kai Berlyno siena dar stovėjo, Lietuva jau alsavo laisvę. Būtent tada legendinio turo Vokietijoje metu gimė daina tarp Europos ir Honkongo. Vėliau ši daina buvo išleista albume Berlin 89-ieji. Grupės lyderis Saulius Urbanavičius Samas šitą kūrinį vadina vienu svarbiausių grupės kūryboje. Biks tarp Europos ir Honkongo.

Tęskime kelionę legendiniais kūriniais ir dabar dar vienas kūrinys iš 1989 metų. Grupės Foje debiutinis albumas Geltoni krantai, na ir tai bus titulinė debiutinio albumo daina, akimirksniu užkariavusi klausytojų širdis ir pelnytai skambanti iki šiol. Andrius Mamontovas ir grupė Foje Geltoni krantai.

Tai tokios trys ištraukos, kurias šiandien jums serviruojam ir labai labai kviečiam į LRT Facebook paskyrą. Ten balsuokit už labiausiai patinkančią. Deja, tik dvi dainos iš trijų pateks į LRT dainų šimtuką. Rytoj vasaros popietės laidoje paskelbsime šios dienos rezultatus. Tai reiškia, kuri iš šitų trijų dainų vis dėl

0: dėl to iškrenta. Tą lemti galite jūs, tai bet kokiu paros metu iki rytojaus susiraskite akimirką ir ateikite į LRT Facebook paskyrą balsuoti. Mes būsim labai dėkingi, o rezultatais bendrai pasidžiaugsim arba paliudėsim rytojaus vasaros popietėje. Dabar yra Lietuvoje 14 valandų 34 minutės, tai yra 14 minučių 34 sekundės buvo, tai žodžiu viską supainiau, Richardai, iš naujo pasakyk laiką, kad būtų aišku ir tada...
1: Taip, 14:14.
0: Ir menininkas Edvinas Busarovas šiandien yra su mumis studijoje, kuris yra menininkas, tai kai tą pasakai, atrodo skamba labai plačiai, galima susiaurint, mažosios plastikos kūrėjas, sveiki Edvinai.
2: Taip, sveiki, sveiki vedantieji, sveiki Richardai, labas Živilė ir sveiki klausytojai.
1: Taip, Edvinai, malonu ir menininkas, aišku, labai plačiai, bet jeigu taip konkrečiai mažosios plastikos skulptorius, kaip tu manytum? Kiek tu Lietuvoje turi kolegų?
2: Kolegų tiksliai pasakyti negaliu, bet yra kažkiek kūrinčių. Yra tokių universalių menininkų, kurie ir mažą skulptūrą gali padaryti ir didelę. Tai šiais laikais gal tokio kaip konkretos kolegos ir net nežinau, ar yra. Nes aš ir pats susijėmu kartais fotografiją kaip pramušą, kartais tapybą.
0: Kaip ir... pramušą.
2: Jo, kaip pramušą.
0: Bet nu, paroji plastika, tai tada yra skulptūros viena iš rūšių.
2: Taip, tai yra skulptūros sakyti. Rūšių ir galima sakyti, kad tai yra ta pati skulptūra, tik tai yra maža. Ir šiaip dar labai daug juvelyrikos elementų yra joje, nes labai daug juvelyrinių detalių ir man labai patinka dėl to, kad mažą skulptūrą gali pasidaryti labai, reikia net didelės studijos, man patinka didelės skulptūros jas daryti, kur reikia krano, pavyzdžiui, kad jie atvežti arba didelį akmenį skaldyti, tai man tiesiog pagal save.
0: Tai
2: mėgstu tokius kropščius, mažus, jaukius darbus, kur gali įsidėti į krepšelį, nuvažiuoti į gamtą, į sodą ir ten daryti modelį patį.
0: Ir nereikia jokių didžiulių sandėlių, nesuvokimo dydžio, kad taip, galėtum juos laikyti, lipdyti ten.
2: Taip, mano yra toks, aš toks mėgstu būti mobilesnis, nors su šituo stiliumi irgi pakankamai mobilumo, tai irgi nėra, nes yra kažkokių įrankių, kurį turi, jeigu, pavyzdžiui, kaip tapytojai, nusipirkai kitoj šaly teptukų, drobė ir jau ten gali dirbti, bet ten vis tiek reikia kažką nusivežti, jeigu dirbtų.
0: Bet kai sakai, kad kaip pramuša, tai čia tas žargonas, kurį mes dabar irgi perėmėm, fotografiją, tai ar tada pramuša ji, kai jau kažką nulipdai ir nori nufotografuoti?
2: Ne, tiesiog vadai savo kūrinius fotografuoti jau irgi yra man labiau darbas, negu kažkoks pomėgis. Fotografuoti tiesiog momentus patinka. Visiškai žmonių, kažkokį judesi, gamtos judesi, tai čia tiesiog įkvėpimo dalykas, bet kai reikia jau savo darbus, tai aš jau būna man toks įtampėlė jau darbo diena. Teisingai apšvietimą padaryti, ten štatyvą sudėliot, rimtas. Juvelyrika iš vis nufotografuoti yra labai sudėtingas dalykas.
0: Ar ne juvelyras gali mokėti tinkamai nufotografuoti?
2: Manau, kad geras fotografas, aišku, vis tiek turėtų būti, bet kai yra daug proceso dalykų, kartais procesą reikia fotografuoti, kartais iš karto, tai nėra kada pakviesti draugą arba samdyti fotografą, tiesiog esi priverstas dėl to, kad reikia operatyviai tai daryti. Ir išlaikyti vis tiek tą patį fotografijos stilių, nes kiekvienas draugas ar profesionalas jis kažkaip kitaip pamatys, nes buvau susidūręs su profesionalais, kurie tiesiog net nesuprato, kaip reikia metalą nufotografuoti. O kiti, pavyzdžiui, kas vienas buvo labai geras fotografas, neatsimenu, kuris koncertus fotografuoja, tai jam labai gerai pavyko. Nors jisai visiškai portretistas ir idealiai padarė.
1: Edvinai, mes tave pristatome kaip mažosios plastikos menininką ir čia gal labai kvailas klausimas, bet ar mažojoje plastiko yra mūsų taip nemėgstamo plastiko, kuris dėja yra visur.
2: Čia visiškai nekvailas ir labai geras klausimas, nes lietuvių kalboje mažoji plastika visi supranta, skulptoriai, menininkai, bet tu pabandyk dabar išversti anglų kalbą šitą. Tai aš bandžiau, tai ten prancūziškai ten objede, ar ten dar kažkaip nėra tokio savokas. Aš manau, kad tik Lietuvoje. Be abejo, plastiko čia nėra, tik plastiški judesiai, gal kažkas surišta, aš nežinau, šito pavadinimo kilmės, bet jisai priimtas Lietuvoje naudot. Bet pavyzdžiui, išversti užsieniečiui aš niekaip negaliu.
1: Little plastic.
2: Jo, tai iškart mažytis plastiko gabaliukas.
1: Aš atveikau pas jūs ir atvežiau.
2: Taip, ar yra mažyčio plastiko.
1: Bet mes turim pas save labai daug primėti to.
2: Taip, mikroplastikas mūsų kūnuose. Tai mes patys
0: bet palaukit, taigi nėra taip, kad čia tik Lietuvoje egzistuojanti meno rūšis.
2: Be abejo, ne,
0: tai kažkaip kitaip būdė. Turėtų vadintis ir kitur.
2: Tai o šiaip primtiniausias, kiek aš radau, tai objet d'art. Meno objektas tiesiog. Nes aš pastebėjau, kad netgi buvo tų, vat, vėlgi mažosios plastikos. Nuo viduramžių yra keli žymus skulptoriai, kurie labai panašiai darė, šiaip jas nieko nežinojo, bet paskui man tiesiog parodė, sako, va, žiūrėk. Tai šitas menas egzistuoja ganėtinai senai, turbūt nuo Egipto laikų, gal net kada buvo mažos figūrėlės pas juos daromas. Tai,
1: Visi, tai, kas stebi mūsų transliaciją, tai yra jiems galbūt šiek tiek lengviau suprasti, apie ką mes kalbam, bet jeigu klausytojams, kurių tikriausiai yra didžioji dalis, mes pabandytumėm papasakoti, ką mes čia laikome savo rankomis. Pirmiausia, tai atsispirkime nuo tokio tradicinio žaidimo šachmatų, nuo puikaus žaidimo. Ir ten, aišku, yra 16 vienoje pusėje figūrų, 32 iš viso.
2: Taip,
1: čia mes matome tik 3, bet jos yra, na, absoliučiai išskirtinės rankų darbo, jos sveria daug ir ką tu dar galėtum apie jas pasakyti?
2: Labai ačiū už komplimentą. Šiaip dar galėčiau pasakyti, kad ta figūrėlė, nu, sakykime, skulptūra kaip skulptūra, bet šita figūrėlė, nors ir mažytė, jinai susideda iš kokių 30 detalių. Nors jos yra paslėptos, labai gudriai prisuktos, bet yra vat, rankos atskirai. Nu, kiekviena detalė, ten šalmo detalės, netgi vat, šitas juostelė yra atskirai.
0: 30 detalė.
2: Jo, 30, vat šita mažytė.
0: O figūrėlė 10 maždaug centimetrų aukščio, gal net 8.
2: Taip, o pavyzdžiui, karalyje turi net iš viso apie 40 detalių, dar daugiau.
1: Bet karaliai.
2: Taip, nes ten karūnas, ten yra daugybė dar visokių, ten skeptrai. Tai va, dėl to, kad išgauti labai labai aukštą liejimo kokybę, nes tada tu tada gali vat, visus nu, labai gražiai išpoliruoti, apdirbti ir tada surinkti ir tada tu gauni vat, tą, ką turi. O kita priežastis dėl to, kad emalis, kurį matom dabar, dar papasakosiu apie karštą stiklo emalį, irgi labai sena technika, senovinė nuo Egipto laikų, ten Romos imperijoje daryti. Tai įsivaizduokit, kas nemato dabar, tai yra spalvota stiklo substancija užlydyta ant metalo. Nu, tai yra dviejų medžiagų, kaip sakot, konjunkcija aukštoji temperatūra.
0: Žodžiu, toks nei stiklas, nei metalas.
2: Taip, tai yra spalvotas metalas.
0: Čia kur tas mėlynas pilvo.
2: Taip, tai yra nuspalvinti metalą, bet jį ne dažais nuspalvinti, o skystų stiklų karštų. Nu, įsivaizduokit, nu, taip grubiai paaiškinau. Tai čia yra labai ir vat, ai, dėl ko daug detalių, kad neuždėsi to emalio ant didelės detalės. Jis tiesiog auždamas nušokinės nuo metalo. Turi idealiai sutapti svoriai, dėl to kiekvieną detalytę, kur su emaliu yra daroma iš vis atskirai, va tas diržiukas, kurį matot, tai yra užmaunamas ir toks jis visiškai atskira detalytė. Yra.
1: Bet tai čia, na, kiekvienas judesys ir tos detalytės, tai jis yra labai, labai labai mažas, tu kaip chirurgas čia praktiškai nu, operuoji.
2: Taip, čia kažkas tarp chirurgo ir mikrobiologo. Kažkas, nu, reikia jo pasistengti. Ir, o sunkiausia, tai jo surinkinėjant, tai va tą plastišką judesį padaryti. Nes kai surinki iš detalių, jis labai būna sustabarėję.
0: Tai kaip tada tą darai šlifuoji kažkaip?
2: Tiesiog gaudai kiekvieną pusę milimetro ir labai daug lemia. Jeigu, pavyzdžiui, korpusas figūrėlės pasisuks per pusę milimetro, jis jau bus sustabarėjęs, tarsi kaip, nu, toks statiškas, o reikia va tą vis tiek tą eleganciją išgaut. Tai pavargsti, bet va, nu, tikiuosi gavus.
0: Bet žiūrėkit, ką irgi labai svarbu pasakyti, kad tai yra vis dėlto rankų darbas. Čia naudojami įvairūs ir taurieji, brangieji metalai. Ir, pavyzdžiui, kodėl Richardai aš pasiūliau, kad mes pasikviestume Medviną, nes jis šitą kolekciją gamina jau tikrai labai ilgai, nes tai yra rankų darbas, tai yra absoliučiai unikalu, bet kad mes įsivaizduotumėm, kas tas yra labai ilgai. Spėk, Richardai, kiek galėtų būti jau laiko praėję šitos kolekcijos gamybos laikotarpis?
1: Ne, tai atsispirkim, ką mes turime. Mes šiandien studijoje turime 3 figūras, kaip ir minėjau, šachmatos yra 32. Ar mes kalbam apie vieną figūrą, ar apie visą šachmatų lentą?
2: Apie visą gal kalbam, nes dabar yra jau šią savaitę, aš tikiuosi pabaigti, bus minus 4, tai bus 20, jau bus 20, beveik visas komplektas, trūksta 4 figūrėlių. Tai pačią pirmą prototipą padariau prieš
0: Richardai spėk, nes aš maždaug nutokiu.
1: 20 metų.
0: Nu,
2: 20 gal daugoka, nes 20 buvo, aišku, buvo bandymai irgi kitų dalykų, bet būtent šito komplekto, nes jeigu aš, na, aišku, 20 metų daryti, jis būtų labai, labai brangus, bet, nu, gerai, pati pirmą padariau prieš 5 metus, tai šiaip projektas vyksta 5 metai dabar.
1: 5 metai.
2: 5 metai,
1: ir
2: jo.
1: Tai bus viena šachmatų
2: taip.
1: Lenta.
0: Ir vis tiek bus labai brangu.
2: Nu, aš nežinau, aš tiesiog dabar kuriu negalvoju, man tiesiog tai patinka, o meno kūrinį labai sunku dabar įvertinti. Ten vien medžiagom, aišku, galima grubiai suskaičiuoti, bet Bet, nu, žmonės gira bananą priklyvoja prie sienos už 3 milijonus. Tai, nu, o tu gali tik už medžiagas atsimti. Tu niekad nežinai, kaip tau...
0: Ne, bet tai tu negali, nes tu juk nori vis dėlto ir užsidirbti. Tai
2: norisi.
0: Dar mažiausiai dvigubai tiek turbūt, nu, norėtum, ar ne?
2: Nu, dėl kainos, aišku. Nu, pažiūrėsim. Aš čia labai dabar sunku apie tai kalbėti, nes tai truputį išbalansuoja kūrybą. Ir tu pradėti galvoti apie kainą.
1: Gal ir norėčiau paklausti. Ja. Menininkui save finansiškai vertinti tikriausiai yra beprotiškai. Dėl to ir egzistuoja meno vadybininkai ir panašiai.
2: Tai dabar paprašiau ten suvedžiau į ją, jūs, žinai, laikas padaryta, medžiagas maždaug, jis labai ten labai protingai patarė, ką sudaryti su šito komplektu. Tai toks virtualus vadybininkas.
0: Tai, pasirengdamas turbūt ir duomenimis, kiek yra visokių kolekcionierių, taip, kurie labai labai domisi šachmatais, taip, kurie būtų kokie nors ypatingi, o ne tiesiog paprasti.
2: Taip, netgi sužinau, kad yra specialūs dileriai, kur dirba su Arabijos ten šeichais, princais, būtent šachmatų dileriai. Tai tas buvo labai didelė nuostaba. Ir norėtųsi, aišku, pradžiai su jais tiesiog bent jau, kad žmonės pamatytų tarptautinių lygių kažkur parodoje ir tada jau įsivertintų.
1: Ar jie jau keliauja po parodas, ar visgi tu lauki pilno komplekto?
2: Po vieną figūrėlę jau keliavo konkursuose, net laimėjo pirmą vietą Amerikoje tokiam konkurse fotografiją. Nu, pats kūrinys, bet ne pats kūrinys fiziškai keliavo, bet reikėjo siųsti fotografijas. Tai
0: jūs įsivaizduokim, kiek laimės, kai bus 30.
2: Nu, aš tikiuosi, jo. Nu, vėlgi, bet sakau, man buvo džiugu, nes tikrai taip šiek tiek įsivertinau, kažkokiose Lietuvoje parodose, po vieną padalyvauju, po vieną, po dvi be abejo. Jau aš galiu kažkokias parodas juvelyrikos įsidėti ir tada man truputį, po truputį jau dirba, bet dabar kai pabaigsiu tas prieš paskutinės, tai aš jau galėsiu su juo konkrečiai dirbti, nes bus karaliai, jau bus reikiai, nu, ne visi karaliai, bet jau bus pilnesnis vaizdas. Nes dabar dar trūksta karalio, kaip komplektas be karalių.
1: Edvinai, dar apie tas figūras, ką kalbant, kaip meistras, taip, meistro šachmatų, norėčiau paklausti. Na, pėstininkai šiaip jau yra vienodi.
2: Taip, pėstininkai vienodi.
1: Tai kaip pas tavo bus, taip ir bus?
2: Vienodi.
1: Reikia ten, kiek jų reikia, ar ne?
2: Visos kitos skirsis absoliučiai, tik tai pėstininkai, nes pėstininkai sudarys tokią tvarką, šachmatinę tvarką, ir nu, natūralu, kad pėstininkai išsirikiavė, va, ten turim vieną figūrėlę, už, nu, Napoleono laikų čia yra, jeigu ką. Čia yra dar legendas už tai šachmatais, jeigu bus laiko, aš trumpai papasakosiu. Kodėl jie paukščiai, kodėl jie Napoleono laikų uniformom ir kodėl jie prancūzai ir anglai. Čia turiu anglą konkrečiai, o ten prancūzai. Tai jie kaunasi šachmatų lentoje dėl Rozetos akmens, kurie, jeigu žino, atrado Napoleono kariuomenė, o anglai paskui iš jų išviliojo tą akmenį ir jie dabar kaunasi dėl jo. Pagal kurie, aišku, iššifravo senovės Egipto hieroglifus. Tai buvo toks atradimas, kaip, nežinau, kaip, nu, labai aukšto lygio tų laikų atradimas, nes nieks iki to laiko hieroglifų niekaip negalėjo suprasti, tai buvo tik piešinukai.
0: Kaip tada menininkas prisikasa prie tokios idėjos, ar kur nors perskaitai knygoje ir pasidaro labai įdomu ir tada gilinės, ar atsiranda koks nors išorės ekspertas, kuris sako, žiūrėk, Edvinai, būtų žiauriai unikalu, kad tu čia dabar pasižiūrėtum tą mūšį ir pagal jį sudėliotum šachmatų lentą.
2: Šiuo atveju, jeigu atsirastų ekspertas, tai aš paprašyčiau, kad jis ir finansuotų tą projektą, nu, čia be sarkazmo, aišku, nes žmonės yra, kad nori to ar to ir tada. Bet kada jau pats čia taip pat sugalvoju, aš domiuosi labai istorija, čia mano aistra, astronomija, istorija labai, labai didelės aistros, tai tokia, nu, mistika, istorija, kuri surištas, nu, ne mistika, bet paslaptis istorijos labai įdomina, neišaiškintos. Tai va tiesiog natūraliai gavosi, kad aš, jeigu tiksliai, net nelabai atsimenu, kaip aš ją sugalvoju šitą idėją, bet tai yra mano ir pati legenda sugalvota mano, bet tiesiog dėl išdomėjimosi istoriją gal taip.
0: Geras, tai mes šiek tiek atskleidėm šitos konkrečios būsimos visos lentos istoriją. Dar norėtus patyrinėti apskritai, kaip ta mažoji plastika gyvoja ir gyvena. Ar Richardas jau klausė, kiek konkurentų turi. Kaip mes galėtumėm įvardyti, ar jie išgyvena kokį nors, pavyzdžiui, nuosmukį pakilimą, ar visgi visais laikais panašiai į ją susidomėjimą?
2: Visais laikais
0: yra
2: panašiai. O šiuo atveju, tai, nu, taip, negali sakyti, kad dabar populiari ten mažoji plastika ar kažkas. Tiesiog dabar yra šiais laikais populiarūs meno kūriniai. Nėra, kad prioritetas tapybai, skulptūrai, ar galima sakyti, kažkas, ir fotografija. Labai, man atrodo, priklauso tik nuo meno kūrinio šiais laikais, todėl yra labai gerai. Man patinka, kad nėra kažkoks stilius dabar populiarus. Ten vitražistai pakilimė, medžio dražiai pakilimė. Ne, padary gerą kūrinį, gerai pareklamuok, performansą, instaliaciją, padaryk iš medžio kažką šokiruojančio, nu, gerai prasme.
0: Bet ir, gerai pareklamuok visgi yra svarbus elementas.
2: Manau, tai yra, ta reklama, aišku, tai nėra ta tiesioginė, kad tu pirksi eterį, bet pareklamuot aš turiu minį, kad pravažiuot per parodas, parodyt žmonėm yra būtina. Ir tai pavadinti galima reklama, be abejo, bet tai yra būtina.
1: Kitaip sužinos.
2: Savo kūrinį konservuoti, tai yra kaip, nežinau, kaip, nu, labai didelis svoris. Man tai, pavyzdžiui, kai sukuriu, ką nors noriu, kad greičiau iškeliautų į pasaulį, nes man tada kaip palengvėjimas kažkoks, kad va, kažkam reikėjo, kažkur jisai skiria.
0: Aš labai labai suprantu, aš suprantu, kad aš esu jokia ne menininkė, bet aš turiu savo knygų apie močiutę parašius ir kiekvieną kartą, kai aš jau nusiperku iš leidyklos ir pasidedu ten į tokią spintą ir jas kažkas nuperka, pavyzdžiui, kažkokie kolegos arba tai pristatymuose, man toks būna geras jausmas, va. Aš su tokia laimė išeinu iš tos spintos.
2: Vat pas mane lygiai tas pas, kažkoks labai geras palengvėjimas, kad iškeliavo kūrinys, tai ir ta, jeigu kalbant apie reklamą, taip, tai tu turi jį, vis dėlto turi įrodyti žmonėm. Man, nu, yra pasakęs vienas žmogus, kad sako, nu, negalima konservuoti, nes sako, gal kokioje Lotino Amerikoje koks žmogus uždepresavęs pamatys, nu, pasaulį, ir jį įkvėps tai.
0: Gal kaip tik to ir laukia.
2: Taip.
1: Edvinai, apie tokias įvairias meno rūšis su tavim galima kalbėti, aišku, mūsų didysis fokusas mažosios plastikos srityje, būtinai pratęsime, bet tokie, kaip anksčiau minėjai, yra fotografija ir galbūt kitas kultūros rūšis, bet tavo gyvenime yra buvęs etapas, nežinau, kiek jis dabar aktyvus, kai tu kūrėjai muziką ir mūsų giminingai radio stočiai LRT Opus vis pasiūlydavai kūrinių, pseudonimas Sound Dizjak.
2: Taip. Turėjau tokį muzikinį.
1: Tai ką tu gali pasakyti? Mes kaip tik kūrinio Last Day jau fone klausome.
2: Labai gerai. Tai šiaip buvo tokia, nu, muzika yra, aišku, pati didžiausia slapta aistra mano ir aš tada anksčiau labai ją užsiemiau, bet kažkuria prasme laimėjo skulptūrą, nes tiesiog resursų psichinių ir kūrybinių neužtenka viskam, nes noris daryti labai labai kokybiškai, bet aš be abejo grįšiu prie muzikos ir jau turiu aiškių planų, pasidarysiu kūrybinę pauzę, labai padės man jais. Dabar iš kurių nuostabiausias man atradimas, kaip galima senus eskizus padaryti šviežiai, perdaryti ir naujas idėjas greitai gyvendinti.
1: Pasiklausykime būtent taip. Mūsų pašnekovo Edvino Busarovo kurtos muzikos, čia pseudonimas Sound Dizzy Class Day ir tuoj pat pratęsime dar 2-3-6-3-1-1-1, susinės kodas 05, skambinkit, registruokitės, klausom muzikos.

0: grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Girdėjote naujieną apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
4: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Vasaros popietė.
6: Visiškai vasariška diena ir vasaros popietė su jumis, man atrodo, labai labai geras derinys. Studijoje Živilė ir Richardas, ir dar kartelį norime priminti apie mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį, kur šiandien galėsite laimėti net 3 menininko skulptoriaus Edvino Busarovo autentiškas kultas, kurtas skulptūrėlės.
7: Richardai, pasakai, kad juokaujame, tu tiesiog dezinformacijas kleidi.
8: Aš juokavo, aš klausiu.
6: Ne, Edvinai, nėra taip, kad pas mus ateina pašnekovas ir privalo atnešti dovanų klausytojams.
8: Ne, viskas gerai, bet aš žinau tavo humoro jausmą.
6: Jūs laimėsite kai ką kito, jūs laimėsite LRT dovaną, o registracija telefonu 23631111, sostinės kodas yra 05. Edvinai, dėl ko nebūtų galima laimėti šitų skulptūrėlių, arba jeigu būtų galima laimėti, tai turėtų būti koks nors, nežinau, metų viktorinos apdovanojimas.
7: Arba dešimtmečio, gal šimtmečio.
8: Šiaip galima padaryti, pavyzdžiui, fotografiją, nufotkinti ir fotografiją laimėti, kas yra labai irgi faina su mano parašu, tai kodėlgi ne. Bet šiaip jo, jis yra tiesiog brangokas, gal kartais labai ilgai jas reikia daryti, tai...
7: Gerai, bet žiūrėkit, mes jau pakalbėjom apie kainas kažkiek, ar ne?
8: Taip.
7: Vis tiek pasakykim daugmaž kokias nors orientacinės sumas, kad mes įsivaizduotumėm, nes aš pradžioje klausiau, kiek galėtų trukti tokio šachmatų lentos gamybą, tai mes sakėm, kad mažiausiai 5 metus. Čia yra panaudota, pasakyk dar ko, aukso, sidabro.
8: Ne, sidabras, auksavimas, malė, šiaip pagrindė sidabras, bet šiaip brangiausias vėl tai yra laikas. Tai vienai figūrėlė ten sidabro gali būti 200 gramų, ten, tai tie 200 gramų lėjimas, ten po 4 eurus gramas, nu tai maždaug galima taip. Vien samatą primesti, kad vienos figūrėlės savikaina. Nu, ne 100 ir ne 2, gali būti ir 500-600 savikaina.
7: Bet gali būti ir 1000, ar visgi labiau 100 skyrių.
8: Taip, be abejo, karaliai yra, turi brangakmenius karūnose sudėtus, tai jau brangakmeniai karūnas.
6: Ir tu pas mus atvykai dviračiu, ar tave saugojo 4 ginkluoti kulkos vaidininkai ant kitų dviračių?
8: Taip.
7: Gerai, kad pasakai, nes, žinai, nes tai kartai dar atgal keliaut reikės.
8: Jo,
7: ar ne pats lydėsi?
8: Iš seks komisarų biuro, tai jokauju. Tai jo, saugo, be abejo, kaip aš galėčiau taip.
7: Gerai, o tada mes dar vieną tokią jau naujesnę potėmę palėtėm prieš muziką. Tai dirbtinis intelektas ir mes dažniausiai, kai apie jį klausomės, tai girdime ekspertus sakant, kad yra labai labai daug visko gero, yra aišku ir pavojų. Tu taip išskirtinai entuziastingai pasisakėjai apie dirbtinį intelektą.
8: Taip, be abejo, aš tik tai teigiamai. Nu, labai daug neigimo atsiliepimų vien dėl to, kad labai daug kas daro spamo daug su juo. Labai neprofesionaliai, tiesiog kuria belie kokias dainas, ten daro belie kokius video, bet su juo iš tikrųjų įmanoma padaryti labai aukštas kokybės vizualizacijas. Tiek video, tiek muzika. Labai geras įrankis. Labai geras įrankis tokiem žmonėm, pavieniam kurėjam ypač, kurie negali nusamdyti šiuo metu kažkokio orkestro, nu, arba susiras draugo, bosisto, pavyzdžiui, boso partijai. Tu labai gerus eskizus gali pasidaryti. Gali ten, nu, tu prasinės, viską daro, ką daro orkestras.
7: Jeigu, čia mes tai, apie muziką labiausiai.
8: Taip, jeigu apie muziką.
7: O jeigu apie mažąjį plastiką?
8: Ai, mažoji plastikoje, vat, intelektas čia dar jis visiškai ne. Nebent aš esu padaręs video su pačiom judančiom skulptūrėlėm. Ir padariau išvadą, kad jeigu pajudini, jeigu pats sugeneruoji su AI kažkokį personažą, tai jis labai kompiuteriškai atrodo. Bet jeigu tu sugeneruoji ir pradedi judinti rankų darbo, atrodo tiesiog fantastiškai. Aš kada nors įkelsiu video, nu jis atrodo kaip labai rimtas animacinis filmukas. Mm. Jis labai gerai animuoja rankų darbą.
7: Ir... Bet tai čia pramogai pasižiūrėtų, tau darbe gali kaip
8: darbe
7: nors padėti?
8: Kol kas nesinaudoju darbe, nes... Iš principo gal ir galėtų kažkiek, bet dabar bet darbe aš jo vengiu, kad išlaikyti visiškai jau ten nu, rankų darbą. Šiuo atveju tai aš jo nenaudoju ir manau, kad šių skulptūrėlių tokio tipo kūrime AI dar labai negreitai galės man pagelbėti.
6: O Edvinai, mes kalbam ar ne apie tai, kad tos skulptūrėlės tikrai užima labai labai didžiulį laiko tarpą, daug prabangių medžiagų jie sudėta. Ar tu nebijai galima kopijavimo? Na, taip, paminėkime tą šalį, Kiniją, kurioje daug kas pagaminama ir ten su autorinėm teisėm yra nebūtinai taip kaip vakarų pasaulyje. Tai, tai nemanai, kad vieną dieną, kai jos pasirodys kažkur viešumoje, kad jau kitą dieną bus labai pigių kopijų prigaminta.
8: Tai žinai, mes kaip kalbam tarp su kolegom, sakom, jeigu tavęs nenukopijavo kiniečiai, tai tu nieko vertas. Tai, tai aš manau, kad tikrai taip gali būti, bet ant kiek tai yra sudėtinga, kad aš nelabai bijau tos kopijos, nes kiniečiam tiesiog finansiškai jūs neapsimokės parduoti, jiems reikia plastikinių kažkokių. Jie gali pat įvaizdį nukopijuoti, bet tai gal netgi galima su to sužaisti. Aš netgi laukiu.
7: Jie ką pradės... reiškia sužaisti?
8: Nu, sužaisti, kad jeigu pradeda tavo meno kopijuoti kiniečiai, tai...
7: Kinai, taip.
8: Kinai ar kiniečiai, tai jo, tai tada tu gali sakyti, va, mane kopijuoja ir nu va.
7: Koks aš
8: rimtas menininkas. Taip,
6: bet matrica, originalas, žodžiu, yra pas tave.
8: Taip, originalas pas mane ir bet kuriuo atveju, kas supranta, kas čia yra, tas niekada nepriskinietiško, jis tiesiog pasišypsuos, sakys, va, matai, jau pasiekė kažką, reiškia. Nu, tai čia man būtų gal visai įdomus, aš visiškai to nebijau.
7: Edvinai, be taip. Šitų figurėlių, ką tu dar tokio reikšmingiausio esi nuveikęs, kaip tu pats įvardintų? Man atrodo, kad tu ir bienaliai esi dalyvavęs.
8: Jeigu parodas, taip, esu ten 18 metais nuvažiavęs į Florencijos bienalį, sudalyvau, tikrai labai buvo smagus, pažinau su rimtai žmonėm. Tai šiaip parodose, o...
7: Bet tik koks tiesiog... tau brangiausias darbas be šitų figurėlių? Ai,
8: brangiausias darbas?
7: Ne pinigais, ne, o tau pačia?
8: Taip, nu, gal pats pačią brangiausią neišskirčiau, bet vienas iš įdomesnių, kuris buvo prieš metus, tai kai teko daryti dovano mano sultonui, tai buvo labai toks įdomus užsakymas ir...
7: Labai konkretus?
8: Konkretus, jo, ten užsienio reikalų ministras mano užsakė savo vadui, sultonui, dovanų 5 metų valdymo progą. Tai buvo toks, žinai, pasakai, kam nors toks biškai kaip surrealizmas skamba, bet buvo labai fan, ten reikėjo sidabrinį laivą padaryti labai didelį jų ten. Kaip pas mus yra, vat, pavyzdžiui, kur šis istorinis laivas? Pas juos yra muskato brangakmenių vadinamas tas laivas, jį rado jūros gilumoje 1000 metų senumą ir tai buvo kaip įrodymas, kad Omanas buvo jūrinė valstybė, o ne klajoklių. Ir jie tuo lavu labai didžiuosi ir jisai labai daug kur yra įdėtas į Omano ten kaip simbolis. Yra. Tai va, daryti simbolį šalies sultonui, kuris šiaip garsėja juvelyrais, ta Omanas labai garsėja.
7: Taip, tai buvo, ir ten sidabro labai taip, daug ir jis geras ir nebrangus.
8: Taip, ir jie labai garsėja. Ir daryti jiems sultonui dovaną, nu tai man buvo toks biški rimtai. Nes jis pamatė mano kūrinį ir sako, gal gali tą žmogus padaryti.
7: O pamatė tiesiog parodoje?
8: Jam nuvežė dovanų mano kūrinį, tą ministrui, ir jisai sako, o, va čia kažkas, gal gali padaryti tai datai. Nu, tai padariau, aišku. Ten 3 kilogramai sidabro buvo.
7: Kokio maždaug dydžio tai vizualiai?
8: Jisai, kiek ten, 30 centimetrų aukščio, gal apie 25.
7: Gabenimas turbūt buvo iššūkis.
8: Rimtas, jis buvo net nukritęs oro uoste, bet nukritęs plyšo rankeną. Ir jis tašės, nu, krepšio, atsiprašau, ne tašės. Krepšio rankeną, ir jisai krito krepšys su visu laivu. O ten marmurinis, jis labai sunkus padėklas. Bet aš ten pridėjau po to plasto, dar kažko. Bet jis krito toj vietoj oro uosto, kurio medinės, nedidelės medinių grindų akcentas.
7: Geras.
8: Jeigu būtų kritęs ant marmurinės, tai būtų galėjo ir kažkas atsitikti rimto. Bet šiuo atveju nukrito nedidelio medinių grindų lapinėlio. Tai, sakė, išgelbės.
7: O tave pasiekė? Žinia paskui, kiek patenkintas buvo.
8: Taip, ten viskas, jo, sakė, viskas labai gerai bus dar. Tai jie labai daug, aišku, ne, ne, ten uždara šeima, tai jie ten labai, aš pačiam Sultonui paskambinti dėja negaliu, bet sakė, viskas gerai, bus, užsakysim dar kažką. tai jau čia buvo labai gerai.
6: O tu minėjai, kad tai jų tradicinės laivas, ar ne, kaip pavyzdį paminėjai mūsų, kokį kuršių laivą, tai kiek tau teko įsigilinti į Omano laivininkystės istoriją, nes ten vis tiek tikriausiai ta precizika didžiulė, ypač kai, na, tu nekuri keliasdešimties metrų, taip. Tu kuri... keliolikos centimetrų.
8: Taip, tai teko visą Omano laivininkystės istoriją ir perskaityti, nes negaliu tiesiog iš nuotraukos sukurti, neįdomu. Tai o laivas buvo daromas maždaug taip, kaip tikra laivas, tai pasidarai greučius, nu kaip modelį darai, laivo greučius, tada juos apdidilintom, nu tom dirbtinėm aišku, tada jis įgauna gyvybę, nes jeigu taip daryt, kaip, nu, lipdyti iš gabalo kažką, tai jis toks, nu, bus statiškas, bet kad jis turėtų plastikos judėjimą, tai tiesiog darai kaip tikrą laivą, tik nedideliam formatė. Nu, pradino greučių.
6: Kaip tai, įdomu, tu sakai, labai... gyvybė, ar ne, mes žiūrim į skulptūrą, jinai nėra gyva, jinai visą laiką, ar ne tokia ir bus, bet vis tiek tikras menininkas.
7: Išvelgė joje gyvybę.
6: Ar ne, sielą, kažką taip, turi tai turėti.
8: Taip, be abejo, čia yra metalas, be abejo, jisai, bet jis turi kalbėti vis tiek.
7: Edvinai, o jeigu čia buvo toks vienas iš įdomiausių darbų ir tikrai buvo įdomu labai apie jį klausytis, ar tu įvardintum ką nors kaip labai neįdomų kokį nors užsakymą, arba kokie tau užsakymai būna neįdomiausi, ar tu apskritai ėmiesi tada jų, jeigu neįdomus?
8: Būna tikrai neįdomių, kur vat negula ranka, arba kažkoks modelis nelabai patinka, arba tiesiog per didelis tiražas, nu mini tiražas, man niekada nepatinka daryti vieno to pačio. Nu, jeigu užsako 10 kažko, nu, kad papuošalų kažką. Tai
7: tau geriau vieną?
8: Vieną, geriau vieną normalų, brangų, negu 10, nes ne, tai yra taip ne mano, kad kiek bandžiau aš ir savo papuošaliukus kažkiek tiražuot, nu, ne, rankos, ne.
7: Tiesiog tu išgyveni, kad ne visai toks pats, ne identiškas išeina, ar kodėl? Neįdomu?
8: Tiesiog kažkoks užeina visiškas, nu, ne nubodulys, bet tokia apatija, nu, ne, vat, kaip sako, ar rankos nekyla daryti, o vat po vieną kažką įdomaus keisti, nes čia praktiškai visos figurėlės. Tik pėstininkai vienodinės, nu, be abejo, čia turi tvarka būti šachmatų lentoje, bet visi reikia turi skirtingą rankų padėtį, viskas galvų pasukimas, viskas yra, reikiai ir bokštai, ir klei yra visi skirtingi. Karaliai visi skirtingi, bet subtiliai skirtingi. Bet tai yra įdomu. Net ir panašią figurėlę darydamas kitaip jau yra įdomu. O tokia pačia niekaip. Tai va čia yra neįdomiausia. Jeigu...
7: Edvinas Busarovas, menininkas, yra su mumis vasaros popietėje. Edvinai, mes keliaujam prie pabaigos, bet
8: taip.
7: Yra vasara ir vasaros popietė vadinasi šitą laidą. Ir mums tada knieti sužinot, kaipgi dainininkai leidžia vasaras, kaip dailininkai leidžia jas, kaip Edvinas, mažosios plastikos kūrėjas, dirba vasaromis. Ar tada daugiau pasidaro, ar kaip tik mažiau, o gal visai nesvarbu, koks metų laikas?
8: Iš principo, man tai nėra skirtumo, jeigu, nes, nu, jeigu oras tinkamas darbui, ne per karštą ir ne per, jau geriau biškai per šaltą. Aišku, kaip per karštą biškai sunkiau dirbti, bet ne, kai turi tikslą ir įkvėpimą, tu net nežiūri, koks sezonas, o ilsiesi tada, kai pabaigi projektą. Nes esu vieną kartą gyvenime ilsiesis, nepabaigęs projekto, nu, tai buvo geriau būčiau projektą daręs, negu ilsiesis.
6: Nes mintys visos tenai.
8: Taip, viskas ne, nu, tiesiog taip išpolė. Ir dabar aš taip pasakiau savo. Tiesiog darau ir kaip jau pabaigsiu etapą.
6: Edvinai, mes šiandien turim tikrai skirtinę privilegiją šiomis figurėlėmis pasidžiaugti, pamatyti jas iš labai labai arti. Kokiais tavo darbais gali visuomenė pasidžiaugti ir kada?
8: Visuomenė, tai nebent reikia sekti parodas, o kažkur muziejai ir kažkur viešai nėra, nes darbų aš padarau tikrai labai labai nedaug, jie dažniausiai iškeliauja užsienį. Tai praktiškai 90% yra užsienį. Kiek pas mane gali susisiekti, jeigu nori gyvai pažiūrėti, prašau, aišku, aš mielai priimsiu žmogų. Tai o kažkokie muziejai ne dar kol kas. Labai norėčiau, kad bent vieną figurėlę būtų kažkur viešai apžiūrėti. Tai padaryčiau tikrai nebrangiai, jeigu koks muziejas norėtų. Tai šiaip, ne, šiaip, sakau, iškeliauja visas, iškeliauja ir arba į privačios kolekcijas užsidaro ir ten jau aš net kartais net pats nežinau, kur jinai yra.
7: Ačiū, Edvinai. Edvinas Busarovas šiandien su mumis buvo.
8: Ačiū, kad pakvietėt. Labai smagiai paplepėjom.
7: Paplepėjom tikrai smagiai. Mažosios plastikos skulptorius, menininkas Edvinas Busarovas. Vis grįždavom prie jo šachmatų figurėlių kolekcijos. Dabar Lietuvoje 14 valandų 49 minutės.
6: Taip, likite draugės su LRT radijumi, aišku, kiek vėliau žinios, na, jau kitą valandėlę mes ir iki Bartninkų nukeliausime, kur Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose vyks festivalio Be Art koncertas, tai apie jį pasikalbėsime, apie ypatingą svečią Edgarą Montvidą, kuris grįžta į savo gimtuosius kraštus, na ir laukime dar vienos viešnios, dar vienos svečio, tai Kristina Sabaliauskaitė, lietuvių rašytoja, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, apie tai, kokia jos vasara ir kur ji sugeba nukeliauti ir kur sugeba su savo skaitytojais susitikti. Likite drauge.
9: Šiandien laidoje 60 minučių. Gitano Nausėdos viešnagė Portugalijos Madeiros saloje iškėlė klausimą. Kas tai? Atostogos, kurių formaliai prezidentas neturi? Ar darbas nuotoliu, kaip skelbia prezidentūra? Ukraina teigia pradedanti kurti oro gynybos skydą, kuris turėtų apsaugoti visą Europą. Europos Sąjunga surengė skubų pasitarimą dėl migrantų krizės Seutoje. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
10: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar ES migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
11: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuriai reikia tvirtos rankos ir jautros širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Vasaros popietė.
1: 14:54 ir mes turim labai konkrečių rekomendacijų, kogi jums reikėtų pasiklausyti LRT radiotekoje. Prieš 100 metų bėgimas buvo skirtas darbui, karui arba tam, kad nuo kažko pabėgtum. O Vilniaus gatvėmis bėgiojantis žmogus tuo metu gyventojams būtų atrodęs visiškas absurdas. Šiandien už bėgimo batelius mokame 100 eurų, skaičiuojame žingsnius, širdies ritmą, ieškome sporto, kuris padėtų gyventi ilgiau. Paradoksalu, bet nors fizinis aktyvumas tapo viena geriausiai ištirtų sveikatos gerinimo priemonių, didelė dalis žmonių vis dar juda gerokai per mažai. Apie tai pokalbį su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku laidoje Tuzinas.
2: Bendrai fizinį krūvį gali vardinti, bet po to krūvį yra, kaip sakau, po to grybų daugiau skėčių elementų sudėtų. Tai iš esmės, kai kalba eina apie krūvio naudą arba va tą plačiąją prasme, kaip sakau, kažkas yra geriau negu nieko, ir ypač paimsiu pavyzdį per savo konsultacijos prizmę. Jau atina žmogus ir skundžiasi, ar tai būtų kelio, ar klubo skausmas, nemigos dalykai, kad ir kas tai būtų, kuo jisai skundžiasi. Tai vis laik yra lengviau, jeigu žmogus jau yra kažką darantis, nes vis tiek dalis rekomendacijų yra fizinio pobūdžio. Tai yra, vis tiek bus ten, žinai, pabandykite daugiau prasitempti, pabandykite nereguliariai nueiti treniruotis, ar tenais. Jeigu žmogus žaidžia futbolą, sakau, nuostabu. Futbolo prieš futbolą dar reikia kai kurios dalykus padaryti, nes pas futbolas per greitai per daug reikalauti iš savo kūno. Tai yra lengviau, kai žmogus kažką daro, negu nieko nedaro, nes tai jau yra ką modifikuoti. Vietoj to, kad kažką naujo įdėti, nes įdėti naujus dalykus visą laiką yra sunku. Kažką pakeisti biškai yra lengviau. Tai iš psichologinės prizmės. Iš kitos pusės, tai jeigu nešnekame tą atvejį, jeigu žmogus nieko nedaro ir dabar reikės pradėti daryti, tai čia jau bus nauda. Kaip nežinau, jeigu žmogus rūko pakelį per dieną, surūkė 10 cigarečių, jau bus geriau, nes jau mažiau yra žalos daroma. Tai sekantis ta tema būna iš esmės toks jau išsidalinimas vėlgi charakteristikas, nes kūno fizinės savybės yra 3 pagrindinės, kas yra žmogus yra lankstumas, yra ištvermė ir yra jėga.
1: Sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas laidoje Tuzinas.
3: Mokėti 800 eurų už privačią mokyklą ir pasitikėti valstybinę, ar mokėdami už mokslą gauname geresnį įsilavinimą ar tiesiog perkame vaikui saugią aplinką. Tokie ir panašūs klausimai rubrikoje Žmonės klausia. Šios laidos vedėja Sandra Vilimaitė kalbino žurnalo Reitingai vyriausiai redaktorių Gintarą Serafiną.
4: Žmonės klausia, kodėl vaikai turėtų mokytis su tais, kurie nenori mokytis šio turimo omeny pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.
5: Tai čia yra, matot, gal kokios 3 dedamosios, svarbu suvokti, kad vaikų žinios yra tikrinamos ir 4 klasėje, ir 8 klasėje, ir 10 klasėje. Ir smagu būtų mūsų valstybėje, jeigu didžiai daliai vaikų neleistų nusiristi žemyn. Nes pamačius, kad vaikas 4 klasėje nemoka skaityti ar daugybos lentelės, galima jam padėti, kad jisai 10 klasėje nebūtų visiškas lūzeris ir kad jisai nebūtų su daug spragų. Lygiai taip pat ir 8 klasėje pamačius, kas pas jį blogai, galima tiesiog jam padėti su įvairiomis konsultacijomis. Tačiau Lietuvoje to nėra daroma, didžia dalimi viskas plaukia pasroviui ir tada 10 klasėje būna didžiulės žirklės tarp vaikų. Vieni būna labai motivuoti ir daug pasiekia, kiti būna visiškai atsilikę ir nieko nenorintis.
3: Gintaras Serafinas atvirai apie tai, už ką iš tiesų permoka tėvai ir kaip mokiniams turintiems spragų gauti nemokamų konsultacijų, kad nereikėtų samdyti korepetitorių. Laidoje Žmonės klausė jį jau radiotekoje.
1: Radiotekoje pasirodė ir nauja tinklalaidė vaikams, profesorės Akmenėlės nuotykiai. Akmenėlė yra geologė, dirba su tuo, kas randama po žeme, pavyzdžiui, vandeniu ir mineraliniais ištekliais. Pasiklausykit ištraukos.
6: Alo, alo, ar girdite mane? Čia profesorė Akmenėlė. Akmenėlė. Antradieniais vaikštau į dziudo treniruotes. Greitai gausiu pusiau geltoną diržą. Bet dabar jums kalbu iš GKTB.
7: Pasakykite, ką tai reiškia?
6: Žinoma. GKTB – gamtinis kilmingųjų tigrų biuras.
7: Profesorė, nejaukaukite.
6: Net oro pritrūkų.
7: Gerai, aš pasakysiu. GKTB – tai geologinių ir kalnakasybos tyrimų biuras.
6: Trumpai tariant, tai Akmenėlių biuras. Jokinga, nes aš profesorė Akmenėlė ir esu kieno specialistė?
7: Akmenėlių.
6: Taip, kuriu šią tinklalaidę kaip tam pasakyti?
7: Tinklalaidė.
6: Taip, kuriu šią tinklaidę, nes manau šiuo laikinėme pasaulyje akmenėliams skiriama per mažai dėmesio. O jie tokie nuostabus. Akmenėlius galima mėtyti į vandenį, iš akmenų galima statyti namus ir net gaminti elektronikos prietaisus. Bet apie tai niekas nekalba, todėl nusprendžiau kurti tinklaidę apie šį įspūdingą...
7: Akmenėlių pasaulį. Taip, supratome.
1: Profesorės Akmenėlės nuotykius irgi galite sekti LRT radiotekoje.
3: Taip, o mes kviečiame jūs registruotis edukacinėje viktorinoje Pagauk žodį. Priminame, kad LRT termo podelis gali atitekti jums dovanų. Registracija telefonu 23 63 111, sostinės kodas 05.

0: Dėžutė radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Per Rusijos pajėgų smūgius Ukrainoje praėjusią naktį žuvo iš viso 4 žmonės. Valdomų aviacinių bombų smūgiai sumuose nusinešė 2 vaikų ir pagyvenusios moters gyvybės. Dar vienas žmogus žuvo per ataką pietų Ukrainos uostamiestyje Mykolaive. Naktį Rusija į Ukrainą paleido 136 dronus, iš kurių 117 buvo numušti arba perimti. Jungtinės tautos skelbė, kad šiais metais Rusijos kare prieš Ukrainą padaugėjo civilių žūčių. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalytis su Ispanija pastaruosius metus valdant neteisėtos migracijos krizę sukauptą patirtimi. Nuotoliu vykusiame neformaliame Europos Sąjungos ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę autonominiame Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių, tačiau netmestina, kad ateityje teks imtis naujų. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
2: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3, jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Ukrainos oro pajėgų pilotas, kuris persekiojo praėjusį mėnesį Lenkijoje sudužusią Rusijos raketą dėl NATO procedūrų, turėjo apsisukti prie sienos. Pasak Lenkijos žiniasklaidos šią informaciją atskleidė Lenkijos gynybos viceministras. Ukrainos orlaiviai neturi teisės vykdyti kovinių operacijų NATO ir oro erdvėje, bet to, pasak viceministro, lėktuvas galėjo tapti Lenkijos oro gynybos taikiniu. Praėjusią savaitę Lenkija pranešė apie jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina nukritusią Rusijos raketą. Remiantis naujausių tyrimų, nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų, nesusimokančių už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavagė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų priekybos įmonių asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau netokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Vis dėlto, pasakė Emilio Cicėno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalų į Lenkiją.
3: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimų. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavagė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoji viršyje ten tą baudžiamos atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsitikti.

0: įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: Naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Europos iki 18 metų merginų krepšinio čempionate Lietuvos komanda žais paskutinės grupės rungtynės 16 valandą. Lietuvos rinktinė susitiks su Austrijos komanda. B divizione žaidžiančios lietuvės kol kas turi 3 pergalės iš tiek pat galimų. Austrijos 2 kartus laimėjo ir niekarto nepralaimėjo. Lietuvos rinktinė C grupėje šiuo metu užima pirmą vietą. Kova dėl medalių tęs 2 geriausios grupės komandos. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 25, Vilniuje ir Kaune 26, Klaipėdoje 27 laipsniai. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, temperatūra 14-19, vietomis iki 13 laipsnių. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūnyje, bus 28-33 laipsniai. 15 valandų 5 minutės.
2: Vasaros popietė.
3: Vasaros popietė ir tikrai įspūdinga valandėlė laukia. Mes vėliau žaisime ir edukacinę Viktoriną pagauk žodį. Jau tuoj pat sveikinsime su rašytoja dailės istorikė Kristina Sabaliauskaitė. Žiūrėsime, kokia jos vasara, kokios tos kelionės po Lietuvą, po Lietuvos bibliotekas. Bet prieš tai dar imkime ir pakeliaukime. Ir šiuo atveju keliaujame į Suvalkiją, į Bartninkus, kur bažnyčios griuvėsiuose vyksta festivalis Be Art. Apie tai mums papasakos festivalio organizatorė Aksana Laskevičienė. Aksana, sveiki gyve.
4: Sveiki, sveiki.
3: Jūs ne griuvėsiuose gali matyti visi, kas ne tik klauso mūsų, bet ir stebi transliaciją.
4: Tik kartą taip, nes griuvėsiuose truputį blogas internetinis ryšys, tai kai jūs atvyksite ir pamatysite mūsų nuostabius griuvėsius ir tikrai puikią atmosferą pajaustite, kuri ten tvyro.
5: Bet griuvėsiai, ne pirmas iki organizuojame šitas festivalis, bet griuvėsiai kas kart vis tokios pat būklės ar kas nors ten kinta?
4: Kinta. Iš tikrųjų, prieš keletą metų mūsų kultūros centro dėmesio šitam objektui dėka, manau, pavyko konservuoti šį unikalų objektą, kad jisai nesugriūtų, nes iš tikrųjų buvo avarinis labai stovis ir tai dabar turėsime ilgam laikui ir tikiuosi, kad jie vėlgi kis per laiką, bet išliks stiprus ir galėsime ten organizuoti ir toliau renginius.
3: Aksana, ir jeigu mes kalbėtumėmės apie šių metų festivalio pačius didžiuosius akcentus, ar aš teisingai suprantu, kad vienas iš tokių didžiųjų yra Edgaras Montvidas, sugrįžtantis, kaip suprantu, į savo gimtuosius kraštus?
4: Taip, be abejo, nes Edgaras Montvidas yra grandas, kuris grįžta į savo gimtą kraštą. Jis yra kilęs iš Kybartų, visiškai mažo pasienio miestelio, kuris visai netoli tos vietos, kuriame vyks koncertas. Taip kad labai kviečiu, kurie dar nebuvo mūsų kraštuose, kurie nebuvo beartę aplankyti ir Kybartus, nes tai iš tikrųjų labai unikali vieta, iš kurios kilo ne tik Edgaras Montvidas, bet ir Isakas Levitanas, ir Emilis Mlinarskis, ir Zenonas Šteinys, visa plejada, gana garsų menininkų, tai tikrai labai unikali vieta.
3: Koks bus tas Rūpjūčio 8-osios koncertas, kada, kaip ir minėte, į gimtuosius kraštus grįžta Edgaras Montvidas? Ne tik jis vienas atvyks?
4: Oi, tai jis atvyksta tikrai su savo scenos partneriais, su Šventu Kristoforo orkestru ir maestro Modestu Pitrėnu. Ir kaip sako Edgaras, Lietuvos vasaros truputį lietingos, tai jisai nori atvežti Viduržemio jūros pakrantė šilumą ir dvelksmą ir sukurti tokią atmosferą ir gaivę grakščią programą, kuri tikrai yra labai profesionali ir kurios iki galo netgi aš nežinau, nes Edgaras dar tokią intrigą išlaiko ir paskutiniai niuansai gailiosis tik tai šiomis dienomis, bet ta programa, kurią aš jau turiu, kurią man jau pasakė, yra labai žavi ir tikrai, manau, įtrauks visus ten atvykstančius.
5: Aksana, tai dar pasakykit paskutinį tokį dalyką, jeigu mes dedam dabar akcentą ant Edgaro Montvido ir to vieno iš tokių vakarų, pats festivalis, tiems, kas nebuvę, yra ne tik muzikos, jis yra ir iš architektūros, vizualaus meno. Jeigu reikėtų dar išskirti ką nors kitą,

0: to negu, aišku, kad puikaus operos solisto Edgaro Montvido koncertas. Kaip jūs apibūdintumėt, kas dar yra tokio pamatytino, išskirtinio ir netikėto?
1: Tai yra tikrai visa visuma. Turėsime ir

0: ir tomis, kad įsineštų daugiau spalvų ir emocijų į šį nuostabų objektą ir koncertą.
1: Oksana, ačiū Jums nuo širdžiai, o mes ir visi klausytų tikrai galime plėsti savo akiratį, plėsti savo geografinės žinias ir važiuoti į Bartninkų bažnyčią, į Jūsų minimus griuvėsius ir gerėtis ir minėtojo Edgaro Montvido koncertu, Be Art festivalyje, o ir kitais paminėtais renginiais šią vasaros popietę. Visus kviečiame likti drauge, netrukus kalbinsime rašytoją Kristiną Sabrauskaitę.

0: vasaros popietė.
1: Tęskime vasaros popietę ir jeigu štai galėjome nukeliauti į Suvalkiją, tai ryt visai galime nukeliauti į Žemaitiją, konkrečiai į Plungę, kur vyks labai įdomus renginys. Tenai bus pristatoma Kristinos Sabaliauskaitės knyga Kaip skaityti meną, vyks pokalbis, tą pokalbį moderuos Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas. Na, o mums ypatingai džiugu, kad Kristina Sabaliauskaitė pas mūsų studiją. Kristina, sveiki.
2: Labą dieną.
3: Į Plungę rytoj vyksit, ne šiandien. Ne iš vakaro, taip suprantu.
2: Ne, ryt.
1: Nors galėtumėt ir iš vakaro, kaip ambasadorius Plungės, galiu jums šitą rekomenduoti. Kristina, mes būtinai apie jūsų vasarą pasikalbėsime, apie tai, kaip tą meną atpažinti, apie

0: kitus dalykus, bet aš truputėlį prie Silva Rerum reikalų noriu nukeliauti. Teatrologija Silva Rerum mus nukelia į tokį ilgą laikotarpį, 150 metų, 17 amžius, vidurys iki beveik 19 amžiaus. Ir aišku, tai yra daug metų, bet noriu jūsų pabandyti paklausti, ką tuo metu žmonės galvojo apie vasarą? Ar jie taip pat laukdavo, kaip mes čia laukime? Ar kaip tik kai kurie tos vasaros prisibijodavo, nes bus labai daug darbų? Gal vieni žmonės vienai, bajorai kitaip?
1: Žinote, priklauso nuo sluoksnio, apie ką mes kalbame. Tai manau, valstiečiams vasara yra darbymetis. Pats didžiausias, tai yra prakaito liejimo, žodžiu, derliaus priežiūros metas ir tikrai niekas netostogaudavo vasarą tais laikais.
0: Su irklentėm, žodžiu, pamėgstamos vandens telkinius.
1: Nebūdavo laiko. Dėl to visos vestuvės ir piršlybos ir visi reikalai būdavo žiemą. Ir apie tai kalbama mano naujoje toje knygoje, kaip skaityti meną, nes aš Smuglevičiaus paveikslą vieną aptariu, kuris piršlybas žiemą vaizduoja.
2: Ir ten tikra tokia normaliai šalta žiema.
1: Taip. Tuo tarpu ponyje, sakykim, taip dvarininkai, nu tai jiem vasara būdavo tradiciškai visą laiką jų dvare, mėgavimasis sodų, gamta, jodinėjimai ir taip toliau ir panašiai, o žiemos sezonui, kai jau prasidėdavo ir tas ir Seimų sezonas, ir vėliau 19 amžiui socialinis gyvenimas, tai jau tada visi keliaudavo maždaug nuo lapkričio mėnesio į miestą, praleisti žiemos ir žiemos švenčių mieste. Miestiečiams, manau, vasara 17-18 amžiuje buvo susijusi su rizikos faktorium. Dėl taršos ir epideminių ligų grėsmės. Nes vasara karštis, paplavos, srutos, puvimas, visi reikalai iškart būdavo padidinta epidemijų ir susirgimų rizika.
0: Tai švelniai tiesiog pasakykim, kad tos vasarėlės buvo šiek tiek kitokios.
1: Tikrai taip.
2: O Kristina Sabaliauskaitė šiandien labiau mėgsta atostogauti vasarą ar žiemą?
1: Aš labai retai turiu prabangą turėti normalias atostogas, nes būnant autorę, rašytoje yra toks dalykas kaip leidybiniai kalendoriai. Ir dabar tie mano leidybiniai kalendoriai ir grafikai yra išsibarstę bene po 10 šalių. Ir vertimai, juos reikia redaguoti, knygas reikia važiuoti, reklamuoti, taip kad...
2: Nebe vien prie knygų mugės.
1: Žinot, leidėjai labai dažnai pamiršta, kad rašytojas yra žmogus, kuris irgi turi teisę ir į atostogas, ir į savaitgalį, tai visa tai dažniausiai negalioja. Tai man labai džiugu, kad aš savaitę galėjau patostogauti ir po Plungės dar turėsiu kelias dienas atostogų, tai... Nu, man čia išskirtinė vasara tuo atžvilgiu, nes dažniausiai ją praleidžiu dirbdama, kaip valstietis.
2: O kurios šalies leidėjai tokie labiausiai negailestingi?
1: Tai kad žinokite visų. Gailestingiausi turbūt čia Vilniuje, nes kažkaip nu, tausoja ir mes jau tiek darbų kartu žinome, o šiaip tai nėra jokių palauk.
0: Vakar su dainininkė Saulės Kliošo vokaliste Justė Starinskaitė kalbėjome apie tai, kad na, muzikantams tos vasaros intensyvios, bet kad pavyzdžiui, jie ir Saulės Kliošos kartais pasistengia. Koncertas Nidoje, tai ten ir pabus 2-3 dienas, kad tuo pačiu šiek tiek ir palsėtų. Ar jums tokių dalykų nepavyksta?
1: Bandysiu nuo Plungės, man apskritai Žemaitija be galo myliu, man ten atsigauna dvasia, matyt kažkokis gelminis protėvų paveldas labai suvibruoja ten man, nes man ir žemaičių humoras labai patinka stačiokiškas, prijaučiu jam ir nuostabi gamta ir apskritai visas buvęs, tai paskui bandysiu po Plungės į pajūrį keletų į dienų, bet nu, jau ir Plungė turėtų būti labai malonu, nes nuostabus miestas su labai aktyviu meniniu gyvenimu. Tai Plungės biblioteka mane pasikvietė, bet aš Plungę važiuoju mano žiūrėti, tikrai.
2: Nes buvo kur dar Oginskių dvaras?
1: Tai Oginskių dvaras yra pasaulio žemaičių muziejus ir ten yra nuolat galima pažiūrėti labai gero šiuolaikinio meno. Ten buvo ir Žilvino Kempino tūba instaliacija. Dabar žinau, kad ispanų menininkės labai svarbi paroda Krūvinosios vestuvės, nekantrauju ją pamatyti.
2: Taip, mes apie ją kalbėjom vasaros popietėje kaip tik neseniai.
1: Taip, kad suprantat, Plungė man su menu yra susijusi ir labai džiaugiuosi, kad bus turiningas pokalbis. Manau, nemoderuos Arūnas Gelūnas, bet bus toksai pilnavertis pašnekovas.
0: Kolega pašnekovas.
1: Kolega pašnekovas, nes jis yra ir filosofas, ir menotyrininkas, ir muziejaus direktorius. Ir kažkaip jau taip gavosi, kad ta knyga, nu tai tokia kaip ir beveik kaip kolaboracija su Lietuvos nacionaliniu dailės muziejum, nes ten labai daug yra kūrinių toje knygoje, kurie yra eksponuojami muziejuje ir jo padaliniuose. Ir taip pat daug gana kūrinių susijusių taip pat ir su Plungė. Ir Plungė nekartą toje knygoje yra paminėta ir Oginskiai ir daug kitų dalykų.
0: Kristina, tai ir pereikime prie knygos, kaip skaityti meną, prie to pristatymo. Tai iš tikrųjų, kaip tą meną skaityti? Nes šiaip labai įdomu yra. Kartais gali kokį nors, pavyzdžiui, paveikslą matyti ir taip jausmiškai priimti, patinka, nepatinka. Bet jeigu, tarkim, žinai, ką nors apie dailininko gyvenimą, apie tam tikrus niuansus ir jau žiūrėk staptelsi ilgiau ir tas pats meno kūrinys gali kažkaip kitaip paveikti.
1: Tai neveltui parinkau pavadinimą kaip skaityti meną, nes menas yra kalba. Ir va taip, kaip jūs sakot, kad jausmiškai, nu tai kai žmogus, kuris nemoka skaityti knygos, paima knygą į rankas, tai jis gali įvertinti viršelį, poligrafiją, jeigu yra iliustracijų, bet jis neperskaitys, ką byloja pati knyga. Lygiai taip pat su vaizdine kalba, nes ten yra užšifruotos žinutės, pranešimai ir juos reikia mokėti perskaityti. Tai mano nuomonė Lietuvoje labai trūko tokių pradmenų, nes ta knyga, jinai, nu, paaugliam yra skirta, taip nuo 12 plus metų, sakyčiau, bet ją labai ir nori suaugę skaito, nes pas mus nelabai dėstomi tie dalykai.
2: Nes mokykloje nėra dailėtyros pamokų jokių turbūt, ar yra šiais laikais?
1: Manau, kad kai kuriuose mokyklose nebejotinai yra, bet prieinama labai akademiškai. Tuo tarpu man teko laimę, galimybę labai daug savanoriauti didžiausiose Londono muziejuose, būtent su edukacinėmis vaikų programomis ir jau su keturmečiais yra pradedama dirbti. Ir žaidimo pavidalu jie atvedami ekspoziciją, užduodami tokie labai žaismingi klausimai, bet jie įdėmiai mokomi stebėti paveikslą. Pavyzdžiui, jiems kartais jos prie kokio Franso Halso besi juokiančio kavalieriaus, jos atveda, pasodina ir duoda pasimatuoti tą didelę krezą apykaklę baltą ir skrybelę, apsirengti paveikslo heraus drabužiais, įsijausti, kas tai yra. Tai visą tai norėjau truputėlį tokio įdėmaus žvilgsnio būdu perkelti knygą ir duoti tuos tokius pradinius instrumentus, kaip perskaityti meną. Ir stilius, technika ir kiti dalykai.
2: Ir draugė noris tarsi raginti ir sakyti visiems, kad visai nieko baisaus, jeigu tu tų pradmenų neturi, nes man atrodo, kas kartais atsitinka, praėjo laikotarpis, kai galėjai įgyti pradmenis, bet neįgyjai, bet toliau vis tiek tada tu truputėlį turi vaidinti, kad atseitų supranti, nes kaip ir nelabai patogu jau būtų tokiu visai neišmanančiu apie meną ir atini ten pastovi prie kokio kūrinio pavaidini, kad ką nors supratai ir tiesiog išeini. Tai man atrodo, kad visai galim taip legitimizuoti neturėjimą
1: tai
2: pradmenų.
1: Muziejininkai sako, kad jie truputėlį jaučia, kad lankytojai turi tą barjerą, kad atseit, na, menas yra šventovė tai. Ir ten jau būtinai reikia eiti, ką nors suprantant. Mano požiūris rašant tą knygą buvo, ir aš apie tai rašau atvirų tekstų toje knygoje, kad yra labai svarbu klausti. Kad nėra kvailų klausimų žvelgiant į meno kūrinį. Kad kvailiausias klausimas yra tas, kurio tu neuždavėjai ir nesužinojai jį atsakymą. Nes jau pats tas klausimų uždavimas ir mąstymas į juos atsakant, tai jisai labai dažnai prie tų pradmenų ir prie tos meno esmės ir atveda. Taip kad, sakau, lengva forma buvo pasirinkta, taip tikrai negazdinant, bet daugiau intriguojant, kaip į detektyvą. O kas keisto tame kūrinėje? O kas ne taip? O kodėl? O kaip manai, nu tai ir va taip, va, visa tai, manau, ir atveda atveda žiūrovą prie meno kūrinio į salę, į muziejų ir padeda atsikratyti tų kompleksų ir tų visokių snobizmų.
0: Kristina, kaip skaityti meną, ar didysis fokusas yra į dailę, ar nebūtinai tik į dailę?
1: Ten tik tai dailę. Tik dailės, vaizduojamosios dailės kūriniai yra vienas taikomosios dailės kūrinys, tai yra sestercijus, nes nebuvo kuo iliustruoti Romos laikotarpį, o norėjusi pakalbėti apie kalimo techniką ir apie bareljefą, nes medalis yra ir moneta yra bareljefas, tai teko padaryti tokį kompromisą, bet šiaip yra dailės kūriniai, bet mes juk būtyje labai dažnai sakome tiesiog menas. Jau taip nespecializuojam.
2: Mes irgi prieš tai turėjom svečią mažosios plastikos skulptorių, jį irgi įvardijom kaip menininką. Ar kūrinys, kuris nors rašant knygą, jūs pačią privertė apie jį parašius nuomonę kaip nors pakeisti? Čia aš bandau išgauti ir ką nors konkrečiai apie kurį nors kūrinį, kuris aptariamas knygoje.
1: Aš atrinkau labai daug kūrinių, kurie mane žavėjo, kai aš buvau vaikas. Ir kai aš dar eidavau į Vilniaus paveikslų galeriją, kuri sovietmečiu buvo įkurta katedroje mūsų, ir žiūrėjau tos visus paveikslus, ir kai kurie jų man tiesiog bylojo ir kėlė tą tokią, nu, šiurpulį didelį įspūdį, įstrigo į atmintį. Man buvo labai įdomu sugrįžti prie jų, jau su savo žiniomis ir pamatyti, kad iš tikrųjų tai yra neįliniai meno kūriniai ir kad juos dailininkai sudėjo labai daug ir jie vis dar tebežavė ir juos verta preparuoti ir jo.
2: Ir tebežiūrėti šiurpulį.
1: Ir patirti šiurpulį.
0: O Kristina, paskaičius knygą, mes galim į kažkurios konkrečius muziejus, parodas keliauti ir kone su tą knygą stovėti ir
1: tikrai
0: žiūrėti, kuo išmokom.
1: Tai tikrai taip, tikrai taip. Mes galime netgi keliauti ir miestą, nes aš kalbu ir apie gatvės meną ir aš atvedu iki šiuolaikinio meno ir būtent tai, kas yra išpurkšta kaip legitimus gatvės menininkų kūriniai, taip kad čia yra nuo akmens amžiaus ir vienos pirmųjų skulptūrų neolito Lietuvoje iki šių dienų ir iki gatvės meno.
0: Tai kur šito gatvės meno reikės keliauti?
1: Aliuborto tiltas, Atlantai.
2: Žvėrynas.
1: Taip, Zako kūrinys, man labai patinka tai, ką jis daro ir pamaniau, kad jauniem žmonėm verta pakalbėti ir apie tai, bet taip pat, kaip minėjau, yra labai daug nacionaliniam dailės muziejo padaliniuose, yra ir Šilutės Hugo Cojaus muziejus, ir Žemaičio Alkos, ir Eglė Žalčių karalienė. Palangoje visiems žinomas kūrinys, prie kurio kiekvienas Lietuvos vaikas turbūt yra nusifotografavęs.
0: Tai ne tik vaikas, bet ir mūsų močiutės, tikriausiai.
1: Taip, taip. Ir aš bandau juos pasižiūrėti kitaip, paaiškinti jų vietą istorijoje, kaip jie kilo, kuo įdomus, kad tai sovietmečių sukurtas, bet iš tikrųjų ar deko kūrinys ir daug visokių įdomybių, bent jau.
2: Mes, Kristina, truputėlį aptarėm tą tokį tarsi mažėjantį snobizmą ir nebegalvojimą apie meno kūrinius kaip apie kažką be galo sakralaus, ko tu negali kaip nors paprastą kalbą apšnekėti. Ar kiek nors pačią erzina tendencija, kad kartais, man atrodo, meno kūriniai tampa fonas nuotraukai Instagramui? Ar čia tokia nepastebima pačios tendencija?
1: Žinot, mane iš tikrųjų labai erzina nauja tendencija buvimas su telefonu prie meno kūrinio. Ir nepakenčiu dabartinio New Yorko metropoliteno meno muziejus, nes jame visą laiką reikia traukioti telefoną. Net jeigu tu ateini su nario kortele, tu turi traukti, registruoti, skanuoti, stoti eilę, laukti ateinančio priminimo, tada skanuoti QR kodą, kad anotacija aš ateinu pailsėti nuo telefono, nuo ekrano prie meno, tai vat ši tendencija yra bjauroka. Tai va...
0: Nes tai labai įdomu, nes kaip tik patys muziejai gitą ir pasiūlė, kad ateik, nusiskanok QR kodą ir tu sužinok apie tą meno kūrinį.
1: O kas blogai su skaitimu? Nes manau, kad muziejaus etiketė, anotacija irgi yra grafinio meno pavyzdys ir jeigu jinai yra gražiai padaryta ant gražios plokštelės, gražių šriftų, tai ir tada irgi kūrė muziejaus estetinę atmosferą, o ten žlybinti telefoną ištisai, tai tikrai ne. Ir nemanau, kad tas menas toks yra... sakralus labai. Sutinku, kad kartais iš tikrųjų yra tas snobizmo, kad jeigu visi gyrė arba jeigu visi eina, tai aš neįsiu elementas. Noras nusifotografuoti kaip prie senelės, bet čia ne tik su menu pas mus. Taigi pasižiūrėkit, pas mus labai dažnai ir bažnyčios yra naudojamos tiesiog kaip foto senelė, visiškai be religinio jausmo išgyvenimo, tiesiog kaip kažkokie ritualinių paslaugų, sakykim, prašmatnus interjerai. Nu, tai tas. Bet desakralizacija meno dar būna labai įdomi, kai mes pradedame kalbėti apie viešą meną viešose erdvėse. Ir tada vat, visi pradeda pyktis, kapotis ir tada pradeda badyti akis tas meninis neišprusimas. Nes ten būna argumentai patinka, nepatinka, gražu, negražu. O nekalbame apie tos vat, giluminius įpaminklinimo klausimus ir kas yra paminklas, kodėl jis turi tverti šimtmečius, kodėl jame, pavyzdžiui, stiklo negali būti, arba trapių medžiagų ir kad tai daro jau iškart paminklą pažeidžiamų ir ne visai tinkamų savo funkcijai. Tai norėjosi tiesiog duoti šiek tiek daugiau to išprusimo.
0: Kristina, jūs mums aišku tiesiai šviesiai nepasakysite, bet ką gali žinoti, nuo Silva Rerum jau šiek tiek to laikelio praėjo, nuo Petro Imperatorius taip truputėlį, ar jau bent užuomeną galite mums duoti, ar jau jūsų galvoje gyvena kokie nors herojai, įsimyli, kenčia, rašo laiškus, daro perversmus, kovoja, užkariauja ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau.
1: O nežinau, jeigu galvoje kažkas pradėtų gyventi arba pradėčiau girdėti balsus, tai jau turbūt reikėtų kreiptis.
2: Richardai, su paprastin klausimą.
1: Neįleidėjus, o įgydytą. Bet ne, aš labai prietaringa ir niekada kažkaip mėgstu būti tyloje.
2: Tai tada nesužinosim, ką šiuo metu rašo Kristina Sabaliauskaitė, bet jau visai paskutinių klausimų pabandykim sužinot, kokia yra vieta Vilniuje, į kurią visada, visada grįžus, kad ir savaitėj, tarp daugybės leidėjusių pareigojimų, Kristina Sabaliauskaitė nueina. Gali būt galerija, gali būt kavinė, gali būt koks nors kveras Vilniuje.
1: Ai, vieša vieta turi būt.
2: Gali būt ir privati.
1: Ne, tai privati, tai mano tėvų namai, tai tikrai ir ten visa aura jų, o iš viešų nėra taip, kad būtinai, bet skirtingais metų laikotarpiais skirtingi dalykai. Dabar mane Vilniuje žavi vilioja stogo terasos. Visi barai ir kavinės, kur matai savo miestą plytinti prieš tave. Ir
0: iš kitos perspektyvos.
1: Ir iš kitos perspektyvos ir gali labiau aprėpti jo grožį, jo harmoniją. Žiemą gal kažkokie jaukus kiti dalykai. Man vienas labiausiai, apskritai man vienas brangiausių objektų yra ir labiausiai sukrėtas, kuriame aš praleidau valandus, tai yra Švento Jurgio bažnyčia, kuri šiuo metu atidaryta, nes ji neprieinama publikai buvo, dabar ten veikia Eglės ir tikai tas paroda, na, o man tai yra mano šeimos daugelio kartų buvusi parapinė bažnyčia ir tiesiog matyti tuščią erdvę, nuostabias freskas ir jausti, nežinau, aurą, energiją, mane objektas, kuris mane labiausiai ten sukrėtė, tai man buvo klausykla. Nes aš supratau, kad kartu kartos mano šeimos ten išpažino savo nuodėmes.
2: Gal kažkam tai mintis apžiūrėti, pabūti, jeigu dar nebuvot, tai tokia labai konkreti rekomendacija šiandien iš rašytojos Kristinos Sabaliauskaitės.
0: Kristina, taip, ačiū, ačiū, kad užsukot, geros išvykos rytoj į Plungę, Plungės biblioteką, knygos Kaip skaityti meną pristatymą ir pokalbio su Arūnu Gelūnu.
1: Ačiū Jums.
2: Labai ačiū, geros likusios vasaros, o mes netrukus žaisim pagauk žodį Viktorina 2363111, Vilniaus kodas 05, būtinai registruokitės ir netrukus susitiksim.

0: senas stuobrys. Visas drebėtas apsisavanojas apkiautėmis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli savo įda patenkintas.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt
2: 1976 metais broliai Tautkai įkūrė grupę. 1984 metais Alvydui Pasiūlius kultūros ministerija patvirtino grupei Rondo vardą. Tad šiais metais susirinko tikrieji brolių Tautkų Rondo grupės nariai ir sumanė pažymėti įkūrimo 50-metį. Jubilėjinis koncertas įvyks rugpjūčio 12 dieną Palangos koncertų salėje. Taip nutinka tik kartą per 50 metų.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Šiandien laidoje 60 minučių. Gitano Nausėdos viešnagė Portugalijos Madeiros saloje iškėlė klausimą. Kas tai? Atostogos, kurių formaliai prezidentas neturi? Ar darbas nuotoliu, kaip skelbia prezidentūra? Ukraina teigia pradedanti kurti oro gynybos skydą, kuris turėtų apsaugoti visą Europą. Europos Sąjunga surengė skubų pasitarimą dėl migrantų krizės Seutoje. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
5: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymo dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Vasaros popietė.
7: Vasaros popietė su jumis, Viktorina, edukacinė, pagauk žodį, taip pat su jumis.
8: Varžysimės, nu mes su Živile iš tikrųjų tai nesivaržysime, nes mes gal turim podelius, gal neturim, niekas čia dabar nežino, bet mūsų žaidėjai varžysis dėl LRT termo podelio. Edukacinė Viktorina, taip pat priminsime taisyklės, o Šarūnė iš Rokiškio yra pirmoji dalyvė. Šarūnė, sveiki.
9: Sveiki.
8: Šią vasarėlę gavosi jums sudalyvauti mūsų Viktorinoje?
9: Ne, šiemet pirmą kartą.
8: Aha, bet taisyklės daugiau mažiau aiškios?
9: Nu, sudėtingesnis žaidimas, nei kad seniau būdavo Viktorinas, bet klausydavau, gal pavyks.
7: Taip, žingsnis po žingsnio ir įmanoma, man atrodo.
8: Sakot, sudėtingesnis nei būdavo anksčiau, tai pagalvokit, kas kitais metais bus. Bet.
7: Gerai, kad šiemet spėjot prisiskambinti, kai dar lengvesnis. Egidijau, jūs iš Kauno mums paskambinot, sveiki.
10: Labas diena.
7: Jūs irgi jau esat skambinęs, bet gal irgi ne šiemet?
10: Taip, ne kartą, taip, laimėjęs pernai.
7: Ar naudojat laimėtą prizą? Kad ir kas jis be buvo. Ką laimėjot, atsimenat?
10: Kepulė raudona.
8: Ar naudojat, ar kaimynai mato jūs, kad esat prizų laimėtojas?
10: Dabar kiti lik naudoja kartais.
8: Aha, kažkur iškeliavo kepurėlį. Klausykite, Žalgirio kito sezono visas varžybas abonementas jau nupirktas. Matot, kokią komplektaciją? Taip.
10: Aha, taip.
8: Taip, gerai, Gidėjau. Mes pereisime dabar prie mūsų žaidimo. Edukacinė Viktorina, pagauk žodį ir jos didysis tikslas yra įvardyti šios dienos žodį. Primename, kad tai yra daiktavardis, jis yra 6 raidžių, gali būti tikrinis arba bendrinis.
7: Tai reiškia, gali būti pavadinimas koks nors, tarkim vardas, arba tiesiog paprastas žodis mažai raide. Gali būti daugiskaita, gali būti vienaskaita. Bent kartą nuskambės eteryje iki to momento, kai mes tą žodį spėsim.
8: Ir turėsime 5 klausimus, kuri visi daugiau mažiau su tuo dienos žodžiu bus susiję, o jūsų tikslas yra į tuos klausimus atsakyti, nes kiekvienas teisingas atsakymas leis vėliau atversti po vieną konkrečią žodžio raidę. Dabar turime tokį palengvinimą. Pasakykite po bet kokią lietuviškos abecelės raidę, o mes pasakysime, ar žodį jį yra ar nėra. Šarūne, kokią raidę renkatės?
11: A.
8: Klasikinis pasirinkimas dažniausiai būna, bet šios dienos žodė D, raidės A nėra.
7: Egidijau, sakykit kokią nors kitą abecėlės raidę, kuri yra arba
11: M.
7: nėra. M kaip mama.
11: Taip.
7: Raidės M šitame žodėje irgi nėra. Tai nėra nei A, nei M raidės. Tą mes kur nors pasižymėkime su Richardu, žymimės dviejose atskiruose duomenų bazėse. Jūs irgi pasižymėkit, mes dar priminsim, bet tai bus palengvinimas ir ta prasme, kad visus žodžius su šitomis raidėmis jau galėsime atmesti, nes šitų dviejų raidžių žodyje nėra.
8: O dabar dėmesio, pirmasis klausimas, išklausykite iki galo ir tada spėkite, kas pirmesnis, tas gudresnis.
7: Taip, šiandien yra rugpjūčio ketvirtoji ir mes atversim antrą raidę šiuo pirmu klausimu. Pirmenybės neturi niekas, tai tas, kas žino ir sakykit. Biologijoje vartojamas tarptautinis terminas aposematizmas. Jis kilęs iš senovės graikų kalbos. Priešdėlis apo reiškia atstumentis arba šalin, o sematikos duoti ženklą arba įspėti. Nors pats žodis skamba labai sudėtingai, reiškinys gamtoje yra labai paplitęs. Ką biologijoje reiškia terminas aposematizmas? Mylėji?
9: Gyvūnų spalva.
7: Gyvūnų spalva, sako mūsų pašnekovė Šarūnė. Ką pasakys Egidijus?
11: Medicina.
7: Medicina, sakot?
8: Ką biologijoje reiškia terminas aposematizmas?
9: Nuodingas.
8: Ai, jūs tarsi keičiate čia, jūs jau buvot pasakysi, mes užfiksavom.
9: Taip, taip.
7: Tai kurį dabar paliekam? Pirmąjį paliekam variantą, toks jos mūsų taisyklės. O Egidijau, gerai, jūs turit kokį nors variantą?
11: O kas ne?
8: Gerai, atsakymą užfiksuoti.
7: Dauguma gyvūnų stengiasi susilieti su aplinka ir likti nepastebėti, tačiau kai kurie pasirenka kitokią strategiją. Jie išsiskiria ryškiomis spalvomis, tokiu būdu jie tarsi perspėja plėšrūnus, kad gali būti nuodingi, neskanus ar kitai pavojingi, todėl geriau jų neliesti. Biologijoje aposematizmu vadinamas ryškių spalvų naudojimas kaip įspėjimas. Ar taip jūs ir turėjote omenyje, Šarūne?
9: Taip, žinau.
8: Be abejo, kad taip.
7: Gerai, mes jums atversim antrą raidę, kai ateis laikas.
8: Taip. Ir Šarūne, kitų klausimų jūs turite pirmenybę spėti. Gidijau, truputėlį palaukite, kol Šarūne pateiks savo variantą. Jeigu kas netaip, galėsite tada pateikti jūs savo dėmesio antrasis klausimas. 16-18 amžiuose Europoje, ypač Venecijos karnavaluose, buvo populiarus ilgas juodas apsiaustas su gobtuvu. Vilkimas kartu su balta kaukė. Tokį drabužį dėvėję žmonės galėdavo paslėpti savo tapatybę. Todėl jis buvo mėgstamas ne tik per kaukių pokylius, bet ir slaptiems pasimatymams ar kitoms inkognito reikalaujančioms progoms. Manoma, kad dėl būdingo juodos ir baltos spalvų derinio šio drabužio pavadinimas vėliau prigijo ir vienam visame pasaulyje paplitusiam stalo žaidimui. Koks tas žaidimas? Arba rūbas. Teisingas atsakymas sutaps. Pirmoji spėja Šarūnė. Juodai balta. Juoda ir balta turėtų būti toks orientyras. Šachmatai, fiksuojame jūsų atsakymą. Egidijau, pateikite savąjį.
11: Nu, iki tą patį.
8: Nebus naudos, žinokit. Kažkokį kitą pabandykit.
11: Saskės.
8: Juodos ir baltos spalvos derinys. Ką jūs sakote, Egidijau?
7: Šaškės.
8: Šachmatai ir šaškės. Gan gimininga. Žiūrime. Šio žaidimo ištakos siekia Kinija, tačiau Europoje jis paplito tik 18 amžiuje, pirmiausia Prancūzijoje. Europietiško žaidimo kaladėlės tapo juodos arba baltos, o jų vertę pradėjo žymėti nedideli apskriti taškeliai. Būtent tie kontrastingi taškai iki šiol yra ryškiausias šio žaidimo simbolis apsiausto. Ir žaidimo pavadinimas yra domino.
7: Ak, nieko baisaus, keliaujam toliau, nulinasi pirmenybė. Tad klausimas, kuris atverstų ketvirtą raidę ir galite spėti tas, kas mano žinas, yra toks. Sodininkai jų nemėgsta, vos atsiradę ant rožių, serbentų ar kitų augalų, jie greitai padengia jaunus ūglius ir lapus, siurbia augalų sultis, todėl šie ima silpti, deformuotis, o kartais ir visai nustoja augti. Tai yra smulkūs vabzdžiai, vieni dažniausių sodo kenkėjų. Kaip jie vadinasi?
9: Erkutės.
7: Egidijau.
11: Šliužai
7: ir erkutės. Aš sakysiu, kaip yra, paskui aiškinsimės, ką jūs turėjot omenyje. Šie vabzdžiai ne tik kenkia augalams, bet ir išskiria saldų skystį, vadinamą lipčiumi. Dėl jo jie turi labai netikėtų sąjungininkų skruzdėlių. Šios juos augo nuo plėšrūnų, perneša ant naujų augalų ir net gina tarsi savo naminius augintinius, skirtingai nei boružės, kurios per savo gyvenimą gali suėsti net kelis tūkstančius amarų.
8: Amaras, amaras. Va toks buvo teisingas atsakymas ir dėmesio jo neišgirdome. Turėsime ketvirtą klausimą. Dėmesio. Jis turėtų tikriausiai lengvesnis būti ir... Kas pirmesnis, tas gudresnis. Išklausykite iki galo. Vienose pasaulio šalyse laimingų laikomas skaičius 8. Kitur vengiama ketverto, nes jo tarimas primena žodį mirtis. Tačiau Europoje ir daugelį vakarų šalių nuo seno ypatinga sėkmė siejama su visai kitų skaičiumi. Jis minimas pasakose, religijoje, žmonių gyvenimo ritme arba kazino žaidimuose. Koks tai skaičius?
11: 7.
8: Sako Egidijus, Šarūnė.
9: 9.
8: Jūs sakykite 7 arba 7. Gerai, 7 yra, 9 yra, jo simboliką galima aptikti beveik visur, nuo savaitės dienų iki vaivorykštės spalvų skaičiaus ir daugybės religinių bei kultūrinių

0: pasakojimo, dėl tokio pasikartojimo jis ilginiui tapo sėkmės, pilnatvės ir tobulumo simboliu. Šis magiškas skaičius yra 7. Egidijau, sveikiname jūs.
1: Egidijau, jūs versite 5 raidę, kai ateis metas, o dabar klausimą mes atversti 6 raidei.
0: Ir Egidijus turi pirmenybę.
1: Gerai, Richardai, patikslinom ir dabar sulaukim, kol pabaigsiu skaityti ir tada Egidijus jau klausim. Didžiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas Airbus A380 laikomas vienu sudėtingiausių 21 amžiaus inžinerijos kūrinių. Viena įdomiausių jo detalių sparnų užbaigimas, kuris mažina oro pasipriešinimą ir degalų sąnaudas. Kurdami tokius sprendimus, aviacijos inžinieriai nekartą ieškojo įkvėpimo gamtoje, tyrinėdami, kaip sklando didieji paukščiai. Nuo kokio paukščio Airbus milžino inžinieriai nukopijavo šią sparnų detalę, Egidijau?
2: Erelio.
1: Erelis, sako Egidijus, ką sako jo konkurentė iš Rokiškio?
3: Vanagas,
1: sako Šarūnė. Didieji plėšrieji paukščiai geba ilgai sklandyti beveik neplasnodami sparnais, jų išsiskleidusios sparnų plunksnos padeda sumažinti oro sukurius sparnų galuose. Ta patį siekia padaryti ir modernios lėktuvų sparnų galų konstrukcijos, pritaikytos ir Airbus orlaivyje. Vienu garsiausiu tokių gamtos mokytojų yra laikomas Erelis. Valio, Egidijau, jūs esate susilaukęs galimybės atverti net 2 raides, bet Šarūnė irgi turi vieną ir mes dar visai nežinom, kuo baigsis ši dvikova.
0: Taip, šiaip įdomus dalykas ir ta dinamika ir nenuspėjimumas gyvenimo. Šarūnė tai pradėjo tarsi iniciatyviau, jau veržysi į priekį ir visus laurus mes kabinome Šarūnį, o Egidijos lietai ramiai ėmė ją ir aplenkė, viskas gerai, o mes prisiminkime, kad jūsų tikslas yra įvardyti dienos žodį, visi klausimai kažkaip su tuo dienos žodžiu yra susiję, mes prisiminkime, kad kalbėjome apie domino ir spalvas, ar ne juoda balta, tuos taškelius, kalbėjome apie boružės, kurias ėda amarus ir gali jų labai labai daug suvalgyti. Apie ką dar, Živilė, mes čia kuo puikiausiai kalbėjome?
1: Ar tu paminėjai ryškių spalvų naudojimą kaip įspėjimą, kurie atspėjo Šarūnė ir magišką skaičių 7 ir taip pat realiai. Visa tai yra kaip nors susiję ir mes turėsim dabar galimybę sužinoti kaip.
0: Šarūnė ir Egidijau, dar trumpam prisimename, kad žaidimo pačioje pradžioje, bet kokias raidės iš abicėlės galėjote pasirinkti, pasirinkote A ir M, mes jums sakėme, kad tokių raidžių žodėje nėra. Egidijus pateikė 2 teisingus atsakymus, jis turės pirmenybę vardinti šios dienos žodį ir Egidijau mes jums atversime 5. ir 6. žodžio raidės, o Šarūnė jums atversime 2. Bet dabar sąlyga yra tokia. Ar jūs renkatės atversti dabar ir savotiškai padėti Egidijui įvardyti dienos žodį, arba jeigu renkatės netversti, tai mes jūsų tos antrosios raidės ir nebeatversime. Ką renkatės?
3: Nežinau, kaip geriau.
0: Atversite, padėsite Egidijui, gal jam pavyks, gal nepavyks. Jeigu netversite, tai tyla stoja amžiams, mes jos nebeatversime.
1: Ir turite... Versim, ar ne?
0: Verčiam. Gerai, tai ir pradėkime. Egidijau, dėmesio, Šarūnė, dėmesio, pasižymėkite. Egidijau, 5 raidė šios dienos žodyje yra raidė Ž, kaip Žilvinas.
1: Kaip Živilė, Richardai.
0: Živilė, Kropaitė, taip labai atsiprašom, nuoširdžiai.
1: 6 raidė, Egidijau, yra E.
0: Kaip E, ar girdi? E, ar girdi?
1: Irgi kaip Živilė.
0: E. Taip, tai turime 2 raidės. Šarūnės raidė yra antroji yra O, kaip O dabar bus Viktorina.
1: Turime atverti 3 raidės, jos gana retos, gana iškalbingos.
0: Taip, Egidijau, tikimės, kad pasižymėjote, iš 6 raidžių 3 yra atverstos. Koks tas šios dienos žodis?
2: Moružė.
1: Egidijau.
0: Bravo, bravo, sveikiname. Kas jums padėjo suprasti, ar tos atverstos raidės, ar vis...
2: Pagal raidės,
0: nuo štai. Nu, bet mes, aišku, jums sakėme, kad ir štai tos burūžės gali labai daug amarų suvalgyti. Ir apie domino žaidimo taškuotumą kalbėjome, o burūžės kažko gal ir primena domino žaidimą.
1: Bet Egidijus nesako, kad jam tai būtų padėję, bet turi kartai norėtum, kad būtent šie apibūdinimai būtų padėję. Bet Egidijau, jūs išgirdot, kai sakėm tekste burūžės? skaitydami atsakymus.
2: Galbūt neišgirdau šito žodį, jį neišgirdau.
1: Mm-hmm. Tai vis tiek viskas baigės labai gerai, bet ir Šarūnė dar kitais metais tikrai paskambins, o gal dar ir šiemet.
0: Gal ir šiemet, Šarūnė. Atsipūskite porą dienelių, pagalvokite ir mes lauksime jūsų skambučių. Tai tikrai Šarūnė iš Rokiškio ir Egidijus iš Kauno. Šiandien dalyvavo žaidime. Egidijus sveikiname laimėjus dar vieną prizą. Mėly mūsų klausytojai, tikrai kasdieną ši edukacinė viktorina Pagauk žodį. Lauksime jūsų besiregistruojančių kitomis dienomis. O šiandien su menininko mažosios plastikos skulptūrų
1: atstovo
0: Edvinu Busarovu kalbėjom. Šis įrašas jau radiotekoje, taip pat ir pokalbis su rašytoja Kristina Sabaliauskaitė.
1: Ačiū tau, Richardai. Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė buvo prie mikrofono. Po kelių minučių pačios naujausios išsamiausios LRT radio žinios. Būkite su mumis ir toliau.
0: Visą geriausią.

0: Šiandien LRT radijo žodis buvo Boružė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
1: Šiandien laidoje 60 minučių. Gitano Nausėdos viešnagė Portugalijos Madeiros saloje iškėlė klausimą. Kas tai? Atostogos, kurių formaliai prezidentas neturi? Ar darbas nuotoliu, kaip skelbia prezidentūra? Ukraina teigia pradedanti kurti oro gynybos skydą, kuris turėtų apsaugoti visą Europą. Europos Sąjunga surengė skubų pasitarimą dėl migrantų krizės Seutoje. Laida 60 minučių po 17 valandos žinių.
2: Praėjusią savaitę keliasdešimt tūkstančių žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
3: LRT radijas. Aukso amžius.
4: Indėliai daliai žmonių visada buvo arčiausia širdies santaupų forma, o dabar atėmus antrosios pakopos pensijų pinigus proga dar padidinti bendrą indėlių sumą bankuose, tik ar tikrai apsimoka. Europos centrinis bankas dėl palūkanų spręs kitą savaitę, bet ne faktas, kad jas didins, kas būtų gera žinia indėlininkams. Kai kurie bankai jau skelbia, kad už indėlius mokės gerokai daugiau nei iki šiol, bet ne už visus ir ne visiems. O prezidentas pranešė, kad teisėkūros

0: Darbas eina į pabaigą, tai reiškia, kad galimybė skolinti žmonių indėlius per Iltę artėja. Indėliai šį kartą laidos aukso amžius tema. Aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė. Labadiena.
1: Sveiki.
0: Ir finansų analitikų asociacijos prezidentas Mindaugas Vaičiulis. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Pradėkime nuo Lietuvos banko kampanijos Spręsk pats. Jinai vadinosi, užpernai bankas jos ėmėsi ir tikrai daug dėmesio skyrė indėliams. Tai, ponia Varanauskienė, kodėl? Ar ten laikas toks buvo? Ar tiesiog manot, kad reikia žmonėms išaiškinti apie indėlius?
1: Ir laikas toks buvo, todėl, kad tuo metu indėlių palūkanos pradėjo didėti, buvo pradėjusios didėti, bet keista buvo matyti, kad santykis tarp tų pinigų, kurios žmonės laikė einamosiuose sąskaitose, kur nėra jokių palūkanų, ir tų pinigų, kurie laikomi terminuotuose indėliuose, jisai nesikeitė arba keitėsi kur kas mažiau, negu mes tikėjomės. Ir mūsų prielaida buvo tokia, kad na, galbūt žmonės nežino, kad didėja palūkanos ir kad galima pinigus pasidėti ir laikyti pelningiau, tai vat būtent todėl pradėjome skelbti palūkanas, kad būtų galima vienoje vietoje pamatyti. Kita vertus, mūsų buvo tikslas dar vienas, mūsų tikslas buvo ir skatinti konkurenciją, dėl to, kad bankai tarpusavyje pradėtų labiau konkuruoti dėl to, kad jų palūkanos būtų matomos vienoje vietoje. Ir tarkim, tada žmogus, kuris, na, viena vertus tie žmonės, kurie pinigus laikė namojo sąskaitoje, jie pamato, kad galima juos laikyti indėlio sąskaitoje dėl to, kad ten palūkanos, bet vėlgi pasirinkdami iš viso sąrašo bankų, pasirinkti tą, kuris tikriausiai moka didžiausias palūkanas.
0: Palūkanas tebe skelbė, ar ne?
1: Ir palūkanas
0: bet,
1: toliau skelbė.
0: Bet santaupų tiesiog sąskaitose gulinčių nesumažėjo, tai kaip čia nesuveikė, ar žmonės tiesiog mano, kad jie nori. Bet kada tos pinigus pasiimti, na, kur, ar čia yra problema, kur ta problema?
1: Mes manome, kad čia yra problema, todėl, kad žmonės nepasinaudoja galimybę, nes ta operacija, vadinkime, ne, iš vienos rūšies indėlio perkelti į kitą, jinai yra pakankamai lengva. Galbūt manėme, kad yra didelė dalis žmonių, kurie, nežinau, nemoka, nenori, bijo naudotis elektroninėmis bankininkystės priemonėmis, o pavyzdžiui, skyriaus banko, kur jie galėtų nueiti, arti nėra. Tai ir tokios priežastys, ir, bet trečias dalykas, manau, kad yra ta vis tik tai didžiulė inercija ir jinai nėra būdinga tik tai Lietuvai, kad žmogus linkęs tiesiog pasirinkti papatogiausią variantą, tai yra nedaryti nieko. Ir jeigu ilgą laiką, kai indėlių palūkanos buvo nulinės tiek į namųjų, tiek terminuotojų sąskaitų, tai ir nebuvo prasmės ką nors daryti, tai vat tiesiog dabar, kaip sako, tie ten 2, 3 ar 4 procentai, tai na, tokių, nežinau, pašnekesių atveju jie skambėjo, kad gal ir neverta vargintis ir to daryti, bet man vis tik tai atrodo, kad jeigu mes kalbam apie indėlininkus, tai labai dažnai tai yra vyresnio amžiaus žmogus ir galimybės nueiti į fizinį skyrių nebuvimas vis tik tai buvo didelis trukdis.
0: Bet žiūrėkit, 27 milijardai eurų indėlių pernai metų pabaigoje bankuose ir kredito unijose. Tai čia mūsų vyresnio amžiaus žmonės tokie turtingi?
1: Nu, mes neturim tokios informacijos, kiek ten kokių žmonių taupo ir kokios ten tos sumos yra. Bet čia, jeigu vertinti tą tokią bendrą statistiką, tai santaupų yra, vadinkim taip, įspūdingai daug. Aišku, tikriausiai didžioji dalis tų indėlininkų ten yra su pakankamai mažom sumom. Ir yra nedidelė dalis, kur sumos yra jau labai didelės. Tai tiesiog tas, kaip sakyt, vidutiniškai turtingi, o sakykim, taip atskirai manau, kad yra atskirtis tarp mažiausiai turtingų ir labiausiai turtingų, jinai yra didelė.
0: Pone Vaičiulė, kaip jūs manot, kodėl žmonės daug tų indėlių laiko ir dar net tų indėlių tiesiog sąskaitose, net neterminuotų? Kur čia...
2: Taip, nu tai prisiminkim tą ilgą laikotarpį, kuomet palūkanos buvo nulinės, netgi Europos Centrinio banko palūkanos buvo neigiamos, tai vos ne dešimtmetis. Tai tuo metu tie terminuoti indėliai, reiškia, na, mokėjo gal 0.5% ir iš esmės vos ne per 10 metų gal žmonės pamiršo. Šiaip indėlius tikrai puikiai žino, terminuotus indėlius ir na, nėra kažkokių baimių, kas tarkim reikia su investavimu, reikia na, apsišviesti, sužinoti, sugalvoti kokią tai investavimo produktą pasirinkti. Su indėliu kaip ir viskas aišku ir kaip palūkanos buvo 4% ECB, vat tada jau Lietuvos bankas nusprendė na, priminti apie tiesiog priprasti iš naujo prie indėlio, nuo ko galbūt kai kas per tuos 10 metų ir buvo atpratęs. Šiuo metu palūkanos yra sumažėję ir vat iki pensijų fondų atsiėmimo didieji bankai jau bemokėjo 0.5%. Ir už 3 mėnesių, ir už metų indėlį vėl jis toks simbolinis. Tačiau, kai kalbam apie milijardinius indėlius sąskaitose laikomis, tai aš nebėjau, kad dalis to jau yra terminuotose šiuo metu. Bet suprantam, kad jeigu tai korteliai guli, tai nėra, reiškia, terminuotas indėlis. Tai tam reikia va tą labai paprastą veiksmą, paspausti mygtuką, pasidėti, kad ir 3 mėnesiams. Tai tiesiog pakvieščiau klausytojus vis tik tai na, padarytą veiksmą, plius jį galima padaryti vieną kartą ilgam. Na, kad ir 3 mėnesiam, tam trumpiausiam realiai laikui, ir padaryti automatinį pratesimą. Tada, kaip ir reiks pinigų, reikės dar vieną veiksmą nutraukti indėlį, bet tai nu, negali pinigai būti na, sumažėję, tiesiog nutrauksi, prarasi palūkanas, bet vis tik na, ta suma, ar jinai gulė, ar tai panaudot galėsi, na, po poros minučių iš tikrųjų jau galėsi po paspaudimo, ypač jeigu tai darai internetu.
0: Bet žiūrėkite, Euriboras jau padidėjo ir tie, kas paskolas moka, tai jau ir pajuto. Mhm. Bet tie, kurie vat, indėlius pasidėjo, tai nelabai tos indėlių palūkanos kyla. Kodėl taip yra?
2: Na tai dabar pakilo palūkanos iš tikrųjų būtent po Irano karo pradėto, kuris tik tai vasario 28 prasidėjo. Tai viskas yra pakankamai šviežia. Tai Euriboras pakilo 6 mėnesių. Indėliai terminuoti vis tik buvo inertiški ir bankai nepuolė kelt palūkanų. Nors obligacijų rinkai, ką ir aš stebiu, tai iš tikrųjų palūkanos pakilo. Lietuvos vyriausybė pradėjo brangiau skolintis. Uh-huh. Dėl karo yra ne paradoksaliai. Kodėl tie lūkesčiai susikūrė, nes suprantam, kad naftos dujų kainų brangimas kelia infliaciją, matom tą degalinėse, tai tas vėlgi transporto kaštus didins ir galbūt didins visas kitas kainas. Taip pat infliacijos lūkesčiai gali priversti ir centrinį banką kelt palūkanas. Aš nebejoju, kad neskubės viską pasvers, pamatuos, bet čia turbūt na, Julita ar kolegos ir gali pasamprotauti, kada tai gali būti reikalinga. Aš taip kaip išorinis stebėtojas, manau, kad infliacijos pakilimas tam tikras neišvengiamas ir kadangi atsirado tokia rizika, tai obligacijos ilgesnių terminų metų ir 3 ir 5 metų jos iškart pakilo. Tai Euriboras pakilo vienu momentu apie 0.5%, na ir tada bankai galėtų tą 0.5% padidinti. Tai ką kol kas matėm, tai tik tai na, tokios reklaminės akcijos keli bankai, bet matyt konkurencija privers ir kitus reaguoti.
0: Taip, prie tų poros bankų prieisim, bet ponia Varanauskė nenorėtų reaguoti, nežinau, į infliaciją ar į palūkanas. Bankas čia paprastai kažkaip iš anksto nekomentuoja tų palūkanų Europos centrinio banko.
1: Į palūkanas iš tikrųjų, ne Europos centrinio banko, o komercinių bankų. Mm-hmm. Bankai už indėlius mokėdami palūkanas, arba tiksliau sakant, bankai moka didesnes palūkanas už indėlius, kai nori pritraukti jų daugiau. Ir jeigu pas mus žiūrėsim didžiuosius bankus, tai jiems nėra reikalo pritraukti daugiau indėlių. Ir dėl to ir dabar jau matome, kad jų palūkanos yra mažesnės negu mažesniųjų bankų arba kredito unijų. Tai manau, jeigu norėtume žiūrėti į ar laukti indėlių palūkanų didėjimo, tai reikėtų pradėti žiūrėti nuo ne pačių didžiausių bankų, bet tų mažiukų, kuriems yra poreikis pritraukti pinigų iš rinkos. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad yra šalių, ir visai artimų šalių, kur tarkim jų didieji bankai, nu, kaip mes įsivaizduojam, iš viso už indėlius nemoka palūkanų tokiems vat mažmeniniams indėlininkams ir niekada nemokėjo, nes jie randa kitų būdų prisitraukti lėšas, o tuo tarpu indėlius priminėja būtent va, tokie mažesni, kooperatiniai bankai, kaip priminėja ir moka palūkanas, tai vat iš tikrųjų nėra tokios tiesioginės priklausomybės tarp Europos centrinio banko ir komercinių bankų palūkanų mokamų už indėlius laike. Tai gali skirtis, vėluoti, gali tas padidinimas ir niekada neteiti. Ir čia vat veikia ta konkurencija, kaip tarp bankų, kuriems reikia prisitraukti daugiau indėlių iš gyventojų ar įmonių.
0: Tai kredito unijos jau moka ten apie 3-3%, bet du bankai, vat kuo paaiškinti, jau pranešė, kad ten mokės, nežinau, 4-5% už indėlius. Tai jiem taip trūksta pinigų, taip išeina. Koks čia tikslas yra?
1: Iš tikrųjų, indėliai reikalingi kaip santykis, tam tikras dalis, ar ne, skolinimo ir tiesiog tie bankai, kurie gali prisitraukti lėšų iš kitur, ne iš indėlių, skolintis rinkose, iš motininių bankų, tai jeigu jiems tai yra pigiau, jie tą ir daro ir todėl jie nelinkia mokėti už indėlius didesnių palūkanų.
0: Pone Vaičiuli, kodėl du bankai daugiau siūlo?
2: Tai man atrodo akivaizdu, nors tai spėjimas, kad tai susiję su vis tik tai pensijų fondų atsiimtomis lėšomis. Nes jie pasiūlė, na, ne visiems, nesamiems klientams, jie nori pritraukti naujų klientų. Vėlgi, vienas iš tų bankų yra, na, vienas didžiausių Lietuvoje, Baltijos šalyse, tai, bet vis tiek mažesnis už kitus. Tai naujų klientų pritraukimas tuo metu, kai pensijų fondų lėšos atsiimtos ir klientai turi didesnės sumas negu kad įprastai. Tai matyt, nori tokių klientų pritraukti. Galbūt jiems po to pasiūlys investavimo produktus, galbūt pasiūlys skolinimo produktus, bet tų specialių akcijų sąlygos yra, kad tai yra arba naujas klientas, na, o kitas, kuris siūlo bankas, tai jis dar ne tik, kad naują sąskaitą atsidarai ir pinigus atsivedi iš kito banko, bet ir dar naudosias kortelėmis, gausi premiją.
0: Paketas visą
2: žodžiu. Arba net ir būsto paskolą imsi, tada jau maksimum tos 5% galima pasiekti. Tai aišku, būsto paskola yra per daug svarbus sprendimas, kad jis sieti su indėliu pusiai metų dedamu. Tai laikau tai rinkodarinę akciją ir na, vis tiek gaunasi, kad tuo metu kredito unijos, kurios siūlo 3%, na jos tuo metu turbūt daug naujų indėlininkų nepritrauks, kai vyksta šita akcija.
0: Jūs paminėjote infliaciją, tai gerai, jau dabar prognozijas ir Lietuvos banko, man atrodo, kad 5% šiemet bus infliacija. Tai infliacija yra tikimybė ar ne, kad kažkaip tai viršytų tas procentas už indėlius šiemet?
2: Kad indėliai viršys infliaciją, iš tikrųjų indėlių palūkanos yra mažai tikėtina. Vis tiek supraskim, kad indėlis yra, na, vienas saugiausių, gal net pats saugiausias produktas, kuris duoda tam tikras pajamas. Kai yra saugus finansinis produktas, na, jis negali duoti didelio uždarbio. Tai jeigu infliacija viršys 3%, tai tada vargu bau, ar indėlių palūkanos ją kompensuos.
0: Bet jos tiek nepadidės iki metų pamaigos?
2: Ne, tai aš kalbu apie terminuotus indėlius. Aišku, kad Europos centrinis bankas, na, mažai kas tikisi, tikrai reiktų tolimesnio kažkokio šoko infliacijos, kad palūkanos kiltų nuo 2-3%, ten metų bėgyje, tai yra gal mažai tikėtina. Bet tai viskas priklausys nuo infliacijos, kuris šiuo metu labai, labai stipriai siejasi su konfliktu Irane. Na ir mes žinom, kad nežinom, kaip bus, kad tiesiog per greitai viskas gali pasikeisti. Tai kai kalbam, kad ar indėliai atidirba infliaciją, tai jeigu jinai yra aukštesnė, tai tikrai ne. Tada reiktų galvot, kad dalis lėšų, jeigu jos skirtos ilgesniam laikui, taupau, bet po 3-5 metų galbūt prireikstų pinigų, tai vis tik pradėt pratintis ir dalį lėšų nukreipti investicijas. Investicijos, tai vėlgi, na, atsargiai reikia įvertinti riziką, pagal riziką pasirinkti tinkamą investicijas, nes yra ir mažesnės rizikos investicijų, ir yra aukštesnės rizikos investicijų, bet jau reiktų su aukštesnės rizikos investicijom pasiruošti ilgam laikui investuoti ir psichologiškai susitaikyti su sviravimais. Tai vis tik tai yra, nu, ne indėlis.
0: Bet Lietuvoje vėlgi jau daug kartų apie tai kalbėjom, kad viena suprantamiausių investicijų tai yra į nekilnojamą į turtą, visa kita irgi daugumai žmonių dar yra nelabai toksai suprantamas dalykas. Bet gerai, ponia Varanauskinė, prezidento idėja sudaryti galimybę skolinti indėlius per Nacionalinį plėtros banką ILTE. Ir Europos centrinis bankas tokia idėja pritarė bent jau neoficialiai, va tą prezidentas sako, tai kaip tokia, toks sumanimas?
1: Na, iš tikrųjų, aš gal truputėlį dar norėčiau pridėti.

0: Prie ankstesnio Mindaugo pasisakymo, kad ko gero labai nedaug buvo toje mūsų istorijoje laikotarpiu, kai indėlių palūkanos būtų didesnės negu infliacija, bet indėlių palūkanos mažina infliacijos neigiamą poveikį santaupoms ir, nu, bet, kaip sakyt, nu, žmonės vis tiek kitą kartą pasako, ai, infliacija tokia, indėlių palūkanos tik tokios, tai nesivarkinsiu. Dabar kalbant apie
1: Iltę
0: ir idėją paskolinti, kad gyventojai galėtų paskolinti valstybei. Tai viena vertus yra kaip ir galimybė valstybei gauti finansavimą iš vietinės rinkos, nu, kas yra laikoma galbūt logiška, nuoseklu ir panašiai. Kita vertus ir gyventojams galimai uždirbti daugiau iš savo turimų santaupų, negu jie uždirba laikydami pinigus einamosiuose sąskaitose, bet su indėlių sąskaitomis, manau, kad čia gal mes ir pamatysim tam tikros konkurencijos, tai yra, ko gero, tam tikri bankai, norėdami išlaikyti gyventojų lėšas pas save, tai siūlis konkurencingas palūkanas tam, ką mes turime iltai. Kita vertus, jeigu tie pinigai yra laikomi tame banke, kuris nejaučia, neturi didelio poreikio pritraukti kuo daugiau lėšų, tai čia gali būti tokia abipusio laimėjimo situacija. Bet šituo projektu, tai ko gero vienas iš svarbiausių tikslų yra būtent padaryti tą galimybę paskolinti pinigų valstybei labai, labai, labai paprasta. Mhm. Kad ten, nu, ne vieną mygtuką, o pusę mygtuko nereikėtų paspausti.
1: Arba nieko nereikėtų spausti,
0: arba iš viso nieko nereikėtų daryti, būtų geriausia, bet tas yra, viena iš sąlygų yra tokia, kad turi būti labai aiški žmogaus valia, be jo žinios, jo pinigai nejuda ir niekam nėra skolinami, ta prasme, kaip tą valią išreikšti.
1: Bet ar tai saugi bus investicija, kaip žmogui išaiškinti, valstybė garantuoja, visa kita, bet vis tiek atrodo, kad tarsi aš tada skolinu savo milijardus, ar ne, kiek ten turiu tam indėlyje, tam projektui ar tam verslui, kuris negavo kitur pasiskolinti, komerciniai bankai, kurie nedavė jam.
0: Na, visų pirma, kaip ir to projekte, tai ta suma, kurią žmogus galės paskolinti valstybei, bus ribojama.
1: Ne milijardai.
0: Ne milijardai, ir jinai bus labai smarkiai ribojama, nes tokiu būdu siekiama nepakenkti bankų stabilumui, kad, nu, nesiekiama sugriauti esamos finansų sistemos, kad visi pinigai siūptelėtų iš privataus finansų sektoriaus į valstybinį.
2: Iššoksiu šitą diskusiją būtent dėl Iltės, kai yra valstybinis bankas, tai tikrai tas saugumas, na, arti maksimumo. Tai įsivaizduokim, na, indėlis yra saugus banke, nes iki 100 000 eurų yra garantuoja indėlių draudimo fondas, už kurio stovi valstybė galų gale. Tai toliau kitas, na, nemažiau saugus investavimo produktas arba taupimo yra vyriausybės, na, taupimo lakštai. Šiuo metu jie jau vadinasi gynybos obligacijos. Ir iš tikrųjų, va, tie didieji bankai, kurie siūlo tik 1.5% už indėlius ir kuriem kaip ir indėlių netrūksta, per juos galima įsigyti gynybos obligacijų už 2%. Ir tikrai tai daro labai mažai žmonių, santykinai su tais indėliais. Tai, o saugumas netgi vyriausybės, galim sakyti, dar didesnis. Tačiau tikrai kviesčiau to pasinaudoti. Tai galbūt Iltė, nu negalbūt, bet dar virš vyriausybės turės kažkiek tai mokėti, nu tarkim 2.5. 1.5-2.5, jeigu kaip pavyzdys, jau yra reikšminga, na, jeigu dedi ne 100 eurų, o kad ir 5 000 eurų, jau tikrai, reiškia, kai gausi tas palūkanas, jau galėsi kažkur tai, reiškia, išeiti kažką tai nusipirkti. Tai tikrai tai yra, na, į kišenį, ne iš kišenės įsidėjimas, o saugumas arti maksimalaus, nes tai yra valstybinis bankas, kurio kapitalas yra valstybės ir, na, tai valstybė tikrai jam padės. Iltė gali skolinti, kai kurios paskolos gali negrįžti verslų, bet tai nesusiję tiesiogiai, ta prasme, tam tikri nuostoliai, jos Iltė yra pajėgi prisimti, o tas, kas pirks, na, ten obligacijas ar lakštus, ar kaip tai be pavadinsi Iltės, tai jam bus pažadėta suma. Rizika yra, bet jinai yra, na, minimali.
1: Pone Varanauskinė, dėl to saugumo dar tos investicijos vis dėl to.
0: Tikrai taip, šita programa, jinai būtų užtikrinta visiškai valstybės garantija.
1: Taip, prezidentas

0: sako, kad čia iš esmės pakeis paskolų ir indėlių rinką. Tai jūs jau šiek tiek minėjot, ar jeigu tuos pinigus žmonės pradės išskolinti noriai ir bus paprasta tą padaryti per iltę, ar tai iš tiesų tokį pokytį duos? Tokia stiprią konkurenciją bankams.
1: Tai dabar, jeigu yra sakoma, kad yra problema, kad tam tikri verslai, tam tikri projektai negali gauti paskolų, tai čia ir būtų kaip ir iltės funkcija, bet tokius projektus, tokius verslus atsakingai finansuoti, tai mes turėtume labiau per tą pusę, kad paskolų daugės. Tai tas santykis tada ir keistusi tokiu būdu.
0: Kuo iš vis galima paaiškinti, ponia Varanauskienė, meilę indėliams?
1: Įpročių tikriausiai. Įpročių. Kita vertus, jeigu kalbėtume apie alternatyvas, tai manyčiau, kad trūksta dar mūsų rinkoje, ko gero, tokių, nežinau, labai paprastų, labai aiškių, labai lengvai įsigyjamų ar operuojamų finansinių instrumentų, kurių būdu žmonės galėtų rinktis kitas investicijas. Galbūt trūksta ir pačių, na ir mūsų pačių, tos vadinamos kapitalo rinkos, yra labai mažai lietuviškų įmonių, organizacijų, kurios, nu, tų patikimų ar ne, kurias būtų galima labai lengvai įsigyti vat, tokiam žmogui, kuris, nu, nežinau, nėra finansininkas, nėra labai gerai išmanantis ne tik finansus, bet ir technologijas, ir elektroninę bankininkystę ir panašiai. Tai manyčiau, kad čia ta prasme, kad yra tam tikras ir tiek pasiūlos pusėje brandos mažos klausimas, tiek paklausos pusėje, va, tų investuotojų, nu, mes dar nesame tam užaugę, labai gaila, bet ne, kita vertus, aš nežinau, tarkim, jeigu pažiūrėtume tas šalis, kur ta investavimo kultūra egzistuoja ilgai, tai o kiekgi užtruko, kad jie pasiekė tokius lygius, kokius yra šiandien, ir kiek jie, nežinau, skausmų, klaidų, depresijų, kalbu apie ekonominę depresiją, patyrė ir jas išgyveno ir prie to priprato, kad, na, turėtume tokius santykius, kokius turime šiandien. Tai nežinau, ar čia mes kažkaip atsiliekam ir vėluojam, ar mes tiesiog labai organiškai
0: tai augam. Gal nėra supratimo, kad ne tik darbu uždirbt gali pinigus, kaip čia kažkas sakė, bet ir pinigai gali uždirbti pinigus. Gal to dar...
1: Nu, ir manyčiau, dar vis tik tai to turto, turtingumo laipsnis, ar ne, jeigu tavo vienintelis turtas ir vienintelės santaupos yra tos juodai dienai, vadinkim, ar ne, ir ta juoda diena, nu, manoma, kad, nu, gali trukti, nu, juoda savaitė ar juodas mėnuo gali būti, ne, nu, mes sakom, ne, reikia turėti ten daugiau, 3 mėnesius, 6 mėnesius, tai vėlgi, nes, nu, čia mes jau kalbam tikriausiai apie tuos pinigus, kuriuos žmonės turėtų galimybę pirmai progai pasitaikius nepulti pasimti, o tokius, kur galima būtų planuoti kažkokį tai ilgesnį laiką. Kita vertus, pati infliacija kaip po tokia, jos poveikis per metus jis yra, nu, nežymus. Nu, kas yra 2%, nu, tai nuo 1000 eurų, tai yra 20 eurų perkamoji galia sumažiai. Bet per ilgą laikotarpį, tai vat būtent tom vat tokiom sukauptom santaupom, tai vat jom yra skaudžiausia infliacija.
0: Dalis žmonių mano, kad buvo maža suma kažkur ten dėti, kažkaip procentą gauti per daug vargo, ką ta maža suma, o milijardo neturiu. Tai,
2: bet kitaip sunku jį ir sukaupti, vis tik tai tą atidėti po 100 eurų nuo atlyginimo, o tikrai, tikrai uždirbantis šeima gali, na, abu dirbantis šiai atlyginimai kyla, gal ir 500 gali atidėti, tai pradėti investuoti mažomis sumomis, tai ir rizika mažinama ir pradam kaupti patirtis. Nes, nu, investuotojų iš tikrųjų daugėja, taip, tai yra toks lėtas augimas, procentas vis dar nedidelis, turbūt kokie 14% žmonių investuoja, bet tas skaičius nuolat auga, tai na, žiūriu tai pozityviai ir, na, galbūt kažkas pasiklausęs šiandienos laidos pasidės didesnę sumą indėlių, o kas iki šiol dėjo indėlius, galbūt nusipirks ar trumpesnę, ar ten 2 metų vyriausybės obligaciją ir jau bandys uždirbti 3%, o ne 1,5 kaip už indėlį.
0: O kada meilė indėliams baigsis ir atsiras kažkam kitam?
2: Tai turbūt indėliai bus vyraujanti, nes tai yra labai paprasta, trumpi pinigai gali ir turi būti indėliuose. Tiesiog jeigu galima dalį lėšų atidėti, planuot kažkokius didesnius pirkinius, didesnės investicijas, ilgesniam laikui, tokiu atveju investavimas, na, turi skintis kelią.
1: Aš manau, kad čia ne meilė, čia pripratimas, kur yra stipresnis už meilę.
0: Bet jeigu matai kažkur, tai girdi, kad privati kažkokia įmonė, verslas, nežinau, leidžia obligacijas, 19% siūlo, tai kodėl vis tiek ne? Kodėl žmogus einamojų sąskaitų laiko net nei ten, nei ten nededa?
1: Bet nu, todėl, kad atidėlioja tikriausiai.
0: Gerai, ačiū Jums, įdomu čia apie tos indėlius, bet... Laikas baigėsi, tai kada nors būtinai mes apie tai pratęsime. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja Julita Varanauskienė ir Finansų analitikų asociacijos prezidentas Mindaugas Vaičiulis. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki.
3: Ar žinai, kad...
4: Posakis atpirkimo ožys kilo į senovės žydų tradicijos. Per Jom Kipūrą atpirkimo dieną žydai išrinkdavo du ožius. Vieną aukodavo dievui, o kitam, kaip rašoma Biblijoje, uždėdavo ant galvos abi rankas, išpažindavo visas nuodėmes, sudėdami jas ožiui ir paleisdavo į dykumą. Taip ožys visas kaltes turėjęs išnešti į tyrus – arba taip turėjęs atpirkti jų nuodėmes. Laikui bėgant, ši tradicija pavirto posakiu atpirkimo ožys. Tokiu vadinamas žmogus, kuriam suverčiama atsakomybė ar kaltė už kito klaidas ir problemas.
5: Rugpjūčio 5 rugsėjo 6 dienomis Palangoje muzikos festivalio Pasaulio balsai scenoje pripažinti scenos meistrai. Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, ansambliai Duetissimo, Fort Vio bei kiti iškilus atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
6: Vieniems tai tik kolona kelyje, kitiems svarbiausios metų savaitės. Lenktynės su laiku vyksta ne tik keliuose, jos vyksta ir laukuose. Kiekvienas reisas veža šių metų derlių, maistą, kuris netrukus atsidurs ant mūsų visų stalo. Kantrybė ir pagarba šiandien reiškia daugiau nei kelias sutaupytas minutės. Todėl būkime supratingi vieni kitiems, kad visi saugiai sugrįžtume namo. Saugiai dalintis kelių javapjūtės metu kviečia Lietuvos grūdų augintojų asociacija.
5: Festivalis Kuršių Nerija vėl grįžta į Juodkrantę ir Nidą. Ansamblis Muzika Humana, Valstybinis Vilniaus kvartetas, Liepojos simfoninis orkestras ir solistai, Mozarto, Vivaldžio, Šumano šedevrai, šiuolaikinių lietuvių kompozitorių premjeros, edukaciniai renginiai. Nepamirštama vasara Kuršių Nerijoje su muzika. Rugpjūčio 5, 29 dienomis. Festivalio partneris LRT.
7: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
8: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuriai reikia tvirtos rankos ir jautros širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip nurodo savivaldybė, paskelbus ekstremaliąją situaciją, kiekvienoje seniūnijoje bus sudarytos komisijos. Jos vertins gyventojų ir juridinių asmenų pranešimus apie žalą.

0: žalą nekilnojamam turtui ir teiks siūlymus dėl galimos finansinės pagalbos. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, finansinė pagalba gali būti skiriama už žalą padarytą gyvenamiesiems būstams ir kitai būtinai gyvenamojai infrastruktūrai. Įvykus stichinei nelaimei, gali būti skiriama finansinė pagalba siekianti nuo 500 iki 3,5 tūkstančio eurų. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę į jos autonominį Seutos miestą Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotolių vykusį susitikimą su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
1: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
0: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiuo metu Lietuvai svarbiausia stiprinti demokratiją bei plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis. Tai jis pabrėžė Turniškėse susitikę su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Savo ruoštu Sinkevičius sako, jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjo su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti strateginę partnerystę. Susitikime taip pat aptartas pasirengimas Adamkaus šimtmečio minėjimui. Pastarosiomis dienomis kelyje gyvūnai pražudė du motociklininkus. Ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39 motociklo vairuotojas. Per kitą eismo nelaimę Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 motociklininką, atsitrenkusi į važiuojamąją kelio dalį išbėgusi gyvūną. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė sako, kad vasarą žmonės daug keliauja, todėl susidūrimų su gyvūnais išvengti sunku. Justina Morkūnaitė pabrėžė, kad svarbu paisyti kelio ženklų ir neskubėti, ypač anksti ryte ir vėlai vakare.
2: Svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamuosius ženklus, neignoruoti tų ženklų, ten kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius, takai būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir būti ypatingai atidiems.
0: Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Pasaulio krepšinio čempionato atrankos lange į Lietuvos vyrų rinktinę turėtų grįžti Donatas Motiejūnas. Šią informaciją praneša 15 min žurnalistas Rokas Pakėnas. 35-erių Motiejūnas pastarąjį kartą rinktinėje žaidė prieš 2 metus. Tąkart lietuviai Puerto Rike neįveikė olimpinės atrankos. Lietuvos rinktinė į pasiruošimo stovyklą Birštone rinksis rugpjūčio 10 dieną. Atrankos lange, kuris vyks rugpjūčio pabaigoje, lietuviai žais prieš turkus ir bosnius. Šią valandą Klaipėdoje yra 24, Panevėžyje ir Šiauliuose 26, Kaune 27, Vilniuje 28 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas. Bus silpnas vėjas, o naktį bus 14-19 vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Bus 28-33 laipsniai šilumos. 17:05.
3: Šešiasdešimt minučių. Labas vakaras, eteryje laida 60 minučių ir aš Andrius Kavaliauskas. Gitano Nausėdos viešnagė Portugalijos Madeiros saloje kelia klausimą. Kas tai? Atostogos, kurių formaliai prezidentas neturi? Ar darbas

0: nuotoliu, kaip teigia prezidentūra. Europos Sąjunga surengė skubų pasitarimą dėl krizės Seutoje. Sužinosite, kokie siūlomi nauji sprendimai kovojant su nelegalia migracija. Ukraina skelbia pradedanti kurti oro gynybos skydą, kuris turėtų apsaugoti visą Europą. Bet licencijos gaminti raketas Patriot Kijevas šiemet negaus. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Prezidentūros pranešimas, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda savaitę nuotoliu dirbs iš Madeiros, vėl iškėlė tautos išrinktųjų atostogų klausimą. Lietuvos Respublikos prezidentas oficialiai atostogų neturi, jos nereglamentuotos teisės aktais. Neįteisintos ir Seimo narių atostogos, nors dar 2004 metais Konstitucinis teismas išaiškino, kad parlamentaro atostogos turėtų būti įtvirtintos įstatymo. Kartu su mumis buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Europarlamentaras Dainių Žalimas. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Pone Žalimai, jūs kaip teisininkas matote problemą, kad formaliai atostogų neturintys tautos išrinktieji dirba nuotoliu iš šiltųjų kraštų?
1: Na, matot, kadangi įstatymo nėra, iš tiesų, matyt, kitos galimybės ir nėra. Čia, kaip jūs visiškai teisingai pastebėjot, iš esmės tik dėl Seimo narių yra Konstitucinis teismas pasisakęs, kad turi būti reglamentuota jų atostogų tvarka. To iki šiol mes dėja neturime. Bet vienas dalykas, kurį čia reikėtų pažymėti, atostogos ar neatostogos, Seimo nariai nenustoja būti Seimo nariais, jie išlaiko savo įgaliojimus. Juolab, kalbant apie Respublikos prezidentą, kuriam jūs kaip teisingai pastebėjot, net formaliai nėra numatyta atostogų ir Konstitucinio teismo išaiškinimo tokio nėra, tačiau yra Konstitucijoje numatyta prezidento pavadavimo tvarka, bet tam pavadavimui reikia laikino išvykimo į užsienį, ką mes turim, ir kad dėl to prezidentas negali vykdyti savo įgaliojimų, tai štai dėl šito antro momento aš manyčiau, kad yra visiškai normalu, kad prezidentas net ir de facto išvykęs atostogų vis dėlto savo įgaliojimus vykdyti gali ir dėl to net ir pavadavimo klausimo šiuo atveju neiškyla, nes turėtų būti kažkokios tokios rimtos priežastys, kurios trukdytų jam atlikti savo įgaliojimus, pavyzdžiui, pasirašyti dekretus, pavyzdžiui, kalbėtis su valstybės pareigūnais ar atlikti kitas kasdienės funkcijas, tai matyt, tokių priežasčių nėra. Tai dėl to ir tas pavadavimo klausimus nekyla. Kas link Respublikos prezidento atostogų, aš apskritai būčiau skeptiškas, ar jas galima būtų net formaliai įteisinti, nes Konstitucija labai aiškiai numato, kad yra du atvejai, kada prezidentas yra pavaduojamas, tai yra arba jis laikinai išvykęs į užsienį, arba serga. Ir antroji sąlyga, kuri turi būti kartu, tai kad dėl to jis negali vykdyti savo pareigų. Tai net ir išvykęs į užsienį ir de facto poilsiaudamas, vis dėlto jis gali vykdyti iš esmės savo funkcijas, ypač esančių laikiniams komunikaciniams priemonėms.
0: Taip, dabar kitas klausimas yra Seimo nariai. Prieš daugiau kaip prieš 20 metų buvo priimtas Konstitucinio teismo nutarimas. Jūs turit atsakymą, kodėl šitas klausimas yra neįspręstas iki šiol?
1: Aš manau, kad nėra paties Seimo narių intereso turbūt tą daryti, nes tada tai yra tiesiog įvilktų į griežtesnius rėmus jų, kaip čia pasakius, darbo ir poilsio laiką, jeigu taip galima sakyti, nes na, būtų aišku, kad pavyzdžiui šį mėnesį jie poilsiauja, bet jau nuo rugsėjo, kad ir kur jie bebūtų, jie nelabai galėtų išvykti, tarkim, aš nežinau, net ko gero į užsienį, ir papoilsiauti, nes realiai tai būtų skaitytųsi formaliai kaip darbo laikas, tai siekiant išvengti tokio aiškumo atribuojant darbo ir poilsio laiką, aš manau, kad dėl to nėra sutarimo jokios kadencijos, pabrėžiu, jokios kadencijos Seime nėra sutarimo dėl to, kaip šitas atostogas reglamentuoti. Aišku, žinot, galima būtų kritiškai žiūrėti ir tą Konstitucinio teismo išaiškinimą savo laiku, nes aš suprantu, kad ir Seimo narys, ir be abejo, ir prezidentas, beje, taip pat turi teisę į poilsį, bet vis dėlto politiko darbo specifika yra tokia, kad, na, iš principo, aš nežinau, ar praktiškai yra realiai įmanoma visada taip griežtai atskirti, kada tavo atostogos, o kada ne. Nes iš tiesų gali kilti įvairių aplinkybių, ypač kas link prezidento, tai apskritai neabejotina, dėl Seimo narių gal šiek tiek mažiau, gali kilti įvairių

aplinkybių, kada nu, realiai tuos įgaliojimus reikia vykdyti ir tada na, būtų iš kitos pusės nesąžininga tą laikyti atostogų laiku. Aš manau, politiko,

0: nariai dirbtų pagal darbo kodeksą ir be abejo konstitucinio teismo nutarimų reikia laikytis, bet žvelgiant praktiškai, tai be abejo politiko darbas tikrai vargu ar gali būti laikomas tokiu, kuris tilptų į darbo kodeksų rėmus.
1: Na, valdančiųjų socialdemokratų partijos pirmininkas ir premjeras Mindaugas Sinkevičius apie atostogą šiandien taip pat pasisakė, jis sako, neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui, galim paklausyti.
2: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti neturiu.
3: O nuotoliu darbo?
2: Nežinau, nemanau, kad man patinka darbas fizinis, gyvas, su patarėjais, su komanda. Ir kol kas apie nuotolių darbą neplanuoju to. Na, aš manau, kad nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovui kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotolių galimos ir Lietuvoje, ir turbūt už Lietuvos ribų dirbti nuotolių. Ir prezidentas turbūt pasirinko tokią formą ir, na, aš nematau čia tam esminių kažkokių tai problemų. Tai aš manau, kad čia tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam, ar Seimo nariai darbas arba veikimas tarp sesijų, kaip jisai traktuotinas, ar kaip darbas, ar kaip toks laisvesnis laikas. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, tam yra Seimo pirmininkas, Seimo partijos, frakcijos, valdančioji dauguma gali parodyti tokią iniciatyvą. Aš tokios kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoju kažkaip tai inicijuoti.
1: Taip kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pone Žalimai, na, minėjot ir jūs, kad ir ankstesniuose Seimuose nebuvo tos politinės valios, panašu, kad ir dabar jos nelabai yra. Ar nesant tos politinės valios, čia įmanoma ką nors padaryti, kad būtų vykdomas Konstitucinio teismo sprendimas priimtas 2004 metais, o gal verta dar kartą kreiptis į Konstitucinį teismą ir paprašyti naujo išaiškinimo?
0: Na, realiai aš nematau tikrai prasmės kreiptis į Konstitucinį teismą naujo išaiškinimo, nes ką Konstitucinis teismas gali pasakyti, tai iš esmės, kad jo nutarimus reikia vykdyti. Tai dėl tokios pozicijos, kad nebus teikiamos atitinkamos įstatymų pataisos, tai reikia tik kaip galėstauti, ypač kada teisinį nihilizmą demonstruoja ministras pirmininkas. Nes dar kartą pabrėžiu, mes galim turėti labai kritišką požiūrį į Konstitucinio teismo nutarimus, bet teisinėje valstybėje, kurią aš tikiuosi Lietuva tebėra, mes visi privalome jos vykdyti. Tai akivaizdu, kad tiek Seimas, tiek kiti politikai turintys ir įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, jie privalo vykdyti Konstitucinio teismo nutarimus ir Konstitucinis teismas jau yra pasakęs, kad Seimas turi pareigą reglamentuoti Seimo narių atostogas, tai aš manau, kad galima vis dėlto rasti tokį reglamentavimo būdą, kuris būtų maksimaliai artimas politiko darbo specifikai. Beje, šiaip yra dar viena priežastis, kodėl aš spėju, kad to nenorima daryti, nes tada plika akim ko gero pasimatytų, na, tas skirtumas tarp Seimo narių darbo ir, kaip čia pasakius, poilsio laiko ir kitų dirbančiųjų darbo ir poilsio laiko. Ir tą mes dabar ką tik girdėjom iš ministro pirmininko, kai sakė, ar čia laikas tarp sesijų, ar čia yra atostogos ar ne. Tai de facto jiems matyti, tai yra laikas tarp sesijų, yra atostogos. O kas yra žymiai ilgesnis periodas negu bet kuriam kitam dirbančiajam. Tai palyginkit patys.
1: Tai ko ne pusę metų gaunasi šito atostogų?
0: Taip, nuo birželio 30 iki rugsėjo 10, jeigu aš atsimenu, ir be to dar yra nuo gruodžio 23, jeigu aš gerai prisimenu, iki kovo 10. Taip, tai ko ne pusę metų gaunasi toks laisvo pobūdžio laikas, kada tu gali faktiškai atostogauti. Tai aš manau, čia dar viena priežastis, kodėl to nenorima reglamentuoti. Nes tada labai aiškiai matytųsi, Konstitucinis teismas beje yra labai aiškiai pasakęs, kad Seimo narių atostogos turi būti, aišku, atsižvelgiant į politiko darbo specifiką, bet reglamentuotos laikantis teisingumo ir lygiateisiškumo principų. Tai neturėtų jos būti tiek ilgesnės negu kitiems dirbantiesiems. Kas dėl prezidento, tai aš iš tiesų būčiau gana skeptiškas dėl jo atostogų reglamentavimo, nes prezidento darbas tikrai yra visiškai kitoks, jo statusas yra unikalus kaip valstybės vadovo. Ir vargu, na, žinot, aišku, galbūt asmenybės įvairios gali eiti prezidento pareigas, galbūt gali būti ir tokių, kurie nelabai ką veikia, bet iš principo jau prezidento darbo krūvis tai yra tikrai toks, kad vargu, ar čia galima būtų kalbėti apie jo tokias ilgalaikės atostogas. Tai yra visiškai normalu.

0: Palau, kad jis išvyksta savaitėj. Na, šiaip atvirai kalbant, aš net nematyčiau reikalo poilsiauti, bet kartu tuo pat metu vykdo ir Respublikos prezidento įgaliojimus. Tai nes šiais laikais tikrai tą galima daryti nuotoliniu būdu ir vargu ar vien tik tai buvimas užsienyje gali būti ta priežastis, dėl ko jis negali vykdyti tų įgaliojimų.
1: Kągi, ačiū Jums, tai buvo europarlamentaras, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas.
2: 60 minučių.
1: Europos Sąjunga surengė skubų vidaus reikalų ministrų pasitarimą dėl migrantų krizės Seutoje. Šį Ispanijos esklavą buvo užplūdę 10 tūkstančių migrantų iš Šiaurės Afrikos. Tai žiebė konfliktą tarp Ispanijos ir jos migracijos politiką kritikuojančių bendrijos narių. Italija netgi nutarė laikinai stabdyti Šengeno susitarimo taikymą šios šalies atžvilgiu. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, nuo Europos Sąjungos vidaus reikalų ministrų pasitarimo. Pradėkim, kokios naujienos?
3: Na, susitikime valstybės narės, jų vidaus reikalų ministrai kalbėjosi maždaug 3 valandas, išsakė savo poziciją siekiant reaguoti į krizę Seutoje, na, tiek ir siekiant pasirengti galimoms panašioms situacijoms ateityje. Na, apibendrinant, tiek Ispaniją, tiek kitos šalys šiandienos susitikimą apibūdina kaip konstruktyvų, nors būta ir pozicijų nesutapimų. Kaip žinia, blokas šalių, kurį galima pavadinti veda Italiją ir Daniją, laikosi itin griežtos pozicijos migracijos į bendryje atžvilgių. Na ir paminėjo Italiją, tai šalies vidaus reikalų ministras šiandien taip pat pakartojo raginimus įsteigti Europos Sąjungos finansuojamus migrantų ir prieglobščio prašytojų centrus už bendrijos ribų. Tokiuose centruose būtų tvarkomos prieglobščio procedūros, žmonės grąžinami į saugias trečiasias šalis. Na bet tokie sumanymai bendrijoje jau girdėti ne kartą ir iš ties susiduria su teisiniais iššūkiais ir yra įvardėmi kaip prieštaringais. Ir Europos komisaras atsakingas už migraciją šiandien buvo taip pat paklaustas apie šios Italijos siūlymus, na ir sakė, kad tai yra viena iš galimybių, kuri yra aptariama bendrijoje, na bet pasakio, dabar reikia sutelkti dėmesį į sutartų prieglobšio procedūrų vykdymą, jų pagerinimą, galimas reformas, štai jo teigimo Europos Sąjunga pasiūlė Ispanijai pagalbą, įskaitant skubę finansinę paramą, siekdama sustiprinti išorės sienos apsaugą Seutoje. Tiesa, pati Ispanija paminėjo, kad na, dar prieš šią krizę jau buvo pradėjusi gyvendinti tam tikras priemonės. Ir komisaras Magnusas Bruneris, atsakingas už migraciją, jis kalbėdamas taip pat pritarė Ispanijos įsakytai pozicijai, kad šią krizę kurstė nusikalstami žmonių gabentojų tinklai, taip pat ir pasklidusi dezinformacija socialiniuose tinkluose prisidėjo. Na ir priduria Bruneris, kad krizė Seutoje išties buvo išbandymas bendrijai, na bet pasakio, išbandymas išlaikytas sėkmingai ir bendrijos ministrai išreiškė visišką solidarumą su Ispanija.
4: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad Europos Sąjunga veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
3: Tai Magnusas Bruneris, Europos komisijos narys atsakingas už migraciją ir susitikime dalyvavęs Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marlaska, jis taip pat davė, kalbėjo žiniasklaidai ir jis susitikimą taip pat pavadino konstruktyviu ir sutarta pasakio, kad nebuvo jokios grėsmės Šengeno erdvėje vykstant krizei Seutoje, tai nebuvo problema, galime jį išgirsti.
5: Krizė jokių būdų nepakenkė Šengeno erdvėj, nebuvo jokio antrinio judėjimo, jokios tokio judėjimo galimybės. Seuta nuo 1991 turi ypatingą statusą. Šengeno erdvėje niekas negali išvykti iš Seutos be veiksmingos dokumentų patikros, net ir patys Europos Sąjungos piliečiai.
3: Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marlaska. Tuo metu Prancūzijos vidaus reikalų ministras pažymėjo, kad ministrai yra susirūpinę dėl bandymų skleisti dezinformaciją apie šią krizę, taip pat susirūpinę ir dėl užsienio valstybių kišimosi, kuriuo siekiama, pasak ministro, kritikuoti bloką ir sėti nesantaiką tarp valstybių narių. Ispanijos ministras taip pat atmetė teiginius, kurie pastaruoju metu buvo pasklidę, esą Ispanija buvo įspėta apie tai, kad laukia ši migrantų bangą.

0: Ir iš ties pastaruoju metu daug skirtingų teorijų aptariama, tai tiek paminėti žmonių gabentojų tinklai, tiek žinutė socialiniuose tinkluose, TikTok, Instagram ir kitose apie tai, kad esą siena yra atvira, atsispiriant būtent į aiškinimą Ispanijos aukščiausiojo teismo sprendimo, esą žmonės atvykę jūrą nebūtų gražinami, taip pat daug diskutuojama apie galimą Maroko neveikimą šiuo atveju. Nors kai kurios šalys šiandien kaip tik įsakė tokią tarsi padėką Marokui už tai, kad žmonės sklandžiai buvo priimami atgal iš Siautos. Ir apie tai, kad dar reikės laiko, reikės nuo dugnių tyrimo rezultatų išsiaiškinti visas priežastis, kalba ES komisarė atsakinga už Viduržemio jūros regioną.
1: Yra keletas veiksnių, tad nelengvai vardyti pagrindinę priežastį. Institucijos ištirs, kas konkrečiai įvyko, tačiau tai vadinama tobula audra. Galėjo būti socialiniai tinklai, galėjo būti klaidingas Ispanijos teismo sprendimo aiškinimas, galėjo būti Maroko valstybinė šventė. Laukiame tyrimo rezultatų, nes įvertinti nėra lengva, tačiau aišku, kad tai neturėjo įvykti. Toks mūsų vertinimas.
0: Tai ES komisarė atsakinga už Viduržemio jūros regioną.
2: Praeitos savaitės pabaigoje į Siautą plūstelėjo apie 70-80 tūkstančių migrantų ir čia per dvi dienas berods. Kokia dabar padėtis Siautoje?
0: Na tai Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marlaska, mano jau minėtas, šiandien jis kalbėjo ir apie padėtį Siautoje, pareiškė, kad Ispanija jau sugražino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių į Siautą praėjusią savaitę atvykusių migrantų. Taip pat Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad žuvo 72 žmonės, nors kitose šaltiniuose nurodami ir 75 žmonės bandė pasiekti Siautą. Maroko pusėje esą skelbiama, kad žuvo 11 žmonių. Na ir Ispanija teigia šiuo metu sprendžianti dėl likusių Siautoje asmenų statuso. Tie, kurie neturi teisės pasilikti šalyje, bus gražinti į Maroką, pasak Ispanijos vidaus reikalų ministro. Kalbant apie pačią padėtį, tai šią savaitę pradėtos humanitarinės operacijos, tai pavyzdžiui tokios organizacijos kaip Raudonasis kryžius, jie žmonėms Siautoje dalijo maistą, vandenį ir Ramsisas Mohamedas, jis yra socialinis pedagogas iš asociacijos Elin, kuri yra Siautoje įsikūrusi pelno nesiekianti organizacija, jis sako, kad tie, kurie yra Siautoje žmonės, daugelis iš jų esą yra prieglobšio prašytojai iš konfliktų krečiamų šalių, jis taip pat komentuoja ir suteikiamą pagalbą.
3: Po 4 ar 5 dienų šiems žmonėms suteikta pirmoji pagalba iš Ispanijos vyriausybės. Šiek tiek maisto, vandens. Siekiama, kad jų padėtis čia, Siautoje, šiek tiek normalizuotųsi. Pastarąsias kelias dienas matėme dramatišką scenarijų. Šie žmonės panaudoti kaip politinis įrankis siekiant daryti spaudimą tarptautiniu mastu. Dalis žmonių atvyksta iš šalių, kur vyksta karas, vyrauja badas ir mirtis, pavyzdžiui, iš Sudano, Jemeno ar Malio. Jie atvyksta iš daugelio vietų, kur vyrauja smurtas. Dėl to jie atitinka prieglobšio prašytojų kriterijus.
0: Tai Siautoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos atstovas, socialinis pedagogas Ramsisas Mohamedas.
2: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
4: 60 minučių.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius su žydų bendruomenės atstovais aptarė Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį. Tema domisi kolega Vaidotas Burokas. Vaidotai, kalbėjai šią temą ir su žydų bendruomenės pirmininkė, taip pat su parlamentarais. Kokios jų nuomonės dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities?
5: Prieš išgirstant pasisakymus, trumpai tik primenu, kad Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir kultūriniams renginiams, kartu įamžinant šioje teritorijoje buvusias senasias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą dar iki vyriausybėje vykusio premjero ir, kaip tu paminėjai, žydų bendruomenės atstovų susitikimo, kalbinau Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklenski, kurios pozicija yra ta, kad teritorija neturėtų būti skirta renginiams, kurie trikdytų rimtį.
6: Kas liečia norą padaryti palikti tuos kongreso rūmus, tai aš manau, kad tai yra didžiulė nepagarba bendrapiliečiams žydams, kurie turi savo tradicijas, savo religiją.
5: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Į jos mintis sureaguoja Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas.
7: Tai aš manau, kad ji turi omeny tai, kad nebūtų jokių kaip ir triukšmingų koncertų, jokių ten didelių įspūdingų renginių, gerbiant tą istorinę atmintį. Tai aš manau, kad šitoje vietoje dėl įveiklinimo, tai mes galėsim dar tikrai padiskutuoti kultūros komitete ir manau, kad rasim patį geriausią sprendimą. Svarbiausia dabar šitas atgaivinti tą pastatą, jis yra tikrai gražioj labai vietoje ir na, tikrai manau, kad mes rasim bendrą sutarimą su visom suinteresuotom šalim. Patikslinsim įveiklinimo formas, kaip kas ten turėtų vykti ir tikrai galima dėl to bendrai sutarti.
5: Seimo kultūros komiteto pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. To paties komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis sako, kad delsimą siekiant išspręsti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities klausimą Lietuvai kaip valstybė yra nenaudingas tiek finansiškai, tiek morališkai.
8: Kultūros komitetas jis tikrai nėra ta institucija, kuri nuspręstų. Ir tai Seimas negali nuspręsti arba perimti vykdomosios valdžios kažkokiu tai įsipareigojimu arba pareigų. Įsipareigojame aptarti šitą klausimą ir surengti klausimus, į kuriuos vėl kviesimės, taip jau bent buvo numatyta, kviesimės suinteresuotus visus asmenis, organizacijas ir taip toliau. Bet tai tas vėlgi laiko reiškia tempimas, jisai reiškia ir nuolatinės išlaidas biudžeto, nes dabartiniam sporto rūmam išlaikyti va šitoj tokioj situacijai, kokie jie yra dabar. Tai aš dabar neatsimenu konkrečios sumos, bet iš tikrųjų tai yra, yra didžiulės lėšos praradimai ir investicija į nieką. Tai va, tai aš manau, kad galbūt, kelinta dabar 21 šią vyriausybę jau, galbūt imsis vis dėlto kažkokios konkrečios veiklos ir kažkokios tai darys išvadas.
5: Seimo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorius Vytautas Juozapaitis. Kada tiksliai komitete vyktų įvardyti klausimai, tiksliai kol kas neaišku. Pamažu artėjant Seimo rudens sesijai, ką tu ir paminėjai pačioje pradžioje, žydų bendruomenės atstovai šiandien susitiko su premjeru ir buvo aptarta Vilniaus sporto koncertų ir sporto rūmų ateitis, teritorijos ateitis po susitikimo. Jau po susitikimo buvo kalbinta dar kartelį Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Ji teigia išgirdusi pažadą, kad toje teritorijoje bus siekiama išsaugoti žydų atminimą, tačiau Kuklianski išgirstą pažadą vertina atsargiai.
9: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet, suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Vienam tai yra toksai išsaugojimas, kitam yra kitoks išsaugojimas. Jeigu vienam groti roką ir gerti vyną, jam atrodo, kad jis neįžeidžia tų mirusiųjų, tai kitam vis dėlto atrodo, kad jis įžeidžia. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
5: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Po vyriausybėje įvykusio premjero ir žydų bendruomenės atstovų susitikimo buvo išplatintas pranešimas premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, bet neskaldyti. Ir kaip nurodoma, vyriausybės atstovų išplatintame pranešime per susitikimą premjeras užtikrino žydų bendruomenės atstovus, kad vyriausybė yra ir išliks atvira sprendimų paieškai laikantis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Taip yra parašyta.
2: Taip, ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas. Dabar Lietuvoje 17:30, netrukus laidoje. Ukraina skelbia pradedanti kurti oro gynybos skydą, kuris turėtų apsaugoti visą Europą. Bet licencijos gaminti raketas Patriot Kijevas šiemet negaus. Kauno Žalgirio futbolininkai netrukus stos į kovą trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Tiesiogiai kalbėsime su Zagrebe esančiu LRT sporto žurnalistu. Laida 60 minučių iki 18 valandos.
4: 60 minučių.
2: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO sako, kad iki metų pabaigos Ukraina negaus licencijos gaminti raketas Patriot. Tuo metu Ukraina vis garsiau kalba apie tai, kad pradeda kurti oro gynybos skydą, kuris galės apsaugoti visą Europą. Išsamiau užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas.
10: Vašingtonas vargu ar iki šios žiemos pasieks susitarimą su Ukraina dėl bendros oro gynybos raketų Patriot gamybos. Tokią žinią šią naktį kanalui Fox News duotame interviu pranešė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.
11: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Yra bendrų gamybos galimybių. Galime jas plėtoti su ukrainiečiais, su europiečiais, kad padidintume pramonės bazę ir paremtume Ukrainos ir Europos gynybą. Dirbame prie kai kurių susitarimų. Ir žinote, kol kas nėra ko pranešti, bet manau, kad jie atitinka mūsų susitikimus Ankaroje su prezidentu Zelenskiu. Tai tesinys po mano susitikimu prieš dvi savaitės Kyve. Tai ji manau, kad judame į priekį. Akivaizdu, šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
10: Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Pastaruoju metu dėl licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringi signalai. Prezidentas Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licenciją suteikti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nepriimtas. Tuo metu Ukraina kaip tik pabrėžė būtinybę nedelsiant stiprinti oro gynybos pajėgumus. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis savo kalboje sakė, kad Ukraina pati šiuo metu kuria antibalistinę sistemą, pavadinimu Freja, galinčią tapti visos Europos priešraketiniu skydu. Ukraina jau dabar gali pagaminti ir reikiamas raketas, ir paleidimo platformas, tačiau bendram Europos skydo projektui reikėtų didesnio ir tiesioginio bendradarbiavimo su šalimis ir įmonėmis.
12: Mūsų prioritetas taip pat turėtų būti Freja. Tai naujas mūsų projektas, apie kurį jūs jau žinote. Galbūt dar nelabai samiai, bet turime apie jį kalbėti ir išsamiai analizuoti šį tikrai modernų projektą – mūsų valstybės ateitį. Tai mūsų antibalistinio skydo projektas – viena ambicingiausių Ukrainos idėjų. Deja, viena blogiausių Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių. Taip pat ir Irano taktikos pasekmė yra ta, kad potencialūs agresoriai pasaulyje mato, kokią žalą gali padaryti raketos. Pasaulinė balistinė grėsmė didės, todėl visi antibalistinės gynybos pajėgumai irgi turi didėti. Mūsų Freja gali tapti bendra Europos sistema, kuri užtikrins integruotą apsaugą. Freja bus greitai gaminama ir yra patikrinta karo metu. Ukraina gali pati pagaminti raketą ir gali pagaminti paleidiklį. Tai faktas. Ir lemiamas dalykas yra bendradarbiavimas su tomis Europos valstybėmis, su tomis mūsų partnerių įmonėmis, kurios turi radarus, jutiklius ir viską, kas būtina veiksmingai antibalistiniai sistemai. Ir su visomis šiomis įmonėmis, su visomis reikalingomis šalimis mes jau esame sudarę susitarimus.
10: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vakar taip pat pranešta, kad iš pareigų traukiasi Olga Stefanyšina, Ukrainos ambasadorė Jungtinėse valstijose. Pati Stefanyšina teigė, kad tai buvo jos pačios sprendimas pasitraukti, aiškino tai asmeninėmis aplinkybėmis. Vyriausybėje būta ir daugiau pokyčių. Zelenskis atleido Rustemą Umerovą iš Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos sekretoriaus pareigų ir paskyrė jį užsienio žvalgybos tarnybos vadovu. Umerovo vietą Nacionalinio saugumo ir gynybos taryboje užims buvęs vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Jis ankstesnių pareigų neteko, kai prezidentui nepavyko paaukštinti jo iki gynybos ministro, vietoje atleisto Michailos Fedorovo. Tuo metu Jungtinių tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai Farhano Hako teigimu, pastaruoju metu pastebima, kad stiprėja atakos prieš Ukrainos miestus ir civilius gyventojus, ir kad vien Liepos mėnesį šalyje sunaikinti 4 humanitarinės pagalbos centrai.
13: Kalbant apie Ukrainą, laikinai einantis humanitarinės pagalbos koordinatoriaus pareigas Ukrainoje šiandien perspėjo apie didėjančią riziką civiliams gyventojams, intensyvėjant išpuoliams prieš miestus.

0: Humanitarinės pagalbos objektai taip pat nukentėjo. Išpuolio Pavlograde Dnipro srityje metu buvo užpultas pagalbos sandėlis. Buvo sunaikintos laikinos pastogės medžiagos, drabužiai ir kitos humanitarinės pagalbos prekės, įskaitant daiktus, kuriuos suteikė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra ir Ukrainos humanitarinis fondas. Vien Liepą visoje šalyje buvo užpulti 4 humanitarinės pagalbos sandėliai.
1: Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovas spaudai Farhanas Hakas. Danijos ambasadorė Jungtinėse Tautose Kristina Markus Lasen sako, kad Liepos mėnesį tikriausiai vėl bus fiksuotas civilių aukų rekordas.
2: Girdėjome, kad gegužės ir birželio mėnesiais konflikte jau buvo užfiksuotas didžiausias civilių aukų skaičius. Nors dar nematėme galutinių Liepos mėnesio skaičių, bet bijau, kad jie vėl sumuš tą siaubingą rekordą. Taigi mes jau daugiau nei metus prašome nedelsiant nutraukti ugnį, ką žinoma, Ukraina taip pat siūlo jau daugiau nei metus. Mums visiškai aišku, kad tai Rusija nenori paliaubų.
1: Danijos ambasadorė Jungtinėse Tautose Kristina Markus Lasen. Tuo metu Ukraina tęsia atakas prieš logistikos ir energetikos taikinius Rusijoje. Šiąnakt dronai smogė Rusijos jūrų vilkikui Nadežda, plaukusiam prie Novorosijsko krantų. Laive kilo gaisras. Dronai taip pat atakavo ir padegė 2 bendrovės Wildberries logistikos sandėlius netoli Maskvos ir Sankt Peterburgo. Samaros regione taip pat pranešta apie gaisrą naftos perdirbimo gamykloje Sizranėje. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
3: 60 minučių.
4: Prasidėjus grūdų supirkimo sezonui, smulkieji ūkininkai skundžiasi nepagristai aukštomis grūdų džiovinimo kainomis. Palyginti su kaimyninė Latvija, Lietuvos ūkininkai sako už grūdų džiovinimą mokantys 2x daugiau. Dėl to netkreiptas į konkurencijos tarybą, bet ši nutarė nepradėti tyrimo. Tema domisi LRT žurnalistė Kristina Karlonė. Kristina, žinau, kad kalbėjai su ūkininkais, ką jie tau pasakojo.
5: Taip, dabar ūkininkai nėra labai kalbus, susitelkia labai į darbus, skuba nukulti, kol nelyja, nes būtent pagrindinis tikslas nukulti kuo sausesnius grūdus, kad jų nereikėtų džiovinti. Tačiau ir dabar abejoja, kad be džiovyklų panašu nepavyks išsiversti ir stebisi, kad palyginus su Latvija, Lietuvoje už džiovinimą tenka mokėti vos ne 2x daugiau. Į Latvijoje džiovinimo kainos sviruoja nuo maždaug 4 eurų, tai Lietuvoje beveik visur daugiau nei 7 eurai. Ir būtent grūdų augintojai sako, dėl tokių didelių įkainių jie pralaimintis konkurencinėje kovoje ne tik su Latviais, taip pat ir su Lenkais, bet kartu ir su didesniais Lietuvos ūkininkais, kurie turi savo džiaviklas ir gali taip susimažinti truputį džiavinimo kaštus. Plačiau apie tai pasakoja Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas.
6: Ūkiai, kurie turi savo džiovyklas, tai jie savo leidžia šiek tiek drėgnesnius javus kulti. Tuo tarpu, kas neturi džiovyklų savo, veža į supirkimo punktus, tie stengiasi kuo sausesnius nuiminėti.
5: Tai čia jūs toks?
6: Deja, taip. Taip, vieną kitą procentą leidžiu savo drėgnų javų kulti ir vežti, bet na, jeigu daugiau, tai tiesiog neapsimoka, nes džiovinimų įkainiai yra tikrai beprotų dideli ir na, jie sudaro ženklę dalį kainos grubiai, 2x pigiau Latvijoje. Aišku, žinoma, Latvijoje, tiesą sakant, labai skirtingai. Vieni elevatoriai džiovina ir už 3,70 €, kiti šiek tiek virš 5 €. Na, koks yra regionas ir kokie gamtiniai resursai, ištekliai.
5: O Lietuvoje
6: praktiškai pas visus yra vienodas džiovinimo įkainis. Ten skiriasi tik tai, na, 40 € gal. Šiuo metu jisai yra virš 8 €.
5: Sakė Šakių rajono ūkininkas Darius Ufartas. Ūkininkai taip pat sako, kad bandydami išvengti didelių džiovinimo įkainių, jie labai stebi orus ir dėl to jiems labai sutrumpėja laikas, nukulimo laikas ir kartais yra pralošiama šitoje situacijoje, todėl jau tenka kulti šlapius grūdus, dėl to jų kokybė yra gerokai prastesnė. Žemės ūkio ministerija dėl grūdų džiovinimo kainų kreipėsi ir konkurencijos tarybą, prašė išsiaiškinti, ar dėl kainų nėra susitarta. Tarnyba tyrimo nusprendė nepradėti, argumentavo, kad vis dėlto yra per mažai pateiktų faktų, duomenų, kurie leistų pagristai įtarti apie galimus susitarimus. Žemės ūkio ministras sako, kad toks sprendimas yra nuvilintis ir dar žada apie šį klausimą kalbėtis.
4: O ką sako grūdų džiovinimo paslaugas teikiantys verslininkai?
5: Grūdų supirkėjai, kurie ir superka, ir džiovina grūdus, sako, kad šie priekaištai yra visiškai nepagristi. Jie sako, kad jau ketverius metus yra nesikeičiančios kainos, tokios pat. Ir taip pat sako, kad objektyvus duomenys rodo, kad jos netgi ne tai, kad neturėtų mažėti, bet netgi turėtų didėti ir argumentuoja, kad vis dėlto tą kainą sudaro išaugusios darbo jėgos sąnaudos, taip pat pabrangiausios dujos, pabrangęs dyzelinis kuras, taip pat ir pakilusios palūkanos už kai kurios infrastruktūros įrenginius, dėl kurios įsigijant buvo paimtos paskolos. Plačiau apie tai agrokoncerno grūdų direktorius Karolis Šimas.
7: Suprantam, viskas brangsta ir automatiškai turėtų netgi gal net į priešingą pusę kilti. Tai reikia pažymėti, kad didžiausia savikainos dalį sudaro elevatoriaus darbo jėga apie 40%, kuri kyla jau turbūt daugiau negu dešimtmetį po 10% į metus, gal kaimiškose vietovėse 7% į metus. Tai yra didžiausias kaštų centras. Antras kaštų centras yra amortizacija arba vadinkim tie paimti kreditai už investicijas, kur taip pat pastarieji 4-5 metai palūkanų normos yra paaugusios, nors metai gal pradėjo kristi, bet vis tiek jos yra aukštesnės, tai ta bazė yra didesnė. Trečia dedamoji, kuri gal sudaro apie 20-25% yra kuras, vadinkim, arba bendrai kalbant, tai yra dujos arba dyzelis, kietas kuras. Tai dujos yra dvigubai brangesnis negu pernai, dyzelis taip pat yra pabrangęs nuo 20-30% versus pernai. Tai visi pagrindiniai kaštai yra tik didėjantis, kurie sudaro elevatoriaus išlaikymą. Tai šiuo atveju nepastebėti to ir nematyti šios kaštų bazės kažkaip būtų keista, sakyčiau, daugiau yra gal politikavimas arba noras naudotis vertę, kad kainos gal nekiltų, ar čia derybinė pozicija galim pavadinti.
5: Sakė agrokoncerno grūdų direktorius Karolis Šimas. Lietuva iš viso yra daugiau kaip 20 įmonių superkančių, džiovinančių ir apdorojančių grūdus. Jos užima maždaug pusę rinkos, kitą pusę sudaro patys ūkininkai arba ūkininkų kooperatyvai. Žemės ūkio ministerija svarsto raginti Lietuvoje veiklą pradėti Latvijos grūdų supirkėjus. Taip tikimasi, kad didėjant konkurencijai kainos keisis.
4: Ačiū tau, LRT žurnalistė Kristina Karlonė.
3: 60 minučių.
4: Kauno Žalgirio futbolininkai netrukus stos į kovą trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Kroatijos sostinėje Žalgiris susigrums su Zagrebo Dinamo ekipa. Rungtynės prasidės 21 valandą, atsakomoji dvikova po savaitės vyks Lietuvoje. Zagrebė yra LRT sporto žurnalistas Alanas Jonas Kot. Labas vakaras, Alanai.
8: Sveikas, Andriu, malonu.
4: Kokios nuotaikos prieš rungtynes ir apskritai, kiek dėmesio Kroatijoje sulaukė Kauno Žalgirio nekrepšinio klubo, kurį Kroatijoje daugelis sporto mėgėjų žino, bet Kauno Žalgirio futbolo klubo vizitas?
8: Taip, labai labai geras patikslinimas, nes iš tikrųjų Kauno Žalgiris išgirsti ir atrodo, kad apie krepšinį eina kalba, bet šį kartą šias pastarąsias savaitės daugiausiai dėmesio sulaukė Kauno Žalgirio futbolo klubas. Zagrebe nuotaikos jaučiamos dvejopas, bet aš sakyčiau tokios dvejopos teigiamos. Tai jeigu, pavyzdžiui, Zagrebe prieš rungtynes jaučiamas ramus tas tikėjimas Dinamo komanda, Kroatijoje beveik nieks neabejoja, kad Dinamo yra ryškus šios poros favoritas, tai Kauno Žalgiris tikrai irgi nėra nuvertinamas ir tiek žaidėjai transliuoja, tiek treneris transliuoja, kad šiose rungtynėse svarbiausia mėgautis ir svarbiausia nežiūrėti į autoritetus ir nežiūrėti į tai, kas parašyta ant popieriaus, nes ant popieriaus Dinamo akivaizdžiai stipresnė komanda.
4: Sieks pergalės, lygiųjų Žalgiris, kaip apskritai nusiteikė žaidėjai gal dar pakilime po tos istorinės pergalės prieš Klaksviką?
8: Na taip, žaidėjai pakilime bendravau, tiesą sakant, skrydėje bendravau su keliais žaidėjais, konferencijoje ir su treneriu vakar. Pakilios nuotaikos, savo pagrindinį tikslą iš tikrųjų jie jau pasiekė, pirmą kartą klubo istorijoje užsitikrino vietą pagrindinėme UEFA turnyro etape. Dėl to futbolininkai gali kiek laisviau ir žaisti, tačiau tikrai vien pasigrožėti stadionu jie, manau, kad į aikštę neišeis. Apie rungtynių svarbą ir pagrindinį komandos tikslą Zagrebe Kroatijos sostinėje kalbėjo ir Kauno Žalgirio treneris Željko Sopirius, tai galime paklausyti jo.
9: Big day for all of us, especially for me. I come with Kauno Žalgiris in my city.
10: Tai svarbi diena mums visiems, o ypač man. Atvykau su Kauno Žalgiriu į savo miestą, į savo klubą žaisti čempionų lygoje. Man ir mano šeimai ši diena nėra lengva, tačiau manau, kad esame pasiruošę. Atiduosime visas jėgas, kad pasiektų.

0: Mes teigiamą rezultatą ir išsaugotume galimybės prieš antrasis rungtynės Kaune.
1: Želko Sopičius.
2: Alanai, apskritai, kokio pajėgumo varžovas yra Zagrebo Dinamo?
1: Iš esmės tai visiškai kito finansinio ir sportinio lygio klubas. Jeigu mes žvelgtume objektyviai, Dinamo turi ir daug tarptautinės patirties ir didelį, kur kas didesnį biudžetą ir kur kas turbūt turtingesnę istoriją negu Kauno Žalgiris. Vienas iš pavojingiausių žaidėjų komandoje yra Luka Stojkovičius, kroatas. Jisai išskiriamas ir kroatų žurnalistų ir netgi jį vadina geriausiu dabartinės komandos futbolininku. Ir tarp kitko teko bendrauti su Kroatijos žurnalistu, tai jis sakė, kad Luka Stojkovičius netgi gali būti vienas lyderių Kroatijos futbolo rinktinėje. Tai aš manau, kad čia yra labai stiprus pareiškimas, kadangi Kroatijos futbolo rinktinė drįščiau teikti, kad yra tarp 15 arba netgi 10 geriausių rinktinių pasaulyje.
2: Taip, šios rungtynės yra ypatingos Želko Sopičiui, Kauno Žalgirio treneriui, jisai grįžta į savo gimtąjį miestą. Ką treneris apie tai kalba?
1: Taip, jam iš tiesų turbūt vienas emociškai sudėtingiausių karjeros rungtynių, gana gerai jisai tą trenerio karjerą turės, ilgai treniravęs. Jis grįžo į savo gimtąjį miestą ir stadioną, kuriame anksčiau ir dirbo, teko dirbti netgi pagrindinėje komandoje laikinuoju treneriu, žaidė Čempionų lygoje prieš Turino Juventus klubą, legendinį irgi visas pasaulis žino jį. Tai Želko Sopičius sakė, kad ši diena nėra lengva net ir jo šeimai, tai šį vidinį konfliktą konferencijoje jisai taip pat aptarė, galime paklausyti, ką jisai sakė.
3: Very good question. You know, this is when you ask me which child I love more, you know.
0: Tai labai geras klausimas. Būtų tas pats, jei paklaustumėte, kurį vaiką myliu labiau. Tai mano darbas. Šiuo metu esu kitoje pusėje ir padarysiu viską, kad rytoj laimėtume rungtynes. Tai viskas. Natūralu, kad kitoje pusėje liksiu visą gyvenimą, tačiau rytoj būsime varžovai. Toks gyvenimas.
1: Želko Sopičius.
2: Alanai, kokie orai dabar Zagrebe? Ar karštis gali turėti įtakos rungtynių eigai?
1: Man kaip neprofesionaliam sportininkui atrodo, kad gali. Aš tiesą sakant turėjau šiandieną pasijungimą į televiziją ir stovėjau prie pat stadiono. Ir saulė taip kaitino, kad mano netgi telefonas išsijungė, bet ačiū Dievui, susitvarkiau su tais techniniais iššūkiais. Treneris pats apie tą karštį užsiminęs buvo konferencijoje, minėjo, kad tikrai tai negali būti pasiteisinimas. Galbūt Dinamo klubui kažkiek palankesnė tokia temperatūra, vien dėl to, kad Kauno Žalgiris nėra pripratęs žaisti tokiam karštyje. Bet dar kartą pasikartosiu, Sopičius labai griežtai pasakė, kad tai yra čempionų lyga, labai svarbios rungtynės ir jokių panašių pasiteisinimų būti negali.
2: Na ir pabaigai, koks rezultatas Žalgiriui būtų laikomas palankiu?
1: Manau, kad fantastiškas rezultatas būtų lygiosios, kadangi į Kauną, iš esmės, Kauno Žalgiris grįžtų su puikiam galimybėm sukurti, aš sakyčiau, netgi vieną rimčiausių sensacijų tokiose atrankos varžybose, turbūt net visų laikų. Taip pat minimalus pralaimėjimas dar paliktų tą realią intrigą prieš atsakomąsias rungtynės Kaune kitą savaitę. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad kauniečiai jau nebeturi ko prarasti, jie iš esmės laimėjo, jie laimėjo užsitikrindami tą vietą UEFA turnyre pirmą kartą istorijoje. Ir pagrindinis tikslas jiems būtų iš Maksimiro stadiono parsivežti gyvą porą.
2: Kągi, aš dėkoju LRT sporto žurnalistui Alanui Jonui Koti ir sveikinuosi su sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Ineta, girdėjom, Kroatijos sostinė Zagrebe, nuo karščio net telefonai išsijungė ir beje, ne tik Kroatija, Italija, Ispanija, Prancūzija ar Vengrija, bet jau ir Lenkija bei Austrija kepa. Austrijoje šiandien užregistruotas visų laikų oro temperatūros rekordas. Vienoje termometrų stulpeliai pakilo beveik iki 41 laipsnio Celsijaus. Karšta diena šiandien buvo ir Lietuvoje, žinoma, ne tokia kaip Austrijoje, o ko tikėtis rytoj?
4: Taip, tai šis karštis nuo Europos lenka toliau į Lietuvą ir rytoj trečiadienis numatoma pati karščiausia šios savaitės diena. Tai visoje šalyje termometro stulpeliai kils iki 28-33 laipsnių karščio. Na ir didesnę dienos dalį džiugins tas saulėtas dangus, visai rami diena bus ir be lietaus. Na ir tokio trumpo lietaus su perkūnija tikimybė atsiras tik antroje dienos pusėje ir jau visiškai vakare. Tai didžiausia bus tikimybė vakariniuose šalies rajonuose. Na ir tas karštis laikysis dar ir ketvirtadienį, tačiau jau ketvirtadienio tiek naktį, tiek dieną lietaus tikimybė bus dar didesnė.

0: Vėlgi vietomis popietinėmis valandomis turėtų formuotis trumpas lietus su perkūnija ir ketvirtadienio ir naktis bus labai šilta apie 16-21 laipsnį, o ketvirtadienio dieną vėl termometrai kils iki 26-31 laipsnio karščio, tik vakariniai šalies rajonai jau galės šiek tiek atsikvėpti ten apie 22-25 laipsnių šilumos.
1: Na, tas lietus su perkūnija turbūt ir neramina daugelį, prisimenančią šeštadienio liūtį Vilniuje ir tai, kad karščius dažnai nuplaukia. Launas Markus Lietus. Ar galime sulaukti panašių audrų, kai buvo savaitgalį?
0: Na, kol kas pagal dabartinius duomenis, tai šios audros neturėtų būti tokios intensyvios, tai ir kritulių kiekis gerokai mažesnis ir išplitimas taip pat labai lokalus, na, bet žinoma, dar situacija tikrai artimiausiomis dienomis gali ir keistis.
1: Taip, aš dėkoju sinoptikei, Netai Daunoravičiūtei.
2: 60 minučių.
1: Įdomių faktų rubrikoje šiandien istorija apie žmogų, kuris po vandeniu nekvėpavo beveik pusvalandį. Kaip tai įmanoma ir kur iš tiesų baigėsi žmogaus kūno galimybės, netrukus papasakos Justas Buividas, o laida 60 minučių darbo eteryje jau baigia. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. 18 valandą, kaip visada, naujausios LRT radio žinios, o po jų laida praeiviai. Šį kart iš Akmenės rajono. O dabar įdomus faktai ir Justas Buividas.
3: Įdomus faktai.
4: 2007 metų vasarą nekvepavimo po vandeniu rekordo prirakinti grandinėmis siekė lietuvių magų duetas The Archie. Pirmoji iš vandens iškilo Diana Gaičiūnaitė, be oro praleidusi kiek daugiau nei 11 minučių. Jos brolis Arvidas nekvepuodamas išbuvo po vandeniu beveik 16 minučių. Neįtikėtina, bet dabar šis rekordas yra pagerintas kone dvigubai. O kiek laiko jūs galėtumėte ištverti be oro? Tikriausiai po pusės minutės pasidarytų nejauku. Po minutės jau norėtųsi įkvėpti, o po pusantros minutės dauguma mūsų tiesiog nebeištvertume. Tačiau kroatas Vitomiras Maričičius po vandeniu nekvėpavo 29 minutės ir 3 sekundės. Taip jis net 4 minutėmis pagerino pasaulio rekordą. Skamba beveik neįtikėtinai, bet dar įdomiau yra tai, kad žmogų kvėpuoti verčia ne visai tai, ką daugelis galvoja. Mes dažnai sakome, baigėsi oras, tačiau iš tiesų pirmiausia baigėsi ne deguonis, o mūsų kantrybė. Norai kvėpti daugiausiai sukelia nemažėjantis deguonės kiekis, o didėjantis anglies dioksido kiekis kraujyje. Būtent jis siunčia smegenims signalą – laikas įkvėpti. Rekordininkas iš Kroatijos prieš nėrimą kvėpavo grynų deguonimi. Taip plaučiuose beveik visas azotas pakeičiamas deguonimi ir organizmas sukaupia kur kas didesnės jo atsargas, o anglies dioksidas kaupiasi lėčiau. Dėl to tas vidinis signalas raginantis įkvėpti ateina gerokai vėliau. Tačiau vien deguonies neužtenka. Žmonės užsiimantys laisvojų nardymų sako, kad svarbiausia išmokti nesulaikyti kvėpavimą, o nuraminti savo kūną. Kuo lėčiau plaka širdis, kuo mažiau juda raumenys ir kuo ramesnis protas, tuo lėčiau organizmas eikvoja deguonį. Pats rekordininkas pasakoja, kad po maždaug 20 minučių po vandeniu jis jautėsi gana ramiai, tačiau kūnas vis stipriau priešinosi, diafragma pradėjo nevalingai trūkčioti, tarsi primindama, kad metas kvepuoti. Ir vis dėlto jis išbuvo po vandeniu dar beveik 10 minučių. Žinoma, tai nereiškia, kad verta mėginti rekordus vonioje ar ežere. Tokie bandymai atliekami griežtai prižiūrint specialistams. Tačiau ši istorija primena, kokia keista yra žmogaus fiziologija. Dažnai manome, kad kūnas turi aiškias ribas, bet istorija rodo, kad tos ribos yra gerokai toliau, nei mums atrodo. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: dietiško džiazo legenda Larsas Danielsonas. Išskirtinio solo programa rugpjūčio 22 dieną Paliesiaus dvare. Informacinis partneris LRT klasika.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Visat laukiamas vasaros kultūros renginys. Festivalis Purpurinis vakaras, rugpjūčio 13-15 dienomis Anykščiuose. 11 skirtingų žanrų renginių ir žinomų Lietuvos atlikėjų bei grupių pasirodymai. Daugiau informacijos apie festivalį svetainėje purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Informuoja LRT. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: radijas.
1: Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę į jos autonominį Seutos miestą iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. Lietuva savo ruoštų teigia esanti pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Per avariją Vilniaus rajone žuvo mama ir mažametė mergaitė bei dar viena moteris. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva yra pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per kilusią migracijos krizę autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių. Vis dėlto neatmestina, kad

0: ateityje teks imtis naujų, siekiant efektyviai stabdyti neteisėtą imigraciją.
1: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią imigracijos krizę, jos autonominį Seutos miestą Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai imigrantų. 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotolių vykusį susitikimo su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
2: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
0: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje.
3: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti. Nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovai kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos. Tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoja.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Kalbėdamas verslo žinioms, Robertas Kaunas sakė, kad tai būtų bendros investicijos, vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuvai būtų naudingas kuo spartesnis bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone. Jos patirtis vertinga daugeliui šalių.
4: Tikrai kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, ir tai yra gynybos technologijos. Jiems tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijos, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionaliniu lygmeniu, iki galo neapsispręsdavom vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys.
0: Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas Andrius Vilkauskas. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licenzijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
5: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot Free, jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų Jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
0: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Amerikos prezidentas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licenzijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiuo metu Lietuvai svarbiausia stiprinti demokratiją bei plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis. Tai jis pabrėžė Turniškėse susitikęs su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
6: Mano svarbiausia didžiausiai rūpestis yra, ar mes galim išlaikyti demokratiją Lietuvoje. Taip, kad čia turi būti daugiau pastangų denama, kad bet kokie abejojimai mūsų visuomenės nekankintų. Aš iš savo pusės laikiau taip, kad ar mano visuomet darbas turi būti pagristas atvirumu ir pagarba žmogui. Nes jeigu mes sutvirtinsim tą pasitikėjimą pagarbos žmogui ir demokratinių principų vykdymų Lietuvoje, aš manau, kad mes esame geram kely, pasieksim dar daugiau.
0: Prezidentas Valdas Adamkus. Savo ruoštų Sinkevičius sako, jau pirmosiomis darbo dienomis kalbėjęs su Vokietijos kancleriu, Lenkijos vadovais bei Šiaurės ir Baltijos valstybių lyderiais, kuriems pristatė Lietuvos siekį dar labiau stiprinti strateginę partnerystę. Susitikime taip pat aptartas pasirengimas Adamkaus šimtmečio minėjimui. Su žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų, taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
7: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet supranta, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
0: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip skelbta anksčiau, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinančioje teritorijoje buvusias senasias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės. Atnaujintais duomenimis per avariją Vilniaus rajone susidūrus lengvajam ir sunkiasvoriui automobiliams mirė ir į ligoninę išvežta moteris. Kaip skelbta anksčiau per incidentą, taip pat žuvo jos mažametė dukra ir lengvojo automobilio vairuotoja. Po avarijos į ligoninę išvežtas ir sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas. Pirminiais policijos duomenimis vienas iš automobilių išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir dėl to įvyko susidūrimas. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip nurodo savivaldybė, paskelbus ekstremaliąją situaciją, kiekvienoje seniūnijoje bus sudarytos komisijos. Jos vertins gyventojų ir juridinių asmenų pranešimus apie žalą nekilnojamam turtui ir teiks siūlymus dėl galimos finansinės pagalbos. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, finansinė pagalba gali būti skiriama už žalą padarytą gyvenamiesiems būstams ir kitai būtinai gyvenamai infrastruktūrai. Įvykus stichiniai nelaimiai, gali būti skiriama finansinė pagalba, siekianti nuo 500 iki 3,5 tūkstančio eurų. Šį vakarą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradės Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žais pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Šis klubas ne 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 26, Šiauliuose 27.

0: laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
1: LRT radijas.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Akmenės rajono gyventojus.
3: Kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti. Pusė etatą, nu nelabai kas čia norės jau.
4: Mes turime bažnyčią gražią viską, va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė.
5: Vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
6: Tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų.
2: Dar viena savaitė, dar daugiau atsitiktinių pokalbių vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą apsilankiau tiek Akmenėje, tiek Naujojoje Akmenėje. Turiu perspėti, kad kalbėdamas su žmonėmis iš pradžių šiek tiek sumaišiau pavadinimus. Tačiau galiausiai klaidą pripažinau ir dar ją panagrinėjome su pašnekove. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar žmonės rūšiuoja šiukšles ir ar nekyla su jomis kokių problemų. Nes pastaruoju metu garsiai skamba Vilniaus regiono šiukšlių krizė, šiek tiek mažesnio masto problema išaugusiomis surinkimo kainomis pasipiktino ir dalis Panevėžio gyventojų. Bet prieš tai susipažinkime – Praeiviai Akmenės rajono savivaldybėje.
7: Kuo jūs vardu?
8: Vida.
7: Vida, jūs Akmenėj naujojoj, senojoj, kur gyvenat?
8: Naujojoj.
7: Ilgai?
8: Po mokslų paskirimą gavau ir tebesu. Tai jau dabar nuo 20 kelių metų, tai kiek čia dabar? 40.
7: Tai visiškai šaknis čia?
8: Šiaip šaknis ne, esu iš kitų rajonų, bet čia gyvenu. Vis ruošiaus kažkada kažkur pabėgti, bet pripratau ir gerai.
7: Ar patinka jums Akmenė?
8: Dabar labai išsipuošusi. Nu, nedidelis miestelis, bet labai tvarkingas, labai daug gėlių. Nu, žodžiu, visus užkampėlius visur sutvarkyta. Gražu.
7: Nu, net kultūros rūmai, ne koks centras čia irgi, vat ką tik atėjau nuo kultūros rūmų ir tikrai kaip rūmai.
8: Ir ten tas takelis, va, ypač prieš kalėdas, ten taip išpuošia, praeini tuo takeliu ir širdis džiaugiasi. Kiekviena įstaiga, savo eglutė puošia, savai žaisliukais, nu, labai gražu.
7: Vido, jūs pati kuo veržiatės, ką veikiat?
8: Aš dabar pensijoj.
7: Kaip ta pensija, baisi, nebaisi?
8: Nu, kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti.
7: Ar bandėt ieškot galimybių kokių?
8: Nelabai, nu, pilnu etatu nelabai, bet galėsiu metai savo daro, o taip pusė etato, nu, nelabai kas čia norės jau pagyvenusius priimti. Taip su malonumu pusė etato tikrai eičiau dirbti. Kažkur va čia mieste, ką būtų vieta, netoli važiuoti.
7: Važiuoju per Lietuvą, ne pirma sakot, kad vyresnio amžiaus darbuotojų mažai kas nori, ar ne?
8: Vyresniam vis tiek jau sanarėliai susidėvėja, sveikata nebeta, ten 8 ar 10 valandų, ar kitur gamykloj 12 valandų, kai reikia atidirbti, nu jau sveikata nebeta.
7: Žvelgiant į pačią Akmenę šiandien, sakom, nu gerai, gražu, čia dabar tvarkosi ir gėlynai, vat, ir visokie rūmai, visa kita. O ko jums dar kaip gyventojai čia galbūt norėtųsi, kad dar geriau būtų?
8: Nežinau, aš šiaip jau nedalyvauju tų pagyvenusių žmonių susiejimuose, bet taip norėtus, nes vyresniam žmogui tokie biškiai kaip atskirtis jaučias. Nors kiti, kaip ten yra bučiai, kas ten dar, nu nedalyvauju aš ten.
7: Pradeda linoti. Tai Vida gal spės kur pasitraukti, kad nesušlaptų. O man arba skeiti traukti reikės, arba kažkur belstis pa žmonės. Kairėje atsiveria tarp medžių bažnyčios bokštas. Gal mes į bažnyčios pusę galime pasukti. Aš taip spėjau, vis tiek čia labiau centras miesto. Yra ir centrinis laikrodis, gana moderniai atrodantis baltas, toks bokštas, kaip 4 aukštų namas, tokio dydžio maždaug. Kuo jūs vardu?
4: Romas.
7: Romai, ar jūs Akmenės rajono gyventojas?
4: Nu, taip.
7: Kiek ilgai?
4: 63 metai kiek gyvenu.
7: Tai pirmiausia, jūs akimis, kaip jums šitas gyvenimas, klausykit?
4: Su Dievo pagalba einam į priekį.
7: Kažką dar dirbat, veikit kažką?
4: Ne, pagal kas nedirbu. Nu, invalidums.
7: Sveikata, turit problemų?
4: Nu, einam į priekį su Dievo pagalba. Jeigu žmonės nusisuk nuo Dievo, tai viskas blogai. Bet vat, kai vat, mes turime bažnyčią gražią, viską va, jeigu... Ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė į tas

0: Gyvenimas jį nusisukęs visai, mes nežiūrim nei į tą pusę visai. Tas gyvenelis būtų labai geras visiems, bet kad mes nusisukom nuo pagrindinio dalyko, nes mes čia laikini keleiviai esam. Daug mes čia šnekamės, nežinom, kad rytoj ir tai gal mūsų jau nebėra.
1: Jūs taip pat nenusisukęs nuo Dievo?
0: Tai aš tai nesusisukęs, aš tai lankau sekmadieniais. Pirmaisiais radijo tokia stotis yra, man labai įdomu. Čia gerai, va, pagalba yra. Labai gerai, kad susitikom.
1: Tai žodžiu, esat toks ištikimas, religingas, praktikuojantis gyventojas ir norėtumėt, kad daugiau žmonių Lietuvoje eitų tuo keliu.
0: Atsisuktų į Dievą, jo.
1: O galiu apie žemiškas problemas kasdienės paklausinėti pačioje Akmenyje? Ar jums pastebėt gal kažko čia, kad geriau norėtųsi?
0: Nu, kaip matau, tai tvarkomės. Matau, ta aplinka gražėja, viskas gražėja. Palinkas anksčiau buvo, kas dabar yra. Nu, nors mažas užkampis, kai sakant, mūsų tas nuo Vilniaus gana toli esam, bet nu, laikomės neblogai.
1: Labai negausiai lyja ir iškart pakvipo. Tokio silpno vasariško lietaus kvapas iškart jaučiasi. Aš vis dėlto einu į kultūros rūmus, nes mieste dar nepasibaigus darbui nelabai turiu ką kalbinti. Tai čia tokia ryškiausia kol kas vieta centre. Pabandykime. Ko jūs vardu?
2: Jogailė.
1: Jogailė. Mes esame Akmenės kultūros centro labai aukšto įrašų studijoje. Ar teisingai pasakiau?
2: Iš esmės taip, bet jeigu tiksliau, tai esam Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinėme pastate, tai yra naujosios Akmenės kultūros rūmai.
1: Pagrindinėme yra ir kitų pastatų?
2: Taip, mes turim 6 padalinius skirtingose miesteliuose. Tai turime padalinius Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje ir Alkiškiuose. Ir mes esam 6, toks kaip centras, tai naujosios Akmenės kultūros rūmai.
1: Čia yra realiai rūmai?
2: Taip, čia yra paveldinis pastatas, tikrai pavadinimas yra rūmai. Dažnai žmonėm kyla klausimų, kodėl, bet kaip ir minėjau, pats pastatas yra paveldinis, labai daug paveldo objektų, baldų ir panašiai yra pas mus šitam pastate. Įėjus į pastatą ir pamačius, kaip viskas atrodo, dažnai žmonėm nebekyla klausimų, kodėl iš tikrųjų rūmai.
1: Nes pasitinka tokia prabanga šiek tiek.
2: Taip, pati aplinka šiek tiek kitokia, negu užėjus į kitus, tarkim, ir padaliniuose esančius kultūros namus, bet jie lygiai taip pat turi savito žavesio.
1: Koks jausmas dirbti rūmuose?
2: Sunku pasakyti. Jo, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, aplinka šiek tiek kitokia, neofisinė, jeigu galima taip įvardinti, šiek tiek galbūt kartais net labiau įpareigojanti. Ypač kadangi dirbame su žmonėmis, su įvairiais atstovais, kurie dalyvauja renginiuose, tai automatiškai ir gaunasi, kad esi šiek tiek įpareigotas būti pasitempęs, kultūringas, etiškas ir panašiai.
1: Jogailė, šiame regione tikrai žinau, kad Žagarės kultūros centras yra aktyvus ir labai daug visko rengia. Ar čia irgi vyksta daug visko ir jeigu taip, tai ko?
2: Tai tikrai ir pas mus vyksta daug renginių. Turime pagrindinius renginius, tokius kaip Akmenės smuikelis, kuris tarp kitko praėjo labai sklandžiai ir vyko birželio 6 dieną. Čia yra vienas toks didžiausias rajoninis renginys, bet kaip ir minėtame prieš tai kultūros centre, tai mes irgi turim labai panašius renginius, nes tiek jie, tiek mes apskritai kultūros centrai dirba su etninės kultūros visokiais renginiais, šventėmis, kurias turime organizuoti. Manau, kad kiekvienas kultūros centras atsakytų panašiai šį klausimą, kad visur veiksmo tikrai užtenka.
1: Čia gal labai svarbu pabrėžti, kad regionuose, ne kokiam Vilniui ar Kaune, to veiksmo labai daug ir net daugiau kartais būna, ar ne tiesa?
2: Sakyčiau, kad tikrai tiesa ir kartais regionuose darbuotojų yra ženkliai mažiau, o renginių skaičius realiai lieka panašus, nes tos pačios valstybinės šventės, nepaisant miesto dydžio, vis tiek jos turi vykti.
1: Kiek jūs tą jaučiat, kad žmonių yra mažiau, o vis tiek darom ir daug, ir jūs pati čia gal galite papasakot, kuo jūs čia užsiimat, ką jūs čia veikia čiame centre?
2: Aš pati esu renginių organizatorė. Kiek jaučiam, nežinau, manau, kad visi prisitaikom prie situacijos ir kiekvienoj profesijoje visi turim užduotis, kurias reikia padaryti. Tai tiesiog dirbi su tom užduotim, kartais užtrunka ilgiau, kartais trumpiau ir nepaisant to žmonių skaičių dirbančių prisitaikai ir vis tiek padarai tą užduotį.
1: Ar Akmenės rajone žmonės aktyviai eina į jūsų organizuojamos visokiausius renginius?
2: Priklauso nuo pačio renginio ir priklauso nuo auditorijos. Tikrai turim pastovius lankytojus. Vasaros metu organizuojam, pavyzdžiui, vakar vyko renginys seniorų naktišokiai. Yra visiškai atskira žmonių grupė, kurie be galo laukia šito renginių ciklo ir visada žavisi. Turim vasarvidžio naktis. Į juos prisikviečiam daugiau jaunimo ir įvairesnių žmonių, kurių įprastose renginiuose labai retai pamatysim.
3: Čia laida Praeiviai iš Akmenės rajono. Praėjusią savaitę buvau Vilniuje.
4: Aš į žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabiai.
5: Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti. Jie nemoka meluoti.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Akmenės rajoną. Dabar jūs čia šiandien Akmenėje. Gyvenat Akmenėje ar ne?
2: Taip. Esu kilusi iš Akmenės rajono, iš dar mažesnio šiek tiek nutolusio miestelio, bet visada širdis buvo čia ir buvau ir didžiuosiuose miestuose. Grįžau ir apsistojau būtent Akmenės rajone.
1: Įdomu, studijų kažkur išvažiavot kitur ar kas buvo?
2: Taip, studijavau Kaune, po to grįžau, gyvenau Mažeikiuose kurį laiką ir po to sakau vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą. Čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
1: Ar nesigailit grįžusi?
2: Ne, ir rekomenduočiau kitiems.
1: Kodėl?
2: Tiesiog savas kraštas, sava aplinka ir apskritai, man atrodo, dabar gyvenam tokiam laike, kai žmonės linkia grįžti į kaimus, jo tokiasnes vietas ir nori tos ramybės ir pamiršti šiek tiek šurmulį. Galiu net turbūt pagirti savivaldybę ir su diasporo dirbančių žmonės, nes mūsų savivaldybė yra šalies reitingo tope, tarp žmonių grįžtančių į mūsų Akmenės kraštą.
1: Ką tik kultūros centre sužinojau, kad aš turiu atsiprašyti čia kelių Akmenės gyventojų. Kai paklausiu, kur gyvena senoji ar naujoji Akmeniai, nes iš tikrųjų yra Akmenė ir naujoji Akmenė, tai atleiskit, nežinojau, nepasidomėjau, daugiau šios klaidos nedarysiu. Todėl, kad pasakiau šiek tiek netiksliai, manau, kad reikia nuvažiuoti iš naujosios Akmenės į Akmenę ir ten paieškoti žmonių. Pirmiausia, kuo jūs vardu?
6: Kristina, mūsų muziejus yra Akmenės rajono savivaldybės, Akmenės krašto muziejus. Dar yra kita viešoji įstaiga Akmenės istorijos muziejus, bet mes nieko bendro čia neturime.
1: Tai jūs esat šio
6: Akmenės krašto muziejus direktorė.
1: Aš ką tik buvau vienuose rūmuose, vadinasi kultūros rūmai, atvykau į kitus rūmus. Kaip taip yra, kad aš po rūmus dabar važinėjau?
6: Ir tie rūmai panašus yra jums tikriausiai, kadangi tas pats architektas ir pastatyta 1957 metais tiek naujoje Akmenėje kultūros centro rūmai, tiek čia Akmenės krašto muziejus rūmai. Tai vadina rūmais, bet iš tiesų čia yra ne rūmai, o centro komiteto pastatas buvo statinyščia. Dar vienu metu šitame pastate veikė poliklinika.
1: Seniai?
6: Senokai, bet 20 metų jau šitame pastate veikia Akmenės krašto muziejus. Kaip tik tai kitais metais švesim Akmenės krašto muziejus įkūrimo 20-metį.
1: Ką suplanavę esat?
6: Kadangi mes čia esam tokie meniški žmonės ir mums kiekviena diena yra kaip kūrybinis procesas, tai kai manęs paklausė, ką suplanavote jau, tai primena sovietinius laikus, kai būdavo 5-mečio planai.
1: Dar planuojame.
6: Nenorėčiau aš gyventi pagal 5-mečio planus, be abejo idėjų yra, generuojame, tariamės su vietos bendruomenė, nes norėtumėm, kad kaip tik tai tarnautų krašto muziejus krašto žmonėms, jau rekomenduojam ruoštis personalinėms parodoms. Kiekvieną mėnesį ketiname pristatyti vis kitą menininką šitoje baltojoje salėje mūsų, kad pasidalintų savo įkvėpimai, savo kūrybinę energiją su mumis ir kraštu. Ir žodžiu, kad mes galėtume parodyti, kad esame ne ką prastesni negu miestas, negu Kaunas, Vilnius. Turime čia irgi unikalių žmonių.
1: Nutolstant nuo meno priartėjant prie Akmenės, aš jau padariau klaidą. Pasakiau, kalbindamas kelis kartus čia žmonės, senoji ir naujoji, o kai yra tik Akmenė ir naujoji Akmenė. Gal jūs galit paaiškinti, iš kur kyla ta klaida ir kaip čia yra su ta Akmenė ir trumpai jos istorija?
6: Akmenės rajono centras anksčiau buvo čia, toj vadinamoj kuri kelia dabar irgi nepasitenkinimą, kad vadina senąją Akmenę. Tai buvo Akmenė ir čia buvo centras. Bet tai yra gana jaunas rajonas ir paskui kūrėsi, statėsi miestas ten, kur cemento gamykla šalia, atsirado naujoji Akmenė tada. Kai atsirado naujoji Akmenė, tada Akmenė šita buvo pradėta vadinti senąją. Tiesiog taip.
1: Vyriškis praėjo, sakė, viešumo nenori, bet štai kitoj gatvės pusėj gėlės. O mes kartais ir pas

0: Gėlininkus užsukam. Pabandykim gėlės pas Gražiną. Jūs tikriausiai Gražina.
1: Taip, aš Gražina.
0: Ir mes esame jūsų gėlių ir dar daugiau visokų dalykų parduotuvėje. Taip.
1: Tikrai taip, gėlės ir suvenyrai, dovanos.
0: Ar viena čia sukatės, ar yra daugiau jums pagalbos rankų?
1: Turiu dar vieną pagalbininkę. Jei šiandien išeiginės, tai šią minutę su viena.
0: Kiek ilgai jūsų gėlytės čia akmenyje veikia?
1: Jau skaičiuoju 13 metų, tai dirbant savęs. Ta prasme, savo versliuką mažą.
0: Kaip sekasi?
1: Sakyčiau, neblogai.
0: Kuklinate šiek tiek?
1: Taip. Negalim daug norėti, bet ta prasme, vidutiniškai, visai pakenčiamai. Mažas miestelis, žmonių nėra daug, tai kažko daug neprisigalvosi, bet mūsų užtenk žmogeliukam.
0: Gėlės iš kur vežat? Ar skinat gal?
1: Ne, neskinam, nes aplinkui neturim čia vietinio savo šiltnamio. Yra vežėjų, kurie veža, bendraujam su keliom firmom ir pristato. Turim tik tai mūsų 2 dienas savaitėje, kur visiškai nieks nevažiuoja, tai antradieniais ir sekmadieniais. Sekmadieniais išskirtinai yra dar viena mašina, kur važiuojant, jeigu pritrūkstam kartais kokiam ten išskirtinam reikalui. O šiaip tai užtenka.
0: Prieš tos 13 metų, kai galvojat, gal čia reikia savo kažką daryti, kaip taip sugalvojat?
1: Tiesiog aš prieš tai dirbau pas kitą žmogų, kuris mane samdė, o iš vaikystės turėjau tokią mintį, kad noriu savo. Kaip pasakyti, kai pasikaušius po tą virtuvę, kai supratau, iš kur šaknis dygsta, kaip ten viską reik daryti, nes bet kokiu atveju, kol nesi toj virtuvėj, neišmanai, nuo ko kas prasideda. Kažkuria prasme tų pamokų reikėja. O bet kokiu atveju aš buvau baigusi gėlininkė, bet kokiu atveju apželdintoje, tai man belia kaip reikėjo, kad aš dirbčiau tik tai su gėlėm.
0: Tai čia visiškai jūsų laukas yra.
1: Visiškai, nes visai dar neseniai prieš kokius praeitą mėnesį, prieš metus irgi yra buvę. Iš mano vaikystės draugų atėjo ir sako, tu pameni, kaip tu norėjai turėti savo parduotuvę. Gėlių, tai va, ir tokie priminimai kažkaip netaip nusmelkia, pasirodo, kažkas labai gerai atmintį turi, primena man, kad aš taip iš vaikystės norėjau.
0: Tuo metu išgirdo jūsų svajones?
1: Jo, tai va, tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų ir pasirodo, reikia svajoti atsargiai. Nes jos pildosi. O tas yra labai miela, nes kai tu darai tą, ką tu labiausiai mėgsti, tada geriausiai gaunasi.
0: Nors ir kelias nelengvas, bet užtat savo ir su gėlėmis, tai kaip ir turbūt visai laimingai esi.
1: Aš skaitau, kad taip. Aš esu tikrai labai laiminga. Nes jeigu galvoti apie tai, kad yra buvę gyvenime tokių nutikimų, buvau maža ir turėjau tokią ligą ir norėjo man tiesiog pašalinti ranką, buvo tokia liga, tai ačiū mamai, kuri išsaugojo mane, vežė per visur. Šiai dienai mano rankos, mano duona, aš gyvenu. Tiksliai nepasakysiu tos ligos pavadinimą, bet tai yra, kad gedo kaulas ir tipo nebuvo kitokios galimybės, bet vienas iš gydytojų, kuris liepė, kad reiškiasi tiesiog amputuoti visą ranką. Mama, aišku, nepasidavė, važiavo pas kitus, išvažiavom į Vilnių. Vilniui turėjau atlaikiau 3 operacijas.
0: Vilniaus regione nuskambėjo šiukšlių krizė. Kolegė Vesta Silantyvienė iš Panevėžio, mačiau, domėjosi, kad žmonės namuose kitokių problemų irgi turėjo, ten jų šiukšlių kainos išaugo iš vežimo dėl to, kad ten, žodžiu, rūšiavo ir irgi kilo problema. Akmenėje jums kaip gyventojai, pirmiausia, ar rūšiuojat ir ar kyla kokių problemų su šiukšlių išvežimu, rūšiavimu ir visu šitu klausimu?
2: Rūšiuoju, man to šiukšlių nėra daug, šeimyna nedidelė. O su išvežimu jokios problemos?
3: Susitvarka, pakolkas kalnų mes nematom. Išveža. Kaip ką Vilnių, ten jis chaosas. Ten, matai, daug yra tų, kaip sakant, viens nuo kito, į siūlą galą nemato.
4: Turim aikšteles, kuriuose yra rūšiuojama, yra atlikos, kur žmonės patys veža.
0: O jūs pati rūšiuojat ar ne?
4: Stengiuosi.
0: Viską ar ne viską?
4: Jeigu taip sąžiningai, tai ne viską. Bet tikrai stengiuosi.
5: Rūšiavimo išmokau lankydama sūnų, jis gyveno Šveicarijoje ir man labai patiko ten tvarka. Rūšiuoti išmoko labai paprastai, kai kyla kainos iš šiukšlių surinkimo. Jeigu tai įvyktų čia, keltų kainas surinkimo, be abejo būtų didžiulis pasipiktinimas, nes mūsų sąmoningumo lygis yra ne tas. Be abejo, aš namuose turiu keletą maišelių popieriui, plastikui ir visom kitom atliekom. Bet aš jas turiu mesti į vieną konteinerį kartais, nes niekas neišveža šiukšlių, stiklo, plastiko, popieriaus.
1: Aš kaip iš savo pozicijos pasakysiu, taip, mes rūšiuojam, yra tas, nežinau, jau senai pripratom ir žinom, kas kur priklauso. Išvežti išveža, viskas tvarkingai, aš tokių minusinių temų neturiu mūsų kraštelį.
0: Akmenės rajone sutikti gyventojai sako rūšiuojant į šiukšles. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet visi stengiasi. Dauguma taip pat teigia nepastebintys didesnių problemų dėl atliekų surinkimo ar sąskaitų. Jeigu sekate naujienas apie situaciją su nerūšiuotomis atliekomis Vilniuje, čia daug plėstis man nereikia. Informacijos daugėja kiekvieną dieną. Tuo metu panevėžiečiai sako, kad už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukė baudų, kai atliekas tvarkant įmonė pareiškė, jog tai ne baudos, o mokestis surinkus per mažai atliekų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki.

0: panoramoje matysite. Europos Sąjungos ministrai aptarė padėtį migrantų antplūdį patyrusioje Siautoje. Martynas Katelynas sako, kad bendrijos atsakas turi būti ryžtingas. Juodojoje jūroje tęsiantis Rusijos ir Ukrainos smūgiams, Turkija prašo šalis nuo jų susilaikyti. Premjeras sako, nematantis problemų prezidentui dirbti nuotoliu iš Madeiros. Teisininkų teigimu, poilsis valstybės vadovams priklauso, tačiau neįteisintas iki šiol.
1: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymo dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Savo darbe jį kasdien žiūri žmonėms į veidą. Ne tam, kad vertintų grožį, o tam, kad sugražintų tai, kas atrodė jau prarasta. Jos darbas reikalauja ne tik ypatingo meistriškumo, bet ir reto gebėjimo matyti žmogų ten, kur kiti pirmiausia pamato diagnozę. Pokalbis apie žmogų ir jo profesiją, kuria reikia tvirtos rankos ir jautros širdies, su gydytoja veido ir žandikaulių chirurgė Otilija Kutanovaitė. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo boružė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šios žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licenzijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
2: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugiaplanė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Nuo šiandien stojantieji į aukštąsias mokyklas gali teikti prašymus dalyvauti papildomo priėmimo pirmajame etape. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti direktorė Kristina Bespalova.
3: Asmenys norintys dalyvauti

0: Pildomo priėmimo etape prašymus turi teikti iki rugpjūčio 7 dienos 12 valandos. Tie asmenys, kurie turi sudarytas valstybės finansuojamas sutartis, prašymus gali teikti tik tai į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Tie, kas turi pasirašytas sutartis valstybės nefinansuojamose vietose, jie gali pretenduoti tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas vietas.
1: Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti vadovė Kristina Bespalova. Jos teigimu liko daugiau nei 1000 valstybės finansuojamų studijų vietų. Remiantis naujausių tyrimų, nuo tada, kai prasidėjo karas su Iranu ir dėl to smarkiai šoktelėjo kainos, Jungtinėje karalystėje penktadaliu padaugėjo vairuotojų nesusimokančių už degalus. Skaičiuojama, kad britų vairuotojai kasdien iš degalinių vidutiniškai pavagė degalų už beveik 200 tūkstančių svarų. Pasak naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovo, Lietuvoje ši problema yra, tačiau ne tokia aštri, nes vairuotojus nuo tokių vagysčių atgraso atnaujintos baudos. Vis dėlto, pasakė Milio Ciceno, vėl auga šešėlinė rinka, o dalis gyventojų keliauja piltis degalų į Lenkiją.
2: Žinoma, kad kuo brangesni degalai, tuo daugiau motivacijos tą daryti. Tik tai tiek, kad degalinės visą laiką bendradarbiavo su policija, ieško sprendimo. Ir dabar prasidėjo tokia praktika, kad bendrina padarytas nusikalstamas veikas. Tai reiškia, kad jeigu tas pats žmogus pavagė degalų nebūtinai vienu kartu, bet kad ir kelis kartus, bet sumoj viršyje ten tą baudžiamos atsakomybės ribą, taiko baudžiamą atsakomybę, ne administracinę. Tendencijos akivaizdžios yra, kad kai brangsta degalai, tai mažėja jų vartojimas. Žmonės ieško, kaip degalų įsigyti pigiau, randa Lenkijoje, susigundo ir ta šešėlinė rinka. Tai vėl tampa problema.
1: LRT radijui sako Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacijos vadovas Emilis Cicėnas. Šiaulių krepšinio klubas pranešė apie dar vieną papildymą. Sutartis pasirašyta su pastaruosius metus užsienyje praleidusiu 26 puolėjų Simu Jarumbausku. Vilnietis praėjusį sezoną atstovavo vienos komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate. Anksčiau krepšininkas rungtyniavo Jonavos, Pasvalio ir Prienų ekipose. Šiauliai šį rudenį po 16 metų pertraukos sugrįš į Europos taurę. Šią valandą Panevėžyje ir Šiauliuose yra 25, Klaipėdoje 26, Vilniuje ir Kaune 27 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Diena bus 28-33 laipsniai šilumos. 19 valandų 5 minutės.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: 80-mečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Panoramoje matysite. Europos Sąjungos ministrai aptarė padėti migrantų antplūdį patyrusioje Siautoje. Martynas Katelynas sako, kad bendrijos atsakas turi būti ryštingas. Juodojoje jūroje tęsiantis Rusijos ir Ukrainos smūgiams, Turkija prašo šalis nuo jų susilaikyti. Premjeras sako, nematantis problemų prezidentui dirbti nuotoliu iš Madeiros. Teisininkų teigimu poilsis valstybės vadovams priklauso, tačiau neįteisintas iki šiol.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo Boružė. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymo dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar Europos Sąjungos migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: Вообще радиос.
1: Aštuonios vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros perėmė dar vieną Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Šią savaitę tai jau ne pirmas toks incidentas, kuriuo, pasak Varšuvos, siekiama patikrinti NATO parengtį. Praėjusį penktadienį virš Baltijos jūros taip pat buvo perimtas Rusijos karinis žvalgybinis lėktuvas, o Liepos viduryje Lenkijos naikintuvai šiame regione aptiko kelis Rusijos žvalgybinius orlaivius ir naikintuvus. Rusijos kariniai orlaiviai reguliariai skraido virš Baltijos jūros, neįjungia atsakiklių ar nepateikia skrydžio planų, todėl jų neįmanoma atpažinti nuotoliniu būdu, o tai apsunkina civilinių skrydžių dispečerių darbą. Su žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų. Taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
2: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet supranta, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
1: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinant šioje teritorijoje buvusias senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą.

0: Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės, kuri norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos memorialą. Austrijoje užfiksuotas karščio rekordas. Vienoje oras įkaito iki 41 laipsnio. Birželį Austrijoje užfiksuota ilgiausia karščio banga. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad Liepa buvo karščiausias mėno šalyje nuo matavimų pradžios. Kaitra Europoje toliau lydi gaisrai. Per 500 ugnegesių kovoja su liepsnomis netoli Graikijos sostinės. Gaisras kilo ir Nyderlanduose netoli sienos su Vokietija. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunijoje bandoma nukreipti daugiau vandens atominės elektrinės link. Branduolinė jėgainė Vengrijoje veikia tik 10% pajėgumu. Gyventojai taip pat raginami taupyti elektrą. Tuo metu klimatologė Friderika Otto sako, kad tol, kol pasaulis degins iškastinį kurą, karščio bangos, sausros ir gaisrai tik stiprės. Tačiau, pasak Londono imperatoriškojo koledžo profesorės, Europos miestai ir jų gyventojai turi daugybę galimybių prisidėti prie besikeičiančio klimato padarinių mažinimo, pavyzdžiui, plečiant žaliasias erdves miestuose.
1: Jei paviršiai nėra užkloti nepralaidžia danga, kai lyja, vanduo turi kur nutekėti. Todėl mažesnė tikimybė, kad jis užlies gatves ir namus. Tai padėtų lengviau susidoroti su potviniais. Tuo pat metu vanduo patektų į dirvožemį, todėl sausros poveikis nebūtų toks stiprus, koks yra dabar. Temperatūrų skirtumas gatvėje, kurioje auga medžiai, ir gatvėje, kurioje medžių nėra, gali siekti iki 5 laipsnių Celsijaus. O tai pažeidžiamiausiam žmonių grupėms gali reikšti skirtumą tarp gyvybės ir mirties.
0: LRT radijui sako klimatologė Friderika Otto. Šią valandą Klaipėdoje yra 25, Šiauliuose 24, Kaune ir Panevėžyje 26, Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pusilpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo daugiausia pietinių krypčių vėjas. Bus 28-33 laipsniai šilumos. 8:05.
2: Vakaro pasaka.
3: Vakaro pasaka atvers jums, mėly vaikai, netikėtą pasaulį. Pasirodys, kas dedasi senos spintos viduje. Kokie gyventojai ten slepiasi? Įdomu? Lietuvių rašytoja Danguolė Kandrotienė spintos istorijas sugalvojo ir užrašė. O tuomet knyga pelnė begalę apdovanojimų. Jau maga klausytis? Ištraukas du vakarus skaitys aktorė Dalia Marozovaitė.
4: Spinta. Kurį laiką palėpėje vis dar buvo mirtina tyla. Ją atgaivino Emilija, tyliai pabarbenusi krumpliais į lakuotas spintos duris. Alio, ar kas nors čia yra? Aš Emilija. Netyčia jums sudaviau koją, visiškai netyčia. Atleiskite. Mergaitė nedrąsiai pravėrė spintos duris. Niekas neatsiliepė. Au, kas nors? Aš viską girdėjau, girdite? Aš girdėjau. Gal vis dėlto reikėtų prisistatyti? Pasigirdo balsas iš nosinių skirelio nuo viršutinės lentynos. Būtų mandagu. Nieko panašaus. Lysti į svetimą gyvenimą, atsiprašau, vidų. Tai mandagu? Garsiai, kad girdėtų visi viduje, suriko spintos raktelis. Aha, toks tokį pažino ir iš šokius pavadino. Nuo viršutinės lentynos atsiliepė baltas skarelė su ryškiomis gėlėmis. Kokius dar šokius? Nesuprato Emi. Sveika, Emilija. Nekreipdama dėmesio į vidaus ginčius, sududeno spinta. Kokia tu jau didelė. Kaip čia patekai? Seniai tave bemačiau. Man jau 7 ir aš užlipau kopėčio.

0: Vis, visai kaip tėtis ir mama, atsakė mergaitė. O kodėl tu čiaudi? Ar persišaldy? Paklausė spinta. Nežinau, atsakė Emilija. Vakar braidžiojau po balas, bet vasarą galima. Mama sako, kad man alergija. Alergija! Tfu, išlepimas! Kur tai matyta? Pabraidžiojo po balas ir jau alergija. Mūsų laikais per ledą basomis kojomis vaikščiojome. Karščiavosi juodas skėtis su kauline rankena. Ar prisimeni mane? Aš ta pati medinė spinta, kurią daugelį metų naudojosi tavo senelė, o dar seniau ir tavo prosenelė. O kaip tu čia patekai? Paklausė mažoji. Atrodo, prisimenu tave. Kai senelė numirė, amžina ramybė jai. Mane vyrai vos ne vos virvėmis į viršų iškėlė. Štai, žiūrėk, net šonus apibraižė, kaklą nutrynė, guodėsi medinukė. Pagelia kartais, rudenį. O kodėl tave čia perkėlė? Būti apačioje nenorėjai? Paklausė Emi. Matai, koks jaunimas, sujudo skėtis. Jokios pagarbos senatvei. Naujų baldų įsigeidė. Prie apmušalų netinka. Kokia gėda. Ir kaulinės rankenos, matai, dabar nemadingos. Įsivaizduojate? Neišmanau, kodėl vaikė. Visiems seniau įtikdavau. Su visais sugyvenau. Sako sena, kini varpų pagraušta. Bet dar ir dabar darbuojosi. Štai, pažvelk. Kiek visko į mane tavo mama sudėjo. Žiūrėk, senelio skėtis, mamos klasės albumas, senelės rankinė, dėdės švarkas, nosinės, audiniai. Tik retai jau šie daiktai naudojami. Visai neretai, sujudo lakiniai bateliai. Mes tai net labai reikalingi, mes išeiginiai, vadinasi ypatingi ir prastų darbų nedirbame. O štai mamai numegstas vilnonis megsukas visai nenešiojamas, skylėtas, visas kandžių sukapotas ir nesvarbu, kad iš tikriausios vilnos, ar ne kaimieti, išlindo iš medinės papuošalų dėžutės dailus plaukų sektukas. Ar būtina taip širdį vilnonę užgauti? Vargšą užstojo medvilninę mamos suknutę su mažutėmis gėlytėmis. Vargšelis jis. Vilnonis megztukas liūdnas kabėjo spintos kamputyje ir nepratarė nei žodžio. Tai todėl čia mama levandų prikabino, kad apsaugotų jūs nuo kandžių. Seniau žmonės į spintas gailių dėdavo. Tai tokie žali augalai, gailiai kvepiantys miške tarp mėlynų uogienojų ir vaivorų, tarė spinta. Mama neleidžia jūs skinti, sako galva apsisuks. Pridėjo Emilija. Oi, apsuka galva, oi, apsuka, sušiureno suknelė su gėlytėmis. Tų senų gailių tik medžiagos rietime liko. Prieš kandis mes kovojame narsiai ir be levandų, ėmė karščiuoti skėtis. Kovojame drąsiai su rankenomis iki paskutinio kraujo lašo. O kas tada mane išgazdino? Ar ne kokia kandis? Paklausė Emilija ir apsidairė. Ne, mažutė, nusijokė spinta. Tai tik šikšnosparnis Aleksas. Jis visai nepavojingas. O kandys, tai tokie drugeliai. Tik jų lervos bjauresnės. Jos tokios pat pavojingos, kaip ir kinivarpos, kurios kartais graužia mano duris.
1: Šikšnosparnis Aleksas, mandagiai prisistatė juoda sparnuota būtybė, kabanti stogo palubėje. Emilija? Malonu susipažinti. O ar jūs neįsivelėte į plaukus? Paklausė pirmą kartą gyvenime matomą padarą. Į plaukus? Ne, gražioji panelė, į tvarkingus ir sušukuotus plaukus niekada. O štai seniau visko būdavo. Gyvendavo nemažai netvarkingų išlepusių princesių, kurios tingėdavo šukuotis, kirptis. Vieną tokią kūtvėlą mama net į bokštą uždarė. Į tokius ilgus ir nešukuotus plaukus ne tik šikšnosparniai, bet ir koks jaunikaitis su žirgu įsipainiodavo.
0: Negali būti, nepatikėjo mergaitė. Tai tik pasakos.
1: Pasakos, ne pasakos, o aš savo seneliu tikiu, gūžtelėjo sparnais Aleksas.
0: O ar čia gyvena kokia žiurkė? Nenurimo Emilija.
1: Staiga pačioje trinktelėjo durys. Emilija, kur tu? Kur dingai? Pašaukė mamos balsas. Mama, aš tuoj!

0: Emilija jautė, kad jos viduje atsidarė kažin kokios durelės. Emi jas truputį privėrė ir nubėgo pas mamą. Tėčio lietpaltis. Kita diena Emilijai teko sunki užduotis. Jai reikėjo apsimesti, kad miega, nors miego visai nesinorėjo. Sunku išlaikyti akis užmerktas, nors dar sunkiau neimti saldainio, na iš mandagumo, kai siūlo svečiuose. Mergaitė nesuprato, kodėl galima paimti tik vieną saldainį, nors siūlo jau visą lėkštę. Emilija vos sulaukė, kol mama užvėrė duris ir akinama durų spyna paskelbė visišką miego laisvę. Emi šoko iš lovos, įsisiautė į žydrą halatą su įsiuvinėtu meškiuku ir kopėčiomis užlipo į palėpę. Jai labai rūpėjo spintos vidinis gyvenimas, kaip kartais sako suaugusieji, kalbėdami apie jiems svarbius dalykus. Labas rytas, kiek užmiegotų balsų pasisveikino Emilija. Kaip miegojote? Labas rytas, labas rytelis, sveika gyva, atsiliepė daug įvairiausio plonumo balselių. Ačiū, miegojame puikiai. Vienu balsu atsakė juodi lakuoti bateliai, mat buvo dvyniai ir dažnai kalbėdavo ar galvodavo vieną ir tą patį. Tikri kariai niekada nemiega, jie nuolat būdi sargyboje, žvaliu balsu sušuko juodas kėtis su kauline rankena. O nuo ko jūs, gerbiamasis kėti, visus saugote? Nuo žiurkių? Pasiteiravo Emilija. Nuo žiurkių, kandžių ir įkyrių lankytojų, kurie neturi žinoti, kas vyksta mūsų teritorijoje. O kas vyksta jūsų teritorijoje? Pasitikslino Emi. Gyvenimas, savas, nuosavas, mūsiškas gyvenimas. Visi turi savo gyvenimus. Prašom to neužmiršti, panelytė. Žemėje gyvena ir žmonės, ir gyvūnai, ir netgi daiktai, jei nežinojote.
1: Štai ką reiškia antrasis daiktų gyvenimas. Štai apie ką mama pasakojo broliui siūdama suplyšusią kuprinę.
2: Taip, taip, apie gyvenimą,
0: įsiterpė senasis tėčio lietpaltis.
2: Tai labai filosofiška.
1: Filosofiška? O ką tai reiškia?
0: Gūžtelėjo pečiais mergaitė.
2: Tai reiškia, kad gyvenimo prasmė gali būti įvairi, visokia, bandė aiškinti vaikui spintą. Štai, medžiagos rietimas. Jis, manau, turi puikią ateitį, nes iš jo tavo mama gali pasiūti suknelę, užuolaidas, patalinę, ar kokį kitą daiktą. O skylėtas vilnonis mėgstinis jau nebetinkamas dėvėti. Jį galima išardyti ir iš siūlų numegsti kojines ar šaliką. Štai čia tėčio lietpaltis. Jis beveik kaip naujas, jokių skylių dėmelių. Ir kokios puikios jos sagos. Bet kabo nenešiojamas.
1: O kodėl nenešiojamas? Ar tai filosofija? Nesuprato Emi.
2: Nežinau, gūžtelėjo ant pečiais lietpaltis. Tiesa, kartais per lietų peršlapdavau, bet šiaip mums su šeimininku būdavo gera. Pamenu, keliaudavome kartu į darbą, o iš jo namų. Kartais šeimininkas vilnonio audinio skiautę nuvalydavo mano sagas, nublizgindavo diržo sagtį. O diržą, pamenu, mėgdavo surišti nugaroje. Tai būdavo gražiau ir sagos. Mano sagos.
1: Ne, tikrai nežinau, kodėl mane čia pakabino.
2: Tai gal tu nebemadingas? Paklausė skrybėlė, žvelgdama nuo lentynos.
1: Nežinau. Pirko mane, pamenu, geroje parduotuvėje. Nebuvau pigus, kainavau kokią pusę atlyginimo. Tavo tėtis, Emilija, manęs pasimatuoti buvo atėjęs net 3 kartus. Po to vėl grįžo, padėjo pinigus pardavėjai ant stalo ir išėjo mudu kartu be galo.

0: laimingi ir išdidus. Ir kaip visi į mus žiūrėjo, visos suknutės, pavasariniai paltai, net skrybėlaitės, o paskui, nežinau, tiesiog vieną dieną ėmė ir pakabino čia nieko nesakęs.
1: Nieko panašaus, kaip sako raktelis, nėra čia jokios filosofijos. Įsiterpė plaukų sektukas, iškišęs galvą iš papuošalų dėžutės. Ar ne albume?
2: Taip, taip, hihi. Aš žinau, kodėl tave čia ištrėmė. Ir visai ne dėl mados, nors tos tavo sagos niekada ir nebuvo labai madingos.
0: Kodėl tada jį vargšelį įspinta? Nesuprato suknelė su mažomis gėlytėmis.
1: Nepatikėsite. Emilijos tėtis jį tiesiog išaugo, sukikeno albumas. Išaugo, atnešė čia ir pakabino. Tai vadinama antsvoriu. Jokios filosofijos.
0: Mano tėtis nebeauga. Sakė, net mažėja, nes sensta. Meluoji albume, meluoji ir neraudonuoji, pagrumojo pirštu Emilija.
3: Melagis melavo, per tiltą važiavo, tiltelis sugriuvo, melagis įgriuvo.
1: Pritarė skarelė, kedendama savo kutelius. Ką jūs kalbate? Supyko albumas. Tėtis paaugo ne į aukštį, o į plotį. Atsiversk mano 24 puslapį. Ten rasi tėčio jaunystės fotografiją. Pati apžiūrėk. Ei, lietaus sargė, ko vaikui apie sagas nepasakoji?
4: Gi nebeužsisega.
0: Mano viso sagos užsisega, piktelėjo lietpaltis ir pasistatė apykaklę.
1: Nagi, Emilija, parodyk ir mums, dviem balseliais paprašė bateliai. Mums iš apačios nesimato.
5: Emilija pasistebė ant pirštų galiukų ir nukėlė albumą. Knygos viršelį puošė auksinis ornamentas su įspaustomis raidėmis. Albumas, pamažėlė perskaitė, nes tik neseniai pradėjo skaityti. Albumo pradžioje pasisveikino nespalvota mamos fotografija. Į Emiliją žvelgia kiniuota mergaitė su dviem juokingomis kasytėmis. Rankose ji laikė sunku, taip Emilijai atrodė, mokyklinį nuotraukų albumą. Panašų turėjo ir Emilija, tik jis buvo darželinis, svėrė daug mažiau. Padėjusi ant grindų albumą, atvertė 24 puslapį.
0: Bet kad tėtis čia ne visas, tik galva ir kaklas, nusistebėjo mergaitė. Išveido beveik toks pat, tik plaukų dabar mažiau.
5: Tikra vyra ir plikė puošė, paporino senelio skrybėlė. O retus plaukus geriausia pridengti kepure arba skrybėlę.
0: Mano tėtis neplikas,
5: supyko Emilija ir trankiai užvertė albumą. Tas netaiktelėjo. Paskui tarė.
0: Reikia padėti lietpalčiui. Man jo gaila.
5: Kurį laiką spintoje ir už jos buvo tylu, nes visi bandė galvoti. Iš pradžių galvojo tyliai, paskui šiek tiek garsiau, o galiausiai dėdė Zigmo švarką sušuko.
0: Sugalvojau, tegul tėčio lietpaltį dėvi Emilija.
5: Bet lietpaltis vyriškas? Ar taip dera? Pasitikslino skrybėlė.
0: Tiks, mane irgi keletą kartų buvo paskolinę merginoms. Ir visa sakė, kad aš labai šiltas, malonus ir dailus, ištempė pečius dėdė švarkas. Ar tik ne šokiuose tai buvo, o Zigmas ar ne Vitalija iš 11 B klasės šokdino?
5: Puolė klausinėti smalsusis albumas, jau sugrįžęs į savo vietą ant lentynos.
6: Nebobų reikalas, sudrausmino plepis skėtis. O tu, Emilija, pasimatuok, gal patiksit vienas kitam.
5: Aš mielai. Sušuko mergaitė, nutraukė lietpaltį nuo pakabos ir vikriai šmurkštelėjo vidun. Tiesa, paskui kiek užtruko segiodama sagas ir raitydama rankovės, kurios jai buvo gerokai per ilgos, kaip ir lietpalčio skvernai. Bet kas žiūrės į jų ilgį lietui užklupus?

0: panoramoje matysite. Europos Sąjungos ministrai aptarė padėtį migrantų antplūdį patyrusioje Siautoje. Martynas Katelynas sako, kad bendrijos atsakas turi būti ryžtingas. Juodojoje jūroje tęsiantis Rusijos ir Ukrainos smūgiams, Turkija prašo šalis nuo jų susilaikyti. Premjeras sako nematantis problemų prezidentui dirbti nuotoliu iš Madeiros. Teisininkų teigimu poilsis valstybės vadovams priklauso, tačiau neįteisintas iki šiol.
1: Praėjusią savaitę 40 000 žmonių pateko į Seutą, Ispanijos eksklavą Afrikoje. Didžioji dalis migrantų jau grįžo į Maroką, tačiau vaizdo įrašai su miestą siaubiančiais atvykėliais europiečių atmintyje išliks ilgam. Ispanija sulaukė daugumos Europos partnerių pasipiktinimo ir net svarstymų dėl šalies pašalinimo iš Šengeno erdvės. Ar ES migracijos politika veiksminga? Diskusija apie krizę Seutoje pasekmes LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

ažūriniam dangaus skliautam.

Kalba mažoji studija, prie mikrofono Julius Sasnauskas. Sveiki gyvi malonūs klausytojai. Jūs girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Iki rugpjūčio vidurio kasdieniai Dievo žodžio skaitymai bus skirti įvairioms mūsų religinio ir visuomeninio gyvenimo temoms, kurios buvo svarstytos pokalbiuose su studijos pašnekovu tėvu Antanu Saulaičiu. Kartojame šį ciklą pernai perduotą laidose 7 diena. Šiandien girdėsite dar du pokalbius. Pirmiausia apie juoką ir besijuokantį krikščionį, o paskui apie garbės titulus bažnyčiose. Kunigą Saulaitį pirmiausia kalbina Jūratė Kuodytė.

0: Jei paklausime, kaip dera elgtis bažnyčioje, daugelis atsakytų, kad reikia susikaupti, kalbėti pašnibždomis, melstis nuleidus akis, nesidairyti, nežioplinėti ir ko gero net nekiltų klausimas, ar galima bažnyčioje būti linksmam, ar galima juoktis. Net jei tą juoką iššauktų kunigo pamokslas, arba pavyzdžiui mažas vaikas nusitaikęs sėstis į atsilaisvinusią kunigo kėdę. Ar galimas juokas bažnyčioje?
1: Ne, tai galimas ir būna. Yra labai gražus simbolis Švento Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje, kur yra tokia gipso figūra, kai įeini į bažnyčią, atrodo, kad veidas nuliūdęs, o kai išeini, tas pats angeliukas ar angelas šypsosi, džiaugiasi. Tai turbūt pasako, kas atsitinka bažnyčioje, atsinešu savo kasdienius rūpesčius, vargus, ir tas viskas yra perkeičiama kaip duona ir vynas, taip ir mano liūdesys ar kančios tampa ko nors džiaugsmingo šviesių Dievo akivaizdui. Tas tylėjimas bažnyčioje visai neseniai prasidėjo, maždaug prieš 1000 metų. O 1000 metų prieš tai bažnyčia buvo žmonių namai ir žmonės apie viską šnekėdavo, daido, kol buvo laikas susikaupti, kai kuningas pasako viešpat su jumis. Tai tada nebuvo atsietas nei gyvenimas nuo tikėjimo, nei bažnytinės apeigos nuo kasdienių dalykų šią prasme, ir juokas ar linksmumas ar džiaugsmas būdavo daug labiau suprantamas.
0: Kartais ta rimtis tokia ir toks ir susikaupimas dažnai būna iššaukiamas pačių kunigų. Mes retai matome kunigus, kurie, na, pavyzdžiui, ar kokį samojingą žodelį pažertų per pamokslą arba kažkaip tai. Mes matome dažniausiai tokį rimtą ir net dažnai rūstų veidą.
1: Taip, žinoma, kunigas nori duoti gerą pavyzdį, kad mūsų Dievas yra niūrus, rūstus ir tikriausiai to jaus mus nubaus ir kaip nors reikia tą atstovauti. O jeigu nusišypsotų, kada yra tinkama arba net ir pakikentų, kaip vienas įk per vaikų mišę Šventų Jonų bažnyčioj, vaikai atnešė lėlių vaikų darželiui, tokių minkštų meškiukų. Ir viena maža mergytė 2 metukų nusižiūrėjo kažkokį raudoną žasiuką. Ir ji visą laiką per visas mišes ėjo paimti ir paskui jau, kai tėvai nebestabdė, nuėjo prie altoriaus, atsisėdo ir žaidė, visą bažnyčią matė. Ir visą bažnyčią užėmė šilumą. Vietoj tą mergytę baust ar bart, mes visi suartėjome per to vaiko, galim sakyti, žaidimą, žaismą Dievo akivaizdoje. Ir mes panašesnė į Jėzų, kuris ir nebuvo ir nėra joks niūrus žmogus, o mokėjo ir pajuokauti, nors mes nelabai tą pastebim. Ir lengva širdimi, arba kaip Paulius sako, Dievas myli linksmą davėją, žmogus, kuris save kitiem linksmai atiduodo, o ne sukandęs dantis.
0: Vakarų pasaulyje bažnytinėje ir sekuliarioje spaudoje galima atrasti anekdotų apie kunigus, apie bendravimą tarp skirtingų vienuolijų, denominacijų ir panašiai. Ir pamenu pasiūlymą publikuoti mūsiškėje bažnytinėje spaudoje vieno beros ispano jezuito išleistus anekdotus, kuris buvo atmestas dėl kelių priežasčių. Ką žmonės pasakys, kaip į tai reaguos viskupai, esą anekdotai apie bažnyčią, apie bažnyčios gyvenimą gali pakenkti bažnyčios įvaizdžiui.
1: Tai gali, nežinau ar pakenkti, bet gali pakeisti. Viena moteris klausė, į kokį vienuolyje savo sūnus siūst ir klausė pas vienus ir tie sakė, pas mus mokytis 5 metus, kiti sakė 7. Kai atėjo pas jėzuitus klausti, sako, už pas jėzuitus yra 10 metų mokslo. Tai sako, o gerai, aš ten siūsiu savo sūnų, nes jis labai lėtas yra. Tai ką tas padaro? Suartina mus visus, kad mūsų tikslas nėra koks nors kitas negu kartu eiti.
0: Mes kartais labai mielai juokiamės patys iš savęs, bet pykstame, kai iš mūsų juokiasi.
1: Taip.
0: Ar jums kada nors teko patirti tokią būseną, kai juokiasi iš jūsų, ar juokiasi iš jėzuitų, juokiasi iš bažnyčios?
1: Aš paprastai stengiuosi aplenkti ir pirmą iš savęs juoktis arba iš jėzuitų. Prieš tai, kai kas nors spės papasakot, galim sakyti priešingą kokį nors juoką arba anekdotą. Bet aišku, tenka išgirsti. Ir kai žmonės sako gera valia, tai tas viskas gražiai praeina. Jeigu žmogus piktai sako, tai tada jau kartais sukyla jausmai ar nervai ir žinoma, žmogus mokė užtenkamai pasakojimu, kad galėtum ir truputį kaip stalo tenisą mušti į kitą pusę, taip sakant, apsukti tą visą dalyką. Aš vis prisimenu, kai viena močiutė labai šaltą dieną man sakė, aš ėjau į aušros vartus ir rankas susikišęs į kišenius. Jis sako, rankas iš kišenių. O aš norėjau jai sakyti, o liežuvį už dantų. Bet nepasakiau, nes ne vieta yra einant į koplyčią, ten kitus žmonės špilkuoti. Bet čia būtų kas nors juokingo, kai tą pasakoja žmonės juokiasi.
0: Mes dažnai bijome savo viskupų. Pelnytai ar nepelnytai, nežinau, bet turime tokį rezervuotą požiūrį.
1: Ir tuo labiau dabar kardinolo bijosim.
0: Taip. Ar dera, ar galima pajuokauti su vyskupu?
1: Aš manau, jie irgi prisiklauso visokių anekdotų apie save arba iš viso arba bažnyčią. Jie yra žmonės ir aš manau, jie labai vertina, jeigu ar tai būtų 5 metų vaikas ar 55 ar 95 metų žmogus, kad su juo kalbasi ne kaip jūsų eminencija, ekscelencija, metropolitė, o kaip su kitu žmogum, tikinčiu ir žemės bendrakeleiviu, jaustis kaip žmogus, o ne tik kaip vyskupas.

0: Iš mažosios studijos tęsime laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Netrukus išgirsite dar vieną pokalbį su kunigu Saulaičiu. Tėve Antanai, Kristus mums paliko tarnavimo ir nusižeminimo idealą, be kurio krikščionybė tiesiog neįsivaizduojama. Tačiau juk bažnyčioje gausų rangų, titulų, išskirtinių garbės postų. Ar tau nesipjauna tos dvi pusės, žemiškas išaukštinimas ir tarno pašaukimas?
1: Aš žinau, kad ir Lietuvoje, kaip ir kai kuriuose kitose šalyse, titulai yra labai svarbus. Kartais žmogaus net pavardę nevadina, bet gerbiamas direktoriau, pavaduotojau, mokytojau ir taip toliau yra lyg daiktas, o ne žmogus. Ir čia buvo vienas svečias jėzuitas iš Jungtinių valstybių ir jis nemoka lietuviškai, bet kai vežiau į oro uostą, jis ir sako, čia Lietuvoje labai svarbus titulai, ar ne? Aš sakiau taip, nes ne visur yra vienodai. Ir bažnyčioje, aišku, yra labai svarbu, kad mes nesudarytume įspūdžio, jog bažnyčioje koks nors titulas, ar tai būtų kuklus, pirmininkė, ar kas nors tokio, kad neturi, bažnyčioje nėra įgytų teisių. Yra, mes visi bažnyčioje esam tos Dievo šeimynos nariai ir garbės titulas ir pagarba kitam nereiškia, kad galėtų būti kaip civiliniam, pilietiniam pasaulyje koks nors piknaudojimas savo padėtimi.
0: Na, vienuoliai tarsi apsaugoti nuo tokių pagundų, nes mums tie visi garbės titulai nebetaikomi, negalim tapti prelatais, atrodo, bet vis tiek tampa vyskupais ir kardinolais vienuoliai ir turim du jėzuitus vyskupus Lietuvoje. Ar tau kada nors norėjosi pakilt tais laiptelės ir įgyti kokį nors gražų titulą priedo?
1: Man smagiausia yra kaip vaikai, kurie dar nežino apie šito visuomenės sąrangą. Jie tik šaukia Antanai arba Saulaitį ir nežino nei kas yra provincijolas, nei koks nors kitas titulas. Jau labiau kreipiasi kaip į žmogų. Tai man atrodo, kad mes iš pagarbos žmonės taip vadinam ir kartais pasijuokiam, kai jau labai perdėtai tas viskas yra daroma, bet esmė lieka ta pati, bažnyčia yra bendruomenė, o ne kunigaikštyje.
0: Bet na, jeigu tau, tarkim, tektų tuos du dalykus suderinti kokį nors aukštą postą, garbės titulą ir tą paprastą tarnavimą, nusižeminio kuklumą, atvirumą visiems, ar būtų sunku tau, kaip tau atrodo? Matė tokių pavyzdžių, kur būtų aukšti bažnyčios pareigūnai, garbingi, pažymėti ko nors ir tuo pačiu metu labai paprasti?
1: Taip, visi žino, pavyzdžiui, apie Montrealio kardinolą Ležė, kuris buvo labai geras bažnytininkas ir, reik sakyti, auklėtojas arba iš jo spindėjo krikščioniška katalikiška dvasia, bet savo elgesiu ir būdu jis buvo labai paprastas ir kai baigė savo darbą, išėjo pensiją, norėjo važiuoti į misijas, grinai paprastą kažkokį darbelį dirbti, jis visada, kiek žmonės supranta, žiūrėjo, labai paprastai, kukliai į visą savo pareigas atliko, ką reikia ir rengėsi kaip reikia, bet vidus jo buvo krikščioniškas.
0: Tai tu panašiai elgtumės, jeigu tau?
1: Aš taip tikrai stengčiausi, jeigu kada nors šitos garbės mane pasiektų.
0: Dar kitas dalykas, Evangelija, mum liepia nesivadinti mokytojais tėvais, atrodo pranciškonų labai nuosekliai elgiasi, atsisakė dabar to titulo tėvo kreipinio tokio, jau visur brolis vadinasi. Jėzuitai pasiliko dar tą priedą, tu esi tėvas Antanas ar Saulaitis. Kaip tu žiūri į tą, ar tai nereikšminga smulkmena, ar vis dėlto turėtume labai taip jau su dideliu dėmesiu žiūrėti?
1: Aš pats niekad nepasirašau tėvas. Jeigu reikia kur nors parašyti, tai parašau kunigas ir labai dažnai žmonės klausia, kaip jūs vadinti, tai ne visada gali pajuokauti, negali sakyti vadink tu, ar ten tamsta, ar ką nors tokio, tegu žmonės patys nusprendžia. Man atrodo, kad tas noras yra iš pranciškonų pusės, aš matau, kad ir dominikonų kartais užrašo brolis, o ne kunigas. Čia yra tas noras išvengti to pavojaus, kad žmogus turi kokį nors titulą ir tuo pasipiknaudotų arba žmonės suprastų, kad čia yra kas nors aukštesnio negu bendra krikščionybė.
0: Na, bet vis dėlto gyvenam bažnyčiai, kurioje dar tie titulai yra ir grįžtant prie kardinolo, na, tai žinoma įvertinimas didžiulis ir mūsų bažnyčios ir paties.
1: Taip, visos Lietuvos.
0: Arkivyskupo, bet ne šiaip paprastam žmogui, kokia galėtų būti dvasinė nauda iš tų.
1: Viena yra, kad visos Lietuvos bažnyčios pripažinimas ar pagerbimas, tas pats galioja ir Latvijai, arba Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas tą patį pabrėžė, kad yra tos bažnyčios ypatingas viešas ryšys su Roma ir su visuotinė bažnyčia. Ir antra, tam pačiam asmeniui, kuris eina labai atsakingas ir nelengvas pareigas,

0: ir ne tik šiandieną, bet dešimtmečius. Čia yra toks įvertinimas vietoj Gedimino ordino medalio gauna šitą. Ir atsakomybė visuotinai bažnyčiai. Mums visiems primena, kad mes nesam tik uždara Lietuvos bažnyčia, bet visuotinės bažnyčios dalis su tam tikra atsakomybė. Ir įskaitant misijinę, eiti kitur padėti.
1: Ir su tam tikra patirtim, kuri brangi irgi visuotinai bažnyčiai.
0: Taip, kuri perneština į visuotinę bažnyčią.

0: Lrt radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Į Europą sugrįžus dar vienai karščio bangai, Italija visiems didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, raudonas pavojaus signalas reiškia, kad rimta rizika sveikatai iškyla visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Sveikatos ministerijos duomenimis tai pirmas kartas šiemet, kai visiems 27 didiesiems Italijos miestams galios raudonos perspėjimo lygis. Termometrų stulpeliai kai kuriuose Italijos regionuose jau pasiekia 40 laipsnių. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Vilniaus rajone vyras, kaip įtaria policija, nužudė savo buvusią sugyventinę. Kaip teigia pareigūnai, smurto artimoje aplinkoje orderį turėjęs vyras išdaužęs langą ir patekęs į namo vidų, kaip įtariama peiliu užpuolė moterį. Ji mirė įvykio vietoje. Policijos atstovė sakė neturinti tikslių duomenų apie įtariamojo pristatymą į areštinę. Tuo metu vaiko teisių specialistai patikino, kad įvykio vietoje buvęs vaikas šiuo metu yra saugioje aplinkoje su savo tėčiu, jam suteikiama skubi psichologinė pagalba. Marijampolės kalėjime pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nuteistojo mirties. Apie tai socialiniame tinkle Facebook praneša Lietuvos kalėjimų tarnyba. Tarnybos teigimu šiandien popiet Marijampolės kalėjime tualeto patalpoje rastas nuteistasis be gyvybės ženklų. Įtariama, kad vyras buvo nužudytas. Detalesnė informacija apie įvykio aplinkybės kol kas nepateikiama. Pastarosiomis dienomis kelyje gyvūnai pražudė du motociklininkus. Ligoninėje mirė per susidūrimą su stirna Rietavo savivaldybėje sužalotas 39 motociklo vairuotojas. Per kitą eismo nelaimę Varėnos rajone į kelią išbėgęs briedis pražudė 72 motociklininką, atsitrenkusi į įvažiuojamąją kelio dalį išbėgusi gyvūną. Laukinių gyvūnų globos centro vadovė sako, kad vasarą žmonės daug keliauja, todėl susidūrimų su gyvūnais išvengti sunku. Justina Morkūnaitė pabrėžia, kad svarbu paisyti kelio ženklų ir neskubėti, ypač anksti ryte ir vakare.
2: Svarbu, į ką atkreipti dėmesį, tai be abejo perspėjamuosius ženklus, neignoruoti tų ženklų, ten kur pastebimi susidūrimai su gyvūnais, ir be abejo laikytis eismo taisyklių, būti atidiems kelyje. Lietuvoje daugiau vadinamų žaliųjų koridorių, kuomet yra padaryti per aktyvius ypatingai kelius, takai būtent gyvūnams pereiti iš vienos pusės į kitą. Galbūt tai taip pat galėtų sumažinti susidūrimų skaičių. Tai jeigu, tarkim, pastebima, kad perbėgo kelią vienas gyvūnas, tai tikrai reikėtų sulėtinti greitį ir būti ypatingai.

0: ypatingai atidiems.
1: Laukinių gyvūnų globos centro vadovė Justina Morkūnaitė. Šią valandą pasirodymą UEFA čempionų lygos atrankos trečiajame etape pradeda Kauno Žalgirio klubas. Lietuvos čempionai Kroatijoje žaidžia pirmąsias rungtynes su Zagrebo Dinamo komanda. Išsamiau Justas Virbickas.
2: Vietą europiniame futbolo turnyre jau užsitikrinęs ir daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią premiją užsidirbęs Kauno Žalgiris sutinka naują varžovą. Ankstesniuose etapuose kauniečiai įveikė Kosovo ir Farerų salų ekipas, o dabar laukia Kroatijos milžinų iššūkis. Zagrebo Dinamo komanda yra tituluočiausia Kroatijoje. Šis klubas net 26 kartus yra laimėjęs nacionalinį čempionatą, o per pastaruosius 10 metų titulą iškovojo 8 kartus. Kroatijos futbolininkų pagrindą turinti ekipa praėjusiame sezone varžėsi Europos lygoje, kur pasirodymą baigė 16-0 etape. Pirmosios rungtynės Zagrebe antradienį prasidės 21 val. Vakaro, o atsakomoji dvikova Kaune bus sužaista lygiai po savaitės. Geresnį bendrą rezultatą turėsinti komanda paskutinėjame atrankos etape kovos dėl vietos čempionų lygoje, o pralaimėjusi ekipa varžysis dėl kelialapio į Europos lygą.
1: Šią valandą Šiauliuose yra 22, Klaipėdoje ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 26 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, bus silpnas vėjas. Naktį bus 14-19, vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo, daugiausia pietinių krypčių vėjas. Diena bus 28-33 laipsniai šilumos. 9:05.
3: Čia LRT radijas.
4: Aš noriu gyventi lėktuve.
5: Dabar reikia lėktuve?
4: Ne Ispanijoje, tikrai, žinai. Aš noriu gyventi pirmos klasės lėktuvo salone. Nu ir daug metų taip dar dariau, bet nebuvo mano svajonėse. Komfortas, nes netoks žmogus. Turi reikia sklaiduoti, reikia išsijungti, nes tu dirbi visą laiką 100%, tol, kai jau nebegali fiziškai dirbti ir tada negali nueiti miegoti. Nes įsivaizduok, tu bėgnum visą dieną, bet tada reikia eiti miegoti. Tu visiek užkilęs labai...
5: Adrenalinai, viskas, kunkuliuoja tiesiog.
4: Kunkuliuoja ir nemoko sklaiduoti ir tada iš karto gaunasi, kad vis naudoja didesnius kiekius visokių chemikalų, kad atsilaiduoti. Alkoholio visokių. Vis mažiau buvau sąmoningas, vis daugiau priklausomas ir nuo tų galvosūkių, nuo sėkmės ir nuo tų visokių chemikalų. Ir varai į dugną, kaip tūlikė, kai nuleidė vandenį, žinai. Ir sukasi žemyn tas daiktas. Tokia metafora. Ir nusileidau save žemyn.
6: Ir tvirtai atsistoja ant dugno. Sveiki, čia vaikščiojimo populiarinimo laida 5 kilometrai, su manimi yra laidos vedėjas Ignas Klėjus.
7: Ir mano geras bičiulis Silvestras Dikčius.
6: Taip, šiandien mes keliavome iš tikrųjų ypatingoje vietoje, kaime, Lietuvos kaime. 2 valandas važiavome iš Vilniaus su elektromobiliu ir nuvykome į Antazavės kaimą.
7: Papirišys elektromobiliu, ar
6: taip?
7: Tvariai.
6: Taip.
7: Čia iš tiesų ilga kelionė ir aš šiaip mėgstu keliauti pas svečius ir kartais visą dieną paskirti, ją mes paskiriam, tas užtrunka, kol vaikščiojam, po vaikščiojimo turime tikrai dar kokį nors tikrai neblogą, puikų laiką antram pokalbiui, kurio jūs klausytojai neišgirstate ir šį kartą Zarasų rajonas ir žmogus, kurio, na tiesą sakant, nusprendėm kažkaip specifiškai nepristatinėti, jau taip esam darę ir net iš klausytojų esam sulaukę prašymų, galbūt jūs kartais ir nepristatykite to žmogaus, tiesiog atsiskleidžiate, jeigu to žmogus mūsų pokalbio metu, bet mes tokį vieną žodį paminėsim, mes nusprendėme, kad esminė šio pokalbio šis hakeris. Ir gal atrodys, kad čia toks angliškas žodis, lietuvių kalbą galbūt reikėtų versti kaip toks žmogus, kuris tam tikromis priemonės bando nulaužti esamą sistemą, nes svarbu, ar tai biologinė, technologinė ar dar kokia nors kita sistema, socialinė sistema, tai šis žodis bus esmeinė mūsų šis viso pokalbio.
6: Tai mūsų svečias Alfredas Chmieliauskas, kuris tikrai panašu, kad yra bandęs įsilaužti ir nulaužti ne vieną tą sistemą ir tas skaitmeninės įprastas, kurias paprastai hekina, bet ir biologinė ir apskritai savo asmenybę keitęs. Man atrodo, ne vieną kartą. Na, nusprendėme jo nepristatyti galbūt dėl to, kad jeigu minėtume kažkokią jo profesiją ar jo vieną veiklą, supratom po pokalbio, kad mes labai susiaurintume tai, kas jis yra, ką jisai daro, ką jis yra daręs ir ką turbūt dar darys. Dėl to norim palikti jum patiems susipažinti ir vertinti, kas jis iš tikrųjų toks.
7: Tiesą sakant, mūsų paskatino pasikalbėti ir nuvykti taip toli į Lietuvos pakraštį su Alfredu, jo gyvenimo pokyčiai. Mes čia tikrai girdėsite laidoje apie laikotarpį, jo gyvenimo laikotarpį su priklausomybėmis, atrodytų pasiektą kažkokį tais dugną, nebijokime to žodžio, ar ne, ir gal jau dabar ir skamba, gal kai kam banaliai, prisikėlimą, ar ne, iš to dugno, pakilimą iš to dugno, bet man atrodo, šitame pasaulyje, kuriame tikrai nemažai žmonių gyvena ir su priklausomybėmis, girdėti tam tikrą ir galbūt sėkmės istoriją gali įkvėpti pokyčiams, kad tai nėra gyvenimo kažkoks nuosprendis ir kad galima padaryti pokyčius, nuhakinti sistemą, save patį ir gyventi turbūt laimingą gyvenimą. Pats Alfredas vasaras laiką leidžia Lietuvoje, žiemoje Ispanijoje, tikra lietuvio svajonė, tiesą sakant.
6: Tikra lietuvio svajonė, kurioje jisai pats pokalbio metu sakė atsidūręs ne visai savo norų, bet dabar yra tenais laimingas ir atranda šitokį gyvenimo būdą ir atranda tą Lietuvos gamtą, pats būdamas miestietis iš Kauno.
7: Šioje kelionėje vaikštumi Antazavėje ir jos apylinkėse sutikome ir ten esant tikrai kultūriškai aktyvų Marių Lucką, tai girdėsite ir pasivaikščiojimą po jo ten turimą hostelį, kas yra labai keista tokio mažame kaime, tai mes taip natūraliai leisime jums patirti tą keista buvimą tame kaime, tokiame mažame, tikrai žavime kaime.
6: Na, dėl ko aš ir pradžioje sakiau, kad ypatingas kaimas, nes čia galima bet kam tą žodį ypatingas prilipdyti, bet buvo keista vaikštai kaime, sutinki Marių Lucką, ten kažkas vyksta, kažkai jauni žmonės, kažką daro, neįprasta Lietuvos kaimui, tikrai.
7: Kviečiame pasižiūrinti Antazavę, jos apylinkės, Alfredą Chmieliauską, jo pokyčius gyvenime, kurie iš tiesų gali kviepti ne vieną žmogų.
4: Žinai, kitas dalykas. Ne tik apie biotos dalykus, bet ir apie psichologinius visokius. Žinai, kaip keičiasi tavo požiūris, kaip iš viso, kas kaip įdomu ir radikalu būt blaiviam, labai man tada atrodė labai radikalu, žinai. Ir dabar tas dalykas, aišku, susinormalizavo jau, žinai, bet nemažiau radikalu yra. Turint omeny, kad praškai niekas aplinkui nėra 100% vis laiką blaivas. Tai tokia radikali pozicija pagalvojau, žinai, ir pradėjau daug kalbėti apie tai. Ir kažkaip pagalvojau, kad reikia padaryti Instagramą apie tai, žinai. Nors ir kažkaip jaučiausi gal per senas tam Instagramu, žinai, nes aš nieko anksčiau nedėdavau. Turėjau akauntą, bet nieko nenaudojau visiškai. Ir norėjau pamanyti padaryti Instagramą, tokį eksperimentą. Ir pasakiau savo, žinai, kad aš labai mėgstu kažkokius tai tokius struktūrizuotus dalykus, kad nebūtų taip gal kažką padaryti, negu aš padarysiu po epizodą kasdieną metus laiko. Ir viskas. Ir aš padariau po epizodą kasdieną metus laiko. Ir kai padariau, taip
7: kažką užbaigai.
4: Nu ir pagalvau, nebenoriu daugiau daryti šią.
6: Taip.
4: Čia daug darbo žiauriai.
7: Darbas.
4: Kasdieną po 5 minutės papasakot kažkokią naują temą. Tai darbo labai daug, nes tu ruošiesi visą laiką. Nu, va, kaip tu ruošiesi pokalbim, tai aš ruošiuosi kasdieną, rašausi naujas mintis, skaitau knygą, klausau kitų kokio nors pokalbių, žiūriu, kaip tai rezonuoja su mano kasdienybė, kas kažkokia istorija tiena iš šiandien užsirašinėjau viską. Tada, žinai, vakare perrašinių senas istorijas, jungių, nu toksai kūrybinis procesas, tiesiog, žinai, tu jungi senas istorijas, gal į vieną kažkokią susijungę, gal štai išsibraukė, gal taip toliau, nu kūruoji, tai prasme, kažkaip tai, žinai, kaip ravi tas istorijas, ir padaryti atsibundi, pažiūri, kuri daugmaž geriausia, žinai, kurią dabar turi, sėdi ir rašinėjai, žinai.
6: Ar tai buvo tau tokia savipagalba išbūtoj? Nes nelengva turbūt.
4: Jo, ne tai, kad savipagalba buvo tiesiog toksai pažadas savo, nes kaip pradėdė nuo intensyvaus tokio galbūt vieno tipo gyvenimo. Varom čia į parganą. Prie kito gyvenimo būdo. Tai aš nežinau, ar aš mečiau, bet nežinau, ar aš išliksiu tame, žinai.
7: Tai va, žinai, mes taip važiavom tavo blaivį vasarą prieš 2 metus, man atrodo, ar ne?
4: Taip, jau, jo.
7: Tai mes taip su Silvestru iškėlėm klausimą, o tai kokiam dabar, žinai, etapė esi?
4: Jo, rasim, jo.
7: Ar dar rasim čia?
4: Rasim.
7: Gal sakys, Silvestru, gal jis mus pakvies pabeliavot?
4: Jo, kokiam tai etapė rasim, ne? Bet aš kelis etapus čia praėjau. Žiūrėk, čia buvo čia kada nors, ar ne?
6: Ne, nebuvo.
4: Einam, pažiūrėsim, papasakosiu kokių nors istorijų.
7: Gerai.
4: Čia Jonas Mekas.
7: Šviesių žmonių parkelis, vadinasi, ne?
4: Jo.
7: Ai, tai dabar supratau, kodėl čia taip yra.
6: Čia ežeras, tokioj dauboj, wow.
4: Jo, tai čia eisim gal maudžius, jeigu norėsit.
7: Tai aišku. Bet aš tavęs užklausiu, kuo tu dabar gyveni, kokiam dabar tai etape, taip, žinai, mes nušokom
4: jo,
7: taip.
4: Jo,
0: Nes juokavom čia, kad sakom, nežinom, ką čia rasim.

0: socialiniai tinklai tai vienas sako.
1: Jo.
0: Ten, tai labai įdomu, tai kokias tavo...
1: 3,5 metų visiškai laivas kaip ridikas. Toks tai mano etapas. Pernai paskutinius

0: tokie, žinai, kiekvieną savaitgalį pakalbinu kokį nors man įdomų sportininką. Nebūtinai to, jeigu sportininką kaip žmonės, nu, celebrity, žinai, bet kas man įdomu. Nu, ką suradau per socialinę mediją, kas man įkvėpė, kažkaip kitaip pasportuos, kas domina savo požiūrių. Nu, ir to pačiu irgi laikiau save, žinai, aš tos Instagramos, visus projektus darau kaip tokius... Savo palaikyti savo tokią discipliną.
1: Tai disciplina kažkas.
0: Jo, ir motivacija, ir primint. Aš jau supratau, žinai, aš kažkada tai važiavau dviračiu, jau išsiblaivęs. Ir kažkaip tai klausiau apie bažnyčią daug tenai kažkokį. Ir aš prisimenu labai tikslią vietą, kur kilau kalną dviračiu Ispanijoje. Ir galvojau, iš tikrųjų, kad labai gali įtakoti savo mintis, kad propaganda veikia. Taip,
1: asmeninė propaganda.
0: Nu, ne, ne, nesvarbu, kokia ta propaganda yra, bet kaip bažnyčia visą laiką, aš nekalbu apie bažnyčią blogąją prasme, kiek ir propaganda, nebūtinai šitą vietą turiu omeny blogąją prasme.
1: Taip.
0: Kad tiesiog gali programuoti, jeigu kalbant apie hakinimą, ne, gali programuoti savo veiksmus. Kaip programuoti savo veiksmus? Reikia įtako savo mintis. Kaip įtako savo mintis? Tiesiog nukreipti tinkamą vagą. Tai jeigu tu save kasdieną, pas kaip melisis, žinai, kaip ritualą. Jeigu tu kasdieną, pavyzdžiui, pradėsi nuo kažkokio tai turinio į tą temą, tai tu tiesiog savo tą dieną ir užprogramuosi. Taip, jeigu tu skaitysi kažką apie tai domėsis, klausysi, bendrausi, tavo galvoj tas ir bus ir tas atsiliepsi tavo veiksmuose.
1: Tai čia, taip, žmogaus protas veikia, čia net nereikia ten ir dvasinių, ezoterinių dalykų, čia absoliutiškai žmogaus protas sudėliotas.
0: Absoliučiai, nu, tu gali...
1: Nežinau, žiūrėk, tiesiog... siaubeka prieš miegą, nu, tai tu taip ir miegosi. Tai tas pats ir su mintim.
0: Užsidėk kokią nors senai. Tai aš pradėjau daryti savo propagandą tokią. Pradėjau klausyti tų visų influencerių, ten apie sveikatą, apie sportą, apie tą, apie na. Tu po to randėjai, aišku, savo kampą, nes tau tikrai ne visi patinka.
1: Ir nusprendė, kad ir tu taip galėtum.
0: Ir aš taip galiu. Ir dar geriau, man pačiam, jeigu aš pats esu tas, kuris šneka, mane tas dar labiau įtakoja. Mm-hmm.
1: Nes tu nebeturi tokio kelio atgal, nes nėra. Kai tu vien tik tai klausai, tai čia yra tas, žinai, dopaminų mes gaunam vien tik tai klausydami, dėl ko sako, kad tie visi podcastai apie sveiką gyvenseną, jie gali tau visiškai nepadėti, nes tu jau paklausai, tarsi padarėjai savo kažką gero, bet realybėj tai nieko nenuveikiai dar.
2: Tas pas kaip ir su darbais geriau nesigirk savo norimais įvykdyti žygdarbiais, nes patirsi malonumą iki dar įgyvendina.
0: Jo,
2: įgyvendinantį.
0: Nu tai va, aš sugalvojau tokį, žinai, savo misiją, kad aš prasi brainwashinsiu, praplausiu savo smegenis, žinai, teigiamą linkmę. Tada pradėjau skaityti daug knygų apie elgesį ir apie priklausomybės ir apie elgesio keitimą ir...
2: Vienu žodžiu, hakint save.
0: Jo, hakint save pradėjau, taip. Žinai, ir supratau, kad tai absoliučiai veikia, žinai. Reikalavo pastangų kažkiek tai. Bet tu gali pakeisti savo mąstyseną, savo įpročius ir tam tikrą prasme netgi pakeisti savo identitetą. Taigi padaryti kelis pristraukimus. Nori padaryti?
1: Ne,
2: kiek padarai?
0: Nu, dabar tai, nežinau, gal kelis ir padarysiu.
2: Ne, blam, pasilei dariau. Ne, nu tai, ką čia prieš?
0: Ne, nu tiesiog hekas prindė, kitas yra tiesiog, turi vat šitą kažkokį pagalį reikia padaryti visą laiką praeinant.
1: Mhm.
0: Nu tam, kad nereiktų ieškos po to
2: ja.
0: Galimybės, žinai. Nu, praeini kiekvieną kartą.
1: Tai tu prabėgdamas čia padarai po pristraukimo. Ar
0: jo, kiek, nu, kiek gaunasi.
1: Kiek gaunasi.
2: Dar žinai, kas įdomu, mes čia pradėjom taip nuo tavo dabartinio gyvenimo būdo, bet labai yra įdomus ir turbūt... žmogui norėtų sužinoti, kaip atrodė kelias iki to. Kaip tu manai, kur visos šaknys, kodėl tau reikėjo pradėti tiek gyvenimo pokyčių? Laivybės, judėjimo, kažkokio tais bio ir šiek tiek hakinimo apie savo kūną sužinojimą, žinai. Čia buvo neišvengiama, ar kaip tik užprogramuotos patirtys praeityje atlėmė? Nu, kur prasideda šaknis šiaip iš tikrųjų?
0: Nesunku, sunku pasakyti, nuo kur ten prasideda šaknis, bet žinai, kad mano požiūris vis laiką buvo į gyvenimą toksai hakeriškas. Nu, tai aš neprisimenu net kada tas prasidarė, žinai. Aš prisimenu tik tai, kad vaikystėje mano mėgstamiausios knygos

0: buvo drąsiųjų keliai, žinai. Čia buvo tokia tarybinė knygų serija.
1: Taip.
0: Nes aš dar vaikas, nu, žinai, už augau Tarybų sąjungoje. Užgrebiau patį galą. Ir iš tų drąsiųjų kelių įdomiausias buvo piratų, žinai. Tai, aišku, ten tais laikais labai tose knygose labai idealizavo tos piratus, žinai. Įsivaizduoju, kad jie iš tikrųjų...
1: Ta prasme, piratas per tą prasme, kad daryti...
0: Ne, nu, tai yra piratas, visok...
1: Tokius...
0: Antisisteminis.
1: Nu, jo, ant ribos vaikšti kartais, arba net peržengtas ribas.
0: Ne, ne, peržengtas ribas, toli gražu, tiesiog darai, ką nori, žinai. Gyveni visiškai laisvai, bet ne tik dėl to, kad praturtėjai, nes, nu, tai... Galbūt piratai tikrai nebuvo turtingiausi žmonės, žinai. Nu, no. Turtingi žmonės buvo, nu, žinai, dvarininkai ir
1: nu, taip, taip, taip.
0: Tai piratai buvo tiesiog žmonės, kurie galbūt dėl kažkokių priežasčių negalėjo pristaikyti visuomenį, žinai. Nu, irgi, jeigu tu pasakysi, tas niekas gyvena blogai, žinai, iš tikrųjų.
1: Aha.
0: Nu, jūroje, sprendi. Jūroje gyvenimas yra sunkus ten. Druska, skorbutas. Ir higienos, ir moralės trūkumas. Labai blogai. Bet jiems sistema atrodė dar blogiau.
2: Toks romantizavimas šiaip vaikiškas, ne?
0: Absoliučiai.
2: Ten tas jų gyvenimas tikrai pragariškas.
0: Pragariškas.
2: Žiūri, bet jisai yra vat, laisvė, tu niekam netarnauji.
0: Niekam netarnauji.
2: Tai tas tave žavėjo.
0: Taip, taip, tu netarnauji. Tu netarnauji. O, Markai, nori tu išsveikinti?
1: Einu, aišku.
2: Einu.
0: Mariau! Mes įrašinėjom...
2: Sveikas.
0: Sveikas, gyvas. Įrašinėjom, žinai.
3: Sveikas.
1: Labas.
3: Sveikas.
0: Kas būna po blaivystės po to?
3: Aha.
0: Ne, čia ką, mes kažką nežinom.
2: Knaisėjomės po...
0: Knaisėjomės.
3: A, žinau, kur jūs varote kažkiek...
0: Pasivaikščiai, jau.
1: Jo. Kas čia vyksta?
3: Mūsų hosteliukas.
1: Okei. Okay.
3: Hosteliukas, Antazijos gamtininkų ir menininkų namai. Bet vasarą tai fainai, va čia dabar atvažiavo kažkai hebra iš Olandijos. Pagyvens šią.
1: Mhm. Šitam hosteliukiai?
3: Jo. Tu čia buvusi seniūnyje. Čia seniūnyje buvusi, paštas. Tai čia tiesiog padarėme kambarius, turim gal 10 kambarių.
1: Tu prasme, įsigijat ir su padarėt namus?
3: Galėtų žiūrėti, mes už mes...
2: Einam, jeigu tu turi laiko, mes tai turim.
1: Čia šitaip su... taip tvarkingai, ne?
0: Jo.
1: Ne, man labai patinka visim batus, žinok.
2: Wow.
3: Sveikas.
2: Sveikas.
1: Sveiki.
2: Alenai. Sveikas, Alenai. Mes čia tik užsukam trumpam.
3: Gerai.
2: Dabar žiūrim šitą.
4: Čia buvo žiūriuosiu, čia kompinė. Žiūriuodamas vasarą pas babą, prie kompo čia sudėdavau. Nes kaip padėdavau.
2: Einam.
1: Tai gerai.
2: Einam.
1: Fainam.
2: Kie.
1: Kie.
0: Kie.
1: Aš žiūrėk, vištas čia buganosi.
2: Aš turiu
0: vienkiemį,
2: kur nieko nėra, tai va ten vienas ir būnės.
1: Čia žinai, ką primena, aš nežinau, net kažkokį tais...
2: Čia primena filmą.
1: Filmą,
0: taip. Mes taip žinom,
1: filmą. Žiūrėk, ten per mašinų vištas.
0: Jo.
1: Mes pabaigėm ties piratais, šiaip labai, man atrodo, tave atspindė šis dalykas ir ne.
0: Jo, suprantim, būtent jis toksai labai vaikiškas ir naivus, žinai. Idealizavimas tokio gyvenimo būdo, bet čia buvo pirmas toksai idealas, mano, žinai. Sprendi, aš užaugau, nu, pirmi mano ten 10 gyvenimo metų praėjo Tarybų sąjungoje, žinai. Tai tu gali įsivaizduoti, kad vis tiek...
1: Nu, paskui laukiniai 90-ieji,
0: tai. Ir natūralu, žinai, žmogui, nu, iš tokios sistemos, kur tu negali išvažiuoti tenai, negali... kalbėt, galvot, ką nori. Bet ir kai buvo labai mažas vaikas, mano pirma svajonė buvo tiesiog išvažiuoti iš Lietuvos. Žinai. Ir aš, kai tik gavau pasą, tais laikės 18 metų, gavau pasą ir išvažiavau iš Lietuvos. Žinai. Išvažiavau į Latviją. Ne, labai toli.
1: Studijavai Rygoje. Ekonomiką.
0: Jo. Bet aš išvažiavau ne dėl to, kad ekonomiką studijuot, bet išvažiavau tam, kad išvažiuot.
1: Čia tas laisvės siekis?
0: Taip, kad galėčiau nepriklausomai gyventi. Nu, nepriklausomai nuo nieko, nuo tėvų, nuo tenai. Daryt, ką nori, žinai.
1: Bet tavo šiaip gyvenime, žinai, aš taip galvoju, ekonomikos studijos, vėliau Švedijai, ar ne?
0: Jo,
1: finansai, magistras. Aš žinau, tu dabar galėtum tave vadinti duomenų strategu, turbūt... Vis tiek.
0: Nu, kažkaip.
1: Startuoliai.
0: Ja.
1: Ir bet visas tai prasideda laukiniais 90-aisiais bent jau mintyse, taip, turbūt, taip. Ar ne? Bet aš kaip suprantu, tai nereikėjo labai, ar laikėjo, reikėjo stengtis. Ar tai buvo tiesiog tavo iš inercijos užprogramuoto, iš tavo šeimos ir iš to siekio laisvės ir tai gavosi, nes ne kiekvienam pavyksta tai padaryti, žinai. Ten tapti finansiškai nepriklausomu, kažkaip turėt laisvės gyventi Ispanijoje, grįžti vasarą į Lietuvą leisti laiką.
2: Čia, man atrodo, šiaip dažno lietuvio tokia svajonė, kad leisti vasarą Lietuvoje, o kaip pas mus tas blogas sezonas išvažiuoti.
0: O, tikrai ne. Bet, žinai, aš nenoriu pasakyti, žinai, kažkaip tai, kad aroganiškai skambėtų, bet, nu, aš tikrai, suprantate, man net nebuvo tas svajonė niekada. Čia yra toksai labiau kaip, taip kaip atsitiko gyvenime, netyčia, žinai. Sprendi, tas Ispanijoje gyvenimas. Aha. Niekada tai nebuvo, tai tiesiog buvo toks, kaip, iš tikrųjų, mano atveju tai buvo pralaimėjimas, taip sakykime. Nes aš norėjau gyventi ten New York'e, ar, žinai, ir Šanhajui, o ne kažkur Ispanijoje. Nu jo, tai man buvo toks, kaip, pralaimėjimas. Dabar aš kitaip jau tai žiūriu, bet aš atsiradau Ispanijoje pralaimėjęs kovą.
1: Karjeros.
0: Karjeros kovą, tai. Nelaimėjęs, o pralaimėjęs. Mm-hmm. Tai va, tai žinai, tai gal kažkam tai yra svajonė, man tai buvo smūgis, atsidurti Ispanijos kaime, toksai kaip, nu,
1: okay.
0: Nukautuotas, aš atsidurti Ispanijos kaime nukautuotas.
1: Žinai, nukautuotas kartelės skirtingos.
0: Ne, aš nesakau, nenoriu, kad organiškai skambėtų, tai net nėra kartelės, tiesiog tikslai kitokie, žinai.
1: Si.
0: Kažkas, kas nori, galbūt, saulės ir komforto, dėl ko Ispanija nori gyventi, kad šilta, man tas pats visiškai, žinai. Aš turiu karjeros, nu, ambicijų turėjau, kurios nieko nesusijęs su klimatu visiškai. Aš norėjau gyventi lėktuvę. Ne Ispanijoje, tikrai, žinai. Aš norėjau gyventi pirmos klasės lėktuvo salone. Nu, ir daug metų taip dar ir dariau, žinai. Bet nebuvo mano svajonėse komfortas, žinai. Nes ne toks žmogus. Man reikia komforto.
1: Bet vertybiškai tai pasikeitė, aš kaip suprantu. Ar dar vis išlieka, nori gyventi lėktuvė?
0: Ne, pasikeitė, aišku pasikeitė.
2: O kaip būtų pamodeliuokat savo gyvenimą, jeigu būtų ta svajonė įsigyvendinus? Ar manai, kad nebūtum grįžęs kažkur į tą patį, vat, kur dabar esi? Kažkoks...
0: Ne, labai sunku, aš tai pagalvoju dažnai. Nes, sakau, aš atsidūriau vat čia, kur mes esam, Lietuvos kaime irgi.
1: Krašte kažkur.
0: Tai, žinai, atsidūriau per tokį atsitiktinumą, be jokio plano, niekada tai nebuvo irgi svajonė. Buvo labai toksai kaip pasąmoniškai kažko ieškojau, žinai, bet tikrai nesąmoningai. Nes mano žmona, pavyzdžiui, visą laiką skaito, Alfa, varom ten gyventi kažkur į Ispaniją, kai mes blaškėmės po pasaulį, ten dirbau visur, aš varom gyventi į Ispaniją ramiai savo. Aš sakau, baig, kur ten gyvensi, nes visiškai nesąmonė. Žinai, gyvensi kažkur, tai Ispanija tokia atsilikusi šalis, žinai, aš taip galvoju.
1: Taip.
0: Suprinti. Dabar aš savo nuomonę pakeičiau, bet atsilikusi niekada nefiguruoja pasaulio jokiose išradimuose, moksle.
1: Kaip ir Lietuva.
0: Nu, ne, bet jūs Lietuva, tai žinai, vien dėl 3 milijonai, ten Ispanijoje 30-40 milijonų, žinai, tai kažką gal reikėtų padaryti.
1: Taip.
0: Bet, žinai, jie žinomi už savo gerą gyvenimą, už hedonizmą, už siestą, už šeimos vertybės.
2: Man tie dalykai... Šoka gražiai, bendrauja daug.
0: Jo, daug bendrauja. Man tie dalykai tais laikais buvo tokie kaip beveik panikos verti, žinai. Žmonės tiesiog rimtai nežiūri gyvenimą. Tai aš to Ispaniją atsidūriau kaip toksai kaip už bausmę, žinai. Kaip, žinai, koks yra paradoksas, žinai, yra žmonių, kurie labai norėtų to, bet galbūt dėl kažkokių priežasčių negali, ne? Aš atsidūriau tenai už bausmę, nenorėjau ten atsidurti visiškai. Nu, man reikėjo sulūžti visiškai, žinai. Kad nurimtų tos mintis, žinai, man reikėjo visiškai persilaužti, žinai.
1: Bet sulaužti, čia ta prasme, taip ką mes ir pradžiai kalbėjom?
0: Jo, reikėjo sulaužti ta prasme, kad aš ten atsidūriau, žinai, aš turėjau daug blogų įpročių, daug priklausomybių, kurios buvo, kurios maskavo karjerą, žinai. Jos buvo kaip ir su karjera kartu ėjo, viename pakete, bet kai tau gerai sekasi karjeroje, niekas tavęs nesmerkė už tavo kitus įpročius, taip sakykime, ne?
1: Taip.
0: Tai tu, nu, daug tokių žmonių yra, čia labai banali tema, žinai, yra labai sėkmingų žmonių ten finansiškai ar akademiškai ar biznio prasme, ar išradėjai kažkokie, tai bet jie dažnai būna namie, savo aplinkinėm visiškai arba despotai, arba būna kokie nors ten, nu, kabutėse narkomanai ar...
1: Su priklausomybė.
0: Jo, elgiasi blogai, su savin, su aplinka, žinai. Bet jie, jų tas niekas jų nekaltina dėl to, kad jie labai gerai, žinai. Dabar visuomenė tas keičiasi požiūrį, žinai. nes išryškėjo visi tie, žinai, Weinsteinai, Epsteinai, tenai dar visokie, žinai, Masko ten visokie dalykai, privatus gyvenimas, ir žmonės labiau pradeda jau...
1: Tamsioji turtingų žmonių pusė, tarsi sėkmingų žmonių, sėkmingų žmonių pusė. Tai tu pažymi ir savo tamsią pusę.
0: Jo, tai aš, žinai, aš turėjau, mano tai irgi ta tokia, nežinau, kažkoks kūrybingumas ir sugebėjimas, kaip tu pasakėjai, žinai, išvažiuoti tenai iš Lietuvos ar kažkaip sėkmingai tenai, Silicijos lėnį dirb, žinai.
1: Taip.
0: Ar net kai Rygą stojau, žinai, ne taip lengva ten įstojot irgi, nes tais laikys būdavo didelė konkurencija. Tai tas toks, žinai, hakinimas, sugebėjimas prahakinti, įsilaužti tos visus į tos konkursus. Tai yra tam, nu, tam tikro, žinai, ir įdirbio, ir, žinau, ir pastangų, žinai, ir disciplinos pasiekmė. Tai. Bet lygiai taip pat su tuo ateina ir tamsioji pusė, žinai.
1: Tai vat, man labai įdomu, nes šiaip vat, ir kodėl aš klausiu apie šaknis, nes man labai įsiminė iš tiesų iš vieno interviu tavo pasakymas, kad tu kalbėjai ir apie dopaminą, mes dažnai tą žodį dopaminas dabar naudojam kaip tokį sinonimą pasitenkinimams, troškimams ir panašiai, nors tai iš visų yra biocheminiai labiau tenkantis terminas hormono pavadinimas, bet tu kalbėjai apie tai, kad tarsi va darbas užveda tą chaosą, nulatinį tokį pasitenkinimo troškimą ir tada sunku būt normaliam gyvenime, kai buityje netgi, kai tos krenta pasitenkinimo lygis ir tada norisi jį pakelt kažkaip, ar ne? Tai atrodytų, kad karjera ir darbas pagimdo tą tamsąją pusę. Mm-hmm. Ar pritartum ten?
0: Nu, dabar aš galvoju, kad čia sudėtingesnis atsakymas, matyti tą klausimą yra, žinai. Aš žinau, kad ir pasiekimai, žinai, kažkokie tai prievertinami visuomeniai ir ta tamsioji pusė yra tos pačios monetos dvi pusės, žinai. Ir viena be kitos, nu, žinai, jas eina kartu, žinai. Nes ir tas toksai nenumaldomas noras kažką pasiekti ar įrodyti, ar kažkur nuvykti, kažkur nueiti, kažką gyveninti. Jis yra toks pats deginantis, kurį noris ir užgerti to kažkurio metu, žinai. jisai tą ugnis duoda tau, žinai, jėgų judėti į priekį, bet tą pačią ugnį ir kažkur kartais reikia užgesinti, kad galėtum nueiti miego.
2: Aš prisimenu kažkoks garsus Lietuvos aktorius, dabar neatsimenu, koks vienam interviu pasakė, jo paklausė, kuo labiausiai norisi po spektaklio. Ir jis sako, po spektaklio visada labiausiai norisi išgerti. Sako, visada ir išgeri. Nu, išgeriu ne visada, bet norisi visada. Gaila, kad aš neatsimenu, kas toks, tikrai labai žinomas žmogus. Ir labai, man atrodo, tu gerai tą apibrėžį, nėra vienos priežasties, dėl ko tu tuos dalykus darai ir dėl ko tu renkiesi tą kryptį. Tai tavo atveju, ta griūtis, jinai ilgai formavosi, kaupėsi tas sniego kamuolys,
0: jo,
2: ne?
0: Kaupės,
2: daug metų tu ten judėjai kažkur, tai tarp karjeros, tarp tų visų malonumų ieškojimų. Kas tada nutiko, kaip tu priartėjai prie to jau kažkokio taško, kur supratai, kad, na, arba.
0: Sunku vieną tą tašką, žinai, tokį apibrėžti, bet
2: nu, be abejo.
0: Mane buvo kažkokie keli laiptai. Vienas dalykas, kad aš turėjau labai tokią sėkmingą karjerą Amerikoje ir su ta karjera ten, aišku, Amerikoje yra labai, žinai, žmonės ten dirba labai daug.
1: Taip, tai daugiau nei Lietuvoje.
0: Žymiai daugiau, jo. Daugiau negu bet kur kitur Europoje.
2: Daugiau negu Ispanijoje,
0: turbūt. Daugiau negu Ispanijoje, tikrai.
1: Tai Ispanijoje mažiau nei negu Lietuvoje dirba.
0: Tai Amerikoje, nu, yra darbo kultūra, žinai.
1: Taip.
0: Tai nenustabu, dėl ko ta šalis, žinai, dar gyva, žinai, dėl to, kad ten kažkas labai daug dirba. Tai teko labai daug dirbti, bet man tas nėra žinai, nei sunku, nei svetimo.
1: Įprasta,
0: taip. Aha. Bet su tuo atėjo, žinai, ir teko rasilaiduot smarkiai, žinai. Tai...
1: Bet gerai, čia tu Silvestras labai gerą kampą palietė, norisi prie jo prieiti, nuo ko tas lūžės atsirado, bet žinai, įeina taip, o tai kas tai kasdienybėj ten darbo, kaip čia atrodo tas darbas Amerikoje?
0: Ir dirbu visą laiką turiu.
1: Dabar žinai, 24 valandas.
0: Ne, kažkiek miegi. Bet.
2: Gerai, tai dirbi gauni tada, aišku, nemažai pajamų.
0: Jo, pinigai iš viso nėra faktorius, joksai.
2: Tas laisvalaikis, kurį turi, turbūt irgi nėra pats toksai sveikiausias. Nu, ten ne į sporto klubą greičiausiai.
0: Ne. Tu reikės laiduot, reikia išsijungti, nes tu dirbi visą laiką 100%, tol, kai jau nebegali fiziškai dirbti ir tada negali nueit miegot. Nu, įsivaizduok, tu bėgnum visą dieną, bet tada reikia eit miegot. Tai tu vis tiek užkelias labai...
1: Adrenalinai, viskas, kunkuliuoja tiesiog.
0: Kunkuliuoja, žinai. Ir tai, kad tu visiškai praktiškai jokio fizinio aktyvumo neturi dieną, vien tik tai toks protinis aktyvumas ir įtampa, socialinė įtampa, nes visą laiką tie atsakingi darbai atėna ne tik su kažkokiais tai protiniais iššūkiais, kur ten, tarkim, kažką reikia sugalvoti ar skaičiuoti, bet yra daug socialinės įtampos, daug yra kivirčių, konfliktų, sprendimo, nesutarimų, nesusikalbėjimų. Tai yra daug įtampos ir tada tu reikia tiesiog kažkaip pasilaiduoti. Ir aišku, dabar aš žinau, kad yra visokių būdų, kaip tą suvaldyti geriau, bet tada aš nemokėjau tiesiog, nes niekas manęs nemokė. Jokio mentoriaus ar kažkokio ten, žinai, tokio žmogaus, kuris kažkaip tai man padėtų, žinai, būti, ne kaip sporte. Turi kažkokį trenerį, kuris sako, žinai, čia taip reikia, čia dabar reikia recovery daryti, dabar tada, žinai, tave menedžina. Tai ne, tave tiesiog spaudžiu tol, kol iš tavęs kažkas sunkiasi, žinai. Tai niekas man nepadėjo, žinai, su to tvarkytis.
1: Nu, tai, jūs esate tos kartos, kur jūs man bendramžiai, tai aš miškiai kitos kartos.
2: Jo, mes bendramžiai.
1: Nelabai kas ten buvo, ką mokytais laikais, man atrodo, tų dalykų net apskritai.
0: Jo, nu, bet ir Amerika, šie laikai Amerika, aš kalbu, žinai.
1: Taip, taip.
0: Tai niekad ten galėjo, žinai, irgi sakyti kažkas, tai kad žiūrėk, Alfredai, čia taip, taip, žinai, reikia biškai pristabdyti. O ten kaip tik tave apdovanoja už tos tokius, už tokį gyvenimo būdą, už tokį darbą, nes tai dar daugiau varyk. Labai gerai sekasi, žinai. Tai...
1: Bet ne pinigai variklis, ar ne?
0: Ne pinigai, ne. Tiesiog sėkmė.
1: Pripažinimas, sėkmė.
0: Jo, visas pripažinimas ir sėkmė. Nu ir kažkiek pinigai, aišku, bet man labiau tai toksai kaip, žinai, visą laiką varomoja jėga didžiausia, visą laiką buvo smalsumas, žinai.
1: Mm.
0: Ir nemoko atsilaiduoti ir tada iš karto gaunasi, kad vis naudoja didesnius kiekius visokių, žinai, chemikalų, kad atsilaiduoti, žinai, alkoholio visokių.
1: Per neigiamą perspektyvą bandai nuhakinti sistemą tada.
0: Nu, jie, tiesiog tada... Ir tada tokias pralė, toks verpetas ir užsisuka, žinai, kad tu vis mažiau buvau sąmoningas, vis daugiau priklausomas ir nuo tų galvosukių, nuo sėkmės ir nuo tų visokių chemikalų. Ir varai, žinai, į dugną, kaip tūlį, kai nuleidi vandenį, žinai. Ir sukasi žemintas daiktas. Tokia metafora. Meselsiu dabar. Ir nusleidau save žemyn.
2: Ir tvirtai atsistoja ant dugno.
0: Atsistoja ant dugno, jo.
1: Nėra kur daugiau.
0: Atsidūriu tam Ispanijos kaime. Ten iš viso nei rebusų neliko. Nes kokia kaima rebusai, kokie galvosai. Jokių. Tada viską tiesiog užpildai chemikalais ir alkoholiu visus tarpus. Kurie visas nišas, visas atsivėrė, visus trūkumus, jo. Ir tada žiūri, kad esi tiesiog super priklausomas žmogus, kuris kaip ir sąmoningai gal nieko nėra daręs jau daug metų.
1: Bet žinai, nepriklausomi žmonės dažnai to nepajaučia, nes net tik kartais ir rodant pirštų nesupranta. Ir arba nenori suprasti.
2: Nu, turi turėti vidinę šviesosą, ne, kažkiek,
0: jo,
2: kad suprastum, kad jau tau prastai.
0: Jo, tai mano vidinė šviesa kaip ir daugam iš to serijos žmonių, tai kai tau gerai duoda per veidą, žinai, tai užsidega kažkas, tai, žinai, tai aš, man užsidegė, tada, kai aš tiesiog pabandžiau, nu, man atėjo toks pratimas, kad aš esu priklausomas, nes sveikata bloga, žinai, kaip ir rezultatų jokių. Nes kai anksčiau, kai dirbau, tai rezultatų daug, tai nesijaučia, žinai.
1: Taip.
0: Bet kaime gyvenu, darbų kažkokių neturiu ištemių, tiesiog daug vartojimo labai. Ir pagalvau, gal reikia mes vieną dieną ir žiūriu, kad baigtų. Neįmanoma, tai žinai.
1: ne taip veikia.
0: Ne 15 minučių negaliu mes, žinai, nekalbant apie visą gyvenimą. Tai bandžiau mes rūkyti tam, žinai, dienai, tai negaliu mes rūkyti.
1: Aha.
0: Žinai, ar gerti, žinai, neįmanoma, tiesiog ir supratau, kad visiškai esu, žinai, kažkokiu būdu iš žmogaus, iš pirato, žinai, idealisto, kuris, nu, ten turėjo svajonių, kažkokių, žinai...
1: Laisvės siekį,
0: vat būtent, žinai, tada esu dabar didžiausias kalinys. Vėl paradoksas,
1: jau. Žiaurus paradoksas šiaip.
0: Jo.
1: Bet man to labai gerai čia tinka. Atverintis akis gal, žinai.
0: Nu taip, tai šokas.
2: Čia toks, žinai, žmonės, kur gal prieš tai neturėjo tos svajonės ir laisvės siekio, jiem gal kaip tik sunkiau yra tada. Jie nebegali įvertinti tos savo situacijos prastos, nes nebeaišku, kur čia atsidūriau. Niekada neturėjai siekio kažkokio labai aukšto. Tai tavo atveju, man čia skamba tokia, tas kraštutinumas, jis skamba kaip sėkmės visos dalis, nu, sėkmės tokios dalis, ane?
0: Taip.
1: Nes, nu, ta prasme, nebūtų laisvės siekio, nes tu gerai, jūs čia stilestri sakai, nes kiti gal, žinai, vienam kalėjime gyveno, po to perina į kitą tiesiog kalėjimo formą, ir, žinai, ten priklausomybė, tik tai tokia kita egzistencijos forma.
0: Man tas supratimas, kad su kalėjime, tai buvo toks didžiausias, nu, šokas, žinai, kad aš, kaip aš visą gyvenimą siekęs laisvės, ties gyvenimo vidurį atsidūriu kalėjime.
2: Man šiaip įdomu, kiek amžius čia tavo nuomonės svarbus, nes mes panašaus amžiaus esam. Ir aš stebiu tarp savo pažįstamų draugų, kad na, aplink 40 pradeda vykti tas lūžis ir jisai gali būti įvairus. Vieniems gali būti lūžis labai prablaivėjimą iš tikrųjų kažkokį tai ieškojimą geresnės kažkokios ir sveikesnės gyvensinos, dėl to, kad supranti, kad kūnas byra, jis nebeatlaiko, jis nebegali taip gyventi, kaip seniau gyveno. Kitiems priešingai, kaip tik nueina, jie pakankamai nelogai praleido ten tą savo visą gyvenimą, kažką tai susikūrė, galbūt nuobodžiai gyveno ir jie pradeda ieškoti kažkokių tai destruktyvių dalykų. Ja. Kaip tu matai amžiaus šitą dalyką, nes tam, kad tai suprasti, tu turi ateiti iki kažkokios brandos.
0: Jo.
2: Ar tau reikėjo tam, va, tų 40 metų ir kas būtų buvę, jeigu tiesiog, na, nežinau, būtų toliau ėjęs laikas? Tas irgi turbūt buvo variklis kažkoks, kad laikas eina, o tu niekur nebejudi kažkur, tai ten, kur norėjai.
0: Jo, ir kad dalykai, man atrodo, kad amžius, tu teisus esi visiškai, man atrodo, kad amžius čia turi labai didelį rolę. Žinai, čia viduramžio krizė, kaip ir sako, žinai. Tai čia tokia viduramžio krizė, vat, mano Instagram'e galit pažiūrėt.
1: Raudoni kėdai, raudonas Porsche'as.
2: Jo, ne, bet tai čia, žinai, čia klišės šitas jokingas.
0: Bet mano, žinai, šiais laikais viduramžio krizė, tai mano Instagram'as yra.
1: Ai, rimtai sakai, taip?
0: Nu, tai aišku, dabar pasidaryk. Nu, tai... Viduramžio krizė, bičios pasakoja apie visokias... Nu, visokius praregėjimus, kurie jam vyko ties 40 ten, keliais metais, žinai. Tai čia viduramžio krizė. Bet, suprantai, viduramžio krizė, tai neturi būt, nu, tabu.
1: Jo, jo, kodėl mes iš jo šaipomės?
2: Jo, kodėl mes šaipomės? Tai kodėl pradėjai šaipytis?
0: Ne, dėl to jie nebuvo.
1: Atsiprašau, man dar... Man ketvirčio buvo.
2: Viskas prieš akis.
1: Man buvo...
2: Mums nebuvo ketvirčio užtat, nes tokia dar neegzistavo.
1: Aš tu po to pamatysit mane su Porsche raudonu ir raudonais kėdai. Ne, ne, juk ką.
0: Tai viduramžio krizė, žinai, kaip tik, man atrodo, reikėtų, žinai, kažkaip tai... apie ją kuo daugiau šnekėt. Nu, kaip ir be visas krizės. Tai, kad žmonės reikia įspėjot, tada žymiai lengviau jo tą dalyką praeit, žinai. Nu, aš bedarydamas tą Instagramą, žinai, aš tiek daug gavau žinučių, žmonių, tiek daug feedbacko lietuviškai.
1: Taip.
0: Žinai, grįžtamo ryšio, žinai, su žmonėm. Kada supratau, vieną, labai prisimenu irgi gerai tą momentą, kai supratau, kad ai, tipo, visiems tas pats, žinai. Nu, kad visi praeina, žinai, kažkokius labai panašius pergyvena...
1: Nu, kažkokį lūžio momentą.
0: Jo, bet ne tik ir priklausomybės, ir darbai, ir kitos problemos psichologinės, visokios, visiems iš tikrųjų labai panašiai pasireiškia. Žinai, tai kad žmonės labai įmantriai dangsta tą ir, nu, visuomenė nešneka apie tai. Tai lyg tai yra kažkokia povandeninė upė, ne povandeninė upė, požeminė upė, kurioje mes kažkaip tai... Susiduok, lyg tai mūsų kūnas būtų toj pačioj upėj. Tai galvas lyg tai būtų kažkur kitur, žinai. Viskas juda ten, kur juda. Yra kažkokie dideli dėsniai, žinai, didesni už mus. Bet mes apsimetinėjame visais būdais, kad ten arba man tas nevyksta, arba aš čia labai unikalus, arba, nu, kažką tai, žinai, nepripažįstam. Bet iš principo labai panašiai visi maina. Aš kaip tik galvoju, kad apie visas didžiuosius gyvenimo išbandymus, tai reikėtų daugiau dalintis. Tai aš dėl to, žinai, dėl to savo Instagramo, tikrai savęs niekada neteisiu. Aš manau, kad čia buvo labai teisingas sprendimas pasidalinti su žmonėm. Tuo pradėjau skaityti daug knygų apie tą viduramžio krizę. Ir iš visokių perspektyvų iš tenai. Filosofinės, psichologinės, antropologinės, religinės. Ir, žinai, aišku, kad tai susiję su fiziniu tavo amžiu. Aišku, kad tai yra susiję su to, kad sensti, fiziškai sensti. Ir, žinai, yra daug tokių pareiškimų padaryta. Kaip Jungo, pavyzdžiui, žinai, kad gyvenimas prasideda ties 40, žinai. Ir, nu, tas gali skambėt labai klišė dabar, žinai. Bet, tam tikra prasme, tam yra tiesos, tam yra tiesos. Nes, iš tikrųjų, tieskiam galų gale, pavyzdžiui, mano atveju, aš sau daviau šansą, iš tikrųjų, būt laisvas. Pirmą kartą. Nes... Pirmą kartą gyvenime, žinai, iš tikrųjų.
1: Nes viskas... susidėliojo, ta prasme, visas tas 40 metų buvo tik tai Nu, nes aš bandau įsivaizduoti, kodėl tai yra tas posūkis. Ir kartais net iš dabar, aš tiek kitos kartos nei jūs, jaunesnis esu, žvelgiu praeitį ir man kartais jau sunku susitapatinti su savo praeities asmenybė, ten 20-mečio savim, žinai.
0: Taip.
1: Aš jau, ta prasme, jau du stovėtų jie, nu, aš ir 20-metis, tai jau kaip du atskiria asmenys ir mes jau kalbėtume turbūt labai skirtingais dalykais. Taip. Tai aš galvoju, gal čia iš to, kad per tuos 40 metų tiesiog susirenka žmogus iš labai daugybės dalių ir 40 metų jau iš tiesų pasijauti stovytis ant tos žemės, ar ant dugno, ar ant paviršiaus, nesvarbu.
0: Nu, aš noriu pasakysiu dar kitai. Vienas dalykas, yra čia yra tokia kelių faktorių sąveika. Vienas faktorius tai, kad amžius vėl. Tu sprendi, kad eini į rydės į antrą pusę, žinai, kad ne jaunin, o senin. Kad jau tavo, žinai, tam tikri dalykai jau nebegrįš, viskas. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, socialinis laikrodis irgi labai didelis faktorius, nes, žinai, aš pajaučiau, kad samoningumas yra vėl labai toks nuvargėtas žodis, bet kaip, lygiai taip pat, kaip supratau, kad esu visiškai, nu, elgiausi labai daug laiko nesąmoningai, vedinęs arba priklausomybių, arba kažkokių svetimų lūkesčių, tai dabar tą supratęs, jau galiu duos savo šansą taip nesielgius, žinai, tai yra tikroji laisvės, žinai, iškelti sąmoningai taip, kaip tu nori. Tas yra labai sunku ir tą padaryti anksčiau gyvenime galbūt yra neįmanoma. Dėl to, kad kažkurioje vietoje reikia įsitvirtinti visuomeniai, elgiantis pagal tos visuomenės lūkesčius. Tai ką tai reiškia? Nu, žinai, tave turi pripažinti visuomenį. Tai turi, ir turi toks balansas būt. Pirmoji gyvenimo pusė lygtai tu turi išsikovoti teisę. Tenai, nežinau, šiais laikais, žinai, ten... Turėti ten, nu, žinai, kažkokią stogą
1: taip, galvos. Taip, taip, finansinės kažkoks.
0: Finansinės, aha, ar kažkokią patirtį, ar įrodyti kažkam tai, kad tu gali baigti universitetą, susitvarkyti su darbais, galbūt užaugint šeimą. Ir tada tu įrodai tos dalykus. Ir tada jauties ir davė skolą visuomeniai. Ir tada sakai, okei, okay, o dabar aš noriu gyventi taip, kaip aš noriu, žinai. Aš noriu padaryti, turiu dar laiko kažkiek tai, padaryti dalykus tuos, iš kurių tikiuosi iš savęs pats.
1: Mm.
0: Čia labai įdomus klausimas, pradėti galvoti, ko tu iš tikrųjų iš savęs tikėsi. Na, kas yra tas, kas tikėsi viduje. Ir tada turiu turbūt grįžti į vaikystę vėl. Priprato. Yra tu viskas.
1: Bet šiaip šiek tiek liūdnai skamba, nes atrodytų, nu, tokia visuomenės veikimo toks modelis. Aišku, čia taip supaprastinti, tai tu papasakoji, aš jam pritariu šiek tiek. Apie tai, kad tu tarsi užsikovoji tą vietą šitam pasaulyje, ar ne? Ir, bet kai kartais tas visuomenės lūkestis į žmogų ir visuomenės struktūrai sugriauna žmogų, jisai nebesusistato, taip kaip kartais pavyksta, pavyzdžiui, tau ar kažkam kitam ten vėl sugrįžti. Jis tiesiog sugriūna viskas.
0: Sugriūna, absoliučiai, jo.
1: Ir suvalgo
0: taip,
1: pasaulyje šitas. Liūdna, ne liūdna?
2: Man sugrįžti. Tai žinot, kas čia veikia pagrindinis lošė? Vėlyvas kapitalizmas.
1: Ai, norėjau sakyti.
2: Nu, tiesiog, mes jį mylim, bet jisai mus taip konstruoja iš esmės.
0: Taip, konstruoja, pradžiūrėjau. Žinok, prieš tai kažkas kitas konstravo. Ten mane vaikystėje bandė, žinai, marksizmas, leninizmas
2: konstruoti. Ai, nu, ten taip.
0: Ten dar prieš tai galbūt, žinai, krikščionybė bandė konstruoti. Žinai, nu, kažkas vis tiek, žinai,
2: taip, tai kažkokia tai vyruojanti ta sistema, jinai egzistuoja.
0: Jo, yra vyruojanti sistema, bet, žinai, kažkada tai gali pasakyti ir neblogai, sprendi, čia naivus požiūris būti piratų, sakyt, aš eisiu prieš sistemą, taip, ar aš paneiksiu jos, ar aš būsiu nusikaltelis, iš principo. O ta antra gyvenimo pusė tau duoda pakankamai išminties, būti laisvam, nepastebėtai. Sprendi?
2: Tu toks gal triksteris gal labiau tampi, kai išmanai, taip, kaip sistema veikia, tu, taip, gali šiek tiek hekinti. Vat vėl, mes sėjom vėl prie to hekinimo, apie kurį dabar turbūt galėsim daugiau palgėti. Tu ją kažkaip gali nulaužti tenais, išlikti joje. Ir tas pats kapitalizmas, mes nepažįstam kitos, mes pažįstam ten tą, kuri buvo, bet jinai, na, ir jinai iš vis ten buvo kažkokia katastrofa,
0: taip,
2: pati iš savęs. Tai įmanoma ir to kapitalistinį sistemą kažkaip tai išgyventi taip, kaip tu nori, turėti tą laisvę iš esmės.
0: Taip.
2: Bet tas yra sudėtinga, tam reikia kažkas gyvenimo patirties. Ar tu šiaip nustebinai, bet per tą pokyčių laiką, ar buvo taip, kad nustebinai pat save? Turėjo būti daug tokių, ne,
0: kažkokių.
2: Noriu vesti link pozityvesnės kitos mūsų tą visą pokalbį.
0: Klausyk, aš tai biškį grįšiu.
2: Nu gerai.
0: Ir vienas vietas, žinai, aš prisimenu, pirmą kartą nuėjau dirbti kaip konsultantas, žinai, į didelį banką. Ir turėjo tokį mega kontraktą, ten daug pinigų ir labai didelių mandatų ten viską keisti ir taip toliau. Žinai, turi didelę komandą žmonių, kuriai vadovavau. Ir aš prisimenu, man, aš nuėjau tą banką ir aš negalėjau patikėti, kas ten vyksta. Man buvo šokas visiškai, žinai, ant kiek žmonės ten švaisto gyvenimą dirbdami. Žinai, ant kiek ten yra biurokratinė, baisi siela, žinai, išgrėžianti sistema, kur žmonės ateina kasdieną, leidžia visą dieną ir aš niekaip negalėjau patikėti. Žinai, kad taip gali būti, kad žmonės savo norų gali atiduoti savo gyvenimą. Blogiau negu kalėjime, man atrodo. Visi ten sėdi, kažką šneka niekus, kažkokius popierius stumdo ir to pasikojo iš visi ten nieko vis tiek nesigauna, žinai. Tai man buvo šokas ir aš ten dirbu kurį laiką. Nu ir aš pagalvojau, mano vienintelis atsakymas, tai kalbant apie va tokį labiau jaunatvišką požiūrį, tais laikais mano vienintelis atsakymas buvo, kaip šito filme Fight Club. Tai reikia susprogdinti tą banką, žinai. Ir aš savo komandai sakiau, mums tiesiog reikia susprogdinti, žinai. Nu, gal ne fiziškai, bet mes IT, žinai, profesionalai, reikia tiesiog sunaikinti tos duomenis, visiškai paralyžuoti, žinai. Čia geriausias dalykas, tie žmonės išeis į gatvę ir bus priversti gyventi originalų gyvenimą. Tai va, tai taip, bet aš taip realiai galvojau. Čia buvo tikras mano mintis, ir žinai, ne aš neperdedu. Dabar aš tiesiog neįčiau dirbti į banką. Aš pavyzdžiui, dabar visai kitaip į tai žiūriu, žinai. Tiesiog leidžiu žmonėm būti ir daryti kaip jie nori, žinai. Ko man reikia pergyventi dėl jų gyvenimo būdo? Nu, ko aš jau šiemiu svieto lygintojų būti, supranti?
2: Čia šiaip gero pasakai, nes svieto lygintojas, man atrodo, toks Robin Hoodas, toks iki 30 max. Po to jau savim pradėti
0: rūpintis, kad tai va, va, čia
2: visų nebeištrauksi.
0: Prie tavo šito hackinimo. Vat čia tu atsakai tą klausimą, žinai, kaip hackinti, pradėt žiūrėti į vidų, savim rūpintis, žinai, ir mažiau ten reaguoti tai, ką ten tau diktuoja kažkas, tai ar kažkokios išorinės darybo sąlygos, gyvenimo sąlygos, ko kiti iš tavęs tikisi, ko tikisi sistema, ko tikisi netgi artimiausi žmonės.
2: Einam ratą?
0: Nu, aš galvoju, Emparo Marimonto.
2: Gerai.
0: Buvo toks sena daina, kuri vadinasi Illegal Smile, John Prine, toksai. Dainius Amerikos. To dainuojas ir apie tai dainuoja, kad nepriklausom nuo to, kas būtų, aš turiu tokią illegal smile, nelegalią šypseną, žinai. Tokia kaip vidinė šypsena, kontrabandinė šypsena, žinai. Galbūt vyksta kažkokie tai, įsivaizduojate, pas tave ofise kažkokia baisi drama, kažkas tenai gal nepatenkintas tavim labai, ar galbūt šiaip kažkokie absurdiški dalykai darosi pasaulyje. O tu tiesiog turi tokią nelegalią lengvą šypseną, žinai. Ta ramybė, kuri galbūt atėna iš vidaus. Tai, tai man atrodo, kad tas hekas, tikras didysis hekas, yra būtent kažkokio savo vidinio pasaulio, žinai, kūrimas, puoselėjimas ir tos nelegalios šypsenos išlaikymas, nepriklausomai nuo to, kas vyksta aplinkui. Tai pažiūrėk, pirmą prodėsim čia, kas vyksta.
1: Ką?
0: Nebuvo čia niekada, ne?
2: Ne, tai kaip čia būt?
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Čia labai daug erkių būna visą laiką. Jo, šitoj vietoj,
5: nežinau.
0: A, nu, gerai. Gerai.
2: Erkės, erkės.
0: Geras, ne?
1: Faimai. Wow. Bet čia upė, ne? Upė. Ja.
2: Čia labai gerai meditatyviai būt prie šito teka, tas krioklio toks visą laiką.
0: Aš jau bėgu visą laiką.
2: Brown noises ir tu čia būni, čia jau iškart buvo hekinimas. Ir žiūri, va, klausai garso, žiūri vandenį, nereikia net pratimo kažkokio daryti.
0: Taip, taip, taip.

0: Tokie mūsų ir jūsų pažintis su Alfredu Chmieliausku, kurio taip ir nepristatinėjame. Esminė šis buvo hakinimas, visų sistemų hakinimas nuo biologinės iki skaitmeninio sistemų hakinimo. Tikimės, kad atsiskleidė Alfredo asmenybė ir iš tiesą sakant, Antazavėje buvome kaip kažkokioj oazijai, nes ten nukeliavę gavome ne tik kokiais 5 laipsniais didesnė oro temperatūra nei sostinėje. Turėjome puikias maidynės po pokalbio ir vėliau grįždami į sostinę turėjome 5 laipsnių temperatūrų kritimą ir tikrai atrodo kaip kažkokia oazija Lietuvoje nedidelė.
1: Taip ir, na, nuėjome maudytis prie ežero, tikrai praleidome su Alfredu daugiau laiko, negu jūs galite girdėti, daug kalbėjomės. Man dar įdomu buvo dėl to, kad mes esame vienmečiai su juo, mes esame gimę tais pačiais metais ir toks susidarė įspūdis, kad tiek jis visko gyvenime yra veikęs, tiek jis visko daręs ir tuo pačiu, na, ir ta tamsesnė pusė, kad sugebėjo dar ir nelabai blaiviai gyventi visą tą darydamas.
0: Kaip supratote, jo patirtys dirbant tokiuose didesiliuose startuoliuose, Silicio slėnyje, Niujorke ir kituose didmiesčiuose visgi jį atvedė labai paprasta. Antazavės miestelį ir kaimą vasaros metu gyvena būtent ten, kaip ir sakėme, žiemoje Ispanijoje. Bet vėlgi, tas sėslesnis, ramesnis gyvenimo būdas tapo esminiu turbūt jo gyvenimu.
1: Na, turbūt jis yra ir toks amžiaus dalykas. Negali turi visą gyvenimą taškytis iš esmės.
0: Tai tikimės, kad pokalbis buvo prasmingas ir kaip ir visada kviečiame mūsų pasivaikščiojimus su įvairiausiamis asmenybėmis surasti radiotekoje. Visus 5 km įrašus ten rasite. Šiandien atsisveikiname, su jumis buvo mano kolega Silvestras Dikčius
1: ir mano mielas bičiulis Ignas Klėjus.
0: Iki kitų kartų.

0: Kalite Radijas.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva pasirengusi dalytis su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per kilusią migracijos krizę autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių. Vis dėlto netmestina, kad ateityje teks imtis naujų, siekiant efektyviai stabdyti neteisėtą imigraciją.
2: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę, jos autonominis Seutos miestas Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų. 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotolių vykusį susitikimą su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
3: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
1: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymų pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jei būtų toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, jog šalies vadovas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje.
4: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti. Nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovai kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliu galimos. Tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoja.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui. Taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Vašingtonui tiksliai neatsakant, ar Ukrainai perduos oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas, prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėsi dar kartą pabrėžė, kad oro gynyba yra svarbiausias Ukrainos prioritetas. Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas, leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksant į šį mėnesį bus aktyvus šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šio žiemos Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licenzijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
0: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugia sluoksnė, daugia planė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot Free. Jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų Jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
1: Kanalui Fox News sakė Jungtinių valstijų ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Amerikos prezidentas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licenzijas duoti. Vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Ukrainos saugumo tarnybos ataskaitoje skelbiama, kad per 40 dienų trukusią operaciją atakuota daugiau kaip 100 strateginių objektų Rusijos užnugaryje ir okupuotose teritorijose, bei daugiau kaip 21 tūkstantis taikinių fronte. Vienas pagrindinių šios 40 dienų kampanijos tikslų buvo Rusijos energetikos infrastruktūros naikinimas. Per 40 dienų atakuota 14 naftos perdirbimo gamyklų, 10 naftos saugyklų, rezervuarų, siurblinių, naftos terminalų ir gavybos platformą. Be ilgojo nuotolio operacijų padaryta nuostolių ir rusų pajėgoms mūšio lauke. Tuo metu Juodojoje jūroje nesiliaujant bepiločio atakoms, ten laivybą plėtojanti Turkija dar kartą prašo Ukrainos ir Rusijos susilaikyti nuo smūgių. Netoli Rusijos Novorosijsko oro uosto bepilotis apgadino Turkijos bendrovei priklausantį krovininį laivą. Sunkiai sužeisti 3 įgulos nariai. Rusijos pareigūnai praneša smogę Ukrainos laivams Mykolajivo uoste Juodojoje jūroje. Dalis Rusijos įmonių laivybą per ją stabdo. Su žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų, taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
5: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet, suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl, principe, mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
1: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kuriuo vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, kartu įamžinančioje teritorijoje buvusias senasias žydų kapinės ir sąjūdžio veiklą. Kongresų centro įrengimui nepritarė dalis žydų bendruomenės, kuri norėtų, kad rūmai būtų pertvarkyti į Lietuvos žydų istorijos

0: memorialą. Į Europą sugrįžus dar vienai karščio bangai, Italija visiems didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, raudonas pavojaus signalas reiškia, kad rimta rizika sveikatai iškyla visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Sveikatos ministerijos duomenimis tai pirmas kartas šiemet, kai visiems 27 didiesiems Italijos miestams galios raudonos perspėjimo lygis. Meteorologai iki savaitgalio atvėsimo neprognozuoja. Tuo metu Austrijoje užfiksuotas karščio rekordas. Vienoje oras įkaito iki 41 laipsnio. Apie rekordinį karštį jau skelbta kiek anksčiau šiandien. Tada vienoje užfiksuota 40,8 laipsnio kaitra. Dar prieš tai 40,5 laipsnio karščio rekordas buvo užfiksuotas 2013 m. rugpjūčio 8 dieną rytų Austrijoje. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad Liepa buvo karščiausias mėno šalyje nuo matavimų pradžios. Kaitra Europoje toliau lydi ir gaisrai. Per 500 ugniagesių kovoja su liepsnomis netoli Atėnų. Gaisras kilo ir Nyderlanduose netoli sienos su Vokietija. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunijoje bandoma nukreipti daugiau vandens atominės elektrinės link. Branduolinė jėgainė Vengrijoje veikia tik 10% pajėgumu. Gyventojai raginami taupyti elektrą. Dėl audros padarinių Vilniaus rajono Avižienių, Riešės ir Zujūnų seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Kaip nurodo savivaldybė, paskelbus ekstremaliąją situaciją, kiekvienoje seniūnijoje bus sudarytos komisijos. Jos vertins gyventojų ir juridinių asmenų pranešimus apie žalą nekilnojamam turtui ir teiks siūlymus dėl galimos finansinės pagalbos. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, finansinė pagalba gali būti skiriama už žalą padarytą gyvenamiems būstams ir kitai būtinai gyvenamajai infrastruktūrai. Įvykus stichiniai nelaimiai, gali būti skiriama finansinė pagalba siekianti nuo 500 iki 3500 eurų. Šiaulių futbolo klubas atsisveikina su treneriu Mantu Kukliu. Klubo išplatintame pranešime skelbiama, kad su treneriu sutartis nutraukta abipusiu susitarimu. Šiaulių komanda po 22 turų Lietuvos futbolo pirmenybėse žengia paskutinėje, 9 vietoje ir turi 7 taškais mažiau nei laipteliu aukščiau esantis Panevėžys. Komandos vairas laikinai patikėtas likšiol trenerio asistento pareigas ėjusiam Dovidui Lastauskui. Šią valandą Šiauliuose yra 20, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 23, Vilniuje ir Kaune 25 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nelis, kai kur formuosis rūkas, pūs silpnas vėjas, naktį bus 14-19 vietomis iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, kai kur galima ir perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo, daugiausia pietinių krypčių vėjas. Rytoj diena bus 28-33 laipsniai šilumos. 10:12.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Dias.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu aktorius Simonas Dovidauskas. Šį vakarą klausysite Albino Galinio eilių. Impresijos. Slogi kelionė. Dykumos plynuma. Šaižus balsai, įkyrios mintys. Ir vėjas žvarbus. Iš ten, kur savo pradžią palikome. Iš ten, kur vynas mūsais apsitraukęs, o duona nuo raugo nesikelia. Atlydžiui glebeščiavus žiemos gūbrį, vynuogių rūgštyje pakitėjimas. Spėjo drugiai užtruks kalnų paūksmėje, briedžiai šlaitų brūzgynuose. Kelionę sunkins moterų kerai ir pranašų spėlionės. Skylėta dangaus kepurė. Kranklio litanijos kardas ir plaštokų stabarai, mušantys kelionių būgnelį. Ūkanomis nuplaukė luotas, nei šaka kipariso. Vyrai ir moterys, it nebuvėliai, supami dykrų vėjo ir suriš kalavijas jų rankas. Ir kojas. Vėjyje žiūruoja laužas ir lankstosi metugliai. Rytas nugirdys ajerų arbata, spurdančią saulenę. Sužeista elnė. Metas mesti tinklus naujam valksmui. Metas tykoti iš pasalų medžioklius, skalikus ir strėlinės. Gegužė želmė papjovėtų javų pėdoje, šiukšdančių ajerų lapuose ir pašautos duonos kepale. Tenai, kur lūpose raidės žvaigždėm žviguliuoja, pirmuoju šerkšnu dabinasi apinio spurgas. Mediniais kapiliarais nusravena rytas. O ant šienpjovė peties pradyksta smalsus spindulys. Kai šiame skysta žalve apsitraukusiame slėnyje ims rimti pavasarių fleitų melodiją, atliuksėjusios voverys pureis uodegų šepetėliais nuspalvins atplaukusi debesį. Nevalingas drugelio sparnų plazdėjimas pažabos vėtrą. O gervės, prikimusiais šūksniais, pakeis vėjo kryptį. Klevas atsilapojas marškinius it storžievis keiksnoja orą, dylančius sanarius, pašėlusi šokį čiuožikų ir koketuojančią usnį, modistę, kviečių apsupti. Apuoko akis žvilgteli į saulės lopinį ir tirpsta savo ašarų sūrime. Po drobiniais įsirpusios utelės adatėlėm diksniuoja atbrizgusią odą. Tinkliai įstrigusios žuvys įsibuoja ežero dugną. Kai įsimetė sausgėlą, braškėjau kaip speigo kandžiojama tvora, kaip žaltys aklas raičiausi. Nepadėjo nei liepžiedžių arbata, nei piene mirkyta driežo oda. išvirtau į didelę sraigę ir klausiausi daiktų šnupavimo. Įtikėjęs, kad viskas yra skaičius, sapnavau mikčiojantį strazdą. Naktis medžiojo mėnulį. Rytą kraujo tyla. Maniau, jog budelis maldaus ant kelių mirtininko atleidimo, kaip kalvis žaizdro, geležies, kaip vindarys gaisruoto vynuogyno. Regėjau berniuką akmenų žiede, atnašaujantį paukščio balsą. Pilka spalva disonavo giesmės spalvai. Bet kai šventikas palietė židinio atbrailą, dykuma pravirko aštriais smilkytuvo dūmais. Vežimas be vežiko, prigriozdintas rakandų bei mantos. Tačiau ne vienas šnipždomis kalbėjo, kad matė patį Mykolą arkangelą, molingų keliuku medinę koją velkantį. Moteris sekmadienius palikdavo bažnyčiose. Žvakės gyvos kaip medžiai, smilkalų ūkanos, rožinio takas ir psalmės briaunuotos ant virpančių lūpų. Birželį, kai upės paviršimi kartu su valtimis lysta tvankuma ir varlių kvarksėjimas, mediniai bažnytėliai moterytės išvinioja iš baltų drobelių po žodį, numeksta savo Jėzusėliui, kuris dailus karalaitis apriša vyturais treštančius lušnynų šonus. Sulysus virtis ir rudijas pjautuvas. Ant girnapusės miega pelė. Ir į ką išvirtau, dievulėlį? Nedžiogas kratosi mano svirpimo. Suskyla vaizduotė prieš kryžiaus šešėlį. Tėve, jei gali, nepripilk sklidinos. Naktovidis sugėrė žaibo mojį. Štai

dulkėse, lik elgeta guliu. Mislingam veidrodį griuvėsiai, miesto kuorų. Apieušrį, išjudinus miego grandinę, į skolos raštą susmigo vinys.

0: čia radijas.
1: 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad Lietuva pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelynas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus, atkuriant situacijos kontrolę per kilusią migracijos krizę autonominėme Seutos mieste Šiaurės Afrikoje. Ministras sako, kad kol kas bendrijos sienai apsaugoti pakanka esamų priemonių.
2: Seuta ir Melilija 2 Ispanijos eksklavai nėra Šengeno zonoje, išvykstant iš ten yra privalomas visos patikros, todėl Ispanai teigia, kad nei vienas migrantas nepateko į Europą. Šioje vietoje nėra poreikio tai kontroliai, tuo labiau Šengenas yra kaip vertybė, kuri uždirbta visų europiečių kaip galimybė laisvai keliauti. Na ir kiekvienas vidaus sienos kontrolės atkūrimas yra toks kaip ir pralaimėjimas prieš instrumentalizuotą migraciją. Tai aš manau, kad tai yra kaip paskutinė priemonė, bet tai visada turi būti ant stalo, nes jeigu situacija kur nors taptų nekontroliuojama, tai yra paskutinė galimybė, kaip užtikrinti visuomenės saugumą nuo nepageidaujamų asmenų patekimų.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Vašingtonui tiksliai neatsakant, ar Ukrainai perduos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas, prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėse dar kartą pabrėžė, kad oro gynyba yra svarbiausias Ukrainos prioritetas. Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksantys šį mėnesį bus aktyvų šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybę, žmonių gyvybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Jungtinių valstybių ambasadorius NATO Matthew Whitakeris kiek anksčiau pareiškė, kad yra mažai tikėtina, jog iki šios žiemos su Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Lietuvių kilmės ilgametis Jungtinių valstybių kongreso narys sako, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra itin svarbios strateginės NATO partnerės. Pasak Džono Šimkaus, taip yra visų pirma todėl, nes jos yra arti Rusijos ir Baltarusijos.
3: Nors Jungtinės valstijos ir Rusija dydžiu yra milžiniškos, Lietuva ir kitos Baltijos šalys yra labai strategiškai svarbios partneriais alijanse. Amerikoje, kai kalbame apie nekilnojamojo turto pardavimą, sakome vieta. Būtent tai nustato nekilnojamojo turto vertę. Strateginės kaiminystės su Baltarusija ir Rusija vieta, buvimas visai šalia jų, taip pat strateginės Baltijos jūros dalys ir tas koridorius, visą tai matome. Todėl manau, kad Lietuva dar daugelį metų išliks svarbia strateginė partnerė.
1: Interviu LRT sako buvęs ilgametis Jungtinių valstybių kongreso narys Džonas Šimkus. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Skotas Besentas teigia, kad ar šiandien gali būti pasiektas susitarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Interviu CNBC kanalui jis teigia tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas. Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame kontekste.

0: konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio, net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Šiuo metu Utenoje ir Šiauliuose 19, Panevėžyje 21, Vilniuje ir Klaipėdoje 23, Kaune 24 šilumos. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, bus 14-19. Vietomis 10-13 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 23 valandos 5 minutės.
1: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neplanuojantis inicijuoti įstatymo pakeitimų dėl atostogų Seimo nariams ir prezidentui. Sinkevičiaus teigimu, jeigu būtų toks poreikis, to turėtų imtis patys parlamentarai. Premjeras šio žurnalistų klausimo sulaukė, kai pirmadienį prezidentūra pranešė, kad prezidentas savaitę dirbs nuotoliu iš Madeiros salos Portugalijoje.
1: Aš tikrai nenusipelniau ir neužsidirbau dar atostogų, kai jau užsidirbsiu, o turbūt šiais metais tikrai nenusimato, tada ir spręsiu, bet jokių planų atostogauti. Nebūtų korektiška man kaip vyriausybės vadovai kažkaip komentuoti prezidento pasirinkimą. Aš manau, kad tokios formos darbo nuotoliui galimos. Tas klausimas vis testinis, turbūt labiau dažnai sugrįžtam ar Seimo nariai, darbas arba veikimas tarp sesijų. Jeigu įstatymo leidėjai nuspręs, kad reiktų sureguliuoti, jie tokios iniciatyvos imsis, kažkokios asmeninės iniciatyvos neplanuoja.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento įstatymas nenumato atostogų šalies vadovui, taip pat Seimo statute nėra įteisintos parlamentarų atostogos. Ukraina kaltina Rusiją tyčia medžiojant ir taikantis į civilius. Prezidentas Volodymyras Zelenskis socialinėme tinkle paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip rusų dronas Chersone persiekioja daržovių pardavėją, bandantį pasislėpti nuo bepiločio. Bepiločiui sprogus vyras išgyveno. Zelenskis teigė, kad šis vaizdo įrašas įrodo Rusijos vykdomus nusikaltimus ir siekį tyčia bauginti žmonės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas teigė, kad ar šiandien gali būti pasiektas sutarimas su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Interviu CNBC kanalui jis teigė, tikintis, kad laivyba vyks laisvai ir šiuo vandens keliu besinaudojantys laivai neturės mokėti rinkliavų, nors to reikalauja Teheranas. Praėjusią savaitę prezidentas Trumpas pagrasino prieš Iraną surengti vieną didžiausių karinių operacijų arba didžiausią nuo antrojo pasaulinio karo. Dėl to dabar ir vyksta derybos su Iranu. Manau, yra tikimybė, kad šiandien ar rytoj galime pasiekti susitarimą, kuris leis atidaryti sąsiaurį ir žengti žingsnį normalizuojant padėtį šiame konflikte. Nors ties sąsiaurių padėtis vis dar šiek tiek rizikinga, pastarosiomis dienomis matėme nemažai laivų išplaukiančių iš sąsiaurio. Net ir dabar. Tikiuosi, kad energijos kainos vėl nusistovės, o tai bus naudinga visam pasauliui. Kai sąsiauris vėl bus atidarytas, ten laukia šimtai, jeigu ne tūkstantis laivų, norinčių išplaukti. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Raudonojoje jūroje prie Jemeno krantų po atakos nuskendo prekybinis laivas. Įgula 13 Indijos piliečių ir vienas Jemeno buvo išgelbėta. Tarptautinės bendruomenės pripažįstama Jemeno vyriausybė dėl atakos kaltina Irano remiamus hučių sukilėlius. Praėjusį mėnesį jie paskelbė apie laivybos į Saudo Arabijos blokadą Raudonojoje jūroje ir nuo to laiko surengė kelias atakas prieš tanklaivius. Į Europą sugrįžus dar vienai karščio bangai, Italija visiems didiesiems šalies miestams paskelbė aukščiausią raudoną – pavojaus lygį. Pasak sveikatos ministerijos, raudonas pavojaus signalas reiškia, kad rimta rizika sveikatai iškyla visiems gyventojams, įskaitant jaunus ir sveikus žmonės. Sveikatos ministerijos duomenimis tai pirmas kartas šiemet, kai visiems 27 didiesiems Italijos miestams galios raudonas įspėjimo lygis. Tuo metu Austrijoje užfiksuotas karščio rekordas, vienoje oras įkaito iki 41 laipsnio. Apie rekordinį karštį jau skelbta kiek anksčiau, tada vienoje užfiksuota 40,8 laipsnio kaitra. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad Liepa buvo karščiausias mėnuo šalyje nuo matavimų pradžios. Kauno Žalgirio futbolininkai UEFA čempionų lygos atrankoje svečiuose nepasipriešino Zagrebo Dinamo klubui. Lietuvos komanda pralaimėjo 0-5. Atsakomosios rungtynės Kaune vyks rugpjūčio 11 dieną. Kauno Žalgirio futbolininkai jau yra užsitikrinę vietą pagrindiniame UEFA konferencijų lygos etape. Šiuo metu Utenoje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Vilniuje 22, Kaune 23 šilumos. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas, bus 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 5 minutės po vidurnakčio.
2: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Akmenės rajono gyventojus.
3: Kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti. Pusė etatą, nu nelabai kas čia norės jau.
4: Mes turime bažnyčią gražią viską, va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė.
5: Vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta. Taip ir grįžau ir likau.
6: Tai yra draugų, kurie primena, kad su svajonių buvo nuo mažų dienų.
2: Dar viena savaitė, dar daugiau atsitiktinių pokalbių vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šį kartą apsilankiau tiek Akmenėje, tiek Naujojoje Akmenėje. Turiu perspėti, kad kalbėdamas su žmonėmis iš pradžių šiek tiek sumaišiau pavadinimus. Tačiau galiausiai klaidą pripažinau ir dar ją panagrinėjome su pašnekove. O laidos pabaigoje pasidomėjau, ar žmonės rūšiuoja šiukšles ir ar nekyla su jomis kokių problemų. Nes pastaruoju metu garsiai skamba Vilniaus regiono šiukšlių krizė, šiek tiek mažesnio masto problema, išaugusiomis surinkimo kainomis, pasipiktino ir dalis Panevėžio gyventojų. Bet prieš tai susipažinkime – praeiviai Akmenės rajono savivaldybėje.
7: Kuo jūs vardu?
8: Vida.
7: Vida, jūs Akmenėj naujoji, senoji, kur gyvenat?
8: Naujojoj.
7: Ilgai?
8: Po mokslų paskirimą gavau ir tebesu, tai jau dabar nuo 20 kelių metų, tai kiek čia dabar? 40.
7: Tai visiškai šaknis čia?
8: Šiaip šaknis ne, esu iš kitų rajonų, bet čia gyvenu. Vis ruošiaus kažkada kažkur pabėgti, bet pripratau ir gerai.
7: Ar patinka jums Akmenė?
8: Dabar labai išsipuošusi. Nu, nedidelis miestelis, bet labai tvarkingas, labai daug gėlių. Nu, žodžiu, visus užkampėlius visur sutvarkyta. Gražu.
7: Nu, net kultūros rūmai, ne koks centras čia irgi, vat ką tik atėjau nuo kultūros rūmų ir tikrai kaip rūmai.
8: Ir ten tas takelis, va, ypač prieš kalėdas, ten taip išpuošia, praeini tuo takeliu ir širdis džiaugiasi. Kiekviena įstaiga, savo eglutė puošia, savo žaisliukais, nu, labai gražu.
7: Vido, jūs pati kuo veržiatės, ką veikiat?
8: Aš dabar pensijoj.
7: Kaip ta pensija, baisi, nebaisi?
8: Nu, kai sulaukiau džiaugiausiu, dabar taip norėtus dar pasidarbuoti.
7: Ar bandėt ieškot galimybių kokių?
8: Nelabai, nu, pilnu etatu nelabai, bet galėsiu metai savo daro, o taip pusę etatą, nu, nelabai kas čia norės jau pagyvenusius priimti. Taip su malonumu pusę etatą tikrai eičiau dirbti. Kažkur va čia mieste, ką būtų vieta, netoli važiuoti.
7: Važiuoju per Lietuvą, ne pirma sakot, kad vyresnio amžiaus darbuotojų mažai kas nori, ar ne?
8: Vyresniam vis tiek jau sanarėliai susidėvėja, sveikata nebeta, ten 8 ar 10 valandų, ar kitur gamykloj 12 valandų, kai reikia atidirbti, nu jau sveikata nebeta.
7: Žvelgiant į pačią Akmenę šiandien, sakom, nu gerai, gražu, čia dabar tvarkosi ir gėlynai, vat, ir visokie rūmai, visa kita. O ko jums dar kaip gyventojai čia galbūt norėtųsi, kad dar geriau būtų?
8: Nežinau, aš šiaip jau nedalyvauju tų pagyvenusių žmonių susiejimuose, bet taip norėtus, nes vyresniam žmogui tokie biškiai kaip atskirtis jaučias. Nors kiti kaip ten yra bučiai, kas ten dar, nu nedalyvauju aš ten.
7: Pradeda linoti. Tai Vida gal spės kur pasitraukti, kad nesušlaptų. O man arba skeiti traukti reikės, arba kažkur belstis pa žmonės. Kairėje atsiveria tarp medžių bažnyčios bokštas. Gal mes į bažnyčios pusę galime pasukti. Aš taip spėjau, vis tiek čia labiau centras miesto. Yra ir centrinis laikrodis, gana moderniai atrodantis baltas, toks bokštas, kaip 4 aukštų namas, tokio dydžio maždaug. Kuo jūs vardu?
9: Romas.
7: Romai, ar jūs Akmenės rajono gyventojas?
9: Nu, taip.
7: Kiek ilgai?
9: 63 metai kiek gyvenu.
7: Tai pirmiausia, jūs akimis, kaip jums šitas gyvenimas, klausykit?
9: Su Dievo pagalba einam į priekį.
7: Kažką dar dirbat, veikit kažką?
9: Ne, pakol kas nedirbu. Nu, invalidums.
7: Sveikata, turit problemų?
9: Einam į priekį, su Dievo pagalba. Jeigu žmonės nusisuk nuo Dievo, tai viskas blogai. Bet vat, kai vat, mes turim į bažnyčią gražią, viską va. Jeigu ein į visi į bažnyčią sekmaniais, tai būtų gerai, bet kad jis nusisukė, jį, tas gyvenius jį nusisukė visai, mes nežiūrim ne į tą pusę visai. Tas gyvenelis būtų labai geras visiems, bet kad mes nusisukom nuo pagrindinio dalyko, nes mes čia laikinį keliaivį esam. Daug mes čia šnekamės, nežinom, kad rytoj ir tai gali mūsų jau nebėra.
7: Jūs taip pat nenusisukęs nuo Dievo?
9: Tai aš tai nesusisukęs, aš tai lankau sekmadieniais. Pirmais radijo tokia stotis yra, man labai įdomu. Čia gerai, va, pagalba yra. Labai gerai, kad susitikom.
7: Tai žodžiu, esat toks ištikimas, religingas, praktikuojantis gyventojas ir norėtumėt, kad daugiau žmonių Lietuvoje eitų tuo keliu.
9: Atsisuktų į Dievą, jo.
7: O galiu apie žemiškas problemas kasdienės paklausinėt pačioje Akmenėje? Ar jums pastebėt gal kažko čia, kad geriau norėtųsi?
9: Nu, kaip matau, tai tvarkomės. Matau, ta palinka gražėja, viskas gražėja. Palinkas anksčiau buvo, kas dabar yra. Nu, nors mažas užkampis, kai sakant, mūsų tas nuo Vilniaus gana toli esam, bet nu, laikomės neblogai.
7: Labai negausiai lyja ir iškart pakvipo. Tokio silpno vasariško lietaus kvapas iškart jaučiasi. Aš vis dėlto einu į kultūros rūmus, nes mieste dar nepasibaigus darbui nelabai turiu ką kalbinti. Tai čia tokia ryškiausia kol kas vieta centre. Pabandykime. Ko jūs vardu?
10: Jogailė.
7: Jogailė, mes esame Akmenės kultūros centro labai aukšto įrašų studijoje. Ar teisingai pasakiau?
10: Iš esmės taip, bet jeigu tiksliau, tai esam Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro pagrindinėme pastate, tai yra naujosios Akmenės kultūros rūmai.
7: Pagrindinėme yra ir kitų pastatų?
10: Taip, mes turim 6 padalinius skirtingose miesteliuose. Tai turime padalinius Akmenėje, Ventoje, Kruopiuose, Papilėje ir Alkiškiuose. Ir mes esam 6, toks kaip centras, tai naujosios Akmenės kultūros rūmai.
7: Čia yra realiai rūmai?
10: Taip, čia yra paveldinis pastatas, tikrai pavadinimas yra rūmai. Dažnai žmonėm kyla klausimų, kodėl, bet kaip ir minėjau, pats pastatas yra paveldinis, labai daug paveldo objektų, baldų ir panašiai yra pas mus šitam pastate. Įėjus į pastatą ir pamačius, kaip viskas atrodo, dažnai žmonėm nebekyla klausimų, kodėl iš tikrųjų rūmai.
7: Nes pasitinka tokia prabanga šiek tiek?
10: Taip, pati aplinka šiek tiek kitokia, negu užėjus į kitus, tarkim, ir padaliniuose esančius kultūros namus, bet jie lygiai taip pat turiu savito žavesio.
7: Koks jausmas dirbti rūmuose?
10: Sunku pasakyti. Jo, iš tikrųjų, kaip ir sakiau, aplinka šiek tiek kitokia, neofisinė, jeigu galima taip įvardinti, šiek tiek galbūt kartais net labiau įpareigojanti. Ypač kadangi dirbame su žmonėmis, su įvairiais atstovais, kurie dalyvauja renginiuose, tai automatiškai ir gaunasi, kad esi šiek tiek įpareigotas būti pasitempęs, kultūringas, etiškas ir panašiai.
7: Jogailė, šiame regione tikrai žinau, kad Žagarės kultūros centras yra aktyvus ir labai daug visko rengia. Ar čia irgi vyksta daug visko ir jeigu taip, tai ko?
10: Tai tikrai ir pas mus vyksta daug renginių. Turime pagrindinius renginius, tokius kaip Akmenės smuikelis, kuris tarp kitko praėjo labai sklandžiai ir vyko birželio 6 dieną. Čia yra vienas toks didžiausias rajoninis renginys, bet kaip ir minėtame prieš tai kultūros centre, tai mes irgi turim labai panašius renginius, nes tiek jie, tiek mes apskritai kultūros centrai dirba su etninės kultūros visokiais renginiais, šventėmis, kurias turime organizuoti. Manau, kad kiekvienas kultūros centras atsakytų panašiai šį klausimą, kad visur veiksmo tikrai užtenka.
7: Čia gal labai svarbu pabrėžti, kad regionuose, ne kokiam Vilniui ar Kaune, to veiksmo labai daug ir net daugiau kartais būna, ar ne tiesa?
10: Sakyčiau, kad tikrai tiesa ir kartais regionuose darbuotojų yra ženkliai mažiau, o renginių skaičius realiai lieka panašus, nes tos pačios valstybinės šventės, nepaisant miesto dydžio, vis tiek jos turi vykti.
7: Kiek jūs tą jaučiat, kad žmonių yra mažiau, o vis tiek darom ir daug, ir jūs pati čia gal galite papasakot, kuo jūs čia užsiimat, ką jūs čia veikia čiame centre?
10: Aš pati esu renginių organizatorė. Kiek jaučiam, nežinau, manau, kad visi prisitaikom prie situacijos ir kiekvienoj profesijoje visi turim užduotis, kurias reikia padaryti. Tai tiesiog dirbi su tom užduotim, kartais užtrunka ilgiau, kartais trumpiau ir nepaisant to žmonių skaičių dirbančių prisitaikai ir vis tiek padarai tą užduotį.
7: Ar Akmenės rajone žmonės aktyviai eina į jūsų organizuojamus visokiausius renginius?
10: Priklauso nuo pačio renginio ir priklauso nuo auditorijos. Tikrai turim pastovius lankytojus. Vasaros metu organizuojam, pavyzdžiui, vakar vyko renginys seniorų naktišokiai. Yra visiškai atskira žmonių grupė, kurie be galo laukia šito renginių ciklo ir visada žavisi. Turim vasarvidžio naktis. Į juos prisikviečiam daugiau jaunimo ir įvairesnių žmonių, kurių įprastose renginiuose labai retai pamatysim.
2: Čia laida Praeiviai iš Akmenės rajono. Praėjusią savaitę buvau Vilniuje.
11: Aš žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabiai.

0: kurį laiką ir po to sakau, vis tiek ta širdis visada linko į Akmenės kraštą, čia gimtinė, pažįstami visi kraštai, gamta, taip ir grįžau ir likau.
1: Ar nesigailit grįžusi?
0: Ne, ir rekomenduočiau kitiems.
1: Kodėl?
0: Tiesiog savas kraštas, sava aplinka ir apskritai, man atrodo, dabar gyvenam tokiam laike, kai žmonės linkia grįžti į kaimus, į tokiasnes vietas ir nori tos ramybės ir pamiršti šiek tiek šurmulį. Galiu net turbūt pagirti savivaldybę ir su diasporo dirbančių žmonės, nes mūsų savivaldybė yra šalies reitingo tope, tarp žmonių grįžtančių į mūsų Akmenės kraštą.
1: Ką tik kultūros centre sužinojau, kad aš turiu atsiprašyti čia kelių Akmenės gyventojų, kai paklausiu, kur gyvena senoji ar naujoji Akmeniai, nes iš tikrųjų yra Akmenė ir naujoji Akmenė, tai atleiskit, nežinojau, nepasidomėjau, daugiau šios klaidos nedarysiu. Todėl, kad pasakiau šiek tiek netiksliai, manau, kad reikia nuvažiuoti iš naujosios Akmenės į Akmenę ir ten paieškoti žmonių. Pirmiausia, kuo jūs vardu?
2: Kristina, mūsų muziejus yra Akmenės rajono savivaldybės, Akmenės krašto muziejus. Dar yra kita viešoji įstaiga Akmenės istorijos muziejus, bet mes nieko bendro čia neturime.
1: Tai jūs esat šio
2: Akmenės krašto muziejaus direktorė.
1: Aš ką tik buvau vienuose rūmuose, vadinasi kultūros rūmai, atvykau į kitus rūmus. Kaip taip yra, kad aš po rūmus dabar važinėjau?
2: Ir tie rūmai panašus yra jums tikriausiai, kadangi tas pats architektas ir pastatyta 1957 metais tiek naujoje Akmenėje kultūros centro rūmai, tiek čia Akmenės krašto muziejus rūmai. Tai vadina rūmais, bet iš tiesų čia yra ne rūmai, o centro komiteto pastatas buvo statinys čia. Dar vienu metu šitame pastate veikė poliklinika.
1: Seniai?
2: Senokai, bet 20 metų jau šitame pastate veikia Akmenės krašto muziejus. Kaip tik tai kitais metais švesim Akmenės krašto muziejus įkūrimo 20-metį.
1: Ką suplanavę esat?
2: Kadangi mes čia esam tokie meniški žmonės ir mums kiekviena diena yra kaip kūrybinis procesas, tai kai manęs paklausė, ką suplanavote jau, tai primena sovietinius laikus, kai būdavo penkmečio planai.
1: Dar planuojame.
2: Nenorėčiau aš gyventi pagal penkmečio planus, be abejo, idėjų yra, generuojame, tarėmės su vietos bendruomenė, nes norėtumėm, kad kaip tik tai tarnautų krašto muziejus krašto žmonėms, jau rekomenduojam ruoštis personalinėms parodoms. Kiekvieną mėnesį ketiname pristatyti vis kitą menininką šitoje baltojoje salėje mūsų, kad pasidalintų savo įkvėpimai, savo kūrybinę energiją su mumis ir kraštu. Ir žodžiu, kad mes galėtumėm parodyti, kad esame ne ką prastesni negu miestas, negu Kaunas, Vilnius. Turime čia irgi unikalių žmonių.
1: Nutolstant nuo meno priartien prie Akmenės, aš jau padariau klaidą. Pasakiau, kalbindamas kelis kartus čia žmonės, senoji ir naujoji, o kai yra tik Akmenė ir naujoji Akmenė. Gal jūs galit paaiškinti, iš kur kyla ta klaida ir kaip čia yra su ta Akmenė ir trumpai jos istorija?
2: Akmenės rajono centras anksčiau buvo čia, toj vadinamoj, kuri kelia dabar irgi nepasitenkinimą, kad vadina senąją Akmenę. Tai buvo Akmenė ir čia buvo centras. Bet tai yra gana jaunas rajonas ir paskui kūrėsi, statėsi miestas ten, kur cemento gamykla šalia, atsirado naujoji Akmenė tada. Kai atsirado naujoji Akmenė, tada Akmenė šita buvo pradėta vadinti senąją. Tiesiog taip.
1: Vyriškis praėjo, sakė, viešumo nenori, bet štai kitoje gatvės pusėje gėlės. Mes kartais ir pas gėlininkus užsukam. Pabandykim, gėlės pas Gražiną. Jūs tikriausiai Gražina?
3: Taip, aš Gražina.
1: Ir mes esame jūsų gėlių ir dar daugiau visokų dalykų parduotuvėje. Taip.
3: Tikrai taip, gėlės ir suvenyrai, dovanos.
1: Ar viena čia sukatės, ar yra daugiau jums pagalbos rankų?
3: Turiu dar vieną pagalbininkę. Nu, jei šiandien išeiginės, tai šią minutę su viena.
1: Kiek ilgai jūsų gėlytės čia Akmenėje veikia?
3: Jau skaičiuoju 13 metų, tai dirbant savęs. Nu, ta prasme, savo versliuką mažą.
1: Kaip sekasi?
3: Nu, sakyčiau, neblogai.
1: Kuklinate šiek tiek?
3: Taip. Nu, negalim daug norėti, bet ta prasme, vidutiniškai, visai pakenčiamai. Mažas miestelis, žmonių nėra daug, tai kažko daug neprisigalvosi, bet nu, mūsų užtenk žmogeliukam.
1: Gėlės iš kur vežat? Ar skinat gal?

0: Neskint, neskinam, nes aplinkui neturim čia vietinio savo šiltnamio. Yra vežėjų, kurie veža, bendraujam su keliom firmom ir pristato. Turim tik tai mūsų 2 dienas savaitėje, kur visiškai nieks nevažiuoja, tai antradieniais ir sekmadieniais. Sekmadieniais išskirtinai yra dar viena mašina, kur važiuojantį, jeigu pritrūkstam kartais kokiam ten išskirtinam reikalui. O šiaip tai užtenka.
1: Prieš tuos 13 metų, kai galvojat, gal čia reikia savo kažką daryti, kaip taip sugalvojat?
0: Tiesiog aš prieš tai dirbau pas kitą žmogų, kuris mane samdė, o iš vaikystės turėjau tokią mintį, kad noriu savo. Kaip pasakyti, kai pasikausčius po tą virtuvę, kai supratau, iš kur šaknis dyksta, kaip ten viską reik daryti, nes bet kokio atveju, kol nesi toj virtuvėj, neišmanai, nuo ko kas prasideda. Kažkuria prasme tų pamokų reikėja. O bet kokiu atveju aš buvau baigusi gėlininkė, bet kokiu atveju apželdintoje, tai man belia kaip reikėjo, kad aš dirbčiau tik tai su gėlėm.
1: Tai čia visiškai jūsų laukas yra.
0: Visiškai, nes visai dar neseniai prieš kokius praeitą mėnesį, prieš metus irgi yra buvę. Iš mano vaikystės draugų atėjo ir sako, tu pameni, kaip tu norėjai turėti savo parduotuvę. Gėlių, tai va, ir tokie priminimai kažkaip netaip nusmelkia, pasirodo, kažkas labai gerai atmintį turi, primena man, kad aš taip iš vaikystės norėjau.
1: Tuo metu išgirdo jūsų svajonės?
0: Jo, tai va, tai yra draugų, kurie primena, kad tų svajonių buvo nuo mažų dienų ir pasirodo, reikia svajoti atsargiai, nes juos pildosi. O tas yra labai miela, nes kai tu darai tą, ką tu labiausiai mėgsti, tada geriausiai gaunasi.
1: Nors ir kelias nelengvas, bet užtat savo ir su gėlėmis, tai kaip ir turbūt visai laiminga esi.
0: Aš skaitau, kad taip. Aš esu tikrai labai laiminga. Nes jeigu galvoti apie tai, kad yra buvę gyvenime tokių nutikimų, buvau maža ir turėjau tokią ligą ir norėjo man tiesiog pašalinti ranką. Buvo tokia liga, tai ačiū mamai, kuri išsaugojo mane, vežė per visur. Ir šiai dienai mano rankos, mano duona, aš gyvenu. Tiksliai nepasakysiu tos lygos pavadinimą, bet tai yra, kad gedo kaulas ir tipo nebuvo kitokios galimybės. Bet vienas iš gydytojų, kuris liepė, kad reiškiasi, tiesiog amputuoti visą ranką. Mama, aišku, nepasidavė. Važiavo pas kitus, išvažiavom į Vilnių. Vilniuje turėjau atlaikiau 3 operacijas.
1: Vilniaus regione nuskambėjo šiukšlių krizė. Kolegė Vesta Silantyvienė iš Panevėžio mačiau domėjosi, kad žmonės namuose kitokių problemų irgi turėjo. Ten jų šiukšlių kainos išaugo iš vežimo dėl to, kad ten, žodžiu, rūšiavo ir irgi kilo problema. Akmenėje jums kaip gyventojai, pirmiausia, ar rūšiuojat ir ar kyla kokių problemų su šiukšlių išvežimu, rūšiavimu ir visu šitu klausimu?
2: Rūšiuoju, man to šiukšlių nėra daug, šeimyna nedidelė. O su išvežimu jokios problemos?
3: Susitvarka, pakolkas kalnų mes nematom. Išveža. Kaip ką Vilnių, ten jis chaosas. Ten matai daug yra, tu, kaip sakant, viens nuo kito, į siūlą galo nemato.
4: Turim aikšteles, kuriuose yra rušiuojama, yra atlikos, kur žmonės patys veža.
1: O jūs pati ar rušiuojat ar ne?
4: Stengiuosi.
1: Viską ar ne viską?
4: Jeigu taip sąžiningai, tai ne viską. Bet tikrai stengiuosi.
5: Rūšiavimo išmokau lankydama sūnų, jis gyveno Šveicarijoje ir man labai patiko ten tvarka. Rūšiuoti išmoko labai paprastai, kai kyla kainos šiukšlių surinkimo. Jeigu tai įvyktų čia, keltų kainas surinkimo, be abejo būtų didžiulis pasipiktinimas, nes mūsų sąmoningumo lygis yra ne tas. Be abejo, aš namuose turiu keletą maišelių popieriui, plastikui ir visom kitom atliekom. Bet aš jas turiu mesti į vieną konteinerį kartais, nes niekas neišveža šiukšlių, stiklo, plastiko, popieriaus.
0: Aš kaip iš savo pozicijos pasakysiu, taip, mes rūšiuojam, yra tas, nežinau, jau senai pripratom ir žinom, kas kur priklauso. Išvežti išveža, viskas tvarkingai, aš tokių minusinių temų neturiu mūsų kraštelį.
1: Akmenės rajone sutikti gyventojai sako rūšiuojantį šiukšles. Vieni daugiau, kiti mažiau, bet visi stengiasi. Dauguma taip pat teigia nepastebintys didesnių problemų dėl atliekų surinkimo ar sąskaitų. Jeigu sekate naujienas apie situaciją su nerūšiuotomis atliekomis Vilniuje, čia daug plėstis man nereikia. Informacijos daugėja kiekvieną dieną. Tuo metu panevėžiečiai sako, kad už sąžiningą šiukšlių rūšiavimą sulaukė baudų. Kai atliekas tvarkant įmonė pareiškia, jog tai ne baudos, o mokestis surinkus per mažai atliekų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Iki!

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai tylus, aš labai tylus, savęs neatradęs. Vieno prašau, aš tik vieno prašau, neskaičiuok man.

0: LRT radijas. Vieną valandą žinias skaito Rytis Rakauskas. Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Rusija į Ukrainos sostinę paleido balistinių raketų. Mieste paskelbtas oro pavojus. Tuo metu Vašingtonui tiksliai neatsakant, ar Ukrainai perduos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas, prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi dar kartą pabrėžė, kad oro gynyba yra svarbiausias Ukrainos prioritetas. Jungtinių valstybių ambasadorius NATO Matthew Whitakeris sako, kad mažai tikėtina, jog iki šios žiemos Ukraina bus susitarta dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijų. Pastaruoju metu dėl Patriot licencijų suteikimo iš Vašingtono skriejo prieštaringų signalų.
1: Nemanau, kad kas nors pasikeitė. Pirmiausia, prisiminkite, oro gynyba yra daugiaplanė situacija. Jie kalba apie raketas Patriot 3, jų eksportas labai kontroliuojamas. Ir žinote, neleidžiame niekam, išskyrus amerikiečių gamintojus, gaminti šių raketų jungtinėse valstijose. Šiuo metu svarbiausia, kad Ukrainos oro gynyba veiktų, kad atlaikytų dar vieną žiemą, kad pajėgumai būtų perkelti kuo greičiau. Nesvarbu, tai būtų iš mūsų sąjungininkų, turinčių papildomų raketų, ar iš mūsų pačių gamyklų, gaminančių daugiau. Ilgalaikės gamybos sutarties iki šios žiemos nebus. Todėl ir toliau prie to dirbsime. Tačiau pirmiausia, atlikime svarbiausius darbus.
0: Jungtinių valstybių ambasadorius NATO Matthew Whitakeris. Krašto apsaugos ministras teigia, kad Lietuva siekia pradėti bendrą dronų gamybą su Ukraina. Kalbėdamas verslo žinioms, Robertas Kaunas sakė, kad tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Pasak ministro, Lietuva bepiločius orlaivius gamintų pagal iš Ukrainos įsigytą technologiją, o tai paskatintų ir lietuvišką gynybos pramonę. Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas sako, kad Lietuvai būtų naudingas kuo spartesnis bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramone. Jos patirtis vertinga daugeliu šalių.
2: Tikrai, kai kuriais atvejais galėtume spėriau tą bendradarbiavimą vystyti, bet iš kitos pusės supraskime ir Ukrainos poziciją ir situaciją šiuo metu, kad realiai vienintelis jų eksporto potencialas šiuo metu pasaulyje yra tai, ką visas pasaulis norėtų turėti ir norėtų pirkti, yra tai gynybos technologijos. Jiem tikrai yra labai svarbu turėti ne tik galimybę perduoti tos technologijas, bet lygiai taip pat kažkiek uždirbti ir valstybei pinigų, kuriems dabar labai trūksta ir labai reikalingi. Tai vienas aspektas. Kitas, ilgą laiką mes patys iš dalies nacionalinių lygmenių, iki galo neapsispręsdavome vis dėlto, kokių tų dronų reikia, kaip jie turėtų būti daromi, ką mes su jais darysime, kas juos užsakinės ir kas juos laikys.
0: Gynybos technologijų ekspertas Andrius Vilkauskas. Su žydų bendruomenės atstovais aptaręs klausimus dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų bei Šnipiškių žydų kapinių teritorijos, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad bet kokie istorinės atminties projektai turi vienyti, o ne skaldyti. Kaip nurodoma vyriausybės pranešime, per susitikimą premjeras užtikrino, kad ministrų kabinetas yra ir išliks atviras ieškodamas sprendimų. Taip pat laikysis dialogo ir bendradarbiavimo principų. Savo ruoštų po susitikimo kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininką Faina Kuklianskis sako, kad premjeras patikino, jog bus siekiama sporto rūmų teritorijoje išsaugoti žydų ir laisvės gynėjų atminimą.
3: Tai, kad tarybiniais laikais buvo ten pastatyti sporto rūmai, tai yra didžiausia nepagarba palaidotiems žydams. Todėl mes norėtume atstatyti tą situaciją status quo. Pažadas, aišku, yra, kad bus išsaugotas žydų atminimas, bet suprantat, tas pažadas gali būti įvairiai transkribuojamas. Todėl principe mes išgirdom gerą valią ir norą įamžinti atminimą tiek kovotojų už nepriklausomybę, tiek ten palaidotų žydų.
0: Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski. Kaip anksčiau skelbta, Seimas gegužę pradėjo svarstyti nutarimo projektą, kurio vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui. Kartu jam žinančioje teritorijoje buvusią senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Šiuo metu temperatūra Utenoje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 20, Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje 22 šilumos, naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Trečiadienį dieną vietomis daugiausia, vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją, temperatūra 28-33 laipsniai karščio. 1:05.
4: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. 1990 kovo 11 Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kodėl Lietuvai pavyko ne tik atsiskirti nuo Rusijos, bet ir įtvirtinti demokratinę valstybę, o Baltarusija pasuko autoritarizmo keliu. Mokslas be pamokslo epizode su Vilniaus universiteto istoriku Tomu Vaitele kalbamės apie tai, ką Lietuva turėjo tokio, ko pritrūko Baltarusijai. Ar 1991-aisiais Minskas turėjo realų šansą pasirinkti kitą kryptį? Ir kaip šiandien atrodytų mūsų regionas, jei Baltarusija būtų tapusi demokratinė valstybė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kalbėsime apie tai, kodėl vis tik skirtingai pasuko keliai Lietuvos ir Baltarusijos siekiant nepriklausomybės ir vėliau skirtingai klostėsi politinis gyvenimas. Bet gal pradžiai pasiaiškinkime, nuo kurio laikotarpio mums reikėtų pradėti kalbėti. Lietuva paskelbė nepriklausomybę 90-ais, kovo 11-ą. Ar tai yra tas metas, kada jau pradeda skirtis Baltarusijos ir Lietuvos kelias? Ar visai reikia keliauti dar anksčiau? Galbūt, pavyzdžiui, 88-osius, 87-osius?
5: Jo, tie 88-87 metai turbūt yra 88 konkrečiai, tiksliau vasarą yra lemintis metai Lietuvai, bet turbūt reikėtų nusikelti čia labiausiai 1939 metų rugpjūčio 23 dieną, kuri tom Baltijos valstybėm, tiek Lietuvai, tiek Latvijai, tiek Estijai tampa kertinė data, kuomet prasideda visi tie išsilaisvinimo judėjimai. Ta data yra susijusi su Ribbentropo-Molotovo paktu ir čia tampa kertinė tokia linija, kertinė data, kuomet pradedamas kelti yra tas nepriklausomybės reikalavimas. Ne nuo pradžių, palaipsniui viskas, tai tos trys šalis ir jų visas įsilaisvinimas yra gerokai kitoks, negu yra, tarkim, Baltarusijos, negu yra Ukrainos, negu yra Rusijos federacijos, nes Ribbentropo-Molotovo paktas tom valstybėm yra kertinis momentas. Ir čia mes galime matyti, jeigu sąjūdis Lietuvoje susikuria 88 birželio 3 dieną, kažkoks liaudės frontas Baltarusijoje pradeda savo kelią po metų, šiek tiek daugiau, 89 metų vasarai, ir vėlgi ką jis ten kelia, kokie yra tie tikslai, tai Baltarusijos tas judėjimas prasideda nuo Stalino nusikaltimų pripažinimo. Tam tikra prasme, yra reikalaujama pripažinti Stalino atsakomybę, žudynės, susidorojimus su to ir politiniu, ir tiesiog gyventais Baltarusijoje. Tai Lietuvoje tai yra aiškus nacionalinis momentas, kuris kristalizuojasi palaipsniui. Baltarusijos atveju, net ir nepriklausomybė, kuris skelbiama 91 metų rugpjūčio 25 dieną po nepavykusio Maskvoje pučio įvykusio, kada Sovietų Sąjunga visiškai žlunga. Nu, yra toks keistas dalykas, kad jie skelbia tą nepriklausomybę iš būtinybės tam tikros. Nes nu, nebėra kito kelio. Iš esmės, tos kietosios linijos šalininkai Maskvoje pralaimi ir tos likusios valstybės, tiek Rusijos federacija, tiek Baltarusija, tiek Ukraina, pabanda padaryti tą tokią įimą žirgų ir paskelbti savo nepriklausomybę, nors iki tol jas, beveik visos jos išreiškia tam tikrą lojalumą tai sovietiniai santvarkai ir net kada vyko 91 metais kovo mėnesį referendumas dėl naujos Sovietų Sąjungos sutarties, visos tas valstybės balsuoja už. Tuo metu Lietuva jau yra paskelbusi savo nepriklausomybę ir skelbė savo referendumą, kuriame yra klausimo žmonių vasario 9 dieną 91 metais, ar Lietuva turėtų būti nepriklausoma valstybė. Man atrodo, daugiau nei 90% pasisako už. Tuo tarpu mūsų kaimininiai Baltarusija vis dar yra noras išsaugoti Sovietų Sąjungą.
4: Vis tik, kaip ir pats pastebi, yra panašu. Lietuvoje veikia sąjūdis, Baltarusijoje veikia liaudės frontas. Kodėl skirtingai pasuka šie judėjimai? Kuo jie skiriasi tarpusavyje galbūt?
5: Lietuvoje galima čia irgi pradėti nusaidus, prasideda kaip tokia iniciatyva, iš pradžių pagerinti maždaug, teikti patarimus Sovietų Sąjungai. Ir taip jokio būdu negalima sakyti, kad sąjūdis yra nuo pat pradžių disidentinis judėjimas. Tai yra iš gerai žinomų visuomenės atstovų sudarytas junginys, 35 berods sąjūdžių iniciatyvinės grupės nariai, tarp kurių be maž pusė yra komunistų. Tačiau labai greitai, vat būtent ką aš ir minėjau, kalbėdamas apie rugpjūčio 23-osios tą svarbą, labai greitai viskas įsikristalizuoja per nepilnus metus, aišku, nepriklausomybės siekį. Kodėl tas nepriklausomybės siekis atsiranda, nes mes turėjom 22 metus tarpukario nepriklausomybės ir tos tarpukario valstybės, kuri ir buvo sugriauta iš esmės Ribbentropo Molotovo paktu. Tuo tarpu Baltarusijai, nu, mes galim kalbėti apie tą Baltarusijos nacionalizmą, kažkokius tai nacionalinius siekius ir panašiai, bet jie tuo tarpukario tos nepriklausomybės turėjo nu, ten gerus kelis mėnesius tik tais. Tai čia irgi yra vienas tokių reikšminių momentų, kurie išskiria Lietuvą, Baltarusiją, skirtingos patirtis. Nors ir šiandien Baltarusija nemažai savo į to nacionalinį identiteto stato ant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės viso to paveldo. Bet nu, tai yra toks pakankamai trapus dalykas. Aš, pavyzdžiui, irgi besiruošdamas bandžiau skaityti, ką Timothy Snyderis rašo apie visą šitą nacionalizmą. Jis, aišku, bando iškelti tai 19 amžių, ieškoti priežasčių, kodėl Lietuvos valstybė kaip po nacionalinis judėjimas susiformuoja, kodėl tai nevyksta Baltarusijoje. Tai iš esmės abiem atvejais yra aiškios pretenzijos į politinę sostinę Vilnių, bet viena politinė tauta kažkodėl susiformuoja šiuo atveju Lietuva, kita politinė tauta kažkur tai lieka tokiam kažkokiam tai laukia. Ir viena iš versijų, kodėl jis kelia, aišku, čia galima turbūt diskutuoti, kad Baltarusija ir lieka tokia maždaug nesuradusi savo tapatybės 19 amžiui ir pasilikusi tarp Rusijos ir Lenkijos iš esmės. Toks vidurio taškas nei čia, nei ten. Tuo tarpu Lietuva tiek kalbinių pagrindų jinai pradeda save konstruoti, kaip iš pradžių kaip priešperša Lenkijai, jinai yra tas didysis konfliktas nuo Lenkijos, tada kaip priešperša Rusijai ir taip pat maždaug po truputį išsivysto visas tas. Aišku, kitas dalykas yra, nu, abi valstybės buvo tokios valstietiškos visuomenės, bet Baltarusijoje to buvo gal gerokai daugiau. Tai sakau, ieškant to 90 metų pagrindo, kodėl vyksta taip, o ne naip, reikia nusikelti į, nežinau, 19 amžių dar toliau, kad paieškoti, kodėl būtent taip susiklosti. Aišku, visą laiką yra atsiknumo faktorius.
4: Istoriškai buvo toks trumpas laikotarpis, bent jau popieriuose, kai Baltarusijai galėjo tekti Vilnius, buvo tuo metu planuojama, kad bus dvi Baltarusijos, rytų Baltarusija ir vakarų Baltarusija. Karų Baltarusija, būtų turėjusi Vilnių, bet kalbant apie tą baltarusių tautinį savimonės faktorių, tai kaip baltarusiai save įsivaizdavo apie 90-uosius metus, kokia buvo ta jų tapatybė?
5: Aš bandžiau žiūrėti apskritai 94 metai, gal yra tas vat, irgi lemiamas momentas, apie kurį dar turbūt plačiau pakalbėsim tie prezidento rinkimai. Antrame ture susitinka du kandidatai, vienas yra puikiai žinomas Aleksandras Lukašenka, kitas yra Viačeslavas Kebičius, kuris iki tol eina ministro pirmininko pareigas. Ir čia yra keistas dalykas, kad abu jie išreiškia labai aišku norą sieti su prorusiška ta linija, su išlikti tos Rusijos, sakykime, taip globoj. Ir atrodo, kad tik tais mažuma kažkokia tai, nežinau, disidentinė grupė, kuri gali sudaryti iki 20% veikiausiai pasisako už kažkokį kitą kelią negu tas. Ir čia, nežinau, turbūt tas ilgesnis sovietmetis, ta visuomenės totali sovietizacija, kuri vyko visą sovietmetį, pradedant nuo, nežinau, 1919-20 metų, kuomet tas Baltarusijos nacionalizmas yra užgniaužiamas, nu, turbūt tai suformuoja tą tokį labai neaiškų darinį, kuris 91 metais paskelbęs nepriklausomybę, nežino, ką daryti. Ir tas nežinojimas pasireiškia per ką. Komunistų partija, nors ir yra uždraudžiama, bet kažkokios tai dekomunizavimo nieko nevyksta. Tai prasme, tie paminklai, kurie buvo, jie lieko stovėti, tie žmonės, kurie buvo iki 91 metų tos nepriklausomybės, jie išlieka valdžioje, jie toliau formuoja, tik kad ta valdžia tokia yra šiek tiek pasimetusi. Tiesa, tos kietosios linijos šalininkus, kurie bandė nuversti Gorbačiovą, jie yra pašalinami, bet kažkokių tai esminių permainų neįvyksta. Prasme, atrodo, kad ta valstybė lieka kitų pavadinimų tiesiog, bando ieškoti to savo kelio. Ir aišku, ekonominis sunkmetis, kažkokia tai frustracija iš visuomenės ir tada labai greitai pasilgstama to, sakykime, taip kietos rankos.
4: Kitaip sakant, baltarusiams tiko tai, ką siūlė tuometiniai lyderiai. Jie nenorėjo kažkokių didelių pokyčių.
5: Aš nežinau, ar tik, nu, veikiausiai, kad tiko, nes vis tiek, ką reiktų suprasti, kad tas sunkmetis, jis ir Lietuva labai labai stipriai veikia. Bet Lietuva šiuo atveju atsilaiko, net ir tie daug yra kalbama apie tos 92 metus spalio mėnesį, kada vyksta rinkimai ir kada priešlaikiniai tiesa rinkimai, kada vietoj sąjūdžio tos visos aktyviosios dalies vėl į valdžią grįžta buvę komunistai, LDDP, Lietuvos darbo demokratinė partija. Ir tada irgi Lietuvoje pasigirsta tas svarstymas, kad mes jau labai labai sparčiai grįžtam atgal, bet ką reikėtų paminėti, kad mūsų tie buvę komunistai, jie buvo, nežinau, ar tinkama žodis yra liberalai kažkokie tai, bet jie į Lietuvą žiūri irgi tai provakarietiškus sakinius. Jų tiksluose nėra to grįžimo į Maskvos pusę, jie Algirdo Mykolo Brazausko prezidentavimo laikotarpiu yra padaromas ir kelias Lietuvai NATO 94 metais, pradedami Europos Sąjungos integracijos visi procesai. Tai va čia va, yra tas keistas skirtumas, jeigu mes lyginam, kada Baltarusijoje vėl prasideda ta restauracija tų senų sovietinių simbolių, ta prasme vėliavos gražinimas senoje, ten himno gražinimas, sugriežtinama visą tvarką, čia po Lukašenkos atėjo į valdžią. Lietuvoj tie buvę komunistai tuo metu daro tos vakarietiškus žingsnius. Bando grįžti, orientuotis į vakarus. Aišku, derybos vyksta tiek su Rusija, kuri dar yra tuo metu Jelcino, tiek tas pats Lukašenka lankos ir Vilniuje vyksta tas valstybinis vizitas jau 95 metais. Yra bandoma ieškoti kažkokių kelių,

bet Lietuvos valdžios linija čia yra aiškiai provakarietiška. Ir čia vat, tas vat, yra keistas dalykas, kurį nu, gal šiek tiek sunku yra paaiškinti. Ar čia yra tai, kad buvę komunistai jau

0: spaudimas buvo vienodas?
1: Nepasakyčiau, kad apskritai buvo kažkoks spaudimas. Mes gal 90 metų, lapkričio 7 dieną turim tuo metu Baltarusijai didžiausią protestą. Didžiausia, ką galima pavadinti antisovietiniu protestu, tas protestas yra būtent, ką minėjau, nukreiptas, kad atskleisti visus to Stalino padarytus nusikaltimus prieš Baltarusius ir Baltarusių tautą. Tuo metu nėra jokio dar įsikristalizavusio siekio, kad Baltarusija turi būti nepriklausoma. Mūsų atveju, tas, va, tarkim, lapkričio mėno, 90 metais, kas jis yra, mes jau esame aiškiai paskelbę savo nepriklausomybę, mes jau judam tuo keliu, mes gauname ekonominę blokadą, tuo metu kažkur tai Maskvoje yra ruošiamas puolimo planas užimti tos svarbiausius objektus. Televizijos bokštą, radiją ir televizijos pastato, kuriam dabar ir sėdim. Tai čia prasme tas spaudimas Lietuvai, jis yra be abejo didžiulis, bet yra bandoma pažaboti tą nacionalizmą. Baltarusijai, nu, mano tokiu kuklių įsitikinimu, to kažkokio nacionalizmo nu, buvo mažuma. Tai prasme, šalis dar aiškiai išreiškia savo siekį, kad Sovietų sąjunga turi išlikti ir už tą siekį Rusijoje balsuoja maždaug 80% šalies gyventojų. Tai reiškia, mes turim kažkur 20% mažumą, kuri gali galvoti kažkaip kitaip. Bet dauguma yra linkusi, kad Sovietų sąjunga būtų išsaugota ir kad būtų protesta tiesa atnaujinta sutartim, kad tos respublikos būtų tarpusavėje lygios, bet jos nori likti sovietiniai taip pusėje. Tiesa, reiktų irgi pabrėžti, kad Ukrainai ta situacija irgi yra labai panaši. Kalbant ir apie rytinius rajonus, kalbant ir apie aplink, kas vyksta aplink Kijevą, ir tik vakarinės Ukrainos dalyje, tik tais nuostata yra tokia, kad Ukraina turi būti nepriklausoma ir tame referendume maždaug, jeigu mes žiūrėsim Lvivo sritį, ten 16% balsuoja iš Sovietų sąjungos išsaugojimą, kaip man atrodo aplink Kijevą irgi tas skaičius ten siekia apie 70%, o kitur gerokai daugiau. Tai tos vat tokios, sakyčiau, pagrindinės trys respublikos, Rusijos federacija, Ukraina ir Baltarusija tuo metu labai kalba dar apie ne apie kažkokius nacionalinius siekius, o kalba būtent apie Sovietų sąjungos išsaugojimą. Ir jų nepriklausomybės skelbimas jau yra grinai iš tos tokios būtinybės skelbti viską kuo greičiau.
2: Yra sakančių, kad na, Lietuva ne tik turėjo jau iki tol aišku, labai tautinį identitetą, bet ir patyrė labai daug represijų iš Sovietų sąjungos ir iš dar caro valdžios, taip pat ir sausio 13-oji, atmintis apie trėmimus, visą tai mobilizavo tautą ir sutelkė tautą. Ar galima sakyti, kad Baltarusijoje buvo mažiau tų represijų patirta, Baltarusija nebuvo taip nukentėję ir galbūt dėl to mažiau pyko ant tos Sovietų valdžios?
1: Sudėtingas, taip labai yra pasakyti, bet Lietuva patiria represijas tiek tos pirmos sovietinės okupacijos laikotarpiu, tiek antros sovietinės okupacijos laikotarpiu. Partizaninis judėjimas yra labai, kaip pasakyti, rimtas argumentas ir kovo 11-osios išvakarėse. Atrodo, mes visą laiką prieš tą sovietinę santvarką kovojom, nes mes kažkokie, nežinau, kitokie nesijaučiam to dalimi, tas visiškai natūraliai suprantama. Baltarusijoje tuo tarpu situacija yra gerokai tokie, sakykime, taip, nors 37-40 metų tie valymai, Stalino teroras paliečia ir Baltarusių tautą, jie protestuoja, jie reikalauja tam tikrų atsakymų, tiesa, ir tas, vat, 88 metais tas tautinis atgimimas Baltarusijai kažkuria prasme irgi prasideda nuo būtent prisiminimo apie visą Stalino terorą, nu, bet vis dėlto tai yra gerokiai viskas švelniau, paprasčiau, mažesnės minės sutraukė ir nėra taip masiška kaip Lietuvoje, kur atsiskyrimas nuo Sovietų sąjungos, tos visos antisovietinės nuotaikos, tai tampa pagrindinė viso to judėjimo linija. Ir tai įsikristalizuoja 89 metų pradžioj, kada sąjūdžio žmonės jau pradeda aiškiai skelbti tą siekį, jausdami visuomenės palaikymą, kad reikia Lietuvai skelbti nepriklausomybę. Aišku, tų diskusijų yra, kad gal čia per greitai, gal palaipsniui viską daroma, čia ta komunistinė linija, kad yra siūlomas palaipsninis variantas, kad darykim viską žingsnis po žingsnio. Darykim atsargiai, eikime darybų keliu, bet visuomenės nuotaikos yra tokios, kad jie labai aiškiai parodo, kad tas kelias nėra priimtinas. Ir tas parodymas yra 90 metų jau vasario rinkimai, kuomet yra renkama aukščiausiai taryba ir daugumą išrenkama sąjūdžio remiami žmonės, kurie kaip tik ir pasisako už tą visą kelią. Tuo tarpu Baltarusijoje net tas žingsnis po žingsnio, man atrodo, jis yra labai toksai dar drasus, neaiškus, nesuprantamas. Suprasme, jokios kalbos apie kažkokią nepriklausomybę tuo metu nėra, nu nebent ten jau visiški disidentai apie tai kalba. Nes kas tada būtų tos Baltarusijos valstybės apskritai sostiniai, ką jie atsiremtų? Minskas yra sovietinė sostinė.

0: vietomis, kas yra toks sukurtas miestas po antrojo pasaulinio karo pagrindę. Tai kokia yra ta visa tapatybė? Remtis į LDK irgi yra pakankamai sudėtinga. Tai sakyčiau, čia vat yra didysis tas Baltarusijos pralaimėjimas, kad jie per tos, nežinau, tris turbūt metus nuo 91 iki 94 metų to labai iškaus kelio neranda. Net privatizacijos procesas, kiek aš žinau, nebuvo ten prasidėjęs normaliai. Prasme, toks tai kažkoks egzistavimas ir tas egzistavimas jis tą valstybę ir šiek tiek išlaiko, bet tada vis tiek yra atsigrėžiama, kad į tą tokią keistą frazę, kad mums reikia vado, mums reikia tvirtos rankos ir va, tada vyksta tos tvirtos rankos paieškos ir 94 metų rinkimai būtent tai ir parodo.
1: Taip, tvirta ranka iki šiol valdanti Baltarusiją, Aleksandras Lukašenka. Kaip jis ateina į tą politinės padangės elitą? Kaip jis yra išrenkamas? Kodėl jis yra išrenkamas?
0: Kodėl jis yra išrenkamas? Nes jis ateina, aišku, tokiu populistiniu šūkiu. Jis ateina iš tų visų antikorupcinių komisijų, jis kalba apie korupciją, kalba apie negerovės kažkokias, kalba apie tai, kas yra blogai šalyje. Nu, tipinis toks populisto kelias ir tai žmonėms suveikia. Nes alternatyva, nu, yra kokia? Yra Stanislavas Šuškevičius, kuris buvo aukščiausiosios tarybos pirmininkas, tas pats pirmasis atkūrus Baltarusijai tą nepriklausomybę. Bet tai yra kažkoks tai silpnas. Nežinau, ar kaip žmogus jis silpnas, bet jis nesugeba aplink save nieko sutelkti. Jis dalyvauja tose rinkimuose, neprisimenu, kurioje vietoje lieka, bet antrą turą tikrai nepatenka. Tai reiškia, kad ta jo idėja, jie yra nusiviliama. Nu, ta prasme, trūksta to tokio stipraus, tvirto charakterio, kuris sugebėtų aplink save sutelkti. Tie nepriklausomybės šalininkai, jie labai greitai įsipyksta tarpusavyje, neranda tos vienos linijos. Ir taip po truputį yra kuriama ta dirba tam Aleksandrui Lukašenkos atėjimui. Čia galima to surinkimo rezultatus pasižiūrėti. Pirmam ture Lukašenka surenka 45% balsų, antram ture surenka 80% balsų, antroje vietoje likęs Viačeslavas Kebičius, kuris šiaip irgi siūlo visiškai tą rusiškai į kelią, jisai pirmam ture sugeba surinkti daugiau balsų, negu surinks antrame ture. Nu, tai kažkiek tai pasako, tai aišku, galima kvestionuoti tos rinkimo rezultatus, kad jie ten suklastuoti ir panašiai, bet... 94% vienokia ar kitokia prasme balsuoja už tą rusiškai Baltarusijos kelią. Ir Lukašenka, jis iškėlė visus populistinius šūkius, jis labai greitai perėmęs valdžią pradeda daryti antidemokratinius manevrus. Jis net ateina į tą Baltarusijos prezidento postą, tampa to pirmoji Baltarusijos prezidentu, su tai šūkiais, kad reikia padaryti tvarką, reikia orientuotis į tą rusiškai kelią, greitai pradedamos gniaužti tos pamatinės laisvės, žiniasklaida, kada Aleksandras Lukašenka lankosi Vilniuje 95 metų vasario mėnesį. Tuo metu reportažus rengė mūsų panoramos reporteriai, jau atkreipė dėmesį, kad Baltarusijoje jį lydėjo žurnalistai, nu, kelia klausimus, kad sako, mes nežinom, kaip bus toliau, nes aiškiai jau yra pribota ta žodžio laisvė, yra sugražinami tie sovietiniai simboliai, retorika aštrėja, mojuoja kumščių vakarams. Nors tiesą sakant, vyksta ir toks keistas dalykas, kad 97 metais Lukašenka atidaro Baltarusijoje Ford automobilių gamyklą. Tai yra kažkoks tai bandymas ieškoti kažkokias bent ekonominės naudos iš ryšių su vakarais, bet tiesa, ta gamykla, jinai užsidaro 2000 metais. Tai ta prasme, 3 metai kažkokia tai bandymo, nors ta gamykla irgi ten ant kažkokias kitos senos gamyklos pagrindų pradeda veikti, naudoja jos techniką, jos gamyklą.
1: Ar buvo bent teorinės galimybės, perspektyvos, kad rastųsi kita kryptis Baltarusijai, nežinau, ar kažkoks buvo pasipriešinimas pirmosios Lukašenkos kadencijos metu, kažkokio kito lyderio bandymas vienyti tautą, bandymas kelti savo poziciją, savo kandidatūrą ir kreipti Baltarusiją kitų kelių?
0: Nu, neturim mes tų stiprių lyderių. Tas baltarusiškasis, čia galima pajokauti, turbūt Vytautas Landsbergis, Zenonas Pozniakas, jis irgi dalyvauja tos 94 metų rinkimuose, bet matosi, kad tai nėra tas lyderis. Jis antrą turą nepatenka, kaip nepatenka ir tas Stanislavas Šuškevičius, kuris yra liktolinis Baltarusijos ministras pirmininkas. Ir aišku, Lukašenka atėjo su valdžia, tai tie realūs opozicijos veikėjai, jie yra po truputį užgniaužiami. Ir čia nu jau yra turbūt šių dienų politikos visas klausimas. Ar būtų Alesius Beliackis, ar būtų kažkokia tai demokratinė žiniasklaida, ar būtų 20 metais vykę rinkimai, kur Aleksandras Lukašenka vėl yra perrinktas nesąžininkose rinkimuose. Tai mes matom, kad ta viltis rusena, kad yra noras pakeisti tą Lukašenką, bet vat klausimas, o tada kokia už viso to kryptis stovi, kas toliau, kas yra tie lyderiai. Nu, nematomės. Ir čia Lukašenkos dėja yra didžiulė sėkmė, kad jis sugebėjo greitai padaryti tuos didelius žingsnius, buvęs, nežinau, komjaunimo, man atrodo, sekretorius. Ir jis ateina su tokiu ryškiu, veržliu, griežtos rankos siekiu. Jam tuo metu yra beras 40 metų, jis dar yra jaunas, tvirtas toks ir panašiai. Ir panašu, kad Baltarusijos daugumai ne tik turbūt kaimiškoms vietovėms, ta Lukašenko siūloma linija visiškai tinka. Nors dar vakarai šiek tiek bando daryti kažkokius tai žingsnius. Bilas Klintonas, tuometinis jo prezidentas, tų pačių metų pradžioje lankosi Baltarusijoje, bandydamas daryti kažkokią tai įtaką, nujausdamas, kad ta valstybė taip pat gali labai labai stipriai įslysti iš viso šito lauko, bet nu, man atrodo, tas vizitas jau yra per vėlyvas. Ir jis tampa tokiu simboliniu. Ką reiktų pabrėžti, kad pas mus 91 metais lankosi susikompromitavęs prezidentas Richardas Nixonas, o tas einantis pareigas ją prezidentas yra George'as Bush'as 2002 metais pasakęs tą garsiai kalbą. Tai reiškia, vakarai dar bando kažkokius tai žingsnius daryti, jie laiko tą valstybę, kurioje būtų galima kažkokį įtaką daryti, bet labai greitai yra nusigrėžiama ir grįžtama prie to kelio, kad vat, Baltijos šalis vat, bus tos, vat, į kurias mes orientuosimės.
1: Politinėme lauke kažkokių lyderių vakarų pažiūrų nelabai randasi, bet gal pačioje visuomenėje tuo metu bunda kažkokia mintis apie laisvesnius vakarietiškus savo gyvenimus. Mato represijas, mato užgniaužiamą žiniasklaidą ir vis tik gręžiasi labiau į vakarus. Ar pati visuomenė bręsta tuo metu?
0: Nu kažkiek į bręsta, bet ką jį turi, nu va čia man yra tas klausimas, į ką turi tą visuomenę atsiremti. Nu nėra to tokio stabilaus tvirto pagrindo. Mūsų valstybė 88 metais atsigrėžė į tarpukarą 22 metus laisvės, nepriklausomybės. Dabar mes galim jau atvirai kvestionuoti Smetonos režimo, tarkim, kuris irgi pridaro tam tikrų neigiamų dalykų, tai visai mūsų tautiniai sąmoniai, bet mes nu, savarankiškai galim visą tai permastyti. Kur Baltarusija atsigrėžti į LDK laikotarpį, nu dabar yra va, tas irgi LDK momentas, mes kalbam apie litvinistinės tam tikras idėjas, kurios vienų manimų yra pavojingos, kitų manimų nėra pavojingos, bet mes tą patį LDK irgi turim, tai yra mūsų irgi tam tikras pagrindas. Nežinau, Konstantinas Kalinauskas turbūt yra toks kaip tos vat, jungiantis veiksnys visos tos Baltarusijos opozicijos, kuri norėtų, matytų savo galimybę eiti visiškai kitų kelių nei dabar. Bet tai irgi nu, yra toks, sakykime, taip simbolinis galbūt lyderis, kuris neįtvirtino kažkokios tai politinės minties plačiau, nei tai buvo padaryta, tarkim, mūsų Jono Basanavičiaus. Mes turim Jono Basanavičiaus tą viziją, kuri materializuojasi 1918 metais. Tai va tas vat, Baltarusijos dalykas, ko jam turbūt labai labai labai trūksta, tai yra tas stipresnis kažkoks nacionalinis pagrindas. Klausimas, kaip viskas būtų susiklosti, jeigu 1918 metais ar 19 metais jį nebūtų inkorporuota į tą būsimą Sovietų sąjungą, jeigu būtų turėjusi, nežinau, ilgesnį laikotarpį tos visos nepriklausomybės, bet labai ten viskas buvo greitai užgniaužta. Aišku, čia galima pakalbėti turbūt ir apie tą Litbelo idėją, kuri ten kapsuko buvo stumiama, kad Lietuva, Baltarusija turi būti bendroje valstybėje, susijungti į bendrą socialistinę respubliką. Tai laimėjai mums, kad taip neįvyko visas šitas ir mes turėjom tos 20 metus nepriklausomybės, bet kas dar pasakyti, na tai vat sakau, kad turbūt trūko tiesiog to aiškesnės linijos ar pačiai Baltarusijai, pačiam Baltarusijos elitui. Nes ir per visą sovietmetį ta Baltarusija tokia egzistuoja kaip kažkokia rami, nelabai aiški respublika. Mes, nežinau, mums tos vakarietiškos įtakos sovietmečių pasireiškia per Lenkiją, mes gaudom tas lenkiškos televizijos programas, renkam muziką, klausomės užsienio radio balsų ir panašiai. Tai Baltarusijai, nu, atrodo, kad niekas nevyksta išskyrus gamybą. Statomi fabrikai, kažkokia tai pramonė plečiama, bet ji yra labai labai labai aiškiai susijusi su visa ta Maskvos linija. Net kažkokių tai stiprių politinių sovietmečio politinių lyderių iš Baltarusijos, man atrodo, nelabai ir buvo kilę. Tai priešingai nei Ukrainai, kur Ukrainai, tarkime, Brežnevo laikotarpiu, tai visas net klanas egzistuoja, kuris savo karjerą pradėjo būtent rytinės Ukrainos miestuose, gamyklos ir panašiai. Baltarusija net šito neturi. Taip pat yra toks ganėtinai silpnas darinys.
1: Vis tik tas tautinis kažkoks pagrindas, jis vyksta ir Lukašenkos valdymo laikotarpiu, nes pradedama tuomet tokia LDK istorijos šiek tiek savinimosi procedūra, pradedamas tvarkyti pilis, kurios yra išlikusios nuo LDK laikų. Ką tai sako? Koks čia buvo ėjimas ir kuo jo buvo siekiama?
0: Aš čia šiek tiek pažaisiu tokį žaidimą, kad gerai, Baltarusiai pradedamas tas pilių atstatymą vajus, bandoma ieškoti kažkokias tapatybės, bet jinai irgi yra tokia su autoritarinta, su sovietinta, turbūt reikėtų pasakyti. Čia galima atsižgrėžti į mūsų Trakų pilies pavyzdį. Tai Trakų pilis atstatoma yra 60-61 metais. Šiaip Sniečkaus ir tos vat, komunistų partijos iš dalies iniciatyva. Kyla po to irgi ten didžiulis skandalas, kad Maskva yra nėra patenkinta, bet tas va toks nacionalizmas, vadinamasis tautinis savo forma, bet socialistinis savo turinys yra galimas. Tai vat Baltarusija irgi tai vyksta, bet vyksta, žinau, kada pilių statymo vajus prasideda turbūt kažkas po 2000 metų, bet Lietuvoje tai jau yra įvykę irgi 40, o gal net 50 metų anksčiau. Tai Baltarusija tuo metu, man atrodo, perima tą irgi tokį kažkokį atgyvenusį šiek tiek modelį, bando kurti tą tapatybę per LDK kažkokius tai momentus, bet tai jau yra visiškai kito tipo kažkoks tai darinys, tokia nusavinta, nuvokta istorija ir bandymas aplink taip sustatyti tą savo mitą. Nes šiaip tos istorinės tapatybės turbūt ir Lukašenkos režimui trūksta šią prasme.
1: Jeigu Baltarusijai būtų pavykę ir būtų nuėjęs tuo pačiu keliu kaip Lietuva, kitos Baltijos šalis, kaip tai būtų paveikę šiandieninę geopolitiką?
0: Nu, vat klausimas, čia ta alternatyvios istorijos laukas, kas būtų, jeigu būtume, čia galim kažkokias tai pasakaitas parašyti, pabandyti jas įsivaizduoti ir pagalvoti, bet aš manau, kad tų problemų vis tiek būtų buvę, nes, nežinau, vat čia nuo kokios ribos mes kalbėsim, kas tai būtų, ar kad Baltarusija būtų taip pasiekmingai ėjus 88 metais, kad tas liaudos frontas būtų prasidėjęs, būtų pradėti kelti klausimai apie Stalino represijas, būtų pradėta mojuoti tą baltą, raudoną Baltarusijos vėliavą. Nu, tas kelias gal būtų kažkoks, bet aš tai galvoju, kad Maskva į Baltarusiją, į jos tą visą sistemą buvo investavusi per daug ir tai būtų buvę užgniaužti gerokai, vėlgi paprašiu, jeigu tas kažkoks tai didesnis tautinis judėjimas būtų prasidėjęs, būtų kilęs ir būtų pradėjęs jisai braškinti tos Baltarusijos socialistinės respublikos kažkokius tai pamatus. Aš manau, kad atsukt laiką reikėtų tą tarpukario laikotarpį tam bandyti kažkokį tą vat, tautinės valstybės pagrindą pradėti, kur tai tada būtų galima. Bet, sakau, tas vat, 22 tie mūsų metai, jie labai labai labai kitaip viską pasuka ir mes, tiesą sakant, tą savo 19 amžiaus romantizmą perkeliam į 20 amžių, turim tą valstybę, dėja turim okupaciją, bet turim ir pasipriešinimą labai labai aišku ir mūsų visas tas inkorporavimas, mūsų ta okupacija, mūsų buvimas Sovietų Sąjungos toj imperijoj, jis yra visiškai nenatūralus ir atrodo, kad žmonės taip puikiai supranta. Tuo tarpu Baltarusijai tai yra tas toks nu, ekonominis gyvenimas, ta prasme perėmimas tų visų simbolių, tų visų Leninų, tų visų dalykų. Atrodo, viskas taip kaip yra, taip ir turi būti. Klausimas, aišku, kaip viskas būtų pasisukę, jeigu tie 35 iniciatyvinės grupės nariai būtų atsiradę Baltarusijai, būtų pradėję kelti kažkokius tai iškesnius reikalavimus, nebūtų taip vėlavę, nesakau, tas liaudės frontas susikūrė metai po tokį yra sukūriamas sąjūdis. Nors, aišku, tas Baltarusijos disidentinis judėjimas, jis gan stipriai palaiko ir Lietuvos siekius, bet nu, ten jų yra mažuma. Ir man atrodo, net ir liaudės frontas, jis savo pirmosius tos susirinkimus teigia ne kokiam tai Minske, ne kokiam tai Gardine, būtent Vilnius yra ta simbolinė vieta, kur prasideda liaudės fronto tas judėjimas baltarusiškas.
1: Na gerai, jeigu skirtumų su Lietuva Baltarusijoje yra labai daug, tai galbūt su Ukraina palyginus, kodėl vis tiek bent jau Ukrainos keliu nepavyko Baltarusijai pasukti?
0: Kodėl nepavyko Ukrainos keliu pasukti? Ukraina buvo labiau fragmentuota. Ukraina turi vakarinės dalis, kurios buvo Austrijos Vengrijos sudėty, kurios turėjo tą lenkiškąjį etapą, nors tas lenkiškasis etapas labai labai probleminis, tai Ukraina pagrindas, tas visas valstybės pagrindas, jis ateina iš vakarinės dalies, kurie tiesa yra nu, nelabai galbūt turtinga, neturi ten tų pramonės šakų, bet jį inspiruoja Kyivą, inspiruoja kitus regionus, bet to pačiu yra tas rytų Ukraina, kur yra sutaltas labai labai stiprus pramonės visas pagrindas. Tai mes įsivaizduokim, kad Kyivas yra vidury, yra rytų Ukraina, Donetskas, Luhanskas, Dnipropetrovskas ir taip toliau, kur egzistuoja turtingi fabrikai, turtingos gamyklos, bet ir labai didelė Rusijos įtaka, labai didelė korupcija. Ir tuo tarp egzistuoja ta tikroji Ukraina, ukrainietiškos žemės, kur labai labai ryškus yra nacionalizmas. Tai tam vat yra tas visas pagrindas, iš ko tas židinys ir išplinta. Ir Ukraina irgi vėluoja ir gan stipriai vėluoja. Mes turim tos Belovežo susitarimus, kuriais yra pasirašoma ir Sovietų Sąjunga nustoja egzistuoti. Belovežo susitarimus pasirašo trys valstybės – Rusijos federacija, Ukraina ir Baltarusija. Bet Ukrainoje lemiamas lūžis vyksta 2004 metais. Lemiamas lūžis tai yra oranžinė revoliucija, kuomet Viktoras Juščenko įtarė, kad rinkimai, net neįtarė, jis turi realius įrodymus, kad rinkimai yra klastojami, kad matoma rusiška ranka su Viktoru Janukovičiam, kuris, man atrodo, net ukrainietiškai normaliai nekalba. Ir tada va ta visuomenė sukyla. 14 metų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo pradeda darytis tikri tie tokie demokratiniai procesai. Iki tol vyksta klanų kažkokia tai kova, kurio klano žmogus prezidentu taps, visokie negeri dalykai, bet neatsiranda valios priešingai nei Baltarusijai užgniaušti visą šitą judėjimą. Nu, ta prasme, vyksta kažkokia tai oligarkų kova, kuri viena vertus silpnina šalį, kita vertus leidžia Ukrainai išlaikyti tos demokratijos kažkokią tai rusenimą, demokratijos viltį. Ir tai pasireiškia 2004 metais, kada mes pradeda matyti Ukrainą kaip rimta tokia Europos iš esmės žaidėja. Ir vienas, net ne vienas, daug tuo metu tiek panoramos reportažų, tiek kitų žurnalistų kalbančių apie Ukrainą sako, kad būtent Ukraina yra ta teritorija, kur kažkada gali spręsti visos Europos iš esmės likimas. Ta prasme, kad tiek Europa pažiūri šiek tiek, man atrodo, kitaip į Ukrainą, kaip į valstybę. Kad jis turi kažkokią tą tapatybę ir ta tapatybė ateina iš Lvivo, iš Ivano Frankivsko, iš Tarnopilų, iš tų vat regionų, kurie turėjo šiek tiek kitokią nei rusišką, nei carinės Rusijos patirtį tuo laikotarpiu.
1: Baigiant mūsų pokalbį, pakalbėkime apie galimą ateitį Baltarusijos, kiek yra šansų, kad taps demokratiška šalimi. Dabar jau pus šeštų metų turime alternatyvą Lukašenkos režimui, dalis jos reziduoja Vilniuje, dalis Varšuvoje. Ar gali tie procesai pasisukti demokratijos link?
0: Gal gali, gal negali. Nu, sunku pasakyti, jau reikėtų kažkokios tai futurologijos mokslų sferai pasižiūrėti į tą dalyką. Man atrodo, kad tas vat, svarbiausias dalykas šitoj diskusijai yra tas tapatybės klausimas. Kas tie Baltarusiai ir kaip jų opozicija Lukašenkos režimui save pozicionuos. Aš bijau, kad gali pasireikšti tie patys dalykai kaip ir 91 metais, 94 metais, kada po to tokio trumpo trijų metų bandymo kurti kažką panašaus į demokraciją, atsiras galbūt vėl visuotinis kažkoks nusivylimas ir vėl poreikis kažkokiam tai kietos rankos šalininkui. Tiesa, kietos rankos noras jis daugumai toje valstybė pasireiškia ir ta pati Lietuva irgi norėjo tos kietos rankos ir buvo bandymo tą kietą ranką įvesti, bet vis tiek išliko kažkoks tai demokratinis momentas, kuris turbūt šitoje vietoje Lietuva nuo Baltarusijos ir atskiria. Aš tiesą sakant, nežinau, jeigu padarytų nors tokias rimtas sociologinės apklausos, kurios nebūtų fabrikuojamos. Klausimas būtų, kiek tų žmonių yra iš tikrųjų nepatenkinti Aleksandro Lukašenkos režimu. Vat, nu, vis tiek tai yra kiek jau 30 kelius metus valdžioje esantis žmogus, užgniaužęs tas pagrindinės laisvės, įvedęs tą savo diktatūrą. Subrendo jau turbūt jau antrą kartą eina, kuri tų trijų metų net neprisimeno. Jeigu jis prisimena, gali būti, kad prisimena kaip chaoso laikotarpį. Bet labai labai sunku pasakyti ir nežinau, nedrįšiau spekuliuoti, kas būtų, jeigu būtų. Taip pat klausimas.
1: Ačiū už šį pokalbį.
0: Ačiū.
1: Apie tai, ką Lietuva turėjo tokio, ko pritrūko Baltarusijai, kalbėjome su Vilniaus universiteto istoriku Tomu Vaitele. Tinklalaidę kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

0: Dėkite radijas.
1: 2 valandos prie mikrofono Lytis Rakauskas. Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Rusija į Ukrainos sostinę paleido balistinių raketų. Mieste paskelbtas oro pavojus. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai, nukentėjo ir 20 aukštų daugiabutis, taip pat sandėlis garažai. Apie smūgius pranešta ir Odesoje. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų, galinčių padėti apsiginti nuo rusų atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad balistinės raketas galinčių perėmėjų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Amerika dabar siunčia ir skirtingus sprendimus dėl galimo licencijų suteikimo Ukrainai gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti, vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Vašingtonui tiksliai neatsakant, ar Ukrainai perduos oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas, Zelenskis vakarinėme kreipimėsi dar kartą pabrėžė, kad oro gynyba yra svarbiausias Ukrainos prioritetas. Kalbėjomės dėl darybų veiksmų koordinavimo su jungtinėmis valstijomis. Kasdien palaikome ryšį su prezidento Trumpo pasiuntiniais ir tai yra svarbu. Susitikime Vašingtone aptarėme, kaip būtų galima sukurti naujas sąlygas, leidžiančias vykdyti realią diplomatiją. Dirbame, kad visa tai įvyktų, būsime pasirengę susitikimams, bet kokiu formatu ir tikimės, kad Vitkofas bei Kušneris atvyksantį šį mėnesį bus aktyvų šiuo klausimu. Oro gynyba yra svarbiausias prioritetas. Svarbu, kad mūsų partneriai išgirstų Ukrainą ir žinotų, kad kiekviena mūsų oro gynybai skirta siunta iš tiesų saugo gyvybę, žmonių gyvybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ispanija patikslino, kad per praėjusią savaitę kilusią migracijos krizę į jos autonominį Seutos miestą Šiaurės Afrikoje iš viso buvo atvykę 72 tūkstančiai migrantų, 70 tūkstančių iš jų grąžinta į Maroką. Tai Ispanijos vidaus reikalų ministras pranešė per nuotolinį vykusį susitikimą su ES šalių kolegomis. Jis pabrėžė, kad krizė Seutoje niekaip nepakenkė Europos Šengeno erdvei. Ta patvirtina ir už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris.
2: Kol kas Europa šį išbandymą tikrai išlaikė. Žmonėms nepavyko patekti į Šengeno erdvę, o saugumo problema pasienyje greitai išspręsta. Dabar svarbiausia, kad ES veiktų vieningai ir padarytų teisingas išvedas po šių įvykių. Būtent apie tai šiandien ir diskutavome.
1: Už migraciją atsakingas Europos komisijos narys Magnusas Bruneris. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus sako, kad šiuo metu Lietuvai svarbiausia stiprinti demokratiją bei plėtoti strateginę partnerystę su Vokietija ir Šiaurės šalimis. Tai jis pabrėžė Turniškėse susitikę su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
3: Mano svarbiausia didžiausia rūpestis yra, ar mes galim išlaikyti demokratiją Lietuvoje. Taip, kad čia turi būti daugiau pastangų denama, kad bet kokie abejojimai mūsų visuomenės nekankintų. Aš už savo pusės laikiau taip, kad ar mano visuomet darbas turi būti pagristas atvirumu ir pagarba žmogui. Nes jeigu mes sutvirtinsim tą pasitikėjimą pagarbos žmogui ir demokratinių principų vykdymų Lietuvoje, aš manau, kad mes esame geram kely, pasieksim dar daugiau.
1: Prezidentas Valdas Adamkus. SpaceX raketos viršutinė pakopa šįri turėtų susidurti su mėnuliu. Mokslininkai pabrėžia, kad šis susidūrimas paliks mėnulyje kraterį, bet Žemė jokio pavojaus nekelia. Teigiama, kad mėgėjai astronomai teleskopu turėtų galėti stebėti Saulės apšviestą griuvėsių ir nuolaužų debesis. Šis įvykis suteiks galimybę mokslininkams stebėti, kokį poveikį mėnuliui sukelia į jį atsitrenkiantys objektai. Temperatūra Utenoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 20, Vilniuje ir Klaipėdoje 21, Kaune 22 šilumos. Naktį lietaus tikimybė nedidelė, kai kur rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną vietomis daugiausia šalies vakaruose numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, bus 28-33 laipsniai karščio. 2 valandos 5 minutės.
0: we got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė, dar viena iš aušo, Richardas Jonaitis ir Živilė Kropaitė sveikinasi su jumis ir labai džiaugiasi, kad 2 valandas galėsime praleisti
2: Taip.
1: Drauge.
2: Išaušusioje vasaros popietėje, sveiki gyvi, mili klausytojai. 2 valandos įdomios ir žaidimų turėsime, ir muzikos, bet kokių įdomių pokalbių mes šiandien prieš akis esame numatę.
1: Mes, tiesą pasakius, kalbėsim su menininku, mažosios plastikos skulptorium, Edvinu Busarovu netrukus. Sužinosim, jeigu nežinom, kas yra ta mažoji plastika, apdainuosim, apkalbėsim objektų, kurių jis yra atsinešęs į studiją, tai iš karto galit jungtis ir vaizdo transliaciją LRT LT portale. 2 valandą mes turėsim tikrai neįtikėtinų svečių irgi, nes rašytoja, menotyrininkė, dailės istorikė Kristina Sabaliauskaitė viešės ir apie kągi mes Richardai su ja kalbėsim.
2: Tai žinoma, džiugu yra žinoti, kad ši rašytoja yra Lietuvoje, tai apie Kristinos Sabaliauskaitės vasaras Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, bet ir kelionės po mūsų šalies biblioteką, susitikimus su skaitytojais, o galbūt ir apie kai kurių jos knygų herojų. Vasaras galėsime pasikalbėti. Taip pat kitą valandėlę keliausime į Bartninkus, į Suvalkiją. Mes pasikalbėsime apie ten vykstantį Be Art koncertą, apie šį festivalį, kuris vyksta Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose.
1: Taip pat mes raginsim jūs skambinti telefonais, kuriuos priminsim netrukus ir registruotis į žodžių gaudimo viktoriną.
2: Taip.
1: Pagauk žodį, ten galima visada visko, labai daug ko dar nežinojot sužinot, bet taip pat mes jums šiandien labai primiktinai norėsim įteikti ir LRT 100-mečio termo puodelį, kurį laimėti galima bus šio to vis atspėjus.
2: Kitas dalykas, kuris yra visai tradicinis mūsų vasaros popietėse, tai yra LRT 100-mečio dainų rinkimai ir vakar jums pasiūlėme 3 gerai žinomas dainas. Tai buvo Gytis Paškevičius, Šiam pasaulį, Neda Pasaka ir Marijonas Mikutavičius, pasveikinkit vieni kitus. LRT Facebook'o paskyroje jūs balsavote ir nusprendėte.
1: Ir nusprendėte, kad viena iš šitų 3 dainų iškrenta iš šimtuko ir kad ir kaip bebūtų neįtikėtina, tai yra Marijonas Mikutavičius, pasveikinkit vieni kitus. Kitos 2 dainos lieka absoliutus rinkimų lyderis Gytis Paškevičius, Šiam pasaulį, Neda, keliom dešimtim daugiau už Marijoną surinkusi, su daina Pasaka lieka antroje vietoje, tai žodžiu, taip nežinau, Richardai, kaip čia ir jaustis, kad Marijonas Mikutavičius ėmė ir iškrito.
2: Taip, bet bent jau jis pasveikino visus žmonės ir tuos, kurie pateko į kitą etapą. O šiandien nauja diena ir nauji kūriniai, pirmoji daina, visus galima sakyti 3 tikrai legendinės dainos. Pirmoji daina, kurioje meistriškai persipina iš 3 atyra, ironija ir pavasario energija. Legendinė grupė Antis ir kultinis kūrinys Alyvos iš 1987-aisiais išleista debiutinio grupės albumo pavadinimo Antis. Dainos autoriai Petras Ubartas ir Algirdas Kaušpėdas, prisiminkime.

draugo. O dabar grįžkime į 89-uosius lūžio metus, kai Berlyno siena dar stovėjo, Lietuva jau alsavo laisvę. Būtent tada legendinio turo Vokietijoje metu gimė daina tarp Europos ir Honkongo. Vėliau ši daina buvo išleista albume Berlin 89-ieji. Grupės lyderis Saulius Urbanavičius Samas šitą kūrinį vadina vienu svarbiausių grupės kūryboje. Biks tarp Europos ir Honkongo.

Tęskime kelionę legendiniais kūriniais ir dabar dar vienas kūrinys iš 1989 metų. Grupės Foje debiutinis albumas Geltoni krantai, na ir tai bus titulinė debiutinio albumo daina, akimirksniu užkariavusi klausytojų širdis ir pelnytai skambanti iki šiol. Andrius Mamontovas ir grupė Foje Geltoni krantai.

0: Tai tokios trys ištraukos, kurias šiandien jums serviruojam ir labai labai kviečiam į LRT Facebook paskyrą. Ten balsuokit už labiausiai patinkančią. Deja, tik dvi dainos iš trijų pateks į LRT dainų šimtuką. Rytoj vasaros popietės laidoje paskelbsime šios dienos rezultatus. Tai reiškia, kuri iš šitų trijų dainų vis dėlto iškrenta. Tą lemti galite jūs, tai bet kokiu paros metu iki rytojaus susiraskite akimirką. Ir ateikite į LRT Facebook paskyrą balsuoti, mes būsim labai dėkingi, o rezultatais bendrai pasidžiaugsim arba paliūdėsim rytojaus vasaros popietėje. Ir menininkas Edvinas Busarovas šiandien yra su mumis studijoje, kuris yra menininkas, tai kai tą pasakai, atrodo skamba labai plačiai, galima susiaurint, mažosios plastikos kūrėjas, sveiki Edvinai.
1: Taip, sveiki, sveiki vedantieji, sveiki Richardai, labas Živilė ir sveiki klausytojai.
2: Taip, Edvinai, malonu ir menininkas, aišku, labai plačiai, bet jeigu taip konkrečiai mažosios plastikos skulptorius, kaip tu manytum? Kiek tu Lietuvoje turi kolegų?
1: Kolegų tiksliai pasakyti negaliu, bet yra kažkiek kūrinčių. Yra tokių universalių menininkų, kurie ir mažą skulptūrą gali padaryti ir didelę. Tai šiais laikais gal tokio kaip konkretos kolegos ir net nežinau, ar yra. Nes aš ir pats susiemu kartais fotografiją, kaip pramušą, kartais tapybą.
0: Kaip ir... pramušą.
1: Jo, kaip pramušą.
0: Bet nu, paroji būna... plastika, tai tada yra skulptūros viena iš rūšių.
1: Taip, tai yra skulptūros sakyti. Rūšių ir galima sakyti, kad tai yra ta pati skulptūra, tik tai yra maža. Ir šiaip dar labai daug juvelyrikos elementų yra joje, nes labai daug juvelyrinių detalių ir man labai patinka dėl to, kad mažą skulptūrą gali pasidaryti labai, reikia net didelės studijos, man nepatinka didelės skulptūros jas daryti, kur reikia krano, pavyzdžiui, kad jie atvežti arba didelį akmenį skaldyti, tai man tiesiog pagal save. Tai mėgstu tokius kruopščius, mažus, jaukius darbus, kur gali įsidėti į krepšelį, nuvažiuoti į gamtą, į sodą ir ten daryti modelį patį.
0: Ir nereikia jokių didžiulių sandėlių, nesuvokiamo dydžio, kad taip, galėtum juos laikyti, lipdyti ten.
1: Taip, mano yra toks, aš toks mėgstu būti mobilesnis, nors su šituo stiliumi irgi pakankamai mobilumo, tai irgi nėra, nes yra kažkokių įrankių, kurį turi, jeigu, pavyzdžiui, kaip tapytojai, nusipirkai kitoj šaly teptukų, drobė ir jau ten gali dirbti, bet ten vis tiek reikia kažką nusivežti, jeigu dirbtų.
0: Bet kai sakai, kad kai pramuša, tai čia tas žargonas, kurį mes dabar irgi perėmėm, fotografiją, tai ar tada pramuša ji, kai jau kažką nulipdai ir nori nufotografuot?
1: Ne, tiesiog vadai savo kūrinius fotografuoti jau irgi yra man labiau darbas, negu kažkoks pomėgis. Fotografuoti tiesiog momentus patinka. Visiškai žmonių, kažkokį judesi, gamtos judesi, tai čia tiesiog įkvėpimo dalykas, bet kai reikėjau savo darbus, tai aš jau būna man toks įtampėlė jau darbo diena. Teisingai apšvietimą padaryti, ten štatyvą sudėliot,

0: kažkaip kitaip pamatys, nes buvau susidūręs su profesionalais, kurie tiesiog net nesuprato, kaip reikia metalą nufotografuoti. O kiti, pavyzdžiui, kas vienas buvo labai geras fotografas, neatsimenu, kuris koncertus fotografuoja, tai jam labai gerai pavyko. Nors jisai visiškai portretistas ir idealiai padarė.
1: Mhm. Edvinai, mes tave pristatome kaip mažosios plastikos menininkai, ir čia labai kvailas klausimas, bet ar mažojoje plastiko yra mūsų taip nemėgstamo plastiko, kuris dėja yra visur?
0: Čia visiškai nekvailas ir labai geras klausimas, nes lietuvių kalboje mažoji plastika visi supranta, skulptoriai, menininkai, bet tu pabandyk dabar išversti anglų kalbą šitą. Tai aš bandžiau, tai ten prancūziškai ten objede, ar ten dar kažkaip nėra tokios savokos. Aš manau, kad tik lietuvoje. Be abejo, plastiko čia nėra, tik plastiški judesiai, gal kažkas surišta, aš nežinau, šitą pavadinimo kilmės, bet jisai priimtas lietuvoje naudot. Bet, pavyzdžiui, išversti užsieniečiui aš niekaip negaliu.
1: Little plastic.
0: Jo, tai iškart mažytis plastiko gabaliukas.
1: Taip, aš atveikau pas jūs ir atvežiau.
0: Taip, ar yra mažyčio plastiko.
1: Bet mes turim pas save labai daug primėti to.
0: Taip, mikroplastikas mūsų kūnose, tai mes patys.
2: Bet palaukit, tai nėra taip, kad čia tik Lietuvoje egzistuojanti meno rūšis.
0: Be abejo, ne,
2: kažkaip kitaip būdai turėtų vadintis ir kitur.
0: Tai šiaip priimtiniausias, kiek aš radau, tai objet d'art. Meno objektas tiesiog. Nes aš pastebėjau, kad netgi buvo tų, vėlgi, mažosios plastikos. Nuo viduramžių yra keli žymus skulptoriai, kurie labai panašiai darė, šiaip jas nieko nežinojo, bet paskui man tiesiog parodė, sako, va, žiūrėk. Tai šitas menas egzistuoja ganėtinai senai, turbūt nuo Egipto laikų, gal net kada buvo mažos figūrėlės pas juos daromas. Tai,
1: Visi, kas stebi mūsų transliaciją, tai yra jiems galbūt šiek tiek lengviau suprasti, apie ką mes kalbam, bet jeigu klausytojams, kurių tikriausiai yra didžioji dalis, mes pabandytumėm papasakoti, ką mes čia laikome savo rankomis. Pirmiausia, tai atsispirkime nuo tokio tradicinio žaidimo šachmatų, nuo puikaus žaidimo. Ir ten, aišku, yra 16 vienoje pusėje figūrų, 32 iš viso.
0: Taip,
1: čia mes matome tik 3, bet jos yra absoliučiai išskirtinės rankų darbo, jos sveria daug ir ką tu dar galėtume apie jas pasakyti?
0: Labai ačiū už komplimentą. Šiaip dar galėčiau pasakyti, kad ta figūrėlė, sakykime, skulptūra kaip skulptūra, bet šita figūrėlė, nors ir mažytė, jinai susideda iš kokių 30 detalių. Nors jos yra paslėptos, labai gudriai prisuktos, bet yra vat rankos atskirai. Kiekviena detalė, ten šalmo detalės, netgi vat šitas juostelė yra atskirai.
2: 30 detalė.
0: Jo, 30, vat šita mažytė.
2: O figūrėlė 10 maždaug centimetrų aukščio, gal net 8.
0: Taip, o pavyzdžiui, karaliai jie turi net iš viso apie 40 detalių, dar daugiau.
1: Bet karaliai?
0: Taip, nes ten karūnas, ten yra daugybė dar visokių, ten skeptrai. Tai va, dėl to, kad išgauti labai labai aukštą liejimo kokybę, nes tada tu tada gali vat visus labai gražiai išpoliruoti, apdirbti ir tada surinkti ir tada tu gauni vat tą, ką turi. O kita priežastis dėl to, kad emalis, kurį matom dabar, dar papasakosiu apie karštą stiklo emalį, irgi labai sena technika, senovinė nuo Egipto laikų, ten Romos imperijoje daryti. Tai įsivaizduokit, kas nemato dabar, tai yra spalvota stiklo substancija užlydyta ant metalo. Tai yra dviejų medžiagų, kaip sakot, konjunkcija aukštoj temperatūroje.
2: Žodžiu, toks nei stiklas, nei metalas.
0: Taip, tai yra spalvotas metalas.
2: Čia kur tas mėlynas pilvo.
0: Taip, tai yra nuspalvinti metalą, bet jį ne dažais nuspalvinti, o skystų stiklų karštų. Įsivaizduokit, taip grubiai paaiškinau. Tai čia yra labai dėl ko daug detalių, kad neuždėsi to emalio ant didelės detalės. Jis tiesiog auždamas nušokinės nuo metalo. Turi idealiai sutapti svoriai, dėl to kiekvieną detalytę, kur su emaliu yra daroma iš vis atskirai, va tas dryžiukas, kurį matot, tai yra užmaunamas ir toks visiškai atskira detalytė.
1: Bet tai čia kiekvienas judesys ir tos detalytės, tai jis yra labai labai labai mažas, tu kaip chirurgas čia praktiškai operuoji.
0: Taip, čia kažkas tarp chirurgo ir mikrobiologo. Kažkas, reikia jo pasistengti. O sunkiausia, tai surinkinėjant, tą plastišką judesį padaryti. Nes kai surinki iš detalių, jis labai būna sustabarėja.
2: Tai kaip tada darai, šlifuoji kažkaip?
0: Tiesiog gaudai kiekvieną pusę milimetro ir labai daug lemia. Jeigu, pavyzdžiui, korpusas figūrėlės pasisuks per pusę milimetro, jis jau bus sustabarėjęs, tarsi kaip, toks statiškas, o reikia tą eleganciją išgauti. Tai pavargsti, bet tikiuosi gavus.
2: Bet žiūrėkit, ką irgi labai svarbu pasakyti, kad tai yra vis dėlto rankų darbas. Čia naudojami įvairūs ir taurieji, brangieji metalai. Ir, pavyzdžiui, kodėl, Richardai, aš pasiūliau, kad mes pasikviestume Medviną, nes jis šitą kolekciją gamina jau tikrai labai ilgai, nes tai yra rankų darbas, tai yra absoliučiai unikalu.

0: bet kad mes įsivaizduotumėm, kas tas yra labai ilgai. Spėk, Richardai, kiek galėtų būti jau laiko praėję šitos kolekcijos gamybos laikotarpis?
1: Ne, tai atsispirkim, ką mes turime. Mes šiandien studijoje turime tris figūras. Kaip ir minėjau, šachmatos yra 32. Ar mes kalbam apie vieną figūrą, ar apie visą šachmatų lentą?
2: Apie visą gal kalbam. Nes dabar yra jau šią savaitę, aš tikiuosi pabaigti, bus minus 4, tai bus 20, jau bus 20, beveik visas komplektas, trūksta 4 figūrėlių. Tai pačią pirmą prototipą padariau prieš
0: Richardai spėk, nes aš maždaug nutokiau.
1: 20 metų.
0: Nu,
2: 20 gal daugoka, nes 20 buvo, aišku, buvo bandymai irgi kitų dalykų, bet būtent šito komplekto, nes jeigu aš, aišku, 20 metų daryti, jis būtų labai, labai brangus, bet, nu, gerai, pati pirmą padariau prieš 5 metus. Tai šiaip projektas vyksta 5 metai dabar.
1: 5 metai.
2: 5 metai,
1: ir jo. Tai bus viena šachmatų
2: taip.
1: Lenta.
0: Ir vis tiek bus labai brangu.
2: Nu, aš nežinau, aš tiesiog dabar kuriu negalvoju, man tiesiog tai patinka, o meno kūrinį labai sunku dabar įvertinti. Ten vien medžiagom, aišku, galima grubiai suskaičiuoti, bet nu, žmonės gira bananą priklyvoja prie sienos už 3 milijonus. Nu, o tu gali tik už medžiagas atsimti. Tu niekad nežinai, kaip tau...
0: Ne, bet tai tu negali, nes tu juk nori vis dėl to ir užsidirbti. Tai
2: norisi.
0: Dar mažiausiai dvigubai tiek turbūt, nu, kad norėtum, ar ne?
2: Nu, dėl kainos, aišku. Nu, pažiūrėsim. Aš čia labai dabar sunku apie tai kalbėti, nes tai truputį išbalansuoja kūrybą. Mm. Tu pradedi galvoti apie kainą.
1: Taip, gal ir norėčiau paklausti. Ja. Menininkui save finansiškai vertinti tikriausiai yra beprotiškai. Dėl to ir egzistuoja meno vadybininkai ir panašiai.
2: Tai dabar paprašiau, ten suvedžiau į ją, jūs, žinai, laikas padaryta, medžiagas maždaug, jis labai ten labai protingai patarė, kas daryti su šito komplektu. Tai toks virtualus vadybininkas.
0: Tai, pasirengdamas turbūt ir duomenimis, kiek yra visokių kolekcionierių, kurie labai labai domisi šachmatais, taip, kurie būtų kokie nors ypatingi, o ne tiesiog paprasti.
2: Taip, netgi sužinau, kad yra specialūs dileriai, kur dirba su Arabijos ten šeichais, princais, būtent šachmatų dileriai. Tai tas buvo labai didelė nuostaba. Ir norėtųsi, aišku, pradžiai su jais tiesiog bent jau, kad žmonės pamatytų tarptautinių lygių kažkur parodoje ir tada jau įsivertintų.
1: Ar jie jau keliauja po parodas, ar visgi tu lauki pilno komplekto?
2: Po vieną figūrėlę jau keliavo konkursuose, net laimėjo ten pirmą vietą Amerikoje tokiam konkurse fotografiją. Nu, pats kūrinys, bet ne pats kūrinys fiziškai keliavo, bet reikėjo siūsti fotografijas. Tai,
0: tai jau įsivaizduokim, kiek laimės, kai bus 30.
2: Nu, aš tikiuosi, jo. Nu, vėlgi, bet sakau, man buvo džiugu, nes tikrai taip šiek tiek įsivertinau, kažkokiose Lietuvoje parduose, po vieną padalyvauju, po vieną, po dvi be abejo. Jau aš galiu kažkokias parodas juvelyrikos įsidėti ir tada man truputį, po truputį jau dirba, bet dabar, kai pabaigsiu tas prieš paskutinės, tai aš jau galėsiu su juo konkrečiai dirbti, nes bus karaliai, jau bus reikiai, nu, ne visi karaliai, bet jau bus pilnesnis vaizdas. Nes dabar dar trūksta karalio, kaip komplektas be karalių.
1: O Edvinai, dar apie tas figūras, ką kalbant, kaip meistras meistro šachmatų, norėčiau paklausti. Taip. Na, pėstininkai šiaip jau yra vienodi.
2: Taip, pėstininkai vienodi.
1: Tai kaip pas tavus, taip ir bus?
2: Vienodi.
1: Ir iki ten, kiek jų reikia, ar ne?
2: Visos kitos skirsis absoliučiai, tik tai pėstininkai, nes pėstininkai sudarys tokią tvarką, šachmatinę tvarką, ir nu, natūralu, kad pėstininkai išsirikiavė, va, ten turim vieną figūrėlę su, nu, Napoleono laikų, čia yra, jeigu ką. Čia yra dar legendas už tai šachmatais, jeigu bus laiko, aš trumpai papasakosiu. Kodėl jie paukščiai, kodėl jie Napoleono laikų uniformom ir kodėl jie prancūzai ir anglai. Čia turiu anglą konkrečiai, o ten prancūzai. Tai jie kaunasi šachmatų lentoje dėl Rozetos akmens, kurie, jeigu žinot, rado Napoleono kariuomenė, o anglai paskui iš jų išviliojo tą akmenį ir jie dabar kaunasi dėl jo. Pagal kurie, aišku, iššifravo senovės Egipto hieroglifus. Tai buvo toks atradimas, kaip, nežinau, kaip, nu, labai aukšto lygio tų laikų atradimas, nes nieks iki to laiko hieroglifų niekaip negalėjo suprasti, tai buvo tik piešinukai.
0: Kaip tada menininkas prisikasa prie tokios idėjos, ar kur nors perskaitai knygoje ir pasidaro labai įdomu ir tada gilinės, ar atsiranda koks nors išorės ekspertas, kuris sako, žiūrėk, Edvinai, būtų žiauriai unikalu, kad tu čia dabar pasižiūrėtum tą mūšį ir pagal jį sudėliotum šachmatų lentą.
2: Šiuo atveju, jeigu atsirastų ekspertas, tai aš paprašyčiau, kad jisai ir finansuotų tą projektą, nu, čia be sarkazmo, aišku, nes žmonės yra, kad nori to ar to ir tada. Bet kada jau pats čia taip pat sugalvoju, aš domiuosi labai istoriją, čia mano aistra, astronomija, istorija labai, labai didelės aistros, tai tokia, nu, mistika, istorija, kuri surišta, nu, ne mistika, bet paslaptis istorijos labai domina, neišaiškintos. Tai va tiesiog natūraliai gavosi, kad aš, jeigu tiksliai, net nelabai atsimenu, kaip aš ją sugalvoju šitą idėją, bet tai yra mano ir ir pati legenda sugalvota mano, bet tiesiog dėl išdomėjimas į istoriją gal taip.
0: Geras, tai mes šiek tiek atskleidėm šitos konkrečios būsimos visos lentos istoriją. Mhm. Dar norėtus patyrinėti apskritai, kaip ta mažoji plastika gyvoja ir gyvena. Ar Richardas jau klausė, kiek konkurentų turi. Kaip mes galėtumėm įvardyti, ar jie išgyvena kokį nors, pavyzdžiui, nuosmukį pakilimą, ar visgi visais laikais panašiai jie susidomėjimo
2: Visais laikais
0: yra?
2: Panašiai. Šiuo atveju, tai, nu, taip, negali sakyti, kad dabar populiari ten mažoji plastika ar kažkas. Tiesiog dabar yra šiais laikais populiarūs meno kūriniai. Nėra, kad prioritetas tapybai, skulptūrai, ar galima sakyti, ir fotografija. Labai, man atrodo, priklauso tik nuo meno kūrinio šiais laikais, todėl yra labai gerai. Man patinka, kad nėra kažkoks stilius dabar populiarus. Ten vitražistai pakilime, medžio dražiai pakilime. Ne, padaryk gerą kūrinį, gerai pareklamuok, performansą, instaliaciją, padaryk iš medžio kažką šokiruojančio, nu, gerai prasme.
0: Bet ir, gerai pareklamuok visgi yra svarbus elementas.
2: Manau, tai yra, ta reklama, aišku, tai nėra ta tiesioginė, kad tu pirksi eterį, bet pareklamuot aš turiu minį, kad pravažiuot per parodas, parodyti žmonėm yra būtina. Ir tai pavadinti galima reklama, be abejo, bet tai yra būtina.
1: Menininkui kitaip sužinos.
2: Savo kūrinį konservuoti, tai yra kaip, nežinau, kaip nu, labai didelis svoris. Man tai, pavyzdžiui, kai sukuriu, ką nors noriu, kad greičiau iškeliautų į pasaulį, nes man tada kaip palengvėjimas kažkoks, kad va, kažkam reikėjo, kažkur jisai įskirė.
0: Aš labai labai suprantu, aš suprantu, kad aš esu jokia ne menininkė, bet aš turiu savo knygų apie močiutę parašius ir kiekvieną kartą, kai aš jau nusiperku iš leidyklos ir pasidedu ten į tokią spintą ir jas kažkas nuperka, pavyzdžiui, kažkokie kolegos arba taip. Pristatymuose, man toks būna geras jausmas, va. Aš su tokia laimė išeinu iš tos spintos.
2: Vat pas mane lygiai tas pas, kažkoks labai geras palengvėjimas, kad iškeliavo kūrinys, tai ir ta, jeigu kalbant apie reklamą, taip, tai tu turi, vis dėlto turi įrodyti žmonėm. Man, nu, yra pasakęs vienas žmogus, kad sako, nu, negalima konservuoti, nes sako, gal kokioje Latino Amerikoje koks žmogus uždepresavęs pamatys, nu, pasaulį, ir jį kvėps tai.
0: Gal kaip tik to ir laukia.
2: Taip.
1: Edvinai, apie tokias įvairias meno rūšis su tavim galima kalbėti, aišku, mūsų didysis fokusas mažosios plastikos srityje, būtinai pratesim, bet tokie, kaip anksčiau minėjai, yra fotografija ir galbūt kitas kultūros rūšis, bet tavo gyvenime yra buvęs etapas, nežinau, kiek jis dabar aktyvus, kai tu kūrėjai muziką ir mūsų giminingai radio stočiai LRT Opus vis pasiūlydavai kūrinių, pseudonimas Soundiziak.
2: Taip. Turėjau tokį muzikinį.
1: Tai ką tu gali pasakyti, mes kaip tik kūrinio Last Day jau fone klausome.
2: Labai gerai. Tai šiaip buvo tokia, nu, muzika yra, aišku, pati didžiausia slapta aistra mano ir aš tada anksčiau labai ją užsiėmiau, bet kažkuria prasme laimėjo skulptūrą, nes tiesiog resursų psichinių ir kūrybinių neužtenka viskam, nes norisi daryti labai labai kokybiškai, bet aš be abejo grįšiu prie muzikos ir jau turiu aiškių planų, pasidarysiu kūrybinę pauzę. Labai padės man jais. Dabar iš kurių nuostabiausias man atradimas, kaip galima senus eskizus padaryti, šviežiai perdaryti ir naujas idėjas greitai gyvendinti.
1: Pasiklausykime būtent taip. Mūsų pašnekovo Edvino Busarovo kurtos muzikos, čia pseudonimas Soundizija, Class Day ir tuoj pat pratęsime klausom muzikos.

0: vasaros popietė.
1: Visiškai vasariška diena ir vasaros popietė su jumis, man atrodo, labai labai geras derinys. Studijoje Živilė ir Richardas ir dar kartelį norime priminti apie mūsų edukacinę viktoriną Pagauk žodį, kur šiandien galėsite laimėti net tris menininko skulptoriaus Edvino Busarovo autentiškas kultas, kurtas skulptūrėlės.
2: Richardai, pasakyk, kad jokaujamės, tu tiesiog dezinformacijas kleidi.
3: Aš jokavo, aš galvoju.
1: Ne, Edvinai, nėra taip, kad pas mus ateina pašnekovas ir privalo atnešti dovanų klausytojams.
3: Ne, viskas gerai, bet aš žinau tavo humoro jausmą.
1: Jūs laimėsite kai ką kito, jūs laimėsite LRT dovaną. Edvinai, dėl ko nebūtų galima laimėti šitų skulptūrėlių? Arba jeigu būtų galima laimėti, tai turėtų būti koks nors, nežinau, metų viktorinos apdovanojimas.
2: Arba dešimtmečio, gal šimtmečio.
3: Šiaip galima padaryti, pavyzdžiui, fotografiją. Nufotkinti ir fotografiją laimėti, kas yra labai irgi faina su mano parašu, tai kodėlgi ne. Bet šiaip jo, jis yra tiesiog brangokas, gal kartais labai ilgai jas reikia daryti. Tai...
2: Gerai, bet žiūrėkit, mes jau pakalbėjom apie kainas kažkiek, ar ne?
3: Taip.
2: Vis tiek pasakykim daug maž kokias nors orientacinės sumas, kad mes įsivaizduotumėm, nes aš pradžioje klausiau, kiek galėtų trukti tokio šachmatų lentos gamybą. Tai mes sakėm, kad mažiausiai 5 metus. Čia yra panaudota, pasakyk dar ko, aukso, sidabro.
3: Ne, sidabras, auksavimas, malė, šiaip pagrindė sidabras. Bet šiaip brangiausias vėl to yra laikas. Tai vienai figūrėlė ten sidabro gali būti 200 gramų. Ten, tai tie 200 gramų lėjimas ten po 4 eurus gramas. Nu, tai maždaug galima taip. Bet vien samatą primesti, kad vienos figūrėlės savikaina. Nu, ne 100 ir ne 2, gali būti ir 500-600 savikaina.
2: Bet gali būti ir 1000, ar visgi labiau 100 skyrių.
3: Taip, be abejo, nes karaliai yra, turi brangakmenius karūnose sudėtus. Tai jau brangakmeniai, karūnas.
1: Ir tu pas mus atvykai dviračiu, ar tave saugojo 4 ginkluoti kulkos vaidininkai ant kitų dviračių?
3: Taip.
2: Gerai, kad pasakai, nes, žinai, nes kartai dar atgal keliauti reikės.
3: Jo,
2: ar ne pats lydėsi?
3: Iš seks komisarų biuro, tai jokauju. Tai jo, saugo, be abejo, kaip aš galėčiau taip.
2: Gerai, o tada mes dar vieną tokią jau naujesnę potėmę palėtėm prieš muziką. Tai dirbtinis intelektas ir mes dažniausiai, kai apie jį klausomės, tai girdime ekspertus sakant, kad yra labai labai daug visko gero, yra aišku ir pavojų. Tu taip išskirtinai entuziastingai pasisakėjai apie dirbtinį intelektą.
3: Be abejo, aš tik tai teigiamai. Nu, labai daug neigiamų atsiliepimų vien dėl to, kad labai daug kas daro spamo daug su juo. Labai neprofesionaliai tiesiog kuria belie kokias dainas, ten daro belie kokius video, bet su juo iš tikrųjų įmanoma padaryti labai aukštas kokybės vizualizacijas. Tiek video, tiek muzika. Labai geras įrankis. Labai geras įrankis tokiem žmonėm, pavieniam kurėjam ypač, kurie negali nusamdyti šiuo metu kažkokio orkestro, nu, arba susiras draugo, bosisto, pavyzdžiui, boso partijai. Tu labai gerus eskizus gali pasidaryti. Gali ten, nu, tarsinės viską daro, ką daro orkestras.
2: Jeigu čia mes apie muziką labiausiai.
3: Taip, jeigu apie muziką.
2: O jeigu galim... apie mažąjį plastiką?
3: Ai, mažoji plastikoje, vat, intelektas čia dar visiškai ne. Nebent aš esu padaręs video su pačiom judančiom skulptūrėlėm. Ir padariau išvadą, kad jeigu pats sugeneruoji su AI kažkokį personažą, tai jis labai kompiuteriškai atrodo. Bet jeigu tu sugeneruoji ir pradedi judinti rankų darbo, atrodo tiesiog fantastiškai. Aš kada nors įkelsiu video, nu jis atrodo kaip labai rimtas animacinis filmukas. Jis labai gerai animuoja rankų darbą.
2: Bet tai čia pramogai pasižiūrėtų, tau darbe gali kaip
3: darbe
2: nors padėti?
3: Kol kas nesinaudoju darbe, nes... Iš principo gal ir galėtų kažkiek, bet darbe aš jo vengiu, kad išlaikyti visiškai jau ten nu, rankų darbą. Šiuo atveju tai aš jo nenaudoju ir manau, kad šių skulptūrėlių tokio tipo kūrime jais dar labai negreitai galės man pagelbėti.
1: O Edvinai, mes... Kalbam, ar ne, apie tai, kad tos skulptūrėlės tikrai užima labai labai didžiulį laiko tarpą, daug prabangių medžiagų jie sudėta. Ar tu nebijai galimo kopijavimo? Na, taip, paminėkime tą šalį, Kiniją, kurioje daug kas pagaminama ir ten su autoriniam teisėm yra nebūtinai taip kaip vakarų pasaulyje. Tai nemanai, kad vieną dieną, kai jos pasirodys kažkur viešumoje, kad jau kitą dieną bus labai pigių kopijų prigaminta.
3: Tai žinai, mes kaip kalbam tarp su kolegom, sakom, jeigu tavęs nenukopijavo kiniečiai, tai tu nieko vertas. tai aš manau, kad tikrai taip gali būti, bet ant kiek tai yra sudėtinga, kad aš nelabai bijau tos kopijos, nes kiniečiam tiesiog finansiškai jūs neapsimokės parduoti, jiems reikia plastikinių kažkokių. Jie gali pat įvaizdį nukopijuoti, bet tai gal netgi galima su to sužaisti. Aš netgi laukiu.
2: Ką reiškia sužaisti?
3: Nu, sužaisti, kad jeigu pradeda tavo meno kopijuoti kiniečiai, Tai,
2: kinai, taip.
3: Kinai ar kiniečiai. Tai, ja, tai tada tu gali sakyti, va, mane kopijuoja ir, nu, va.
2: Koks aš,
3: koks aš rimtas menininkas. Taip,
1: bet matrica, originalas, žodžiu, yra pas tave.
3: Taip, originalas pas mane ir bet kuriuo atveju, kas supranta, kas čia yra, tas niekada nepriskinietiško, jis tiesiog pasišypsuos, sakys, va, matai, jau pasiekė kažką, reiškia. Nu, tai čia man būtų gal visai įdomus, aš visiškai to nebijau.
2: Edvinai, be taip. Šitų figūrėlių, ką tu dar tokio reikšmingiausio esi nuveikęs, kaip tu pats įvardintų? Man atrodo, kad tu ir bienaliai esi dalyvavęs.
3: Jeigu parodas, taip, esu ten 18 metais nuvažiavęs į Florencijos bienalį, sudalyvau, tikrai labai buvo smagus, pažinau su rimtai žmonėm. Tai šiaip parodose, o...
2: Bet tik koks tau brangiausias darbas be šitų figūrėlių? Ai,
3: brangiausias darbas?
2: Ne pinigais, ne, o tau pačia?
3: Taip, nu, gal pats pačią brangiausią neišskirčiau, bet vienas iš įdomesnių, kuris buvo prieš metus, tai kai teko daryti dovaną Omano sultonui, tai buvo labai toks įdomus užsakymas ir...
2: Labai konkretus?
3: Konkretus, jo, ten užsienio reikalų ministras Omano užsakė savo vadui, sultonui, dovanų 5 metų valdymo proga. Tai buvo toks, žinai, pasakai, kam nors toks biškai kaip surrealizmas skamba, bet buvo labai fan, ten reikėjo sidabrinį laivą padaryti labai didelį jų ten. Kaip pas mus yra, vat, pavyzdžiui, kur šis istorinis laivas? Pas juos yra muskato brangakmenių vadinamas tas laivas, jį rado jūros gilumoj 1000 metų senumą ir tai buvo kaip įrodymas, kad Omanas buvo jūrinė valstybė, o ne klajoklių. Ir jie tuo laivu labai didžiuosi ir jisai labai daug kur yra įdėtas į Omaną ten kaip simbolis. Yra. Tai va, daryti simbolį šalies sultonui, kuri šiaip garsėja juvelyrais, ta Omanas labai garsėja.
2: Taip, tai buvo, ir ten sidabro labai taip, daug ir jis geras ir nebrangus.
3: Taip, ir jie labai garsėja. Ir daryti jiems sultonui dovaną, nu, tai man buvo toks biški rimtai. Nes jis pamatė mano kūrinį ir sako, gal gali tą žmogus padaryti.
2: O pamatė tiesiog parodoje?
3: Jam nuvežė dovanų mano kūrinį, tam ministrui, ir jisai sako, o, va čia kažkas, gal gali padaryti tai datai. Nu, tai padariau, aišku. Ten 3 kilogramai sidabro buvo.
2: Kokio maždaug dydžio tai vizualiai?
3: Jisai, kiek ten, 30 centimetrų aukščio, gal apie 25.
2: Gabenimas turbūt buvo iššūkis.
3: Rimtas, jis buvo net nukritęs oro uoste, bet nukritęs plyšo rankeną. Ir jis tašės, nu, krepšio, atsiprašau, ne tašės. Krepšio rankeną, ir jisai krito krepšys su visu laivu. O ten marmurinis, jis labai sunkus padėklas. Bet aš ten pridėjau puto plasto, dar kažko. Bet jis krito toj vietoj oro uosto, kurio nedidelės medinių grindų akcentas.
2: Geras.
3: Jeigu būtų kritęs ant marmurinės, tai būtų galėjo ir kažkas atsitikti rimto. Bet šiuo atveju nukrito nedidelio medinių grindų lapinėlio. Tai, sakė, išgelbės.
2: O tave pasiekė? Žinia paskui, kiek patenkintas buvo.
3: Taip, ten viskas, jo, sakė, viskas labai gerai, bus dar. Tai jie labai daug, aišku, ten uždara šeima, tai jie, ten labai, aš pačiam sultonui paskambinti dėja negaliu, bet sakė, viskas gerai, bus, užsakysim dar kažką. Tai jau čia buvo labai gerai.
1: O tu minėjai, kad tai jų tradicinės laivas, ar ne, kaip pavyzdį paminėjai mūsų, kokį kuršių laivą, tai kiek tau teko įsigilinti į Omano laivininkystės istoriją, nes ten vis tiek tikriausiai ta precizika didžiulė, ypač kai, na, tu nekuri keliasdešimties metrų, tu kuri... keliolikos centimetrų.
3: Taip, tai teko visą Omano laivininkystės istoriją ir perskaityti, nes negaliu tiesiog iš nuotraukos sukurti, neįdomu. Tai o laivas buvo daromas maždaug taip, kaip tikra laivas, tai pasidarai greučius, nu kaip modelį darai, laivo greučius, tada juos apdidelintom, nu tom dirbtinėm aišku, tai tada jis įgauna gyvybę, nes jeigu taip daryt, kaip, nu, lipdyti iš gabalo kažką, tai jis toks, nu, bus statiškas, bet kad jis turėtų plastikos judėjimą, tai tiesiog darai kaip tikrą laivą, tik nedideliam formatė. Nu, pradino greučių.
1: Kaip tai, įdomu, tu sakai, labai... gyvybė, ar ne, mes žiūrim į skulptūrą, jinai nėra gyva, jinai visą laiką, ar ne tokia ir bus, bet vis tiek tikras menininkas.
2: Išvelgė joje
1: gyvybę, ar ne, sielą, kažką taip, turi
3: taip,
1: tai turėti.
3: Taip, taip, be abejo, čia yra metalas, be abejo, jisai, bet jis turi kalbėti vis tiek.
2: Tai, nu. Edvinai, o jeigu čia buvo toks vienas iš įdomiausių darbų ir tikrai buvo įdomu labai apie jį klausytis, ar tu įvardintum ką nors kaip labai neįdomų kokį nors užsakymą, arba kokie tau užsakymai būna neįdomiausi, ar tu apskritai ėmiesi tada jų, jeigu neįdomus?
3: būna tikrai neįdomių, kur vat negula ranka arba kažkoks modelis nelabai patinka, arba tiesiog per didelis tiražas, nu mini tiražas, man niekada nepatinka daryti vieno to pačio. Nu, ne, jeigu užsako 10 kažko, nu, kad papašalų kažką. Tai,
2: tai tau geriau vieną?
3: Vieną, geriau vieną normalų, brangų, negu 10, nes ne, tai yra taip ne mano, kad kiek bandžiau aš ir savo papašaliukus kažkiek tiražuot, nu, ne, rankos, ne.
2: Tiesiog nie. Tu išgyveni, kad ne visai toks pats, neidentiškas išeina, ar kodėl? Neįdomu?
3: Tiesiog kažkoks užeina visiškas, nu, ne nubodulys, bet tokia apatija, nu, ne, ne, vat, kaip sako, rankos nekyla daryti. O vat po vieną kažką įdomaus keisti, nes čia praktiškai visas figurėlės. Tik pėstininkai vienodinės, nu, be abejo, čia turi tvarka būti šachmatų lentoje, bet visi reikia turi skirtingą rankų padėtį, viskas galvų pasukimas, viskas yra, reikia ir bokštai, ir klei yra visi skirtingi. Karaliai visi skirtingi, bet subtiliai skirtingi. Bet tai yra įdomu. Net ir panašią figūrėlę darydamas kitaip jau yra įdomu. O tokia pačia niekaip. Tai va čia yra neįdomiausia. Jeigu...
2: Edvinas Busarovas, menininkas, yra su mumis vasaros popietėje. Edvinai, mes keliaujam prie pabaigos, bet
3: taip.
2: Yra vasara ir vasaros popietė vadinasi šitą laidą. Ir mums tada knieti sužinot, kaipgi dainininkai leidžia vasaras, kaip dailininkai leidžia jas, kaip Edvinas, mažosios plastikos kūrėjas, dirba vasaromis. Ar tada daugiau pasidaro, ar kaip tik mažiau, o gal visai nesvarbu, koks metų laikas?
3: Iš principo, man tai nėra skirtumo, jeigu nes, nu, jeigu oras tinkamas darbui, ne per karštą ir ne per, jau geriau biškį per šaltą. Aišku, kaip per karštą biškį sunkiau dirbti, bet ne, kai turi tikslą ir įkvėpimą, tu net nežiūri, koks sezonas, o ilsiesi tada, kai pabaigi projektą. Nes esu vieną kartą gyvenime ilsiesis, nepabaigęs projekto, nu, tai buvo geriau būčiau projektą daręs, negu ilsiesis.
1: Nes mintys visos tenai.
3: Taip, viskas ne, nu, tiesiog taip išpolė. Ir dabar aš taip pasakiau savo. Tiesiog darau ir kaip jau pabaigsiu etapą.
1: Edvinai, mes šiandien turim tikrai skirtinę privilegiją šiomis figūrėlėmis pasidžiaugti, pamatyti jas iš labai labai arti. Kokiais tavo darbais gali visuomenė pasidžiaugti ir kada?
3: Visuomenė, tai nebent reikia sekti parodą su kažkur muziejai ir kažkur viešai nėra, nes darbų aš padarau tikrai labai labai nedaug, jie dažniausiai iškeliauja užsienį. Tai praktiškai 90% yra užsienį. Kiek pas mane gali susisiekti, jeigu nori gyvai pažiūrėti, prašau, aišku, aš mielai priimsiu žmogų. Tai o kažkokie muziejai ne dar kol kas. Labai norėčiau, kad bent vieną figūrėlę būtų kažkur viešai apžiūrėti. Tai padaryčiau tikrai nebrangiai, jeigu koks muziejas norėtų. Tai šiaip, ne, šiaip, sakau, iškeliauja visas, iškeliauja ir arba į privačios kolekcijas užsidaro ir ten jau aš net kartais net pats nežinau, kur jinai yra.
2: Ačiū, Edvinai. Edvinas Busarovas šiandien su mumis buvo.
3: Ačiū, kad pakvietėt. Labai smagiai paplepėjom.
2: Paplepėjom tikrai smagiai. Mažosios plastikos skulptorius, menininkas Edvinas

0: Busarovas vis grįždavom prie jo šachmatų figūrėlių kolekcijos. Dabar Lietuvoje 14 valandų, 49 minutės.
1: Taip, likite drauge su LRT radijumi, aišku, kiek vėliau žinios, na, jau kitą valandėlę mes ir iki Bartninkų nukeliausime, kur Bartninkų bažnyčios griuvėsiuose vyks festivalio Be Art koncertas, tai apie jį pasikalbėsime, apie ypatingą svečią Edgarą Montvidą, kuris grįžta į savo gimtuosius kraštus, na, ir laukime dar vienos viešnios, dar vienos svečio, tai Kristina Sabaliauskaitė, lietuvių rašytoja, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, apie tai, kokia jos vasara ir kur ji sugeba nukeliauti ir kur sugeba su savo skaitytojais susitikti. Likite drauge.

0: Vasaros popietė.
1: Ir mes turim labai konkrečių rekomendacijų, kogi jums reikėtų pasiklausyti LRT radiotekoje. Prieš 100 metų bėgimas buvo skirtas darbui, karui arba tam, kad nuo kažko pabėgtum. O Vilniaus gatvėmis bėgiojantis žmogus to meto gyventojams būtų atrodęs visiškas absurdas. Šiandien už bėgimo batelius mokame 100 eurų, skaičiuojame žingsnius, širdies ritmą, ieškome sporto, kuris padėtų gyventi ilgiau. Paradoksalu, bet nors fizinis aktyvumas tapo viena geriausiai ištirtų sveikatos gerinimo priemonių, didelė dalis žmonių vis dar juda gerokai per mažai. Apie tai pokalbį su sporto medicinos gydytoju Juozu Jankausku laidoje Tuzinas.
2: Bendrai fizinį krūvį gali vardinti, bet po to krūvį yra, kaip sakau, po to grybų daugiau skėčių elementų sudėtų. Tai iš esmės, kai kalba eina apie krūvio naudą arba va tą plačiąją prasme, kaip sakau, kažkas yra geriau negu nieko, ir ypač gal paimsiu pavyzdį per savo konsultacijos prizmę. Jau atina žmogus ir skundžiasi, ar tai būtų kelio, ar klubo skausmas, nemigos dalykai, kad ir kas tai būtų, kuo jisai skundžiasi. Tai vis laik yra lengviau, jeigu žmogus jau yra kažką darantis, nes vis tiek dalis rekomendacijų yra fizinio pobūdžio. Tai yra, vis tiek bus ten, žinai, pabandykite išti daugiau prasitemti, pabandykite ten reguliariai nueiti treniruotis, ar tenais. Jeigu žmogus žaidžia futbolą, sakau, nuostabu. Futbolo prieš futbolą dar reikia kai kurios dalykus padaryti, nes pats futbolas per greitai per daug reikalauti iš savo kūno. Tai yra lengviau, kai žmogus kažką daro, negu nieko nedaro, nes tai jau yra ką modifikuoti. Vietoj to, kad kažką naujo judėti, nes įdėti naujus dalykus vis laik yra sunku. Kažką pakeisti biškai yra lengviau. Tai iš psichologinės prizmės. Iš kitos pusės, tai jeigu nešnekame tą atvejį, jeigu žmogus nieko nedaro ir dabar reikės pradėti daryti, tai čia jau bus nauda. Kaip nežinau, jeigu žmogus rūko pakelį per dieną, surūkė 10 cigarečių, jau bus geriau, nes jau mažiau yra žalos daroma. Tai sekantis tą temą būna iš esmės toks jau išsidalinimas vėlgi į charakteristikas, nes kūno fizinės savybės yra 3 pagrindinės, kas yra žmogus yra lankstumas, yra ištvermė ir yra jėga.
1: Sporto medicinos gydytojas Juozas Jankauskas laidoje Tuzinas.
3: Mokėti 800 eurų už privačią mokyklą ir pasitikėti valstybinę, ar mokėdami už mokslą gauname geresnį išsilavinimą ar tiesiog perkame vaikui saugią aplinką. Tokie ir panašūs klausimai rubrikoje Žmonės klausia. Šios laidos vedėja Sandra Vilimaitė kalbino žurnalo Reitingai vyriausiai redaktorių Gintarą Serafiną.
4: Žmonės klausia, kodėl vaikai turėtų mokytis su tais, kurie nenori mokytis šią turimą omenį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus.
5: Tai čia yra, matot, gal kokios 3 dedamos, jos svarbu suvokti, kad vaikų žinios yra tikrinamos ir 4-oj klasėje, ir 8-oj klasėje, ir 10-oj klasėje. Ir smagu būtų mūsų valstybėje, jeigu didžiai daliai vaikų neleistų nusiristi žemyn. Nes pamačius, kad vaikas 4-oj klasėje nemoka skaityti ar daugybos lentelės, galima jam padėti, kad jisai 10-oj klasėje nebūtų visiškas lūzeris ir kad jisai nebūtų su daug spragų. Lygiai taip pat ir 8-oj klasėje pamačius, kas pas jį blogai, galima tiesiog jam padėti su įvairiomis konsultacijomis. Tačiau Lietuvoje to nėra daroma, didžia dalimi viskas plaukia pasroviui ir tada 10-oj klasėje būna didžiulė žirklės tarp vaikų. Vieni būna labai motivuoti ir daug pasiekia, kiti būna visiškai atsilikę ir nieko nenorintis.
3: Gintaras Serafinas atvirai apie tai, už ką iš tiesų permoka tėvai ir kaip mokiniams turintiems spragų gauti nemokamų konsultacijų, kad nereikėtų samdyti korepetitorių laidoje Žmonės, klausė jį jau radiotekoje.
1: Radiotekoje pasirodė ir nauja tinklalaidė vaikams, profesorės Akmenėlės nuotykiai. Akmenėlė yra geologė, dirba su tuo, kas randama po žeme, pavyzdžiui, vandeniu ir mineraliniais ištekliais. Pasiklausykit ištraukos.
6: Alio, alio, ar girdite mane? Čia profesorė Akmenėlė. Akmenėlė. Antradieniais vaikštau į dziudo treniruotes. Greitai gausiu pusiau geltoną diržą. Bet dabar jums kalbu iš GKTB.
7: Pasakykite, ką tai reiškia?
6: Žinoma. GKTB – gamtinis kilmingųjų tigrų biuras.
7: Profesorė, nejaukaukite.
6: Net oro pritrūko.
7: Gerai, aš pasakysiu. GKTB – tai geologinių ir kalnakasybos tyrimų biuras.
6: Trumpai tariant, tai Akmenėlių biuras. Jokinga, nes aš profesorė Akmenėlė ir esu... Kieno specialistė?
7: Akmenėlių.
6: Taip, kuriu šią tinklalaidę... Kaip tam pasakyti?
7: Tinklalaidę.
6: Taip, kuriu šią tinklalaidę, nes, manau, šiuolaikiniame pasaulyje akmenėliams skiriama per mažai dėmesio, o jie tokie nuostabūs. Akmenėlius galima mėtyti į vandenį, iš akmenų galima statyti namus ir net gaminti elektronikos prietaisus, bet apie tai niekas nekalba, todėl nusprendžiau kurti tinklalaidę apie šį įspūdingą
7: akmenėlių pasaulį. Taip, supratome.
1: Profesorės Akmenėlės nuotykius irgi galite sekti LRT radiotekoje.

0: Čia radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai naktį apšaudžius Kijevą žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 5 sužeisti. Ukrainos sostinė atakuota balistinėmis raketomis. Miesto meras Vitalijus Kliško teigia, kad keliuose rajonuose kilo gaisrai. Viename name po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Skelbta, kad nukentėjo ir 20 aukštų pastatas, tačiau pasak Kliško ši informacija nėra patvirtinta. Ukraina pastaruoju metu sąjungininkams kartoja raginimą suteikti daugiau Patriot raketų galinčių padėti apsiginti nuo rusų balistinių atakų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad raketų trūkumas tik padrasina Rusiją tęsti tokias atakas. Amerika dabar siunčia ir skirtingus signalus dėl galimo licencijų suteikimo Ukrainai gaminti Patriot raketas. Donaldas Trumpas Liepos pradžioje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje žadėjo licencijas duoti, vis dėlto praėjusį penktadienį pareiškė, kad sprendimas dar nėra priimtas. Žiniasklaida skelbia, kad savaitgalį prie Donaldui Trumpui priklausančio golfo aikštyno netoli Los Andželo sulaikytas vyras turėjęs pistoletą ir šarvą pramušti galinčių kulkų. 38-erių vyras sekmadienį sulaikytas savo automobilyje prieš aikštyną atvykstant Trumpui, kuris turėjo čia dalyvauti labdaringame renginyje. Kaip nurodo policija, vyras pastebėtas, kai ėmė fotografuoti ir filmuoti golfo aikštyną bei stebėti saugumo priemones. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas teigia, kad Lietuva pasirengusi dalyti su Ispanija patirtimi, kaip valdyti neteisėtos migracijos krizę. Nuotoliu vykusiame neformaliame ES ministrų susitikime Katelinas pareiškė, kad Lietuva teigiamai vertina Ispanijos institucijų veiksmus atkuriant situacijos kontrolę per kilusią migracijos krizę autonominėme Seutos mieste.